0: En ting vet vi alle. En Blue Master fra Tidemann vinner alltid på sin naturlige friskhet.
1: I'm feeling like a million. Though I haven't got a dollar, a shilling or some steel, I'm feeling like a million.
2: Ja, det var faktisk den amerikanske, franske jazzsangeren Josephine Baker som i sin tid reklamerte for Blue Master fra den norske tobaksgiganten Tidemanns. Det hadde hun ikke fått lov til i dag, Karl-Erik Lund.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og også tobakshistoriker. Det jo ingen beskyttet titel, men vi kan kalle deg det. Og fra mars neste år, altså, om et drøyt halvår, så blir budskapet på røykpakkene enda tøffere enn det de i dag. Hva det nye?
3: Ja, det nye at man utvider arealet fra at det nå utgjør 40% på den ene siden av pakkene, og nå skal det altså beslegge 65% av begge sidene på pakkene. Det det ene, og så kombinerer man det da med nye bilder, 42 nye bilder fra et EU-arkiv, og de da hakket mer fruktvekkende enn de som har vært på pakkene siden dette ble innført i 2011, da fikk vi først disse helseadvarslene med bilder.
2: Mm. Og vi ser altså på bildene som nå skal tas i bruk. Det kraftige saker. Avisene hadde store oppslag forrige uke. Hva tenker du når du ser dette nye?
3: Ja, når jeg ser, altså her det jo lunger med kreftforandringer, det pasienter med tydelige tegn på pustevansker, det en slagrammet pasient som har funksjonstap, person med akutt hjerteproblem, og det føtter med koldbrann, og så ser vi bilder fra en likvåke med sørgende barn med begravelsesblomster og lys og så videre. Og det barn, nyfødte barn som ligger i kuvøse med utstyr og slanger og inhalasjonsbehandling, og det bilder som viser impotens og sånne ting. Så jeg helt enig med deg, jeg tenker at dette kraftig kost, og kanskje på grensen til det litt manipulerende.
2: Ja, sterke virkemidler. Hva mener du med manipulerende?
3: Nei, da det jo at det aktiverer følelser uten at det tilfører en realitetsforståelse, uten at det gir observatøren da noe som helst slags informasjon om hvor sannsynlig for eksempel det å få disse lidelsene da som vises her.
2: Men tenker du da at det kanskje ikke skremmer så mange bort fra røyken, altså at det virker ikke etter intensjonen?
3: Altså det jo testet ut disse på et panel av 8000 personer, og disse resultatene de viste jo da at det aktiverte frykt og uro, avsky, angst, altså emosjoner og aversjoner, og dette jo følelser som da under visse betingelser, så øker det lysten på å slutte å røyke. Men det da min forutsetning at det også tilføres en fluktrute for observatøren, altså man må vite hva skal man gjøre når jeg blir redd. Og derfor så det også supplert med da for eksempel informasjon om hvor man kan søke hjelp om dette. Men det er jo mye frykt her, og mange vil kalle det skremselspropaganda. Det et tveget sverd i den forstand at det også kan skape såkalte defensive reaksjoner, altså en unngåelse, man trekker gardinen ned, altså, fornektelse, irritasjon, dette gjelder ikke meg reaksjoner og sånne ting. Og så det også selvfølgelig da etiske utfordringer med så sterke budskap.
2: Ja, og la oss vente litt med de etiske sidene ved å bruke såpass sterke virkemidler for å skremme oss. Men hvis vi tar en kjapp historisk gjennomgang av røykpakkene og advarslene, så har jeg skjønt at 1975, det et sentralt årstall. Hvordan var det før 1975?
3: Nei, da var jo sigarettpakkene glamorøse, fargerike. Det var store variasjoner i font og farge. Og de var jo designet for å være attraktive og fristende, og pakkene hadde jo da en slags reklamefunksjon. De skulle da gi et bestemt budskap til konsumentene her. Det var frem at her var det vidunderlig smak, det var behagelig lukt, ikke sant? Det var før passiv røyking ble fokus. Og det kunne ha helserelaterte budskap på pakkene, altså at denne sigaretten irriterer ikke halsen, for eksempel. Og sigarettene var da frisk som en fjellbekk, var det noe som het. Det var påskens sigarett, det var sigaretten som passet til frokostbordets gleder, og sånne ting. Så dette var jo i hele tatt da budskap som virker veldig corny i vår tid.
2: Ja, for du sa, når vi hørte reklamen tidligere, at sigarettmerket Kent, der var det
3: Ja, det hadde blant annet asbest i filtret, så der fikk man dobbelt opp tjære og asbest.
2: Ja, en liten god mix. Men så kom altså 1975, og hva skjedde da?
3: Nei, da fikk vi lov mot tobakksskadene, da fikk vi en aldersgrense på 16 år, fikk vi forbud mot tobakksreklame, og så kom helseadvarslene. Men den helseadvarslen som da kom, den utgjorde da bare en liten tekstlinje, og den ble beholdt helt uforandret i 10 år, så den ble litt sånn slitasjeskade på den, for altså folk brød seg ikke så veldig mye om den. Så derfor i 1984 så fikk vi da et system med et rotasjonssystem, 12 ulike helseadvarsler som da kom, men fortsatt bare en liten strippe. Men i 2003 så ble de økt i areal. Men det er først i 2011, da er det et tidsskille, for da kommer altså disse tekstene som da blir supplert med bilder av organskader, og veldig dramatiske tekster, for eksempel altså røyking kan føre til en langsom og smertefull død og sånne ting. Og i 2018 så blir jo da sigarettpakkene helt standardiserte, det blir grønne, og det skal da kontrastere dette helsebudskapet bedre, få det klarere frem. Og så er vi da kommet frem til i dag, i 2026, og da øker de ytterligere i areal, og vi får enda kraftigere fruktvekkende informasjon.
2: Mm. Og hvordan har tobaksindustrien stilt seg til advarslene som har kommet år for år?
3: Det er jo veldig interessant, for altså, opprinnelig var jo tobaksindustrien sterkt imot dette. De mente jo da at staten invaderte pakken deres som de skulle bruke som presentasjon, men så snudde de. Og det hadde jo da sammenheng med at tobaksindustrien begynte å få erstatningssøksmål fra syke røykere. Og da så tobaksindustrien da, ok, disse helseadvarslene i denne situasjonen, så kunne det gi dem en slags juridisk skjold om at disse røykerne hadde jo egentlig gitt et informert samtykke, de hadde akseptert risikoen ved å røyke, og derfor så sto de mye svakere i søksmålssammenheng. Så de snudde fra å være veldig mot til å synes at dette var en god idé.
2: Mm. Og hva har advarslene på røykpakkene hatt å si for innføring av røykelover og andre da, forsøk på å hindre røyking i det offentlige rom som har også kommet de senere årene?
3: Nei, det har helt opplagt hatt ganske stor effekt, for disse advarslene, det viser jo, de minner oss på skadene ved røyking, og det øker jo da aksepten i befolkningen for økte skatter, for redusert tilgjengelighet, for atferdsbegrensninger og sånne ting. Så det bidrar jo da til å øke aksepten for stadig sterkere virkemidler, som da kanskje har sammen med helseadvarslene da, bidrar til at færre begynner å røyke, og flere slutter.
2: Mm. Og fra mars neste år så blir det altså verre enn verst, hvis vi kan si det sånn. Da tar Norge i bruk EUs skremselsbilder, og våre Sjur Sætre, han tok seg en tur ut han og snakket med folk på gata om myndighetenes skremselspropaganda.
4: Ja, jeg mener det er en slags moralisering som man ikke bør drive med her i Norge. Jeg mener ikke at man trenger å stigmatisere folk som tar egne valg. Jeg mener heller man må ta ansvar for egne valg, og hvis det er jo farlig å røyke, så da burde man også forstå hva konsekvensen det er for noe.
5: Disse bildene har jo blitt brukt i resten av europeiske landene ganske lenge. Hvor stor effekt det her har jo nok noen sett på, men kanskje det er den eneste tingen det bidrar at det blir ikke så sexy å ha bilder av røykpakke på Instagram-innlegg, at det blir ekkelt, men jeg tror ikke det er nødvendigvis at folk ikke røyker på grunn av pakkeutsett.

0: Så jeg kjøper bare tobakk, uansett om det piller på eller ikke. Så for meg så har det ikke hatt en så stor innflytelse, eller påvirkning i hvert fall. Jeg røyker noen ganger, men fordi det er så dyrt her i Norge, så jeg ikke kjøper meg tobakk nå.
1: Unge voksne, altså, om de nye røykepakkene. Du var jo inne på det tidligere, Karl-Erik Lund. Du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Det virker ikke som de vi snakket med mener at dette vil skremme bort folk fra røyken.
2: Nei, det, altså det er et tveget sverd med fryktvekkende informasjon. Disse advarslene, de kan jo lett da forstås som at de er, eller dekodes som at det er overdrivelser, og dermed så avskrives de da som propaganda. De kan oppfattes som at de er krenkende, fordi på en måte det truer individets rett til å selv å velge vår autonomi. Noen vil si dette er formynderi, at staten går utover sin plikt til å informere og i stedet begynner da å manipulere, altså aktivere følelser i stedet for å opplyse saklig. Og det kan også føre til det vi kaller psykologisk reaktans, altså at man fortsetter å røyke bare på trass for å vise at man er et fritt individ, ikke sant? Velger selv og ikke lar seg da underkue av en invaderende stat. Så dette er jo på en måte uintenderte konsekvenser som man bør ta med i regnestykket når man velger denne strategien for risikokommunikasjon.
1: Men det er kanskje vanskelig også da, den der grensen mellom informasjon og manipulasjon?
2: Det er jo det, og generelt så kan man jo da si at hvis en helseadvarsel bare da påvirker følelser uten å tilføre relevant informasjon, så går det over i en manipulasjon. Og disse evalueringene, de viser jo på en måte nettopp dette, altså det ga ikke økt forståelse av hvor sannsynlig det var for oss å få disse grusomme konsekvensene, men det viste at konsekvensene kunne være svært alvorlige, og skapte altså frykt og engstelse.
1: Mm. Det er lov å røyke i Norge, det vet vi, sigaretter selges på matbutikken. Hvor mye følelsesmessig påvirkning kan og bør myndighetene bruke da, for å få voksne mennesker til å endre en lov atferd. Flere av dem Sjur Sætre snakket med er jo inne på det her.
2: Ja, nei, altså hvor langt kan man gå? Det er jo altså, hvor langt skal staten gå for å beskytte oss mot vår egen domskap, som du innledde med å si. I mine 40 år som tobaksforsker, så har jeg da erfart at disse grensene for hvor langt staten kan gå, de er elastiske. De skyves på i takt med at røykingen denormaliseres i samfunnet, i takt med at røykerne blir proletarisert, blir sosialt deklassert, og de blir færre, ikke sant? De har ingen lenger noen talsmann som står opp for dem. Så det er en utgående svak gruppe som består av eldre og ofte ressurssvake mennesker. Og de blir da litt sånn lett å skalte og valte med, det blir lett bytte for politikerne som da skal vise handlekraft og liksom ta rotta på den forhatte tobaksindustrien som vi alle kan enes om å hate. Mm. Så det er jo ingen eksakt grense her, men det bør jo ikke da hindre oss i å tenke på at det er disse grenseforskyvningene kan ha noen estetiske, nei, noen etiske utfordringer, da, synes jeg.
1: Og en slags stigmatisering også av disse grupperne?
2: Ja, jeg synes jo det, fordi at disse bildene kan jo også da tolkes, altså kan fremstille røyking som at de er uansvarlige, de er selvforskyldt syke, de er, ja, kan tolkes som de er en byrde for familien og samfunnet, og det er personer som skader andre og sine barn, og så videre. Med det til følge da, at disse bildene de kan da påføre røykerne skam og skyldfølelse, og dermed så rammer man jo da en gruppe mennesker som fra før skårer ganske lavt på sosioøkonomiske indekser. Så man kan jo da etter hvert begynne å spørre om det er etisk forsvarlig å påføre da uhelbredelige nikotinister, som ikke altså da klarer å komme seg ut av avhengigheten, enda mer gør.
1: Mm, ja, og ikke minst skape frykt for pårørende, hvis man kan kalle det det. Barn som har foreldre som røyker, eller besteforeldre, man kan jo bli redd for at de skal dø, rett og slett.
2: Ja, absolutt. Altså, det kan også aktivere den frykten hos barn, selvfølgelig. Ja.
1: Som forsker ved Folkehelseinstituttet, og en mann som skal gi råd da til myndighetene, dette kommer fra mars neste år. Nå kommer da det store 10.000 kroner spørsmålet, Karl-Erik Lund. Ja. Burde man latt være å ta i bruk disse bildene fulle av blod og alskens ulekkere lekkerheter for å nettopp få oss bort fra røyken? Burde staten latt dette være?
2: Jeg skal komme litt defensivt svar. Altså, jeg er forsker med ansvar for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget omkring dette med fryktvekkende informasjon, og gi dette til politikerne og embedsverket. Jeg gir ikke råd som forsker, jeg gir den kunnskapsbasen, men så oppdager vi at det er ikke alltid at de vil ha den.

0: eller legge vekt på den. Men mitt ansvar stopper egentlig der å tilføre den kunnskapen, så får du velge da selv om du vil bruke den. Når det er sagt, så synes jeg da at utformingen av tobakspolitikken etter hvert i alt for stor grad har vært aktivistdrevet og litt ensidig, og uten da vilje til å erkjenne eller akseptere at den også har en del uintenderte negative konsekvenser som vi bør ta med oss.
1: Ja, for vi har fått en melding her i appen NRK Radio, for selv om det virker eller ikke, kanskje ikke et vanskelig spørsmål, men det gjør i hvert fall inntrykk med den type skremselsbilder da. For Helene, hun skriver: da jeg var 13 i 1966 måtte vi på skolen se en film som het Johnnys siste sigarett. Der ble Johnny operert for lungekreft. Vi så hele operasjonen og den svarte lungen. Mange elever besvimte, og vi var enige om at vi aldri skulle røyke, men det tok ikke lang tid før vi gjorde nettopp det, smugrøykte. Men du husker du jo likevel da, 60 år senere.
0: Ja, absolutt, så da har det jo gjort en viss virkning da.
2: Ja. Takk skal du ha, Karl-Erik Lund, altså seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: Det har lenge vært ganske artig å se på humanoide, altså sånne menneskelignende roboter, og betryggende egentlig. De stabber jo rundt, mister balansen, går på trynet og bruker omtrent et kvarter på oppgaver som mennesker løser på sekunder. Men nå begynner det å gå unna. I helga stilte noen av verdens mest avanserte menneskelignende roboter til start under World Humanoid Robot Games, altså robot-VM i Beijing, og på 100-meteren skjedde dette.
4: A humanoid robot has run faster than Usain Bolt at the opening of the World Humanoid Games here in Beijing. Over the next few days, 666 teams from all over the world will be bringing their robots to compete, to box, to sprint, and to play football. But 641 of those teams.
1: Ja, 9.39 løp også roboten 100-meteren på. Usain Bolts verdensrekord for mennesker er på 9.58. Eirik Solheim, teknologirådgiver, hvor imponert ble du av dette løpet her?
5: Altså, på en måte så er det jo imponerende. På en annen måte så er det jo helt 100% idiotisk. Hvis vi ser på det som, ok, dette er en maskin som har tilbakelagt 100 meter på så mange sekunder, så er den jo utrolig teit. Altså, jeg har jo fjernstyrte biler som kan tilbakelegge dette mye fortere. Men det som er litt imponerende er at den beveger seg sånn som oss mennesker, da. Og det er jo det som er litt av greien med dette her humanoid robot-OL som foregår nå. Det er å prøve å få disse maskinene til å gjøre øvelser som vi mennesker til vanlig pleier å gjøre.
1: Ja, for i fjor brukte altså roboten over 21 sekunder på 100 meteren. Det hadde jo vi greid lett, men ja. Nå løper den altså fra verdens raskeste menneske. Hva forteller det om hvor fort utviklingen går på dette feltet nå?
5: Det derimot er jo ganske interessant, for det at der går utviklingen veldig fort, og det er en sånn på en måte en slags sånn perfekt storm av teknologier som har hatt en rivende utvikling de siste årene, og det ene er jo maskinlæring og kunstig intelligens og liksom programvaren inne i disse maskinene. Men det andre er sånne enkle ting som batteriteknologi, motorteknologi, altså det at de får kreftene inn i den maskinen og at den kan løpe uten at den må ha tilkoblet en ledning som den må etter seg og så videre. Så det, og sensor og så videre. Så det er mange teknologier som møtes og som har gjort at der er det en enorm utvikling akkurat.
1: Ja, for det å løpe rett fram på en bane, sånn som denne gjorde på 100-meteren, det er jo egentlig ikke brukbart til noe nyttig, er det?
5: Nei, det er ikke det. Så dette er show-off. Altså, de prøver å vise hva den maskinen kan, og det som er litt morsomt her var jo at de har jo ikke lært den å stoppe. Så i enden der, når de i full hastighet rett inn i en svær madrass, og akkurat denne som vant, den datt jo i flere biter når den stoppet, så den klarte å løpe fort i jorden, men ikke mer enn det.
1: Men hva er det mest imponerende humanoide roboter faktisk kan gjøre i dag da, som de ikke kunne for kort tid siden?
5: På grunn av en av disse kunstig intelligensteknologiene som går på at de har fått på en måte et syn som er mye bedre, altså at de kan tolke hva de faktisk ser rundt seg, begynner å bli ganske imponerende. Og det at de nå klarer å holde balansen på veldig ujevnt underlag, for eksempel, og en del sånn akrobatikk som de får til med en presisjon som gjør at man blir liksom skremt fordi at det ser nesten ut som science fiction når du tenker at den der er overmenneskelig, den greien. Den ligner på en måte litt på et menneske for arm og bein, men den beveger seg litt sånn som vi bare er vant til å se på film.
1: Ja, for i dette VM-et for roboter så spilte du jo fotball og hadde boksekamper og sånt.
5: Ja, der er det jo også, det er fremdeles ganske mange sånne hysterisk morsomme klipp fra hvor hjelpesløse de er av og til. Men det at de kan spille fotball og tennis og følge med på litt mer ting rundt seg, begynner å bli imponerende. Og det begynner også å bli imponerende hva de kan gjøre i en lagerhall, og det er sagt, men sikkert så kan de begynne å gjøre oppgaver som vi mennesker ser på som kanskje litt kjedelige og så videre.
1: Hva er det som har gjort at utviklingen nå skyter fart da?
5: Det er denne sammensmeltingen av teknologier som har utviklet seg veldig fort de siste årene, og interessen rundt kunstig intelligens og denne typen teknologi gjør at investorpenger sitter litt løsere, og de holder jo på med sånne kappløp, disse selskapene, og de tenker vel at den første som klarer å lage en sånn en ordentlig nyttig robot som jeg kan kjøpe, og som kan være hjemme hos meg og tørke støv og sette inn i oppvaskmaskinen og vaske badet og gjøre alt det som jeg synes er kjedelig, de tenker vel at der er det mye penger å hente, og da er det den komboen, teknologiutvikling og penger tilgjengelig, så går det fort.
1: Men du var litt inne på det, Erik, det at en robot kan løpe 100 meteren på 9.39 er jo veldig sakte i forhold til det andre maskiner kan. Så hvorfor i all verden er vi så opptatt av å bygge roboter som på død og liv skal ligne på oss mennesker med bein og armer og menneskelige bevegelser?
5: Jeg har tenkt litt på det, for vi har jo, det er jo noen som sier at vi slutter å kalle det robot når det begynner å virke. Så det er jo ikke en oppvaskrobot som står hjemme på kjøkkenet til både deg og meg og de som sitter og lytter, det er jo en oppvaskmaskin. Vi begynner å kalle det en maskin når det virker. Og oppvaskmaskinen er jo laget ikke som et menneske, den er jo laget sånn at den skal være effektiv med å vaske ting, og robotstøvsugeren min, som vi fremdeles kaller for robotstøvsuger, men jeg tror ikke det så lenge til, så kaller vi det bare en støvsuger. De begynner jo å virke, men den også er jo designet for akkurat det den skal gjøre. Den er lav, så den kommer under sofaen og så videre.
1: Ja, hvis du hadde hatt en robot som gikk rundt og støvsugde for deg, så hadde det vært noe helt annet.
5: Det hadde vært noe helt annet, akkurat det hadde jo vært egentlig ganske unyttig. Men det er alle disse andre tingene som de nå begynner å se på, og da er det veldig mye av det, hvor det er i utgangspunktet som ingeniør og teknolog, så kan jeg si at ja, men det er jo idiotisk å bygge den på den måten. Men hvis vi tenker etter, så er jo hele samfunnet vårt er jo bygget tilpasset oss. Det er tilpasset disse rare vesene som har to bein og to armer. Og da må vi nesten bygge de litt sånn som oss for at de skal passe inn i det samfunnet som vi har laget. Så de har jo prøvd å lage, så de har tenkt, åh, hotellrom som kunne vaske seg selv, det hadde vært kult. Men da må du jo redesigne hele hotellrommet fra grunnen av å lage det på en helt annen måte. Eller lage en robot som ser ut som oss, som er liksom tilpasset hotellrommet, som tross alt er tilpasset mennesker.
1: Og som kommer til det den trenger, liksom.
5: Ja, som kommer til det den trenger, og som forstår hva som foregår inne på dette rommet. Sånn at det er for å klare å lage maskiner som kan erstatte oss i alle de sammenhengene hvor vi er tilpasset alt rundt oss, skapdør, skuffer, er laget for at vi skal klare det. Og til å begynne med, så brukte jo disse robotene hele hjernekapasiteten sin bare på å stå på to bein. Det er ganske avansert faktisk det vi gjør med at vi står på to bein, så allerede der så tok det lang tid før de klarte å løse bare det.
1: Og så vil vel kanskje farlige jobber være et nyttig felt for disse?
5: Ja, akkurat her så er det jo steder hvor du kan sende de inn i ruiner, for eksempel. Sende inn steder hvor det er radioaktivitet, eller hvor det er kjemikalier, hvor det er ting som er veldig farlige for oss biologiske vesen, men som en sånn robot kan, det er null stress for den. Sånn at der er det en god del områder hvor det kan være interessant å sende inn en robot som ligner på oss mennesker, for den kan ta seg inn i en ruin, den klarer, den skjønner en trapp, den kan gå opp en trapp, en robot på hjul, den klarer ikke det. Så der er det en del muligheter, ja.
1: Men du sa det var et kappløp her. Hvor langt unna er vi da, den roboten som vi tar med oss hjemme, og så gjør den alt det som er kjedelig å gjøre hjemme for oss?
5: Vi er jo der egentlig allerede. Det er en robot som heter Neo, som du kan bestille, det koster ca. 200 000 kroner, som begynner å komme seg, som du kan få den hjem, og så kan den tusle rundt hjemme hos deg og hjelpe deg.
1: 200 000 kroner for aldri å gjøre husarbeid mer, tar du det?
5: Det som er litt spooky med den, litt interessant, men spooky, er at den har en sånn expert-mode, for den er jo ikke flink nok, sant? Så den er jo ikke trent godt nok til at den klarer alt mulig. Og hvis du velger expert-mode, så det som skjer da, da sitter det et faktisk menneske hos de som eier roboten og styrer den gjennom kamera og fjernkontroll. Så da får du plutselig et fremmed menneske inn i hjemmet ditt.
1: Det blir ikke like fristende, kanskje?
5: Nei, og så kan du si, hvorfor i all verden gjør det det da? Det har vært mye lettere. Da kan jo heller leie en vaskehjelp eller et eller annet, så kommer det et ekte menneske hjem og hjelper meg. Men dette selskapet gjør det jo for å nettopp denne maskinlæringen. Jo flere sånne roboter de har ute hjemme i faktisk hjem, som de kan fjernstyre, så trener den og trener den og trener den, så blir den flinkere, og neste gang så trenger du ikke expert mode, da kan du bare gjøre det selv.
1: Men så kommer jo det litt mindre hyggelig ved dette her, når robotene blir sterkere, raskere, mer selvstendige. Altså, hvor farlig kan det bli når det går gærent?
5: Altså, det kan jo avhenge av hvor mange de er, og om vi ikke lager de trygge nok, så kan det jo absolutt bli farlig. Så alle maskiner vi lager kan jo bli farlige. Bilen er jo et godt eksempel på en livsfarlig maskin som dreper hopetall av folk over hele verden hele tiden, men vi bruker den likevel. Så disse maskinene, avhengig av hva du setter de til, kan selvfølgelig være farlige. En gravmaskin som går feil vei når operatøren, for det er noe galt med den, kan jo knuse ting eller drepe mennesker, så det kan disse også. Og så er det science fiction-bildet vi har i hodet da, når det kommer en sånn hær av disse som er laget for å drepe og ødelegge, det er liksom et litt annet bilde.
1: Ja, for vi forholder oss jo annerledes til menneskelignende roboter enn andre maskiner, ja, eller roboter som ikke ser ut som mennesker. Det blir litt mye skummelere hvis en sånn gjør skade på oss.
5: I aller høyeste grad, og vi er jo utrolig flinke til å menneskeliggjøre alt mulig rundt oss. Og jeg merker selv at det er robotstøvsugeren, når den sitter på jobb, og så får jeg melding om at den har kjørt seg fast, så synes jeg litt synd på den. Da lurer på om jeg kanskje må dra hjem og hjelpe den. Den får jo sånn melding, og sitter fast under, og så må det her, men den er, det er jo ingenting å si.
1: Tenk hvis den hadde hatt armer og bein og fjes. Ja.
5: Og det er flere eksempler på det, at altså Boston Dynamics, som er et firma som laget en, som den så litt ut som en hund, det så ut som en veldig mekanisk hund, men for å vise så publiserte de en video på YouTube hvor de dytter i den, og til slutt så er det en som sparker hardt bort inn for å vise hvor utrolig flink den er til å holde seg på beina. Og i stedet for at folk kommenterte at de var imponert, så var folk rasende for det at han var slem med den roboten. Mm. Så det er, og spesielt disse her som ser ut som mennesker, vi både fniser og ler litt når de er klossete, og så blir vi vettskremt når de beveger seg for perfekt.
1: Ja, for vi kan vel se for oss at hvis vi har et sånn humanoid hushjelp robot hjemme litt inn i fremtiden, så vil den kunne hackes og gjøre skade, ja. Altså det science fiction scenariet der, hvor langt unna er det?
5: Nei, det er jo, altså, jo mer avansert teknologi vi omgir oss med, jo større er jo den sannsynligheten for at noe kan hackes, og det kan det jo allerede, sånn at det er ikke helt umulig å komme inn på datasystemen i et hjem og slå av og på lys og starte og stoppe vaskemaskinen og til og med kanskje starte et eller annet som begynner å brenne eller et eller annet. Så den faren er der jo med alle maskiner vi dytter inn, og så er det jo samme diskusjon med bilene, for bilene kan jo også hacke, så det er jo livsfarlig hvis man kan liksom plutselig overstyre en bil. Så det er en utfordring og en potensiell fare i alt vi lager som kan overstyres av andre.
1: Hva med roboten som vi ikke greier å se at det er en robot da, som kan passere som et menneske? Hvor langt inn er det?
5: Ja, det er jo den ordentlige science fiction. Da er vi på Blade Runner og flere filmer som har laget de.
1: Fikk jeg litt gåsut bare å si det.
5: Akkurat den der, det er litt fascinerende, for den er ekstremt vanskelig. Vi mennesker er helt utrolig flinke til å spotte sånt, og det blir, altså, da blir det bare veldig creepy når vi ser, og det, altså, vi ser det jo på film, vi har sett masse sånt på film, men i det virkelige liv så er det en stund til vi har en sånn hvor jeg ikke vet om jeg snakker med en robot eller et menneske, for der er vi forbausende flinke, og vi undervurderer egentlig oss mennesker støtt og stadig når vi blir imponert over disse maskinene.
1: Ja, bare det å krysse alle feltene med trafikklys er jo vanskelig nok for en robot. Tydeligvis.
5: Ja, ja. Det er, og altså den energiforbruk for eksempel, så oss mennesker, vi bruker altså, er det 100 watt eller et eller annet, og vi kan gå og holde på, og så spiser vi en baguette og tar en kopp kaffe og fortsetter, og disse maskinene her, de går jo tom for strøm, og de må lade, så vi må ikke undervurdere biologien og alle sensorene og alt det vi har som er helt utrolig imponerende.
1: Vi har litt forsprang ennå, kan vi si.
5: Det har vi absolutt.
1: Erik Solheim, teknologirådgiver, tusen takk for at du kom hit til
6: Med Studio 2. Med Oscar-nominasjon for affeksjonsverdi og gullpalme i Cannes for filmen Fjor har Renate Reinsve hatt litt av et år. Nå hun ute med en ny film. Butterfly handler om to veldig forskjellige halvsøstre som ikke har hatt kontakt på mange år. Når moren blir funnet død under mystiske omstendigheter på Gran Canaria, kommer de to sammen igjen. Vi skal høre vår programleder Jeanette Plato snakke med Reinsve og regissør i Tonje Søymer Guttormsen, men først en snutt fra filmen Butterfly.
7: Jeg deler virkelig deres smerte. Jeg ble utrolig glad i mammaen deres, i Vera. Men som jeg sa til deg på telefon, så er det litt et kaos dette her.
8: We used to live here, you see.
9: Oh,
8: well, welcome back. Our mother, she used to work here.
9: Gin tonic.
8: Fanta?
2: Ja, Fanta til den ene, gin tonic til den andre. I kveld det festpremiere for Butterfly, og før det så har vi fått besøk av både Renate Reinsve og regissør og manusforfatter i Tonje Søyme Guttormsen. Velkommen til Studio 2!
10: Takk!
2: Tusen takk!
10: Hallo, hallo!
2: Renate, begynner med deg. Altså, veldig forskjellige halvsøstre her.
10: Ja.
2: Du må fortelle litt om Lily, som også bestiller gin tonic.
10: Ja, altså disse to søstrene har jo ikke sett hverandre på veldig lenge og har utviklet liksom, eller fått veldig også forskjellig liv i forhold til de personlighetene de er, men også hva de har opplevd av veldig vanskelige ting når de vokste opp på Gran Canaria med en mor som var alkoholisert og levde et veldig utsvevende liv, så har de jo på en måte fått noen mekanismer og beskyttelser som jo hindrer dem i å leve et egentlig et godt liv, som ser vitt forskjellig ut, og som jeg synes var helt fantastisk å se de to karakterene sammen, og at de skulle fungere sammen på skjerm, på en måte når jeg så etter første kostymprøve, var nesten umulig å tenke seg.
2: Men at, du må beskrive hvordan de ser ut.
10: Ja, vi jo på radio. Altså, Lily, hun som jeg spiller da, hun har jo ganske tidlig altså hun var veldig, veldig vakker og nok prøvde å komme seg bort fra å bli sett på den måten og objektivisert ganske tidlig fordi hun hadde noen erfaringer som var veldig dårlig i den retningen der som alt for ung og, så hun har på en måte hun ser jo litt farlig ut med en veldig kort pannelugg og en hockey og veldig mye sånne hare smykker og en stil som ganske aggressiv, vil jeg si. Hun er også ganske dårlig stand, og hun ganske syk av den livsstilen hun lever, og på en måte en veldig destruktiv livsstil, så hun har jo utslett og herpes og
2: og helt bleka øyebryn også.
10: Ja, helt bleka øyebryn, og ja, er på et veldig, veldig dårlig sted når vi møter henne først, da. Mm. Og så, ja, hva var spørsmålet?
2: Hvem hun var, rett og slett. Så nå føler jeg at vi er kommet ganske langt på hvem Lily var. Ja. Og i Tonje, kanskje du vil beskrive litt søsteren Diana, da?
11: Ja, bare for å legge til det, så da Lily, hun flykta fra øya når hun var 14, gjennom modelloppdrag, så hun, i likhet med moren da, som var en skjønnhet fra arbeiderklassen i Askim, som flykta til Gran Canaria for å få et mer eventyrlig og glamorøst liv, men også fordi hun var tenåringsgravid og ikke ville bli støkk i Askim. Men i hvert fall, Lily gjør litt den samme reisen. Hun havner da i Hamburg og blir muse til en kunstner, så selv om hun gjør det på sin måte, så er jo det egentlig litt drangbild av morens reise. Og så har vi Diana, spilt av Helene Bjørneby, som er storesøster, og som da var den som var i magen når moren flyttet til Gran Canaria, og ble vokste da opp i turistmaskinen på Bahia Feliz, for de som har vært der, eller dit kom de litt senere, men i lignende sted, og var da en del av liksom staben og bamseklubben, og egentlig ganske veltilpass. Det var hun, grei, ukomplisert type. Og så 10 år senere kommer denne lillesøstra da, som er frustrerende, irriterende, fortreffelig på et eller annet vis, og lynintelligent og vakker og ja, badass. Så det, den, altså fra at hun egentlig tar seg av denne lille dukken, på en måte øynestenen barnet, når moren ikke helt klarer det, så tror jeg, jeg har tenkt i hvert fall at allerede som 3-åring så ser Lily på Diana og bare... Nei, det der gidder jeg ikke. Ja. Gidder ikke å være din. Ja. Og fra da har jo det vært en separasjon som jo har gjort vondt, da, særlig for Diana.
9: Ja, det er ganske tydelig at det gjør vondt mellom de to. Altså, det er mye spenninger, kan man vel si, da, mellom de to. For eksempel i den scenen vi hørte nå, hvor de to sitter og bestiller hver sin Fanta og gin tonic, så er det på en måte, som du sa, at det er helt forskjellige verdener.
10: Ja.
9: Men det jeg lurer på, Renate, er at denne filmen ble jo da spilt inn rett før Affeksjonsverdi, men det var jo mange dører som sto åpne for deg allerede da. Du hadde vunnet pris i Cannes for beste skuespiller, for verdens verste menneske. Så du kunne velge mye. Hvorfor valgte du dette prosjektet?
10: Jeg synes at Ytonje er en av de mest spennende regissørene i Norge, og så synes at Grit, som var Ytonje sin første film, var helt fantastisk. Og så var det også, det er en veldig uvanlig måte å skrive et manus på også, hvor Ytonje har reist rundt på Gran Canaria og på en måte skrevet filmen, disse to søstrene, inn i reisen som hun har hatt. Så disse to søstrene er jo fiksjon, men de møter de ekte menneskene som du fikk kontakt med der, og de går gjennom en reise gjennom de menneskene som du har møtt. Og jeg synes at formmessig at det var utrolig spennende, og så synes jeg at Lily var en fantastisk karakter som er så uforståelig og så spesiell, og at det var, jeg bare forelsket meg veldig i henne som karakter. Hadde veldig lyst til å, selv om det var en vanskelig karakter å spille, fordi at hun har tatt så mange valg ut ifra smerte og er så låst i det livet hun lever, så er det en sånn sårbarhet under som hun kommer i kontakt med etter hvert, som gjør jo at det åpner seg opp en karakter utover som er så rik da, og så spennende og veldig gøy å bare bli gjort om på så voldsomt i utseendet da. Det var jo en veldig spennende del av det.
9: Ja, for det er nesten vanskelig å si at det er deg med en gang. Og Ytonje, hvordan påvirket det deg da med Affeksjonsverdi, som jo da ble filmet rett etterpå, men som jo på en måte tok helt av internasjonalt med rekordmange Oscar-nominasjoner og så videre, samme produsent. Hvordan har det påvirket reisen til Butterfly?
11: Ja, altså sånn rent praktisk så var det det at vi da måtte vente litt med, altså den har jo vært ferdig et år nå, så jeg har stått med et sånn fødsel, altså et hode ute i fødsel nå i et år.
9: Det
11: har vært litt vondt, men alt i alt, nå er jeg glad for det, for det har jo tatt, nå har det liksom fått, nå, da fikk jo Affeksjonsverdi, altså det visste jeg jo at den kom til å, eller man vet jo aldri, men jeg regner med det, at den kom til å, den er jo en annen, på en måte en annen verden, og at man liksom måtte vente det ut, det var fine ting som fikk skje i mellomtiden, og denne sommerfuglen da, som jo går fra larve til sommerfugl, altså det, jeg begynte med denne filmen for 18 år siden, så det å vente litt år til i den store sammenheng, var jo ikke så mye, så jeg tror det bare har modnet som det skal se nå da.
9: Og kanskje en fordel også, gitt at det har vært litt av et år for Renate, så er det ingen ulempe, sånn sett.
11: Sikkert ikke, det får vi se.
9: Det får vi se.
11: Ja.
9: Vi skal snakke mer om Butterfly, men jeg må spørre deg, Renate, for det har vært litt av et år, altså helt vilt, helt hinsides, med suksess først for Arman, det var vel egentlig i fjor, og så kommer Affeksjonsverdi og Oscar-nominasjon for beste kvinnelige skuespiller, og rekordmange nominasjoner til Affeksjonsverdi. Og så Gullpalme for fjor, neste filmen din.
10: Ja.
9: Altså, hvor forskjellig er livet ditt nå fra da du filmet Butterfly?
10: Nei, altså, det er det at jeg sliter jo litt nesten med å ta det inn på en måte, for det er så store ting og så store drømmer på en måte som plutselig skjer. Så jeg prøver jo veldig å holde på mitt liv og holde beina på jorda, og så er det jo helt ville ting som skjer, men jeg det var veldig mange som spør meg hva har forandret seg, men det tror jeg ikke jeg kommer til å ha helt oversikt over før det har gått noen år, for nå står jeg jo liksom midt oppi det da. Så, men det er jo helt fantastisk.
9: Er det fantastisk?
10: Ja, det er jo helt fantastisk og helt utrolig og ikke til å tro. Ja. Så bare så utrolig takknemlig for å få lov til å være med på alle disse forskjellige type filmene med fantastiske regissører, og fordi at man er jo som skuespiller veldig ledet av det prosjektet man får være en del av, og at det er jo det mest fantastiske, å få være med i de produksjonene, at de går så bra, at de treffer folk, og at det er noen temaer i de filmene som man har fått liksom snakket om og tatt opp I de filmene og at det faktisk når ut, det jo helt fantastisk. Det føles jo veldig meningsfullt da. Så, men akkurat det der med der, å sitte I den salen på prisutdelingen, så plutselig skal man jo fly hjem morgenen etter. Det, man tror ikke at det har skjedd. Det, det for på en måte stort å tenke at har skjedd, men nå skal jo liksom disse filmene nå ut og leve, og det jo I møte med publikum man kanskje liksom skjønner hva filmen betyr da, og sånn som I dag å bare sitte der med publikum I kveld, jeg har aldri sett denne filmen med publikum, og den jo veldig morsom og veldig sprø og veldig rørende og, ja, den veldig sprø
11: og, som ordføreren I Haugesund sa den veldig sær
10: Ja, så tror jeg at det så mange jeg hører historier når du har reist rundt og hatt visninger nå, at det så mange som blir overrasket over hvor rørt de blir I en sånn form som veldig sær og som ser veldig annerledes ut og for meg også veldig hardt å sitte der og se meg selv I den der utseende der
9: Vi må snakke litt om innspillingen for jeg tror det litt alternativet har preget innspillingen også på Gran Canaria Renate, du sa så vidt på veien her at du hadde kanskje en liten historie
10: ja, det er så mye historier altså filmer på Gran Canaria, bare sånn de menneskene som vi møtte og som var med I filmen hadde jo levde et liv som var veldig sånn nært naturen og de holdt på med noen sånne ritualer som vi var med på, og det skjedde jo veldig mye merkelige ting som ikke går an å forklare, men som hadde en effekt på alle da. Og så var det jo
9: fullt... Moren veldig alternativ, må vi si da. Hun lever litt sånn I en slags spirituell verden.
10: Og så var det jo også bare fullstendig kaos. Og så et veldig morsomt bilde på det kaoset at jeg skulle få tilsendt noen blomster, som da liksom den bestillingen blir sendt til et blomsterkontor på Gran Canaria. Og da får jeg levert på døra en sånn stor begravelsesoppsetning. Så da de formet, og det føler jeg sånn bilde på alt som kunne gå galt, gikk galt. Det var bare så fullstendig. De lever jo så fritt, og det jo så fint, og det på en måte der vi kommer som mange nordmenn og tyskere I produksjonen som veldig disiplinerte, og vil ha framgang I produksjonen, så jo det mye mer fritt, åpent, og vi tar det I morgen på en måte. Manana, manana.
11: Absolutt, og det ble jo, jeg ville si at det var jo selvfølgelig kaotisk, men det var også en gave akkurat det, I hvert fall I den lange forarbeidsperioden, å få lov å ro ned, å få lov å gå inn I en annen tidszone og en annen tilstedeværelse. De jo fryktelig tilstedeværende, og her og nå, og alle åpne, og alle åpner sine hjerter, og du får bli med folk hjem. Nå snakker jeg da ikke nødvendigvis om de norske turistene I syden, altså sånn, nå snakker vi om de som I filmen, som befolker filmen, som filmens virkelige mennesker, som vi kaller det.
9: Ja, fordi du har et sterkt forhold til Gran Canaria fra før, så beskriv litt I ditt Gran Canaria da, den som du får frem I filmen kanskje.
11: Altså det vil si, jeg gjorde jo litt den samme reisen som søstrene gjør og publikum kommer til å gjøre. Jeg gikk på en måte fra å ha en del fordommer. Jeg var ikke på den type feriedestinasjoner når jeg var barn, og syntes det var noe litt obskurt og eksotisk og strange. Så jeg var første gang på Gran Canaria på research I denne filmen I 2012, og da var jeg mest I sør, men jeg hadde Lars Ramsli blant annet, bekjent som bodde oppe I fjellene, så jeg fikk et lite innblikk I et litt annet Gran Canaria. Men så lagde jeg Grit, og så etterpå det, der brukte jeg virkelig mennesker mye, og mine egne locations og alle de stedene som på en måte mitt univers, som jeg hadde tilgang på, av både praktiske og estetiske og moralske grunner. Men I hvert fall så, da overførte jeg, da kjente jeg at, nei, men så ville jeg jobbe med Betfly også. Så den fiktive historien ville jeg brekke opp, og da begynte jeg å dra dit, og så var jeg da fem år tilbake I 3 år på feltarbeid.
9: Men beskriv da Gran Canaria.
11: Ja, så du har jo sør, hvor du har norske, Argentin, svenske landsbyen, tyske landsbyen, og der når du flyr over, der det alltid sol, sol liksom skylaget stopper midt på, det fire klimasoner, og der det veldig tørt og litt sånn uttørmet, og turistifisert. Og så har du en del fastboende nordmenn også, og andre selvfølgelig. Men så har du på motsatt side storbyen Las Palmas, som en vital og flott by, med en sånn strand som ligner litt på den Rio de Janeiro-stranda, hvor det veldig mye liv og gøy, og kunstverden og mye forskjellig. Og så har du da fjellene, hvor du finner folk som har bosatt seg I blant annet huler, fordi det folket som bodde på Gran Canaria før, altså de som da arter av berbere, før spanjolene kom, de bodde I huler. Så hele øya er befolket av, eller er, hva heter det, ikke befolket, men bekransa, bebodd, eller utarmet av huler. Så det har jo da folk begynt å bebo. Du kan finne Airbnb'er som er super Porsche med huler, eller du kan finne folk som bor i huler og har bygd sin egen landsby, som José som vi møter i filmen da. Men du finner også de som på en måte har flyktet en hule og for å leve som eremitt, og i verste fall finner du også de som har tatt livet av seg i huler. Så du har liksom hele spekteret av ja, menneskelig reise da, i disse hulene. Mm. Så det ser vi jo litt på i filmen. Mm.
9: Vi skal snakke litt mer om dette med det søskenforholdet, og ikke minst forholdet til moren, for de har ganske forskjellig forhold til moren. Vi skal bare høre et lite klipp.
12: I was 6 and Diana was 16. That's when the drinking started. Now it sounds as if we had a monster for a mom, but she was really very warm as well. I think we live in two very separate realities.
13: Det er ikke rart at jeg orker å ha kontakt med deg.
14: Du skal bare visst så mye du har begynt å ligne på en lille.
9: Renate, de har jo veldig forskjellig forhold til moren sin, og det synes jeg var litt fascinerende å tenke på, det der at du kan ha samme mor, mm. men to søstre kan ha veldig forskjellig forhold til henne. Hvilke dører åpnet det i deg å jobbe med dette prosjektet?
10: Altså, jeg er jo veldig glad i å tenke på litt sånne dype psykologiske mekanismer i mennesket, og at det er jo... Vi snakket litt om det også, at man kan som beskyttelse enten idealisere eller svartmale for å håndtere og takle og stå i noe som er skikkelig vanskelig. Og da har jo Diana virkelig glorifisert moren og også søsteren, og liksom utviklet en sånn veldig, et dårlig bilde av seg selv, mens... Lilly har kanskje blitt mye mer sånn uovertruffen da, at hun er mye mer hard og tenker at hun har rett, og at har svartmalt moren fullstendig, og at man ser en veldig sånn egentlig vanlig psykologisk mekanisme i barn som har vokst opp i et veldig vanskelig hjem da. Mm. Og at de får jo utslag på en veldig humoristisk og fin måte i denne filmen. Fordi når man ser de og ser estetikken i hvordan de ser ut og hvordan de snakker sammen, og det at som en veldig sånn bare masse sånne små veldig lette måter å se det på, at en bestiller seg Fanta, en annen bestiller seg gin tonic, og at de hele tiden er satt opp mot hverandre, og man kan ikke tro som publikummer at de noen gang skal finne ut av det, mm. de to, eller få et annet bilde av oppveksten, og så sammen klarer de jo også og liksom nyansere bildet litt i løpet av filmen, som er jo en veldig sånn, fin prosess å følge da. Det, altså, jeg går jo veldig inn i roller hvor det åpner seg sånne ting underbevisst, og at jeg begynner å tenke veldig på ting, og jeg vet ikke hva som kommer først av materialet jeg går inn i, eller om noe skjer i livet som plutselig mater inn til det jeg skal igjennom. Men jeg og søsteren min, vi snakket ganske mye i løpet av begge de to filmene om forskjellige ting, og det er jo veldig mye flere nyanser og perspektiver som kommer inn ved å gå inn i, så dypt inn i noe som Itonia har skrevet, eller måter du ser det på, og at vi hadde jo mye samtaler om akkurat det der, om ja, hvor forskjellig søsken ser på en oppvekst, og hvor berikende det kan være å faktisk sette seg inn i hverandres perspektiv. Da,
9: ja. Da sier vi tusen takk til Renate Reinsve og Itonia Søymer Guttormsen.
15: I dag ble Tabuprisen delt ut, og vinneren er her i studio hos oss i dag. Adrian Lund, gratulerer og velkommen til oss.
16: Tusen hjertelig takk. Takk for det.
15: Du, mange vet kanskje ikke hvem du er, men mange vet det også, for du har Tourette's og har altså vært med i TV-serien på NRK Tabu. Hvordan var det aller først, får vi spørre, å være med i denne serien?
16: Det var veldig fint. Først og fremst så ble jo de som lager serien her, det er det som kom inn der og bare bli så trygg på at du på en måte bare skjønner at her kan du åpne opp om dine innerste demoner. Mm. Og så møter man jo andre mennesker med Tourette. Jeg jo ikke vant til å møte andre med Tourette, egentlig. Så jeg møtte Silje, som nesten ikke har noe tics som vises. Og så møtte Mira, som har enda mer enn meg. Så det får hele, for meg var det veldig mye læring, det bare får hele det spektret på hvor ulikt det kan være, men samtidig hvor likt vi har det inni oss. For ticsene jo egentlig bare en liten del av det.
15: Ja, hvordan er det å oppleves å leve med Tourettes, Adrian?
16: Det, hadde du gitt meg perspektiv på hvordan det var ikke leve med Tourette, så hadde jeg kanskje på en måte kunne se det utenifra, men å leve med Tourette jo litt sånn at jeg går rundt, jeg veldig flink å scanne miljøet rundt meg. Og det jeg ofte ser etter da jo det negative. Jeg redd for reaksjoner. Jeg redd for at det skal være noen her som sitter her med, eller synes jeg til bry, eller. Så det jo en Man blir veldig eksponert da.
15: Og tenker du da det som har skjedd etter serien, det at det større åpenhet nå rundt Tourette, har gjort det lettere? At vi lettere aksepterer tics og Tourette?
16: Ja, jeg tror det. Og seertallene har jo vært ganske enormt høy, så det vi har kommet frem til. Jeg har jo 70 flyreiser i året selv i jobb. Og nå, siden tabu gikk i vinter, så hver gang så er det alltid noe som stopper meg. Like etter det gikk, så var det jo, kom jeg halvvis ned i midtgang, så var det 4 stykker, så her sett tabu, det var så, unnskyld uttrykket, jævlig bra. Så det har jo gjort noe, med at folk bare har fått mer forståelse for hva det er.
15: Mm. Og det har også gitt deg denne tabuprisen, som altså er en ærespris fra Rådet for psykisk helse, som skal hedre de som bryter tabuer og fremmer åpenhet. Du mottok prisen i formiddag, hva betyr det for deg?
16: Jeg skjønte vel egentlig ikke helt hva det betydde før jeg stod der og fikk opplest begrunnelse og skulle ha en tale med både mamma og masse andre fine kjent folk på fremste rad, og da ble det ganske, det ble tårevått og følsomt, for det, jeg tenker ikke på det i hverdagen at jeg er så fryktelig åpen om det, for at for meg er det egentlig naturlig. Jeg hadde 10 år i kassen på Rema 1000, og der handler det også om å måtte bare slippe ut, liksom. Spør folk, så er det er bare Tourette-syndrom. Så det har vært litt deilig med en dag hvor jeg kjenner at, oi, det har jo faktisk skikkelig ringvirkning av det jeg gjør. Og det, jeg tror vi nordmenn, det er veldig kronisk norsk å ikke være så flink og klappe seg selv på skuldra. Og det synes jeg vi kan bli flinkere til, og det prøver jeg å gjøre i dag og si at, godt jobb, Adrian. Og så kan jeg kalle det jobben min. Det er jo også jobba med å stå på scenen og snakke om det som er tabu. Så tør kanskje folk etterpå åpne litt mer opp. Så hvis jeg går først, så kommer folk etter, så kommer folk etter der igjen, og da blir det bra da.
15: Er det blir alt lettere?
16: Da blir det lettere å være menneske, tenker jeg. Ja.
15: Det at du reiser rundt og holder foredrag nå er et helt tydelig forbilde. Er det noe du klarer å ta inn?
16: Både ja og nei. Det blir så naturlig for meg som jeg sa i sted, at jeg klarer ikke helt å ta det intro. Jeg må ta meg selv og krype meg selv i armen og til at jeg har skapt min egen jobb. Jeg tenker jo egentlig at det hadde ikke vært for Touretten min. Vi finner jo en kur for Tourette, så er jeg arbeidsledig. Litt sånn, hvis jeg skal sette litt for kolen, så det gjør at jeg klarer å snu det litt til at det har gjort at jeg får et perspektiv på livet som blir helt annet.
15: Ja.
16: Og at jeg får muligheten til å gjøre det jeg gjør. Så, og det synet jeg har på livet egentlig, at det jeg ikke kan gjøre noe med, jeg har de kortene her, rød toe og svart skjue på handen, men den kan vinne bordet den også. Spørs hvordan jeg spiller det. Det handler om.
15: Og det har gått rett oppover, får vi si da, for at du kom fra Melby i Nordland.
16: Ja.
15: Du har tidligere vært åpen om at det har vært en ganske tøff oppvekst med mobbing og mye latterliggjøring. Når du ser tilbake nå, hva gjorde denne mobbingen med deg?
16: Den mobbingen gjør jo at jeg i dag ser etter de her, det er rett og slett for reaksjoner som er rundt meg. Det er jo mye av grunnen til at om man skulle tro at når man blir 36 så klarer man jo å legge tilbake det som skjedde for 20 år siden, men det får man mye altså. Det var fint frem til ungdomsskolen, og etter på ungdomsskolen så ble det, da ble det mye, følte meg mye utenfor, og veldig mye herming, og, ja, både der og på fotballtrening. Og det tror jeg jo egentlig at, innen man er litt der, at innen man er voksen, så har man sine dæmoner. Alle har et eller annet. Jeg tror at hvis vi klarer å tenke litt det når vi møter folk i hverdagen nå, at det er en grunn til at folk gjør det de gjør. Det er, jeg tror jeg gjør det litt lettere å tåle. Tolk hverandre, det er jo det det handler om. Vi må tolke hverandre som den vi er.
15: Og så vet jeg også at du fullførte ungdomsskolen, men så slutta du etter hvert på videregående. Men så er det altså familien din og kanskje moren din som tar litt ekstra tak. Hva er det du måtte gjøre for noe?
16: Nei, mamma, hun kom jo hjem og etter 2 uker fortalte hun. Da turte jeg fortelle, da måtte jeg fortelle, hvis ikke jeg fikk hun brev i posten om at jeg hadde droppet ut. Og når jeg da sier til hun at jeg hadde droppet ut, så ja, men kjære deg, det går fint. Restaurant og matfag, men servitør, det var kanskje ikke det du skulle gjøre, så flirte vi efter litt på armene. Og så sier hun, men, du får ikke lov å gå hjemme, og så setter hun det blikket i meg, så gjør at jeg skjønner at her er det ingen vei ut. skulle jeg bo hjemme, så måtte jeg ut i jobb, og da sparket hun meg så hardt at jeg havnet i kassen på ICA. Den siste plassen jeg kunne forestilt meg at jeg skulle sett.
15: Ja.
16: Og det har gjort at jeg har fått meg 10-12 år i serviceyrket, satt på utstilling i kassen, og det har gjort mye. Det å møte andre sine smil, og se, for det jeg får oppleve der er jo det at jeg har en verdi. Folk setter pris på å handle hos meg, og det har lært at du har ansiktet ut av det, Jan. Det er viktig at du smiler, for at det er du som gjør at kundene kommer tilbake. Og særlig da jeg startet karriere på ICA, fordi det er ikke ICA på grunn av prisen. det husker jeg. Så liksom, det jeg byr ut, det får jeg gjerne igjen, og klarer man det i butikk, så tror jeg du, der kan du være det ene heien noen har, det ene smilet noen møter i løpet av den dagen. Du kan være den viktigste personen for noen der du setter.
15: Og det betyr mye.
16: Det gjør det. Mm. Det er ikke uten grunn at butikk og vaskere, det var de kritiske funksjonene under covid, som fortsatt ble bevart.
15: Men var det, kostet det deg mye i starten å sitte i en kasse på en dagligvarebutikk hvor alle er innom, og du da klart synlig har et Tourette? Mm. Var det vanskelig i starten?
16: Det var vanskelig i starten, men samtidig så hadde jeg ikke de ticsene da som jeg har i dag. De ticsene jeg har i dag med roping og det som er ganske voldsomt, det kom når jeg flyttet fra trygge lille Melbu til store skumle Trondheim. Hvor på Melbu er 2500 innbyggere og alle vet hvem alle er. Mens i Trondheim så blir man veldig anonym og på en måte liten i store sammenhenger. Så når jeg mistet tryggheten min, da skiftet ticsene veldig karakter. Så jeg tenkte jo på at det var ekkelt og skummelt å sette, men jeg selv var så bevisst på at jeg kastet litt på hodet og kremte litt og grynte litt. At jeg tenkte at alle ser det. Men jeg setter jo mine egne begrensninger der med at vi ser så mye innover i oss selv, vi mennesker generelt tror at vi dømmer oss selv nord og ned før andre gjør det.
15: Mm, vi er vår verste fiende.
16: Vi er vår verste fiende. Og det
15: må måte, vi slutte med.
16: Det er det jeg håper at folk skal kunne skjønne at det er vi som legger til rette for hvordan andre møter oss.
15: Ja.
16: Det, ja, rett og slett.
15: Nå holder du altså foredrag rundt omkring. Du er TV-stjerne, man kan jo se tabuserien stadig i NRK TV-appen. Og i dag har du fått denne prisen og blitt gratulert av altså, alt mellom himmel og jord. Til og med ministeret har vært innom og gratulert deg, Jan Christian Vestre, blant annet. Hvordan er det å høre alle lovordene i dag?
16: Det er så rart, for at jeg selv ser jo ikke på meg selv som så tøff. For meg er det egentlig naturlig, så jeg driver og tar inn over meg at jeg gjør jo en viktig jobb. Klapper meg selv på skuldra og tenker at dette må jeg fortsette med, for jeg gjør det for så mange flere enn meg selv. Og jeg håper at jeg skaper noen nye ambassadører der ute som også gjør det for seg selv, som igjen vil gå for enda flere, uavhengig om jeg har Tourette's, ADHD eller høyt hårfest eller hva det skulle være. Vi må bare tørre å ta den plassen vi fortjener.
15: Mm. Mm. Og du har hatt en travel dag, Adrian. Det slutter ikke med dette. Du har en travel ettermiddag og kveld også. Tusen takk for at du kom innom Studio 2. Gratulerer med prisen, som altså er en diplom, ikke sant? Eller bilde? Ja.
16: Ja. Fin anerkjennelse.
15: Ja, den må du ta med deg, det fortjener du. Tusen takk for at du var med oss i ettermiddag.
16: Hjertelig takk. Takk for meg.
17: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
18: Her er NRK Nyheter klokka 16:00. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Det opplyser slottet i en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
19: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslobiskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus Slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden, som er i det kongelige mausoleum under Slottskyrka.
20: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
19: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
18: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta i kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstrand muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subair.
0: Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
18: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på tre personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal ha pustet inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått i forbindelse med et ildsted eller i pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
21: Min favorittmusikk. Tabita Berglund tar snart over som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Livet hennes er prøver og konserter rundt i verden, og forberedelser hjemme i tømmerhuset på Røros. Tabita er en ettertraktet dirigent, men ingen sinna maestro som skremmer musikerne til lydighet. Det blir det ikke god musikk av, mener hun. Velkommen til min favorittmusikk, Tabita Berglund.
22: Tusen takk.
21: Dirigent, cellist, trønder, sparkstøttingeier. Hvor dekkende er det for livet ditt og identiteten din?
22: Kan legge på turgåer, sjokoladekakebaker og entusiastisk opptatt av gamle hus. Så er vi kanskje der.
21: Ja. Du bor på Røros, det kan vi snakke litt om litt senere i programmet. For en måned siden så annonserte Bergen Filharmoniske Orkester at nå hadde de funnet sin neste sjefdirigent etter Edvard Gardner. Og det var deg. Mm. Hvordan var det?
22: Nei, det er selvfølgelig kjempestas. Det er et fantastisk orkester. Et orkester jeg er veldig glad i. Og det å få på en måte ta over etter den rekka da, som har vært av dirigenter, det føles veldig stort, og jeg er veldig glad og stolt.
21: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først Geir Tveit, dirigert av din tidligere lærer, Ole Christian Ruud. Hva er det vi skal høre?
22: Vi skal høre Velkomne med æra, som er det første stykket i en stor samling folketoner, som heter 100 hardingtoner, som Geir drev å samle. Det synes jeg er noe av det beste han har skrevet. Det er masse juveler i den samlingen. Jeg koser meg alltid veldig når jeg skal dirigere den. Og det her første vi skal høre, det er liksom en enkel melodi egentlig, som man sang når naboene kom på besøk. Det er en sånn velkomsthilsen. Så jeg tenker, hvis noen hadde sunget den her når jeg hadde kommet på besøk, så hadde jeg i hvert fall følt meg veldig velkommen.

0: Tabitha Berglund, det var din gamle dirigentlærer Ole Christian Ruud og Stavanger Symfoniorkester som spilte musikk av Geir Tveit. Du tiltrer som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester neste år. Det har vi hørt for noen uker siden når vi sitter her nå på Marienlyst. Hvorfor hadde du lyst på den jobben?
1: Nei, altså det jo en sjanse ikke kunne si nei til. Det et fantastisk orkester som jeg veldig glad i, som sagt. Et orkester jeg har spilt i som cellist og dirigert flere ganger. Vi kjenner hverandre fra før. Og det en mulighet, jeg synes det en gyllen sjanse til å løfte norsk og nordisk musikk, da, som jeg ikke kunne la gå frem med, rett og slett.
0: Du jobbet med dem høsten 2025, og da sies det at orkestret mer eller mindre forelsket seg da.
1: Ja, det får de ut av seg selv, men de hadde i hvert fall en rådgivende avstemming blant musikerne, om de hadde lyst til å ha meg som sjefdirigent, og det hadde de.
0: Hva det som skjer da, når kjemien stemmer mellom dirigenten og orkestret?
1: Bruk å beskriv det som å gå på date, eller kanskje det med blind date, første gang man møter et orkester. Da. Det er akkurat som å møte et annet menneske, egentlig. Et orkester består selvfølgelig av 100 forskjellige individer, men til sammen så blir et orkester en organisme. Det er en kultur, det er en holdning, det er en spillestil, det er en attitude. Så det blir nesten som å møte en annen person. Og da er det jo, som i alle menneskemøter, god kjemi, dårlig kjemi kan det være. Det kan være at du kjenner at oi, her er den personen som skjønner humoren til, at det er gøy. Eller du kjenner at oi, det er en person som bare trenger varme og omsorg og det har det litt tøft. Eller, altså, det blir akkurat det samme da, som å møte et annet menneske, og det skjer veldig mye de første 5 minutterne når man møter et orkester for første gang.
0: Du har sittet i orkestret med celloen din for en del år siden. Hvordan blir det å være leder for de som du har sittet ved siden av tidligere?
1: Ja, nå er det heldigvis ikke første gang jeg dirigerer dem. Jeg har dirigert dem mange ganger. Første gangen så var det masse sommerfugler i magen. Oi, oi, oi. Det tror jeg alle som måtte ha gått fra å være medarbeider til å bli leder har kjent på at det er et steg. De gjorde det veldig enkelt for meg. De var kjempefin med meg, så det gikk veldig bra. Så nå kjenner jeg ikke noe, jeg har ikke noen nerver knyttet til den siden av det lenger, da. Så det er veldig deilig.
0: Det neste på spillelisten din er Béla Bartók fra hans dansesvitte. Hvorfor har du satt opp den?
1: Jeg tenkte siden vi begynte med Tveit, så hadde jeg lyst til å fortsette med Bartók, for at det er to komponister som bruker folkemusikk litt på samme måte. De har funnet liksom sin måte å gjøre den musikken klassisk på. Og jeg synes Tveit og Bartók alltid er artig å ha ved siden av hverandre.

0: Tabitha Berglund, hva synes du om den dirigenten som dirigerte her nå?
1: Jeg synes jo det er, på en måte, hvis du skal ha ungarsk, autentisk musikk, så er det jo det her du vil ha.
0: Du er dirigent blant annet for Detroit Symfoniorkester og Dresden Philharmoniske Orkester. Hvordan er det å jobbe med et orkester i USA i 2026?
1: Det er litt mer komplisert enn det var da jeg begynte å jobbe der, for å si det forsiktig. Politisk så er det jo ganske turbulent borti der. Du merker at det går faktisk ut over psyken til folk. Det går ut over fellesskapet, og det går dermed også ut over samspillet. Så det påvirker faktisk musikken direkte da. I tillegg til at det selvfølgelig er uggent å være ute på gata der nå, så du har liksom ikke lyst til å plutselig havne opp i trøbbel og ting du helst vil holde deg unna. Så det, ja, nei, det er ikke hyggelig, rett og slett.
0: Du trakk deg fra en konsert på Kennedy Senteret i 2025. Hva slags begrunnelse ga du da?
1: Jeg ga vel ikke noe begrunnelse til Kennedy Senteret, men det var heldigvis så lang tid forveien, altså den var planlagt ganske langt frem i tid, så jeg kunne på en måte gjøre det uten at jeg fikk noen advokater på nakken. Men det er klart, hvis man har mulighet til å ikke opptre der, så synes jeg ikke det er et sted man bør sette sine føtter nå.
0: Hvor lenge skal du jobbe med Detroit?
1: Kontrakten min der går frem til sommeren 2028, så jeg har prøvd å undersøke hva som skal til for å trekke seg ut av den, men det igjen vil innebære ubehageligheter med amerikanske advokater. Det har ikke jeg noe lyst til å bli utsatt for.
0: Du holder ut enn så lenge.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du jobber også med Dresden, som er et tysk orkester. Hva er forskjellen på å jobbe de to stedene, bortsett fra den politiske situasjonen i USA?
1: To helt forskjellige orkesterkulturer. Hvis du skal liksom veldig sånn klisjé-sjablongmessig da, skissere i grove trekk, så vil jeg jo si at de amerikanske orkestrene er utrolig velsmurte maskineri. Veldig god på å spille tight sammen. Det er stort sett veldig rent. Det er, liksom, ting funker veldig fort. De tar ting kjapt. Så kan det være litt sånn tut og kjør av og til, fordi at ting bare er på plass, og det er ikke alltid at de er det kommer litt an på orkestret, om de er veldig fleksibel eller ikke. Noen amerikanske orkester er superfleksibel, andre er det ikke. Men det kan være litt sånn litt stramt, kanskje. I Tyskland så er det mye mer flytende. De er mye mer vant til at dirigenten leder veldig tydelig. Altså, de er veldig avhengige av dirigenten. Så hvis du på en måte slipper tysk orkester løs, da,

0: Maurice Ravel, Daphnis og Chloé. Tabitha Berglund hadde satt opp den på sin favorittliste. En del av jobben din å høre musikk inni hodet ditt. Blir du noen gang forstyrret av sånne earworms, altså andre ting som fester seg og bare går og går og går?
1: Altså det veldig ofte det jeg dirigert forrige uke som surrer og går inn i hodet mitt. Så når jeg da skal sitte og forberede meg til neste uke, så kan det være litt slitsomt, ja. Du liksom sitter og vil ha inn Mahlers fjerde symfoni, og så det Sibelius femte som går i hodet. Det kan være litt frustrerende, men som regel da, så tar det ganske kort tid før det går over. Men det stort sett et eller annet som spiller oppi der, altså. Det det.
0: Hva skal du lære Bergen Filharmoniske Orkester når du kommer dit?
1: Jeg vet ikke om jeg skal lære dem så veldig mye med det første. Jeg tenker jeg skal begynne med å lytte, og så får vi se.
0: Hvordan tror du at man kommer til å høre at det du som dirigerer dem da? Det til forskjell fra Edvard Gardner som har vært sjefdirigenten deres i årevis?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har selvfølgelig min måte å gjøre ting på. Mine idealer, min estetikk, men jeg synes det veldig viktig at Bergen Filharmoniske Orkester høres ut som Bergen Filharmoniske Orkester. De har en identitet, de har en klang, som jeg synes helt fantastisk. Den malmfull, den sødmefull, rik, og jeg har egentlig ikke lyst til å endre noe fundamentalt på den. Så jeg tenker jeg skal gå inn åpent og ydmykt, og så ser vi etter hvert om jeg på en måte kan tilføre noe til det som allerede der, og som allerede veldig bra.
0: Veldig mye av jobben din i forhold til orkestret går jo med til øving. Hva slags orkesterleder du?
1: Jeg håper at jeg en leder som inspirerer, som får folk til å prestere på sitt beste. Jeg tenker det egentlig den viktigste delen av jobben. Jeg skal legge til rette for at musikerne kan gjøre sin jobb på enklest og best mulig vis. Gjør det enkelt for dem å prestere på topp. Det tenker jeg egentlig min viktigste jobb.
0: Du har selv vært orkestermusiker. Hva det du ikke liker hos en dirigent?
1: Jeg liker ikke når dirigenter står og kjefter og smell. Og ja, driver sånn maktmisbruk, egentlig. Vi jo ferdige med det i resten av samfunnet. Men av en eller annen grunn så det en sånn liten flekk igjen på dirigentpodiet, der det fortsatt faktisk en viss toleranse for at folk kan oppføre seg dårlig.
0: Maestro som et geni?
1: Ja, ikke sant? At du den der halvguden som kommer dalene ned på podiet og liksom serverer et eller annet og oppfører det akkurat som du vil, og så stiger du på en måte opp igjen i halvgudenes sfære. Jeg har ikke noe til overs for det der. Jeg blir kvalm, rett og slett. Jeg synes ikke det har noe plass lenger. Vi ferdige med det. Og jeg tror ingen spiller bedre av det heller. Det klart du kan skremme folk til å skjerpe seg, men du blir stiv i kroppen. Du kan bli redd. Jeg tror ikke det noen som gjør noe som helst bedre.
0: Vi skal høre musikk av den islandske komponisten Anna Thorvaldsdottir. Her det Eva Ollikainen som dirigerer Islands symfoniorkester. Hvordan høres det ut?
1: Veldig islandsk. Jeg synes man hører det islandske landskapet i denne musikken. Anna har møtt da, hun har ikke på en måte spesifikke naturbilder og sånn som inspirasjon for sin musikk, men jeg synes likevel det noe utrolig organisk med det.

0: Tamita Berglund, du dirigent med to mastergrader. Førsteutdannet cellist, begynte tidlig med det instrumentet, leste universitetsmatte allerede på videregående, danset ballett I mange år, og nå holder du for eksempel styr på notene til borti 100 musikere på en gang. Hvor avhengig du av å drive med noe som høy vanskelighetsgrad?
1: Jeg jo nysgjerrig av natur, da. Altså, nå får det meg til å høres ut som en sånn ufordragelig skolelys, og det var jeg vel for så vidt også. Men nei, jeg blir fort interessert I ting. Og når jeg først fatter interesse for noe, så får jeg lyst til å lære det jeg kan lære om den tingen. Enten det dirigentteknikk, eller sachertårte, eller skismørning, eller hva det nå liksom. Det, jeg blir fort interessert I spesifikke ting, da. Og det kan jo være en fordel I det yrket her.
0: Du glad I å gjøre lekser?
1: Nei, jeg var aldri det egentlig, men det gikk jo unna da. Var vel en som hadde lett for det, som man sier.
0: Du gjør mye lekser I hverdagen din nå. Det går med ganske mye tid til å sitte og studere partiturer hjemme I Røros.
1: Det høres så kjipt ut hvis du kaller det lekser, men det jo nødvendig forberedelse for å kunne gjøre en god jobb foran orkestret. Altså, det det som det meste av jobben, egentlig. Det å sitte med de notene og prøve å finne ut hva det komponisten prøver å si, hva det musikken vil. Det kanskje det viktigste spørsmålet jeg prøver å finne svar på. Hvordan ønsker de notene her å bli spilt? Og det høres kanskje litt sånn metafysisk og litt kryptisk ut, men det akkurat som I et skuespill, da, så det skuespillerne prøver å finne ut, ikke sant? Hva ønsker den karakteren her? Hva motivasjonen deres for å si det de sier? Hvordan sier de det? Og hvordan reagerer de på de andre karakterene sine replikker? Det akkurat det samme jeg sitter og jobber med I partituren. Prøver å finne ut, liksom, ok, den linja her, hva det egentlig den vil? Hvor vil den hen? Hva vil den for noe? Det min jobb.
0: Mesteparten av den musikken som du dirigerer, den jo spilt og spilt inn gjerne 40 ganger tidligere. Hvordan bestemmer du deg da for de valgene du skal gjøre underveis I noten?
1: En, det her høres sikkert helt sånn koko ut, men jeg føler jo at det ikke som velger. Jeg føler at det musikken som velger for meg. Når du har gravd deg langt nok ned I partituret, da, så det for meg I hvert fall bare en måte å gjøre det på. Og det blir min sannhet om det verket. Og så finnes det millioner av andre sannheter om det verket, og hver dirigent har sin sannhet. Men for meg så utkrystalliserer det seg, etter at jeg har suttet og jobbet med en partitur I uka og måneder og kanskje år, en bestemt måte. Og ikke sant, den linja der nødt til å bli spilt sånn, eller den frasen her representerer helt tydelig et eller annet fenomen, derfor må han klinge sånn.
0: Hvor mye refererer du til andres tidligere tolkninger?
1: Ingenting. Prøv å høre veldig lite på andre tolkninger, egentlig. Jeg synes ikke det nyttig av og til. Hvis du har liksom veldig store partitur, mange stemmer og sånn, så kan det være nyttig å høre på innspilling bare for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe. Men ideelt sett så liker jeg jo på en måte å bygge lag på lag med celloen min. Og så synger jeg ofte samtidig som jeg spiller cello, ikke sant? Du kan spille en eller kanskje to stemmer på celloen, og så synger jeg en tredje stemme oppå. Det en veldig effektiv måte for å få ting inn I det indre øret, som vi kaller det.
0: Vi skal høre Sibelius. Hvorfor det?
1: Fordi jeg elsker Sibelius. Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
0: Skal du dirigere Sibelius med Bergen Philharmonien etter hvert?
1: Ja. Jeg tror vi skal gjøre ganske mye Sibelius, uten at jeg kan røpe for mye. Den andre uka jeg dirigerer dem nå I høst, I sesongåpninga, da skal vi gjøre Sibelius andre symfoni. Og det noe jeg gleder meg veldig til.
0: Og dette nummer tre, hvorfor det?
1: Fordi den så livsglad. Sibelius kan jo ofte ha en liten sånn melankolsk eller vemodig åre. Men her føler jeg at Sibelius, han er glad. Han fornøyd. Han liker livet. Og av og til så det ganske deilig.

0: Dirigent Tabitha Berglund, før vi hørte Sibelius her, så snakket du om at du kunne spille en stemme eller to på celloen din når du driver og forbereder deg med et partitur. Og du jo utdannet cellist. Hvor mye tar du I det instrumentet nå, annet enn til å gjøre lekser?
1: Du insisterer på å kalle det leksa, ja. Nei, du, det når jeg skal innstudere nye ting som jeg ikke har spilt, som på en måte ikke allerede lastet inn I harddisken, da må den fram. Jeg skulle ønske at det på en måte var sånn som de store gamle dirigentene, at jeg bare kunne se på partituret, og så liksom automatisk bare lastes alt inn, og så hører du alle notene. Jeg ikke helt der. Held på å lære meg det, blir stadig bedre på det, men jeg avhengig av foreløpig å høre lyden og produsere den lyden selv for at det skal feste seg I huet. Så det egentlig den viktigste delen av jobben.
0: Men hva celloen for deg nå? Det en ex som har blitt en venn?
1: Celloen nok litt leise. Den står jo mye, altså den får jo ikke være med ut på tur. Når jeg ute og dirigerer, den måtte I så fall ha hatt et eget flysette, og det det ikke så mange orkester som villige til å betale for. Så den kommer frem når jeg skal innstudere nye ting. Den hadde nok gjerne vært med mer ut, og jeg kjenner jo at det en sorg. Jeg savner jo å være cellist, jeg savner å spille kammermusikk.
0: Kan du ikke gjøre det da?
1: Jo, altså på den første konserten jeg skal ha med Bergen I høst, så skal jeg faktisk være med og spille et verk sammen med cellogruppa, Arvo Pärt, Fratres. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har allerede begynt å øve meg opp. Fingrene mine har jo blitt sånn patetiske babyhudfingre, så jeg må øve meg kraftig opp, altså. Men det gleder jeg meg veldig til.
0: Jeg ser at du sitter og kjenner på det nå. Ja. Du har ikke fått noe hardere hud ennå?
1: Nei, jeg har ikke det, så den må begynne å komme snart nå.
0: Du jobber blant annet I Dresden og Detroit, og så bor du på Røros, hvor du kjører sparkstøtting.
1: Det stemmer. Ja. Det sparkering på flyplassen da.
0: Ja, det veldig stille. Og ganske snøsikkert område da.
1: Ja, og jeg elsker å gå på ski. Så det jo nesten 6 måneder skiføre.
0: Det misunnelsesverdig. Hvordan ser hverdagen din ut når du på reise, og når du ikke på øvelse eller konsert?
1: Ja, da det jo mye transport, rett og slett. Og så det jo egentlig ikke så mye annet enn å gjøre de øvelsene med orkestret, dirigere de prøvene, hvil, tren, få I seg nok mat.
0: Så det egentlig jobb hele tiden?
1: Det jobb hele tiden. Jeg har ikke noe, hverken tid eller energi til å gjøre så mye annet egentlig. Når jeg stått på det dirigentpodiet en prøvedag, så jeg helt tom. Du jo der for å hjelpe og for å gi. Jeg får mye tilbake også, så det ikke det, men jeg kjenner som en introvert person at da har jeg behov for å lade. Så da kan det være at jeg tar med en joggetur hvis jeg orker det. Men ellers, altså, jeg ser jo stort sett bare hotellrom og konsertsaler. Liksom, jeg sier liksom, ja, jeg driver og reiser over hele verden. Men ja, jeg har sett veldig mange hotellrom og veldig mange konsertsaler. Ikke så veldig mye annet, for å være helt ærlig.
0: Gustav Mahler har komponert det neste du har valgt ut for oss, og Herbert von Karajan, du var inne på han litt tidligere I programmet også. Han dirigerer Christa Ludwig og Berlin-Philharmonikerne. Karajan ikke akkurat på moten som dirigent. Hva tenker du om han?
1: Nei, han ikke så trendy. Han var jo det. På 80-tallet og 90-tallet. Nei, altså jeg var vel en av dem som ikke hadde så veldig mye til overs for Karajan en lang periode. Men så begynte jeg å høre på innspillingene igjen. Og det jo så bra. Altså det er så bra orkesterspill. Bare linjene, ikke sant? Du hører ikke et eneste bueskift, ikke et eneste posisjonsskift, altså det bare ei sangbar linje. Det ingen orkester som spiller sånn lenger. Det ingen orkester som har den klangen. Liksom. Hvordan fikk en det til? Liksom? Selv Berlin-filharmonien klinger ikke sånn lenger. Det noe helt magisk med det, så jeg tenker at her det for min del mye å lære, men også mye å nyte. Altså, her det bare å lene seg tilbake og la seg forføre.

0: Deilig.
1: Jeg synes jeg så på ansiktet ditt at du var ikke sånn 100% på jobb egentlig i hodet når du hørte på dette.
0: Nei. Det er bare å drømme seg bort.
1: Tabitha Berglund, dirigent, snart sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Vi har snakket litt om reiselivet før vi hørte på dette. Du bor på Røros i et gammelt tømmerhus. Hvor driftig er du selv med hammer og sag og sånn?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg er handy hvis jeg vil og har tid. Men det er den tida da, som liksom bare blir knapper og knapper. Men jeg har heldigvis tilgang til fantastisk dyktige håndverkere på Røros. Det er utrolig levende miljø egentlig for bygningsvernshåndverkere der.
1: Hvordan er Tabitha med hakke og spade?
0: Nå skal vi over i hagebruker, skjønner jeg. Tabitha med hakke og spade er ganske bra, vil jeg si. Påstår selv i hvert fall.
1: Du driver med parselldyrking på Røros. Hva dyrker du?
0: Der er vi et lite parsellag som heter Pryberhagan Parsellbruk. Vi dyrker sjokkerende mye, egentlig, til å være så langt til fjells. Jordbær og potet selvfølgelig, grønnkål, kålrot, men også tomater. Agurk har vi fått til, chili, masse urter, basilikum får vi faktisk også til. Rødbeter, næpa, det meste går egentlig.
1: Hvordan er du med slikkepott og visp?
0: Hvis det snakker om en sachertårte, ganske god, vil jeg si selv.
1: Hvorfor akkurat den sjokoladekaken?
0: Det fantes et konditori i Trondheim i gamle dager, som het Eriksens, og det lå i Nordre gate, og da jeg var lita jente. På lørdagene så brukte vi ofte å gå innom der og spise et stykke sachertårte, og det var verdens beste sachertårte. Og så la Eriksens konditori ned. Og hvor i all verden skulle jeg få tak i den sakertorta da? På grunn av jobben og musikken så var jeg ganske ofte i Wien, så jeg begynte å smake meg gjennom sakertortene i Wien. Men jeg fant ingen som var like god som den på Eriksens, så da bestemte jeg meg for å bake selv. Så jeg brukte nesten 10 år på å finne fram til en oppskrift som ligner på den sakertorta som jeg husker fra Eriksens. Og den synes jeg selv har blitt ganske bra.
1: Hva er det du gjør som gjør at din sakertokt skiller seg fra de middelmådige?
0: Det er selvfølgelig hemmelig. Men gode ingredienser, blant annet rørossmør, er jo et tips da.
1: Du tiltrer altså som dirigent med Bergen Filharmoniske Orkester i 2027, men dere skal henge litt før det.
0: Ja, jeg begynner som påtroppende sjefsdirigent allerede til høsten.
1: Hva skal dere gjøre da?
0: Vi skal gjøre en del av den musikken vi har spilt her i dag. Vi skal gjøre Bartok, Dansesvitte, Sibelius 2, ikke nummer 3, men 2. Vi skal gjøre Daphnis og Chloe, og Tveit, 100 hardingtoner, et litt utvalg derfra, blant annet.
1: Det siste på spillelisten din, den måtte musikkarkivet i NRK lete ekstra grundigheter, for dette er en gammel innspilling av Ludvig Jürgens Jensens Passacaglia. Ja. Og det er spilt inn med en dirigent som heter
0: Odd Gryner Hegge.
1: Hvorfor måtte vi høre akkurat den innspillingen?
0: Jeg elsker denne innspillingen. Jeg synes den er helt fantastisk. Og jeg er så glad for at dere tok dere bryr med å skaffe den.
1: Og takk til Håkon og de andre på Musikksentralen.
0: Tusen takk til Håkon. Odd Gryner Hegge var en kjempestor dirigent i sin tid. Han dirigert Berlinfilharmonien, blant annet. Nå er det ikke så mange som har hørt om den. Men han var barndomskompis med Ludvig Jürgens Jensen. Den var som erteris. Og for meg så løsna det verket her da jeg fikk høre den innspillingen. Og det var på en sånn liten shabby kassett som sikkert var piratkopiert fra en LP eller et radioopptak eller et eller annet. Men da skjønte jeg at oi, det er så mye potensiale i denne musikken. Og nei, jeg synes det er utrolig deilig innspilling og utrolig frisk innspilling. Så jeg er veldig glad i den. Og det er jo et verk som jeg synes vi burde ha spilt mye mer. Jeg kommer og dirigerer Oslo Philharmonien I høst, I oktober tror jeg det, hvis jeg ikke husker feil. Og da skal vi blant annet spille den her Passacaglian.
1: Tabitha Bergenlund, takk for at du ville sette opp en spilleliste og fortelle om livet ditt som dirigent I min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og Tabitha, du må peke litt på hva det vi skal høre etter, for vi går inn på sånn cirka 9 minutter I dette stykket her.
0: Ja, først så det en liten Passacaglia-del, vi liksom I slutten av den store innledningen her, med oboen som leder han. Og så vil dere høre bim, bam, bam, bim, og det starten på en ganske stor og relativt komplisert fuge, som jo en... Ja, en gammel, ganske kompleks komposisjonsform, der alle instrumentene kommer inn og spiller den samme stemmen, og det legges lag på lag på lag. Hvis man har sunget Fader Jakob I kanon, for eksempel, det en enkel variant av denne komposisjonsformen. Og det legges lag på lag på lag på lag, helt til det hele blir så tett, at det når et punkt der musikken bare sier, nå går det ikke mer, nå klarer vi ikke mer. På fagspråket så heter det tretthetspunkt, og så slippes musikken løs og flyt videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Båra til Kong Harald, som har stått i den røde salong på slottet, flyttes i ettermiddag til slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
1: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Så andre nyheter. Iran hevde å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Countrystjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK P2. En spesiell ting med vår tid er at vi demonstrerer og raser som aldri før. Men ingenting kommer ut av det. Ingenting endres. Første spørsmål i dagens verdibørs blir da, hva slags fenomen er dette? Vi skal snakke om vår tid, og som du skriver i en tekst, Skjalg Stokkehaugen, det skjer så mye i tiden vi lever i. Samtidig så føles det som at ingenting egentlig skjer i politikken, annet enn høyst nødvendig brannslukning. Og når du skriver dette, så er det fordi du tar for deg boka Hyperpolitikk av den belgiske idehistorikeren Anton Jæger. Ja, boka har jo egentlig en lengre titel da. Den heter Hyperpolitikk, ekstrem politisering uten politiske følger. Hva er det Jæger mener med det?
5: Dette er jo en stor samfunnsanalyse, så det han egentlig prøver på er å stille en slags diagnose for tiden vi lever i, for samfunnet og særlig for politikken, og da mener han at vi nå er inne i en ganske distinkt fase i den politiske utviklingen i Vesten, som han da kaller hyperpolitikk. Og da er han primært opptatt av hvordan politikken utvikler seg, ikke nødvendigvis hva som skjer eller hvilke aktører, men hvordan vi engasjerer oss, og hva vi da får igjen for det. Og som du sier, ikke sant, det er en lengre del av den titlen, og hans tese er jo at vi har, til forskjell fra for eksempel 90-tallet, så er engasjementet skyhøyt nå, og hele samfunnet tar på en måte del i politikken igjen, sånn som vi gjorde tidligere, for eksempel etter 2. verdenskrig, men så får vi veldig lite igjen for det, at det blir mye varmluft, og en viktig del av den analysen er jo da at alt er blitt politikk på en måte. Alt er politisk, alle valg du gjør, hvilken bil du kjøper, ikke sant? Hvilken vin du kjøper på butikken kanskje.
6: Er du veganer eller spiser du
5: ja,
6: kjøtt?
5: Ikke sant? Ja, og hvilke klær du går med, at det er veldig mye valg vi gjør da, som også er politiske, og det er politikk i alle kanaler. Tenk sosiale medier, hvem som deltar i debatten, at det er influensere, det er ikke bare politikere. Så det er veldig mange meningsbærere i dag, og det er veldig stort engasjement i befolkningen generelt.
6: Ja, du er da rådgiver i tankesmia Civita Skjalg Stokkehaugen, og så er du statsviter, og boka som har opptatt deg, Hyperpolitikk, kom på norsk i fjor høst. Jæger beskriver altså, som du sier da, vår tid, som en tid med mye engasjement. Politikk er overalt, altså mye politisk engasjement, mye følelser og raseri, man farer opp, men hva skjer så? Svært lite, ifølge Jæger. Kanskje du kan nevne noen av de eksemplene som Jæger kommer med, og det vi snakker om nå da?
5: Ja, han er jo veldig opptatt, eller han nevner jo egentlig alle de på en måte velkjente bevegelsene vi har fra tidligere, eller det siste årtiet da, som for eksempel den Occupy Wall Street-bevegelsen er jo veldig sentral her, som en av de på en måte første sånne sinte bevegelser, som var slags antikapitalistisk opprør, som tok for seg særlig ulikhet, som senere da skulle bli en viktig del av Bernie Sanders presidentkampanje 4-5 år etter. Og så har han også denne Black Lives Matter-kampanjen, de gule vestene i Frankrike, og også denne QAnon-bevegelsen i USA, som er en mer sånn konspiratorisk nettbevegelse, som blant annet førte denne Pizzagate-skandalen, som rett og slett var en som gikk inn og begynte å skyte rundt inne på en pizzashoppe i Washington D.C., hvor han mente at det var pedofile, eller altså, demokraterne hadde en slags pedosi sirkel da, i kjelleren der. Og jeg har vært på restauranten selv, og det er jo ikke noe kjeller, så det er jo veldig konspiratorisk, men det som er interessant der er jo...
6: Han var helt fortvilet og trodde det.
5: Ja. Ikke sant? Og det er jo en slags... folk blir så radikalisert også når det er så stort engasjement i befolkningen, og særlig gjennom internett. Men det som er interessant er jo at Jæger, han ser en slags sammenheng mellom alle disse, og det er at de har på en måte ingen medlemmer, egentlig. De varer veldig kort, og de klarer ikke å disiplinere medlemmene sine, eller de klarer ikke å disiplinere følgerne sine i disse bevegelsene, og blir da på en måte det han sier er kropper uten organer, som på en måte ikke fungerer. Og det kan du også se her i Norge med mange nye partier.
6: Ja, folk er altså ikke lenger organisert, ikke på samme måte som før, altså ikke fagforening, ikke menigheter heller, skriver Jæger vel. Og når man er altså så dårlig organisert, og samtidig er man sintere og mer isolert, og da, som vi snakket om, så farer man opp i forargelse i sosiale medier, men det kommer så lite ut av det. Og det er vel mye av dette som var tidligere, dette med sommelig og langsomme arbeidet med å få til en endring som er forsvunnet da. Så det er altså en endring fra 90-tallet bare, eller hva?
5: Ja, han tar jo disse fasene, ikke sant, massepolitikkens tid, sånn er på en måte fra midten av 1800-tallet frem til 80-tallet, og så kommer du da inn i postpolitikken, sånn er 90-tallet. Så han sporer da den endringen til særlig 80-tallet, hvor man blir, politikken trekker seg på en måte ut fra den offentlige sfære, og folk blir mer opptatt av det private. Og det er jo, han viser veldig til Robert Putnam, som er en berømt, har en berømt samfunnsanalyse med denne Bowling Alone, som da, titlen viser da til at amerikanere, de bowler jo like mye som før, men de gjør det mer alene. Samme som at de spiller mindre kort, men de går oftere på kasino alene, at det er en slags uthuling av sivilsamfunnet. Og det samme ser du i partiene. Og da, den endringen på 90-tallet er veldig merkbar også i partiene, at de mister medlemmer, og at de på en måte også har blitt mer sånn PR-basert, at de sporer velgegrupper mer som et slags markedsbyrå. Og særlig Tony Blair og hans Third Way er jo noe Jæger på en måte peker veldig på da, som en slags sånn uthuling av ideologi i politikk, for det er også veldig viktig her, at vi mangler litt ideologisk kompass i dag, og da er det også vanskeligere å tenke helhetlig rundt samfunnet. Så han vil jo, Jæger er venstreorientert, noe jeg ikke er for eksempel, men jeg er helt enig om det da, at ideologi, hvis partiene hadde vært mer ideologiske, så hadde vi kanskje hatt et bedre kompass og et bedre språk for politikken.
6: Mm. Du jo inne på det nå da, Skjalg, men kanskje du kan si litt mer om hvorfor, eller hvordan havnet vi her, at folk blitt mer politiserte, men dårlig organisert. Altså, hvordan forklarer Anton Jegle da at vi havnet I hyperpolitikkens tid?
5: Ja, det jo da denne 90-tallet, hvor folk blir litt sånn avengasjert. Altså den store resignasjonstid, kaller han det. Og så kommer du da frem til et tidspunkt der politikk plutselig blir viktig, og da jo det finanskrisen I 2008 veldig viktig, som en slags... For det jo sånn... Altså valgdeltagelse gikk veldig ned på 90-tallet. Det ser man jo I nesten alle land. Her så gikk den litt mindre ned I Norge, men den har fortsatt gått ned. Og så har den økt veldig nå de siste årene. Og man kan jo tolke det som et sunnhetstegn også, at det har gått ned, at folk veldig fornøyd. Men så kommer jo da denne finanskrisen hvor man opplever at kanskje funket ikke dette systemet som man trodde, og veldig mange følte seg kanskje for rått. Og da kom man da inn I det han kaller antipolitikk etter finanskrisen. Så fra postpolitikk til antipolitikk, og da det jo særlig disse som gjerne globaliseringens tapere, som blir veldig sinnet. Og da over I hyppolitikken så det jo egentlig alle engasjerer seg, men i antipolitikken så det mer disse. Og man ser også etter 2010 så skyter jo antallet streiker og protester I hele verden fart. Du har jo også arabiske våren, det har hadde jo for så vidt også veldig få konsekvenser sånn reelt da, selv om det var et veldig stort engasjement. Men det jo, jeg vil si at det på en måte de store forventningers misnøye da, som spiller inn her, og man kan jo bruke en metafor som at samfunnet var en slags frossen biff som ble kastet I en veldig varm panne, og at det da blir et slags sånn kaos, på en måte.
6: Du sa antipolitikk her nå, Skjalg, altså at man misfornøyd, og det også noe som også lever fremdeles, at man misfornøyd med eliten, misfornøyd med styresettet. Men hvor kommer det sine fra? Altså, det sosiale medier?
5: Ja, det jo, sosiale medier interessant, for det jo slags... katalysator for misnøyen og når vi ser tilbake nå så ser man jo nesten en tid som går fra krise etter krise, ikke sant? Du har eurokrise, du har flyktningkrise, du har finanskrisen, du har covid og du har krigen I Ukraina som for så vidt startet I 2014 og sosiale medier også bidrar jo til å løfte frem det negative I en veldig stor grad og man ser for eksempel at mye debatter I sosiale medier ville jo kanskje ikke nådd deg hvis det ikke var for de sosiale mediene, og mye synspunkter også. Statsvideren Fukuyama, Frans Fukuyama, han jo opptatt av det at sosiale medier, det er hovedårsaken til at konspirasjonsteorier har kommet tilbake. Fordi at før så var jo, konspirasjonsteorier har alltid eksistert, og før så hadde du kanskje en slags fyr som sto på torg og skrek om dette, og det var noen pamfletter som var litt sånn bortgjemt, men nå så kan du få det rett inn I algoritmen din, og algoritmen den forstår jo ikke at dette en konspirasjon, den forstår kanskje at dette spiller inn da, til noe du kanskje har sett på tidligere. Så jeg vil helt klart si at sosiale medier en veldig viktig grunn til misnøye, kommentarfelt, og dette en viktig del av analysen til Jeger, fordi at sosiale medier gjør det mye lettere å engasjere seg. Du kan sitte og trykke like, du kan kommentere på ting veldig fort, kanskje uten å tenke deg om. Så det et veldig hurtig engasjement, men kanskje også et dårligere.
6: Mm. Så det også et sted vi ser sinne da, I sosiale medier, dette at man farer oppover tastaturet, men det har jo også vært en rekke protestbevegelser, som

0: vært inne på da. Det har jo ikke de kravene de kommer med, det fører i hvert fall ikke til noe. Altså de får ikke direkte gjennomslag, men så kan du kanskje se hvordan ting utarter seg da. Så hvis du ser på mer sånn at en idé får innpass, så kan man jo helt klart se at ting får konsekvenser. Men det han peker på at denne Tea Party-bevegelsen som ble opprettet etter Obama ble president, den har jo direkte ført til Trump, så den har jo ført til en slags institusjonalisering.
1: Ja, for det tenkte jeg at Trump kanskje lager litt krøll da for Jegers analyse, for MAGA jo en protestbevegelse, og du snakket om Tea Party nå, og ja, MAGA fikk jo makt, så her skurrer det et eller annet.
0: Ja, han, altså han, som jeg sa, han jo venstreorientert, så han, det litt sånn hjertesukk for han at, at på en måte høyresiden tok over denne antipolitikken gjennom Trump. Og på den måten så det noe et slags symptom, ikke sant? At det lå en veldig tydelig grobunn for at han kunne komme med sitt budskap. Men det han sier jo at, konservative, og særlig USA, har kanskje ikke hatt samme fravær av fellesskap, som det for eksempel Robert Putnam nevner. Da. Og da ikke sant, han peker på at de møtes kanskje oftere i menigheter, der de store amerikanske tenketankene skaper mye møteplasser, så det mye mer levende liv da, på den siden.
1: På høyresiden i USA.
0: Ja, på høyresiden i USA, hvor de har vært flinkere til å på en måte opprettholde fellesarenaene. Men så er det også dette med, han går jo faktisk inn i denne er Trump fascist-diskusjonen, og det veldig interessant, fordi at han sier jo det at, eller han lander på at det egentlig bare flisespikkeri. Altså, Trump en trussel mot institusjonene, der trenger man egentlig ikke å ta det noe lenger. Men han sier det at forskjellen fra for eksempel den tiden da fascismen var stor, altså tenk deg Tyskland etter Første verdenskrig med disse frikorpsene som var veldig godt organisert, mot nå da, når du har liksom disse Proud Boys, Oathkeepers, som ganske dårlig organisert, at det en veldig stor forskjell da, og derfor så det på en måte, fascisme blir litt fjernt i dag, mener Jeger, fordi at vi rett og slett så individualiserte som vi er.
1: Mm. Du har også skrevet om Jegers bok Hyperpolitikk, og hans analyse da, Skjalg Stokkehaugen, og du skriver at det ikke alt som du kan tilslutte helt da, i denne analysen. Ja, hva det som... hva det du protesterer litt mot?
0: Ja, han jo... Analyser jo alltid litt normative også, og særlig dette som på en måte et lengre essay jo alltid det. Men jeg når det kommer til for eksempel klimapolitikk, så jeg nok litt uenig at det på en måte ikke har hatt noe innpass. Jeg mener at for eksempel... Altså en grunn til at Miljøpartiet De Grønne i Norge ikke store, jo fordi at en del av de store partiene har tatt til seg en ganske omfattende klimapolitikk som ambisiøs. Og når du ser på EU, for eksempel, EU har en veldig offensiv klimapolitikk som antagelig er for ambisiøs til å gjennomføre. Man ser at de skalerer det nå. Men Høyre har jo vært veldig på det her. Så når det kommer til for eksempel klima, så har de hatt stort gjennomslag, klima- og miljøbevegelsen, blant annet i å legge ned kjernekraft, men også i klimamål generelt. Så det en ting, men en annen jo nå har jo han skrevet den her før Mamdami ble valgt, men hvis man ser på en sånn...
1: Borgmesteren
0: i New York. Ja, ikke sant, som selverklært sosialist da, i New York, som ble valgt nå i fjor, så det på en måte en sånn lang marsj, for å bruke et begrep fra Antonin Gramsci, altså en lang marsj da gjennom på en måte den demokratiske parti som heller mot den Occupy Wall Street-bevegelsen. Så det et slags gjennomslag, men det ikke kanskje direkte observerbart i en reform.
1: Nei, men du mener at det det, eller at ja. Man kan se noe i hvert fall. Ja,
0: ja, på lang sikt.
1: Ja, men du avslutter da med å skrive i din tekst da, at Jeger har viktige poeng. Ja, hva det du enig med ham i da?
0: Jeg helt enig i at vi må på en måte kanalisere engasjementet vårt inn i et bedre spor. Sosiale medier alene jo ikke veldig fruktbart, fordi at det fører til et feilfokus ofte. Det fører til mer sånn sekterisering av samfunnet, at vi sitter på hver vår tue og holder på et sett med fakta. Så jeg helt enig at vi må på en måte institusjonalisere oss, som han sier. Vi må bli med i forening, vi må bli med i klubber, vi må møtes og gjenopplive på en måte det organiske engasjementet. For nå vi er ikke likegyldige lenger, så da må vi sørge for

0: Skjalg Stokkehaugen fra Tankesmia Civita var det som fortalte om Anton Jegers bok Hyperpolitikk, og dette intervjuet var et gjenhør. I hele sommer så har Verdibørsen sendt serien Det tredje rike om nazismen og Nazi-Tyskland, basert på historiker Anders Kjøstvedts bok som nettopp heter Det tredje rike. Nå er serien ferdig, alle episodene ligger ute i appen NRK Radio. Her et utdrag fra episoden Krig, og Anders Kjøstvedt forteller om angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
1: Operasjon Barbarossa, altså tyske angrepet på Sovjetunionen, et vendepunkt, det også, i 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger i potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen nesten 3000 kilometer lang, altså det jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord i Russland, altså oppe i Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det jo helt enormt område. Og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa i de første dagene, så det jo en enorm operasjon som settes i gang. Det umiddelbare målet å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen. Altså Astrakhan en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne i Russland. Og det dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen. Og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
0: Dette var altså et utdrag fra årets sommerserie som handlet om det tredje rike. Også fjorårets sommerserie her i Verdibørsen hadde et historisk tema. Da snakket vi om hvilken dag som var den viktigste i historien, altså hvilken dag har mest endret historiens gang. Og en som valgte dag var forfatter og historiker Halvor Kjønn.
2: Ja, jeg vil si 21. april 753 før Kristus. En mytisk dato, men likevel en veldig viktig dato.
0: Hvorfor har du valgt den datoen?
2: Jo, for det at ifølge myten, og jeg må undersøke det ifølge myten, altså dette ikke historisk, men ifølge myten, og de gamle romerne, de trodde på denne myten, om at det var dagen da byen Roma ble grunnlagt av disse to brødrene, Romulus og Remus. Og ifølge den myten så var det slik at de var jo barnebarn av en italiensk konge, og så blir de født av en vestalinne, altså en sånn jomfru som skulle passe tempelet, Vesta-tempelet, og så blir de da satt ut i skogen av den onde grandonkelen som hadde tatt makta ifra kongen, altså bestefaren deres. Og så blir de satt ut i skogen for å dø, og i stedet for at de døde, så kommer det en altså ulvinne eller ulvetispe og tar vare på dem og gir dem melk, og det jo udødeliggjort i denne statuen med disse to guttene som får melk av en ulvetispe, og så overlever de mot alle odds da. Og blir voksne, og så finner de ut at de skal grunnlegge en by der hvor de da var blitt reddet fra døden av denne ulvetispa. Mm. Og det da akkurat der hvor byen Roma ligger i dag. Men så oppstår det strid mellom Romulus og Remus om hvor byen skulle ligge. Og Romulus han mener da at den skal ligge på Palatinhøyden, altså den fornemste høyden i dag, det som har gitt opphavet til vårt ord palass. Og de to brødrene de kommer da i kamp, og Romulus dreper Remus. Så byen Roma, som da skal ha blitt stiftet 21. april 753, den blir jo da stiftet i grunnlagt i blod, eller på blod, på kamp mellom de to søskene. Men det var da den myten som de gamle romerne trodde på, og som ble stående i historien. Men selvfølgelig, Roma fikk jo en enorm betydning, og denne myten har da alltid vært med oss.
0: Ja, og det mytens opphavsdag da, for Roma altså 21. april 753 før Kristus. Og Roma, ja, den byen, den skulle vokse og da bli sentrum I et imperium, og det varte helt til, ja, cirka 500 år etter Kristus.
2: Ja, 476, altså. Men det østromerske riket, det varte jo helt til 1453, og veldig mange vil jo si det at Roma gikk jo aldri under, det forsvant jo aldri, fordi at det lever jo videre, den romerske sivilisasjonen lever jo videre I form av den europeiske sivilisasjonen. Og så men storhetstida, det var jo da de siste århundrene før Kristus, og de første 200 årene etter Kristus.
0: Ja, hvor stort var det på det største?
2: Det var veldig stort, det omfattet jo, altså hvis man bodde I Italia da, så omfattet jo det aller meste av den verden man kunne forestille seg, opp til grensa til Skottland, opp til de ugjennomtrengelige germanske skogene, hvor det bare bodde villmenn, hele Frankrike, dagens Frankrike, Spania, Italia, Hellas, Lille Asia, altså dagens Tyrkia, mesteparten av Midtøsten, Egypt, hele Nordafrika, altså hele Middelhavsverden. Og det var den verden som man så for seg som var viktig den gang. Og til sammen mener man det at det kan ha omfattet noe sånn som 60 millioner innbyggere, og I byen Roma så bodde det 1 million sånn omkring, ja, på Augustus tid, altså omkring år 1. Og det jo egentlig fantastisk at man klarte å organisere et så stort, en så stor stat, med veier, med kloak, med vannforsyning, med postvesen, og så videre, og så videre. Noe man ikke klarte for eksempel I middelalderen. Det var helt utenkelig I middelalderen, tusen år etterpå, å organisere en så stor stat.
0: Men det greide altså romerne. Ja, kanskje du kan si litt om hvordan var det å leve der? Altså, hvordan var livet I Romerriket?
2: Ja, det, altså, vi vet jo veldig mye om overklassen, og den vet vi altså på en del av, spesielt I siste århundre før Kristus, og de to-tre neste århundrene etter Kristus, så kan vi nesten følge det fra dag til dag. Altså kildene jo usedvanlig mange, veldig rikholdige, veldig detaljerte, og overklassen det var jo en kultivert, forfinet overklasse, veldig høy grad av, altså de skrev veldig mye, de hadde diktning, de hadde helt sikkert musikk, selv om den ikke overlevd. Arkitekturen var jo fenomenal, den ble jo ikke overgått av noe før vi kom langt, altså nesten mot vår tid. Men det var overklassen. Det vanlige folket, det en som har sagt det, at for vanlige folk så var livet gjennom, altså helt opp til vår tid, det var kort, skittent og forferdelig, stort sett. Altså vanlige mennesker, de levde jo selvfølgelig slitsomme liv, og de som var aller nederst I samfunnet, slavene, de hadde jo det altså, helt forferdelige liv. Det var jo et ganske brutalt samfunn, men det som har overlevd da for historien, det er jo overklassens liv, og det hvordan overklassen organiserte den staten, det jo det som ikke minst interessant for oss.
0: Ja, men altså, 21. april 753 før Kristus starter da det som du inne på nå, at verden blir annerledes. Det en ting vi kan nevne med en gang, og det kristendommen. Det kom herfra?
2: Ja, det kommer selvfølgelig fra det gamle Roma. Det oppstod jo, kristendommen oppstod I den romerske verden, altså ikke nok I jødeland, I den jødiske delen av det, men den bredte seg jo ut I det romerske imperium, og uten Roma så det vanskelig å se for seg at kristendommen hadde bredt seg ut på den måten. Paulus, han var jo romers borger, og han så jo seg som det, og sørget for at kristendommen, den nye sekten, kristendommen, at den brøt ut av det jødiske, og bredte seg da utover I hele imperiet. Og veldig mye av kirka, den forsto seg jo som en del av den romerske staten, selv om den levde jo som en undergrunnskirke I lang tid, helt opp til 300-tallet, men så ble det jo statskirke. Så ble jo det den dominerende religion, og kirka overtok jo veldig mye av det romerske, ikke minst det latinske språket. Så den kristne kirke i dag, enten i protestantisk eller katolsk, spesielt selvfølgelig i katolsk versjon, er jo en fortsettelse av den romerske sivilisasjonen.
0: Og så har du nevnt bygninger og sånne ting, Halvor, og det ser vi jo stadig rundt oss, og det er også en arv etter Romerriket, hvordan vi bygger og snakker og sånne ting.
2: Ja, skal vi bygge noe pent, noe flott, da må vi jo bygge det på en romersk måte. Så det er bare til å gå ned på universitetsplassen på Karl Johan og se på universitetet. Den er bygget i romersk stil, og jeg husker veldig godt da jeg studerte på Historisk institutt, for da hadde vi jo på lesesalen og i forskjellige steder så hadde vi jo statue og byste av de ulike historikerne, og de var da kledd som romerske senatorer, altså i toga, disse historikerne, selv om de da levde på 1800-tallet. Så det var det fornemme. Og ser man på Stortinget, vårt storting, så kan man også fornemme noe av det romerske antikke i den bygningen.
0: Og det er jo ikke så rart at for eksempel Stortinget da er inspirert av Romerriket, for det er en veldig viktig arv som vi har derfra, og det er vel hvordan en stat skal styres, altså hvordan da?
2: Ja, og det er jo det helt sentrale, for det at romerne de hadde jo først et kongedømme, men disse kongene ble da jaget ifra byen angivelig i året 509 før Kristus. Kanskje også en mytisk dato, men det er i hvert fall det de mente og trodde. Og så bestemte de seg for at de skulle ikke bli styrt av en tyrann igjen. Og de utformet da denne forfatningen, som var en balanse mellom det monarkiske, det aristokratiske og det folkelige. Og det har jo vært grunnlaget for selve maktfordelingstenkningen i den vestlige verden. Og det er jo på grunnlag av denne maktfordelingstanken at vi har utviklet våre vellykkede samfunn. Altså, hvorfor er det best å bo i Vesten? Vesten er det uten tvil det beste stedet å bo, altså gjennom alle tider på hele denne kloden, og det er ikke minst, i hvert fall mener jeg, på grunn av maktfordelingen. Det er ingen som har absolutt makt i våre samfunn, og når man ser da på det gamle Roma, så var det sånn at man hadde konsulene på topp, men det var to konsuler. Det var ikke én konsul, og disse to konsulene de skulle da balansere hverandre, og de ble valgt for ett år om gangen. Så etter ett år så var deres embedsperiode forbi. Og så hadde man det aristokratiske element, nemlig senatet. Men senatet hadde jo begrenset myndighet. De kunne ikke vedta lover, for eksempel. Den som vedtok lovene, det var folkeforsamlingen. Det var folket som vedtok lovene, og stemmerett i folkeforsamlingen hadde alle borgere av byen Roma.
0: Alle mennene da?
2: Alle menn, ja. Ja. Altså, og det var selvfølgelig slave hadde ikke stemmerett, kvinner hadde ikke stemmerett, altså umyndige personer hadde ikke stemmerett, det var mennene. Og selvfølgelig, dette var jo ikke noe ideelt på noen måte etter vår tidsmål, noe ideelt demokrati, ja. Men her starter det. Og det starter med dette med maktfordeling, og det er det som er så viktig, at det ikke er én person som sitter med all makt.
0: Men sånn som du forteller nå, Halvor, sånn er det jo ikke hele Romerrikets tid, altså det bryter jo sammen, eller det, ja, dette systemet, det forsvinner jo.
2: Ja, det bryter sammen, og det har jo vært et hovedtema for vestlige eller alle verdens historikere å studere gjennom lang tid, hvorfor bryter dette egentlig ideelle, etter datidens mål, ideelle systemet sammen, som omkring midten av det siste 100 år før Kristus, med Julius Caesar og keiser Augustus. Hvorfor går det over fra å være en republikk med maktfordeling til å bli et, i realiteten, keiserdømme? Og det er jo selvfølgelig utallige forklaringer på det, men jeg tror det at en hovedforklaring er det at den romerske republikk, det var en veldig vellykket statsdannelse. Den var veldig effektiv, og den ble da militært overlegen, la under seg nesten alle land omkring Middelhavet, Og en følge av denne erobringen, det ble det at overklassen i Roma ble ustyrtelig rik. Altså de tiltok seg veldig mye av rikdommene fra hele imperiet, og forskjellene i samfunnet økte, og de ble etter hvert så svære at det var umulig å opprettholde denne republikanske, nok så egalitære måten å styre staten på. Så Romerriket, den republikanske Roma, ble på en måte offer for sin egen suksess, og så gikk makta over til en mann, altså først Julius Caesar og så Augustus, og det var jo ganske opplyste herskere. Augustus var jo veldig opplyst, men så ser vi alt nok så tidlig i det første århundret etter Kristus, at vi får sånne herskere som Caligula.
0: Mm.
2: Og det var jo en film for noen år tilbake om Caligula, som fortalte om livet i keiserpalasset, og det var jo aldeles forferdelig. Mm. Og da var det jo gått over fra å være et antikt demokrati, kan vi si, altså med maktfordeling, til å bli et autokrati. Og det er jo selvfølgelig, det var en tragedie, men veldig mye takt være effektiviteten og suksessen til den romerske republikk.
0: Og dette at Romerriket falt sammen, det har liksom opptatt folk gjennom århundre, altså hva skjedde, og også i dag er det mange som er opptatt av det her, hvorfor falt det sammen, og hva kan vi lære av det?
2: Ja, altså en ting er jo hvorfor faller republikken sammen, og det er jo denne opphopingen av rikdom og makt i noen veldig få hender. Sånn at det man kan vel si, hvis man skal trekke en lærdom av det som skjedde, så er det at ulikhet, for stor ulikhet, er en trussel mot et system med maktfordeling. Altså hvis ulikheten i samfunnet blir for stor, så er det en trussel mot maktfordelingen. Og når man så på presidentinnsettelsen til Donald Trump, og man så alle disse amerikanske oligarkene stå bak ham, ufattelig rike menn, som har altså formue på linje med det hele staten har, så begynte i hvert fall jeg å tenke på dette med den romerske republikkens undergang. Altså at fordelingen av velstand og rikdom, den ble alt for ulik, sånn at det forholdsvis demokratisk systemet ikke kunne opprettholdes.
0: Mm. Ja, jeg ser at det er flere som sammenligner det, altså bryter nå Amerika sammen sånn som Romerriket, så det er en grunn til at man spør.
2: Ja, og så er det selvfølgelig også selve undergangen til det vestromerske riket på 470-tallet, og da kan man si det at de århundrene som fulgte, de var en sånn nedgangsperiode, altså etter da Cæsar og Augustus, en kontinuerlig nedgangsperiode, og at imperiet kjempet i motvind, og når da både hunerne kom inn fra Asia, og germanerne kom fra de germanske skogene oppe i Tyskland, så tålte ikke imperiet den påkjenningen, og det brøt sammen i løpet av ganske kort tid på 400-tallet. Men ekspansjonen, den var jo på de to siste, først og fremst de to siste 100 årene før Kristus, og da var det jo fortsatt et system med maktfordeling.
0: Men selv om Romerriket brøt sammen, Halvor, så har det vel aldri helt forsvunnet, sånn som vi har vært innom nå, det er jo med oss hele tiden.
2: Ja, det er med oss hele tiden, og det er jo, altså nå står vi snart foran måneden juli, oppkalt etter Julius Caesar. Og etter juli så kommer august, oppkalt etter keiser Augustus, og hele kalenderen vår, den er jo romersk, og veldig mye av grunnlag for hvordan vi tenker når det gjelder samfunn, stat, det kommer fra de gamle romerne, og også veldig mye av kulturen, det latinske språket, og vi snakket om dette med arkitekturen. Så vi kan ikke forestille oss Vesten uten Roma, uten det romerske imperium. Det er helt umulig. Og Vesten har tross alt de siste 500 årene vært den viktigste sivilisasjonen i verden.
0: Men denne kunskapen om Romerike, den, jeg tror ikke folk, vi tenkte ikke så mye over det kanskje, hvor tett forbundet vi med Romerike, men før så var man veldig klar over det, eller veldig opptatt av Romerike, nå tenker jeg sånn for 200 år siden.
2: Ja, for det at skulle man ta utdanning, den gang var jo utdanning et elitfenomen, men skulle man ta utdanning, så måtte man lære seg latin. Og latin, det var jo fellesspråket til den utdannede elite i Europa. Først var det jo i kirka, men så ble det jo også etter hvert hele, altså alle de fagene som ble undervist på universitetene, de var basert på latin, de ble ofte undervist på latin. Og det å kjenne til den romerske historien, det var jo kjennemerket ved enhver utdannet person. Veldig mange av altså den engelske overklassen ble jo utdannet i det, og de på basis av den kunnskapen de tilegnet seg, så regjerte de jo hele imperiet, det britiske imperiet. Så det å være et utdannet europeisk menneske, det var jo ensbetydende med at man behersket antikken, antikkens historie, antikkens språk, at man hadde kunnskap om kunsten, og så videre og så videre.
0: Det er et uttrykk som heter at vi står på kjempeskuldre, og da mener man gjerne at vi står på antikkens skuldre. Er det sånn du også ser det?
2: Ja, altså uten antikken og uten det som ble grunnlagt da, så kan man ikke forestille seg vår verden. Og tenk på da Europa kom ut av middelalderen, da var jo det nettopp gjennom renessansen, altså gjenfødelsen, og det man fødte igjen, det var jo antikken, altså den romerske, og også da delvis den greske kulturen, som ble hentet fram igjen i lyset, og veldig mye av de fenomenene som man da hadde i antikken, de ble jo da popularisert og gjort moderne. Se for eksempel på, man så det på i motene, og man så det ikke minst i byggekunsten, da man skulle bygge den amerikanske stat, som jo skulle være en demokratisk stat, så bygget man den på Capitol Hill, på Kapitol, altså Kapitolhøyden i Roma. Så dette går igjen absolutt hele tiden, og man kan umulig forestille seg vår vestlige sivilisasjon uten det romerske forbildet og uten det grunnlaget som Roma la for hele vår verden.
0: Jeg har litt lyst til slutt å kommentere norsk forhold til antikken, for jeg tror ikke vi eller på skolen er så opptatt av antikken som kanskje andre land er, og det skyldes kanskje en bok.
2: Ja, altså Alexander Kielland skrev denne boka Gift i annen halvdel av 1800-tallet, og det var jo om latinpuggingen, om lille Marius som måtte pugge latin helt til han døde, og dette med latinkunnskap, det ble jo lite populært, for å si det mildt, og det ble jo sett på som en ensbetydende med død pedagogikk. Altså, hensiktsløs pugging av latinske verb, og latinske substantive, og så videre, og så videre. At dette var helt uten mening. Men det var jo ikke det. Altså, det ga jo en innsikt i begynnelsen på vår sivilisasjon, og jeg tror det at latinen og kunnskapen om antikken ble så veldig definitivt fjernet fra det norske skoleverk, der tror jeg vi tapte noe veldig viktig. Noen bør absolutt lære seg latin, og kunnskapen om den romerske stat er veldig, veldig viktig, for det at alt det som har skjedd etterpå er jo på veldig mange måter faktisk en gjentagelse av det som skjedde den gang. Altså man kan se veldig mye av det som skjer i dag, for eksempel med USA, i lys av det som skjedde den gang, og det er veldig, veldig mange gode erfaringer å trekke, ikke minst som sagt dette med at ulikheten i samfunnet må ikke bli for stor, da blir samfunnskonfliktene for dype, og systemet med maktfordeling vil da ikke lenger kunne opprettholdes.

0: Gud er død, det har vi hørt mange ganger. Og uttrykket stammer fra filosofen Nietzsche, men hva I alle dager mente Nietzsche med dette da, at Gud er død?
1: Ja, dette som du sier, kanskje en av de mest kjente setningene I moderne filosofi, men samtidig den kanskje også en av de mest misforståtte. Fordi veldig mange tror at Nietzsche bare ville provosere, at han triumferende erklærte at Gud ikke finnes, at han var ute etter å rive ned gudstroen som en sånn stolt ateist. Men det ikke det han gjør. Altså, Nietzsche var en tysk filosof som opererte på slutten av 1800-tallet. Dette var etter Darwin, det var etter den industrielle revolusjonen. Altså, det å være ateist, det var kanskje ikke noe folk flest snakket så høyt om, men det var ikke noe revolusjonerende. Troen hadde allerede begynt å forvitre hos fryktelig mange, som et resultat av vitenskapens framskritt, og som et resultat også av mye fokus på kritisk tenkning I opplysningstiden og så videre. Så Nietzsche ikke en provokatør når han sier dette. Det Nietzsche opptatt av, det at det egentlig konsekvensen av at gudstroen forvitrer. Han mener at uten Gud så mister vi, altså når Gud forsvinner og vi ikke lenger tror på Gud, så mister vi også et fast holdepunkt I kulturen. Og dette representerer for Nietzsche både en stor krise, men også en stor mulighet.
0: Mm. Men tar vi det, eller de den gangen, eller vi nå, tar vi det helt innover oss dette at Gud død?
1: Nei, og det dette, ikke sant? Nietzsche han skriver jo veldig sånn I aforismer og små fortellinger, og denne Gud død uttalelsen kommer jo også fram I en sånn aforisme eller fortelling. Og måten Gud død blir sagt på sier oss noe også om hva Nietzsche mente med dette. Vi må tilbake til verket Den muntre vitenskapen som kommer I 1882, der Nietzsche lar en mann løpe rundt på torget midt på dagen med en tent lykt og rope, eller han begynner å rope, jeg leter etter Gud, jeg leter etter Gud. Og folk tror han gæren, og folk I byen tror ikke på Gud, så de tenker at de begynner å spøke med ham og si kanskje Gud har gjemt seg og sånn. De tar ham overhovedet ikke på alvor, og men da fortsetter han, men Gud død, han død for alltid. Og den gale mannen fortsetter med å si at de ikke forstår hva dette betyr, fordi poenget hans, som også Nietzsches poeng, at et helt verdisystem og en hel verdensorden har mistet sitt fundament, eller I ferd med å miste sitt fundament, og at folk enda ikke har tatt innover seg rekke vidden av dette, hva det faktisk innebærer. Ikke sant? Fordi tenk dere, det bare å tenke på hva hele det kristne systemet for et, eller var for et I 2000 år, et system som forklarte absolutt alt. Ikke sant? Uansett hva du lurte på, kunne du gå til Bibelen eller en prest og få svar. Det var, hva det skjønne, det gode, det sanne? Gud hadde et svar på det, og hvis du lurte på hvorfor I det hele tatt skal jeg være god, så hadde kristendommen et svar på det, og hvorfor skal jeg utholde livet som bare lidelse, så hadde den et svar på det også. Så, og når da gudstroen forvitrer som følge av vitenskapens fremskritt, så Nietzsche opptatt av at dette fører til at også verdiene og hele denne ordenen, hele dette systemet, det mister jo da grunnmuren sprekker opp under hele dette systemet, og da vil vi etter hvert oppleve at verden mister mening og verdi, og enkeltmenneske vil oppleve også at livet mister retning, ikke sant? Og det dette kaller Nietzsche for nihilisme.
0: Og det ordet har vi hørt før, men hva nihilisme for noe, Kaja?
1: Ja, det jo det jeg nettopp egentlig beskrev, at verden mister, eller opplevelsen av at verden mister mening og verdi, og at menneskene mister retning på livene sine, eller opplever at livet ikke har noen retning. Men for Nietzsche betyr det da dypest sett at at det ikke lenger finnes en absolutt begrunnelse for våre høyeste verdier. Og så er det, det som viktig for Nietzsche er, hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan forholder vi oss til at grunnmuren under på en måte vårt tanke- og verdisystem begynner å smuldre? For grunnmuren er jo troen, ikke sant? Hvis du tar bort troen på Gud, så begynner jo hele systemet å vakle. Og det det Nietzsche opptatt av når han lar denne såkalt gale mannen si at Gud død, Gud død. Men den gale mannen, han blir jo ledd ut på torget, så han konkluderer med at han kommet for tidlig. Han sier at folk ikke klare til å ta innover seg hva som har skjedd, og fordi dette for skremmende. Så han planlegger å komme tilbake senere. Det det denne lille aforismen på en måte forteller. Og poenget til Nietzsche her at folk rett og slett ikke modne til å ta innover seg konsekvensen av at gudstroen forvitrer, og med det hele verdisystemet vårt forvitrer. Så ut fra mer sånn frykt og vane, så lever folk videre som om den kristne moralen fortsatt har et sikkert grunnlag. Men dette mener Nietzsche at det jo på en måte det å leve i en slags fornektelse eller løgn. Fordi Nietzsche mener jo at når gudstroen forsvinner, så mister også hele den kristne moralen sin begrunnelse. Og han ser ikke for seg, som man jo kunne tenke seg at noen gjorde, så ser han ikke for seg at det finnes noen sekulær begrunnelse for den kristne moralen og det kristne livssynet. Tvert imot så mener han, han veldig kritisk til kristen moral, og han mener at den må granskes kritisk, og det gjør han selv ved å se på hvordan den oppstod, altså den kristne moralen.
0: Ja, og vi må altså granske den kristne moralen. Og det gjorde han selv, sa du, Kaja, men hva fant han da? Altså, hva finner Nietzsche da?
1: Da finner Nietzsche at, og han ikke nådig, han mener at den kristne moralen oppstod blant undertrykte grupper i Romerriket, og altså blant mennesker uten makt og rikdom. Og Romerriket, det var jo en tid som hyllet krigeregenskaper som mot og styrke. Men fordi disse svake undertrykte gruppene ikke var sterke nok til å overvinne herrene som levde i sus og dus og var modige og sterke, så i stedet for å liksom prøve å overvinne dem med styrke, så snudde de verdiskalaen. Og det de gjorde, det var ganske kløktig. De snudde om på hva som ble regnet som godt og hva som ble regnet som ondt. Og de begynte å beskrive egenskaper som svakhet og underdanighet som moralske dyder. Og lidelse ble gjort edelt, og avmakt ble omtolket til godhet. Og de sterke på sin side, herrene, ble stemplet som onde. De var grådige, griske og ville havne i helvete. Og ifølge Nietzsche da, så gjorde dette det mulig for de svake å føle seg moralsk overlegne. Så moralen ble et redskap for å håndtere misunnelse og avmakt hos slavene. Det derfor han kaller kristendommen for en slavemoral. Han mente at slavene gjorde sine egne taperegenskaper om til vinneregenskap, til moralske vinneregenskaper. Og så mente han jo da at liksom, kritikken her handler om at han mener at dette resulterte i en livsfornektende moral. En moral som lærer mennesket å dempe seg selv, og dempe viljen sin, og dempe skaperevnen sin, i stedet for å utvikle dem. Så når vi ikke lenger tror på Gud, men likevel holder fast ved denne moralen som om den var en evig sannhet, så mener Nietzsche at vi lever i en selvmotsigelse.
0: Men hvordan synes han da at vi bør forholde oss til at Gud død da?
1: Ja, han mener at vi rett og slett bør ta konsekvensen av at Gud død og skrote hele den kristne moralen, som han jo ikke synes noe om i utgangspunktet. Og det her tankene hans om übermensch, altså overmenneske, kommer inn. Fordi overmenneske er på en måte løsningen her. Det er overmenneske er ikke drevet av feighet eller ønske om trygghet, sånn som han mener at de som klamrer seg til kristen moral, selv om de ikke lenger tror på Gud, det mener han et resultat av feighet, mens overmenneske er ikke feigt. Det er, for overmenneske er altså ikke en som biologisk overlegen. Det ikke det Nietzsche mener. Det heller ikke en herre i egentlig forstand. Det mer et mennesketype. Det et bilde på et menneske som aksepterer at livet kommer uten en ferdig oppskrift, og som tar innover seg at vi selv må forme livet vårt, og at vi selv må skape verdiene våre. Det finnes ikke noe, altså, det finnes ikke noe tilsvarende kristendommen, det finnes ikke en oppskrift eller en, eller en fasit noe sted. Så overmennesket en som våger å leve uten garantier, og som våger å stå i usikkerheten uten å søke tilbake til gamle svar. Og dette er jo frigjørende da for Nietzsche. Det liksom dette som det ypperste. Vi nødt til å knuse de gamle systemene, verdisystemene og den gamle ordenen. Den har allerede mistet grunnlaget sitt, og det ingen grunn til å tviholde på den gamle moralen. Tvert imot så må vi frigjøre oss og våge å leve uten en oppskrift. Det på en måte Nietzsches moral.
0: Men det jo noe, skal vi si, litt sånn skandaløst eller mørkt som også forbundet med Nietzsche, altså hvorfor det?
1: Absolutt. Nietzsches tanker ble jo senere brukt og misbrukt av nazistene via søsteren hans, som var en svoren antisemitt. Og teksten hans ble redigert av henne, satt inn i en ideologisk sammenheng. Men det ingenting som tyder på at Nietzsche, hvis han hadde levet, ville ha støttet dette. Han tok selv tydelig avstand fra antisemitisme og nasjonalisme. Når det sagt, så må man også være åpen om at Nietzsche skriver brutalt. Altså, han hyller styrke, en slags krigmentalitet, og kritiserer svakhet. Og han sier... Han sier det som er en kjent passasje hvor han sier at det overhovedet ikke overraskende at lam misliker rovfugler, men at det ikke dermed betyr at rovfuglene gjør noe galt ved å drepe lammene. De lever på en måte bare i pakt med sin rovfugl natur. Og sånne formuleringer, de kan jo absolutt leses som en legitimering av makt, av brutal makt også. Og dette viser jo hvor krevende tankegodset til Nietzsche
0: Men en gang tok han og klappet en hest på gaten som ble pisket.
1: Ja, ikke sant?
0: Eller han klamret sitt halsen på den.
1: Ja,
0: ikke sant? Heter det seg i hvert fall. Ja.
1: Og, ikke sant? Dette jo, han har fått dette... altså filosofien hans på en måte svertet av at den ble misbrukt av nazistene, men vi kan også nevne at hele denne tanken om at mennesket bør være sin egen herre og leve ut friheten sin, den har jo også vært forløperen for en helt ny retning i filosofien som kommer etter Nietzsche, nemlig eksistensialismen. Ikke sant? Som handler om at vi selv må skape verdier og skape mening i livet, og ikke minst ta ansvar for den moralen vi setter ut i livet. Så Nietzsche inspirerte også til denne retningen.
0: Og med det ble filosof i Human-Etisk Forbund Kaja Melsom sist gjest i dagens verdibørs. Det var alt fra Verdibørsen. Teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre i slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustia.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold. Jeg har vært på den slåssplassen mange ganger nå, gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også, som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så er dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel i Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge. Og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal er over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen i forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet i dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Åpne brokkeflaska med. Sånn.
4: Jeg synes det var litt sånn koselig, det.
3: Ja, kanskje. Men nerverende på lufta, kanskje.
4: Ja, ja.
3: Hvis det ikke er noe.
4: Er kaffeslurping noe bedre?
3: Ja, ja, det går bra. Nei, men nå tror jeg det ser bra ut.
4: Ok.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science. I think we have it.
3: Velkommen til første forskningsfront etter sommeren, og det er fortsatt sommer. Jeg tappet meg solbrillene rett og slett.
4: Og de var kule!
11: Speil solbriller.
3: Ja, ja, ja. Det er jo, dette har vært inne på i tidligere forskningsfronter. Solbriller, viktigste funksjon er å se kul ut.
11: Ja.
3: Ja. Uansett, for deg som ikke har hørt forskningsfronten før, så er det altså tre gode kollegaer og venner som har grafsa til seg kunnskap fra internettet, publikasjoner om vitenskap og forskning, og skal dele de aller gøyeste historiene med dere. Så, hva har dere funnet?
4: Jeg skal snakke om det å bråvåkne. Hvorfor det er så viktig, altså egentlig faktisk livsviktig, å forske på det.
11: Jeg skal snakke om den største økonomiske enkeltavgjørelsen de fleste gjør i sitt liv, nemlig når de skal kjøpe seg bolig. Mange stoler på noen KI-modeller for å hjelpe seg, men nå er det ny prisvinnende forskning som kanskje heller litt kaldt vann i KI-modellen.
4: Oi.
3: Og jeg, det er en grunn til at jeg har på meg solbriller, annet enn at det fortsatt er litt sommerfulle. Det er jo det at en stor snakkes i sommeren har vært et satellittselskap i USA som skal sende opp noen svære speil i rommet. Det er en grunn nå til at astronomene verden over raser og er i harnisk. Det skal jeg komme tilbake til. Velkommen til Forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl.
4: Men du, skal du ha på deg de solbrillene hele tiden? For jeg føler at jeg får ikke øyekontakt med deg, for det er sånne briller som er sånn, du kan se på pene damer, du kan se på alt mulig, og vi aner ikke hva du ser på.
3: Nei, jeg kan ta dem av litt da, men vi starter denne her seansen med en tårneobservasjon. Vi klatrer opp i observasjontårnet, og hva ser vi da? Hvordan har sommeren vært? For min del så har det vært mye sol, nemlig. Jo, da må vi ha på solbriller.
4: Ja. Mye sol for meg også.
11: Ja, absolutt. Men det vet jeg fordi jeg har oppholdt meg på Sør-Østlandet.
4: Du er veldig brun, Andreas.
11: Litt i Sverige og Bornholm og Danmark og sånn, og der har det stort sett vært godt vær. Og da er det sikkert noen av lytterne våre som får litt høy puls av å høre om solspilte sommeren.
3: Ja, de som har vært i sommeren nordpå for eksempel, eller på Vestlandet.
4: Ja.
3: Der har det ikke vært så fint.
4: Men altså, fint, vi sier ja, fint,
3: ja, for det er akkurat det.
4: Fordi at det er det fint at det er hetebølger, sånn at elvene tørker opp i Sør-Europa, at det er masse brannfare og sånn. Og jeg har vært i Spania, jeg startet ferien min i Spania, og der var det på det varmeste 38 grader i skyggen, og jeg kunne jo sitte der i skyggen og hadde tilgang på aircondition, men hva med alle fuglene som fløy der ute, for eksempel? Er det fint?
3: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg har kjent litt på det samme. Jeg har vært her i Norge, men allikevel så var det jo veldig varmt her på Østlandet i hvert fall en periode, og da merket jeg at jeg koste meg litt med det. Og så hadde jeg litt bismak også.
11: Du hadde,
3: ja. Jeg hadde faktisk det også.
4: Mm.
3: Det var mer sånn at jeg kjente på at jeg kanskje burde hatt en bismak.
4: Ja, ikke sant.
3: Og så er det når jeg hørte da nyheter om varmebølgene nedover i Europa.
11: Ja.
3: Fordi det er et faktum altså at globalt så har dette vært den nest varmeste sommeren noen gang målt. Og da, det vil si altså den nest varmeste måneden noensinne, juli da, som noensinne er målt. Og i Europa, Vesteuropa, så er det ubestritt den varmeste som noen gang er målt.
4: Ja.
3: Ikke sant? Ja. Og allikevel så hører vi, jeg synes vi hører mindre om det, om global oppvarming og klimakrise og sånt. Ja. Jeg synes det er mindre...
11: Har vi blitt numne?
3: Har vi blitt numne?
11: Ja, vi bare...
4: Har gitt opp,
11: liksom. Aksepterer og forventer at neste år, 2027, kommer til å bli enda varmere.
3: Og så gleder vi oss litt til det. Oi, oi, oi. Hva slags solfaktor skal jeg kjøpe meg da? Solhatt.
11: Men er det greit å glede seg litt på egne sånn veiene hvis man vil ut på strand eller båtliv eller sånn, og samtidig klare å måtte rive seg litt i håret og bli litt deppet av konsekvensene av det i det større bildet?
3: Kanskje hvis vi da neste sommer merker at den der rosévinen fra Europa vi skulle kjøpe har blitt mye dyrere, fordi at det har vært tørke i vinerankeland.
11: Absolutt.
4: Så at det snart blir rosévin fra Jessheim i stedet?
3: Ja.
4: Om noen år?
11: Ja, eller noe folk faktisk kanskje er enda mer avhengig av hvis kaffeprisene dobler seg. Hvordan påvirker det norske befolkninger som drikker mer kaffe enn nesten noen andre i verden?
3: Ja, ikke sant? Og så har det vært også så varmt at elver nedover Europa har tørket inn, og det har jo da hatt en litt pussig effekt at de må stenge ned kjernekraftverk rundt omkring, fordi at de har ikke nok kjølevann, og det er for varmt i elvene til å kjøle ned kraftverkene, som igjen da vil øke kraftprisene her i Norge.
11: Ja. Hadde det ikke vært for dette, så hadde ikke jeg visst at det var, 4 eller 5 kjernekraftverk langs Donau, fra topp til bunn, holdt jeg på å si, som bruker Donau til, altså, Donau kjøler ned flere kjernekraftverk på vei ut mot havet. Det var for meg helt ny informasjon.
4: Ja, og alle de der båtene som plutselig har kommet fram også, sånne gamle krigsskip som nå har kommet fram fra tørre elveleier. Sånne historier dukker opp da.
3: Nei, så det er altså denne ukas tårneobservasjon. Det har vært veldig varmt, og man kan føle litt ubehag ved det også. Da passer veldig godt å snakke om hvordan vi skal få litt mer sollys og varme på jorda.
4: Tenk om du kan bestille sol til hytta deg.
3: Ja, for begge dere to har hørt om dette her satellitten som skal nå ha fått tillatelse til å bli skutt opp.
4: Jeg har ikke fått med at de faktisk har fått tillatelse, men de har fått det nå altså.
3: Ja, de har fått, det er et selskap i USA som heter Reflect Orbital, som har fått lov til å skyte opp en forsøkssatellitt.
4: Ja.
3: Med et svært, det skal brettes ut et svært 18x18 meters stort solspeil ute i rommet, og det skal reflektere da lys ned på jorda. Jeg tenkte, jeg fant en sånn reklamevideo som de har laget selv, da, informasjonsvideo. Det synes jeg var så morsomt for meg å høre på.
5: This gigantic solar farm doesn't make any power at night. And neither will any of these, but we can change that. With control over sunlight, solar energy can power the world forever.
6: Where does the sun never set? In space, we may be looking at the dawn of the solar age.

0: De hadde flere sånne informasjonsvideoer som viste at de drev og bygde satellitter, og alle var fylt med denne her type musikk.
1: Ja. Altså, men da tar jeg det litt mindre seriøst, egentlig.
0: Ja, nei, men det er seriøst, altså, dette her. Ja, dette er seriøst. Altså, de har fått masse midler. Dette er jo typisk sånn tech-startup-sak i California, USA. Og de har nå altså fått en tillatelse til å skyte opp dette her saken sin.
2: Men, men er det helt kommersielt? Skal de leve av at folk bestiller sollys til sin lille hageflekk eller torg?
0: Det de sier offisielt, det er at de vil da levere lys til solcellefarmer, altså sværesende åkere med solceller, ikke sant? Mm. Sånn at de kan produsere strøm også på kveldstid etter at sola har gått ned. Og denne her første prøvesatelliten, den kommer til å lyse opp en cirka 5 kilometer radius svær flekk.
1: Ok, så 18 meter, for det var det hans, du sa at den skulle være, 18 meter, den lyser opp
0: 5 kilometer på jorda.
1: Riktig.
0: Ja, sånn cirka. Og det er da med noe som omtrent 4 ganger styrken til en fullmåne, sier de. Mm. Og så reklamerer de videre med at den her også kan brukes i for eksempel katastrofeområder, hvor det må være redningsarbeid på kvelden. De snakker om konstruksjonsvirksomhet, altså byggeplasser som jobber utover natta, og de snakker om landbruk da, som kan nyte godt av dette her. Men så er det sånn at en del uavhengige analytikere har sett litt på regnestykken deres, og ser at den, i hvert fall dette her med å produsere solenergi, på kvelden, det går ikke opp i det hele tatt.
2: Nei, det var det jeg begynte å lure på, for 18 meter der ute som skulle da spres til 5 kilometer radius, det kan jo ikke bli så voldsomt mye solenergi av det.
0: Nei, så de fleste pek på at dette her er jo egentlig, altså
1: det er grønnvasking.
0: Grønnvasking, at man vil selge det, kanskje de som vil ha litt sånn ekstra sol på hytta si, eller på jotten sin, eller kanskje da til konstruksjonsvirksomhet, det kan jo faktisk være da, ikke sant?
2: Ja, lyser 4 ganger sterkere enn en fullmåne.
0: Ja.
2: Så hvis noen har bestilt dette her på Hadeland, da, og jeg ønsker å se på fullmånen her i Oslo, så vil jo jeg antageligvis, med lysspredning og sånn, så vil jeg se den lysende flekken.
0: Det vil du...
2: Selv om jeg ikke befinner meg innenfor de 5 kilometerne.
0: Og i hvert fall, hvis de får fullføre planen sin. Fordi at dette her er bare en forsøkssatellitt, og planen deres går ut på at de skal bygge fullskala satellitter, og de er mye større. Altså, de er da 55 ganger 55 meter speil. Wow. Og de leverer da en lysstyrke på nesten 40 ganger fullmåne. Og det er mer enn en vanlig gatebelysning, og i cirka like store områder da, som den første satelliten. De konsentrerer den ned som en sånn spotlight.
1: Ok, men jeg har en...
0: Nå skal du høre mer.
1: Ja.
0: Fordi det er ikke bare en sånn satellitt. Planen er altså i 2028 å skyte opp 1000 sånne satellitter. Og 2 år senere, 5000, og innen 2035 så vil de ha en flåte på 50.000 sånne satellitter.
1: Har de fått ja på det der?
0: Nei, det har de ikke. De har fått ja til den ene første.
2: Altså, det er spennende, gøy, men er dette fordi, det samme med alle disse internettsatellittene til Starlink og så videre, er dette fordi det har blitt så billig å skyte ting opp, at nå kommer det nye forslag til hvordan vi på en måte kan utnytte det rommet der ute, rett utenfor planeten vår?
0: Ja, og så er det betalingsvilje da, for folk som finner nisjer for, de skal ha leiepris, ikke sant? Du betaler per time med satellittlys ned på ditt område.
2: Ja.
0: Så du leier liksom en reflektor i en time eller to, eller utover natta.
2: Jeg ser for meg et nytt fotball-VM i USA, der Infantino har booket, eller Pepsi Cola betaler for at en av disse fotballstadene skal lyses opp

0: og de trenger lys der for å drive med redningsarbeid. Mm. Men det på, altså, hvordan klarer du å flytte den satellitten?
1: Hvis du har en sånn megakonstellasjon med 50 000 sånne satellitter rundt, og de har jo enda mer høydemål, 250 000 snakker
0: du
1: også om.
0: Ok, da kan du bare skru på den.
1: Så da vil du dekke rundt hele jorda kontinuerlig, det er det som er planen deres.
2: Er det aldri mørkt da?
1: Ja, du kan også, de vil gå et belte rundt da, men de kan stille sånn at du kan bestille lys 24 timer i døgnet, og da flere på en gang, sånn at du får... Altså det er like stert som innebelysning hele natta. Og det her er jo grunnen da til at du var inne på det. Du snakket om at du kunne se den satelliten
2: utover ham. Selv om det er naboen eller nabobyen som bestilte, så ville jeg se et lyspunkt på himmelen.
1: Helt riktig. Så den amerikanske astronomiske foreningen, de har levert inn en klage og sagt at du kan bare legge hele astronomi, jordbasert astronomi dødt. For det vil ødelegge alle jordobservasjoner.
2: Ikke sant?
0: Ja, men det er masse du kan legge dødt. Du kan jo legge masse biologi I forskning dødt også. Tenk på alle de dyra som avhengig av døgnrytmer. Tenk på alle planter som avhengig av døgnrytmer. Men vi kan spytte masse penger inn i søvnforskning, for det kommer til å være hevevis av folk rundt omkring på planeten som kommer til å ha søvnvansker. Og så kan vi kjøpe masse aksjer i blendingsgardiner.
1: Det er helt riktig det her også, fordi det er det økologer og biologer peker på. Det vil være så mye diffus lysspredning i atmosfæren at det vil ødelegge for veldig mye insekter, for eksempel, som er avhengig av både månelys, polarisert månelys for å navigere, fugler er det samme.
2: Det må være big blendingsgardin som står bak, store blendingsgardinindustrien som står bak dette prosjektet.
0: Ikke sant, der har du det, Andreas.
1: Ja. Det er gode nyheten helt på tampen her, da, at hvis de får det godkjent, så vil det ikke ha noe nevneverdig effekt på klima, annet enn satellittoppskytningene og det de slipper ut av.
0: Ja, okay.

0: Ok, nå så skal jeg spille en veldig fæl lyd for dere. Dere klare? Og jeg sier fæl fordi jeg vet at den kommer til å lage noen sånne fysiske reaksjoner i kroppen deres. I hvert fall så gjør den det hos meg. Og det denne lyden her.
1: Ja.
0: Kjenner dere noe?
1: Det er ikke samme som min alarm, men jeg kjenner igjen følelsen første dag etter ferie. Alarmen går på telefonen. Åh, jeg må opp!
0: Ja.
2: Du hadde solgt inn vekking, og da fikk jeg også den der strekke seg følelsen. Men dette din vekkeklokkelyd?
0: Nei, det ikke det, men det var den jeg fant i NRK sitt radioarkiv. Men trenger dere vekkeklokke for å våkne forresten?
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg gjør ikke det, altså. Jeg våkner dessverre gjerne en time før klokka, til og med to timer før klokka, det er jo helt ubrukelig.
2: Men du sier før klokka, du har på klokka da, tilvis.
0: Jeg har på, tilfelle. Men når dere våkner, hvor mye i ørska er dere da?
1: Vet du hva, det er veldig forskjellig, merker jeg. Noen ganger så våkner jeg på, klar til å møte en ny dag.
0: Ja.
1: Og andre ganger så våkner jeg på helt i ørska, og da er resten av dagen ofte ødelagt.
2: Jeg tror det er stort gap mellom opplevd ørske og faktisk ørske. Jeg tror jeg nesten hver dag våkner opp og føler at jeg er ganske opplagt. Jeg får til det meste nå.
0: Ja.
2: Men så viser seg det neste kvarter kanskje. Det er ikke helt i mitt ess. Det er ikke sånn at jeg alltid får til ting. Det er da jeg tråkker på noen greier som har blitt liggende på gulvet eller glemmer. Ikke sant? Altså, det er, jeg tror at nå er jeg oppe og 100%. Og så er det i realiteten en sånn kvarters halvtimes tid hvor jeg langsomt skrur på alle de ulike systemene.
0: Det er veldig interessant det du sier her, Andreas. Fordi, altså, det er jo ikke så farlig om vi er litt groggy de første 15-20 minuttene etter at vi har våknet. Du tråkker på noe, du glemmer kanskje å sette inn melk av kjøleskap eller ta på deg sokker med forskjellige farger. Det er null stress. Men hva om du jobber i redningshelikoptertjenesten? Og når alarmen går og vekker deg altså fra din dypeste søvn, så har du nøyaktig 15 minutter på deg til å 1. Ta på deg overlevelsesdrakta di, 2. Løpe ut til helikopteret, 3. Skaffe deg kompleks informasjon om det oppdrag du skal ut på, og så 4. Planlegge flyruta. Du må plotte inn hem-data, og så skal du til slutt få opp et høyteknologisk SAR-Queen-helikopter fra bakken. Altså, da begynner det å bli litt sånn...
2: Da blir dette spørsmålet plutselig litt viktig. Hvor fort du våkner.
0: Ikke sant? Hvor fort er du klar for dagen? Det er jo forsket masse på dette her. Altså, denne ørske... Eller, altså, det heter jo da søvntreghet på fagspråket. Hvordan fungerer vi egentlig når vi blir bråvekt på denne måten? Og så nå har to damer fra Forsvarets forskningsinstitutt

0: samlet 16 av disse studiene i en rapport for å trekke noen større konklusjoner. Og det særlig en ting de fant ut som overrasker. Og det skal jeg komme tilbake til, men først så vil jeg spørre dere om hvor lenge tror dere at sånn søvntreghet varer? Du sier jo at du
1: jeg sa 15-30 minutter.
0: Ja. Hva med deg, Torkel?
2: Til jeg har fått i meg tilstrekkelig kaffe.
0: Ja, du mener det er løsningen for deg?
2: Ja. Nei, altså kanskje, ja, jeg vet ikke, ja, det kanskje en liten sånn initialfase helt på starten.
0: Ja.
2: Altså, jeg venter jo ofte med kaffen til jeg kommer på jobb, så jeg ljuger litt der altså.
0: Ja. Ja. Okay.
2: Jeg vet ikke helt det.
0: Nei, altså de sier jo at det er jo de 15-20 første minuttene først som kritiske, men tester har vist, altså man har bråvekt folk, og så har de gitt dem oppgaver, og de klarer ikke å løse den optimalt før kanskje etter 1-2 timer etter at de har blitt bråvekt.
1: Ah.
0: Det veldig individuelt dette her, men altså, den kan sitte i så lenge faktisk. Og hvis dere skulle tenke dere en tid på døgnet hvor det verst å bli bråvekt, når det?
2: Jeg ville tenkt midt på natta.
0: Ja.
1: Ja, klokka 3-4 på natta.
0: Ja, de sier at den biologiske natta, som typisk mellom 11 og 3, i det tidsrommet der, blir du vekt der, så du mer i ørska enn andre ganger. Og det faktisk sånn at det har blitt innført lengre responstid i noen land da, hos personell som må opp midt på natta på denne måten her. Altså, du kan ikke forvente at de på plass etter 15 minutter, rett og slett. Og søvnetreget påvirker selvsagt av om du har hatt nok søvn i løpet av natta. Har du hatt dårlig søvn, så fungerer du ikke så veldig bra. Alt dette her jo nok så selvsagt. Men så skal jeg over til det som funnet som overrasket meg allermest. Jeg tok nemlig en prat med førsteforfatteren av denne rapporten, Hilde K. Tegn, og dette det hun sa.
3: Altså, det mest overraskende som vi fant når vi gikk gjennom litteraturen, det at vi ikke alltid så gode til å vurdere vår egen funksjonsevne etter bråvekking fra søvn. Så selv om du da føler at du klar og overvåken, så det ikke sikkert at de kognitive funksjonene, sånn som reaksjonsevnen, oppmerksomhet eller beslutningstakning, ikke påvirket. En egenvurdering ikke nødvendigvis alltid en pålitelig faktor.
0: Hvordan det med deg om morgenen når klokka ringer?
3: Jeg A-menneske, sånn at jeg våkner før klokka ringer. Akkurat på morgenen så føler jeg meg grei, men som sagt, det jo min egenvurdering, så kan det at hvis jeg hadde gjort noen tester at jeg også har reduksjon i kognitiv ytevne på morgenen.
2: Ja, det var akkurat det du sa.
1: Jeg ble overrasket, ja. Men jeg tenker at jeg har opplevd, og ikke helt negle ting.
0: Ok, ja, det var det hun fant ut da. Så det dette må det forskes mer på. Det er kunnskapsfull her, fordi at de rapportene som de leste, det var mest forskningsstudier som har gjort i labber, ikke i faktiske, praktiske situasjoner.
1: Ikke med sånne redningshelikopterpersonell, for eksempel.
0: Nei, jeg forstod det sånn at det ikke det har gjort med dem, og det jo ikke sant. Det faktisk ganske viktig at piloten
1: aner. Veldig. Og det jo piloter som sover på fly også på lange flighter, ikke sant? De tre piloter, og så en som går og tar seg en dupp. Ja. Hvor lang tid etterpå får du lov til å ta stikket og føre flyet?
2: Hvor lang tid tar det før de kan graspe og naile oppgaven sin?
0: Ja, det akkurat det. Det akkurat det de må finne ut med. Ja. Store individuelle forskjeller, det påpekte hun jeg snakket med veldig.
1: Og så ble jeg nysgjerrig. Jeg fikk lyst til å sette opp et litt forskningsprosjekt på måten du blir vekket på.
0: Ja.
1: Det en vekkerklokke? Hva med hvis vi kjører sånn bøttekaldt vann i ansiktet? Går det raskere da? Eller at du må innom en sånn isbad på vei ut til helikopter?
0: Ja.
1: Ja,
0: men der har vi kanskje en løsning.
1: Da skal vi til budgiving.
0: Det er nervepirrende greier.
1: Ja, vi har vel stått i det alle sammen. Dere har gitt bud der, eller? Har dere det?
2: Ja, det er helt sprø prosess. Jeg kan gå kanskje i 2 måneder og lure på om jeg skal kjøpe den dingsen eller den dingsen, som koster 100 kroner forskjell.
0: Ja.
2: Men plutselig her i en sånn budgivningsprosess når man skal kjøpe bolig, så ja, ok, ja, 100 000 til, ja, 200 000 til. Ja. Og så plutselig har man lagt på en årslønn liksom, i løpet av en halvtime.
0: Akkurat sånn det.
1: Og det jo det som gjør denne forskningen litt ekstra interessant. Fordi for mange av oss er det den største økonomiske beslutningen vi tar. Og føler dere da at vi tar den på har dere følt at dere har tatt den på et godt grunnlag? At dere vet liksom, det verdt å legge 100 000 mer eller mindre
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, men jeg kan fortelle en gang da hvor vi solgte et rekkehus vi hadde. Vi hadde flere meglere innom for å finne ut, men vi måtte velge hvem vi skulle ta. Og da endte vi til slutt på den megleren som katta gikk bort og la seg i fanget til.
2: Okay, okay.
0: Så da følte jeg at beslutningen riktig.
2: Okay. Ja, nå, for min del, mener jeg bare som magefølelse. Her var det fint. Og så jeg kanskje kikker litt på, dette en fornuftig kvadratmeterpris sammenlignet med nabo, altså hva ting går for i området da, men ja.
1: Ikke sant? Det er veldig vanskelig å vurdere om den taksten eller den minste prisen som satt, om den stemmer, om det liksom en rimelig pris å ta, og om det å gå over helt håpløst, eller om det egentlig innenfor. Og dette må jeg legge til, det gjelder jo ikke bare for, nå snakker vi om kjøper og selger, ikke sant, av boliger, men det gjelder selvfølgelig for bankene som skal gi lån også, og sette en riktig pris på denne boligen, og for investorer og for skattemyndighetene som skal vurdere sånn ligningsverdi og så videre. I de siste årene så er det mange som har begynt å bruke det som kalles automatiserte verdsettelsesmodeller, AVM.
0: Automatiserte verdsettelsesmodeller?
2: Yes. Nå ble du trøtt.
1: Ja. Det er statistiske modeller, ofte i dag basert på maskinlæring eller kunstig intelligens, som vurderer hva usolgte boliger kan forventes å selges for i dagens marked. Og dette AVM, automatiserte verdsettelsesmodeller, har mer fancy, enkle titler når du går på nettet. Men dette er det veldig mange som bruker, både av meglerkontorer og private personer og andre. Det er bare noen få tastetrykk unna. Men, og her kommer den nye forskningen ved forsker Arne Johan Pollestad ved NTNU Handelshøyskolen. Han sier at å stole på disse, som stadig flere synes gjør, det kan være en dårlig strategi. Han har i sitt doktorgradsarbeid analysert 51.570 boligsalg mellom 2016 og 2022, faktisk i Oslo, til tross for at han har forsket i Trondheim, og det disse modellene da gjør, er at de trener på historiske data, og dermed så gjør de det følgelig best på den type boliger det finnes mye av.
2: Ja, nettopp.
1: For det er et stort materiale.
0: Ja.
1: Men når det kommer til sjeldne, litt sære, rare boliger, så har jo ikke disse modellene så mye å trene på, og da blir usikkerheten mye større. Mm-hmm. Så host kommer opp med et tall da på hva denne boligen har vært, men dermed mye større usikkerhet. Og det sier ingen av disse tjenestene noe om, ikke sant?
2: Nei, det er litt sånn som når du driver og chatter med en sånn språkmodell, ChatGPT eller hva noen bruker, så er den veldig overbevisende alltid i svaret sitt.
1: Ja, den hoster opp et fasitsvar. Med,
2: det ser ut, sånn er det.
1: Ja.
0: Ok, men den varsler ikke om at dette har jeg egentlig ikke greit på.
1: Nei, og det er det Pollestads forskning har gjort, nemlig å finne noe om usikkerheten. Altså av og til når vi tre her leser forskning, så er det noen diagrammer der det er tegnet inn, men så er det også en strek over og under, med noen trekanter eller prikker som viser noe om usikkerheten, ikke sant? Man har satt et tall, men så akkurat dette året så er det med stor usikkerhet, eller akkurat på denne punktet så er det med stor usikkerhet, og andre steder så vet vi veldig godt at denne informasjonen mangler. Og hvorfor er det her viktig med denne usikkerheten? Jo, det er fordi det å stole på disse modellene alene, det kan gjøre at du betaler for mye. Sett at dere skal selge huset deres, Hanne. Mm. Det bestemmer vi oss for nå.
0: Okay.
1: Mannen din får ikke noe vanskelig sagt. Og jeg har sett annonsen, og jeg er interessert. Og så legger jeg detaljene om huset deres inn i en sånn modell, og den spytter ut en verdi for huset deres. Og jeg tenker, aha, ok, rundt der burde det ligge. Men den sier jo ikke da noe om usikkerheten. Og jeg har vært hjemme hos dere, det er jo veldig spesielt. La oss tenke det i hvert fall.
0: Og det kanskje, er jo ikke det.
1: Kanskje estimatet som denne modellen spytter ut er for høyt, eller kanskje det er for lavt. Men hvis det er for lavt, og jeg prøver meg, så er sannsynligheten at du, Hanne, som kjenner boligen, sier nei.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det funker ikke.
0: Vi vil ikke selge den så billig.
1: Nei. Men hvis estimatet som denne modellen spytter ut er for høyt, da... Og jeg byr det, så sier du, ja, det er greit for oss. Ja. Da fikk vi litt ekstra til å kjøpe en nytt hus.
0: Men nå skal du si at vi har jo ikke greier på det.
1: Nei, men sannsynligheten er at dere kjenner boligen bedre enn meg som kjøper, og disse statistiske modellene som bare har sett på lignende boliger over en viss tid. Så dermed så, hva skal jeg si, boligkjøpere, som meg da i dette tilfellet, ender ofte opp med å kjøpe en større andel av de boligene som overpriset av disse modellene.
4: Dette NRK P2.

0: God morgon, det är måndag 31 august.
1: Idag är det båreseremoni och det innebär att kung Haralds båre ska föras från den röda salong på det kungliga slott till slottskapellet där båren ska stå fram till gravfärdsdagen.
0: Och i morgon öppnar nettopp slottskapellet för att folket kan gå förbi båra och ta ett sista farväl. Båra ska vaktas dag och natt av äresvakter, ett uppdrag som kräver mycket.
2: Det är ju en stor kontrast från att sett han smile och vinka på slottsbalkongen till att nu skulle stå vid sidan av båren hans och vakta över han. Och det känner jag en enorm stolthet över och få lov till att bidra till.
1: Och i nyhetsmorgon idag så ska vi också en tur till Island där det blev klart ett klart nej till att genomta förhandlingar om med EU-medlemskap. Det falt i god jord hos oppositionen.
0: Och 800 är så långt funnet döda och nära 3000 människor är saknade efter den enorma flaumen mellan Tibet och Nepal i förra veckan.
1: Nyhetsmorgon idag får du med Katrine Nybø och Birger Kolsrud Jåsund i studio.
0: Denne helgen har mellom annet vært preget av sorg, sakn og ettertanke i samband med kong Haralds bortgang. Men Norge fikk også en ny konge, kong Håkon den 8. Fra dødsbådskapen kom fredag morgen klokka 8.35, så hadde vært en rekke offisielle og konstitusjonelle markeringer gjennom helgen. Den som fikk beskjeden først var statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen.
4: Da beskjeden kom, hadde allerede mange samlet seg på Slottsplassen i Oslo i sorg over kong Harald.
5: Vi har kommet hit i dag fordi at vi gjerne vil sende en hilsen til kongen.
6: Det er jo fordi at vi er bekymret for kongens helsetilstand.
7: Jeg blir veldig rørt, bare du spør. Gjennom tøffe tider har han stått, og han har hatt et hjertelag som vi tror er berørt hele nasjonen.
4: Det er en rekke ting som skal på plass ved et tronskifte, ikke minst på slottet. Kongens båre kom fra kapellet på Rikshospitalet i kortesje til slottet, der båren ble båret opp i den røde salong. I dag klokken 16 skal den føres til slottskapellet, der det vil bli mulighet for å kunne vise kong Harald den siste ære ved å defilere forbi båren. Den nye kongen holdt sitt første statsråd som monark, der han formelt fortalte at kong Harald hadde gått bort og at han har tatt over kongsgjerningen. Han fortalte hvilket kongenavn han tok, hvilke titler de kongelige skulle ha, og at han videreførte valgspråket fra hans oldefar, farfar og far, alt for Norge. Klokken 12 ringte alle landets kirkeklokker, og det ble skutt sørgesalutt med kanonene på Akershus festning. 21 skudd ble avfyrt med 30 sekunders mellomrom, slik det sømmer seg for en kongelig. Så var det tid for det offisielle Norge å tale. Først ut var stortingspresident Masud Gharahkhani.
8: Kjære alle sammen. Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
4: Så fulgte statsminister Støre med sin tale.
9: Hans Majestet Kong Harald den 5. Er død, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
4: Men den talen de fleste av oss ventet på, var nok minnetalen til vår nye monark, kong Håkon den 8.
10: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Tusen takk.
4: Kong Håkon minnet sin far som en som stod støtt da det regnet på.
10: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet. Framfor alt var du et menneske som alltid stod fast ved verdiene og forpliktelsene dine.
4: Denne helgen skulle dronning Sonja og kong Harald markere sin 58. bryllupsdag, men slik ble det ikke, kunne en rørt konge fortelle.
10: I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
11: Kjære alle sammen, vi sammen for å feire høymesse i Oslo Domkirke. Denne søndagen annerledes.
4: Slik ønsket domprost Per Christian Balstad velkommen til nasjonal sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke. Også representanter fra andre trosretninger deltok med lystenning.
12: Vi tenner lys for barn og unge, om framtidstro og håp.
4: I morgen skal kong Håkon avlegge ed for Stortinget. Dette skal en ny monark ifølge grunnlovens paragraf 9 gjennomføre. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med tronskiftet. Det her kongen lover å regjere i tråd med Norges lover. I 1991 gjorde kong Harald det samme.
13: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
4: Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13.
1: Klokken 16 i dag så skal kong Harald den femtes båre føres fra den røde salong på det kongelige slott til slottskapellet, og der skal båren stå frem til gravferdsdagen. Kollega Tor Albert Frøsland, som hadde for øvrig laget den reportasjen vi nettopp hørte, hva slags seremoni det vi skal oppleve i dag?
14: Dette på sett og vis de ansatte og staben på slottets farvel med kong Harald. Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Og danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
1: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
14: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes majestet, dronningen og dronning Sonja også i prosesjonen, som ledes av hans majestet kongens hoffsjef. Han bærer kongekronen på en pute, og leder for det kongelige sekretariatet bærer rikssverdet. Andre medlemmer av hoffets ledelse bærer ordnene til kong Harald, de fremste ordnene, norske, danske, svenske og britiske ordner. Og når prosesjonen kommet til store festsal, så overtar adjutantstaben båren og fører den videre til slottskapellet. De ansatte slutter seg til prosesjonen. Så settes båren på en fløyelskledd katafalk, og familiens kranser og blomsterhjerter vil da omkranse båren. Kongekronen og riksverdet plasseres på båren, og ordnene plasseres ved fotenden av båren.
1: Og når det slottskapellet åpner for oss vanlige folk?
14: Slottskapellet vil være åpen for defilering fra i morgen av klokken 14, og det vil holde åpen til dagen før gravferden klokken 18. Defilering, det betyr at de som ønsker det kan gå sakte forbi båren i slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Soldater fra krigsskolen står æresvakt ved båren, og kondolanseprotokoller allerede lagt ut i flere rådhus og kirker og andre steder over hele landet.
1: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha.
0: Vi skal til Island nå, der opposisjonen gler seg etter at det i går ble klart at et flertall stemte imot å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Men det ble et jevnt resultat, der 52,8% stemte nei, 47,2% stemte ja.
15: Ja, de mjög skýr og afgerandi. Þjóðin hefur talað.
16: Nasjonen har talt, og folk ønsker ikke å bli medlem av EU, sa Gudrun Hafsteinsdottir, leder for Selvstendighetspartiet på Island, til kringkasteren RUV. Søndag ble resultatet av folkeavstemningen klart. Opposisjonen kunne glede seg over at et knapt flertall ikke vil gjenoppta forhandlinger om å bli med i EU. En god dag, sa Fremskrittspartiets leder Laila Alfredsdotter, som likevel sa at man må ta hensyn til ja-siden. Det 13 år siden Island la EU-forhandlingene på hylla. Statsminister Kristrun Frostadotter sier at de nå ikke vil bli tatt ned igjen I overskuelig fremtid.
17: I'm very proud of the result that we saw yesterday. What I mean by that is that we had over 80% of the country say something.
16: Jeg stolt over valgdeltagelsen på 80%, sa statsministeren I går. Hun sa at Island nå vil jobbe med å styrke EØS-samarbeidet sammen med blant annet Norge og EU.
17: Norway as well as with the EU and that is the most important thing going forward.
0: Reporter Vilde Skorpenvikan og det blir mer om EU-avstemningen på Island etter klokka 7 og I politisk kvarter.
1: USA angrep I går iranske rakettutskytingsramper ved Hormuzstredet. Angrepet på øya Larak var USAs første militære angrep mot Iran siden 29. juli. Iran melder om drepte og sårede og varsler gjengjeldelse. Samtidig skjøt jordanske styrker ned 8 raketter som kom inn I landets luftrom I dag ifølge Jordans militære.
0: Uavhengige medium har identifisert 242.747 russiske soldater som har drepne I Ukraina siden fullskala invasjonen startet I februar 2022. Det viser en opptelling fra den russiske nettstaden Mediasona og BBC sin russiske tjeneste. Opptellingen dekker stadfestet dødsfall frem til 27. august 2026. Talene bygger på åpne kjelder som dødsannonser, innlegg fra pårørende, regionale medium og uttalelser fra lokale styresmakter. Journalisterne understreker at det reelle tallet trolig mye høyere.
1: To personer ble drept og 16 såret I et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod I går kveld, ifølge lokale myndigheter. Fungerende guvernør Alexander Shuvayev sier at Ukraina stod bak angrepet. Og det var et angrep som rammet et næringsbygg I byen, like ved grensen til Ukraina. Angrepet førte også til branner I 7 andre lagerbygninger, ifølge Shuvayev.
0: Rundt 15 personer kan fremleis være saknet etter styrtflaumen I Grand Canyon nasjonalpark I Arizona, det opplyser den amerikanske nasjonalparktjenesten. Flaumen råket Bright Angle Creek lørdag ettermiddag og førte med seg store steinblokker, metallkonstruksjoner og annet vrakgods ut I Colorado-elva, opplyser den amerikanske nasjonalparktjenesten altså. Det ble utløst av kraftig regn der det falt mellom 12,5 og 25 millimeter regn på rundt 30 minutter. Det ennå ikke stadfestet dødsfall eller skader.
1: Viktor Hovland ble nummer 2 I sesongavslutningen på PGA-turen I golf. Nordmannen endte 3 slag bak verdensener Scottie Scheffler. Og Scheffler han endte 16 under par, og det var 3 slag foran Hovland. Og konsekvensen av det var at Scheffler fikk en premiepris på rundt 93 millioner kroner, mens Hovland måtte klare seg med stakkarslige 47 millioner norske kroner.
0: Og countrystjernen Dolly Parton ble fredag gravlagt I en liten og privat seremoni I Nashville, det opplyser familien. Hun ble gravlagt på Woodlawn Memorial Park and Mausoleum ved siden av mannen Carl Dean, det skriver Page 6. Dean døde I mars 2025, 82 år gammel, etter å ha vært gift med Dolly Parton I 58 år.
1: I går ble Kong Harald hedret også på fotballbanen rundt omkring her I landet. Foran alle de 8 kampene I herrenes eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
18: Video av livet til Kong Harald den 5. Ja, vi elsker og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto I en formasjon som dannet bokstaven H.
19: Rørende når du får bildene på storskjerm. Du kjente jeg litt klump I halsen, det må jeg si.
18: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen etter at dem I går slo Rosenborg 4-2.
19: Det ble veldig verdig, det ble flott, og så synes jeg det spilles en fotballkamp fra 2 lag som, hva skal du si, I Hannesson, en idrettsinteressert konge, og jeg synes det ble en offensiv, god, underholdende kamp, så det synes jeg var en flott måte å hedre ham på.
18: I tillegg til markeringen før kamp hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame. Skjermen ble i stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kapten Patrick Berg syns også at markeringen ble fin.
20: Det har vært noen spesielle dager, både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hele tatt skulle spille, som det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge. Syns det ble en fin markering.
18: Molde skulle spille en av de to kampene som ble flyttet fra lørdag til søndag. Før de slo Vålerenga 4-3, fikk Molde og 20 år gamle Sondre Granås en helg i Oslo.
21: Den har vært litt, ja, litt spesiell. Jeg ser det er mye folk ute, og det er rørende å se selvfølgelig. Så var jeg også på slottet og så alle menneskene som stilte opp. Så det er trist selvfølgelig, men så er det også kult å se at alle kommer sammen da, på den måten vi gjør, og det vi gjør før kampen. Alle som fortsatt kommer på kamp, det er jo stort og viser samhold i landet vårt.
18: HamKam-trener Thomas Myhre er tidligere norsk landslagskeeper, og har selv møtt Kong Harald noen ganger. Han husker én hendelse spesielt godt.
22: Jeg klarte å gjøre den blemme at jeg hadde med handskene når jeg hilste på før en landskamp her, og den burde jeg absolutt hatt, altså, om du tar av deg lua når du skal gå inn på slottet. Så, fra utsiden, fantastisk, og det er vel den bomberten jeg gjorde den ene gangen jeg hilste på han. Ellers så har det bare vært hyggelige opplevelser fra en konge som var ekstremt sportsinteressert og fulgte opp dette landet her som en folkekonge.
23: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
0: Klokka 6:47, dette Nyhetsmorgon.
23: I dag flyttes kongens båre fra Den røde salong til Slottskapellet, hvor den kan besøkes fra tirsdag 1. september klokken 14 til og med tirsdag 8. september klokken 18, og den kan da besøkes av oss vanlige folk.
0: Mange barn og unge kjenner også på en sorg etter kong Haralds død.
24: Det er trist å tenke på at han er død.
25: Ja.
24: Jeg er litt trist, egentlig.
25: Ja.
24: Glei meg.
0: Og hvordan du kan prate med barna om sorg skal vi få tips til fra helsesøster om ikke så lenge.
23: Og nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Så derfor så fortsetter søket etter arbeidere fanget i tunneller under bakken i Nepal. Totalt er det snakk om over 900 arbeidere, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket, ifølge Reuters.
26: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere er savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 800 mennesker er bekreftet døde, og 3000 er fortsatt savnet. 500 i Tibet, på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten er overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det er utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt er savnet. Ikke alle vil finne sine kjære. Lik har begynt å råtne, og uidentifiserte ofre blir nå begravet i massegraver før sykdommer begynner å spre seg.
23: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken.
0: Det er mange som har lagt ned blomar og tekninger flere steder i fylket i Møre og Romsdal, og hele landet egentlig, men vi skal først til Møre og Romsdal nå. 12 år gamle Lukas Åmås er en av de som i helga møtte opp i Ålesund.
27: Jeg skrev kondolerer med dypeste medfølelse fra Lukas, Anne-Grete og Anne-Marie. Hvil i fred.
2: Hva er det som gjør at det er så mange barn som legger ned tegninger, tror du, og kommer sånn som du med blomster til kongen? Hvorfor det?
27: Jeg tror nå det er fordi at kongen var en veldig støttespiller. Han liksom, han inkluderte alle, gjorde ikke forskjell på folk. Altså, han var nå hele Norges beste far da.
2: Men visste du godt hvem han var?
27: Ja, jeg visste egentlig ganske godt hvem han var.
2: Hvorfor er det så trist for en på 12 år som du er, at han er død?
27: Det er egentlig veldig trist, fordi at han har vært... Altså, jeg har nå vært levende hele tiden han har vært konge. Eller ikke hele tiden da, men de 12 årene. Og det er veldig trist da, fordi jeg har nå sett alle talene og alt det der. Og det er veldig trist, fordi han har vært kongen vår, hele Norges bestefar.
2: Hva du tror det som gjør at det er så mange barn som tegninger nå når kongen er død, og legger ned blomster og skriver kort, sånn som du gjorde her nå?
27: Det er nå fordi det er veldig trist. Altså, det går nå, altså man kan tegne ned følelsene på et ark og gi en liten hilsen, en siste hilsen.
0: Reporter Synøve Holem. Og Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som helsesista, hun chatter med tusenvis av barn og unge på sosiale medier. Hun forteller nå om auka pågang i helga. Hun oppmoder foreldre til å snakke med barna om dødsfallet.
24: Det litt trist å tenke på at han er død.
3: Ja.
24: Jeg er litt trist, egentlig.
3: Ja.
24: Gleder meg.
5: Søstrene Henny og Helena Slettebø Almås er to av mange tusen barn som siden fredag har møtt opp på Slottsplassen for å legge ned en blomst og kanskje en tegning til kong Harald.
6: Har dere snakket noe med foreldrene deres om dette?
24: Ja, litt.
7: Vi har snakket mye om hvem han har vært, og de verdiene, kanskje viktigst for barnet, har vært de verdiene som han har stått for.
5: Sier mamma Live Sandven Slettebø. Og i disse samtalene er det kanskje ikke alltid like lett for barna å sette ord på følelsene sine. Men at de faktisk føler på mye forskjellig, er det ingen tvil om, ifølge sykepleier Tale Maria Krohn Engvik.
8: De kjenner på at de er veldig, veldig leise og føler seg som de har mistet en bestefar.
5: Under kallenavnet helsesista på sosiale medier har hun i helgen merket en økt pågang blant barn og unge.
8: For noen så kan det også være litt vanskelig, og noen kan lure på, er det noe rart med meg, siden alle gråter og jeg ikke er lei meg, for eksempel.
5: Hun oppfordrer derfor voksne til å være litt ekstra nysgjerrige i samtalene med barna.
8: Og spørre, hva er det du har hørt, og hvordan var det for deg når du hørte at kongen var død, og hva tenkte du? Og så har de kanskje sett at foreldre har reagert ulikt, at noen foreldre har vist at de er leise, mens andre ikke har det. Og så kan foreldre si noe om hva er det jeg føler, og det er ikke sikkert du føler det samme som meg, og det er greit.
5: Også barneombud Mina Gerhardsen mener det er viktig å inkludere barna i sorgen.
9: Dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig.
5: Og ta gjerne også med barna på aktiviteter, sier helsesista Krone Devik.
8: Har du lyst til å gjøre noe? Skal vi tenne et lys? Skal vi legge en blomst en plass? Skal vi skrive noe?
5: Og nettopp det har familien Sandven Slettebø gjort på Slottsplassen i Oslo i helgen.
24: Vi hadde med oss blomster og sånn lys vi tente på.
3: Ja. Hvordan var det da?
24: Det var fint.
3: Og så litt teist da.
0: Reporterer Tuva Skøyen Grue og Aksel Segelke.
1: Sørging eller ikke sørging, for mange så er jo hverdagen tilbake nå denne mandagen etter en lang helg med mye som handlet om kong Haralds død. Nå er folk tilbake på vei til jobb og skole og andre hverdagslige plikter. Reporter Anna Ruth Tørresen med oss fra Oslo sentralstasjon. Hvordan er stemningen der nede?
25: Stemningen her er ganske som en vanlig mandag, virker det som. Mange som nok skal på jobb og reise, som har med seg store bagger og kofferter, fordi nå er det mandag og hverdag igjen, og mange skal tilbake på jobb, og mange har også ganske dårlig tid her på morgenen. Så det det vi merker her fra Oslo sentralbanestasjon. Men det som du sier, første hverdag etter nyheten I helga om at Kong Harald gikk bort fredag. Og det også preger nok flere av de folkene som her. Men vi kan jo høre med deg, Kjetil Lygren. Du skal på jobb og kommet deg på, skal på konferanse I dag. Hvordan det å være tilbake igjen til hverdagen?
4: Nei, det... Ja, det har gått fint. Det har jo vært en veldig spesiell helg og spesielle dager de tre siste dagene. Så. Men det var noe planlagt lenge, så det skal nok gå bra.
25: Ja, for hvordan har helga vært? Har du hatt fri I helga og tid til å tenke litt gjennom?
4: Ja, jeg har hatt en ganske rolig helg. Og, jeg har hatt radioen på I bakgrunnen, så det har noe. Hørt om dette her, så har det vært en tid til ettertanke.
25: Og nå det tilbake en full uke og hverdag. Hvordan det å på en måte ta litt hverdagen igjen etter en veldig spesiell type helg?
4: Nei, det går nok fint. En tenker jo på dette her, men det skal nok bra.
25: Kan det være litt deilig også å ha litt jobb og litt hverdag å komme tilbake til?
4: Ja, det det, absolutt. Og spesielt, det mange spennende ting som skal skje denne uken, så det, sånn sett var det greit.
25: Du får ha en fin uke, og så fortsetter det nok å komme folk frem og tilbake her på Oslo S, som skal på jobb og andre ting.
10: Anna Ruth Tørresen, takk skal du ha.
0: Som tidligere nevnt I sendingen, så har det vekst dette blomsterhavet utenfor slottet, men også andre steder over hele landet har folk lagt ned blommer, tekninger og tent lys, blant annet på Bragernes torg I Drammen. Vi har møtt flere av de som ønsker å legge igjen en siste helsing til Kong Harald.
11: Vi står samlet både I sorg, men også I kjærlighet. Det gjør meg trygg og varm.
12: Maren Sten Aas legger ned en stor blomsterbukett mellom noen roser og solsikker. Rekken av blomster har allerede vokst seg stor I Drammen.
11: Kongen har betydd mye for meg, men ikke minst for hele Norge. Det jeg helt sikker på som nasjon. Han har jo vært en stødig god trygghet når vi har stått I store, voldsomme stormer. Mm.
12: Det tar ikke lange tida før en ny blomst blir lagt ned. Den kommer fra Linda Beate Sandli Semundset.
13: Han betyr jo veldig mye for oss, og han så folkelig. Og det sier så mye når han borte, liksom. Det så mye følelser rundt det.
14: Ja. Hva det du har kjent på de siste dagene, da? Fra nyheten kom om at Kong Harald død?
13: Masse sorg. ja. ja, mye sorg. Mm.
14: Hva han betydd for deg opp igjennom?
13: Nei, trygghet.
12: Ordet trygghet går igjen hos flere av de vi prater med. Lillian Bamru en av mange som så Kong Håkon sin første tale til folket på TV. Og hun ikke bekymret for fremtiden.
15: Helt fantastisk tale. Jeg tenker at han klarer å fylle skoene til faren sin og bestefaren sin. Og vi får en veldig, veldig, har en veldig, veldig god konge nå. Så leve kongen.
0: Reporter Caroline Stangenes.
10: Og mens vi var opptatt av... Kong Haralds dødsfall her I Norge gjennom hele helgen, så var islendingene opptatt av noe helt annet, for de skulle nemlig bestemme seg for om de skulle gå videre I en prosess med å søke om EU-medlemskap, og så var det ganske spennende, fordi at for ikke så lenge siden så var det klart flertall blant de unge om å gå inn, eller å fortsette disse forhandlingene med EU, og så snudde det I løpet av en periode som gjorde at I går ble nei til å fortsette denne prosessen på Island. Og det betyr at vi har en del ting å snakke med vår korrespondent Reigstad om, og det gjør vi om 13 eller 14 minutter nå rundt omkring der.
16: En podcast fra NRK.
28: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
16: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
0: God morgen, klokka 7. Nyhetsmorgen I dag handler om blant annet dette.
10: I dag skal kong Haralds båre flyttes fra den røde salong til slottskapellet. Der skal den stå frem til gravferden I neste uke, og de som vil kan gå forbi båren og ta et siste farvel.
0: Båra skal voktast dag og natt av 40 æresvakter, et oppdrag som krev mye.
2: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget.
10: Og det ble altså nei takk til ytterligere forhandlinger om EU-medlemskap for islenderne. Katrine Nybø og Birger Kåserud Jåsund gir deg nyhetsmorgen denne mandagen.
0: Kong Haralds I båre skal altså I dag førast fra den røde salong I slottet til slottskapellet. Barn, barnebarn og de tilsette på slottet skal følge han. For første gang så blir denne seremonien vist på TV, slik at alle kan se det. Kristi Marie Skrede, hva det vi skal få se I dag?
17: Vi får se en høgtid som ikke bare familiens, at familien følger båren ned til kapellet, men også det tilsette sitt farvel med sjefen. Vi får se dine høgtider når de går gjennom de flotteste salene I slottet. Hoffsjefen bærer kongekruna, en annen tilsett ved leinga I hoffet bærer sverde, og så går de sakte gjennom disse salene med kista, og det altså barn og barnebarn som fører kista. Og det ender opp I slottskapellet.
10: Og frem til kong Harald skal gravlegges onsdag 9. september, så vil altså båren stå I slottskapellet, og det vil være åpent for defilering, og det vil da si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Så skal denne båren bevoktes både dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som kommer til å kreve mye, både fysisk og mentalt.
18: Stramt oppstilte og I uniform. 40 nøye utplukka kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemninga alvorlig og konsentrert. Det gnisser I blankpussa sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I slottskapellet.
2: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget.
18: Kadett Sondre Flekk-Bøstian ved Luftfartskrigsskolen en av dem som skal stå vakt dag og natt frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
2: Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
18: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
19: Det krever god fysisk form, men utfordringene I det jo mer på det mentale.
18: Det lov for æresvaktene å bli berørt.
19: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så vi bare mennesker.
18: Kadett Guro Grønli Knudsen ved Sjøkrigsskolen har tidligere tjenestegjort I Kongens Garde. Et oppdrag I sterk kontrast til det hun står overfor nå.
20: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
18: Også hun tror den største utfordringen blir å holde egne følelser I sjakk I møte med folkets sorg.
20: Å skulle stå rak I ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk I salen eller I kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
10: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim.
0: Kristi Marie Skrede, reporter, som følger kongehuset. Barn, barnebarn og tilsette skal altså følge kong Harald på denne reisen gjennom slottet. Dette høres privat ut. Hva grunnen til at dette nå skal vises offentlig?
17: Nei, dette jo en høgtid som ble gjennomført i 1991 også, på akkurat samme måte som det skal gjøres i dag. Tidene har jo forandret seg. I 1991 var det NTB som tok bildet, ikke fjernsynskamera, men nå deler de mer med offentligheten, og dette her er jo monarken som blir det er monarkens båre som blir ført gjennom slottet. Riksregaliene er med, hoffsjefen, det tilsette, så dette her er en høytid som er, ikke bare har et privat preg, men også et offentlig preg. Det er kong Harald som både konge og familieoverhodet som blir fulgt til slottskapellet, og også dronning Mette Marit og dronning Sonja skal være med i den prosesjonen som går gjennom disse salene og går bak båra og disse symboler, også ordens de viktige ordnene fra Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia skal være med i denne prosesjonen, så det er mange symbol, og da er det symbolsk også at familien og de tilsette slutter seg til å følge kongen gjennom slottet.
0: Og ned til slottskapellet, der han da skal stå frem til gravferda 9. september. Det er mye som skal skje den dagen. Hva blir det første?
17: På gravferdsdagen? Det første som skjer på gravferdsdagen er at familien igjen kommer til slottskapellet for en privat stund. Og så, når de har vært der og forberedt seg på dagen, så går det fra slottet en prosesjon, en lang prosesjon med sørgende. Og mange husker sikkert bildene fra da kong Olav døde, og det var prosesjon ned langs Karl Johan, og dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise hadde disse svarte slørene. Det skjer nå også. Ikke slør kanskje, det vet ikke jeg, men prosesjon fra slottet til domkyrka, der det er en egentlig vanlig norsk gravferdsseremoni leie av preses Olav Fykse Tveit og Oslobiskop Sunniva Gylver, og så etter seremonien er det en liten prosesjon bort til slottskyrka på Akershus. Der er det igjen en privat stund inne i kyrka før båra blir senket ned og til slutt plassert i det kongelige mausoleet.
0: Hva vet vi om hvem som kommer? Det er jo blant annet sendt invitasjon til det hvite hus.
17: Ja, det er jo UD som koordinerer hvem som kommer til altså den gjestelista. Og det alle stater får jo på en måte en varsel eller en mulighet til å komme til denne gravferda. Det er for tidlig å si hvem som kommer. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk for å komme til Norge, men vi vet ikke andre konkrete som kommer. I 1991 var det 103 nasjoner representert i gravfara til kong Olav. Da var USA for eksempel representert ved vicepresident. Så blir det litt sånn spekulasjon, eller tenkt litt høyt rundt hva hvis presidenten i USA kommer. USA var jo kong Haralds andre heimland. Så det vet vi ikke enda.
0: Takk, Kristi Marie Skrede. Lars Nehru Sand, politisk kommentator. Den nye kongen, kong Håkon, han skal avlegge eiden sin i Stortinget i morgen. Hva er innholdet i den seremonien?
6: Det er en høytidlig seremoni hvor han som konge kommer til de folkevalgte om å avlegge et løfte om å styre i tråd med grunnloven og tradisjon, og det er viktig at kongen gjør det før han kan starte sin kongsgjerning, rett og slett fordi selv om kongemakten følger av arv, så er den sterkt forankret i det folkestyret vi har i Norge.
0: Dette skjer jo på et tidspunkt når Stortinget ikke er samlet. Hvem vil være til stede i salen?
6: Ja, det riktig at Kong Håkon også skal åpne det 171. Storting senere i høst, så sånn sett er Stortinget sammenkalt ekstra for denne begivenheten. Men det er da stortingsrepresentantene og regjeringen som sitter i stortingssalen. Det er også selvfølgelig stortingspresidenten som også vil holde en tale til den nye kongen på vegne av nasjonalforsamlingen.
0: Mm. Hvordan er forholdet mellom kongen og Stortinget?
6: Det er jo et sterkt innslag av den spenningsforholdet som har preget norsk historie, både med merkeårene 1814 og 1905, hvor vi har hatt et ønske om å ha et eget kongehus her i landet, men vi ønsker at kongen ikke skal ha for mye makt. Og derfor så er det sånn at den mektigste institusjonen sånn formelt sett er jo kongen i statsråd, som i praksis betyr regjeringen, som Stortinget igjen kan avsette, og det viktig forståelse av den norske konstitusjonen at det er folkemakten som til syvende og sist skal være øverst, men vi har et kongehus og en konge, en monark, en som ikke er valgt som vår statsleder.
0: Mm. Med innen en nasjonal sørgetid, hva skjer i det politiske Norge i denne perioden?
6: Ja, der er det jo også over 30 år siden det har skjedd sist, en helt annen mediehverdag og samfunnsdebatt, men partiene på Stortinget er enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere, det handler også om å starte politiske debatter, delta i alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier kontor, og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene, det vet vi jo for lite om, men det er i hvert fall lagt ganske sterke føringer og blitt enighet om det frem til begravelsen har funnet sted.
0: Takk, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.
10: Men det ble altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlingene med EU om et eventuelt fremtidig medlemskap i unionen. 52,8% stemte imot, mens 47,2% stemte for. Og den islandske statsministeren Kristrún Frostadóttir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i Alltinget hva som skal skje videre med søknaden. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, god morgen.
5: God morgen.
10: Betyr dette at statsministeren egentlig ønsker seg en omkamp, selv om resultatet var jo ganske klart?
5: Ja, det kan fort leses det mellom linjene når man hørte Kristrún Frostadóttir i går. Det er klart dette er et nederlag for regjeringen. Det var de som satte i gang denne prosessen og nå går på et ganske betydelig tap i folkeavstemningen. Det hun sier er at vi skal ikke gjøre dette her hvert eneste år eller annet hvert år, men hun åpnet for at man i løpet av noen år, tror jeg hun formulerte seg på, at man kan ha en ny runde. Så hun ønsker ikke sånn nødvendigvis å legge denne søknadsprosessen helt vekk. At man gjør som sist gang i 2013, altså legger den i en skuff, låser skuffen, men passer på nøkkelen så den kan tas opp igjen. Samtidig sier hun at det ikke er aktuelt med å fortsette med noen søknad i hennes periode, og at det er opp til Alltinget å bestemme nettopp hva jeg sa, om den skal kastes eller låses inne.
10: Men jeg ble ganske overrasket over dette resultatet, Joakim, fordi i tiden opp mot folkeavstemningen så hadde jo ja-siden en klar ledelse også blant unge velgere. Hva var det som skjedde egentlig?
5: Det er et veldig godt spørsmål, og mange ble også overrasket over det, fordi at vi så gjennom hele sommeren og i våren i fjor at det var en ganske betydelig ja-ledelse. Det virker nok som om nei-sidens argumenter, spesielt innenfor økonomi, har vært avgjørende når det gjelder de unge stemmene. Fordi unge som på Island sliter med å komme inn på boligmarkedet på grunn av en styringsrente på 8%, høye priser, også høye matvarepriser og høy inflasjon, ble nok i første omgang forlokket, kan man kanskje si, da, av ja-sidens løfter om at et EU-medlemskap, jo det vil bety lavere rente og lavere priser og mer konkurranse. Disse argumentene klarte nei-siden på mange måter å sable ned ved å si at automatikken er der ikke. Det er ikke mulig å låne lave dette her for folk. Det kan ta lang tid, og det ingen quick fix, for å si det på godt norsk. Så det kan ha vært noe av grunnen til at innspurten ble i valgkampen ble vunnet av nei-siden, rett og slett.
10: Og på forhånd var det jo mange som spådde et ja-resultat, og at det ville få store konsekvenser for Norges forhold til EU, men kan dette nei-resultatet likevel få konsekvenser for oss her?
5: Ja, det kan det. Man sier jo litt på spøk i Norge, i hvert fall de som skal trøste seg litt fra ja-siden, at nei-siden vant folkeavstemningen i 94, og ja-siden vant alle dagene etter, nettopp fordi at man ser at Norge veldig tette til EU gjennom EØS-avtalen. Det som kan skje i kjølvannet

0: innføre flere av de man innfører allerede cirka 90%, men man kan legge et høyere press. Så det kan bli et av utfallene, og så blir det jo selvfølgelig alltid spennende å se hvordan Island, når statsministeren sier at alle sider skal tas vare på, om Island faktisk vil nærme seg EU mer, til tross for at de sa nei, nettopp på grunn av at resultatet var, i hvert fall på Island, blir det tolket som relativt jevnt.
1: Ja, vi får snakke mer om det siden. Norden-korrespondent Joakim Reigstad, takk for at du var med i denne runden.
2: Island blir også tema i Politisk kvarter kvart på åtte, programleder Bjørn Myklebust.
3: Jeg har med to som var på Island under valget, men som ser helt ulikt på resultatet. Og så spør vi som alltid, hva betyr dette for oss, for Norge, om en halv time?
1: Klokken 7:16. Det Nyhetsmorgen du hører på, og vi har følgende overskrifter nå.
2: Kong Harald Sibore blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Harald sine barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dette blir også dronning Mette Marits første offisielle opptreden.
1: Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet.
2: Over midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået det var på.
1: Slottsplassen og steder over hele landet fylles nå opp med blomster, lys og tegninger og personlige brev. Men hva skjer egentlig med alle disse minnene etter hvert? Mange tusen mennesker har vært innom Slottsplassen i løpet av helgen for å hedre, legge ned blomster og tenne lys for kong Harald. Og slottsgartner Maria Kyn er en av dem som passer på tingene som blir lagt ned.
4: Vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
2: Og vi har fått besøk av Stia Nordli, avdelingsdirektør for mediekonvertering og mottak i Nasjonalarkivet. Velkommen til oss.
5: Mange takk.
2: Slottsplassen og andre steder over hele landet blir altså fylt opp, så det er mye å ta av her. Hva skjer rent praktisk med alle korta, breva, tegningene, alt som folk legger ned?
5: Det som skjer nå er at, som vi hørte, at slottsgartneren samler dette inn hele kvelden og natten, og så står vi parat på morgenen i Nasjonalarkivet og henter materialet opp til oss. Den fasen vi er i nå handler mest om å raskt få materialet inn i våre fryselagre, for at de deretter kan bli tørket litt mer suksessivt og håndtert litt mer varsomt etter hvert.
2: Og da snakker vi om blomstrene som inn i fryselagret, eller alt?
5: Nei, da er det de skriftlige minnene og de visuelle uttrykkene, altså det som er på papir.
2: Tegningene som...
5: Tegningene, ja. Og dikt og malerier og kort og kondolanser. Alt går inn i fryselagret nå en periode, rett og slett for å stoppe mulig myggvekst og forrottnelse, og at vi stopper de prosessene sånn at vi kan ta det gradvis ut igjen og jobbe mer isolert med det senere.
2: Ja, og hva skjer da med det senere?
5: Etter hvert så vil vi sammen med slottet systematisere dette her litt mer. Og dette vil bli nensomt hantert og lagt over i egnet emballasje og tørket og bli fremstilt digitalt, mye av dette her, til glede for publikum på et senere tidspunkt.
2: Hva er det dere ikke tar vare på?
5: Foreløpig så håndterer vi de skriftlige minnene i Nasjonalarkivet. Det som vi ikke tar imot er blomster og lys, som er og mer sånn organisk materiale som forvitrer. Det vi likevel gjør er at vi fotodokumenterer hele slottsplassen et par ganger om dagen for å se hvordan hele blomsterhavet utvikler seg, og tar en del nære bilder av materialet som ligger eksponert og vi ser forvitre raskt av regn.
2: Du har med deg en mappe med forskjellige ark og sånn. Hva er det du har med deg? Her må du beskrive også for radiolytterne.
5: Det skal jeg gjøre, for dette er jo ikke første gang vi håndterer materialet etter en kongs død. Dette her er fra kong Olavs død i 1991.
2: Du har en tegning av en mann i blått som går på ski.
5: Ja, og vi ser i mange av disse tegningene at Olav ble forbundet som skikongen. Her ser vi han nikker så antageligvis godt driv innover i Nordmarka.

0: på Norge, hilsen fra Terje, står det der, ja. På den tegningen. Tegnet av, har sett barn, eller?
1: Dette tegnet av en ung gutt. Ja. Og så ser vi noe annet som barna var veldig opptatt av. Det var hunden Troll.
0: Hunden, ja.
1: Ja. Kong Olav ble ofte tegnet med hunden Troll. Og her det en jente som lurer veldig fælt på hvem det som skal nå gå tur med Troll. Det, som Kong Olav var død. Og her ser vi Kong Harald som litt yngre da.
0: Han noe som har tegnet Kong Harald som gråter, ja, som ja. Står under et norskt flagg. Og så hunden også da, som ser litt leise ut.
1: Ja, den veldig, veldig trist.
0: Ja, til og med sola gråter, ser jeg.
1: Ja, ja, det stemmer. Altså, dette kan være litt sånn illustrasjoner på det vi tok imot i 1991, og hva skal jeg si, nå gjentar samme prosessen seg, men i mye, mye større omfang enn det de gjorde i 1991.
0: Ja, for hva ser dere er annerledes denne gangen?
1: Sånn, vi har ikke gjort noen analyser, men mitt umiddelbare inntrykk jo at mangfoldet vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer det kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned, og vi ser også nå mye på grunn av regnet at folk pakker det inn i plast, som antageligvis i håp om at dette blir tatt vare på og husket for ettertiden.
0: Ja, hva opplever dere de voksne skriver og sier til kongen?
1: Det ofte, som vi har sett det nå, personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så det du har hele, hva skal jeg si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som veldig i kong Haralds ånd, rett og slett.
0: Mm. Dere tok også vare på minnene fra tidligere markeringer, som 22. juli.
1: Ja,
0: fortell om det.
1: Det var jo en mye mer, skal si, mer nasjonalt traume, og der hadde vi en rolle hvor vi tok et stort ansvar her i Oslo foran Domkirken. Dette var et voldsomt minnemateriale. Den gangen var det veldig mye kosebamser og litt andre type uttrykk, og fortsatt mye barnetegninger. Men det var jo mer et bilde av det norske folk som var mer i sjokk og traume enn det vi ser ved Slottsplassen i dag.
0: Mm. Hvor havna alt dette til slutt? Vil folk kunne få lese og se alt dette her?
1: Det vil de helt sikkert få. Vi har i Nasjonalarkivet har vi gode magasiner som kan håndtere lagring av dette her for evigheten, men jeg vil også tro at Slottet svært interessert i å forvalte en del av disse tegninger, slik at de kan også bruke det i sine utstillinger og rett og slett til minne for kongefamilien.
0: Mm. Takk skal du ha, Stian Nordli, avdelingsdirektør for mediekonvertering og mottak i Nasjonalarkivet.
2: Sørgegudstjenester ble holdt over hele landet i går. Og for enkelte i Bodø Domkor så var det ekstra spesielt å få synge kongesangen en siste gang for kong Harald.
3: I ei tom kirke øver et kor på kongesangen.
4: Veldig spesielt for oss alle sammen, ingen tvil om det.
3: Lars Holm en av veteranene i Bodø Domkor. Da det ble kjent fredag at kong Harald hadde gått bort, ble dødsbudskapet på NRK TV etterfulgt av en versjon av kongesangen spilt inn med nettopp Bodø Domkor på 90-tallet. Under sørgegudstjenesten skal koret framføre den på nytt, en siste gang for kong Harald.
4: Den sangen har jo ikke vært mye bruk, men i dag skal den synges på nytt igjen, så det er også litt spesielt, for det er jo da over 30 år siden den ble spilt inn. Jeg håper jo at folk kjenner at det er rett anledning for å si det sånn, og at de også stemmer i da, det de klarer alle sammen.
3: Utenfor domkirka har folk lagt ned blomster gjennom helga. Blant dem er Kristin Schenken Andersen og Tone Hansen.
5: Jeg synes det har vært veldig tungt, egentlig tyngre enn jeg trodde det skulle bli. Jeg tenker han har vært en utrolig fin konge, varm og omsorgsfull.
6: Han var en nær person, selv om han var konge og langt unna på den måten. Han føltes nær, og han var rett og slett god og viktig for oss, og kanskje særlig denne tiden med mye uro i verden også.

0: Reporter Gisle Foland.
1: Vi skal til Drangedal nå, der bodde en ihuga royalist, som ble født 4 år etter at kong Harald ble konge. Interessen for kongefamilier fikk han etter at farmora tok han med på omvisning på slottet som 15-åring. Nå har 31-åringen blitt en stor samler av kongegjenstander.
2: Er den royalist, så er den royalist, og da må kongen på veggen.
3: Den norske kongefamilien er litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
2: Det er bare nok med hele institusjonen og ja, hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er der når folket trenger det.
3: Mange av gjenstandene han har er nå vanskelig å få tak i.
2: Denne sølvskeia, som vei fra kroninga i 1906.
3: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
2: Ja, første gangen jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
3: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
2: Ja, det, når det ble kommet ut da, så ja, det er liksom, du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
3: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
2: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som er i sorg, hun hadde faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
3: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
2: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
1: Reporter her var Gry Eirin Skjelbred.
0: Og det har overrasket en del mennesker at det er så mange barn som engasjerer seg i spørsmålet om kong Haralds død, og så mange barn som sørger og er med på dette her. Men det er en liten forklaring på det, og det skal vi komme tilbake til etter 8 her i Nyhetsmorgen. Vi har blant annet en psykolog på besøk.
1: Straks så er det Dagsnytt ved Anders Borgen Væring her i Nyhetsmorgen. Etter Dagsnytt så skal vi høre at flere fagmiljø advarer om at skriveferdighetene til norske elever stuper. Hvor godt norske elever kan skrive, det er ikke blitt målt på 10 år. Flere fagpersoner krever nå at det blir utført en skriveprøve på lik linje med lesing.
0: Snakker vi da om skriving med blyant og papir?
1: Det spørs det. Vi får vite mer om det, kanskje, etter Dagsnytt 7:40.
4: Seks jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
5: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller annet.
6: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
7: Jeg tror det er det siste jeg
8: har. Føler jeg tåler mye bank.
9: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
10: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
11: Men det føles ut som sånn. Ok, nå er min dag kommet.
12: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
13: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er 7:30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast i tunneller etter flomkatastrofen i Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald stå i Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
14: På plass!
15: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemninga alvorlig og konsentrert. Det gnisser I blankpussa sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I slottskapellet.
7: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget.
15: Kadett Sondre Fleck-Bøstian ved Luftfartskrigsskolen en av dem som skal stå vakt. Dag og natt frem til gravleggelsen 9. September. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
7: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
15: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
16: Det krever god fysisk form, men utfordringene I det jo mer på det mentale.
15: Det lov for æresvaktene å bli berørt.
16: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så vi bare mennesker.
13: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim. Ja, Kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong I slottet til slottskapellet I dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger Konghuset. Hva slags seremoni dette?
17: Det en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen I sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen, speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på ei pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene, og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
13: Høres ganske så privat ut dette her. Hva grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
17: Det privat og nært, men samtidig det også offentlig, for det jo kongen, det vår tidligere monark, som fører oss I kista gjennom disse salene. Kongekruna der, alle de symboler på kongeverdigheter med I denne høgtida. Og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men I år også TV-kamera med, og det kanskje en del av vår tid.
13: Og så det altså da gravferd onsdag 9. September. Mye skal skje her.
17: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høgtidlig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne I domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi før ny prosesjon bort til slottskyrka med de næraste. Der har de en privat seremoni igjen før kista blir senka ned og plassert I det kongelige mausoleet.
13: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
17: Ikke så mye enda. Det blir spekulert I kjem Trump, kjem vicepresidenten, fordi alle nasjoner jo det åpent for alle til å komme til en sånn grafer. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at I 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag I Oslo 9. September.
13: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for I Nepal der over 900 arbeidere fanget I tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår I søket.
18: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, og over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre I Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Roila, som døde I oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet.
13: Reporter det var Vilde Skorpen Vikan. Det blir altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap I unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen I Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
19: Man kan I hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som I 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var I hvert fall beskjeden I går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
13: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende det endelige resultatet egentlig?
19: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom litt, det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
13: Skal du ha Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hopp I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske, og bakgrunnen var krigen I Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Flere fagmiljø åtvarer om at skriveferdighetene til norske elever stuper. Hvor godt norske elever kan skrive ikke blitt målt på 10 år, og flere fagpersoner krever nå skriveprøve på lik linje med lesing. 10. klassinger på Kannik ungdomsskole i Stavanger vedgår at det kunne stått bedre til med skrivinga.
1: Ja, jeg tror det mer skrivefeil i hvert fall nå enn før. I hvert fall når man har fått sånn Chromebook der det bare retter for deg, og du ikke egentlig må tenke over det.
2: Ja, du trenger liksom ikke å være så god til å skrive for nå. Du kan liksom bare spørre AI og så rette hele teksten.
3: Sender jeg bare melding inn, og så antar jeg at hvis jeg har en liten skrivefeil, så klarer personen å skjønne hva jeg egentlig mener.
4: 10. klassingene ved Kannik skole i Stavanger selvbevisste på at deres egne skriveferdigheter kunne vært bedre. Sofie Røring Øverland, Brimbe Noni Størset, Sverigalta og Kristine Hatleskog Fandrem fikk skjermen i fanget da de begynte på skolen, og de merker konsekvensene det har fått.
2: De burde jo kanskje bare kutte ut Chromebookene med, eller liksom på barneskolen, vente til liksom, ja, 7. eller senere om det.
5: Det er jo litt dumt, men det går jo an å gjøre noe med det da.
4: Men spørsmålet da, hva skal en gjøre? Rektor ved Kannik skole Finnleia håper på politiske tiltak.
6: Så det vil nok ha en effekt, for da vil de jo se hvordan de skrives og så videre. Men de setter seg ikke nødvendigvis ned og skriver for det. Og den treningen kunne vi tenkt oss å satt mer fokus på her på skolen.
4: For nå gjør regjeringen noe med dette, men det gjelder bare lesing gjennom leseløftet, noe som ikke er nok for å løse skriveproblemet, mener rektoren.
6: Og det er kompetansemål som sier noe om skriving, men allikevel så ser vi at det er alt fra skjerm til tastatur til andre utfordringer som gjør at vi gjerne trenger litt andre virkemidler for å få det til på en bedre måte, både på barneskolen og på ungdomsskolen.
4: Professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge, kaller situasjonen alvorlig og mener vi har en nasjonal skrivekrise.
7: Sånn at det er helt utrolig viktig at vi tar dette på alvor nå, her og nå, for ellers så kommer dette til å gli fullstendig ut.
4: For hvordan det egentlig står til med skriveferdighetene til norske barn og unge, har en ikke målt på 10 år.
7: Vi hadde jo nasjonale skriveprøver helt fram til 2016, og da var det jo sånn at 40% av elevene lå på et nivå som lå under det vi forventer at de skal mestre.
4: Derfor mener Berge, sammen med Skrivesenteret på NTNU og Landslaget for norsk undervisning, at politikerne må ta tak i skrivinga, ikke bare lesinga.
7: De har rett og slett ikke gjort det de skal gjøre, og si til politikerne at her må det tas et tak, og her må det gjøres et nasjonalt løft.
8: Jeg deler hans bekymring. Det er en svært alvorlig situasjon i norsk skole, hvor elevene våre hverken leser, regner eller skriver godt nok. Og vi har satt inn flere tiltak for å snu han, men vi er på langt nær ferdig.
4: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Selv om hun allerede har sagt nei til skriveprøver, utelukker hun det ikke for arbeidet videre.
8: Skriveprøve kan være en del av løsningen, men her må vi tenke flere virkemidler for å øke læringen til elevene våre, både når det gjelder lesing, skriving og regning og andre fag.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Klokka 7:44, dette Nyhetsmorgon i NRK. I dag skal dronning Mette Marit ta sitt første offisielle oppdrag som landets dronning. Det skjer under båreseremonien, når kong Haralds båre blir flyttet til Slottskapellet klokka 16. Der skal den stå fram til gravferda, og dette kan du se på TV. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fremdeles sakna etter flaumkatastrofen i Nepal og Tibet. Iran hevder å ha angrepet 2 amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, det melder statskontrollerte iranske medium. Ved midnatt skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Og det ble altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap i unionen. Dette blir det mer om i Politisk kvarter, som i dag er ved Bjørn Myklebust.

0: Det skal handle om Islands nei, og om hva det betyr for Norge. Islendingene sa i helgen nei til EU. Dessverre, skriver Aftenpostens politiske redaktør. Jeg vil ikke bruke akkurat det ordet, sier kollegaen i Nasjonen. Velkommen til Politisk kvarter, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten.
1: Takk skal du ha.
0: Dessverre er det siste ordet i din kommentar, der du skriver om at Island sa nei til å gå videre mot et EU-medlemskap. Hvorfor konkluderer du med dette, dessverre?
1: Fordi Europa er under press fra mange kanter, fra en upålitelig president i USA, fra en krigersk president i Russland og fra et mer selvhevdende Kina. Og i en urolig verden så er det et behov for at Europa greier å stå sammen for å kunne takle de felles utfordringene vi har. Bare ta et eksempel, det er det å prøve å få regulert teknologigigantene, passe på personvern, passe på barn og unge. Der er jo Europa under et sterkt press fra USA for å ikke gripe inn for mye i de store amerikanske selskapenes forretningsmodeller.
0: God morgen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
2: God morgen, Gården.
0: Hvorfor deler du ikke skuffelsen til Alstein?
2: Nei, jeg skjønner at ja-siden i Norge er skuffet over at man hadde jo tenkt å bruke et ja på Island til å fremme saken også i Norge. Men, og jeg er ikke uenig i beskrivelsen av de geopolitiske utfordringene som Alstein kommer med, men for islendingene så tror jeg nok den interne og nasjonale økonomien har vært enda viktigere, og der har landet vært mye mer delt i synet på hva som skal til for å senke renta og for å få lavere matpriser og lavere boligpriser på øya.
0: Dere har begge vært på Island under valget, og traff du noen som kan forklare hvorfor resultatet ble som det ble, Ekornholmen?
2: Ja, vi pratet selvfølgelig med veldig mange mennesker, og det har jo vært sånn som det for så vidt også er i Norge, at det er en forskjell på, i synet på EU når man bor i en by eller når man bor lenger ute i distriktene. Og vi var blant annet på en tur et par timer nordvest på Island, der det er hovedsakelig jordbruk og turisme som er det man lever av, rett og slett. Og der er selvfølgelig, som i Norge, debatten om fiskeriressursene og om jordbrukets muligheter innenfor et større europeisk marked, som er det store utfordringene for islendingene. Og det at landet er så delt, det ble også veldig tydelig i, vi snakket blant annet med et par taxisjåfører som hadde helt ulike syn på denne saken. Ja-siden sitt argument har jo vært ja til å se, at man i hvert fall skal gå inn i en forhandling for å se hva man kan få ut av en avtale. Men det har altså ikke klart å overbevise de som mener at det er viktigere at Island selv har kontroll både på naturressursene og på økonomien og rydder opp hjemme før man eventuelt senere kan bli del av en euro, for eksempel.
0: Hvordan forklarer du islendingenes valg, Alstein?
1: Jeg tror det handler litt om nasjonal identitet, og det var en professor i statsvitenskap som beskrev det som en litt sånn splittelse i den, at du har på den ene siden en veldig sterkt ønske om selvstendighet. Det handler jo om den lange kampen islendingen hadde for å frigjøre seg fra Danmark, og på den andre siden det ønske om at Island skal være et ordentlig land i verden, ikke bare en mikrostat langt opp i Nordatlanteren, men et land som er med i verden som på linje med andre. Og der har du en spenning mellom de to, dette vi skal bestemme selv og det vi skal være med. Og der har jo da islendingene havnet på hver sin side av det. Og så tror jeg det er helt riktig som Ekornholmen sier, at særlig dette spørsmålet om fisk ble et veldig viktig spørsmål, men det er klart for... Og så var det en kamp om hva slags avstemning skulle dette egentlig være, der ja-siden sa at nå skal vi bare stemme om hvorvidt vi skal forhandle ferdig en avtale, og så skal vi ta stilling til medlemskap, mens nei-siden sa at gjorde dette til et ja eller nei til medlemskap, så det var også en sånn konflikt i selve diskusjonen da.
0: Europakorrespondent Anders Børingbro i Brussel, hvordan mottas Islands avgjørelse av EU?
3: Ja, den som skuffet tier, kanskje, I hvert fall nå på morgenkvisten, så har enda ikke noen av EU-toppene kommet ut med noen kommentar. Men det derimot ytre høyre I Europa, hvor Nigel Farage I Storbritannia gratulerer Island med uavhengigheten, og Marine Le Pen I nasjonal samling ytre høyrepartiet I Frankrike sier, også gratulerer Island, og sier at denne avstemningen minner om at et annet Europa mulig, et Europa av frie nasjoner.
0: Hva har EU gjort for å forsøke å få islendingene til å si ja?
3: Den offisielle strategien har nok vært å ligge lavt, men allikevel så gikk EUs fiskerikommissær Kostas Kadis ut I Financial Times og sa at EU skulle være fleksible med Islands fiskerikrav. Så vidt jeg skjønner fra Island så har det slått motsatt ut, at blant mange så har det vært sett på som et forsøk fra Brussel på å lokke Island inn, så EU-toppene må nok sette seg I Berlemo-bygningen og så evaluere hvordan dette her ble møtt fra Brussels side.
0: Og hva var grunnen til at disse EU-toppene ønsket Island inn I unionen da?
3: Ursula von der Leyen har jo latt det sive ut fra sitt kontor at sikkerhetspolitikken her var meget viktig. EU har ønsket et medlem I Arktis I den vanskelige situasjonen som og etter at Trump gjorde krav på Grønland. Så det også sånn at EU ønsker utvidelse generelt. De ser Island som et mulig plussmedlem, altså EU vil, Island vil bidra inn I EU-kassa med midler. Og så har også mange EU sett dette som en viktig balanse for nye medlemmer, fordi Montenegro på Balkan står nær å bli nytt EU-medlem. Albania står I køen. Ukraina kan kanskje komme inn, og de så Island som en viktig balanse som et nytt medlem.
0: Jusprofessor Halvor Haukeland Fredriksen sier til NTB at dette kan gjøre at EU blir hardere I klypa omfor EØS-landene, altså også Norge. Hva kan det innebære?
3: Både Norge og Island opplever her I Brussel allerede at EU strengere på ting, både I forhold til EØS-prosesser, men også I forhold til alle andre avtaler man prøver å inngå. Man forhandler jo for tiden for eksempel helseunionen, som på overtid. Så frykten her jo når nå Island da vender tilbake, eller fortsetter med EØS som sitt viktigste instrument, at EU blir enda strengere, og her kommer Norges roll inn også. Vi vet jo at Norge ikke vil ta inn viktige energidirektiver I hele denne stortingsperioden. Dette irriterer EU, og man jo nå spent hvordan EU vil angripe dette her videre.
0: Politisk kommentator I NRK, Lars Nøhre Sand. Hva lærer ja-side og nei-side I Norge av Island nå?
4: Ja, litt forskjellige ting selvfølgelig, men jeg tror det begge sider kan enes om jo at denne totrinnsraketten islenderne prøvde seg på egentlig ikke fungerer for å få debatten dit hen man kanskje ønsker, at det to forskjellige debatter. Det ene handler om hva slags avtale kan vi få, og når man har fått en avtale, skal vi bli med, dette godt nok eller ikke? Jeg tror det ene at det kan funkes den måten å gjøre det på, som vi jo ikke gjorde I Norge I 72-94, kan fungere mot befolkningen, men det kan også være et pressmiddel I møte med EU og si at vi må ha bedre innrømmelser, vi må ha en bedre avtale hvis vi skal kunne gå til folket med dette.
0: Hva skjer med EU-debatten I Norge nå?
4: Det blir jo ikke noe Island-sug, og det blir ikke noe henvisning til hva EU ga Island. Det blir ikke noen ny sånn aktualisering av hvordan den debatten står I et annet sammenlignbart land. Så da vi avhengig av at kanskje enten at det skjer et ytre sjokk som påvirker Norge, det trenger ikke være sikkerhetspolitisk, det kan være flere saker, alle denne ferrolegeringssaken, hvor den norske markedstilgangen I praksis praksis innskrenkes. Hvis det skjer på flere produkter eller ting som rammer norske arbeidsplasser mye mer direkte og i større omfang, så kan det snu stemningen. Det tredje er jo, som Børing bor inne på, at EU blir strengere, at det blir vanskeligere for oss å opprettholde en reell EØS-avtale, og at EU blir tydeligere på at EØS var tilpasset en virkelighet hvor det var flere EØS-land og veldig mange færre EU-land enn det er i dag. Kanskje vil EU si at hvis vi skal møte USA, Russland, Kina på den globale scenen, så kan ikke vi ha så mange avtaleregelverk og så mye koordinering som dette regimet fører til for oss.
0: Ekornholmen, de siste ordene i det siste du skrev før valget på Island lyder: temperaturen i norsk EU-debatt er på sparebluss. Ser du noen grunn til å velge andre ord nå?
2: Nei, i og for seg ikke. Det vi ser i den målingen som vi hadde rett før valget på Island, altså den målingen på norsk side, da, den viser jo at de som er usikre og svarer «vet ikke» på spørsmålet om et norsk EU-medlemskap, de detter ned enten på ja eller nei, helt på likt. Sånn at begge sider, i den grad vi kan si at noen av sine styrker seg, så er det helt likt. Nei til EU-siden i Norge ligger på i underkant av 48%, og ja til EU ligger på 31,5. Så det er ikke, sånn sett så er ståa akkurat den samme. Og vi ser at de argumentene som ja-siden nå gjerne ville bruke og hente fra Island, de er vanskelige å gjennomføre i Norge. Mens nei-siden sine argumenter om at man vil ha kontroll over fiskeriressursene, over jordbruket og over den nasjonale økonomien og energien, de fungerer også fortsatt i Norge. Så akkurat nå så tror jeg dette legger litt lokk på EU-debatten i Norge.
0: Men hva sier du til det Lars Nehru Sand er inne på her, at hvis det skjer ting som rammer norske arbeidsplasser eller norske lommebøker, hvordan vurderer du sjansen for at EU-debatten da kan blusse opp igjen?
2: Jo, men altså, debatten om EU, den har vi jo egentlig i Norge hele tiden, om hvordan vi skal holde oss til EU, og hvordan vi skal holde oss til EØS, og hvordan vi skal få best mulig samarbeid med Europa. Men medlemskapsdebatten, den tror jeg sitter veldig mye lenger inne, og den ser vi jo også at de politiske partiene i Norge i veldig liten grad har interesse av å løfte veldig høyt på agendaen.
0: EØS-samarbeidet er blitt mer vrient, skriver du, Alstein. Hva legger du i det?
1: Det handler om hvordan EU utvikler politikk. Før så var det som det kom et direktiv eller en forordning om gangen, og så på Telefax inn til Oslo så innførte vi det i Stortinget. Nå lager de store pakker med politikk, der noe er som omfattet av EØS-avtalen, noe ligger utenfor, det kan komme inn et byrå som skal drive og styre og ta noen beslutninger, så det blir mer komplisert, og det krever mer sånn skreddersøm og noen sånne plastbygde hyller og sånn for å få plass til Norge og Island inn. Og det tærer på tålmodigheten fra EU-siden. De har mer enn nok andre ting å gjøre, og det å bruke tiden på spesialløsninger for to velfungerende rike land i nord, og særlig når de landene ikke følger opp Norge og Island ikke følger opp de forpliktelsene vi har ved å innføre det regelverket som er vedtatt i EU, så det skaper gnisninger. Men samtidig har EU åpenbart et ønske om å ha et godt forhold til både Norge og Island, så det er en sånn, det er liksom på den ene siden og på den andre siden akkurat der.
0: Svarer du det samme som Ekornholmen på spørsmålet, hva skjer med EU-debatten i Norge nå?
1: Hvis det hadde blitt et ja på Island, så hadde det skapt en ny dynamikk. Det ville jo vært en stund frem til vi så om de ble medlem eller ikke, men det ville skapt andre debatter rundt EØS-avtalen og rundt fiskeriene. Nå er det på en måte status quo, men jeg tror nok den erfaringen fra Island om hvor at selv det å spørre folk om skal vi forhandle for å se hva vi kan få, selv det var så vanskelig, vil nok gjøre at en del på ja-siden tenker at Dette skal vi ikke bruke tid på nå.
0: Ekornholmen, bør Norge frykte reaksjoner fra EU fremover?
2: Nei, altså det synes jeg er å dra det litt langt. Jeg tror ikke man skal frykte reaksjoner, og jeg tror det er som Alstein sier også, at også EU og EU har et ønske om å ha et godt forhold til EØS-landet, som Norge og Island og Liechtenstein fortsatt er. Så det vil jeg tenke å være litt for skremt. Og så synes jeg det et poeng det at EU sier man det vanskelig å tilpasse og lage egne regler og hyllevare for land som står utenfor. Men det jo også noe av det som grunnen til at folk på Island nå stemte nei. De tror ikke på at man kan få tilpassninger og varige unntak heller innenfor som medlem. Så det tror jeg et problem, enten man sier ja eller nei.
0: Takk, Anne Kornholmen, takk Kjetil Alsheim, takk Lars Nehru Sand, og i Bryssel, Anders Børingbo. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: Det er NRK Nyheter, nå klokka 8. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Og dette er det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå i slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuzstredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet, ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Økningen i drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet i vår, fordi krigen i Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftshoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter.
2: Norge er jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen i dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: I morgen skal kong Haakon til Stortinget for å avlegge eid. Men hva innebærer egentlig det, og hvorfor må han egentlig det? Det skal vi gi deg svar på her i Nyhetsmorgen straks.
4: Mange barn og unge kjenner også på en sorg etter kong Haralds død.
5: Det er litt trist å tenke på at han er død.
6: Ja.
5: Jeg er litt trist, tenker jeg.
6: Ja.
5: Jeg gleder meg.
4: Hvordan kan du prate med barna om sorg? Det skal vi få tipsa fra en helsesøster.
3: USA angrep i går iranske rakettutskytningsramper ved Hormuzstredet. Angrepet var USA sitt første militære angrep mot Iran siden 29. juli. Hva skjer med de diplomatiske samtalene nå, spør vi.
4: Og det gjør vi om cirka et kvarter. Og som dere skjønner så blir det jo selvfølgelig en del om kongens død og følgende av det også i denne sendingen i dag, men kanskje på en litt annen måte enn det vi har gjort i helgen. Hverdagen er jo tilbake for folk flest, og det er også for oss her i Nyhetsmorgen. Og oss her i Nyhetsmorgen i dag, det er Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jåsund.
3: I morgen klokka 13 kommer kong Haakon den 8. til Stortinget for å avlegge eiden til grunnloven som ble signert 17. mai 1814 på Eidsvoll. Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. God morgen.
7: God morgen.
3: Hva innebærer denne eidsavleggingen?
7: Ja, så den helt basale tingen er at det står i grunnloven at kongen skal avlegge ed for Stortinget. Men så har den jo betydning utover det. Altså den eden går ut på at kongen lover og sverger å regjere landet i samsvar med grunnloven og rikets lover. Og det jo altså den konstitusjonelle monarken som opptrer, det ikke noen eneveldig konge. Det gjorde jo grunnloven i 1814 slutt på. Og så det viktig, symbolsk viktig, at det skjer i Stortinget. Ikke bare hvor som helst på en måte, for det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen i sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt nede som en tradisjon som har altså viktig konstitusjonell forankring.
3: Ja, hva forteller dette om relasjon mellom kongen og Stortinget? Stortingspresidenten jo formelt sett nummer to i kongeriket Norge etter kongen. Mm.
7: Ja, og presidenten i Stortinget har ingen selvstendig makt annet enn stemmeretten blant 169 andre i Stortinget, så han har valgt til å lede møtene strengt tatt og fremtre som Stortingets representant. Men det er jo, altså, og det er klart at alle i Stortinget vet at kong Harald er død, men likevel er det jo et ganske tungt innslag av symbolikk i at det kunne gjøres formelt, og det skjer da av stortingspresidenten, som selv har fått vite det fra kongen, den nåværende kongen. Og så markerer det jo at, som jeg sa, at Stortinget er det forum der folkeviljen mer enn noe annet skal komme til uttrykk.
3: Og derfor er det viktig at dette skjer i Stortinget?
7: Det er viktig at det skjer i Stortinget. Og det er også et ganske spesielt forhold mellom konge og storting, om vi snakker symbolikk. Altså, jeg har snakket med utenlandske ambassadører fra land med monarki, som ble, en tror jeg sa nærmest, var sjokkert av å være til stede i Stortinget ved Stortingets åpning, trontalen, hvor kongen kommer inn og bukker til stortingspresidenten. Det altså ikke kongen som kommer og ser ned, det kongen som kommer på sett og vis på like fot og opptrer i Stortinget som konge, men samtidig innenfor den høytidlige rammen.
3: Mm. Hvordan kommer kong Håkon sitt valspråk alt for Norge inn i det som skjer i Stortinget i morgen?
7: Ja, så det har jo ikke noen, altså valgspråket har ingen rettslig bæring, må jeg få lov til å si. Det er jo hans personlige adferd, og han påvirker jo ikke norsk politikk på noen måte. Det er primært en forpliktelse på ham selv, verdier som kong Harald sto bak, om at alle i landet skal kunne leve fri og gode liv, verdier Håkon selv ikke minst har vært opptatt av gjennom sin virksomhet gjennom mange år med som FN-ambassadør for utviklingsspørsmål. Og så markerte han jo selvsagt det helt grunnleggende i kongegjerningen, og det er at i siste instans er det vårt land som teller. Mm. Så jeg synes det er et veldig fint uttrykk for, altså den presiseringen av hva det betyr, stemmer veldig godt med ham, og det stemmer godt med kongerollen, tenker jeg.
3: Takk. Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
4: Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død i helgen. Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som helsesista, hun chatter med tusenvis av barn og unge på sosiale medier og forteller om økt pågang i helgen. Hun oppfordrer foreldre til å snakke med barna om kongens dødsfall.
5: Det er trist å tenke på at han dør.
6: Ja.
5: Jeg er litt trist, egentlig.
6: Ja.
5: Lei meg.
8: Søstrene Henny og Helena Slettebø Almås er to av mange tusen barn som siden fredag har møtt opp på Slottsplassen for å legge ned en blomst og kanskje en tegning til kong Harald.
9: Har dere snakket noe med foreldrene deres om dette?
5: Ja, litt.
10: Vi snakket mye om hvem han har vært, og de verdiene, kanskje viktigst for barnet, har vært de verdiene som han har stått for.
8: Sier mamma Live Sandven Slettebø. Og i disse samtalene er det kanskje ikke alltid like lett for barna å sette ord på følelsene sine. Men at de faktisk føler på mye forskjellig, det ingen tvil om, ifølge sykepleier Tale Maria Krohn Engvik.
6: De kjenner på at de veldig, veldig leise, og føler som de har mistet en bestefar.
8: Under kallenavnet helsesista på sosiale medier har hun i helgen merket en økt pågang blant barn og unge.
6: For noen så kan det også være litt vanskelig, og noen kan lure på, det noe rart med meg, siden alle gråter og jeg ikke lei meg, for eksempel?
8: Hun oppfordrer derfor voksne til å være litt ekstra nysgjerrige i samtalene med barna.
6: Og spørre, hva det du har hørt, og hvordan var det for deg når du hørte at kongen var død, og hva tenkte du, og så har de kanskje sett at foreldre har reagert ulikt, at noen foreldre har vist at de er leise, mens andre ikke har det, og så kan foreldre si noe om hva det jeg føler, og det ikke sikkert du føler det samme som meg, og det greit.
8: Også barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna i sorgen.
11: Dette en veldig stor hendelse i landet vårt nå, da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg, det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter, så det så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
8: Og ta gjerne også med barna på aktiviteter, sier helsesista Krone Devik.
6: Har du lyst til å gjøre noe? Skal vi tenne et lys? Skal vi legge en blomst en plass? Skal vi skrive noe?
8: Og nettopp det har familien Sandveen Slettebø gjort på Slottsplassen i Oslo i helgen.
12: Vi hadde med oss blomster og sånn lys vi tente på.
13: Ja. Hvordan var det da?
12: Det var fint.
13: Og så litt taste også.
4: Reporter her, det var Tuva Skøyen Grue og Aksel Segelke.
3: Ja, og som vi hører, Kong Harald har betytt mye for mange, kanskje ekstra mye for enkelte grupper. Mange barn som har opplevd vold i heimen bærer ofte på en tung og ufortjent kjensle av at alt deres egen skyld. Da en gruppe voldsutsette barn var i terapi, kom det fram til at det var en spesiell person i Norge som ville få det til å tro at dette ikke var deres feil, nemlig Kong Harald. Psykolog, forfatter og foredragsholder Johanne Refseth, velkommen til oss.
14: Tusen takk.
3: Hva var det egentlig som skjedde da disse barna bestemte seg for å skrive et brev til slottet?
14: Jo, det var et av barna som sa at det ville kanskje være litt enklere å tro på hvis kongen sa det. Fordi når vi psykologer sier det, så...
3: At det ikke var deres feil?
14: Ja, at det ikke er deres feil, så satt det liksom ikke like godt. Og så tenkte de her terapeuten at, ja, men la oss skrive et brev til kongen. I tanke om at det kanskje ville bli borte, eller ikke sant? Ja, kanskje du fikk et brev tilbake, eller... Men det de fikk da var en invitasjon til kongen, og så fikk de komme til kongen, og han hørte på hva som hadde skjedd, og så sier han, det er ikke din skyld. Og dette her er jo noen, det er en historie jeg fikk høre når jeg begynte å jobbe på Alternativ til vold, og jeg trodde nesten ikke på det, jeg ble så rørt bare den første gang jeg hørte den historien, det var i 2013 da, at jeg sto helt ny på jobben og begynte nesten å grine.
3: Hvorfor sitter denne skuldkjensla hos barn som har opplevd vold så djupt?
14: Det jo sånn at barn, de tenker jo ikke at, ja, men jeg, ikke sant, de tenker jo ikke at mamma og pappa har et voldsproblem, eller at mamma og pappa er dårlige foreldre. De tenker, jeg er et dårlig barn. Jeg må bli flinkere. Jeg må bli snillere. Og det her, det sitter så utrolig hardt i, da. Og det, som psykolog så ser jeg at det skaper så mye problemer. Det ikke sant, det et problem når det skjer, og så er det at ja, men når du skal bearbeide det, da, så er det jo ikke så... Altså hvis du har på en måte at feilen var din, så bearbeider du ikke minnet. Du tenker, ja, men da må jeg bare bli flinkere, da må jeg bli snillere, da må jeg tilpasse meg mer. Og så tar du med deg det inn i voksenlivet, og så er det det du møter deg. Men du kan ikke bearbeide det når du har en feil i at liksom, feilen er din. Du må ha ansvaret over på den andre for at du kan begynne å bearbeide det. Og det samme skjer jo, ikke sant, når disse menneskene da treffer andre folk som bruker vold mot dem, så tenker de ikke nødvendigvis, oi, så kjipt, her må jeg trekke meg unna. De tenker, ja, men det min skyld, nå må jeg bare oppføre meg litt bedre, eller nå må jeg bare være litt snillere, jeg må kle meg litt annerledes. Så de blir veldig sårbare da. Og på det tidspunktet her så jobber jeg med folk som har opplevd sånne ting hele tiden. Og jeg visste liksom hvor stort et problem dette var. Så jeg tror det var der... Alle blir rørt av denne historien, jeg tror man blir ekstra rørt når man vet hvor stort et problem dette er. Mm. Og at kong Harald da gikk inn og sa det til disse barna, men at han også gjentar de mange taler etterpå. Han gjentar det jo hele tiden.
3: Ja.
14: Er ikke din skyld.
3: For hva skjedde i det møtet mellom disse barna og kongen?
14: Jeg tror at det skjer, jeg kan jo bare gjette, men jeg tror at det skjer mye heling i det der at noen som har den autoriteten, og kanskje i den alderen også, da har kongen en helt spesiell posisjon, at, som går inn og sier, vet du, at dette kan du legge fra, det har ingenting med deg å gjøre, det har noe med foreldrene dine å gjøre. Og det tror jeg, ikke sant, det starter jo helingsprosessen på et helt annet tidspunkt. Dette er jo en helingsprosess som psykolog, som du kan først begynne å jobbe med det her når du får snudd den da. Så når du får folk i terapirommet som har vært utsatt for vold, så må du først snu dette, og så kan du begynne å bearbeide det.
4: Dette er jo kjernescenen i filmen Good Will Hunting.
14: Det er nettopp det. De som har sett den er jo, det er, ikke sant, det er jo gjennombruddet. Og det er jo, at, ikke sant, den der tanken om at nei, jeg vet at det ikke er min skyld. Men det er ikke din skyld. Ja.
1: Takk, psykolog, forfatter og foredragsholder Johanna Refseth.
14: Tusen takk.

0: søker drivstoffavgiften igjen.
1: Den franske fotballlegenden Michel Platini mener FIFA-president Gianni Infantino må gå av. Det sier den tidligere UEFA-presidenten til Kanal Plus.
0: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned, nå natt til I dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak I Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan. Flere eksperter frykter at denne eskaleringen nå kommer til å føre til en ny oppblussing av krigen I Midtøsten. Aida Korami, vår Midtøsten-korrespondent, hva vet vi nå om angrepet?
2: Ja, dette jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep to rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til, CNN at styrker I revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuzstredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept I dette angrepet, og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser I Jordan.
0: Hvorfor øya Larak egentlig?
2: Øyen Larak en liten iransk øy, men den ligger ved det smaleste punktet ved Hormuzstredet, som normalt frakter rundt en femtedel av verdens oljeforsyning. Etter at krigen startet I februar, så har Iran nærmest stengt ned dette stredet. Trafikken har falt kraftig, og Iran har brukt øyen som en slags kontrollpost eller bomstasjon for å velge hvilke skip de vil la passere gjennom dette stredet. Og det har gitt øyen Larak en svært viktig strategisk posisjon.
0: Donald Trump har jo nå varslet nylig nye økonomiske sanksjoner mot Iran, og nå har jo krigen eskalert igjen, I hvert fall til en viss grad. Hva skjer med de diplomatiske samtalene nå, Aina?
2: Ja, diplomatiet ligger mer eller mindre nede. En 60-dagers frist for å få på plass en endelig avtale mellom Iran og USA utløp for rundt to uker siden. Trump har gjentatte ganger sagt at det ikke pågår noen samtale mellom Iran og USA. Iran har på sin side sagt at de vil heller forhandle med Oman om kontrollen gjennom Hormuzstredet. Så har USA gått fra en militær opptrapping til en økonomisk krig mot Iran. I forrige uke så kunngjorde de en stor sanksjonspakke rettet mot land og selskaper som handler med Iran, hvor målet å drive Iran til et økonomisk sammenbrudd. Og Iran I en svært vanskelig økonomisk situasjon. Iranere jeg snakker med sier at de ikke har råd til tre måltider om dagen, at basisvarer har for lengst blitt luksusvarer, og at det nærmest forverrer seg dag til dag. Så har Irans strategi vært å gjøre denne krigen så vanskelig og kostbar som mulig for Donald Trump mot mellomvalget I USA I november. Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing I krigen.
0: Aida Korami var Midtøsten-korrespondent. Tusen takk.
1: Skoleelever over hele landet I dag tilbake på skolene I dag etter en litt spesiell helg. Reporter Hans-Erik Veiby, du på Tangen videregående skole I Kristiansand. Hvordan har kongens død preget ungdommene der?
3: Det har I hvert fall gjort at de har snakket mye om dette, og mange av de jeg har snakket med har vært innom torget her I Kristiansand og sett et blomsterhav som har oppstått rundt statuen av Kong Håkon den syvende som står og skuer ut mot torget og domkirka I byen. Og jeg har fått låne tre elever her, tredjeklassinger, Ada, Camilla og Amanda, som I dag klokka åtte skulle vært I gang med timen, nå sitter der I stedet for her og prater litt med meg. Hvordan har dette med kongens bortgang preget de siste dagene for dere? Jeg spør deg Camilla først.
4: Jo, det har jo på en måte vært sånn, jeg vet ikke, sånn litt sånn merket at folk på en måte litt nedstemte, og det en litt trist stemning, og ulike sånne ting og sånn vi skulle på I helga har jo blitt avlyst, og det har på en måte ja, gjort inntrykk på veldig mange, tror jeg. Ja.
3: Og hvordan merket dere at kong Harald var ungdommenes konge, Camilla?

0: Ja, ja, altså talene hans har vært veldig samlende, og jeg føler det har pekt mer mot den yngre generasjonen som liksom trenger å bli samlet da, på en måte, og det om utenforskap og sånn, at han har liksom brydd seg veldig mye om det da.
1: Ada, du har vært spesielt for deg de siste dagene når du, etter at du hørte om dette på morgenen på skolen i siste uke?
2: Ja, det har jo vært veldig fint å se hvordan for eksempel talene har vært på sosiale medier, og at man liksom har sett at kongen har betydd veldig mye for veldig mange, og måten man ser hvor mange blomster for eksempel som har blitt lagt foran slottsplassen og de tingene, det viser jo at kong Harald var liksom hele Norges konge da.
1: Og der sa også det at på sosiale medier så er det kongen som har preget reels og alt innholdet.
0: Ja, det er veldig mye ulike videoer, både på TikTok og på Instagram, og det er veldig mange som reposter på Instagram ulike innlegg av kongen da. Og det er jo på en måte veldig sånn blant ungdommer, så det viser jo at på en måte, han har på en måte ikke bare vært viktig for voksne da, men også for oss unge, og vært et samlende punkt for utrolig mange.
3: Det er jo veldig mange som har laget sånne samlinger av kongens liv eller kongens taler og det han har sagt og sånn, som i en sånn video som viser liksom oppsummerer på en måte han som konge da. Det har vært veldig fint.
1: Takk skal dere ha, Ada, Camilla og Amanda, og dette, de forteller at kongen og bortgangen til kong Harald har preget de siste dagene for ungdommernes liv også.
4: Takk, reporter Hans-Erik Veiby med oss fra Kristiansand.
5: Ja, vi er altså 3 dager ut i den offisielle landesorgen her i landet, og nye oppgaver står for tur for den nye kongen, kong Håkon den 8. Så vi spør hva skjer konkret i dag, og for å hjelpe oss med det spørsmålet så har vi fått inn 2 aktører her, for å kalle dem det, politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alsaheim og kongehusekspert i Se og Hør Caroline Vagle. God morgen begge to.
6: God morgen.
5: I går så ble det jo klart at gravferden blir onsdag 9. september, men i morgen så skal den nye kongen til Stortinget for å avlegge ed til grunnloven, og rent juridisk så har han jo vært konge siden Harald døde, så hva betyr egentlig morgendagens seremoni?
6: Det er noe av det aller viktigste. Kanskje det er formelt sett det viktigste punktet i tronskiftet, fordi det er der han da avlegger ed for Stortinget, og det viser noe av det bruddet som da skjedde med grunnloven i 1814, da vi gikk fra enevelde, der kongen fikk sin makt fra Gud, til et system der kongen får sin makt fra folket via Stortinget. Så det er formelt sett en veldig viktig dag, men den er jo preget av sorgen etter kongens død, og være veldig formelle, strikte rammer, sånn at det er ikke en sånn sett, det er jo en del av også en tid der sorgen preger hele, altså kongefamilien selvfølgelig, men også landet.
5: Men det rent seremonielle, Vagla, har det også betydning?
7: Ja, jeg tror jo det. Det er jo et eller annet med at vi, altså monarkiet er jo bygd opp på tradisjoner, og de som var her i 1991 husker på en måte at det var det kong Olav gjorde, og vi kjenner oss igjen, og at det er en del sånne tradisjoner som gjør monarkiet til det det er. Og så er det jo et eller annet med å se de ute. Jeg tror jo folk lar seg veldig røre av at de har den dobbeltrollen, at de både er i dyp sorg, men må ut og gjøre disse offisielle pliktene, og at det, selv om det er veldig høytidelig, at det også skaper nærhet til folk.
5: Mm. Alstein, vi er jo nå i dag 3, som sagt, og det er mange dager til selve gravferden 9. september. Hva forteller denne tidsrammen oss om hva nasjonen skal gjennom før den dagen?
6: Det er jo et spesielt øyeblikk i nasjonens historie, det å ha et tronskifte. Det er mye formelle prosesser, det er utydelige øyeblikk, det er mye å tenke tilbake på, og så lurer vi på hvordan blir det nye. Så det selvfølgelig det, bare det å forberede den begravelsesseremonien neste uke et enormt apparat med alle gjester som kommer inn, all presse som skal akkrediteres, og vi vet jo heller ikke hvem som kommer av gjester. Det blir noe av det spennende i dagene som kommer. Hvem det som kommer til Oslo?
7: Det blir jo sannsynligvis et enormt sikkerhetsoppbud, og at man trenger de dagene for å forberede, det ikke rart i det hele tatt. Men mange stiller seg jo spørsmål, hvem det som kommer? Og det kan vi jo bare spekulere, men det spørsmålet for oftest jo om den amerikanske presidenten kommer. Det åpenbart noe folk lurer på.
5: Hva svarer du da?
7: Det vet ikke jeg, men han jo invitert. Alle som har diplomatisk forbindelse med Norge, statsledere, jo invitert, og så det sånn at USA bruker ofte å sende vicepresidenten eller presidentfruen eller noen andre, men med Trump så vet man jo aldri, og han jo glad i kongelig pomp og prakt.
5: Og så det jo en annen ting som passer godt inn i den tidsrammen der, Alsheim, og det jo at folk får tid til å sørge litt i ro og fred og i det tempo de ønsker. Men du har jo skrevet at landesorg jo noe folk føler, det ikke noe staten vedtar. Forklar.
6: Ja, det har vært den norske tradisjonen. Det har aldri vært erklært landesorg fra norske myndigheter før nå. Og det mener jeg var feil å gjøre, fordi, nettopp fordi man har den fine tradisjonen at landesorg noe folk opplever og føler, ikke noe staten bestemmer for oss. Og det handler litt om hvordan vi ser på hva samfunnet Vi snakker veldig mye om statens rolle og velferdsstaten og rettsstaten og alt mulig, men samfunnet jo bygd opp av alle menneskene, alle familiene, alle fellesskapene på ulike måter, på arbeidsplasser, skolen, i frivillig sektor, idrettslag, kultur og så videre. Og det vi ser med jo at folk tar hånd om disse markeringene helt på egen hånd. Noen går og legger blomster foran slottet eller foran stiftsgården i Trondheim eller andre steder. Noen tenner et lys og har et minutt stillhet på arbeidsplassen. Dette ordner folk, og nettopp det å stole på at vi et samfunn der vi kan ordne dette. Vi trenger ikke et statlig beskjed om at nå det sorg.
5: Men opplevde du det som en sånn en pekefinger som sier at du skal sørge i så lang tid?
6: Nei, men det noe med at de har skapt en del forvirring. Så blant annet et sted her var vel i Drøbak på et helsehus, der man avlyste beboerkaffen på lørdag.
7: For det ikke så tydelige regler egentlig. Det var jo bare sånn at vi, altså, det jo ikke sånn at vi skal stenge, eller det litt uklart for meg hva den landesorgen var også. Ja, jeg skjønner godt at det har skapt forvirring.
6: Det har det, og det ville jo vært usikkerhet, hvordan håndterer vi dette på en respektfull måte uansett, og det kunne gitt noen råd om, og den veilederen i seg selv bortsett fra for statlig sektor, så det jo tydelige regler, men ellers det jo en del råd og innspill om hvordan man kan gjøre det, men jeg synes man hadde ikke trengt, den sorgen trenger ikke en statlig beslutning.
5: Vagle, hva du mest spent på i dagene som kommer nå?
7: Jeg som alle andre veldig spent på hvem som kommer i gravferden, og så jeg spent på, altså jeg jo mer spent på fremtiden, hvordan den nye kongen skal bli, hvordan han skal få støtte fra familien sin. Det jo en del uromomenter som ikke, altså det ikke noe lett fase han tar over den her rollen i, men jeg ble veldig imponert av talen hans og føler meg trygg på at han en stødig konge, men det mye uro rundt han, og det jeg spent på å følge videre.
5: Altså hei.
6: Ja, det også hva den nye kongen sier under edsavleggelsen, i tillegg til selve eden selvfølgelig, og den seremonien i morgen, og så er det jo spennende å se hva skjer med Marius Borg Høyby i forbindelse med begravelsen, hvordan det med Martha Louise og Durek Verrett, som vi ikke har sett så mye til. Så det,
7: hvor mye kan dronninga faktisk delta, hvor mye blir han stående i ensom majestet?
5: Der fikk du brukt det begrepet også. Politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alsheim, og kongehusekspert i CEO, Caroline Vagle. Takk for at dere var med oss her i Nyhetsmorgen.
4: Om en halvtime så det ekko her i kanalen. Hvordan skal dere gripe an disse dagene etter kong Haralds døde? Programleder Sven Ole Engelsvold.
8: Nei, altså, mange har jo blitt overrasket over hvor sterkt kongens død har berørt de, så vi tenker at vi skal prøve å forstå hva som skjer med oss når et helt land sørger, og hvorfor vi søker sammen, lager ritualer som vi har gjort rundt sorgen. Og så skal vi se litt fremover hva slags konge blir Håkon den 8., hvor mye kan han egentlig forandre når selve poenget med monarkiet kontinuitet.
4: Dere vil ha spørsmål for å lytte denne med, forstår jeg?
8: Det vil vi gjerne ha. Send oss det du lurer på om sorgen, om tronskiftet eller den nye kongen, og så tar vi spørsmålene med til ekspertene våre som er med gjennom hele sendingen i dag.
4: Ekko på NRK P2 klokka 9.03.
5: Klokken nå 08.31, og her våre overskrifter.
4: Dødstallet stiger etter flaumkatastrofen i Himalaya, og ifølge styresmaktene i Nepal det stadfestet at over 900 har mistet livet. 4.800 i tillegg saknet.
5: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned, og det var natt til i dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan.
9: Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppløsning i krigen.
4: Og kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salongen på slottet til slottskapellet.
5: Ja, i Nepal, fortsetter altså å søke etter arbeidere som fanget i tunneller under bakken.
10: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre i Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektinger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet. Ikke alle vil finne sine kjære. Lik har begynt å råtne, og uidentifiserte offre blir nå begravet i massegraver før sykdommer begynner å spre seg.
5: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
4: Mange har tatt turen til Slottsplassen gjennom helga. Politiet sa i går at det gjennom søndagen konstant var mellom 10 000 til 15 000 mennesker på Slottsplassen. Der du nå, reporter Martin Fjørstoft. Hvordan ser det ut der nå?
11: Ja, det en stor kontrast til hvordan det var her i går, som du sier. Akkurat nå så det kanskje rundt 100 mennesker, og det en litt annen type besøkende som kommer nå. Her ser vi mange på sykler, for eksempel, så det tydelig at flere tar turen innom hit på vei til jobb. Mens i går så var det en del tilreisende som kom inn til byen for å vise respekt til kong Harald, også en god del barnefamilier. Så det på mange vis et bilde på at folk begynner å vende tilbake til hverdagen, rett og slett.
4: Men fortsatt like mange blomster?
11: Veldig mange blomster, og disse blomstermengdene de blir jo etter hvert håndtert når de dør av slottsgartnerne. Jeg snakket nettopp med en av dem. Han kunne fortelle at i disse dagene her så de 8 slottsgartnere som jobber døgnet rundt på skift for å håndtere både blomstene, men også for å samle inn hilsningene som har kommet. Alt blir tatt vare på. Hvis noe vått, så blir det tørka, og alt blir til slutt sendt til et eksternt lager for oppbevaring for ettertiden. Så ingenting av det som blir lagt ned her av skrevne ord og ting som ikke kan dø og råtne som blomster, det blir tatt vare på fremover.
4: Takk, reporter Martin Fjørtoft.
5: Denne helgen har blant annet vært preget av sorg og savn og ettertanke I forbindelse med kong Haralds død, men Norge fikk også en ny konge, kong Håkon den åttende. Fra dødsbudskapet kom fredag morgen klokken 7:30, så har det vært en rekke offisielle, halv ni, så har det vært en rekke offisielle og konstitusjonelle markeringer gjennom helgen. Den som fikk beskjeden først, det var Jonas Gahr Støre.
12: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen.
13: Da beskjeden kom, hadde allerede mange samlet seg på Slottsplassen I Oslo I sorg over kong Harald.
14: Vi har kommet hit I dag fordi at vi gjerne vil sende en hilsen til kongen.
15: Det jo fordi at vi bekymret for kongens helsetilstand.
16: Jeg blir veldig rørt, bare du spør. Gjennom tøffe tider har han stått, og han har hatt et hjertelag som vi tror berørt hele nasjonen.
13: Det en rekke ting som skal på plass ved et tronskifte, ikke minst på slottet. Kongens båre kom fra kapellet på Rikshospitalet I kortesje til slottet, der båren ble båret opp I den røde salong. I dag klokken 16 skal den føres til slottskapellet, der det vil bli mulighet for å kunne vise kong Harald den siste ære ved å defilere forbi båren. Den nye kongen holdt sitt første statsråd som monark, der han formelt fortalte at kong Harald hadde gått bort, og at han har tatt over kongsgjerningen. Han fortalte hvilket kongenavn han tok, hvilke titler de kongelige skulle ha, og at han videreførte valgspråket fra hans oldefar, farfar og far, alt for Norge. Klokken 12 ringte alle landets kirkeklokker, og det ble skutt sørgesalutt med kanonene på Akershus festning. 21 skudd ble avfyrt med 30 sekunders mellomrom, slik det sømmer seg for en kongelig. Så var det tid for det offisielle Norge å tale. Først ut var stortingspresident Masud Gharahkhani.
17: Kjære alle sammen. Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort I dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
13: Så fulgte statsminister Støre med sin tale.
18: Hans Majestet Kong Harald den 5. Død, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
13: Men den talen de fleste av oss ventet på, var nok minnetalen til vår nye monark, kong Håkon den 8.
19: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06:35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad I. Vi I sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Tusen takk.
13: Kong Håkon minnet sin far som en som sto støtt da det regnet på.
19: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine.
13: Denne helgen skulle dronning Sonja og kong Harald markere sin 58. Bryllupsdag, men slik ble det ikke, kunne en rørt konge fortelle.
19: I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
20: Kjære alle sammen, vi sammen for å feire høymesse I Oslo Domkirke. Denne søndagen annerledes.
13: Slik ønsket domprost Per Christian Balstad velkommen til Nasjonal sørgegudstjeneste I Oslo Domkirke. Også representanter fra andre trosretninger deltok med lystenning.
21: Vi tenner lys for barn og unge, om framtidstro og håp.
13: I morgen skal kong Håkon avlegge ed for Stortinget. Dette skal en ny monark ifølge grunnlovens paragraf 9 gjennomføre. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med tronskiftet. Det her kongen lover å regjere I tråd med Norges lover. I 1991 gjorde kong Harald det samme.
0: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
13: Kong Haralds gravferd er onsdag 9. september klokken 13.
5: Og det sier vår reporter Tor Albert Frøsland.
4: Mange barn var på skolen da de fikk beskjeden om at kong Harald var død, og i helga har sikkert vært full av inntrykk for store og små. Reporter Tore Ellingsæter, du er på Voldsdalen skole i Ålesund. Hva skjer der i dag?
2: Ja, her har elevene nettopp kommet på skolen etter en helg der de sikkert har fått med seg masse gjennom TV og media og sosiale medium. Kongen vår er død, en ny konge har tatt over. Og hvordan har du tenkt, jeg regner med at du som rektor her i dag, Atle Lie Eksund, du tenker at du har tenkt på dette gjennom helga, hvordan du skal møte elevene?
22: Ja, nå hadde vi en veldig fin markering i skolegården før helga. Det med at kongen er død, vi har fått en ny konge, det markerer noe trist, samtidig noe er stort og viktig også. Det er en konge som vi ser opp til, som står for verdier som også er viktige i skolen, med inkludering, med mangfold. Og så har også vår tidligere konge også vært flink til å framheve det at man har plikter. Det kreves noe for å sørge for at vi har en bra plass og et bra samfunn å være i.
2: Og det sier det noe til elevene om hvordan de skal oppføre seg? Får de lov å leke som vanlig? Får de lov å være glad? Får de lov å sørge? Har du tanker rundt det?
22: Ja, det er jo så viktig at den sier livet går videre. Så mye av det vi vanligvis gjør i skolen, det skal vi fortsatt gjøre. Men jeg er ikke i tvil om at det blir noen endringer kanskje på enkelte klasser, at de kanskje nå skal jobbe litt med det som går på det med et kongehus, hvordan fungerer det norske samfunnet for eksempel, og snakke litt om hva det er som gjør kanskje oss nordmenn til nordmenn og Norge til Norge.
2: Og her står kontaktlæreren, og jeg regner med at det er en litt spesiell dag for deg også. Du har satt på litt sørgemusikk her, og hvordan tenker du overfor elevene dine i dag?
23: Jeg tenker vi skal i hvert fall sette av tid til å snakke om helga. De skal få komme med tanker rundt det som er skjedd med kongen.
2: Og så var det liksom midt i blinken du sa at det har dette her det rett og slett på timeplanen som et tema.
23: Ja, tilfeldigvis så er det i faget samfunnsfag så står det at vi skal lære om monarkiet denne uka. Så klart det er jo veldig aktuelt da at kong Harald blir en viktig del av å lære om livet til kongen vår som vi har hatt. Ja.
2: Men når det er så mye snakk om dette i media slik, så er vel det i seg selv lærerikt at barn og unge får lære om historien vår, hvordan styreformen er organisert og så videre.
23: Ja, absolutt. Og spesielt kongen vår har jo så utrolig gode verdier som vi skal ta med oss og bruke i undervisningen.
2: Ja, her har elevene kommet nettopp på skolen, og jeg tror det er sånn lesestund de bruker å ha om morgenen her. Og Astrid, hvordan har du opplevd denne helgen her etter at kong Harald gikk bort og det kom en ny kong i landet?
24: Jeg synes det var ganske trist. Det var veldig mange som så opp til han. Men samtidig så må vi tenke på at han har levd ganske lenge. Og ja.
2: Tenker du dette her er noe som de elevene kommer til å snakke om i dag, i friminutter og i timene?
24: Ja, jeg tror kanskje vi kommer til å snakke med det i timene, og mange elever kommer til å snakke med det i friminutter, og ja.
2: Det er helt sikkert at dette her har gjort et inntrykk på folk i Norge, og også barna, og det blir kanskje en litt sånn uvanlig skoledag her ved Voldsdalen skole i Ålesund.
4: Takk reporter Tore Ellingsæter.
5: Klokken er kvart på ni, og du hører på Nyhetsmorgen.
4: Dødstallet stiger etter flammekatastrofen i Himalaya. Ifølge styresmaktene i Nepal er det nå stadfestet at over 900 mister livet. 4800 er savnet.
5: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned natt til I dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak I Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan.
9: Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing I krigen.
4: Tyskland har mistet en god venn I din far. Europa har mistet en stor forsoner, skrev den tyske forbundspresidenten I et kondolansetelegram til kong Håkon. Vi skal til Tyskland om litt.
5: En kongelig gravferd jo ikke akkurat noen liten operasjon. Bare tenk på forrige gang det var en gravferd for en norsk konge, da kong Olav døde. Han var jo statsoverhode, og det kom jo mange statsoverhoder og kongelige fra over 100 nasjoner på besøk den gangen, og 1500 sivile og uniformerte politifolk var på vakt. Kong Harald, han blir gravlagt neste uke, onsdag 9. september klokken 13. Og reporter Tor Magnus Dyrkorn, hva vet vi egentlig om den seremonien allerede nå?
1: Ja, førbel så vet vi ikke så veldig mye egentlig. Det starter med en prosesjon som frakter kong Haralds I båre fra slottet nedover Karl Johans gate og til domkyrka. Så det preses I den norske kyrke Olav Fykse Tveit som skal leie seremonien, og seremonien skal også følge den norske kyrke sin gravferdsliturgi. Etterpå blir båret fraktet videre til kyrka på Akershus festning for en privat stund der, og senere blir kongefamilien kjørt tilbake til slottet, der noen av Jeg tror de skal ut på Slottsbalkongen for å helse på folk.
5: Men vet vi noe mer om hvem som invitert nå?
1: Ja, ikke så mye enda. Kongefamilien vil jo selvsagt delta, og det vil også store deler av det offisielle Norge gjøre. Og så kommer det nok svært mange internasjonale gjester. Gravferden jo en statlig hending, så I teorien så går invitasjoner til alle land som Norge har diplomatiske relasjoner til. Og det jo en del. Men så jo det mange lander som trolig kom til å stille med ambassadører, så det ikke gitt at det blir hundrevis av statsoverhoved I domkyrkja neste vekke.
5: Men noen vet vi vel?
1: Ja, førbel så har det danske kongeparet sagt at de skal komme, men det kommer nok til å komme flere meldinger om gjester denne veka. Og om vi ser til gravferden til kong Olav I 1991, kan vi allerede få pekepinner nå. Den gangen var det svenske kongeparet, det danske kongeparet, den nederlandske dronninga, kongen av Spania og flere andre representert.
5: Tor Magnus Dyrkorn, takk skal du ha.
4: Tyskland har mistet en god venn I din far, og Europa har mistet en stor forsoner, skrev den tyske forbundspresidenten I et kondolansetelegram til kong Håkon. I dag skal han, sammen med andre tyskere, undertegne kondolanseprotokollen på den norske ambassaden I Berlin. Og I helga så har det vært flere markeringer for nordmenn I Tyskland som vil minnes den avdøde kongen. Sofia Paskevic, korrespondent I Berlin. Hvordan har det offisielle Tyskland respondert på dødsfallet?
3: Ja, forbundspresidenten Steinmeier skrev oss et lengre kondolansetelegram til kong Håkon, der han snakker både om sitt eget forhold til den avdøde kongen. Han ønsker kong Håkon styrke, og han sender medfølelse til dronning Sonja. Han forteller også hvor viktig kong Harald var for Tyskland. Forbundskansler Friedrich Merz uttrykker seg mye kortere og hadde en kort melding på X der han ønsket det norske folk styrke og kraft i denne sorgen. Forbundspresidenten skrev også en del I telegrammet sitt om kong Haralds flere besøk til Tyskland. Det var hans første statsbesøk til et land utenfor Norden etter at han ble konge. Altså, I 1994 var han I Tyskland for første gang.
4: Du var på en minnegudstjeneste for den avdøde kongen I Berlin I går. Hva sa folk du møtte der?
3: Ja, her I Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet I Sjømannskirken, og nordmenn jeg har snakket med I helga, både de I Sjømannskirken og ellers, sier at det vanskelig å ikke være I Norge nå, og ikke kunne ta del I den felles sorgen, og fortalte oss hvor viktig det å kunne ha et sted og møtes med andre nordmenn og dele sorgen, og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger der.
4: Hvordan blir det at kong Harald død dekket I tysk presse?
3: Ja, dette ble slått stort opp I alle tyske medier da kong Harald døde på fredag. Man skriver om det norske folks sorg, blomsterhavet foran slottet og kongens betydning både som en humoristisk mann og en konge full av medfølelse og toleranse. Men nå, når det har gått noen dager, så det mer skandale. Pressen som har overtatt, og man slår opp at dronning Mette Marit ikke var på sørgegudstjenesten i går.
4: Takk, Sofia Paskevic, med oss fra Berlin.
5: Det har jo vært litt av en sportshelg, egentlig. Norske syklister sikret dobbelt norsk I Spania rundt på fredag, da vi var opptatt av andre ting.
6: Andreas Leknesund vinner I La Vuelta I Spania for første gang på 16 år. Å, herlighet!
7: Oi. For et eventyr!
6: Å, det altså et magisk sykkeløyeblikk for idrettskongen vår. Og Tobias Halland Johannesen sørger for dobbelt norsk.
5: Sportsreporter Åsne Margrethe Kleiv, hva var det vi hørte her?
8: Det var øyeblikket der UnoX-rytter Andreas Leknesund krysser målstreken som førstemann på den 7. etappen av Vueltaen eller Spania rundt på fredag. Han vann på overlegent vis og var I et brått med fire andre, da det gjenstod rundt sånn 50 kilometer ratt. Da det var 7 kilometer ratt, rykte han fra det bråtet og kunne sykle alene over målstreken. Det ble jo ekstra stas da Tobias Halland Johannesen klarte å rykke fra Wout van Aert, da det var rundt 1 kilometer ratt, og sikret at det ble dobbelt norsk. Leknesund sikret da den første norske etappesigeren på 16 år, I det 21 etapper lange rittet. Sist gang det skjedde var I 2010, da var det Thor Hushovd som vann. Sigeren gjorde jo at det norske laget UnoX hevet tatt etappesigrer I alle de tre Grand Tour rittet, det største rittet, under samme sesong. Det altså Giro d'Italia, Tour de France og Spania rundt.
5: Men denne seieren den kom jo da samme dag som kong Harald døde. Hvordan påvirket det rittet? For de fikk vel beskjed om dette, vil jeg tro?
8: Ja, og de som veldig mange andre norske idrettsutøvere I helga, som Erling Braut Haaland I Premier League og spillere I Eliteserien, gikk med sørgeband. De norske syklisterne syklet etappen, men de hadde, det var ett minutt stillhet før rittet startet. Det 7 norske som syklet Spania rundt, så de hadde alle sørgebånd. Også da Andreas Leknesund fullførte og vann, var han tydelig preget, både for å ha vunnet dette, som en stor idrettsbragd, men han jo sa jo at det har vært en spesiell dag for laget og for hele Norge. Det bare en liten del av det store bildet, men det gjør likevel at dagen blir mer spesiell.
5: Før jeg slipper deg ut, Åsne, verdens beste syklist, Tadej Pogacar, han falt jo veldig sykt. Hva var det egentlig som skjedde da?
8: Ja, det var dagen etter den 8. etappen, og han leia jo rittet. Han falt jo ganske hardt I bakken da det var 20 kilometer igjen, og pådro seg ganske mye skader. Hjernerystelse brøt I venstre kragebein, som krever operasjon, men på grunn av hjernerystelsen må den vente, og brudd I nakkevirvler. Ja, så han måtte bryte det, og det første gangen han bryter en sånn grand tour. Da.
5: Ja, det vel denne sesongen ferdig for han, antar. Åsne Margrethe Kleiv, takk for at du orienterte.
4: Kong Harald sin stil som monark har sett djupe spor hos mange nordmenn. Tidligere I dag så snakket NRK sin utsendte med forbipasserende om hvordan kong Håkon kommer til å løse oppgaver som landets nye konge.
10: Gardistene sine fotskritt høres ekstra godt I de stille morgentimene på Slottsplassen. Det I ferd med å klarne opp, og månen fortsatt synlig på himmelen.
11: Jeg hadde lyst til å ta turen innom på vei til jobb, for jeg fikk ikke anledning I helgen.
10: Pernille Seim står foran slottet. Hun forteller at hun kjenner på takknemlighet. Samtidig tror hun at vi I trygge hender med Håkon den 8. Som ny konge.
11: Jeg tror han kanskje fortsetter i samme spor som faren sin. Han viser også varme og humor som sin far. Så jeg tror egentlig det kan bli veldig bra.
19: Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte. Finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur.
10: Tonje Krogstad hørte talen til Håkon den 8. Også hun har tatt turen til slottsplassen før jobb.
12: Jeg kjenner på en veldig takknemlighet. Kong Harald var jo en fantastisk flott fyr på alle mulige måter. Men jeg rimelig sikker på at kong Håkon også vil favne veldig mye om de samme verdiene. Da.
14: Ja, for hvordan ser du for deg at kong Håkon den 8. kommer til å bli som konge?
12: Nei, jeg tror han vil ha samme raushet, samme omfavnelsen av folket.
15: Sånn som jeg har sett, så har han jo vært veldig nær på far sin veldig, veldig, veldig lenge nå, og jobbet tett med han. Så jeg tror han kommer til å videreføre arven fra sin far så godt som han kan. Og så kommer han sikkert til å gjøre ting på sin egen måte også. Så jeg tror det blir bra.
10: Det sa Anders Brennstuen, som også hørte talen til vår nye konge.
19: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager.
10: På kne foran blomsterhavet sitter Anne Kristiansen, som likte det den nye kongen sa.
16: Altså jeg bare tenker at landet vårt er så, vi er så heldige at vi har sånne konger som vi har hatt. Og jeg tror altså han kommer til å bare gå fram i den tiden vi er i nå, lede Norge inn i en ny tid.
4: Reportere her var Regine Hattvik og Kristine Ramberg Aasen.
5: Statsmeteorolog Pernille Borander, er det den siste sommerdagen i dag? Altså er det sånn værformalitetsmessig?
17: Ikke meteorologisk, men nei. På kalenderen er det jo siste augustdagen i dag. Men meteorologisk så sier vi at det er en sommerdag hvis det er 20 grader eller mer, og det er særlig på Sør- og Østlandet, ligger an til at vi får en sommerlig start på september også.
5: Så dere bryr ikke om kalenderen, hva kalenderen sier?
17: Nei!
5: Det er været som bestemmer.
17: Det er været som bestemmer, og i dag, altså veldig fin avslutning på august lengst sør i landet, for selv om det er litt sånn starter litt skyer her og der og litt tåke, så skal det bli mye sol på Østlandet, Sørlandet og sør på Vestlandet, og rundt 20 grader er kanskje sånn på det varmeste 22-23 et eller annet sted på Sør- og Østlandet. Og det eneste kanskje av nedbør i dag er at det kan komme noen ettermiddagsbyger litt nord for Oslo og i fjellet i Sør-Norge på slutten av dagen. Men en litt våt avslutning på august, det er det i Trøndelag og for så vidt også Møre og Romsdal, veldig mye regn, men det skal oppover, det skal nordover. Så utover ettermiddagen så blir det oppholdsvær, og da kanskje man kan få et siste glimt av augustsola før vi går inn i september.
5: Men det ser ikke ut som å blåse så hardt der, så det går litt sakte da, kanskje?
17: Det går litt grann sakte. Det er veldig rolig vindforhold egentlig i hele landet i dag. Også i Nord-Norge, stort sett rolig vindforhold, og en litt sånn skya dag, litt spredt regn her og der, og temperaturene har jo vært 20 graders luft siste dagene også i Nord-Norge, kom på tampen av sommeren, men i dag er det litt synkende temperaturer, heller rundt 15 grader stort sett.
5: Men fremdeles ganske sånn.
17: Ganske ok får man kalle det. Stort sett er det da rundt det vi vil si at er normalt for årstiden temperaturmessig. Også på Spitsbergen, der litt på den milde siden faktisk, med varm luft fra sør, så der blir det sånn 7, kanskje 8 grader i Longyearbyen i dag, og litt sånn grått og vått der også. De merker den lavtrykksaktiviteten de også som er ved her ved fastlandet.
5: Kommer til oss alle.
17: Kommer til oss alle.
4: Ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag av vår Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna. I produsentstolen satt Aksel Segelke, og her i studio Birger Kolsrud Åsund og Katrine Nybø. Takk for oss.
5: NRK Nyheter, nå klokka 9.
0: I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet klokka 16 i ettermiddag. Kongefamilien deltar i prosesjonen fra den røde salong I slottet til Slottskapellet. Dette også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang så blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
13: Det privat og nært, men samtidig det også offentlig, for det jo kongen, det vår tidligere monark, som fører oss I kista gjennom disse salene. Kongekrona der, alle de symboler på kongeverdigheter med I denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men I år også TV-kamera med, og det kanskje en del av vår tid.
0: Folk får komme og ta farvel med kong Harald I Slottskapellet de nærmeste dagene. Slottsplassen og andre steder over hele landet fylles opp av blomster, lys, tegninger og personlige brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på dette, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
18: Mitt umiddelbare inntrykk jo at mangfoldet vesentlig større enn det var I 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer det kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned.
0: Og fra klokka 9 nå så spiller domkirkene klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Klokkespillet det kommer til å vare fram til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. Til slutt litt andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de 4800 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Over 900 mennesker bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. I natt så har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak I Hormuz-stredet. Iranerne har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan. Russland mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet, det sier utenriksminister Sergei Lavrov. I februar så startet NATO operasjonen Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse I nordområdene. Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
20: Dette Ekko.
21: Hans Majestet Kong Harald den 5. Død. Lenge leve Hans Majestet Kong Håkon den 8. Gud bevare kongen og fedrelandet. Ja!
25: De siste dagene har Norge vært et litt annerledes land. Flaggene har vært på halvstang, blomster lagt ned, mennesker har skrevet hilsener, tent lys, og mange har kjent på en sorg som de kanskje ikke var helt forberedt på. For selv om de færreste av oss kjente kong Harald, så har han vært der gjennom store deler av livene våre. I denne første timen av Ekko spør vi hva skjer med oss når kongen dør. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og så vil vi jo veldig gjerne at du som der ute et eller annet sted og hører på dette her, send inn til oss hvis du har et spørsmål, en tanke eller en refleksjon rundt det som du har opplevd eller noe du har tenkt på I de siste dagene. Og da kan du gå inn I NRK Radio-appen, søk opp på programmet Ekko og send meldingsknappen finner du da der. Vi har med oss sosialantropolog Torgeir Kolshus og religionssosiolog Ida Marie Høeg I denne første timen. Velkommen til dere begge to.
26: Takk.
25: Begynner med deg, Ida Marie Høeg. Hvordan har disse siste dagene vært for deg personlig?
26: Jeg har som resten av det norske folk vært berørt. Jeg har sett mange mennesker engasjert og kommet sammen I ulike steder og sammenhenger. Og ikke minst så har jeg syns at det har vært en veldig stor oppslutning om disse kondolanseprotokollene som ikke bare finner sted på rådhus og I kirker, men også andre steder, for eksempel på universitetet der jeg jobber. Så det er noe som gjør at mange kan holdt det på å si, skrive seg inn i sorgen.
25: Mm. Og universitetet det I Agder, der du professor ved Institutt for religion, filosofi og historie, Torgeir Kolshus. Hvordan var det øyeblikket for deg da du fikk vite at kongen var død?
1: Det var et litt langt øyeblikk, for likt med veldig mange andre her til lands, så tikket inn meldinger fra torsdag om at nå var det skjedd, og nå var det skjedd, og tolkninger av hvordan ser VGs forside ut nå, og nå har de forlatt Rikshospitalet, det må jo bety at nå har de tatt farvel, og de skrudd av det som eventuelt finnes av maskineri som holdt ham I liv og slikt, så det var et utvidet øyeblikk som til slutt endte med den endelige beskjeden, og da var det nok utvilsomt slik at det var jo liten tvil om at dette ville gå akkurat den veien, men da, og at folk hadde rett og slett var klare for å kunne legge ut det de hadde av små historier om seg og sitt forhold til kongen, og det var egentlig ganske nydelig, så jeg enig med det, Marie. Det var noen rørende øyeblikk, og så det også slik at vi har et ansvar der vi sitter på hvert våre universiteter. Jeg instituttleder og har en stab som veldig internasjonal, og en god del som rett og slett ikke har vært I Norge lenge nok til å forstå hva dette innebærer, annet enn at det litt rart med et kongehus I et ellers opplyst liberalt demokrati. Så jeg måtte bruke litt tid på å sende noen lange e-poster og forklare hvordan det var, og også forklare at her det overraskende mange, kanskje både blant studenter og kolleger, som vil ta dette på en litt annen måte enn det man kanskje hadde forventet, og da skru på nysgjerrigheten som vi antropologer alltid skal egentlig ha påskrudd, men spesielt I dette tilfellet. Da.
25: Mm. Men når beskjeden kom der på lørdag morgen, og det på en måte endelig var klart, ble du overrasket over noe som du kjente på da?
1: Ja, så nå har du til og med fredag morgen, så vi rakk å ha en full dag med både omstillinger og journalister som ringte og ville ønsket å få dette hint. Det som overrasket meg mest, altså det var vel igjen den glidende overgangen fra det at ok, man ventet alt mye var I stillstand når man egentlig satt og oppdaterte forsidene på nettavisene til å da komme med sånn umiddelbart altså de store beskjedene, nå vi går inn I landesorg, vi har en ny konge umiddelbart etter at dette skjedde, samtidig som veldig mye ulikt han har sagt på både sosiale medier og også folk gikk fysisk til det som viktige steder for å markere dette, og Slottsplassen for eksempel, og en del andre møtepunkter rundt omkring I landet, som har fått en kanskje ny mening nå de siste etter fotball-VM, at det har blitt samlingspunkter for både glede og sorg.
25: Mm. Og mye av det du sier nå skal vi komme innom I løpet av de nærmeste minuttene her I Ekko, og ja, det tok ikke mange timene før blomsterbutikkene I Oslo I hvert fall var tømt for blomster som folk ville hedre kongen med og vise sin respekt på den måten. 10.000 av sørgende tok turen til slottet. Hør på dette.
2: Blomsterhavet fortsetter å vokse her nå. Jeg står nede ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Her kommer det flere og flere mennesker som legger ned hilsener og blomster. Takk for gode minner, kjære konge. Og det veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge for jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
25: Ja, dette var I Oslo, og selvfølgelig over hele landet så la sørgende mennesker ned blomster og hilsener til kongen. Mange steder ble spontant gjort om til minnesteder. Torgeir Kolshus, når du da betrakter oss mennesker litt utenfra, som du jo gjør som sosial antropolog, du sier at det må stille den nysgjerrigheten ganske sånn kjapt. Hva det egentlig vi har vært med på disse dagene? Går det an å si noe om det?
1: Ja, det gjør det. Altså, dette er jo innenfor en overgang overordnet rituell ramme. Noe av dette også nedfelt i protokoller og nesten også i grunnloven. Altså hvordan skal vi, kan vi ikke ha et maktvakuum? Vi må ha en monark til enhver tid, så det øyeblikket kong Haralds hjerte sluttet å slå, så var kong Håkon den, ble kong Håkon den åttende vår regent og vår monark og vårt statsoverhode. Og så har man i tillegg da liksom dette samspill innenfor en sånn rituell ramme, så forsøker man å vekke noen av de følelsene som trengs for at vi skal både forstå at dette er riktig, sånn med hodet, og så skal vi også kjenne det i kroppen, at dette er viktig å samspille mellom tanker og følelser, eller den kognitive og den emosjonelle pol som Victor Turner, som er en veldig sentral antropolog innenfor ritualteori, snakker om. Samspillet mellom disse gjør at det blir en helhetsopplevelse, og det styrker troen på det bestående. Men det kan også mislykkes, ikke sant? Hvis man ikke da, hvis Harald hadde vært en veldig annen enn han var, hvis han hadde vært en enten veldig fjern figur, uten at vi hadde noen referansepunkter til ham, eller våre egne små historier å fortelle om ham, eller om han hadde vært en ganske kødd, for å bruke et litt, kanskje ikke helt NRK-uttrykk, så ville den ikke vært det samspillet mellom hva ritualet ønsket å oppnå av følelsevekking, og det som faktisk var. Ikke sant? Og da forsterker det bare den opplevelsen av at her er det manglende samsvar mellom strukturen og min plass i den. Og det vil kunne i sin tur fremskynde et kanskje ikke et regimeskifte, så i hvert fall en endring av forfatningsform. Og det ville vært ganske alvorlig for både kongehuset og også i og for seg for det politiske systemet, som da måtte bruke ganske lang tid på å endre grunnloven i sin tur. Så dette er et lite kriseøyeblikk, og det som vi på antropologisk kaller en liminalfase, altså en limen er en terskel, så det er et sted hvor vi, en tilstand hvor vi er verken eller, og både og. Altså det er uklart hvor vi skal, og veldig mye er åpent, egentlig åpent for forhandling.
25: Mm. Og så er det varierende hva slags grad av sorg, og type sorg kanskje, man kjenner på. Mats Henrik har et spørsmål til dere her, som handler om sorg, og han skriver, hei, jeg har ikke sett at det Nei, jeg har sett at det er nasjonal landesorg, men hva med hoffsorg? Det har jeg ikke hørt at det er.
1: Hoffsorgen, den er en periode som varer mye lenger, og da skal du ikke, jeg tror det er 2 måneder, så vidt jeg, altså det er med stort forbehold om at jeg ikke har fått med det rette her, så er hoffsorgen er rett og slett, her skal ingen, ikke noe annet enn det strengt nødtørftige gjennomføres. Man må ta imot representanter for nye nasjoner og slikt, men man skal ikke ha noen større markeringer av noe slag. Sølvbryllupet til Håkon og Mette Marit ble for eksempel utsatt i påvente av døden, men også da nå i påvente av hoffsorgen. Så den feiringen vil, eller markeringen vil skje, finne sted senere.
25: Mm. Ida Marie Haug, hva skjer når veldig mange mennesker sørger over den samme personen samtidig?
26: I stedet for å snakke om denne nasjonale sørgeperioden som vi er i nå, så tenker jeg at det er langt mer dekkende å snakke om en offentlig sorg, altså det samme som rammet folk og en nasjon ved nasjonale ulykker og katastrofer, eller når en real person dør, sånn som vi har opplevd nå med kong Haralds bortgang. Og dette, det så vi jo også etter terrorhandlingen 22. juli, og da vi opplevde at kong Olav døde i januar i 1991. Mm. Så jeg tenker at dette begrepet offentlig, så det understreker at det er både dette planlagte, ikke sant, som det kongehuset har forordnet, og også det regjeringen har forordnet i denne sørgeperioden som vi er inne i, og også det som da har kommet ut med denne veiledningen som regjeringen har for den nasjonale sørgeperioden. Men så er det også alt dette spontane da, som enkeltpersoner og grupper tar initiativet til for å uttrykke sorg på ulike måter. Og slik som vi da har sett det rundt omkring i landet i disse dager på ulike måter.
25: Mm.
26: Dette uforutsette og uplanlagte, det er så typisk ved disse kollektive sorghandlingene som da finner sted, som er en del av dette offentlige sorgen. Som dette eksempelet da, så jeg har lyst til å trekke frem et eksempel da, det var jo da kongen var kritisk syk, og blomstene på slottsplassen plassen ble lagt ned og folk begynte å skrive trøsteord og hilsener til kongehuset, så dukket det da opp et kor på Slottsplassen, som etterpå hadde hatt øvelse Bull sitt kor, og ville synge «Ja, vi elsker» for en kritisk syk konge. Så det vi ser, det er at det, stadigvæk så er det noe som på en måte blir tilført etter skript eller repertoaret for sorg med nye og nye sosiale og kulturelle handlinger, ja, for å uttrykke disse følelsene og bearbeide sorgen og tapet.
25: Mm. Kan man si at det en reell sorg, hvis det det helt at det går an å si, over et menneske man, altså når det et menneske man aldri har møtt?
26: Altså når det gjelder kongens død, så det jo selvfølgelig et skille mellom de indirekte berørte og de direkte berørte. Altså kongefamilien, kongens nære venner og oss andre da, som ikke har et personlig forhold til kongen. Men likevel så skiller jo kongens død seg fra andre prominente menneskers død, fordi han er jo hele nasjonens overhode, og alle i Norge har jo et forhold til kongen, altså mange gjennom kongens tilstedeværelse og opptredener i mange offisielle sammenhenger rundt omkring i landet, og ikke minst også som Torgeir nevner dette med media og viktig det er.

0: Men jeg tror kanskje det viktigste at han har kongen har så til de grader vist at han har vært til stede når kriser har rammet og når nasjonen har feiret seg selv, altså både gjennom glede og sorg. Så kongen har vært nærværende, han har feiret sammen med oss, eller folket, og kongen har også sørget med folket.
1: Mm. Og det er vi enige med Ida Maria her, og det som igjen var slående var liksom alle disse små fortellingene av, som man enten opplevde direkte eller via en onkel eller et eller annet, om den gode replikken, ikke sant, som binder sammen på en eller nydelig måte det nære og det individuelle med det overordnede. Årets ord i fjor var parasosialitet, som er egentlig et sosiologibegrep fra 50-tallet, men som har dukket veldig opp nå etter sosiale medierintroduksjonen, og hvordan vi føler at vi har meningsfulle forhold til veldig mange som vi opplever det som en relasjon, men det er jo en veldig enveisrelasjon, men likevel mennesker som blir betydningsfulle for oss, uten at vi egentlig får så veldig mye annen feedback enn det som kommer og blir alle til del. Men vi knytter og spinner en historie rundt det, som sørger for at liksom også våre små livsprosjekter rundt omkring i det ganske land, det kobler seg opp på de store overordnede tingene, og det er en veldig, veldig effektiv måte å styre på. Altså det legger til forhold til rette for den typen autoritet som kongen hadde. Da snakker jeg kong Harald, og som vi håper, tror, regner med at også kong Håkon vil ta over.
2: Anja skriver, jeg har alltid vært monarkist og har følt stolthet og glede hver gang jeg har sett eller hørt kongen i TV og radio, men likevel er jeg overrasket over hvor dypt dette har berørt meg. Jeg går rundt med en konstant klump i hjertet, føler virkelig en stor sorg, samtidig som jeg kjenner på stolthet og en dyp takknemlighet. Jeg tror vi er mange som har den samme opplevelsen nå. Takk, Anja, for at du deler dette her med oss. Hvis du har noe du lurer på eller har lyst til å dele med oss, gå inn i NRK radioappen og finn programmet Ekko. Klokka 12, dagen kong Harald døde, så ringte mange av landets kirker med klokkene i en hel time, og folk, ja, de strømmet til kirkene for å dele sorgen.
3: Domkirker og en rekke andre kirkehus har vært åpne i dag.
4: Veldig, veldig viktig, og jeg synes det er veldig fint at så mange nordmenn i midten av jobbedagen kommer og viser sin respekt og føler at man har da steder som man kan samles med andre. Godt å kjenne på at det er andre som har de samme følelsene og som trenger også et sted å gå. Så det at alle kirkene har åpnet er veldig, veldig fint.
5: Det var et symbol på Norge sine beste verdier. Vår fremste mann. Jeg er veldig glad for å følge han gjennom alle årene.
2: Ja, folk strømmer til kirkene for å dele sorgen. Torgeir Kolsøs, hva er det vi sørger mest over? Er det menneske Harald, kongen, eller noe han representerte?
1: Det er nok en god blanding. Jeg har prøvd å tenke en del de siste dagene, altså hvor de 35 årene som Harald har styrt Norge, eller vært vårt formelle statsoverhode, er det en periode, finnes det en periode i norsk historie som har gjennomgått like omfattende endringer, og da ikke på grunn av ytre krise, men rett og slett i stor grad på grunn av Norge som en del av verden. Sovjetunionen falt i 1991, det var skjellsettende, den kalde krigen var definitivt over, ugjenkallelig over, trodde vi. Åpning mot verden, veldig mange endringer der, enorme endringer inn på det økonomiske plan, og også i for seg ellers i strukturen som sådan. Så altså, med mulig unntak av svartedauden og utvandringen til USA på 1800-tallet, så tror jeg faktisk vi nesten må slite med å finne en tidsvarende periode. Nå glemmer jeg ikke krigen, men krigen var tross alt lite unntakstilstand som egentlig la forhånd til rette for industrialiseringen av Norge. Så det er et blitt interessant beite å følge nå historikerne som skal prøve å sette sin merkelapp på kong Harald æraen i norsk historie. Mm. Og så samtidig selvsagt mennesket, en som alle vi som var liksom, voksne på da Olav døde og Harald tok over, vi var jo litt skeptiske. Olav var litt distansert, men vi så at han var en varm og fin fyr med glimt i øyet. Harald hadde vært litt varm.

0: litt mer, ja, litt, kanskje ikke firkantet, så i hvert fall en litt mer uavklart skikkelse, og vi lurte på, nå dette her, nå jo monarkiet over slik vi kjente det, så det fortsetter vedvare som form, men likevel, og så viste det seg at han på ganske kort tid tross alt tok den plassen, kanskje fra og med Lillehammero eller 94, så skjønte vi at dette en fyr som helt komfortabel med å sitte i en litt slitt jakke og ta seg en øl, ikke sant, og kanskje til og med foretrekker det fremfor å gå på rød løper og klippe snorer.
1: Og mange har jo kalt han en slags Norges beste far, og det kanskje på grunn av nettopp de tingene du nevner der. Hva tenker du ligger egentlig en sånn beskrivelse i deg, Marie Haug?
2: Jeg tror det den varmen han har utstrålet, tilstedeværelsen, nærværet, omsorgen som mange har følt i ja, større kriser og vanskelige tider. Og så det jo, tenker jeg jo at denne talen som stadig vekk har blitt referert til fra Hagefesten i 2016, hvor han sier at Norge de som tror på Gud og Allah og ingenting, så har jo også kongen veldig tydelig vist hvilke verdier som han representerer, og han har jo vært opptatt av å gjøre dette norske vi stort, og jeg tror at det er det som nå kommer til uttrykk, at folk føler at det ikke, med all den forskjelligheten som i Norge, om man er flyktning eller migrant, og nasjonale minoriteter, og et religiøst og religiøst kulturelt forskjellige, så har kongen vært med på å gjøre nasjonen større, gjør plass til flere. Så jeg tror at det det man opplever nå, at man faktisk får lov til å være, og han har muliggjort dette store fellesskapet, har fått lov til å være det. Og dette ser vi jo tydelig også når minoriteter da sier i stor grad i dag føler jeg meg norsk, og jeg føler meg inkludert i det norske samfunnet, og ikke minst også inkludert i den kollektive sorgen. Så ja, og vi ser jo hvordan samene sørger over, og de andre nasjonale minoritetene sørger over kongen, at han har lyktes veldig godt med inkludering og nærvær.
1: Mm. Ja, Kolsus, hva har måten kong Harald fylte rollen sin på gjort med forestillingen vår om hvem vi nordmenn er, tenker du?
0: Veldig, veldig mye. Han har viet den ut og gitt egentlig et slags godkjent stempel på det vi ser på som et aktivt arbeid for å sørge for at det norske, eller minne oss på at det norske er et prosjekt som under kontinuerlig forhandling, og det må det være, for det finnes ikke noe norskt uten vi som til enhver tid bekler den norskheten. Så det må være et samspill mellom tradisjoner og strukturer, og det som vi til enhver tid gjør for å vi dem ut og gi dem en litt annen retning. Alt endrer seg, men noe endrer seg så sakte at det ser ut som det står stille. Det et annet sitat fra Victor Turner som jeg refererte til tidligere i sendingen, og det er en god rettesnor altså, for dette arbeidet.
1: Hva tenker dere, på hvilken måte, uten å måle på å si det åpenbare, opplever en, skal vi si, 25-åring dette annerledes enn en 70-åring, tror dere?
2: Ja, jeg vil jo si det at jeg har vært overrasket over altså ungdommenes tilstedeværelse, aktivitet i denne kollektive sorgen og i de kollektive sorgritualene. Det har vært køer av unge, og spesielt unge gutter i 20-årene, som da ønsker å skrive i kondolanseprotokollene. Og så jeg så her i Kristiansand hvor mange ikke slapp inn i domkirken, for det rett og slett ikke var plasser igjen, så var det TV-overføring i rådhuset. Og hvor mange ungdom som deltok der, unge mennesker som ikke nødvendigvis er de som går oftest i kirkene. Så jeg tenker at når man snakker om å være sett og inkludert, og hva dette norske viet som er stadig vekk i bevegelse, hva det inkluderer, så tror jeg nok også de opplever at det er for dem. De er en del av det, og kongen representerte verdien av et fellesskap på tvers av alder og generationer.
0: Mm. Og det jo mange måter å sørge på, og det, jeg har tatt meg, jeg måtte ta meg selv litt, jeg tenker at ok, alle disse selfiene foran blomsterhavet på Slottsplassen, er ikke det litt sånn, altså tar ikke du litt veldig mye plass I den historien? Men så skjønner jeg at dette også en måte å uttrykke det på, som for meg litt ukjent, ikke ukjent, men jeg har tatt en selfie igjen, men som I hvert fall, den annerledes og uvant, men jeg ser jo at dette her nettopp en måte å få vist frem at jo, dette betyr mye for meg, og her står jeg midt I et blomsterhav sammen med veldig mange andre, og da får man liksom den speilingen av seg og sin reaksjon I møte med veldig mange andres seier og sine reaksjoner, og dermed får bekreftet at jo, dette her riktig og viktig, så det rett og slett en del av bearbeidelsen og sorgen på den måten.
2: Mm. Du kan si at dette at sorgen medialisert. Mm. Altså det en direkte deltagelse, men det også på steder og plasser, men man jo også delaktig gjennom mediene. Det som foregår på offentlige minnesteder og disse markeringene I sosiale medier, det jo også en måte å være delaktig på. Og det å ta bilde av at man har lagt ned, eller når man legger ned blomster, eller tenner lys, hilsener og så videre, det jo noe det vi også ser på Allhelgensdag på gravlundene I Norge. Først så legger man da ned pyntegraven, legger ned en krans eller blomst, og så tar man bilde av graven, og da sender til slektinger og for å vise at man har vært der. Så jeg har jo sett de samme handlingene I andre sorg og minnesteder enn det vi opplever nå med i blomsterhavene.
1: Mm. Og så har vi så vidt nevnt av Kong Olavs død I 1991. En ting som I hvert fall var annerledes da, var jo at man ikke kanskje tok selfie I samme grad, med mindre man var veldig tidlig ute. For de av oss som husker da Kong Olavs død, hva er likt og hva annerledes nå?
2: Jeg deltok en kald vinterkveld, og forskjellen på nå og da, selvfølgelig det var vinter, det var snø overalt, det var alle disse talglysene, ikke sant? Ikke disse her gravlysene som man bruker I dag, det var folk tok de lysene som de hadde hjemme og satte ned, og det var blomster, men jeg tror at og det var også den gangen tegninger og mange hilsner, men det som forskjellen på nå og da nok at det I hvert fall det jeg har sett fra Slottsplassen og også her på torget I Kristiansand, det at det veldig mange tegninger og kanskje barn har fått en enda større plass I sorgen, og så må jeg også nevne det at alle disse norske flaggene, det var jo ikke det jeg så de kalde vinterdagene I 91, som det jeg ser I dag.
0: Jeg hadde et veldig sterkt minne fra den tiden, for jeg jobbet som kirketjener I Tanum I Bærum, og da var en del av protokollen var det at vi skulle heise flagget på halv stang, og min jobb var å få det opp første dag, men da visste jeg at flaggsnoren var gått ut av rennen sin, så vi måtte sørge for å senke ned flaggstangen for å få hengt den på nytt, og der var bare meg og han som jobbet med kirke som graver, som kunne gjøre den jobben, og den flaggstangen var veldig høy og veldig tung, så jeg skulle stå og ta imot en flaggstang, og de som kjenner litt fysikk vet at det ikke nødvendigvis gjort I eller det kanskje litt for gjort I en håndvending, for det går veldig, veldig, veldig fort, og det veldig, veldig tungt, og det var så mye snø at jeg stod fast I snøen, så jeg klarte ikke å hive meg vekk, så den flaggstangen kom dundrende rett mot hodet mitt, og landet på skulderen min og kjørte meg en meter ned I snøen. Så heldigvis den stoppet, jeg var en god buffer, men jeg kjente det I skulderen ganske lang tid etterpå. Et lite merke, et lite mikrodramatisk dramatikk i møte med Kong Olavs død, men ellers var det som vi så i forbindelse med Kong Olavs død, var jo et av de første eksemplene på det man kaller sånn spontan rituell aktivitet, fordi de første lysene som dukket opp i snøhaugene utenfor, de kom tidlig på kvelden etter at han var gått bort, og man lagde snølykter og andre ting, og så ble det jo dette fantastiske synet med liksom en mørk januar natt, og stort sett også fra en mørk januar dager, som lyste opp ved enden av Karl Johan. Det var et ganske nydelig, så et godt eksempel til dette følgelse har det vært.
1: Men hva er forskjellen da på å legge en rose på Slottsplassen, ta den turen inn der, kjøpe rose, og da legge den ned, og for eksempel å dele et bilde av kongen på Instagram som man har hentet fra det norske kongehuset sin side, for eksempel. Hva vil dere si er forskjellen på det?
2: Nei, jeg tror jo at... Det er jo det å få den erfaringen med å være sammen med andre og delta fysisk i et fellesskap, da. Og jeg tror, altså, det vi ser på disse spontanalterene, disse spontanritualiseringene, som vi da så i 91, og vi ser det nå, vi så det jo også da Ari Behn døde, der var det jo, Slottsplassen ble jo også brukt til å legge ned blomster og skrive hilsen. Det at man på en måte... Du får erfaring av det vi kan kalle, da, eller det vi kaller i riteforskningen, da, disse emosjonelle regimene da, som er så veldig, veldig karakteristisk for sørgestedene, disse kollektive rituelle handlingene, denne stillheten, at man, det er ikke et sted hvor man beveger seg rast eller brå bevegelser, det er denne sorgfulle og andagsfulle stemningen som man får erfare selv. Man snakker ikke høyt, man snakker dempet, eller ikke det hele tatt, det er helt stille. Så jeg vil også trekke frem liksom den erfaringen som noen gjorde seg da de kom, da kongen var syk, og mange dukket opp på Slottsplassen, så var det også arbeid på slottet. Det var en lift der, og det var noen vinduer som skulle repareres.
1: Ja, det var en del bråk i bakgrunnen når reporterne kom inn og skulle rapportere.
2: Mm. Riktig, og så reagerte folk veldig på dette og tok kontakt med slottet, at dette er jo ikke den riktige, liksom, oppfyller ikke de riktige forventningene til hvordan man emosjonelt skal inngå i en sorghandling. Så det, tenker jeg, er jo det man ikke får oppleve når man bare... trykker likes og poster og sender videre det andre har skrevet, men det er jo en sammenheng her, det er jo liksom noe smittende i disse handlingene, så mange gjør jo begge deler.
0: Det er psykologer ved Universitetet i Oslo og antropologer ved Universitetet i California, Los Angeles, de har skrevet om det, noe de kaller kamamuta, som er liksom det å bli beveget av kjærlighet. Også det er den typen fellesskap man får på en konsert, for eksempel, mellom et band og et publikum, for eksempel. Noen gang går man bare opp i en høyere enhet, og den stillheten som følger av, liksom, kan vi liksom 20 000 mennesker være så stille sammen? Vi vet jo hvor mye vi vanligvis språket være for oss, så går dette an. Så det er liksom noe av den, både, ja, en ting at vi speiler oss i hverandre, men også det at det liksom begeistringen og at vi får det til, at vi føler så til de grader felles om dette, som er ganske fascinerende. Og så er det også det, liksom det med hvordan skal en sorg se ut, ikke sant? Hva er et uttrykk for sorg for meg? Vi skal også være åpne for at det er ikke gitt at den nødvendigvis lar seg gjenkjenne på tvers av alle. Vi hadde min yngste, 16, hun begynte på videregående nå for to uker siden, og hun lurte på om hun kunne ha klassefest i helgen, og det sa vi ja til. Og så la vi ut en melding om det til gode naboer, og som stort sett ga tommel opp, og så fikk vi en telefon, nå er det jo landesorg, er dette passende? Og så hadde vi understreket liksom, det er ingen musikk etter 11, og alt skal være ferdig klokken 12, men likevel er det, og da ble vi jo litt sånn i tendesinn, man kunne si, for hvis det er slik, vi ville jo ikke legge oss ut med hverken naboer eller eller eller den allmänna den kollektiva sorgtillstånd så
1: vad kände du runt det när den telefonen där kom
0: det är ju lite detta är ju lite skam exakt för du har kraschat och detta har vi sannolikt inte tänkt på en gång och som antropolog så borde jag ha stängt att det har varit lite mer tunna in på akkurat detta vi bestämde oss likväl för att okej den festen kan ha för det livet må gå vidare exakt och det vinduet på slottet må faktiskt repareras också det blir ju väldigt ugreit men kanske inte akkurat nå men akkurat de två första ukene av en videregående klasse hvor veldig mye av liksom, hvor fundamentet for det sosiale vil sette seg, så, så tenkte vi liksom, I det store hele 60-40 at dette var greit, men at man I hvert fall aldri måtte åpne vinduene underveis, sånn at musikken, det som fantes av musikk kom ut og ble støy.
1: Hva tenker du, Ida-Marie Høge, om den kommentaren eller reaksjonen Kolsøs fikk der?
2: Jeg ser jo det at de som har planlagt bryllup faktisk gjennomfører bryllupen og, og
1: og klassefest
2: ja. Klassefest og bursdagsfeiringer jeg synes at det veldig interessant med hvordan regjeringen da har liksom villet utforme eller være med på prege da denne sørgeperioden som ikke liksom noe landesorg da, hvor man bare kommer med disse forslagene til hva man kan gjøre og da det jo og det ser vi jo at mange arrangementene i hvert fall det jeg har sett her i løpet av helgen det får jo en nedtonet karakter da, at man ønsker jo ikke å støte, og man ønsker jo også å vise at man en del av nasjonens sorg men jeg synes også det interessant å se på disse ulike sorghandlingene da, som regjeringen da har foreslått som ett minutt stillhet og at man kan synge nasjonalsangen og lage minnebord og et av forslagene deres jo også dette med sørgebånd da, som man bruker i idretten og som vi også ser fra de store nasjonale fotballkampene og sportsarenaene.
1: Ja, har vi sett noe av det?
2: Nei, det har vi ikke sett noe av. Jeg husker at jeg arvet av min farmor, som døde på begynnelsen av 90-tallet, nei, på slutten av 80-tallet, et sørgebånd, og hun måtte forklare meg hva det var for noe. Et sånt lite svart bånd med en sikkerhetsnål som man skulle feste til blusene og gå med fram til begravelsen, og også mange gjorde det etter begravelsen da. Så det jo noe som ikke vanlige mennesker synes kanskje, det var fremmedartet, det ikke noe som kanskje, vi ser jo alltid at det noe som tilføres, det nye ting som kommer fram. Disse sorgritualene jo ikke statiske. Det er noe som, holdt jeg på å si, slår an og som får oppslutning. Men når det gjelder dette sørgebåndet da, som man setter på klærne, så det nok noe som tilhører idretten eller fortiden, og som folk opplever at det ikke min måte å delta i en kollektiv sorg.
1: Kunne du tatt på et sørgebånd, Torgeir Kolsøs?
0: Ja, jeg kunne faktisk det, altså. Men det ville vært for å markere noe, altså det en eller annen anledning hvor jeg hadde et antrekk som jeg åpenbart ikke hadde valgt selv, så ville det vært riktigere å gjøre det. Ellers så prøver jeg liksom å tilpasse meg anledningen, så jeg litt penere pyntet I dag enn jeg pleier å være. Når jeg var en tur på NRK-nyhetene på lørdag, og da kom jeg rett fra hytta, det tok på det fineste hytteantrekket jeg hadde, men det var litt for sterk kontrast til dress og sort slips som de alle andre som kommenterte hadde. Så det var ikke et få pa, men jeg gjorde mitt beste.
1: Vi snakker om reaksjoner og hvordan vi har opplevd de siste dagene, og vil gjerne da høre fra deg som hører på, om følelsene rundt dette, den kollektive sorgen, ritualene, ja, hvordan vi har det rett og slett. Vi har snakket om både blomster og måter å ja, vise vår respekt og sorg på. Det sånn, Kolsøs, at disse ritualene når en som kongen dør, det liksom sånn på tvers av kulturen noen ting som går igjen der, eller?
0: Det noen veldig tydelige trekk, og det først på det strukturelle, altså hvordan man organiserer det. Så de fleste virkningsfulle ritualer, de har tre faser. Det en fase hvor man blir trukket ut av noe, og så det den fasen som I midten, der hvor man verken, eller det som vi nevnte, liminalfasen, og så den fasen som kalles reintegrering, hvor man går tilbake til det normale. Nå befinner vi oss I en slags sånn dobbelt liminalfase, egentlig, for I påvente av både liksom at, ok, Håkon tatt over, men begravet begravelsen enda ikke funnet sted, eller bisettelsen enda ikke funnet sted, og vi i en nasjonal sørgeperiode. For hoffet og hoffsorgen, som vi har vært inne på tidligere, så ville den være enda lenger, ikke sant? Så det, for at du skal kjenne på kroppen at dette noe annet. Dette ikke en vanlig, dette ikke en hverdag. Men vi skal tilbake til hverdagen, og det det grunnleggende, og den måten å kommunisere det på, det det grunnleggende i veldig, veldig, veldig, veldig mange ritualer som dreier seg om det som kalles overgangsritualer, altså hvor man kommuniserer at et samfunn har beveget seg, eller en person har beveget seg fra en status til en annen.
1: Hva forteller da måten et samfunn sørger på om samfunnet selv?
0: Det er et veldig fint vindu inn, nå skal jeg unnskylde, Marie, dette kan du vel så godt som jeg, men for oss så dette et sted der hvor liksom, nå driver vi, dette en kollektiv forhandling også, hvem skal vi være nå, ikke sant? Hvor vi både ser tilbake, hvem har vi vært, og så snakker vi nå høyt om hvor skal vi videre, og så vil vi etter, så dette en mulighet rett og slett til å være, til å diskutere litt mer høyt hva vi skal bygge dette fellesskapet på, og sånn sett så var jo også Kong Håkons tale på lørdag gjenstand for veldig mye oppmerksomhet. Harald hadde i sin innstiftelsestale veldig den var veldig kort og ganske nøktern og ganske formell. Her var det mer innhold, det var mer å bite fatt i. Mange av oss bet oss merke i at han ba Gud om hjelp til støtte i sin gjerning, og også at han snakket om ett folk. Og det kan jo få, for noen av oss så har det assosiasjoner som peker i en ganske annen retning, men det tyder jo på at han ønsker å plukke opp den tråden om det utvidede fellesskapet som har rom for mange, men som under kontinuerlig forandring.
1: Mm, og den talen skal vi snakke mer om i den neste timen, når vi skal bytte ut panelet og skifte litt gir og ta en annen inngang til dette temaet. Men veldig fint at du nevner den her, Ida. Marie, du sitter jo ikke med oss i studio, du sitter i Kristiansand. Du ville si noe der i sted, Ida Marie?
2: Nei, jeg synes det viktig å understreke det at vi i en krise, men at kriser det representerer jo både en trussel og også en mulighet. Og i forbindelse med når kongens død så åpnes det opp et helt konkret handlingsrom for nærvær og symbolstøtte selvfølgelig til kongefamilien, og også en mulighet til å føle på samhold og fellesskap da, på tvers av disse forskjellene. Så denne offentlige sorgen og disse kollektive sorgritualene, det hjelper oss til å fylle sammen, men det ikke bare hjelp til å minnes og sørge, men disse ritualhandlingene, de hjelper oss til å også konstituere oss på nytt. Altså det å finne sammen på nytt og gå videre etter tapet. Og det er jo det vi som Torgeir snakker om, det er det at vi da at det ligger på en måte i denne kritiske fasen da, hvor vi da prøver å uttrykke det med rituelle handlinger, så ligger det også en sånn sosial makt og en autoritet. Altså, du kan si det på en måte er et sånt vindu inn til den kulturelle dynamikken som vi mennesker bruker for å skape og gjenskape verdener. Så det er liksom der vi nå. Ja. Vi holder fast ved noe, og vi, som jeg synes jeg ser det, så er det da, jeg vil på jakt etter, eller leter etter det nye.
1: Mm. Så nevner Kolsus her Kong Håkon den 8. tale på lørdag, hvor han da avslutter vel også til og med å si må Gud bevare landet. Jeg må spørre Ida Marie, Norge beskrives jo gjerne som et stadig mer sekulært samfunn, likevel så tyr vi da til handlinger som minner sterkt om religiøse ritualer. Hvorfor skjer det?
2: Nei, det kan du på en måte forklare med at man tyr til liksom det etablerte, det bestående, når noe er kritisk, noe er vondt og vanskelig, og den norske kirke sammen med ikke bare kristne samfunn, men også trossamfunn, representerer da denne historien og kontinuiteten og det som er bevart, tradisjonene. Så det tror jeg er viktig, en viktig årsak til at religion har stor betydning. Men når det gjelder kongens tale, eller hvem nå kong Håkon den 8. Så kan du si det at han tydelig ut, Hans Dalen var jo tydelig uttrykk for altså sitt medlemskap i den norske kirke, og at kongehuset faktisk skal bekjenne seg til den evangeliske lutherske religion, slik som det står i grunnloven. Men vi har en trossamfunnslov i Norge, og også en bred politisk enighet om å jobbe for et livssynsåpent samfunn. Så når kong Harald bekrefter sin religiøse tro i offentligheten, slik som han gjorde i den talen, så kan nettopp det ses på som om man er med på en måte å fremme et livssynsåpent samfunn, da, og ivareta betydningen av religion i fremtiden.
0: Veldig enig i det, og det er det som er interessant å komme tilbake til den talen fra Dronningparken i 2016, hvor som var veldig, som du sier, Marie, veldig, veldig åpen, tydelig at det her, nordmenn er alt dette, ikke sant? Og jeg har han gjort veldig tydelig, klart uttrykk for tidligere, jeg er en kristen. Altså det, for kong Harald så var det viktig, det var såpass viktig at han, altså statskupp sitter langt inn å bruke, men han torpederte forhandlingen om endringen i statskirkeloven og tvang seg og sine etterkommere til fortsatt å ikke ha religionsfrihet, så han har hverken stemmerett eller religionsfrihet, som er to grunnleggende friheter og rettigheter som vi andre tar for gitt, og det mente han var såpass viktig. Han hadde behov for det, og signingen som i 1991, som han også videreførte fra sin far kong Olav, og kong Olav gjennomførte det på tvers av Gerhardsen-regjeringens vilje. Signingen ble videreført for både Olav og Harald, sier etterkant, det er noe av det mest meningsfulle de har vært hatt. De to hadde ikke tro, altså de hadde forventet at det skulle være verdig og en god øyeblikk, men at det skulle oppleves så sterkt personlig plan, det hadde ingen av dem egentlig tenkt. Så summen av dette blir, det er ikke noen motsetning mellom det, og altså det er ikke nødvendigvis slik at hvis du skal være representant og overhode for et livssynsåpent og religiøst mangfoldig samfunn, at du nødvendigvis da må være konturløs. Altså det kan rett og slett hende at betingelsene for å ha en tydeligere tilstedeværelse og kunne oppleves som meningsberettiget i enda større grad virker sterkere når du faktisk bekjenner deg til en av de mange mulige religiøse tradisjoner som finnes i dette landet.
1: Og den talen du refererer til, det er altså 10 år siden det ble holdt, det var vel i forbindelse med en hagefest som slottet arrangerte, hvor da kong Harald hadde denne etter hvert svårt legendariske talen om hvem vi nordmenn er og hva det betyr og inkluderer. Dere to, vi har bedt de som hører på om å sende inn meldinger, spørsmål, refleksjoner, og det er flere som påpeker eller som forteller at de ikke kjenner på den samme type sorg som vi har snakket om nå. Knut for eksempel skriver: «Kongen var en flott fyr, gjorde mye godt, representerte gode verdier. På mange måter var han typisk norsk, men han var 89 år og syk, og hans død var jo absolutt ikke overraskende. Bør jeg ha dårlig samvittighet for at jeg ikke føler sorg? Gjør det meg på en måte mindre norsk?»
0: Jeg er veldig med Knut, der må jeg si. Det er ingen, altså noen har trukket sammenligninger mellom 22. julemarkeringer og kong Haralds bortgang, og det ytre uttrykket rundt blomster og behov for å komme sammen og sånn, det er nok det samme, men dette er en helt annen ting. Det at en 89 år gammel mann går bort, det er ingen tragedie, mens 22. juli var en tragedie. Så det å kjenne igjen, altså sorgen får mange uttrykk, og kanskje rett og slett den forventningen til hva som vil komme nå, vil oversikre det man eventuelt måtte føle av kanskje vemod da, heller en sorg over at en epoke tross alt er over.
2: Og jeg vil også si det, altså disse når vi da kommer sammen og markerer oss som en del av et større fellesskap, så er jo ikke dette her bare sorghandlinger, det er jo også i stor grad minnehandlinger, så man ikke da føler seg sorgtung over et gammel mann som mange vil kanskje si er gammel og trett av dagom og måtte få lov til å dø, så er man jo absolutt, vil mange tenke at dette er jo for meg mye viktigere å tenke tilbake på det han har betydd og de verdiene som han har representert og hva jeg ønsker at Norge skal være i fremtiden.
1: Mm. Rolf skriver at de gode minnene knyttet til kong Harald blir på en måte snakket litt I hel ved at det samme budskapet blir sendt om og om igjen uten stopp. Kan dette liksom ødelegge litt også, hvis vi snakker for mye om det?
2: Nei, det tror jeg ikke at det kan, men det jo da en sånn tenker jeg at journalister og kommentatorer og skribenter som da vil delta, jo viktig det å få fram hva som har skjedd I denne kongetiden og hva kongen har gjort og bidratt med, at man trekker fram sider som kanskje ikke har vært så mye illustrert, og jeg har lyst til å si det når vi snakker om at vi har da en konge som nå tydelig I offentligheten bekjenner seg til den kristne troen, eller har en religiøs tro, så var jo kongen veldig opptatt av det religiøse mangfoldet I Norge, og det at han besøkte Rabita-moskeen I 2017, og at han var da I synagogen etter terrorangrepet på Israel den 7. oktober, og at han var med minnemarkeringene I synagogen og 100-årsjubileet altså I Oslo og 100-årsjubileet I Trondheim, alt dette, og at han inviterte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn til slottet, det tenker jeg disse opptredene veldig viktige for store grupper I det norske samfunnet, og som jeg tenker viktig å trekke fram når man skal etablere et minne om hvem kongen var og hva han gjorde.
1: Mm. Men altså ikke alle som deler med oss at de føler samme type sorg som andre. En annen skriver inn, jeg lurer på hvorfor jeg ikke sørger over kongens død. Jeg anerkjenner at det trist, men ikke noe mer enn det. Jeg føler ikke for å tenne lys, besøke slottet og så videre, men han var en gammel mann, så jeg liksom ikke helt I kjelleren. Jeg den eneste? Jeg helt følelsesløs? Det en som skriver inn. Og vi kan vel skrive inn på at du ikke alene om det, det lov å kjenne på det.
0: På ingen måte, vi er helt på linje, men det nettopp, altså, det å skru på nysgjerrigheten og egentlig også være, ta inn disse ulike fasene, det interessant det, hvor mange likelydende nekrologer egentlig som kom helt fra torsdagen av, for det var da man begynte å snakke om dette, og de jeg ganske sikker på at vi ble ganske fort ganske numne av de samme hagiografi, altså liksom bare sånn overstadig hvilken fantastisk menneske dette var. Og så nå dukker opp etter hvert en del, blant annet dette statskirkeforliket som ble torpedert I 2008, fortellinger som skal, altså inn I alt sorgarbeid så skal fortellingen, alt trengs ikke nødvendigvis sies, men det som sies skal være sannferdig, og at det også var ting som kan være klanderverdig ettertid, det viktig å få fram for at man ikke skal miste helt proporsjonene her, og I tillegg altså det å få at vi ikke klarer å feste oss ved Kong Haralds det gode menneskelige eksempelet han satt fra, det helt I orden, men nå Morgenbladet I dag utsatte sitt nummer på fredag til å bli publisert I dag, jeg tenker at det var ikke spesielt god vurdering, for det som da kom frem var ting som har ligget og som har nå blitt sagt og gjort, jeg bladd fort igjennom, det her var litt for lite nytt, skulle ha ventet, rett og slett. De skulle ha publisert nummeret på fredag som de skulle, og så kommer de ut med et nytt og litt ferskere perspektiv på den kommende fredagen. Så alt I sin tid, også her, og den sorgfasen vi I nå, eller den nasjonale sørgperioden vi I nå, den har ulike stadier, og det endrer seg ganske fort, altså.
1: Mm. Men, ja, Ida-Marie Haug.
2: Det som så flott med disse ulike rituelle handlingene som vi, og disse symbolene som vi bruker, da, det jo ikke nødvendigvis at det bare uttrykker sorg, eller håp, eller trøst, men også at det kan romme et stort meningsinnhold. Så ved å utføre disse rituelle handlingene, som å tenne lys og sette ned flagg og så videre, så behøver en ikke å legge samme mening I handlingene. Og det det som så spesielt med ritualer, eller det vi kan kalle ritualiseringer, da, det at de krever ikke at alle kjenner til en, eller deler en bestemt, eller en felles mening om hva handlingen eller gjenstandene skal bety, men at man faktisk gjør det da. Så det mener jeg åpner jo opp da for å kunne individualisere minne eller eller da trekke fram de ulike verdiene som man tenker er viktige da i denne som man vil fortsette å ivareta.
1: Mm. En annen har skrevet inn til oss, vi snakker om sørgebånd. Anne kan rapportere om at hun har vært på Norsk Kennelklubb sin internasjonale hundeutstilling i Rogaland i helgen, og der ble dagen startet med ett minutt stillhet, og ringsekretærene hadde svarte bånd rundt overarmen. Litt provisoriske, ikke sånne bånd som vi så i tidligere tider, men de var der, skriver Anne. Inn til oss, og med det så takker jeg for alle spørsmål som har kommet inn til denne timen. Det er helt klart, vi sørger jo, som jeg snakket om, ikke lenger bare fysisk, men også digitalt. Nesten umiddelbart etter at Kong Harald var død, så ble sosiale medier fylt av minner og hilsener, og gruppa High as a Kite var en av de som gikk viralt. Her da vokalist Ingrid Helene Håvik fra festivalen Utopia i Stavanger.
3: Det litt spesielle dager det her, så vi tenkte at vi skal begynne den konserten her med å hedre kongen.

0: Ja, det var vokalist I gruppa Highest Kite, Ingrid Helene Håvik, som markerte Kong Haralds død på den måten fra festivalen Utopia I Stavanger. Og så sier jeg tusen takk til gjestene våre I denne første timen av Ekko I dag, sosialantropolog og instituttleder ved Universitetet I Oslo, Torgeir Kolshus, og religionssosiolog og professor ved Universitetet I Agder, Ida Marie Høg. I Ekko I morgen så skal det blant annet handle om det dramatiske som skjedde da Kong Harald var 3 år gammel, programleder Jakob Avola.
1: Ja, om morgenen den 9. april 1940 så ble 3 år gamle prins Harald, søstrene Astrid og Ragnhild og alle de andre I kongefamilien haste evakuert ut av Oslo. Og de tyske invasjonsstyrkene hadde ett hovedmål I morgentimene, å få kontroll på kongen, kronprinsen og arveprinsen. Og togturen oppover til Hamar den kunne gått riktig galt, og da kunne norsk kongelig historie ha sett helt annerledes ut. Vi skal se tilbake på hvordan han som ble kong Harald, nå var den siste I den indre kongefamilien som var bindeleddet til 2. verdenskrig, og hvordan historien om krigen nå blir. Og så har Island sagt sitt et helt annet sted I verden. Det blir ikke noen nye forhandlinger med EU med det første. Hva får det å si for Norge? Her det allerede nå mulighet for å gå inn I appen NRK Radio for å komme med innspill og spørsmål.
0: Jakob Avla og Ekko I morgen. Straks så blir det en liten nyhetsoppdatering her nå I NRK P2, men etter det så Ekko tilbake med nye eksperter, og vi retter blikket fremover, for Norge har fått en ny konge. Hvor mye kan Håkon egentlig forandre når selve poenget med monarkiet kontinuitet? Og hva kan han bestemme selv? Og hvilke regler og forventninger må han forholde seg til? Har du spørsmål til dette, send det inn allerede nå, og så vi snart tilbake igjen.
2: Klokka 10, her NRK Nyheter. Det ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre I Slottskapellet I Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båret ført gjennom slottet, og både kongefamilien og det tilsette ved hoffet deltek. Fra I morgen klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet, gå sakte forbi båret og ta farvel med kong Harald. Frem til gravferden 9. september vil æresvakter fra krigsskolene stå I slottskapellet døgnet rundt. Det en oppgave som krever mye, men også betyr mye for kadett Sondre Flekk Baustian ved luftkrigsskolen.
3: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan... Også veldig tungt. Vi har stort fokus på å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
2: Andre nyheter nå. Knapt 53% stemte nei til EU på Island. I folkeavstemmingen om å starte opp igjen forhandlinger om et fremtidig medlemskap I unionen stemte altså drygge 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen I nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Dermed legger hun altså ikke EU-saker helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: Man kan I hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som I 2013, man legger den bort, søknaden, altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var I hvert fall beskjeden I går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden. Søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
2: Så skal vi høre at et av Storbritanniens mest suksessrike popband gjennom tidene kommer til Norge for aller første gang.

0: Take That, og der har tre gjenværende medlemmer skal nemlig spille i Oslo neste sommer. De har selt mer enn 45 millioner plater siden storhetstiden på 90-tallet og har vært oppløst og gjenforent flere ganger. Og nei, Robbie Williams ikke blant de tre som igjen. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Dette Ekko.
2: Kongen død, leve kongen. Ja, en setning som rommer to ting på en gang. Sorg og fortsettelse. For mens folk fortsatt tar farvel med kong Harald, så har sønnen hans allerede overtatt oppgaven. Og med kong Håkon den 8. så begynner også et nytt kapittel. Men hvor mye kan egentlig forandres når selve poenget med monarkiet kontinuitet? Og hva skal til for at et nytt kongepar klarer å bevare den helt spesielle tilliten og nærheten til folket som kong Harald og dronning Sonja etterlater seg? Kjære lytter, vi lurer på hva du lurer på om monarkiet, makten, menneskene og det nye kongeparet. Velkommen tilbake til en ny Spør-Ekko. Her Ekko med meg, Sven Ole Engelsvold. I denne timen med Ole Jørgen Skylsrud Hansen, kongehusekspert for TV 2 og historiker, det du også, Ole Jørgen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, og Inger Merete Obelstad, kulturkommentator og forfatter. Før vi går inn i jussen og historien og politikken og alt dette, hva har gjort sterkest inntrykk på deg, Lars Nehru Sand, de siste dagene?
3: Kan jeg trekke frem to ting, så tror jeg det må være Ingrid Alexandra og kronprinsessen og kong Håkon på vei inn i sitt første statsråd. Og så var en tur på Slottsplassen i helga, og da var jeg liksom forberedt på å se alt med blomsterhavet og alle folkene og sånn, men det å se folk på vei dit, med de forventninger de hadde på vei opp og bort med blomsten i hånda, det gjorde litt inntrykk.
2: Inger Merete Obelstad, du har vært veldig i sving de siste dagene. Her går det an å trekke fram noe som har gjort mest inntrykk på deg personlig.
4: Jeg vil faktisk si litt det samme, at jeg tok med datteren min til Slottsplassen etter at jeg gikk av jobb her om dagen på lørdag. Og det er noe, det er virkelig noe som ikke ligner noe annet. Og når du står der oppe igjen, alle disse, den blandingen av forskjellighet og likhet på en måte, for her ser du mennesker åpenbart i alle aldre og fra alle bakgrunner, og det vi har til felles at vi står der med denne blomsten og skal legge det ned som en slags markering av at nå har det skjedd noe som vi tenker betyr noe. Og så synes jeg jo det var veldig rørende da nye kongen, kong Håkon, gratulerte sin mor med bryllupsdagen, og åpenbart var sterkt preget selv. Da satt jeg i sofaen og ble litt blank i øynene, og den samme femåringen ropte, «Mamma, du gråter!» Jeg sa, «Ja, kanskje jeg tror jeg gråter litt nå». Og det er på en måte en påminnelse som ikke er så dum, nemlig at, altså for alt, at det er en sånn emosjonell dirring i hele samfunnet, egentlig. Og noen mer enn andre, naturligvis. Men det er greit å minne seg selv litt om iblant, at de som har det tyngst nå, selvfølgelig er de som var en del av kong Haralds innerste krets og hans nærmeste familie.
2: Ole Jørgen Skylsrud Hansen, kongehusekspert, historiker i TV 2. Du er også såpass travel at du får ikke egentlig lov til å forlate TV 2-huset, men du er med oss på en linje der. Går det an å spørre deg også om hva som har gjort mest inntrykk på deg de siste dagene?
5: Det som har gjort mest inntrykk på meg sånn i første omgang var da vi fikk se kong Haralds båre bli fraktet fra Rikshospitalet til slottet, og den symbolikken som ble så tydelig der i monarkiets natur, for ikke bare blir det veldig ekte og på en måte sant i det man får se kong Haralds båre, men det var også noe veldig tungt i at dronning Sonja da gikk til bil nummer to i kortesjen og ikke lenger skulle sette seg inn i bil nummer en.
2: Det var deres, det noe av det dere kanskje husker best fra de siste dagene, kjære lytter, vi lurer altså på hva du kanskje husker best, og etter hvert også skal vi komme inn på praten om selve monarkiet og menneskene og dette nye kongeparet vårt. Send inn en melding via NRK radioappen og programmet Ekko. Og så må jeg spørre, Ole Jørgen, du har jo brukt mye av livet ditt da på kongehusets historie. Hvordan har det vært å oppleve tronskiftet mens det faktisk skjer?
5: Ja, det har vært veldig, veldig spesielt. Altså på en måte så som resten av Norge så føler man jo en nærhet til kong Harald og til kongefamilien, nettopp på den måten kong Harald har skjøttet kongegjerningen gjennom 35 år, og det at man, eller i hvert fall jeg da, ikke har kjent noen annen konge. Altså mens jeg har blitt fra barnsben av og til nå, så har det bare vært en konge for meg, og det har vært kong Harald, og nå har det på en måte umiskjennelig endret seg til å nå også gå inn i en ny regjeringstid, og det er men det er også i et tronskifte man får sett monarkiets virkelige natur, altså hvor man ser all denne symbolikken aksentuert til sitt høyeste nivå da. Og i det så får man også se hvordan monarkiet symboliserer Norge, sånn som med dette kongen er død, leve kongen. Det er, Norge står aldri uten en konge, for når den forrige kongen trekker sitt siste åndedrett, så er det en ny konge som trekker sitt første.
2: Ja, hvorfor har det vært så viktig historisk at det ikke finnes noe sånn tomrom mellom to monarker?
5: En gang i tiden, for da snakker vi mange århundre tilbake, så var tronskiftet den mest ustabile perioden i kongeriket, nettopp fordi at man gjerne hadde rivaliserende enheter som ønsket å ta makten, og det at det derfor gikk automatisk fra far til sønn, og at det kalde Norges hjerte aldri sluttet å slå, det symboliserte den kontinuiteten, og ikke minst en trygghet og en tanke om stabilitet i kongedømmet. Og det er jo det vi på en måte også nå har sett, at jo vi sørger over kong Harald den femte, men kontinuiteten og den autoriteten kong Harald bar prosjiseres videre inn i kong Håkon den åttendes påbegynte regjeringstid.
2: Mm. Og så er det jo selvfølgelig umulig å begynne å ha et godt svar på det, men hva tror du selv Håkon opplever i dette merkelige øyeblikket hvor han da mister sin far og samtidig får sitt livs største oppgave i fanget?
5: Jeg kan jo ikke uttale meg om noe annet enn det vi har fått se i det offentlige, og det ser jo ut som at vi har fått en konge som er preget av stundens alvor og ikke minst embetets alvor, og det at det blir tatt seriøst selvfølgelig i en situasjon som den, at man både skal være nasjonens fremste sørger sånn sett, men også familiens overhode, det er noe som gir en trygghet.
2: Lars Nehru Sand, hva skjer mellom slottet, regjeringen og Stortinget de første døgnene her?
3: Ja, noe av det har vi allerede sett utspille seg ved at det var et ekstraordinært statsråd på slottet rett etter at dødsfallet ble kunngjort, for at regjeringen skal både informeres om at kong Harald er død, om når det skjedde, og at kong Håkon har tatt et kongenavn og et valgspråk, og så er statsministeren også blant de første som syner kong Harald og konstaterer at kongen faktisk er død.
2: Vi skal høre fra da kong Håkon begrunner hvorfor han da går videre med valgspråket Alt for Norge.
1: Og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket Alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
2: Kong Håkon den 8. beholder altså det samme valgspråket, alt for Norge, kanskje ikke så overraskende. Hvor stort sjokk hadde det vært hvis han ikke var noe helt annet enn Merete Hobbelstad?
4: Det hadde overrasket alle, tror jeg. Altså, på den ene side så kan du si som Ole Jørgen sier her da, at tronskiftet tradisjonelt har vært, har vært voldelige, ustabile perioder i verdenshistorien, men de ikke helt enkle for moderne monarkier heller. Fordi noe av monarkiets aller største forse er jo nettopp langsiktigheten, varigheten. Altså at så mye annet skifter rundt oss, men i de siste, gjennom 10 år og 10 år, så ser man den samme personen stå for de samme funksjonene, være den som holder taler når det skjer noe tungtveiende, og så videre. Men så skal det plutselig komme en ny person, som man riktig nok kjenner, men som man ikke har sett akkurat gjøre disse tingene, fylle akkurat denne rollen. Og på en måte kan du si at det en periode hvor nettopp denne forsen glipper litt, da. Hvor det nettopp bryter litt med den voldsomme liksom, kontinuiteten og roen som man vanligvis forbinder med monarkiet. Og både kong Olav og kong Harald var jo forbundet med betydelig skepsis i det de arvet tronen fra sine fedre. Biskop Eivind Berggrav skrev et brev at han håpet Olav ville legge av seg sin lystseilersjargong, som han skrev, var litt bekymret for hvordan dette ville gå. Vi vet jo at kong Harald var vettskremt i det han tok over, fordi hans far hadde vært så elsket. Og så ser du at de selv selvfølgelig begge ble elskede skikkelser, fordi de skjøttet embedet med klokskap. Men det greit å ha med det at de også blir hjulpet av tiden som går. Ikke sant? Det blir monarkiet generelt. Og som sådan tenker jeg at det helt forståelig at kong Håkon velger det samme valgspråket. Det vanskelig å tenke seg noe annet som like kort og fyndig og effektivt, hvis man kan bruke et slikt ord. Og så tenker jeg at det for ham veldig om å gjøre og understreke båndet til sin far, da, at det også noe ved hans gjerning som videreføres, siden det hans far alle kjente best og var så glad i.
2: Og det med å både finne sin egen vei og samtidig holde på det man har lært fra sine forgjengere, det skal vi snakke mer om etter hvert, men jeg må spørre deg, Ole Jørgen Skylsrud Hansen, hva tenker du ligger i alt for Norge nå i 2026, altså kong Håkon nevner selv her, å bidra positivt i verden, for eksempel?
5: Jeg tror det som jeg la mest merke til i kong Håkons beskrivelse av hva alt for Norge betyr for ham, for det jo viktig med tanke på at han nå fjerde generasjon som tar til seg dette valgspråket, og som nærmest gjør alt for Norge til et dynastivalgspråk mer enn den individuelle kongens valgspråk. At han åpner jo for, selvfølgelig, som våre to foregående monarker også har gjort, at alle skal ha en plass i Norge, uansett hvem de er. Men når du får den plassen, så må du også være forberedt på å slåss for de idealene og de tankene som ligger til grunn for Norge.
2: Inge Merete?
4: Ja, det også interessant at alt for Norge, da, så fyndig og det på en måte så det jo også et valgspråk som åpner for tolkning. Altså, hva alt? Hva legger man i det man kaller Norge i dette her? Altså, Norge også en størrelse som trengs å defineres, egentlig. Og det var jo det den nye kongen gjorde et forsøk på å gjøre. Og det var åpenbart noe han hadde tenkt på med stort alvor. Men det jeg kanskje syns var, altså, det var overhodet ikke uventet at det ble alt for Norge, men det var kanskje litt uventet at han så tydelig trakk frem det internasjonale. Altså at det han legger i alt for Norge er også at Norge skal være en positiv kraft i verden. Hva betyr dette i praksis? Det vet du ikke, men det jo sånn jeg lurer litt på å se på hvilken måte han har tenkt å styre skuta, hvis man kan si det slik, i den retningen.
2: Hva tenker du det kan ligge i å bidra mer positivt ut i verden, Lars Nehru Sand?
3: Jeg synes også det

0: kommer inn I livene våre, vil jo også prege hans tid som, som konge, og hvordan han vil sette ord på dette, om han vil engasjere seg spesielt på, på noen scener. Han har jo vært opptatt av, av å skape seg et rom med, med denne lederkonferansen, og hvordan han har møtt ulike engasjerte unge, og så videre. Så, så hvordan han vil bli en, en kraft inn I disse debattene, og kanskje også selv engasjere seg I hva Norges plass I verden faktisk det interessant, og når han også trekker frem at alt I ytterste konsekvens å offre livet, så sier han jo også det I en tid preget med mer internasjonal uro og krig på det europeiske kontinent, hvor disse spørsmålene faktisk kommer nærmere enn det kanskje gjorde da hans far overtok rett etter murens fall, selv om det også skjedde krigshandlinger I de døgnene.
1: Mm. Hvis vi skreller bort talene, uniformer og seremonier og sånn, hva kommer vi ned til da? Hva kongens viktigste konstitusjonelle oppgave, Lars Nehussan?
0: Altså, funksjonen jo å være statsleder, signere lover, åpne Stortinget, representere landet på statsbesøk, og det jo viktig, men det klart I de flestes møte med kongen så det nok den samlende funksjonen som ofte tilligger denne bestefarrollen man har gitt kong Harald, at, eller han har fått, skal sies, som det som viktigst.
1: Men hvis kong Håkon dypt uenig I noe regjeringen gjør neste år, hva kan han faktisk gjøre med det?
0: Teoretisk sett kan han jo nekte å signere på en lov. Da spurt litt hva ville da skje, og det vil nok det litt uklart hvordan regjering og storting kan avsette en konge, eller det på en måte ikke mulig å gjøre det. Men vi ville jo hatt en situasjon som, hvor kongemakten hadde utfordret folkeviljen, og det pleier jo å være folkeviljen som da vinner I norsk historie.
1: Mhm. Inger Merete Hobbelstad.
2: Det finnes jo eksempler på det I nyere europeisk historie også. I de årene da daværende kronprins Harald var hemmelig kjæreste med Sonja Haraldsen, så ble det gjort iherdige forsøk på å gifte ham bort til ulike europeiske prinsesser, deriblant de greske prinsessene, først prinsesse Sofia, så prinsesse Irene. Men det greske monarkiet, det var jo et ganske annerledes monarki enn det norske, Og der var det jo, der drev jo familien og blandet seg I politikk hele veien, slåss mot med nebb og klør når den valgte statsministeren ville ha kontroll med hæren, kolliderte med den valgte lederen på vis som sørget for at I hvert fall en statsminister gikk av, fordi han ikke kunne styre I pakt med, det var vel Konstantin den andre som hadde blitt konge da. Og der blir det jo et kupp, hvor kongefamilien må forlate landet, og du kan si at det var jo ikke, Det var jo oberstene som stod for det kuppet, det var ikke folket, men de var jo ikke ønsket tilbake igjen. Og du kan jo si at dette som alle trodde ville være en god idé, da, at Harald giftet seg med disse prinsessene, at det var jo en allianse som ville vært dypt belastende, ettersom det ble mer og mer klart at denne familien ikke var særlig demokratisk innstilt. Da. Så det var nok best for alle at det gikk som det gikk, med de norske kongehuset vel å merke.
0: Kong Harald påvirket jo norsk politikk så langt han kunne I spørsmålet om stat og kirke, og der vel historien at han I møte med kirkeminister Trond Giske sa at han ville satt pris på om bestemmelsene om at kongen må tilhøre den norske kirke, at den ble videreført, selv om han ikke skulle ha en formell makt der, men at kongen da ikke kan velge sin religion. Og det skal Giske ha respondert med til kong Harald at da gjør du det vanskelig for meg, for det tror jeg regjeringen vil ha problemer med, eller regjeringen ønsker å skille kirke og stat, og da skal kong Harald ha svart at vel, da får de ta det opp med meg.
1: Ja.
0: Og det, da ble det sånn.
1: Ja, vi hørte jo, altså, som du sier, altså, kong Håkon avsluttet sin tale til folket på lørdag med «Måtte Gud bevare landet». Kongen må være evangelisk luthersk tilknyttet, men selv om det da full religionsfrihet I Norge, holdt på å si for øvrig, så gjelder jo da denne bekjennelsesplikten spesifikt for monarken. Er dette moderne, altså det forenlig nok med det moderne Norge at det må være sånn, tenker dere?
2: Som sagt, her det jo var det jo kong Harald selv som mente at dette var

0: viktig, men man kan jo se for sig at monarkiet er jo så tett sammenvevd med det kirkelige, at dersom man hadde en monark som valgte sig helt ut av dette, så ville det jo vært forskjellige seremonielle rammer rundt det kongelige livet som man kanskje ville fått litt større problemer med. Og dette har det jo også vært gnissninger rundt historisk, altså da denne signingsseremonien nærmest ble opprettet for kong Olav i 1957, eller det hadde jo vært i det arbeidet hadde jo vært i gang i noen år allerede, men så var jo dette noe Arbeiderpartiregjeringen var svært skeptisk til, fordi det satte de folkevalgte politikerne på sidelinjen, og det var en seremoni som på en måte fremstilte de kongelige og kirken som den virkelig sånn samlende kraften da, i nasjonen. Men hvor dette ble litt sånn kuppet nærmest av kong Olav og hans nære allierte i denne saken, biskop Arne Fjellbu i Nidaros. Så der har du, det er en litt sånn spenningsfylt forhold der, altså, fordi det ser du i alle sånne kongelige seremonier, det kongelige og det militære og det kirkelige er tett sammenvevd. Det er noe som iblant folkevalgte politikere har vært ikke overstadig, begeistret for måten dette fremstår offentlig. Og derfor er det noe at hvis det hadde vært sånne radikale endringer i dette forholdet, så ville monarkiet jo fremstått litt annerledes da, enn hva det gjør.
1: Fortsatt Gud og fortsatt alt for Norge. Lars Nehru Sand, du skulle si noe mer.
2: Nei, jeg bare tenker at det er jo spennende å se om den talen fra kong Håkon bærer bud om at det religiøse vil vektlegges mer i hans gjerning, at han vil være mer aktiv, knytte opp budskap og andre ting til den kristne tro, eller om dette var mer av forståelse for hva stunden krevde.
1: Snakker vi altså om kong Håkon den 8. tale på lørdag. Ole Jørgen Skjuls og Johansen, mange har trukket fram en annen tale de siste dagene, nemlig da kong Harald rørte veldig mange da han ønsket over 1000 gjester velkommen til Slottets hagefest i forbindelse med kongeparets 25-års jubileum. Det har blitt 10 år siden nå, hvor han snakker om alle som er nordmenn og hvem som er nordmenn. Vi har jo snakket mye om at debatt og kommentarklima i Norge om dagen ikke er så bra. Hadde det vært vanskeligere, eller hadde den talen fått en annen mottagelse i 2026 enn den fikk i 2016, tror du?
3: Ja, det er veldig vanskelig å si. Det vil jo være kontrafaktisk historie, og det ble jeg alltid advart om å bedrive med da jeg studerte historie på Universitetet i Oslo. Det er en øvelse jeg ikke er så godt trent med, men den, du ser jo med tanke på at den blir såpass mye sitert i dag, så kan man jo anta at den ville fått noe av samme reaksjon også i dag, selvfølgelig med også en motreaksjon som har vokst frem siden den gang.
1: Ingen berette Hobbels her.
0: Altså, når vi ser på akkurat oppmerksomheten som denne spesifikke talen har fått, så viser jo også det noe som kan skje når du har et monarki, et konstitusjonelt monarki, som rett og slett ikke kunne skjedd i en republikk på samme måte. For det er klart at hvis kong Harald hadde hatt noen som helst politisk myndighet over feltene som berører det han snakket om, så ville ikke han kunnet sagt det med den tyngde som han gjorde. Han kunne ikke vært så vidt inkluderende, rett og slett. For hvis han for eksempel hadde sittet på toppen av en regjering som skulle avgjøre hvem som kunne og ikke kunne bli i Norge, hvis han skulle sittet på toppen av en regjering som skulle styrt arbeidsvilkårene, så å si, for forskjellige trosretninger og menigheter rundt omkring, hvis han hadde hatt ansvaret for hvilke integreringstiltak som ble gjort for, ikke sant, alt dette, da ville han ikke kunne si, her er vi, dette er vi alle sammen, for da ville noen kunne pekt på ham og sagt, ja, men hva med det, hva med det, hva med den som ikke var fornøyd med det og det politiske tiltaket, men nettopp fordi han er statsoverhode, men han er adskilt fra disse avgjørelsene, så kan han stå frem og være den som tar alle i denne store omfavnelsen. Og det er litt interessant, for mange snakker jo om at monarkiet er en anakronisme, og det er det på mange måter selvfølgelig. Det er en statsform som er utviklet for en annen tid, i en annen tid. Men dette viser jo også at monarkiet kan spille en spesifikk rolle som ville vært umulig for en annen institusjon i samfunnet, også i moderne tid.
1: Mm. Det sier altså Inger Merete Hobbelstad, som kulturkommentator her I NRK og forfatter. Hun sitter her sammen med Lars Nehru Sand, som da politisk kommentator I NRK, med oss på linje fra TV2-huset Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, kongehusekspert. Hvis du har et spørsmål til disse her, så det bare å sende det inn. Det en som lurer, som skriver her, bygde Kongsgård visst nok kongeparets sommerresidens. Hva betyr dette? Hvor mange dager I året det de kongelige der? Hvem skal bruke denne fremover, Hobbelstad? Dette kanskje... Nei, du vet ikke, Skjulsrud Hansen, vet du noe om dette?
3: Det et godt spørsmål. Nå, jeg har jo ikke alle kongens, altså kongefamiliens eiendommer i hodet sånn sett, men den sommerresidensen brukes jo i hovedsak i sommerperioden rett og slett, gjerne mens det omvisninger på det kongelige slott. Det begynner jo gjerne sånn I slutten av juni og holder på til like før nå dronning Mette Marits bursdag midt i august. Og vi har også sett nå med kong Haralds sykdom og bortgang at dronning Sonja har vært på bygdøy også med familien.
1: En anonym her som spør Kong Harald mottok flere seilbåter I gave fra norsk næringsliv I 1987 og 1995. Det senere laget nye regler for hva kongen kan motta av gaver? Kanskje litt uten på det, akkurat det vi snakker om nå, men har du et svar på det også, Ole-Jørgen?
3: Det ganske strenge regler for hva slags type gaver kongehuset kan motta, og det jo utifra deres egne retningslinjer. Men det skal sies at de mottar også private gaver som vi ikke får vite om selvfølgelig, nettopp fordi de private. Og så det jo da disse offisielle gavelistene som publiseres hvert år fra det kongelige hoff.
1: Mm. Send gjerne inn flere spørsmål om alt det måtte være innen dette I NRK radioappen og programmet Ekko. Send meldingsknappen der. Vi kan jo lese på diverse nettsteder og sånn. I dag står det stort slått opp at dronning Mette Marit har sitt første offisielle oppdrag I dag. Hvilken formell rolle får den nyopererte Mette Marit nå, Lars Nehru Sand?
2: Den formelle rollen ganske lik den dronning Sonja hadde. Hun dronningen og den som følger kongen, men hennes helsesituasjon gjør jo at hun rekonvalesens, og hvor mye hun vil være I stand til å gjøre offentlige plikter og ha offisielle oppdrag som I dag, det gjenstår. Vi la jo merke til at hun ikke var I sørgegudstjenesten I Asker kirke I går for eksempel. Et oppdrag jeg vil tro hun hadde prioritert hvis helsen hadde tillatt det selvfølgelig. Så det må gå seg litt til. Det som litt nyere I Norge og den funksjonen dronning Sonja nå har, som fortsatt dronning. Vi skal vel...
1: Hvordan den?
2: Nei, den jo litt mer, altså det jo opp til kongen, hva slags rolle han gir sin mor, og jeg tror han ser hvilken energi og kompetanse som fortsatt bor I henne, og vil bruke henne så fremt det lar seg gjøre, og I samråd med henne selv selvfølgelig.
0: Det du kan si at dette det jo kongen som egentlig kan bestemme, men det du så I tilfelle kong Harald og dronning Sonja, det var jo at hun fikk jo lov, for du må jo på en måte få lov, til å forme denne dronningrollen ganske mye ut fra sine personlige interesser og lidenskaper, særlig selvfølgelig I forholdet til billedkunst. Der hun var jo en beskytter for så mange norske kunstnere, trakk dem frem I lyset, startet sin egen kunstpris, altså Queen Sonja Print Award, den som går til da grafikere, grafisk kunst. Sånn sett så det, hvis kongen tillater det, et individuelt mann da, inne I denne rollen. Og det du så var jo at kronprinsesse Mette Marit, som hun var den gang, før hun ble syk, så var jo hun opptatt av litteratur, av dette litteraturtoget, hun var på bokmessen I Frankfurt, og det jo sånn man kan tenke seg at om hun skulle bli frisk nok til det, at det en ting hun kan gjenoppta. Jeg vanskelig for å se for meg at kong Håkon vil styre med strammere tøyler, hvis vi skal si det på den måten, enn hva hans far gjorde. Men det som med dronningen, det jo at det jo et forferdelig synd for henne. Hun har dette hengende over seg fra både rettssaken mot sønnen og all oppmerksomheten rundt forbindelsen med Jeffrey Epstein, samtidig som hun har vært for syk til å gjøre de tingene som kongelige gjør, altså som det som knytter folk mellom dem og folket, som også gjør at disse nyhetshistoriene blir så veldig definerende. Vi ser, har knapt sett den i andre sammenhenger. Så det å sørge for at det også blir noe annet hun forbindes med, noe mer, altså vekke til livet den igjen, hvis hun blir frist nok til å gjøre det, så ville det sikkert være en god ting.
1: Er det litt sånn elefanten i rommet, at på en måte nå har hun blitt dronning, men så vet vi jo at hun ikke er helt på topp helsemessig, altså bør det komme en slags kommunikasjon her med som forteller litt sånn hvordan dronning Mette Marit kommer til å bekler denne rollen nå fremover?
2: Det har i hvert fall vært åpenhet rundt slottet med helsesituasjonen hennes hele veien, og på de tidspunktet har vært naturlig, så det vil nok være ønskelig også fra henne selv å være åpen rundt hva slags rolle og arbeidsmengde hun kan. Og så er det klart hun, det er jo sikkert mye med hennes helse hun ikke styrer selv, men at hun ønsker å bruke den plattformen hun nå har fått, det tror jeg vi kan regne med, så langt det er mulig. Og så vil det jo også være opp til kongen hvordan både kronprinsessen og dronningen da inngår i dette teamet. Kongen var jo veldig tydelig på hvilken gjeng eller familie eller sine nærmeste han hadde rundt seg i det teamet som nå skal utgjøre kongehuset og det offentlige vi skal få se. Og så er det selvfølgelig spesielt, og det er jo ikke nødvendigvis tid for å brette ut alt nå, men når dette tronskiftet er over og det seremonielle er på en måte håndtert, og ikke minst den personlige sorgen og så videre, så vil det nok også bli mer medieoppmerksomhet rundt de skandalesakene og sånn som har vært knyttet til det som nå da vil være kongefamilien.
1: Ja, hvor lenge tror dere den der, holdt på å si, sorg-fellesskapsfølelsen varer før det begynner å gradvis gå over til litt mer sånn småkritisk journalistikk, Inger Mette Hobbelstad?
0: Det er veldig vanskelig å si, synes jeg, og det kommer jo an på hva som skjer også. Hvordan utviklingen er i for eksempel straffesaken mot Marius Borge Høyby. Men nå skal det jo være en begravelse først, som kommer til å trekke alles blikk til seg, som kommer jo til å være en begivenhet av en størrelsesorden som man ser relativt sjelden. Og jeg tipper at dette her kommer til å sitte i kroppen vår, hvis man kan si det på den måten da, en god stund. Og så kanskje når det hender noe, når det skjer noe som gjør at det bringer det tilbake til nyheten igjen, at bildet kommer til å bli litt mer blandet.
1: Lasse Rosan, du nevnte i sted her at noe av det som hadde gjort kanskje mest inntrykk på deg de siste dagene var dette møtet med kong Haakon den 8. og prinsesse Ingrid Alexandra, da de møtte regjeringen. Hva slags, skal vi si, konstitusjonell betydning får prinsesse Ingrid Alexandra fremover, tror du?
2: Nei, hun er jo nå den som kan lede statsrådet ved siden av kongen og i kongens sted, og så er jo spørsmålet om studiesituasjonen og hvordan hun vil. Skal hun tilbake til Australia, og hvor mye vil vi se henne på jobb i Norge? Og da er det jo summen av en del ting her som gjør at skal vi si, arbeidskraftsituasjonen i kongehuset som sådan er utfordrende. Det blir veldig mye på kongens skuldre hvis han skal ta alt, så han trenger nok å spille på de hestene han kan. Og da tror jeg vi om få år i hvert fall vil se Ingrid Alexandra ta en fremtredende rolle. Jeg synes det var det ba veldig bud om når hun sitter i bilen med sin far på vei til slottet og går inn i statsrådssalen ved aller første mulighet. Så skjønner vi at dette er en kvinne for fremtiden, og slekt skal jo følge slektårsgang, men allerede før det vil vi kanskje se Ingrid Alexandra i en fremtredende rolle i norsk offentlighet, og det tror jeg er noe hun ikke bare vil vokse inn i, men også er parat til å ta på ganske strak arm.
1: Hobbelstad?
0: Altså, noe av det viktigste monarkiet gjør rent sånn omdømmemessig, det er å betrygge alle. Dette er i trygge hender, det er stabilt, monarkiet flyter av gårde som en stor flod, det er en rekke av mennesker som tar dette denne jobben, denne plikten, denne gjerningen uhyre alvorlig, og som stiller opp for den. Og det derfor det alltid kommer den litt sånn nervøse skjelvingen inn med når det skandaler og store nyhetssaker og sånn, fordi det virker som om hånden på roret ikke så stødig da, som nettopp det de trenger at vi alle føler at det og det med når du ser kronprinsessen ha en prominent rolle og trekkes frem i denne talen, så det jo også altså nå har de anledning til å forsikre om nettopp det da, at ikke bare den nye kongen, men også hans etterfølger er en sterkt deltagende, pliktoppfyllende del av kongehuset, og så føler vi sikkert det som vi bør føle, som de håper vi føler i en sånn stund, nemlig at dette ser ut som det går riktig bra.
1: Ole Jørgen Skjølsrud Hansen, du med oss da fra TV2-huset Kongehusekspert. Hva du, når du som nevnt følt dette veldig tett selvfølgelig, mer enn de siste dagene egentlig hele tiden, hva du mest spent på eller nysgjerrig på nå fremover?
3: Altså hvis man tenker et veldig langt perspektiv når det gjelder kongehuset, så blir det jo hvordan kong Håkon skal på en måte skjøtte kongegjerning selvfølgelig. Vi har jo snakket mye om hvordan kong Harald har vært folkekong, og man har stilt seg spørsmål om hvordan vil kong Håkon bli det. Vil han være en like humoristisk konge som sin far? Vil han være en like åpen konge som sin far? Og det tror jeg egentlig å stille feil spørsmål. Jeg tror heller det spørsmålet man skal stille seg hvordan vil kong Håkon fremstå som et helt menneske i kongerollen? For kong Håkon er et annet menneske enn kong Harald. Og det vi har sett med kong Harald, at han også ble en folkekonge sånn som kong Olav var, og vi skal heller ikke glemme, kong Håkon den syvende ble også omtalt som en folkekonge i sin tid. Og det viser jo at det vi på en måte ser etter er monarker som seg selv i rollen, disse hele menneskene. De trenger ikke være like, og de trenger heller ikke være så vanvittig ulike, men de må på en måte vise at det er nettopp dem som der, de må ikke være noe annet enn seg selv. Og det viser jo også til at kongehuset og monarken spesielt da, hverken går forut for tiden eller går etter tiden, de er tiden, og det der de skal finne sin rolle å spille.
1: Håkon har jo vært kronprins hele sitt voksne liv. Tenker vi at vet vi allerede mye om hva slags kongen kommer til å bli, altså reft det Ole Jørgen sier, eller kan rollen forandre mennesket?
0: Og det kan jeg jo ikke svare på. Det jo en situasjon som ingen av oss noensinne vil få berøring med. Det man kan si om ham at han har jo beskrevet seg selv, eller i hvert fall slik han fremstår, som en tenker, en litt grublende type. Og som barn har han jo sagt at han for det første var han veldig temperamentsfull, en dårlig taper. Det jo litt sånn underlig å tenke på nesten når man ser den ganske sikre skikkelsen som har vært i offentligheten mens han har vært voksen.
1: Er det noen kan tillate seg å gjøre annerledes enn faren?
0: Altså det jo, altså det kongelige hele tiden må finne en balanse i er jo nettopp dette med å være opphøyet og være nær, være en av sitt folk da, så å si. Og der har det jo vært lagt større og større vekt på den siste delen, ettersom tiden har gått. Altså på den tiden da daværende kronprins Harald så gjerne ville gifte seg med Sonja Haraldsen, og motstand mot det var massiv. 4 år før han fikk gifte seg, så var det debatt om dette i avisene, og da skrev Morgenbladet på lederplass, og forfatter Odd Eidem i VG, de skrev begge at de kongelige måtte finne seg å leve umenneskelig. Altså hvis de skulle være opphøyet, så måtte de være så bundet da, at det rett og slett var smertefullt, at det var krav til dem som man ikke ville finne på å stille til noen andre, og underforstått dermed at kronprins Harald pent måtte finne seg at han ikke ville få gifte seg med den han var forelsket i. Det var en luksus vi andre hadde, den hadde ikke han. Slik tenker vi jo ikke på det nå, men det jo et element av det. Det jo, vi forventer jo at de kongelige bundet også, som en slags, kan nesten kalle det en slags vederlag for privilegiene de nyter godt av. Altså at de skal stille opp I regn og ruskevær og på alle anledninger og, ikke sant, være sterkt til stede og at de ikke skal gjøre noe som setter monarki I vanry da, mer eller mindre, at de ikke skal utnytte det på en utilbørlig måte, at de ikke skal være politiske, alt dette. Men samtidig så det jo blitt forventet I mye større grad at de åpne, at de deltagende, at de folkelige, at de en av oss, så å si. Der det selvfølgelig også mulig å rutsje for langt. Fordi hvis du, og da kan jeg huske, også for øvrig, jeg kom jo på at nåværende Kong Håkon en gang ble kalt Johnny fra Stovner.
1: Ja, det tenkte jeg jo på her om dag, ja.
0: Ja, og som jo en veldig uttrykk for...
2: Det var han selv som...
0: Det var han selv som kalte ham det. Nå, jeg var bare fordi jeg ikke husket helt rekkefølgen på hvordan det uttrykket oppstod.
1: Men hvorfor kalte han seg det?
2: Nei, det var ikke det hans undercover-navn da. Han var liksom, han ville være en vanlig fyr, og så presenterte han seg da av og til som levde en litt sånn fiktiv verden. Hvor han faktisk bare var en vanlig fyr her da, definert som Johnny fra Stovner.
1: Han var på kvartfestivalen I Kristiansand.
2: Jeg tror han liksom sjekket inn på hotellet som dette akkurat, men jeg tenker det jo... Han har vel også hatt den trangen til å kunne leve et helt vanlig liv, gjøre helt vanlige ting. Og det har han jo ikke nå.
1: Det har han jo absolutt ikke.
0: Johnny fra Stovner nok borte. Det vel det vi må... Han ser vi kanskje ikke igjen.
1: Ja, du enig I dette, Ole Jørgen Skjølsrud Hansen? Du kommer jo, du jo I TV2 og ikke I NRK, som de to som sitter her. Du enig I at Johnny fra Stovner, han ser vi ikke noe til nå?
3: Det, han har vi nok ikke sett på veldig lenge, det vil jeg si. Det, jeg skrev en bok I fjor om Norges kronprinser siden 1814, og prøvde å sette de I samme sammenheng som kongerollen, rett og slett. Og der har jeg skrevet at I ekteskapet med vår nåværende dronning, da, dronning Mette Marit, så smeltet kronprinsen og Håkon sammen til en enhet som tidligere hadde vært delt på en måte, at kronprins Håkons manet den gang innimellom gikk inn I beslutninger på bakgrunn av at han var tronarving og fordi at han følte at han måtte, og dermed ble på en måte overbevist om hvorfor det var riktig, for eksempel med forsvaret, altså kronprins Håkon, det ble jo nevnt her tidligere at vår nye konge var en tenkende kronprins, og fortsatt på en måte en grubler, og rundt det å ta del I forsvaret og på en måte gå den veien som har vært tradisjonen for kongehuset, så mente jo egentlig kronprinsen at det var best å være pasifist, altså krig var aldri løsningen. Og så på bakgrunn av sin rolle og sin titel, så gikk han inn I førstegangstjenesten og ble da overbevist om at jo, det faktisk noen ideer det verdt å kjempe for, og noen verdier det verdt å kjempe for, og det ga jo gjenklang også i Kong Håkon den 8. Tale nå nylig. Og I det så blir på en måte Johnny fra Stovner borte I det ekteskapet med Mette Marit Tjessem Høyby blir gjennomført I 2001, og siden da så var han kronprins Håkon. Det var ikke kronprins på en side og Håkon på den andre, og nå har vi da fått kong Håkon.
1: Hvem vet, kanskje det blir en helt ny figur om noen år, at kong Håkon overrasker oss med det. Hvem vet, og du nevner talen igjen her, Ole Jørgen Skjølsrud Hansen, det ganske naturlig at vi kommer tilbake til den. Han sier jo I den også at han og dronningen ønsker å være nærværende og lyttende. Hva tenker du at det ligger I det?
3: Jeg tenker jo at det ligger I det at de ønsker å videreføre den nærheten Kong Harald og da sammen med dronning Sonja har hatt I de foregående 35 år. Altså det er en fortsettelse av nærheten til folket, ikke bare i ord, men også i handling og rett og slett geografi. Altså man kan jo se for seg at noe av det første Kong Håkon og dronning Mette Marit, kanskje også da sammen med dronning Sonja, vil gjøre som nytt kongepar og som da enkedronning som dronning Sonja har blitt, vil fullføre Kong Haralds reise rundt om I Norge. Og det vil jo vise denne kontinuiteten I kongsrollen og monarkiet at nei, Kong Harald fikk ikke fullført sine besøk rundt om I alle Norges kommuner, men kongen fikk gjort det.
1: Tenker dere at det det som ligger også I dette, at det aktiv reisevirksomhet og møte folk, det som å være nærværende og lyttende, Inger Merete?
0: Jeg tror I alle fall at det talte veldig vel om Kong Harald og dronning Sonja. Altså igjen, disse kontroversene rundt ekteskapene til Kong Olavs barn på 50- og 60-tallet, noe av det man da var redd for ved at Kong Olavs tre barn alle giftet seg med norske borgere, det var jo at kongefamilien ville bli for sterkt forbundet med Oslo Vest. Altså med det øvre sosioøkonomiske skikt I Norge, fordi det var der alle disse tre ektefellene kom fra. Og man tenker at dette ville man unngått hvis man hadde importert en europeisk kongelig, ikke sant? Da ville man fått en som uansett var over og som ikke hadde noen bånd til noen spesielle grupper I det norske samfunnet, som det nå ble. Og hvor bevisst det har vært I så en scene vanskelig for meg å si, men du kan jo si at det vil jo alltid være en fare for det, fordi kongefamilien bor nødvendigvis I Oslo, de har sin krets her, det skjønner jo alle, og at det dermed desto viktigere å vise at de vil reise ut og møte mennesker, det ikke bare mennesker som aller nådigst får komme inn til dem, det de som på besøk på steder der det de møter som hjemmehørende og fortrolige, og der de må vises rundt av folk som vet hva slags sted dette se på det som rundt dem I deres hverdagsliv, det jo en måte å legge noe I den andre vektskålen, altså veie litt opp for det, at det et annet sted de lever sine liv rent I det daglige.
1: Mm. Man kan vel tolke det dit hen som at Håkon og Mette Marit har som et slags mål vær. Altså, man må være høytidlig nok til å være kongelige og folkelig nok til at vi føler at vi kjenner de, at det den balansen der man igjen skal prøve å treffe på. Hvor vanskelig den balansen, tenker du, Lars Nørresen?
2: Den vanskelig med det utgangspunktet de har. De lever helt andre liv, men må være oppriktig. Det jo derfor disse skandalesakene også ødelegger det bildet. Selv om det for noen trekkes frem at den ufeilbarligheten også tar de nærere oss. Og det... Derfor jeg litt spent på hvordan det vil spille seg ut, og så forventer jeg også at en forynging av kongehuset, og det at kongen nå da fra en annen generasjon, at det også bidrar til en modernisering av hvordan han griper an den offentlige rollen, og hva vi får se og høre fra han. Jeg forventer jo ikke noe politisk prosjekt på noen som helst måte, han ingen statsminister eller partileder, men han en person med en plattform som folk vil forvente noe av, og kanskje noe annet av en mann av den tiden han
1: For å ta det moderne aspektet, men bare følge videre på det Lars Nehru sier her, altså kan livserfaringene til Mette Marita og det som har vært vanskelig og det som vi har hørt om mye det siste gjøre avstand mellom kongehuset og vanlige mennesker enda mindre at det kan hjelpe på den være en del av folkebiten?
0: Det kan det, absolutt, og det du kan si noe som har endret seg I tiden siden Kong Harald tok over tronen, det rett og slett at vi har blitt mer åpne alle mann. Altså litteraturen har blitt mer åpent, selvbiografisk, vi bekjennende på sosiale medier, det mer rett ut om hva man har opplevd av vanskelige ting og utfordringer og sykdommer, og det ene med det andre, og jeg tror jo absolutt dette gjør at man mer lyttende da, overfor, og kanskje mer forståelsesfull over en annen som åpenbart også står i en veldig vanskelig situasjon. Men det et menn der også, for du kan si, hva var det som førte dronning Mette Marit ut I denne vanskelige situasjonen vis-à-vis Jeffrey Epstein? Det begynte jo på World Economic Forum, der hun ble kjent med en av hans nære medarbeidere, og der jo den globale eliten møtes, og et sted som nok betraktes med en viss skepsis, da, som et sted der det ikke deg og meg som Og hvis man knytter seg for sterkt til å bli den typen miljøer eller steder, eller blir for nært forbundet med det da, med den typen reisende global jetset, det jo sånn igjen som kan slå uheldig ut. Så du kan si denne saken med dronningen da, hva det som, hvilken fornemmelse det som vil bli værende igjen av den? Det at hun en person som har stått i en dyp krise, som har gjort et valg som har hatt forferdelige konsekvenser for henne, og at dette utlyser medynk, det kan absolutt hende. Eller så tenker man, var hun en som reiste til dette globale jetstedstedet og lot seg besnære av det, og lot seg veve inn i denne styrtrike klikken, da, på en måte hun burde hatt dømmekraft til å la være, og dermed mer en av dem enn en av oss, for å si det på den måten. Hvis det inntrykket som står igjen, så det åpenbart ikke heldig. Jeg tror det folk som tenker begge delene. Akkurat nå har jeg absolutt inntrykk av at det sympatien som den mest tungtveiende følelsen, men begge deler en del av hennes historie, og det jo sånn som bare historien vil vise.
1: Mm. Vi har vel vært inne på det, Kong Håkon har vært en pådriver for HPC Gründer virksomhet, og vært en del av både miljøer innen diverse næringsliv og økonomi, alle sånne ting, altså der på en måte, hva heter det, forsvinner alle bånd nå, eller hvordan skal man fortsette den halten, tenker du, Lars Nerumsen?
2: Nei, både statsbesøk nå og andre besøk rundt om i Norge er viktig for næringslivet, at kongen en døråpner, og det tror jeg kong Håkon vil være i likhet med sin far. Det ligger til rollen, og det en forventning om det. Så har sett nå da kong Håkon på flere av NHOs årskonferanser. Han vet mye om norsk næringsliv og hva Norge eksporterer og selger og trenger. Det henger jo sammen med den plassen han vil Norge skal ha i verden, så jeg tror det noe han vil absolutt videreføre.
1: Så ingen uheldige koblinger og ting som man ikke bør delta like mye på nå?
2: Det må man jo selvfølgelig unngå, at den pengemakten blir ødelagende eller for nær, men det er jo etiske grenseoppganger han helt sikkert har trening i å gå opp, og det vil sikkert også bli gjort journalistikk på hvordan han, hvilke koblinger han har, og hvilke nettverk han har interesser i, eller som har interesser i han.
1: Det vil helt sikkert komme. En ting sikkert, vår statsminister Jonas Gahr Støre ikke i tvil om at Norge i trygge hender med Håkon og Mette Marit.
4: Norge heldig og godt stilt som får en konge som kong Håkon den 8. Jeg tror ikke det mulig å tenke seg en som mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Håkon når han nå tar den gjerningen opp. Jeg har hatt audiens hos han i dag. Jeg har kjent han og møtt han gjennom flere år. Og denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og nå i svært trygge hender hos kong Håkon og dronning Mette Marit.
1: Og med det så får statsministeren siste ord. Tusen takk til Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, Lars Nehru Sand og Inger Merete Hobbelstad.

0: Godt sagt I Ekko.
1: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om hva som skjer med kroppen og syken vår når vi aldri får oppleve ekte stillhet.
2: Det jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man for mye I det som vi kaller for sympatisk modus da, I nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr I munnen og følelse som du skal dø. Det som ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering og at vi kanskje ikke klar over den gang, men at det sånn litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da det kortisol som det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det jeg sagt, kortisol trenger vi. Det livsviktig. Men det ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det I utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har liksom det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen. For det en sånn fight-or-flight-aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å liksom booste musklene dine. Du skal få inn mer luft I lungene. Pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod. Fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen I alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser I områder som vi trenger blant annet for hukommelse, sånn at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernetverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi veldig stresset. Og vi får lettere for å falle for fristelser for eksempel. Og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle. For det det vi tror vi vil. Og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår. Fordi at vi så slitne eller stresset. Og så har vi en sånn sirkel gående da.
0: Godt sagt I Ekko.
3: Snart det tid for drivkraft her på NRK P2. Hva skjer hos deg I dag, Vegard Larsen?
4: Du, I dag så får jeg besøk av en gjest som jeg hører stemmen til nesten hver eneste dag.
3: Jaha, det en programlederkollega kanskje dette?
4: Ja, det det altså. Ja. Og barna mine de som store fan av programmet hennes. Flipklipp heter det programmet, og der Tonje Gilje som dagens gjest, en av to ekstremt populære programledere.
3: Hva Flipklipp?
4: Det NRK Super sin underholdningssatsning for barn og unge, som glad I gaming, og tøysete videoer vil jeg si.
3: Ja, Og hvem Tonje Gilje da?
4: Høylytt type fra Sandnes, en dame som vokste opp med dataspill og YouTube. Og hun mener at alle bør spille dataspill. Hvorfor mener hun det? Det lurer jeg på.
3: Tonje Gilje fra Flipklipp I Drivkraft klokka 11.03 med Vegard Larsen. Det blir spennende å høre på. Ekko nærmer seg nå slutten. Vi tilbake igjen I morgen til samme tid. Da skal vi se nærmere på hva Islands nei til EU-forhandlinger kan bety for Norge, og om tiden inne for en ny norsk EU-debatt. Lurer du på noe I forbindelse med det, send inn et spørsmål I NRK radioappen. De som har laget denne sendingen det Jan Erlend Leine. Produsent, det var Penny Wayne, Claire Kemba, og I studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
5: Klokka 11, her NRK Nyheter. Etter en spesiell helg de fleste tilbake på skole, jobb eller bare I hverdagen. Kong Haralds bortgang preger fremleis folk NRK møtte på toget I dag tidlig.
6: Nei, det skulle bli godt å komme igjen. Jeg hadde gruet meg litt da.
7: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg. Altså det hverdagen på vei tilbake uansett. Jo, det litt sånn, oi, hva skjedd? Men altså, det går jo bare sin gang på en måte.
8: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
6: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
9: Absolutt. Det skal det, og det klart det ikke over enda. Det jo, tiden står jo litt stille.
5: Reporter Anna Rutte Tørresen. Og fra i morgen klokka 14 kan folk ta farvel med Kong Harald i Slottskapellet. Dit kommer borra i ettermiddag, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
9: Det er en høgtid da borra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet. Jona slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalene, speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiingen ved hoffet bærer Kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette er de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
5: Og dette kan du se på NRK.no fra klokka 16 i ettermiddag. Til Midtøsten nå, for i natt har Iran og USA angripet hverandre for første gang på over en måned. Eksperter frykter en ny oppblussing av krigen, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
10: Det er den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep to rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker i revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept i dette angrepet, og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser i Jordan.
5: Det kan bli togstreik fra onsdag morgen. Blir ikke partene enige i dag eller i morgen, så kan en streik ramme mange avganger, særlig på Østlandet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
0: NRK P2.
11: I mange år føler Tonje Gilje seg usynlig på skolen. Hun sliter med å finne sin plass blant de andre, og drømmer om å bli sett og starte sin egen YouTube-kanal. I dag jobber Gilje som programleder i NRKs barne- og ungdomsprogram FlippKlipp, og kan knapt gå på gata uten å bli stoppet av unge fans.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
11: Tonje Gilje, velkommen til Drivkraft.
12: Tusen takk.
11: Det er jo, altså, det har vært en spesiell helg. Det er ikke til å stikke under sol. Kong Harald døde på fredag. Hvordan har du det?
12: Jeg har det bra.
11: Ja.
12: Jeg har jo selvfølgelig en liten sorg i hjertet.
11: Ja, hvorfor det? Eller på hvilken måte?
12: Det er jo landesorg, og det er jo kongen vår. Han er jo, han har jo vært liksom hele Norges beste far. Vi har jo alle et forhold til han. For det meste godt og eller sånn, egentlig bare godt fra min del i hvert fall, og jeg synes det er litt sånn, det er en også litt sånn rar følelse når noen som ikke kjenner deg dør, og så fortsatt har rom til å sørge over det. Det er litt sånn antiklimatisk, for det sånn, får jeg egentlig lov å være lei meg, for jeg, han vet jo ikke hvem jeg er, men så synes jeg at man skal få lov å være lei seg over noen man ikke kjenner at de har gått bort da, og det er helt vanlig. Så ja, jeg har sørget i helga.
11: Du er programleder i FlippKlipp, som sendes på NRK, streames på NRK, også på NRK Super, som jo retter seg mot, jeg vet ikke, jeg har ikke lest hva den retter seg mot i forhold, ifølge dere, men sånn jeg ser det, som barn og unge fra sånn 7-15-ish.
12: Ja, altså vi er jo på øvre barneskole egentlig, og, ja, og klarer med å få med oss litt ungdomsskoleelever også, så det er bare positivt.
11: Ja.
12: Men det er jo, jeg har jo sett på FlippKlipp når jeg var over 18, liksom, før jeg fikk jobb, så det var bare, altså sånn, det er et sted for nerder og bare moro.
11: Ja, er det, får dere noen henvendelser om sorg og sånn i forhold til deres jobb, og så sånn, har dere noen kontakt med barna?
12: Ikke direkte knyttet til sorg, men i den forstand at vi kan spille et spill hvor noen dør, og så forholde oss til det gjennom spillet.
11: Ja, hvordan da?
12: Nei, vi har spilt et spill, det her var jo egentlig før jeg startet da, men FlippKlipp har lagt ut om spill som, hvor det er sorg involvert, og da kan jo barn se på programlederne sin reaksjon og kanskje danne seg et bilde av det da.
11: Ja, hvor mye, i forhold til disse ungene, hvor mye det en del av hverdagen deres, tror du? For dere får jo masse leser, eller seer henvendelser.
12: Ja, det, altså nå, jeg vet jo på en måte det, fordi vi får jo veldig god respons, så jeg vet jo at det en stor del av deres hverdag, men jeg klarer ikke helt å ta det inn over meg. Så jeg jo sånn, hæ, vent litt, hva mener du? Hva sa du?
11: Ja.
12: Det en så stor del av folks liv? Nei, det rart for meg å skjønne det på ekte, fordi det veldig stas. Det et stort kompliment til det med laget. Men det veldig, veldig hyggelig. Men jeg klarer, omfanget av det, det klarer jeg ikke helt å forstå selv, skal jeg være helt ærlig.
11: Nei. Du er, du er med i Forræder for tiden også?
12: Ja, det stemmer.
11: TV 2? Du har gått to episoder nå i helgen, jeg vet ikke om man skal si hvordan det har gått, men hvordan har det vært å være med på noe sånt da, som jo da retter seg mot et voksenere publikum?
12: Det har vært rart, og gøy, og skummelt. Mye følelser egentlig, fordi jeg er jo ikke egentlig vant for å, altså med å eksponere meg for ja, voksne da, akkurat sånn som du sier.
11: Ja.
12: Jeg var med på kokkeskolen for 2 år siden, det var litt gøy, plutselig så var det liksom eldre damer som stoppet meg i heisen og hadde sett meg lage burger på TV liksom, så det er, men det er veldig gøy å få lov å vise seg frem til litt flere folk, men også veldig skummelt. Jeg synes det litt rart.
11: Hva skummelt med det?
12: At jeg så komfortabel med altså meg og kidsa, er det lov å si. Sånn, det, jeg føler at vi har en sånn, litt sånn hemmelig klubb i verden. Og jeg har jo hatt privilegier av egentlig å ha ganske mye privatliv, selv om jeg blir eksponert for så mange barn.
11: Så vet ikke de voksne hvem du er.
12: Nei, jeg har følt meg litt som Hannah Montana egentlig. Hvis de som kjenner til Hannah Montana har liksom to liv, så jeg kan jo ja, dra på byen i fred og liksom henge med venner på kveldstid og liksom ha mitt liv, og det må jeg teste ut nå da, hvordan det kommer til å gå i praksis.
11: Men ungene da, innenfor denne hemmelige klubben, hvordan reagerer de når de ser det?
12: Nei, jeg er vant med å få oppmerksomhet fra de når jeg ser de ute på gata, liksom, og det synes jeg er veldig hyggelig.
11: Ja, hvordan arter det seg?
12: Nei, det kan være på vei til jobb, vente på bussen, i butikken, altså egentlig bare der jeg er, og der det er barn, så møtes vi, og det er superhyggelig. Og da er det jo litt gøy, fordi du er mange ganger foreldre sånn, hvem er dette? Og så føler jeg at vi har liksom sånn en liten sånn deal om sånn, ja, nei, det de ikke vet, har de ikke vondt da.
11: Nei. Hva sier de da, ungene?
12: Nei, de spør om jeg kan spille spill på stream, eller
11: altså spesifikke spill?
12: Ja, kan dere spille dette på stream? Kan dere spille med Fortnite? Eller kan dere... Altså, det er jo egentlig utelukkende positiv respons. Jeg har ikke opplevd så mye negativt knyttet til det, egentlig. Barn er jo veldig åpne og greie folk å møte, så det er egentlig bare hyggelig.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
11: Og i dag er programleder på Flipklipp her på NRK, Tonje Gilje, dagens gjest her hos meg i Drivkraft. Dette med Flipklipp, som jeg har nevnt flere ganger nå. Veldig mange barneforeldre vet hva dette er, for da står det ofte på. Jeg har selv barn i alderen som dette TV-programmet er rettet mot, så jeg føler at jeg ser deg på TV nesten hver dag. det liksom, det dere holder på med er da gaming, altså dere spiller, og så lager dere en del, i mangel av noe bedre ord, tøysevideoer. Eller at dere tester mat og godteri og is og sånn.
12: Ja, altså med leke da, med livet, tenker jeg. En fin måte å se på det på, fordi vi tester også mye rart. Så vi gamer og har livestreams, hvor vi spiller Minecraft og sånn, og så lager vi gaming-videoer, og så lager vi challenge-videoer, eller in-real-life-videoer, som vi liker å kalle det også, som er utfordringer vi får, temaer som er populært, og vi har jo liksom...
11: Hva kan det være? Altså en challenge og en in-real-life-video?
12: Altså, for eksempel spise godteri i 3 dager.
11: Bare det?
12: Ja, det er en av mine mest populære videoer som jeg lagde Og det den ble jo tatt godt tatt imot, for det er jo nysgjerrighetsvekkende hos målgrupper da.
4: Ja.
12: Så det er litt sånne ting, at noen ganger så utsetter vi oss for ting som ikke er nødvendigvis er så komfortabelt, men det får mye seere da, og det er noe folk liker å se på, og da gjør vi det, rett og slett. Vi er jo YouTubere, og vi er på internett, vi følger med på det som foregår i verden, og henger oss på det, ja, så godt vi klarer.
4: YouTube-trender, rett og slett.
12: Mm. Ja. Ja, så det er jo det som er unikt med FlipKlipp, egentlig, i forhold til en for eksempel annen, hvilken som helst serie som er forstår for seg selv, det at vi er ekstremt påvirket av internettkultur og hva som målgruppen interesserer seg for, mer enn å lage en bra dramaturgi. Men det er like viktig det også, men det er liksom en blanding.
4: Mm. Hvordan endrer det seg? Altså, hva er det som er populært nå?
12: Nå har det jo vært fotball-VM da, så vi har jo laget litt fotballvideoer. Og så var det nettopp døds-VM for 2 helger siden. Det synes barn er veldig gøy.
4: Altså det er jo døds, sånn her, ja, døds, ja. Stuping hvor det ser vondt ut.
12: Ja, da kaster du deg ut et 12-13 meters tårn, og så skal du se kul ut i lufta, og så skal du lande i en døds, som er at du ser som en reka, basically. Ja. Du lander med hodet og beina først samtidig.
4: Ja, for min 6-åring, han sier at jeg gleder meg til å lære meg ordentlig å svømme, fordi da skal jeg bli dødser, ja, sier han nå.
12: Ja. Og det er akkurat det. Så når de synes at det er kult, så må vi hoppe med på den trenden. Så vi har jo laget 2 dødsevideoer nylig, som har gjort det veldig bra. Så det er jo veldig viktig at vi følger med. Mm.
4: Du som er, altså fordi du er jo voksen selv.
12: Ja, ja. Jeg liker ikke å kalle meg voksen. Jeg er et barn, ja, i forkledning.
4: Ja, du er 27 år.
12: Ja.
4: Hvordan er det å skulle gå inn i denne bobla? Fordi som du sier, du er i en boble, en barneboble.
12: Ja, nei, jeg føler egentlig ikke helt det, fordi jeg er bare meg selv. Det er privilegiet av å jobbe i FlipKlipp, det at vi trenger ikke å late oss om. Jeg tror alle, altså jeg vet at alle programlederne som har jobbet der har en lekenhet i seg. Hvis ikke, så kan du ikke ha den jobben. Så jeg er bare meg selv, og jeg synes at det jeg gjør på jobb er gøy.
4: Ja.
12: Og jeg har mulighet til å leke på jobb. Faktisk, altså oppriktig, sånn som du gjør i friminutter på skolen. Det er det jeg gjør på jobb. Så det kommer veldig naturlig.
4: Ja. Er det noe pedagogikk inni her? Og så sånn, snakker dere om sånn, men vi skal nå de unge, da skal det være en pedagogikk rundt det.
12: Nei. Altså, vi prøver ikke å banne da.
4: Det er ikke alltid dere klarer,
12: sier. Nei, men det er, FlipKlipp er liksom, hvis jeg får lov å si det, så er det et sted hvor vi får lov å være litt rampet også. At det skal føles, jeg håper det føles ekte ut for barna, og det er fordi det er ekte.
4: Mm.
12: Fordi vi skal ikke gå inn i en rolle som programleder, eller en rolle som, å, vi må huske alt dette her, og måten vi formidler ting på. Vi skal være oss selv, og oss selv er bra nok, på godt og vondt.
4: Mm.
12: Jeg har mange kvaliteter som jeg ikke er stolt over, og de vil jeg gjerne vise frem også. Det er liksom litt, jeg synes, fint med den jobben, at jeg får den connectionen med de følgerne våre, fordi jeg viser hele meg.
4: Ja, hva er det da, for eksempel?
12: At jeg kan for eksempel bli emosjonell da, eller usikker på meg selv, og tviler på mine egne evner til å fullføre ting.
4: Mm.
12: Det er en reise jeg ofte tar med meg følgerne mine på. At jeg er like usikker som dere, eller hvem som helst.
4: Ja, hvorfor er det viktig å dele?
12: Fordi jeg har vært ung selv, og hatt et savn der. Jeg resonerer godt med andre folk som er sårbare, og det gjør at jeg føler meg koblet på mennesker i hele Norge liksom, og at oi, vi er jo faktisk bare klumper av kjøtt og blod som føler ting og gjør dumme ting hele tiden, og vi bare prøver å gjøre vårt beste. Så det er noe med å vise at selv om jeg er voksen i hermetegn, og jeg har en voksen jobb i hermetegn, så er jeg like mye på bærtur som alle andre, for en måte, eller sånn, i hvert fall de som vokser opp da, og går gjennom puberteten, og livet er jo, vanskelig til tider.
4: Mm.
12: Og liksom bare å være ærlig om det. Jeg kan ha en dårlig dag på jobb, og være helt ærlig med følgerne mine om det, og si, vet du hva, i dag er jeg dritt dårlig i Fortnite, fordi jeg føler ikke helt at jeg klarer det.
4: Mm.
12: Men så får jeg liksom, det er så søtt, fordi det er sånn, de heier jo på meg, like mye som jeg heier på de.
4: Hvordan merker du det?
12: Nei, vi har jo en chat for eksempel. Mm. Og da kan jeg liksom få styrke i at de er sånn, ja, men dette klarer du sånn, ja. Vi har alle vært der, og du må bare, du ikke gi opp. Og da føler jeg at det er et fellesskap der som er helt sånn, ja, jeg holder å si, nå har jeg ikke ord for å forklare det fellesskapet mellom oss og FlipKlipp, fordi det er helt unikt, altså seerne våre. Men det er, vi er bare en vennegjeng.
11: Ja.
12: Ja.
11: Så det å få støtte fra en 12-åring er faktisk viktig?
12: Ja, jeg føler de har like mye, de kan bidra med mitt liv like mye som jeg kan bidra med deres. Mhm. Det er noe helt fantastisk med deres perspektiv og den leken de har i seg før de møter realiteten av verden om å bli voksen, som jeg synes er vanskelig da.
11: Ja.
12: Betale regninger og sånn. Det er noe med det, de er litt mer lettere til sinns, og de har et annet perspektiv som kanskje kan være litt sånn godt. Det er mange ganger jeg får råd fra barn på gata i møte og bare sånn, åh, Tonje, du må jo bare gjøre dette. Det er jo ikke... Eller hvis du, i Minecraft, så må du bare ikke overtenke, liksom. Du klarer det hvis du bare tør å prøve.
11: Ja.
12: Så jeg sånn, åh, ja, ok. Så det, nei, jeg er veldig, veldig takknemlig for, dem, for det bondet der.
11: Det med, jeg har jo sett deg i Forræder, der, vi skal ikke si hvordan det arter seg for de som ikke har sett på det, men du holder en liten tale der hvor du, forteller at du egentlig aldri har følt at du har vært god nok, eller fått det ting.
12: Mm. Ja, det føler jeg på hver dag, enda. Det er min største, er det det heter, kryptonitt, eller sånn, altså, ja, det

0: veldig fint der. Mye ja. Sjø og fin natur og liksom en liten gjeng med folk som bor der. Og der jeg... ja, jeg en internettnerd liksom. Jeg går på skolen, synes det drittkjedelig. Kommer hjem, spiller Sims, på internett, redigerer bilder. Jeg var veldig glad i å være kreativ.
1: Så du et av disse barna som fikk internett og spill tidlig?
0: Ja, vet du hva? Jeg tredje barnet til mamma og pappa. Så jeg tror de bare slapp meg fri, og så tenkte de at dette går sikkert fint. Man har klart det to ganger før. Så jeg hadde jo nesten ingen regler.
1: Ja, hvor mye eldre er søstene?
0: Brødrene mine er begge to liksom godt mye eldre enn meg. De er jo 40 år nå, liksom.
1: Ja.
0: Og jeg er snart i 30 år også. Så det er liksom rundt 10 års aldersforskjell.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp litt sånn loner i huset mitt. De var jo så mye eldre enn meg, så de hadde jo sitt ungdomsliv på en måte når jeg var på den alderen. Var veldig mye på rommet mitt, har vært veldig sånn flink til å leke med meg selv og finne på ting. Veldig sterkt indre liv. Veldig mye følelser og tanker og ting som foregikk der.
1: Ja, hva slags plass er dette her? Altså, sånn, du sier at det er idyllisk, en liten bygd, men... altså, hadde du naboer nærme deg?
0: Ja, altså jeg bodde i et helt vanlig nabolag.
1: Ja.
0: Og så hadde vi veldig mange dyr. Jeg tror vi hadde 6 dyr.
1: Hva slags dyr?
0: 3 hunder, 3 katter, 3-4 katter. Ja, vi har alltid hatt dyr, kattunger. Men vi bodde i et kryss. Så vi var jo egentlig...
1: Altså et gatekryss?
0: Ja, ja, vi var jo de mest populære i hele nabolaget, for vi hadde så mange dyr, så hver dag, så når jeg spiste frokost, så jeg på andre som gikk på skolen min, som sa hei til alle hundene mine.
1: Ja, for de var ute i gården?
0: Ja, de var ute i hagen, ja, og kunne si hei til alle som gikk forbi.
1: Ja.
0: Så jeg er oppvokst i et travelt nabolag, i et stort hus, jeg hadde liksom mitt eget rom, og så var brødrene mine i kjellerleilighet.
1: Ja.
0: Så det var liksom tripp-trapp-tresko der. Vi hadde nesten en etasje for oss selv. Så det er veldig, veldig heldig.
1: Ja, hva jobbet foreldrene dine med?
0: Mamma på den tiden jobbet i eldreomsorg og jobbet mye nattevakt. Pappa var lastebilsjåfør.
1: Hva snakket dere om hjemme da?
0: Ikke så mye. Vi er litt sånn bondeknøl-familie, det er lov å si. Eller sånn... Vi er ikke sånne som sitter rundt middagsbord og diskuterer politikk.
1: Nei.
0: Vi er ganske reservert, sånn sosialt sett. Så jeg har jo egentlig, jeg har egentlig bare funnet på ting selv mest. Jeg har hengt med dyr og vært mye på rommet da.
1: Du er jo født i 98, YouTube kommer i 2005 eller noe sånt, du er jo en del av den første generasjonen unge voksne som vokser opp delvis i den medievirkeligheten som eksisterer nå. Når begynte det å prege hverdagen? Altså du snakker om internett og sånn fra tidlig, ja.
0: Altså, jeg husker jo ikke et liv uten YouTube, så det var egentlig, når du sier det nå, så er jeg sånn, oi, wow, har jeg vært i livet uten YouTube? Det føles jo helt sånn brutalt ut. Men jeg var jo noen år da, og så fant jeg YouTube. Jeg husker det var bare kattevideoer.
1: Ja.
0: Det var en fyr som hette Niga Higa, som lagde sånn How to be a Ninja. Det var en av de første YouTube-videoene jeg så. Som er sånn, de første...
1: Hvor var den PC-en liksom? Er det...
0: Jeg er oppvokst med å ha PC,
1: ja.
0: Så det var ikke noe problem. Så det var egentlig bare www.youtube.com, men det lærte jeg meg da. Og så var det bare inn der. Vi hadde jo en PC i familien, men jeg mener å huske at jeg var ganske ung når jeg fikk min første laptop, liksom.
1: Ja, så da satt du alene på rommet og var på YouTube?
0: Ja, og var på internett og var på YouTube. Og da var det jo liksom sketcher, PewDiePie kom jo ganske tidlig,
1: ja, Shane Dawson. Ja, som er den største YouTuber fra Sverige.
0: Ja. Og han lagde jo gaming-videoer da, så da skjønte jeg jo sånn, oi, dette her er jo helt sykt, jeg skjønner ikke. Han kan jo, hvordan kan han kan leve av å lage YouTube-videoer, liksom. Og jeg ble fort veldig besatt av dette universet, av mennesker som kunne lage jobb av det de likte best, og være morsomme.
1: Ja.
0: Så jeg satt jo veldig tidlig på denne tiden her, og lagde mine egne YouTube-videoer på rommet mitt.
1: Ja, hva er tidlig?
0: Altså 11-12 år.
1: Ja.
0: I det, den tiden med det var. Og så
1: når du nå altså sånn jeg tenker nå ser tilbake på at det var barndomsminner. Hvordan ser du på det i dag?
0: Jeg var inne på noe.
1: Ja.
0: Nei, det er bare en bekreftelse på at det er en indre driv jeg har inni meg da. At det gir mening at jeg så tidlig uten distraksjon fra hele verden vi ser i dag, da, at i dag er det jo så mye inntrykk vi får fra alle kanter med alle disse sosiale mediene vi skal være en del av.
1: Mm.
0: Men da var det jo ikke så mye. Det var liksom, vi hadde jo ikke smarttelefon. Vi måtte jo fysisk sette oss nærmere denne PC-en for å se på disse videoene. Og det kom så naturlig for meg å ville være en del av det.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes, nei, det er jo... Altså, det er jo like banalt å spørre om sånn, hvorfor ble jeg født? Det bare skjedde. Jeg ble jo bare presset ut. Jeg hadde ikke, det var ikke mitt valg. Altså, det er en kraft inni meg som forteller meg at dette må jeg prøve, og dette virker gøy.
1: Ja.
0: Som at noen andre ville ut og spille fotball, så var det det som var interessant for meg, rett og slett. Og ja, legde hårvideoer og how to braid my hair. Og masse sånn, men jeg la det ikke ut noe sted da.
1: Hva tenker du om at fokuset har endret seg? Fordi jeg har jo barn på barneskolen nå selv, og der har det gått igjennom en sånn, et skifte, hvor det har blitt veldig strenge restriksjoner mot skjerm og internett, og delvis også gaming. Mm. Hvis det hadde vært en del av din hverdag da du vokste opp, så hadde du kanskje ikke holdt på med det du gjorde.
0: Og det er veldig vanskelig for meg å ta stilling til hva jeg mener om disse tingene, fordi jeg tror det er mye barna kan burde skjermes for, som jeg ikke trengte å oppleve. Samtidig, internett var jo egentlig mye mer utrygt før, skal jeg være helt ærlig å si. Jeg var jo vokst opp med at hvis jeg viser ansiktet mitt på internett, så kan det bli misbrukt. Det var liksom, mamma var sånn, nei, det må du aldri gjøre, du må aldri ha fullt navn og aldri si hvor du bor. Det var jo, følte jeg jo sånn, hvis jeg la ut bildet av meg selv, så ble jeg kidnappet liksom. Det var sånn ordentlig frykt rundt det å på en måte være aktiv på internett, var knyttet til mye skummelt. Og det, jeg skal være forsiktig med hva jeg sier, men det oppleves ikke sånn i dag at det er sånn oppriktig farlig å være på internett. Man kan bli utsatt eller eksponert for ting som er uheldig å se i ung alder, og det er dumt. Men på den tiden så var det jo mye virus. Vi sendte hverandre linker for å pranke hverandre. Nå vet jo ikke jeg helt hvordan ting utdatte seg i dag blant de barna, men
1: det var ikke noe særlig foreldrekontroll den gangen.
0: Nei,
1: det var ikke noe aldersgrensesystem. Nei.
0: Og jeg hadde nok kanskje trengt litt...
1: Så du mye du ikke burde ha sett?
0: Ja, jeg. Er du gal? Ja, alt for mye. Og,
1: hva da?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Altså, men jeg har alltid vært veldig nysgjerrig da. Så når jeg fikk lov å gå løs på internett, så skulle jeg finne ut av alt.
1: Mm.
0: Og lære alt og se alt. Og det går jo rykter om sånn... Ja... Jeg så skrekkfilmer når jeg var veldig ung, og jeg har alltid vært interessert i litt sånn ulovelige ting.
1: Sånn er det med større brødre, sier.
0: Ja, men jeg, hvor gammel var jeg når jeg spilte GTA for første gang? Liksom. Jeg har fått lov å gå løs på det meste.
1: Ja.
0: Men,
1: GTA, som er da, også må si, verdens største spillfranchise.
0: Mye kriminelt som skjer i det spillet. Men, mitt kreative utløp skjedde jo ikke på internett. Fordi videoene jeg filmet og redigerte på, de trengte jeg jo ikke internett for å lage.
1: Mm.
0: Så selv om barn i dag har lavere skjermtid enn jeg hadde, så føler jeg og håper at de klarer å finne nok til å bli inspirert, og at de har nok midler til å lage egne og stå i egne prosjekter da.
1: Hvem var du i den virkelige verden da? På skolen for eksempel?
0: Jeg var liksom... vanlig jente, vil jeg si. Sånn, ikke så interessert i sport. Ikke så flink på skolen. Men helt... Nei, altså, jeg sleit med fag da. Og har alltid følt at jeg sliter med å konsentrere meg. Så jeg satt mye i timen og dagdrømte, egentlig. Så jeg har alltid hengt bak. Jeg har alltid vært under middels i klassen. Men ikke dårligst til, altså jeg slipper å bli mobba. Jeg har akkurat hatt sånn sånn, jeg har fått free pass fra det verste da. Og jeg har ikke skilt meg nok ut til at jeg har vært noe rar. Men, men sånn, sosialt da klarte jeg meg helt greit. Mm. Og hadde gode venner, men følte meg ikke veldig populær. Og liksom, jeg, har vært, liksom, jeg har funnet en sånn et sted i midten.
1: Men den følelsen du beskrev på foreldre da, at du aldri har følt deg god nok eller fått det noe, var den der allerede da?
0: Ja. Så jeg følte at det ikke kom til å bli noe ut av meg. Veldig dårlig selvtillit, og tenkte, alle vennene mine er mye smartere enn meg, og klarer å få høyere score på gangetabellen, og jeg skjønner jo ingenting. Jeg er jo bare revet, tenkte jeg.
1: Usynlig?
0: Ja, altså... Ja. Jeg hadde et eller annet jeg etter å være populær.
1: Som sikkert veldig mange unge har.
0: Ja, da får man... Altså, er man populær på barneskolen, så får man mye goder og status, og livet blir kanskje lettere, følte jeg da.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg jaget jo litt etter det, og klarte det nok ikke helt. Det er noe med at man prøver litt hardt også, kanskje som frastøtter folk litt, jeg vet ikke. Men jeg har alltid hatt en drøm om sånn, tenk å være pen og kul og populær og flink på skolen, og det er jo ikke jeg, og det kommer jeg aldri til å bli. Så jeg hadde jo ikke noen motivasjon til å klare det heller. Jeg bare var liksom egentlig litt bitter for at jeg ikke var det. Og kanskje jeg klarte ikke helt å se de gode tingene jeg hadde rundt meg da. Jeg hadde jo veldig gode venner.
1: Visste de at du var en gamer?
0: Vennene mine? Mm. Ja, for jeg spilte jo sammen med de.
1: Ja.
0: Mm.
1: Tonje Gille, vi skal spille musikk.
0: Ja.
1: Du har med en Jokke og Valentinerne låt.
0: Mm.
1: Men her kommer vinteren, det er snart høst, så det passer jo for deg greit. Men hvorfor har du den med?
0: Det her er egentlig en sang som handler om pappa.
1: Mm-hmm.
0: Fordi jeg vokste opp med denne sangen fordi han hadde den som ringetone på mobilen sin. Så jeg har bare hørt den i bakgrunnen, og så når jeg hørte den for første gang sånn ordentlig i voksen alder, så var jeg sånn, dette er jo en sang om alle som føler seg litt misforstått. og liksom alle som er litt sånn inne i katter, og for meg som liksom, ja, vi er ikke helt perfekte, og vi er sammen om det, på en måte. Ja.
1: Vi hører?
0: Ja.

0: Ja, du fikk Jokke og Valentinerne med Her kommer vinteren her I Drivkraft på NRK P2 Alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder I Flipklipp, Tonje Gilje. Du glad I vinteren?
1: Ja, åh, det var godt å høre denne sangen nå, for jeg kjenner meg veldig igjen I den. Fordi ja. jeg vil jo bare inn og game, og være I mitt eget selskap, og gjøre alt jeg synes gøy.
0: Ja, for det veldig mange som opplever en slags vinterdepresjon, det blir mørkt, lyset varer veldig kort I løpet av en dag, og de frykter den tida.
1: Mm.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei. Altså, nå vi jo I september snart,
0: ja.
1: Og jeg, det kribler I fingrene mine. Jeg sånn, nå skjer det, nå slipper jeg det der sosiale presset. Ikke noe mer bading på Sjuholmen. Jeg så ferdig med det nå. Jeg elsker å være inne, jeg, og kose meg.
0: Ja, hva deilig med den eskapismen som å dypdykke inn I et dataspill?
1: Det det nærmeste jeg kommer liksom ren lykke.
0: ja.
1: Hvis du ikke har opplevd det og havnet I en såkalt flow state inni et spill.
0: Ja, hva en flow state?
1: Når du I flow så flyter du.
0: Ja.
1: Du havner I et sånn tidsrom hvor du glemmer at du et menneske.
0: Det en flukt på et vis?
1: Akkurat når vi snakker om flow, så føler jeg at det sånn positiv forstand.
0: Ja.
1: Flykt, altså det føler jeg et kapittel I seg selv, men å havne I flow, da det liksom sånn, du glemmer litt å spise, du glemmer liksom å tisse, du bare koser, altså sånn, du så sinnssykt dykket inn I et spill,
0: ja.
1: At verden rundt deg blir uviktig.
0: Blir det som å... Mange av drivkraftslyttere kanskje tenker sånn, å det å falle inn I en veldig god bok man ikke vil legge fra seg?
1: Ja, Altså, det kan være hva som helst, men ja. For meg det gaming da. Så flow kan du jo oppnå med alle slags rare ting.
0: Ja, hvor lenge kan du bli sittende fast?
1: Oi, altså, ideelt sett, fra fredag til søndag. Nå jobber jeg mandag til fredag, så det jo liksom realistisk. Men da har jeg verdens beste helg, og hvis det liksom blir litt regn ut, da koser jeg meg.
0: Men hvis du da kommer, altså, hva en gaming-helg med god flow, Du kommer hjem fra jobben, hva spiller du, hva skjer?
1: Ja, da spiller jeg Sims.
0: Ja, Sims, ja.
1: Ja.
0: Hvor du da bygger en alternativ virkelighet.
1: Ja.
0: Typ hus, hjem, familie.
1: Ja, hus, hjem, familie, drama, historier.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvorfor det spillet?
1: Jeg bare synes det så sykt gøy. Jeg har spilt det siden Sims 2 kom ut, som I 2005 eller noe,
0: ja.
1: Så har jeg spilt Sims. Og det var jo egentlig, pappa bare kjøpte det til meg til jul, jeg visste ikke hva det var. Og så har jeg bare vært helt besatt siden det. Det er det eneste spillet som klarer å få meg til å bli helt sånn utenomjordisk. Da slutter jeg å ta vare på meg selv. Apropos den sangen, da blir jeg sånn sofaslask og bare mister helt sånn forståelse og interesse av verden rundt meg.
0: Hygiene, mat.
1: Ja, nei, da dusjer jeg ikke heller. Da jeg en sånn liten gnom inni...
0: Hva spiser du da?
1: Nei, det Grandis.
0: Ja.
1: og da jeg skikkelig lykkelig.
0: Ja, hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, det bare det. Det bare en sånn... Da har jeg driv. Da har jeg drivkraft.
0: Ja.
1: Men da har jeg et purpose, et mål, noe som jeg skal gjøre.
0: Men mange vil jo da si sånn, hæ, kaste bort 3 dager på tull.
1: Mm.
0: Hva sier du da?
1: Nei, det uforståelig for meg.
0: Ja, hvorfor det ikke det?
1: Men jeg jo kjempeproduktiv. Jeg tar jo vare på masse mennesker. Og jeg sørger for at de har det beste livet de kan få.
0: Ja.
1: Det jo det mest produktive man kan gjøre. Jeg jo Gud. Har du hørt om noe mer produktivt enn Gud herself? Altså, det meg.
0: Ja.
1: Tenk å leke Gud fra fredag til søndag, da. Men det jo ikke ofte. Jeg tar jo ikke meg selv friheten til det ofte, for man har jo forpliktelser. Åh, så kjedelig å være voksen.
0: Ja. Helst ikke gjort det hele tiden, sier.
1: Ja.
0: Huh.
1: Så men det her jo... Dette jo ikke hver helg. Men jeg kan bli besatt av andre spill også, og kjenne på en sånn glede. Men det ingenting jeg tar del I en sånn I et media da, som noen har lagd det et kunstverk som jeg kan hoppe opp I og styre og være med på men nå jo du snakker jo med personen som synes det å se film produktiv også jeg en brain rotter
0: hva
1: profesjonell brain rotter
0: ja, hjernen rotner med glede liksom
1: ja.
0: Ser du på det sånn?
1: Mm, Ja, til en viss grad, men altså, hvis vi skrur tilbake tida litt, så før TikTok fantes, og før liksom short format content, som liksom de korte høydeformatvideoene, så var jo videospill og film og serier liksom en form for... det var jo det som var brain rot før i tida. Nå er det jo mer... Nå føler jeg jo ikke jeg brain rotter lenger når jeg ser en film. Nå føler jeg at jeg gjør noe kjempeproduktivt, og så flink jeg som klarer å følge med i 3 timer i strekk.
0: Er det en er det en slags fellesskapsopplevelse der, selv om man gjør det alene?
1: I film eller gaming, eller...
0: Begge deler?
1: Ja, jo, litt. Altså, jeg har jo en sånn app hvor jeg logger alle filmene jeg ser. Og da er det jo et slags sosiale medium det også, og sånn, åh, se på filmene jeg har sett. Ja. Og så kommenterer folk, og jeg sånn, åh, den bra. Så det, ja.
0: Har du vært perioder i livet hvor du har trengt det, og så brukt det som en del av, og som man sier, en slags hjelp?
1: Ja, da kommer jo dette med flykt inn i bildet.
0: Ja.
1: Jeg tror helt klart at jeg har noen ganger vært i, liksom, i dårlig form, mentalt sett, og så har jeg sett bare gamer og sett film hele, flere dager i strekk, og så har jeg blitt sånn konfrontert av vennene mine, sånn, hva er det du flykter fra nå?
0: Mm.
1: Og så har jeg tatt meg selv litt i det og vært sånn, åh, ja, det er kanskje noe. Fordi det er noen ganger så er det ubehagelig å stå i motgangen sin, og da er det en veldig lett utvei. Samtidig så vil jeg jo ikke se på det som noe negativt heller.
0: Nei.
1: Fordi det kan være en god trøst å game og finnes. Jeg tror liksom det er noe trygt i å ha sitt eget sted og ja. Sånn, dette er min hula her. Altså, hvis man ser på et spill da, hvor er det man lader batteriene? Og det synes jeg alle fortjener å ha.
0: Ja. Du, vi spilte jo Jokke Valentinerne, som du sa var på telefon til faren din.
1: Mm.
0: Du mistet jo faren din i veldig ung alder.
1: Jeg var 19.
0: Ja, og han var også ung.
1: Ja, han var 50 år. Ja. Nei, jo.
0: Hvordan? Var det plutselig?
1: Ja, han fikk... Det var en sommer jeg var på sommerferie i Frankrike og Spania, riktig nok.
0: Mm.
1: Kom hjem, da hadde jeg vært alene altså med en annen familie. Og så kom jeg hjem, og da hentet pappa meg på flyplassen, og da sa han at de har funnet ut at... Johan hadde en god nyhet og en dårlig nyhet. Og så sa han at den gode nyheten er at... Nei, hva var det han sa først da? Den dårlige nyheten er at han har fått lungekreft.
0: Mm.
1: Og den gode nyheten er at han har sluttet å røyke. Så han sa det med et glimt i øya, og jeg husker jeg lo litt. For jeg var sånn, åh, dette er så typisk pappa. Og bare være sånn, men jeg har sluttet å røyke! Og det er en bra ting. Så det var jo egentlig bare veldig trist. Men så gikk det veldig kort tid før... fra det til han døde.
0: 19 år gammel, mistet faren sin. Fikk du noe hjelp?
1: Ja. Jeg var på vei til Oslo,
0: ja.
1: Sånn mentalt. Jeg skulle flytte fra Høle, da bodde vi på Høle, ja. I Sandnes. Fra Høle til Oslo, så når jeg kom til Oslo, så gikk jeg i sorggruppa i mange år. På universitetet i Oslo.
0: Mm. Hjelper det?
1: Ja, da følte jeg... Jeg hadde i hvert fall ikke noen andre venner som hadde mistet foreldrene sine. Eller en forelder. Mm. Så da... Det var bare noe med å være i et rom med andre mennesker som opplevde det samme. Men det er jo ikke en psykologtime. Man kommer jo ikke i bunns i noe annet enn at det er et fellesskap. Men det er også en god... jeg tror man prosesserer ting med å snakke om de også.
0: Mm.
1: Og jeg tror det var veldig givende for meg å bli tvunget til å snakke om det mer enn å lukke meg selv inne. For det var nok det jeg hadde mest lyst til, å bare glemme det og komme videre i livet.
0: Mm. Hva gjør det med sånne fremtidstanker?
1: Jeg fikk et helt annet perspektiv på døden da, og liksom slengt i trynet. Fordi som 18-åring da, så føler jeg jo jeg er udødelig.
0: Mm.
1: Jeg kan jo ta over verden.
0: Mm.
1: Eller, med min dårlige selvtillit, så kan jeg jo ikke gjøre en dritt, egentlig. Men i teorien da, så føler du at du er ung for alltid. Eller jeg følte det i hvert fall. Og så får du en sånn realitetssjekk, egentlig.
0: Mm.
1: At livet kan snu, plutselig. å være brutalt og ta fra deg noen du veldig glad i. Og da skjønte jeg at oi, det jo, nå skjønner jeg hva folk mener med sånn YOLO. Fordi altså, livet er kjørt, altså you only live once. Ja. At sånn, alle klisjeer ble veldig ekte. Ja. Du må leve mens du kan og nyte livet og husk å stoppe opp av og til og nyte. Altså sånn, alle sånne klisjeer som jeg tidligere hadde ledd litt av, ble veldig ekte. Og sånn, åja, de har jo et poeng. Sånn, vi må jo faktisk gjøre det. Mm. Altså, vi må jo gjøre det vi vil, mens vi har tid. Man vet jo aldri hva som kan skje.
0: Sånn sett i ettertid nå, når du har fått noen år, altså det har gått noen år, er det, hvordan håndterte du det? Altså, hvordan er det når en sånn sorg, et sjokk slår deg i trynet?
1: Jeg tror vi mennesker har en sånn helt unik evne til å overleve ting. Mm. Så det var det jeg gjorde. Og jeg, det er liksom selvfølgelig en sorg jeg bærer med meg resten av livet. Det er ingenting jeg prøver å bearbeide, for det er en så stor del av meg, å liksom sørge over pappa. Mm. Og det går i det går frem og tilbake. Det er som to veier, som er sånn sorg og ikke sorg, som jeg bare kjører imellom hele tiden. Det er ikke noe sånn, altså alt det man sier om alle disse forskjellige liksom, stages of grief, det er bare tull, mm. på en måte, fordi det er ikke noe oppskrift på å håndtere det. Men jeg fikk jo et sånn helt ekstremt overlevelsesinstinkt av det da.
0: Hva vil det si?
1: At jeg skjønte at sånn oi, det er jo ikke noe vits å bruke, altså jeg brukte veldig mye energi da på å ikke tørre ting
0: før?
1: Ja, ja. Så for eksempel
0: hva for eksempel?
1: Å starte YouTube-kanal ja,
0: som du egentlig hadde lyst til, så turte du ikke ja.
1: Og så dør pappa og så blir ingenting viktig lenger, altså apropos det at jeg ville være populær på skolen da så ble jeg bare sånn, å herregud, men det er jo det dummeste i hele verden. Mm. Det er jo ingen, hvorfor bryr jeg meg om det? Og hvorfor bryr jeg seg om hva folk syns? Vi skal jo dø snart uansett. Altså sånn, jeg fikk veldig sånn, nesten, altså sånn, jeg høres jo ut som en sånn emo-ungdom, men så i en sånn filmkarakter som er sånn, åh, ingenting er viktig i verden utenom å følge drømmene sine. Men det var litt sånn det var, at det var bare sånn, veldig overfladiske ting ble veldig mindre viktig. Mm. Fordi man har gått gjennom, eller jeg hadde gått gjennom noe så vanskelig at jeg, altså, man får helt nytt perspektiv på alt. Det var det som skjedde med meg i hvert fall. Og da startet jeg med YouTube, fordi jeg bare var sånn, det er ikke noe, jeg kan ikke bruke livet mitt på å være redd for hva folk kommer til å synes. Eller jeg kan være redd for det, men jeg kan trosse det da.
0: Så hvis jeg har lyst til å lage en YouTube, så gjør jeg det.
1: Ja, og tro meg, jeg var fortsatt redd. Jeg var fortsatt livredd, og brydde meg fortsatt veldig mye om hva folk syns.
0: Av å se deg der.
1: Ja, og ikke minst så hadde jeg mine egne demoner som spiste meg opp levende.
0: Hva da?
1: Nei, mine egne stygge tanker om meg selv, og hvor udugelig jeg var. Men pappas død minnet meg på at jeg må trosse disse fryktene. Fordi det er noe jeg vil oppnå da. Og hvis jeg skal klare det, så må jeg jo gjøre det nå.
0: Hva var det du drømte om?
1: Å bli anerkjent, jeg vet ikke. Altså, jeg drømte om å bli YouTuber. Ja. Og kunne leve drømmen, liksom.
0: Hva var det som var forførende med den tanken?
1: Altså, jeg aner jo ikke på dette tidspunktet hva jeg skal bli, og hvor jeg skal gjøre meg i verden, for jeg er jo ikke noe flink på skolen. Hva i all verden skal jeg bare torturere meg selv resten av livet i en sånn kontorjobb som eller selge leilighet, eller hva skal jeg finne på? Altså sånn, det var ingenting jeg ville gjøre. Jeg ville jobbe med noe kreativt. Mm. Og dette var en slags billett inn i den verdenen da. Og jeg måtte jo prøve.
0: Ja. Par år etterpå så ringer NRK.
1: Ja, er det ikke rart?
0: hvordan skjer det der? Fordi det er ikke så vanlig.
1: Nei, jeg skrev bachelor. Så jeg hadde jo funnet en eller annen bachelor som interesserte meg litt da.
0: Ja.
1: Den hette Kreativ Markedskommunikasjon.
0: Da bodde du i Oslo?
1: Da bodde jeg i Oslo. ja, då hade jag bott i Oslo en stund, i alla fall 3 år och studerat och drev med YouTube på sidan. Och när jag är färdig med bacheloren, jag har bara liksom rättingen igen, så ringer NRK.
0: Var det medier och kommunikation eller vad studerade du?
1: Marknadskommunikation.
0: Marknadskommunikation, ja.
1: Ja, så liksom marknadsföring och ja. Och branding och sånt. Reklame. Nej, det var, men jag hade.
0: Vad sa du?
1: NRK?
0: Ja.
1: De sa, vill du vara vikar för Viktor Sotberg i 3 månader? För han ska jobba med alla mot en.
0: Ja.
1: Så det var egentligen bara en vikarstilling. Det var ju inte sån
0: som var då vad ska man säga programledarstjärnan på Flipklipp den gång.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det som är gøy då, det var ju att jag jag hade på en måte manifestert det litt, fordi når jeg var gjest i Flipklipp første gang, så var jeg liksom bare sånn, åh, jeg var innom på stream. Så husker jeg at jeg tenkte sånn, åh, hva skal jeg gjøre for å bli den første kvinnelige programlederen i Flipklipp?
0: Ja, for det hadde bare vært gutter der.
1: Ja, menn, og jeg tenkte, på et eller annet tidspunkt så kommer de til å bestemme seg for at det er fint å få en jenta. Og da skulle jeg være så attraktiv som mulig for de. Så jeg jobbet faktisk bevisst med å lage innhold som kunne fenge målgruppen til Flipklipp.
0: Ja.
1: Så jeg lagde jo mye gaming-videoer og lærte meg å klippe sånn at jeg var litt morsom og fikk liksom ut personligheten min. Og da husker jeg at da hadde jeg veldig mye motivasjon. Så jeg, i timen på skolen så satt jeg og klippet videoer og lagde thumbnails, så jeg fulgte jo nesten ikke med. Jeg var bare sånn YouTube, jeg var helt besatt. Så når de ringte så var jeg sånn ja, det var dritbra. Dette var akkurat det jeg ville.
0: Hva tenker du om det? At du er, at du er en av få profilerte kvinnelige gamere? Fordi også den første kvinnelige programlederen for et gamingprogram på NRK?
1: Altså, jeg er så omringet av damer som gamer, at jeg føler meg ikke noe annerledes enn hvem som helst andre som skulle hatt den jobben bare fordi jeg er en jenta. Og så er jeg jo vokst opp med å spille, jeg er vokst opp med at venninne mine spiller, og liksom, det er så naturlig for meg å være en del av det universet, egentlig. Men så det der å kunne være et kvinnelig forbilde, det føler jeg er sånn. Det får jeg bare høre at jeg er. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke sånn.
0: Men føler du deg som et forbilde?
1: Ja, fordi jeg hører at jeg er det. Så jeg tror på det, sånn sett. Men jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å svare på det.
0: Nei. Er det en aldersgrense på en sånn jobb?
1: Ja, jeg tror du må være over 19.
0: Eller kan du ha 19, den når du er 37, liksom, og så om 10 år?
1: Ja, det kunne jeg sikkert, men om jeg jobber i Flipklipp om 10 år, det vet jeg ikke. Kanskje jeg har en annen rolle i redaksjonen da.
0: Men hvordan er du med å planlegge fremover?
1: Dårlig. Men jeg har en visjon om sånn.
0: Manifesterer?
1: Ja, jeg har et bilde av hvordan jeg vil at livet skal være.
0: Og hvordan er det?
1: Som driver meg fremover. Altså, det er økonomisk trygghet, for eksempel. Eller sånn, en fin leilighet. Akkurat nå, så er det sånn, det jeg drømmer mest om, er egentlig bare en sånn cozy crib, som jeg kan gå hjem til hver dag etter jobb, og game i.
0: Hva er en cozy crib?
1: Altså, dimma lys, masse tepper og puter, og regnet står på utenfor. Altså sånn, da har jeg tjent nok penger til å lage et safe space.
0: Mm.
1: Og liksom, da har jeg klart det. Så det er jo egentlig første pri. Og så har jeg jo liksom en tanke om at jeg har lyst til å gjøre mye kule prosjekter i karrieren min. Jeg har jo lyst på kjæreste og hunder og katter og barn etter hvert. Altså sånn, det er jo et liv jeg kan se for meg og lage.
0: De foreldrene som hører på, som har barn, som de tenker sånn, de gamer alt for mye. Hva sier du til de?
1: Jeg tror ikke de gamer nok. Jeg føler det mest, altså det er så fornuftig å sette for barnet ditt foran en gaming-konsol. Det er no-brainer for meg.
0: Ja, hvorfor det?
1: de blir altså satt okay, så det liksom altså blanding av en god balanse mellom idrett og media, tenker jeg, en fin balanse. Så få kiden din ut og løp litt i hamsterhjulet. Og så kan de spille så lenge de vil, tenker jeg. Det god oppdragelse. Fordi det bare, i motsetning til mindless scrolling på internett, og så gaming en måte å ta del i noe på. Du lærer å gjøre noe. Sånn, du bruker hendene dine fysisk til å løse oppgaver som drar en historie videre. Du lærer å ha høyere attention span, du lærer skills, og det her så kjedelig å snakke om, for det bare sånn bla bla bla, du lærer å bli smartere, men du blir faktisk smartere og kulere og et bedre menneske av å game.
0: Tony Gillet, hva drivkraften din?
1: Å ha et bra liv, tror jeg.
0: Ja. Og cozy crib.
1: Og cozy crib, og, der, og her kommer vinteren, tenker jeg, ja. Endelig.
0: Tony Gillet, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk selv for at jeg fikk komme.
0: Produsent her i Drivkraft i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud og redaktør her Ingrid Nordstrand. Og hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss tips til dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Nå får du straks nyheten her i P2, og etter det så er det klart for Kompass, der det handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: NRK Nyheter klokka 12. Nasjonalarkivet tar vare på tusenvis av tegninger og personlige brev som er lagt igjen både utenfor slottet og flere andre steder over hele landet. Avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
3: I 1991 så var det hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer kalde kunstneriske uttrykk og litt mer dikt. Og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det er ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så å si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som er veldig i kong Haralds ånd, rett og slett.
2: På det meste har flere enn 20 000 mennesker vært samlet på Slottsplassen på en gang denne helgen. Ifølge politiet i Oslo var det rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at kong Haralds død ble kjent. Islands statsminister sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen i landet hva som skal skje med landets EU-søknad. I folkeavstemningen i går sa nesten 53% nei til videre samtaler med EU. Og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: Det er faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen i dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå er jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de vendte seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn i EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
2: Statsminister Kristin Frostadottir sier regjeringen respekterer resultatet og ikke skal forhandle videre med EU i hennes regjeringsperiode. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt er nesten 5000 mennesker savnet, mens 900 er bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har ennå ikke nådd fram til stedet der et ras utløste flommen etter at en isbre kollapset. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: angrer du på noe I livet ditt? De fleste av oss vil vel svare ja. Men visste du at hva vi angrer på forandrer seg med alderen? Ny forskning viser at unge angrer mer enn eldre mennesker. Og så, det alltid riktig å varsle? Møt Kristine som varslet på sjefen sin I forsvaret, men før hun kom dit gikk hun mange runder med seg selv. For det å varsle kan koste mye, og det da verdt det? Og hva slags kår har varsling I Norge? Det skal vi prate om I Kompass I dag. Velkommen til programmet som aldri angrer på at vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Og så en ting til vi skal innom I dag. For visste du at det en forbindelse mellom Kong Harald og Red Hot Chili Peppers? Jo, hør mer om det litt senere. Men nå altså. Det å angre på noe vi har gjort eller ikke gjort en følelse vi alle har opplevd. Men har du tenkt på at vi kan lære mye av angeren også, slik at vi tar bedre valg ved neste korsvei? Vi har spurt et knippe mennesker hva de angrer på I livet sitt.
1: Det eneste jeg kjemper at jeg kanskje har tilbringt for mye tid på skjerm. Kunne brukt tida på kanskje andre ting. Vært mer til stede I den ekte verden, kanskje.
2: Det jo litt tilfeldigheter på en måte som gjør at ting har blitt som det har blitt, men I det store hele så jeg fornøyd.
3: Jeg hadde veldig lyst til å dra på utveksling den på videregående, og så ble det aldri noe av. Og da husker jeg at jeg angret på det I ettertid. Men da bestemte jeg meg for å gjøre noe med det. Så da dro jeg på utveksling. Så jeg har liksom et motto at livet for kort langere. Da. Så da, hvis man tenker på noe allerede, så det bare å gjøre det.
4: Det noe du angrer på I livet ditt?
5: Man undrer jo litt om man har sagt jeg glad I deg nok ganger da, til de som har gått bort. Så... Jeg angrer på at jeg ikke reflektert nok over det imens de personene fortsatt var her. Men det noe man lærer av da, tenker jeg. Og at man sier at man glad I de man glad I litt oftere til de som fortsatt her da.
0: Ja, man kan vel kanskje alltid angre på noe. Nå så skal vi få med en som har vært I Kompass før. Velkommen til oss, Ole Martin Moen, professor I filosofi.
6: Takk for det.
0: Hva tenker du om det de personene her sa om å angre?
6: Ja, jeg kjenner meg jo litt igjen I det. Jeg tenker dette med utveksling. For å ta et sånt valg når man er ung, da. Det jeg veldig glad for at jeg selv gjorde. Så det var veldig, det traff veldig, veldig, veldig hos meg. Og det jo nettopp også en slik ting som hvis man ikke gjør det, så det kanskje noe man vil angre på mer når man blir eldre. Og så kom det også dette med å fortelle at man glad I noen. Vi har jo en litt sånn vane for å fortelle folk hvor flotte de rett etter at de har dødd. Og det jo litt dumt, for da kan de jo ikke høre det. Vi burde jo nesten gjøre omvendt. Vi burde jo fortelle folk at vi glad I dem mens de lever, og så får eventuelt skyllebøttene komme etter at de døde. Det hadde jo på en måte gitt mer mening. Mm.
0: Fra ditt ståsted, ditt fagfelt, hva anger egentlig?
6: Ja, hva anger? Altså, en måte å tenke på og angre på jo å tenke at du tidligere tok et valg som burde ha vært annerledes. Altså at du en gang gjorde en ting, og du tenker nå at du burde ikke ha gjort det, du burde ha gjort noe annet. Men det jo en veldig sånn tankeforståelse av angring. Fordi angring kan jo også være en følelse, en vond følelse man sitter med. Altså jeg kan alltid ha tenkt at jeg burde ha gjort ting annerledes, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg føler anger. Så jeg vil tenke at det er et valg du har gjort, eller noe du har unnlatt å gjøre, hvor det står ganske mye på spill, og hvor du skulle ønske at du den gangen I fortiden hadde valgt annerledes enn du gjorde.
0: Den her nye forskningsstudien som du også har lest da, tyder på at det vi angrer på ikke det samme når du ung som gammel. Hva mer kan du si om det?
6: Ja, den fant vel ut at vi angrer vel ikke så mye mer eller mindre alltid alt om vi unge eller gamle. Men at det litt forskjell på på vilket på en måte, tidshorisonten på det, det vi angrer på. Så på kort sikt så kan vi angre på ting vi har gjort, altså aktive handlinger. Vi valgte å flytte dit, eller vi valgte å gå på det studiet. Mens det ser ut til at vi på lengre sikt angrer mer på unnlatelser, altså sjanser som vi hadde, ting vi kunne ha gått I retning av, men som vi ikke gjorde. Og da må man spørre litt, hva det vi lærer av det? Altså, det kan jo hende at grunnen til det at vi lager et sånt idyllisk bilde I ettertid, at hadde vi bare gjort dette, da ville det jo vært gull og grønne skoger. Men det selvfølgelig ikke gitt. Men hvis vi skal ta studien for god fisk, da, så vil jo det tyde på at det å ta sjansen og si hva man mener, si hva man føler, søke den nye jobben, det ting som kanskje vil gjøre litt vondt på kort sikt, men som på lang sikt vil være noe som kanskje vil være et gode, og som I hvert fall vil motvirke at man senere angrer på det.
0: Mm. Handlet det også litt om det der at eldre, de tar kanskje færre valg I hverdagen, altså man ser ikke lenger for seg så mange valgmuligheter, og tenker at ja, det var et ok valg, det må ikke være perfekt, høres det plausibelt ut?
6: Ja, det kan jo være plausibelt, og et funn her var vel også at eldre kan jo, altså eldre har jo på en måte kortere tid igjen, så de burde på en måte være mer hektiske. Hvis man skal rekke å gjøre alt riktig, så har man mindre tid igjen. Men man så vel også at eldre litt mindre hektiske. Og dette reiser jo nettopp det spørsmålet, altså I hvilken grad det vi I samfunnet bruker den innsikten som eldre mennesker har, og hva de angrer på og glad for, I hvor stor grad vi bruker den innsikten til å skape de samfunnet og de rammene for livene våre I samfunnet som vi kanskje da vil være glad for. De som på slutten av livet har jo da den fordelen at de har ofte opplevd mye, og de kan ofte snakke ganske fritt, fordi det vanskelig, hvis du ikke trenger å bry deg om karrieremulighetene videre. Så dette noe som har vært der lenge og kanskje kan på å si, fortelle oss noen sannheter. Da. Så jeg tenker dette jo potensielt noe vi bør lytte til.
0: Mm. Det jo et sånt nesten ordtak at man angrer mer på ting man ikke har gjort enn ting man har gjort. Det alltid riktig?
6: Nei, det jo ikke alltid riktig. Og så kommer det jo an på hva forskjellen egentlig på en handling og en unnlatelse. Mm. Og da kommer vi jo veldig langt inn I filosofien plutselig. Da.
0: Oi, der det deilig å være.
6: Ja, da føler jo jeg meg mer på hjemmebane. Ja. Hva forskjellen på de to? Fordi det ikke så lett å si hva forskjellen egentlig fordi enhver unnlatelse jo å velge noe annet. Det en handling som noe annet. Du velger å sitte hjemme I stedet for å gå ut. For eksempel, du velger å bare sitte inne. Du går ikke ut et sted hvor du kanskje kunne ha møtt noen. Så kan man jo si at du unnlot å gå ut. Men det jo like på siden reelt å si at du faktisk valgte å sitte hjemme. Så jeg ikke helt sikker på om det gir mening som grunnleggende sett å si at ja, noen ting vi gjør handlinger, og andre ting vi gjør unnlatelser. Men man kan jo se I forhold til muligheter som byr seg, for eksempel, i livet vårt, så kan man selvfølgelig spørre seg, velger man å gå for det? Det da en handling. Eller velger man å la muligheten gå forbi seg, som vi kanskje da vil kunne kalle en unnlatelse?
0: Tror du at vi alle har en sånn mega-anger I livet vårt? At vi, det ene tingen vi gjorde feil, altså feil person som vi gifta oss med, feil utdanning, feil et eller annet?
6: Den ene store, altså jeg tror alle har ting vi angrer på I livet. Det vil jeg tro. Det måtte eventuelt, kanskje det noen som ikke angrer på noe, men I så fall så tenker jeg her det noen med veldig manglende selvinsikt. Og det klart, blant de tingene vi angrer på, så vil det for hver enkelt person være en ting som man kan si at de kanskje angrer mest på. Men at alle liksom har en sånn stor ting som gnager på dem, liksom, det tror jeg ikke. Jeg tror veldig mange har det. Men jeg tror jo også veldig mange på slutten av livet, eller hvor enn man stort sett kan være fornøyd med at ja, nei, jeg på en måte spilte disse kortene godt, eller gjorde mitt beste. Det jo mye I livet man ikke rår over, så det jo det man rår over, som eventuelt det man kan angre på. Mm. Det tror jeg ikke alle føler og tenker at her det en stor, sår ting, som ja, hadde jeg bare valgt dette, så. Jeg tror det sånn for mange, men jeg har ikke noe grunn til å tro at det sånn for absolutt alle.
0: Vi skal ta med oss en til I samtalen her, nemlig Anette Tingstad Bakkevik, som kreftsykepleier I Fransiskushjelpen. Velkommen til oss, Anette.
7: Tusen takk.
0: Dere gir lindrende og omsorgsfulle helsetjenester hjemme hos alvorlig syke og døende pasienter. Og du har hatt mye nærkontakt med mennesker I siste fase av livet. Anger et tema som går igjen, opplever du?
7: Altså, det jo et godt spørsmål, og det jo veldig individuelt. Det det jo. Men I hovedsak så synes jeg egentlig at de menneskene vi møter, de egentlig mer takknemlige enn de angrende. Og så ser vi jo det at det mange som sier at nei, den tiden jeg har igjen nå, den har jeg ikke lyst til å bruke på å angre.
0: Mm. Men de som angrer da, hva angrer de på?
7: Nå har dere jo snakket litt om det allerede, men vi ser jo der også på en måte en endring, eller ikke en endring, men en forskjell da på hva yngre kontra eldre angrer på. Men jeg synes jo det at det som går igjen, det spesielt det med at jeg skulle ønske at jeg gikk av med pensjon tidligere. Jeg utsatte og utsatte, og så plutselig står man der, har fått en sykdom, og så får man ikke den pensjonisttilværelsen som man kanskje så for seg.
0: Mm.
7: Så det er en av de jeg synes går igjen.
0: Hva med familierelasjoner, for eksempel?
7: Ja, det var den jeg skulle nevne nå, faktisk, for det jo, ser man jo uavhengig av alder. Det en uløst konflikt eller en familierelasjon, så ser vi at det også veldig, altså noe som tærer på da, og tar opp en del plass.
0: Mm. Det her jo ting de kunne gjort noe med ganske nær fortid. Det gjenkjennbart for deg at mange eldre også angrer på ting de unnlåt å gjøre langt tilbake I livet sitt, eller det stort sett nær fortid?
7: Altså det er både og. Men jeg tenker jo det at de vi møter, ikke sant, det jo syke mennesker, så de har jo hatt tid til å tenke og reflektere over det livet som har vært også, før de nå på en måte har fått en visshet om at tiden begrenset. Og jeg synes at for veldig mange av dem, så kan det kanskje hjelpe dem med å se hva de da egentlig har lyst til å bruke tiden på. Og da velger å gjøre noe med det, eller prøver å gjøre noe med det.
0: Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi har besøk av Ole Martin Moen, som professor I filosofi, og Anette Tingstad Bakkevik, som sykepleier I Fransiskushjelpen. Og vi pratet om det med anger, og anger I ulike stadier av livet, og hva anger kan lære oss. Og tidligere I Kompass har vi pratet om den australske palliative sykepleieren Bronnie Ware, som har skrevet en bok der hun oppsummerer sine erfaringer med hva døende pasienter angrer på. Hun merket seg at det var ganske like temaer, og hun har samlet fem som gikk igjen. La meg lese opp. Nummer 1. Jeg skulle ønske jeg hadde mot til å leve et liv tro mot meg selv, og ikke det livet andre forventet av meg. Nummer 2. Jeg skulle ønske jeg ikke jobbet så hardt. Stemmer litt med det du sa, Anette.
7: Mm-hmm.
0: Nummer 3. Jeg skulle ønske jeg hadde mot til å uttrykke følelsene mine. Nummer 4. Jeg skulle ønske jeg hadde holdt kontakt med vennene mine. Og nummer 5, jeg skulle ønske at jeg hadde tillatt meg selv å være lykkeligere. Det neste siste var jo litt rørende. Men kjenner du igjen noe av det her, Anette?
7: Altså, både og. Det jo som du sier, det med å jobbe like hardt. Det går jo typisk over mot det med å gå av med pensjon tidligere. Og så synes jeg på en måte at det med å være tro mot meg selv, da, som hun nevner der som det første, der synes jeg at man typisk ser litt mer, altså mer av de yngre, for de kan fort si at de skulle ønske at de ga litt mer blaffen.
0: Mm. Også det med vennene, tenkte jeg på, det jo kanskje ikke noe man skjønner at man trenger før det for sent?
7: Nei, og det jo jo igjen individuelt, ikke sant? For noen velger jo også å ta avstand, fordi at de heller vil være enda mer med familie og på en måte lukker sirkelen sin enda mer, og så det andre som på en måte slipper mer opp, og som tenker, å nei, hvorfor? Hvorfor hadde jeg ikke den kontakten også tidligere?
0: Hva kan vi lære av angeren, altså både vår egen og andres? Altså, det en ny

0: hvor mye tid man velger å bruke på å dvele ved den angeren. Og det kan jo godt være at folk som nær døden, enten de ganske unge eller de gamle, så velger ikke å bruke tiden som igjen på å tenke på hva de eventuelt angrer på. For det kan man ikke få gjort noe med. Og da kunne jo en mulig ting å lære av dette rett og slett være å ikke bruke så mye tid på å angre. Kanskje vi ikke burde snakke så mye på radio om det å angre. Kanskje vi burde bare se fremover og ta tak i det viktige. Men det klart, hvis mer av livet ligger foran oss, så gir det jo mer mening å spørre hva det vi angrer på, og hva det andre mennesker som kanskje har andre og kanskje lengre livserfaringer angrer på. Og jeg vil jo tenke hans særlig spørsmål, en ting på en måte vennskap, familie, løpet av liv og slik. Men en annen ting liksom, hva en god barndom? Hvordan det vi skulle ønske at den var? Barn har jo en tilsvarende ting som vi voksne har arbeid, de har skole, som tar opp mer og mer av deres liv, for de skal gjøre lekser når de kommer hjem, og at det en stor del av livet deres. Er det det som en god barndom? Er det det som får oss til å leve, til å ha en barndom som, når vi ser tilbake på den, noe vi tenker på at denne barndommen var god? Dette tenker jeg det viktige innsikter å trekke inn, da, fordi når vi skal fatte avgjørelser om livet vårt, så kan vi ha mye å lære av de som lengre frem, og har kanskje et større erfaringsgrunnlag og ikke står midt oppe i det, slik de fleste av oss jo gjør.
1: Og så det vel forskjell på anger også. Det jo mye jeg angrer på, men det jo ikke alt man går i kjelleren av, liksom.
0: Nei, altså, det handler jo litt om det skille mellom altså, å angre på at du gjorde en liten ting. Du kan jo angre på at jeg ikke trente i går eller forrige uke, men det kanskje grenser for hvor mye det gnager igjen. Men det klart, det å angre kan jo også fortelle oss noe. Det kan jo være en pekepinn til at vi gjør noe galt, så hvis vi føler selv at vi angrer på en ting, så må vi jo spørre oss om det noe vi kan gjøre. Altså, det kan jo fortelle oss noe om hva vi verdsetter, og i hvilken grad vi faktisk handler på måter som fremmer det vi verdsetter. Så vi bør jo lytte til den angeren vår, og spørre oss om den kan fortelle oss noe, om vi bør prioritere annerledes. For kanskje det ting som egentlig viktig for oss, men som vi ikke i tilstrekkelig grad handler på grunnlag av. Og hvis det slik, så vil det jo være en del anger, og det jo anger vi kan lære noe av individuelt også.
1: Tenker du at anger familie med skyldfølelse?
0: Ja, det et spørsmål om hvordan skyld og anger forholder seg til hverandre. Jeg tenker jo at antagelig skyld vil jo være en slags underavdeling, der vi tenker at det å angre på noe som vi har gjort i møte med andre, vi har gjort andre noe galt. For jeg kan jo angre på at jeg ikke trente, men det vil ikke gi en skyldfølelse på samme måte. Mens hvis det viktigere større ting der jeg kom til kort overfor andre, så vil det gi mening at jeg har skyld. Men det gir også mening å ha dette skyldet her også, om at vi kan skille mellom anger som en følelse, at du kan kjenne på en ting, og du kan også kjenne på skyld. Mens det også den litt mer sånn intellektuelle delen av det, der man enten, altså der man kan tenke at ja, noe burde jeg gjort annerledes i mitt eget liv eller over hverandre. Men ja, jeg tenker at i skyld så ligger det vel også alltid en form for anger innbakt i det.
1: Vi rundet av angerpraten vår. Vi angret ikke på at vi tok samtalen om det, tross alt. Tusen takk skal dere ha for at dere var med oss. Ole Martin Moen, som altså er filosof, professor i filosofi ved Oslo Met, og Anette Tingstad Bakkevik, som er kreftsykepleier i Fransiskushjelpen.
2: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Den 1. september 2016 holdt Kong Harald sin berømte tale om jenter som liker jenter og gutter som liker gutter i Slottsparken. Og i september litt senere samme år så holder den amerikanske gruppa Red Hot Chili Peppers konsert på Telenor Arena utenfor.

Ja, Flis siterer altså fra kongens tale og sier at det berørte meg da jeg leste hva han sa i den her talen. Kongen i Norge en nydelig konge, kongen i Norge en nydelig mann, og så spilte Red Hot Chili Peppers Under the Bridge.

0: Red Hot Chili Peppers fikk du der I NRK P2. Faktisk som en hyllest til hans majestet kong Harald den 5. De som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen kalles varslere. Men mange mener varsling har dårlige kår I Norge. Det skal vi prate om nå. Det har skjedd at de som har varslet, at de har måttet oppleve at man har blitt utsatt for gjengjeldelse på arbeidsplassen, noen har blitt trua, og flere har mistet jobben. Du skal snart få møte journalist Tarjei Ler Salvesen, som har skrevet en bok om varslere. Men først, velkommen til oss, Kristine Solhaug.
1: Tusen takk for det.
0: Du en av historiene I denne boka, og du varslet på en veldig spesiell arbeidsplass, for du var oversersjant I det norske forsvaret, da du opplevde at din nærmeste leder prøvde å presse deg til å lyve til politiet. Hva var det som skjedde, Kristine?
1: Jeg hadde fest I romjula, og dette begynner jo å bli mange år siden, det var jo 2018, romjula 2018, der jeg hadde invitert kollegaer og venner og det som da var sjefen min den gangen. Og så, lang historie kort, han drar fra festen og kjører I fylla, kjører ut med bilen, og så blir det her en politisak. Og da tar sjefen min og ringer meg og ber meg om å lyve til politiet og si at han ikke drakk kvelden før. Og der utvikler seg til mer og mer trakassering med at han møter opp på døra med hjemme og på arbeidsplassen når vi tilbake på jobb etter jul og nyttår da, I 2019.
0: Hva var det som gikk rundt I deg da? Altså, hva slags følelse var det som kriget inni deg da?
1: Det jo, eller det var en følelse av vantro. Altså jeg kunne ikke skjønne at jeg skulle bli en del av dette, eller det at sjefen min valgte å gå den veien og lyve både for politiet og arbeidsgiver, og ikke stå opp for det han hadde gjort galt. Og så når jeg da etter noen måneder, altså I mars 19, varslet til sjefen over meg og han som kjørte I fylla, så var det jo, altså jeg varslet jo fordi jeg ikke ville være en del av dette, for det var jo galt, og det at jeg var dratt inn I dette gjorde det jo enda verre, fordi jeg har jo også en sikkerhetsklarering med tanke på at jeg jobber I forsvaret, og
0: Og hvordan ble det tatt imot?
1: Jeg ble jo ikke tatt imot så veldig godt, og det, jeg har aldri varslet før, jeg har aldri vært I noen lignende situasjon, så jeg visste jo ikke hva jeg skulle forvente. Så jeg har jo brukt mye tid på å forstå, og var veldig lei meg over å bli møtt egentlig så dårlig av arbeidsgiver og en annen sjef. Da. For det var jo... Dette var jo en politietterforskning, dette ballet jo på seg, dette gikk jo ikke over. Så de var veldig sjokkert over at et så satt system med regler og sånne ting som forsvaret på en måte har, da. Og hvor strenge vi med sikkerhetsklarering og at du skal... Ja, det betyr jo noe å gå og bære uniformen, så jeg var veldig overrasket over hvor lite de gjorde, og hvor lite på en måte seriøst det ble tatt, da. Og at man lente seg på at dette var et spor I politiet, altså politiet sitt ansvar, og ikke forsvaret sitt ansvar. Da. Mm.
0: Men hva var det som gjorde at du bestemte deg for å varsle? Altså, hadde du moralske og etiske kvaler rundt det her?
1: Ja, altså, jeg har jo aldri tvilt så mye på mitt moralske kompass som etter å ha vært I den saken her, fordi for meg var jo dette klinkende klart at det var ulovlig og galt, og at man, eller forventet jo at sjefen min skulle rydde opp etter seg eller ta straffa og stå for det man har gjort, og det så jeg jo aldri noen tegn til, og det gjorde meg også veldig stressa, for da tenkte jeg, hvis du kan gjøre dette og lyve til politi og egen arbeidsgiver, så hva mer kan du gjøre? Og så var jeg veldig overrasket over over min egen arbeidsgiver og jeg sier forsvaret, fordi det har jo vært mange saker som har dukket opp både før og underveis med NRK sin dekning av det, at det var liksom greit, for det var en politisak, så da kunne vi fortsette som før, og det synes jeg også var kjemperart, og jeg har aldri følt meg så liten og så lite sett og hørt, og så det noe som så åpenbart ulovlig og galt, så det var kjempeforvirrende, både i hjertet og i hodet.
0: Hva var det som gjorde at du valgte å stå frem i NRK med navn og ansikt da?
1: Det var rett og slett, altså det to grunner da. En, fordi jeg ville snakke med NRK når de tok kontakt med meg, fordi jeg følte ikke at det ble gjort noe, det ble ikke gjort nok da, når jeg hadde sagt det fra selv. Så jeg visste jo at NRK hadde en sterk stemme som kunne bidra med å sette søkelys på det, og så valgte jeg å stå frem i uniform og ikke være anonym, fordi jeg bodde jo på Bardufoss, et lite sted i Nord-Norge, og ryktene gikk jo, og jeg ble jo en del sykemeldt, og jeg lokket meg jo litt inne og var ikke meg selv over flere måneder, og ja, det ble jo nesten år. Så det var jo noe med å vise hvorfor ting var sånn, og det var ikke min feil, og jeg var på en måte blitt utsatt for trakassering da.
0: Tarjei Leir Salvesen, du leder i Norske Penns varslerutvalg. Norske Penn en ytringsfrihetsorganisasjon som beskytter blant annet varslere og utsatte forfattere, og du har skrevet boka «De modige historier om varsling», og der Kristines historie også med. Hvorfor vil du skrive en bok om varsling?
2: Jeg kommer inn i dette her som journalist. Jeg har jo både jobbet i NRK og i Brennpunkt-redaksjonen tidligere, og i redaksjoner som Fedlandsvenn og Klassekampen, og blitt kjent med mange varslere som på en måte kilder til journalistikken. Og så blir jeg mer og mer interessert i ikke bare sakene de har på hjertet, men fenomenet varsling gjennom den kontakten jeg hadde som journalist. Og jeg så at dette her en veldig interessant gruppe. Det veldig modige, veldig flotte mennesker. Det ofte veldig sterke fagpersoner. Men så det også en gruppe mennesker som samfunnet ikke klarer å ta vare på helt sånn som vi bør. Vi gjør en del urett som samfunn mot disse modige menneskene i arbeidslivet som tør å si fra. Og det var det jeg prøvde å gjøre med denne boka, var å samle en del av mine erfaringer, og samtidig fortelle noen historier, blant annet Kristine sin, da, som et veldig godt eksempel på en varslingssak, og hun også en veldig god representant for den gruppa som tør å si fra. Og ofte så får det større konsekvenser enn de klarer seg for seg. Og så Kristine også et inspirerende eksempel, fordi at hun ikke faller ut av arbeidslivet og til og med finner en vei videre hos den samme arbeidsgiveren. Og det gjør jo henne til et forbilde for andre. Jeg hadde lyst til å nyansere diskusjonen om varsling ved å fortelle litt forskjellige historier som peker i litt ulike retninger.
0: Men du, si meg, altså, går det an å si noe utover Kristine? Hvem er varslerne?
2: Det fremste fellestrekket jeg finner, det er, for de er jo i alle aldre og i alle deler av alle sektorer i arbeidslivet, men det er mennesker som som brenner for jobben sin, og som har et velutviklet moralsk kompass. Så dette er mennesker som synes det er vanskelig å se noe som er feil, og ikke prøve å få gjort noe med det. Det er vel det de har felles.
0: Hva er det som skjer med de som varsler da, hvis det går an å si noe generelt rundt det? Hvordan tar vi vare på varslerne i Norge?
2: Altså, hensikten med bestemmelsen om varsling i arbeidsmiljøloven er jo todelt. Det ene er at når noen har varslet om alvorlige kritikkverdige forhold, så utløser det en undersøkelsesplikt. Man skal prøve å finne ut om dette stemmer. Og så skal det utløse i teorien da et vern mot gjengjeldelse. Det forskningen viser, blant annet fra FAFO og Arbeidsforskningsinstituttet, jo at alt for mange varslere, de opplever ulovlig gjengjeldelse etterpå. De veldig mange varslere som burde fått premie og bli takket, de opplever i stedet å få det tøft på jobb. De opplever mye ensomhet, og de opplever av og til represalier, alt for ofte egentlig represalier etter å ha varslet der loven skulle gi dem et vern. Så her lykkes vi ikke helt og som samfunn, men en viktig nyanse som jeg har lyst til å spille inn her er jo at det er også veldig mange varslinger som fører til forbedringer i samfunnet. Veldig ofte så skjer det i hvert fall noe positivt etter at noen har sagt fra om feil, og det blir ofte underkommunisert. Altså det nytter ofte å si fra.
0: Men hva er liksom forskjellen på det å være en varsler og det å på en måte være en som bare er misfornøyd? Altså, må det lovbrudd til for å være en varsler?
2: Den enkle måten å forklare forskjellen på klaging og varsling på, det er om saken er alvorlig og om den peker ut over seg selv. Så hvis jeg krangler med sjefen min og ikke blir enig om når jeg skal ta ut feriedagene mine, og så sier jeg fra til sjefen om det, da er det en klage. Men hvis man, som Kristine, sier fra om et forsøk på å presse noen til å gi uriktig informasjon til politiet, så er jo det et eksempel på lovbrudd. Seksuell trakassering er lovbrudd, alvorlige brudd på personvernregler er lovbrudd, alvorlige forurensingssaker. Dette er saker som har varslingshøyde og som peker utover den det gjelder. Mm. Så hvis noen er litt suttrete og fremfører en klage og snakker om seier sitt, så har vi å gjøre med noe det er for mye av i norsk arbeidsliv, nemlig klaging og sutring. Det vi har litt for lite av, det er ekte varslere som tør å si fra om de alvorlige problemene. Mm. Og det er veldig viktig å holde de to begrepene fra hverandre når vi snakker om varsling.
0: Kristine Solhaug, da du varslet mot egen arbeidsplass i Forsvaret og står frem på NRK, så blir det jo himmel og jord i bevegelse. Da skjer det mye. Si litt om konsekvensen av at du sto frem. Hva slags konsekvenser utløste det?
1: For meg, tenker du, eller for Forsvaret?
0: Ja, jeg tenkte egentlig på hva som skjedde for Forsvaret sin del.
1: Det skjedde nok mye mer enn jeg sikkert i dag har oversikt over, for det ble jo... Altså jeg forventet jo at det skulle bli noen reaksjoner, at det skulle bli oppmerksomhet, men jeg hadde nok ikke sett for meg så mye... Eller jeg vet ikke hvorfor jeg ikke hadde sett for meg det, men jeg så kanskje ikke for meg at det skulle bli tatt så seriøst. Fordi jeg opplevde jo i egen organisasjon at det ikke ble tatt seriøst, så det var jo veldig overveldende. Men det ble jo satt på dagsorden, og det kom jo flere saker på løpende bånd. Så jeg opplevde jo at Forsvaret tok det seriøst, og det ble satt på dagsorden, og har blitt etablert varslingsenheter, og at lederne har fått mer kunnskap om å ta imot varsler og håndtere varsler.
0: Og forsvarssjefen Erik Kristoffersen engasjerte seg også?
1: Ja, han gjorde det, og jeg var jo og møtte han og hatt samtale under fire øyne med han, og det satte jeg veldig stor pris på, sammen med sjef Hæren. Jeg jobbet jo i Hæren når det her pågikk, og fikk en god klem av sjef Hæren som jeg satte stor pris på, for det her var ikke lett for meg, og det jeg kjenner, kan kjenne litt på det når vi snakker om det i dag, selv om det går kjempebra med meg, og det å varsle, det er det beste jeg har gjort for meg selv. Og jeg sier jo at jeg hadde jo ikke greid uten NRK, så det er jo etter at det kom ut i NRK at jeg føler jeg har kunnet lagt ting bak meg og gått videre da, men det her, det er ikke for pyser hvis jeg kan si det sånn, det har kostet, men jeg føler jo, jeg blir jo en litt sånn solskinnshistorie, fordi jeg vet jo om andre varslere som ja, ikke blir behandlet bra eller gjengjeldelse og må slutte jobben eller bli presset ut. Mm. Så Jeg kom godt ut av det, og det har, jeg sier jo litt at jeg har et liv før etter den varslingssaken, eller NRK-saken da. Mm. For jeg fikk plassert noen ting, og fikk lagt skylda der den skulle ligge, og de som hadde skulle ivareta meg, som ikke gjorde det, fikk jo en reaksjon på det også, for å si det sånn, og ja.
0: Mm. Men du, kan du ikke bare kort si noen råd til de som går rundt og tenker, det her burde sagt fram, jeg burde varsle?
1: Hvis du tenker at du burde varsle, da du ikke i tvil, da må du varsle. Og man kan jo varsle og så få høre, eller få en tilbakemelding om at dette er ikke et varsel, dette er kanskje en personell konflikt, og at det skal håndteres på en annen måte. Men hvis du vil varsle, så må du varsle for din egen del. Og så anbefaler jeg å skrive ned hendelser, og at du lager deg en liten dagbok, så du har oversikt, fordi det er omfattende å stå i noe som er kritikkverdig, eller du mener er varslingsverdig, da.
0: Ja, Tarjei Leer Salvesen, hvordan skal vi behandle varslerne? Altså, det burde kanskje vært et ideal, sånn som vi har hatt på å si, nesten med mobbing på skolen, at den som blir mobba skal slippe å stå i det mer, men ha sagt fra og kan gå videre fra der?
2: Jeg er veldig, veldig enig i det, og de fleste varslerne jeg har pratet med, de vil jo ha minst mulig fokus på seg selv og mest mulig fokus på saken. Men da må vi gjøre dette verne av varsleren reelt, og så må undersøkelsesplikten tas på alvor, at da skifter fokuset til hva det ble sagt fra om, og så setter støtet inn der med å undersøke dette på en god og rask måte, og med rettssikkerhet også for den som anklages for å ha gjort noe feil. Og så er det litt viktig hvordan vi organiserer det. Altså, da har Forsvaret jobbet med sin varslingsenhet. Politiet har laget sitt eget nasjonale varslingsombud bare for politisektoren, og jeg er litt redd for at vi fremover nå skal på en måte måtte få en egen ordning for industrien, og en egen for hotellansatte, og en egen for frisører. Varslingsutvalget til regjeringen, som kom med en utredning i 2018, de ønsket seg et nasjonalt sektorovergripende ombud som kunne håndtere disse sakene, sånn at man fikk ekspertise og likebehandling. Så sa politikerne nei til det. De var redd for at vi skulle få masse økt byråkrati, og det vi er i ferd med å få nå kan gi mer byråkrati, fordi vi får ulike ordninger i hver sektor i arbeidslivet, og så kan vi få mindre likebehandling. Og dette her er jeg litt urolig for, så jeg håper vi kan samle erfaringer, og så samle litt mer systemisk hvordan vi gjør dette, sånn at vi kan få det bedre i flere deler av arbeidslivet.
0: Både lov og verneombud er dere opptatt av?
2: Vi er opptatt av et nasjonalt varslingsombud, og gjerne en diskusjon om selve varslingslovgivningen også, ja. Det har vært en god idé å løfte dette ut av arbeidsmiljøloven og lage en egen lov om varsling. For sånn som det er nå, så er varslervernet litt knyttet opp til dette med lønnsarbeid. Og veldig mange som har varslet i idretten eller politiske partier eller i kirkesamfunn, har roller der som ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven, og da er det noen som faller litt utenfor det vernet vi prøver å gi.
0: Vi takker for at du kom hit, Tarjei Leer Salvesen, som altså står bak boka som heter «De modige historier om varsling». Vi takker også varsler som har stått opp for seg selv i Forsvaret, stabssersjant Kristine Halvorsen, for at du også tok turen til oss i Kompass. Ja, du lytter på NRK P2, og vi skal ikke slippe tema samvittighet og varsling riktig enda. Vi skal nemlig høre om han som gjerne blir kalt den første varsler, og jeg tror at du blir overrasket når vi skal avsløre navnet. Tidligere i dag så pratet jeg med professor Marius Mjåland ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, for han vet ganske mye om denne varsleren. Det var en modig kar det her også, Mjåland, for det var ikke hvem som helst denne varsleren tok til ordet mot.
3: Ja, nei, altså dette må nok ha vært en av de mektigste organisasjonene du kan tenke deg. Internasjonalt organisert, tilgang på politisk innflytelse. I tillegg så var den ganske populær, hadde tillit blant folk, men den var omstritt. Jeg tror også den hadde en sterk merkevare og stålkontroll på medarbeiderne. Og sist men ikke minst så var dette en økonomisk profitabel geskjeft.
0: Nemlig. For den varsleren vi prater om her, det
3: Martin Luther.
0: Og arbeidsplassen han varslet imot
3: Den katolske kirke.
0: Nemlig. Hva var det Martin Luther varslet om når det gjaldt sin arbeidsplass?
3: Altså det han først varslet om i 1517, men med å banke opp de berømte 95 tesene på Slottskirken i Wittenberg, hvis det var det han gjorde da, det var at en av kirkens viktigste praksiser av institusjoner, nemlig skriftemålet, var misbrukt av kirken selv. At man begynte å ta penger, altså handle med avlat, for at folk skulle få tilgivelse for syndene. Og dette mente han var både maktmisbruk og en slags korrupsjon på Guds vegne.
0: Ja, for hvordan foregikk den her avlatshandelen?
3: Nei, det var altså sånn, alle var forpliktet til å gå til skriftemål, i hvert fall en gang i året. Og man bekjente syndene, det gjorde man for så vidt frivillig, men så var det presten som satt med ansvaret for å gi tilgivelse eller fastholde disse syndene. Og hvis det var mer eller mindre graverende synder, så ble man pålagt å gjøre bot, og så kunne man kjøpe seg fri fra denne botsøvelsen ved å betale såkalt avlatsbrev. Og avlat var at kirken gjennom sin skatt av gode gjerninger kunne gi litt av denne skatten videre til sine medlemmer, og dermed ble de frikjøpt.
0: Og de er jo berømte, de her 95 tesene, der var hans kritikk formulert og nummerert. De ble spikret opp på kirkedøra, er jo den virkeligheten vi kjenner til. Men si litt mer, Mjåland, hvordan var det Martin Luther egentlig varslet?
3: Altså han skrev et dokument som han tenkte, altså det grunnen til at han formulerte dette i teser var det var tidens måte å formulere noe viktig på som skulle offentliggjøres. Og det viktige var at dette ble kopiert opp, ble kjent. Og han brukte rett og slett også denne muligheten for å mangfoldiggjøre og trykke opp papirer til å spre budskapet over et ganske stort område. Og der gikk han i rette med kirken og sa selvfølgelig denne boten og skriften må vi opprettholde, men vi må gjenopprette tilliten. Og derfor så varslet han om det som han mente var maktmisbruk fra paven selv. Mm.
0: Og han hadde kanskje nytte av at boktrykkekunsten nettopp var oppfunnet?
3: Det ble ganske viktig. Den var jo oppfunnet noen tiår tidligere, men det var ingen som egentlig hadde sett potensialet. Men i det Luther på en måte skrev såpass kontroversielle ting, og ja, skapte litt sånn opprørsstemning og skandale, så satte de i gang disse boktrykkerpressene og mangfoldiggjorde i titusener av eksemplarer etter hvert hans små flygeblader.
0: Hva risikerte Luther her?
3: Altså i begynnelsen så tror jeg ikke han skjønte helt hva han risikerte. Han ville bare si fra, og han regnet med at folk ville følge opp og endre praksis. Men da skjønte han ikke helt hva det var han rørte ved, fordi han ble rett og slett han risikerte jo egentlig livet da ved å si fra på den måten. Han ble dømt som kjetter og plassert utsiden av kirken som institusjon.
0: Og det var kanskje ikke helt risiko å hjelpe han heller å trykke opp de her tingene for eksempel.
3: Ja, det var faktisk ikke så farlig, fordi pavens makt var stor, men han var alltid avhengig av de lokale fyrstene og kongene. Og dette makten i Europa på den tiden var et sånt flettverk av små fyrstedømmer. Så den lokale fyrsten hadde ganske stor innflytelse på hva som kunne skje innenfor hans område, og Luther ble på den måten en talsperson for ganske sterke politiske krefter som også var motstandere av pavens innflytelse.
0: Så Luther hadde støttet sin lokale fyrste?
3: Han hadde lokal støtte, ja, ellers hadde han blitt mistet livet, og vi hadde ikke hørt noe mer om Martin Luther, altså.
0: Han var visst nok... Man kan jo tenke seg at Martin Luther var veldig modig, og han jo et forbilde for mange, men han var ganske drøy i beskyldningene sine av sine motstandere også, var han ikke det?
3: Han var helt rå. Han var så tabloid at det meste som vi leser om i dag, det blir blekner i forhold. Men, så han var veldig direkte, men... Og kjørte jo med anklager mot paven som både maktmisbruker og barnemisbruker, men
0: antikrist og pederast.
3: Antikrist og pederast, helt riktig. Så det er ganske drøye ting. Nå skal det sies at akkurat de samme tingene ble sagt stort sett mot Luther, og allerede før han selv rakk å anklage paven for dette her. Men det ble altså en ganske heftig mix av sex og politikk og religion.
0: Mm. Kan man si at Luther var rett og slett den tidens mediestjerne på et vis?
3: Det er det mange som har trukket fram de siste par tiårene, ja, at han skapte faktisk en slags medieoffentlighet som ikke fantes tidligere. I hvert fall ikke uten på en måte institusjonenes kontroll. Så han brukte boktrykkekunsten for det den var verdt, og skapte en slags medierevolusjon, ja. Og det er flere som har hevdet at den altså medievirksomheten, eller også propagandaen, som mange kaller det, var med på å skape en slags kapitalisme, altså et økonomisk grunnlag for å selge flygeblader, senere bøker, aviser og den type ting.
0: Mm. Martin Luther kritiserte altså den mektige kirka og åpnet opp for diskusjon. Hva synes du er den viktigste arven etter varsleren Luther?
3: Ja, det vil jeg si er at han fulgte sin samvittighet, og når han mente noe var galt, så sa han det høyt. Og selv om han jo ble dømt til å... Ja, han, egentlig skulle han jo miste livet. Han ble fredløs, han mistet sin posisjon. Så sto han på sitt og mente at det som var avgjørende var at han på en måte hadde sin samvittighet i orden og kunne stå ren framfor Guds dom. Og det, tenker jeg, er et forbilde for de fleste varslere. Rett og slett å si fra når man mener ting er galt, og så får man ta konsekvensene når det kommer.
0: Mm. Men du vil ikke kalle han en fundamentalist, hvorfor ikke?
3: Nei, han er ikke fundamentalist av den grunnen at han er selvfølgelig opptatt av de grunnleggende tingene i troen og sannheten og den type ting. Men han er veldig åpen for at dette er kontroversielle ting. Altså, det er ikke noe som en har rett på å finne sannheten til. Han var tvert imot opptatt av at dette skulle legges åpent fram og kritiseres, og dermed kunne man i fellesskap finne fram til sannheten. Sånn at dette kompromissløse kunne man selvfølgelig målt i dagens målestokk, sagt var altså fundamentalistisk, men poenget for Luther er jo rett og slett tvert imot å ikke ha en autoritet som styrer alt, men at det er åpent for en slags tidlig demokratisering, kan man like gjerne kalle det.
0: Mm. Så hva synes du en moderne varsler kan lære av Luther da? Går det an å lære noe?
3: Ja, jeg tenker en varsler kan lære både på godt og vondt. Jeg vil si at en varsler kan lære å si tydelig fra og følge sin samvittighet og stå opp mot mektige institusjoner. Og så tenker jeg man kanskje kan også lære litt av feilene som Luther begikk og som fulgte ham senere, nemlig at han stod så hardt på sitt at han ikke, særlig etter hvert, ikke var særlig åpen for andre stemmer og kritikk.
0: Men kanskje litt for drøy og, i språket, eller?
3: Definitivt alt for drøy i språket, og du greier ikke å overvise motstanderen på den måten. Du skaffer deg bare flere fiender.
0: Sa Marius Mjåland, som professor ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Og i denne timen av Kompass så har vi altså pratet både om hva vi angrer på, og vi har pratet om varslerens moralske dilemma. Kanskje kan det henge litt ihop. Du kan gå inn i appen NRK Radio, om du gikk glipp av noe, og høre Kompass så mange ganger du vil der. Og i vår app NRK Radio så er det jo en, ja, det er en skattekiste av lyd.
4: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tullringing i samfunnet.
6: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok, ja. Her er det Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
4: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
0: Ja, det kan du gjøre, og du kan også laste ned mine lange intervjuer som podcast. I morgen så skal jeg få besøk av Tone Hansen, også kalt en av de mektigste i kunst-Norge. Tone Hansen har vært sjef for Munch-museet i Oslo, og nå skal hun hoppe over til en svært så tung post som sjef for Moderna museet i Stockholm. I morgen her i Kompass så skal hun dele med oss hva var det som fikk hun interessert i kunst i børjan. Og så var det Sigrid Gjelland som var produsent i dag for Kompass. Mitt navn er Pål Plassen. Høres.

0: NRK Nyheter klokka 13. Dronning Mette Marit skal delta ved kongens edsavleggelse i Stortinget i morgen. Det skriver Kongehuset i en pressemelding. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også være til stede. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også avlegge ed slik at hun kan være regent i perioder. Den skal hun avgi skriftlig senere på dagen. Det er ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. For første gang blir denne seremonien også sendt på TV. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald. Foran slottet har titusener av nordmenn fra både Oslo og andre steder markert sin sorg over kong Harald de siste dagene. Lørdag klokka 13 sier politiet at det var flest mennesker på slottsplassen på én gang, med om lag 20 000. Også i dag kom det folk, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Nei, det har ikke blitt noe færre blomster, men vi merker nok nå at folk kanskje til en viss grad er i ferd med å vende tilbake til hverdagen. Der det i går var kanskje 15 000 innom, så er det akkurat nå kanskje et par hundre stykker her, og mange stikker innom her på vei til jobb. Og en av de som gjør det, det er deg, Gro Bonesmo. Merker du at hverdagen er i ferd med å kanskje komme litt tilbake i dag, eller?
2: Jeg tror den vil prege oss en stund, men det er klart dette er på en måte den første uka, den første mandagen etter at han gikk bort. Så det setter en litt spesiell stemning, tror jeg. Så,
1: ser du er kledd i sort også i dag?
2: Ja, jeg synes liksom det falt naturlig også i dag.
0: Ja, det sa Gro Bonesmo. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. Det betyr at de kommer under en strengere del av lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox må vurdere om systemet deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK P2.
4: Da Kongelige Slott, Oslo, like etter midnatt 9. april 1940. Adjutanten, den kongelige rådgiveren, har satt opp og lest hele kvelden. En tung og interessant studie om politikeren Machiavelli. Adjutanten gnir seg i øynene og river seg om siden løs fra den tjukke boka han har i fanget og legger han på nattbordet. Han slukker lyset, legger seg ned og lukker øynene. Alt er stille. Men så ringer plutselig telefonen. Den gjennomtrengende lyden får adjutanten til å skvette opp i sengen, og før han vet ordet av det, står han med telefonrøret i hånden. Dette er utenriksministeren, sier stemmen i den andre enden. Jeg ville bare meddele at norske styrker er i kamp med inntrengende krigsskip. Vil de meddele kongen, dersom det passer?
5: Dette er historien om kong Håkon den syvende. Den danske prinsen som aldri var meint til å regjere, men som tok sjansen da han bøy seg, ble en konge av folket og ga alt for Norge.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: I motsetning til de fleste andre konger har Håkon den 7. av Norge faktisk valgt jobben selv. Som en ung mann overtog han makten i en nasjon der folket måtte gi han tillatelse til det. Et folk som nettopp hadde blitt frie og selvstendige for første gang på nesten 500 år. Han har lovet å gi alt for dette landet. Og nå, når kongen 67 år gammel, blir løftet satt på en større prøve enn noen gang. For landet står i fare for å miste selvstendigheten. Kong Håkon mottar beskjeden om fremmede skip i Oslofjorden med fatning. Ikke fordi det ikke er alvorlig, men fordi angripende krigsskip i norske farvann bare kan bety én ting. Det er tyske styrker som er på vei inn i fjorden. Den engelske marinen har også vært interessert i norske kysten, men britene ville aldri skutt mot nordmennene. Båndene til England er altfor sterke, og personlige. Det ville vært et hån mot alt kong Håkon har stått for i sine snart 35 år på tronen. Men historien om den norske folkekongen startet faktisk ikke i Norge, og heller ikke i England. Den startet i Danmark. Mannen som skal bli kong Håkon den 7. av Norge blir født i København i august 1872. Han får det spreke navnet Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Axel. Men det er for langt til at vi orker å ramse opp hele hver gang. Det syns visst familien hans også, så de kaller han bare for Carl. Besteforeldrene til Carl er kongen og dronningen av Danmark, mens foreldrene hans er kronprins og kronprinsesse. Storebroren Christian skal en dag bli konge i sin tur. Men hvordan er det egentlig å være konge på denne tida?
2: Kongehusene har en helt annen rolle enn i dag. De har en helt annen posisjon, en opphøyd posisjon, og monarkene har fremdeles ganske stor politisk makt og innflytelse, særlig på utenrikspolitikkområdet, som liksom er tradisjonelt kongens domene, da. De er liksom opphøyd over resten av samfunnet, og de gifter seg med hverandre. De blander seg ikke med resten av folket.
1: Dette er Carl Emil Fugt, historiker og forfatter bak biografien om kong Håkon den 7., heltekongen Håkon.
2: Det borgerlige samfunnet er jo på en måte i ferd med å slå igjennom da, mot andre halvdel av 1800-tallet, sånn at den franske revolusjonen den hvilte jo over kongehusene på den tiden der som en trussel, rett og slett.
1: Men for lille Carl er ikke tanken om revolusjon en bekymring. Sammen med søsknene vokser han opp ved det danske hoffet. Sammenlignet med mange andre barn på samme tid, lever de et sorgløst liv, med alt de trenger av mat, medisiner og skolegang. Men noe kjærlig og fortrolig hjem er det ikke. Som barnebarn av det regjerende kongeparet kreves det en viss standard. Og besteforeldrene er ikke redde for å si sin mening.
2: Kongeparet legger seg veldig opp i særlig barneoppdragelsen til prins Carl. De er svært misfornøyde med at barna blir oppdratt alt for slappt. De burde vært holdt mye hardere liksom, i ørene. Da. Det er kanskje hovedankepunktet da, mot kronprinsesse Louise og i og for seg også kronprinsen.
1: Moren til Carl, kronprinsesse Louise, er opprinnelig svensk prinsesse og sliter med forholdet til svigerforeldrene. Kongen og dronningen synes barnebarna er uoppdragende og engstelige, og at læreren som moren Louise har valgt ut til dem, er altfor dårlig. Stemningen mellom kongeparet og kronprinsparet er altså ikke helt på topp, og det merker barna. Men tross ustabile rammer i oppveksten, kommer Carl til å bli både stødig og trygg. Karaktertrekk som kommer til å bli helt avgjørende for hele det norske folk. Mens storebroren forbereder seg på å bli konge, kan Carl følge den vanlige veien for kongssønn nummer to, langt unna familiekonfliktene. Han skal inn i militæret. 14 år gammel begynner han som aspirant for å komme inn på sjøkrigsskolen. Og selv om det er hardt, elsker han å være på havet. Der han sammen med borgerlige medstudenter og blir behandlet som alle andre. I alle fall etter at noen kongelige særordninger har hjulpet han inn på skolen. Men selv om han trives med å være vanlig, finnes det lyspunkter i de royale familietilstelningene.
0: Slottet Bernstorff, København, sommeren 1892. Prat, latter og lyden av spinnende hjul kan bli hørt langveis fra. Flokken med ungdommer sykler fortere og fortere før de runder en sving, og Karl må passe seg for ikke å krasje med sin greske fetter. Han unngår å treffe bakhjulet til fetteren, og så tråkker han enda hardere. Han har nemlig blikket festet på en engelsk kvinnerygg lenger fremme. Hun er kledd i en lys bluse, et praktisk skjørt, og har hatt og hårnett på hodet. Sakte men sikkert jobber han seg fremover i feltet, og til slutt kommer han helt opp på siden av henne. Han sender henne et lite smil, og hun smiler tilbake.
1: De siste årene har storfamilien fra hele Europa samlet seg på slottet Bernstorff utenfor København for å nyte sommeren. Og her har den yngre generasjonen fått øynene opp for en av århundrets store tekniske nyvinninger, sykkelen. Turene langs danske landeveier medfører riktig nok både sammenstøt og velt, men også mye latter. Og ikke nok med det. Karl har blitt forelsket.
2: Karl og Maud, de kjenner hverandre fra de var små, egentlig, fordi de er fetter og kusine. Så Karl og Maud treffer hverandre hver sommer på sommerferie i Danmark.
1: Å forelske seg i sitt eget søskenbarn høres kanskje rart ut for oss i dag, men for de royale på slutten av 1800-tallet er det ikke så uvanlig. Prins Karl har så mye som 30 søskenbarn fordelt utover ulike kongehus, og Maud er et av de.
2: Maud vokser opp som prinsesse i verdens mektigste stat, Storbritannia, som datter av den engelske kronprinsen, Prince of Wales. Hun har en utrolig privilegiert oppvekst. Hun hadde hester og elsket teori. Hun hadde ikke noen sånn særlig intellektuelle interesser, egentlig. Hun var en ganske sånn bortskjemt overklasse kvinne, på mange måter. Litt ute av tiden og veldig engelsk, som sagt, da.
1: Bryllupet står i Buckingham Palace sommeren 1896. Til stede er dronning Victoria, pluss et beskjedent antall andre gjester. Kun et par hundre stykker. Karl er 23 år, Maud er 25, og nå skal livet deres sammen begynne.
2: Familien i Danmark var veldig opptatt av at ekteparet Karl og Maud skulle bo i Danmark, og det skyldtes at Karl var ikke første tronarving, men om noe skulle skje, så var han nødt til å overta tronen, og derfor skulle de bo i Danmark. Og så var det selvfølgelig tradisjonelt også slik at en kvinne bodde med sin mann generelt i samfunnet, rett og slett. Så det var forventet at de skulle etablere seg i København.
1: Men for Maud er det ikke så lett å finne seg til rette i et helt nytt land.
0: København, 1897. Maud setter det beste fotografiet forrest. Et bilde av hun og Karl en sommerdag i parken utenfor Appleton House. Nå er det i alle fall noe i denne stua som hun har valgt selv. For svigermor sin smak er jo ikke akkurat siste mote. Fra gata rett utenfor hører hun mennesker som farter forbi i den evig sure og fuktige vinden. Hun blir forkjølet bare av tanken på å gå ut. Det er vekesvis til Karl som er hjem fra sjøen, og i kveld har hun fått streng beskjed av svigerfar om å innfinne seg på et foredrag med en eller annen polfarer som heter Nans. Ingenting er som hjemme.
1: Når hjemlengselen griper tag i Maud, er det som om hun ikke klarer å tenke på noe annet. Hun savner hjemmet sitt, Appleton House, og familien sin, spesielt moren og søsteren, som hun står veldig nær.
2: Altså, Maud synes jo det var helt forferdelig I Danmark, og delvis så skyldtes jo det at de miljøene hun kom inn I var så små. I Storbritannia så var det romsligere, rett og slett, større forhold, og ikke minst så hadde hun vært vant til å bo på det store godset til kongefamilien I Sandringham, som var omgitt av grønne parker, og det var en fantastisk, idyllisk, liten, innelukket del av verden, rett og slett. I København så ble hun nødt til å bo I en leilighet I et palé ved Amalienborg slott der og det syntes hun I grunnen var ganske størselig sant? Hun syntes det var kjedelig I Danmark og følte det veldig trangt og innestengt, rett og slett
1: Selv om hun og Carl har det fint sammen, blir Maud mer og mer miserabel Carl jobber som offiser I marinen og ute på sjøen I lange perioder av gangen Da ser Maud sitt snitt til enten å reise til England og sitt kjære Appleton House, eller få besøk av moren og søsteren I København. Egentlig trives Carl også best I England, men det kan han jo ikke si til familien sin. Foreldrene synes han en tøffel som ikke protesterer mot at Maud rømmer hele tiden. Etter hvert det også et annet problem som melder seg. I 1902 har Carl og Maud vært gift I 6 år, uten å ha fått barn. Maud sliter med helsen. Hun har menstruasjonsproblemer og smerter I mage og nerver. Om dette grunnen til barnløsheten, vet vi ikke. Men året etter skjer mirakelet. 33 år gammel føder nemlig Maud en sunn og frisk sønn den 2. juli 1903. Gutten får navnet Alexander og titelen prins. Men det betyr ikke annet enn at han av kongelig slekt. Nei, han ingen tronarving. Ennå. På den andre siden av Nordsjøen, I det uselvstendige landet Norge, har ting begynt å røre på seg. Norge som, merkelig nok, skal få stor betydning for vår hovedperson, den danske prins Carl og sønnen Alexander. Men hvorfor? Vel, vi må nesten gå litt tilbake I tid for å få mer oversikt. Etter at Danmark sto på den tabende siden I Napoleonskrigene, ble Norge gitt til Sverige I krigsbytte I 1814. Det samme året fikk Norge sin egen grunnlov, nasjonalforsamling og regjering, som de har beholdt I union med Sverige. Så hva det egentlig som binder landene sammen?
2: Det bare kongen som binder Norge og Sverige sammen, pluss utenrikspolitikken. Det var en svært løs union, rett og slett, der det norske stortinget bestemte alt, og vi hadde en egen regjering I Norge. Da.
1: Men utover I unionsårene begynner det å knage I forføyningene mellom de to landene. Uroen skyldes blant annet at Norge må ha 2 statsministre, en I Norge og en I Sverige.
2: Vi hadde en såkalt norsk statsminister I Stockholm, helt fra 1814 og unionen ble inngått. Men dette var mer som en slags, hva skal vi si, den norske regjeringens representant overfor kongen I Stockholm. Kongen hadde jo den gangen stor politisk makt. Men regjeringen I Kristiania, som hovedstaden het, bestemte jo alt.
1: Men selv om den norske regjeringen bestemmer, så det statsministeren I Sverige som blir regnet som offisiell norsk statsminister. I hvert fall av svenskene. Men Norge begynner å bli lei av å være lillebror som ikke får styre over egen utenrikspolitikk, ikke har egne mynter eller eget flagg. Svenskene gjør jo ingenting for norske interesser. Etter å ha kranglet om disse tingene I flere 10 år, topper det seg I 1905. Den norske regjeringen vedtar å opprette sitt eget konsulatvesen

0: i floket. Kongen vil ikke godta noe av dette, for han kan ikke skaffe Norge en ny regjering hvis alle på Stortinget nekter. Nei vel, sier nordmennene. Hvis kongen ikke har noen norsk regjering å styre over lenger, og på den måten ikke fungerer som konge over Norge, da kan vel ikke unionen fortsette å eksistere heller?
1: Unionen oppløses jo egentlig ved et pennestrøk, kan du si. Altså, det den utrolig smarte norske statsministeren Christian Michelsen på den tiden, en veldig dyktig norsk jurist fra Bergen, skipsreder. Han løser denne floken ved å sørge for at Stortinget erklærer kongen for avsatt. Og når du avsetter kongen, som det eneste som binder Norge og Sverige sammen, så unionen faktisk oppløst.
0: 7. juni 1905 vedtar Stortinget at unionen mellom Norge og Sverige oppløst. Manøveren ble kalt en revolusjon uten våpen.
1: Altså, svenskene ville jo benekte dette da, ikke sant, og følte dette som et slags kupp. Svenskogen synes at dette forferdelig. Det en virkelig urett som begås mot ham. Han ikke realitetsorientert i det hele tatt. Norge og Sverige svært nær krig, faktisk. Det mange i Sverige som ønsker å sette hardt mot hardt, rett og slett.
0: Men heldigvis ender det fredelig. Norge får selvstendighet. Og ettersom nordmennene i praksis har styrt seg selv gjennom hele unionstiden med Sverige, har de egentlig alt som trengs for å være et selvstendig land. De mangler bare én ting. En konge.
2: København, 29. juni 1905, klokka 22.30. I ly av nattemørket løfter prins Carl ei hånd og banker forsiktig på døren. Han har vært i dette huset mange ganger før, men aldri blitt bedt om å komme her så sent. Det verten selv som åpner døren og ønsker velkommen med lav stemme. Huset helt stille. Alle tjenerne må ha lagt seg. Carl følger etter verten og blir ført inn i et rom hvor en ukjent mann står og venter. Mannen forteller at han norsk diplomat og har et tilbud ingen andre må få vete om. Prinsen lytter oppmerksomt, og de blir sittende og snakket gjennom hele natten.
0: Leidingen etter et nytt kongsemne til den norske tronen begynner allerede før unionen offisielt oppløst. Det likevel flere i Norge som mener at kongedømmet gammeldags. Et alternativt styresett kan være å innføre republikk med president, og hindre at makt går i arv. Men denne tanken viser seg å være for radikal.
1: For det første så var det jo radikalt nok at Norge skulle kunne skilles fra unionen med Sverige. Om vi også hadde blitt republikk, hadde det blitt for mye for stormaktene, særlig Tyskland og Russland. Men også i Storbritannia ville dette med republikk blitt sett på som for radikalt, da. Så man valgte en løsning der kongen først og fremst bare var et symbolsk statsoverhode. Han ble på mange måter en president med krone på hodet, for å si det sånn, altså. Et seremonielt statsoverhode uten nesten politisk innflytelse i det hele tatt.
0: For å blidgjøre svenskene det de som blir spurt først. Nordmennene foreslår at en av de svenske kongssønnene kan bli konge i Norge, mot at han frasier seg retten til å arve tronen i Sverige. Men svenskene takker nei. De gidder ikke overta et land hvor de skal være gallionsfigurer uten makt. Da går forespørselen videre til en som aldri var meint til å bli konge.
1: Og da falt valgen også tidlig på danske prins Carl, da, som jo ikke var første tronarving, men prins av en skandinavisk kongefamilie. Han forsto skandinavisk språk, kjente forholdene til en viss grad, og man må jo også huske på at den danske kongefamilien jo også hadde vært kongefamilie i Norge bare 100 år tidligere, sånn at det en viss tradisjon der også, egentlig. Men du kan si den aller viktigste grunnen til at man valgte akkurat prins Carl var kanskje at han var gift med en brittisk prinsesse.

0: seg, altså at han hadde tette forbindelser til verdens mektigste stat, Storbritannia, med sitt imperium. Ikke minst så gikk veldig mye norsk handel over til Storbritannia, sånn at det å ha en konge i Norge som hadde familie og tette forbindelser til kongen av England, det var veldig gunstig.
1: Etter det nattlige møtet med utsendingen fra Norge, går Carl i tenkeboksen. Det er en stor avgjørelse å ta, både for han selv og familien, og overfor det norske folket. Faren til Maud, som nå har blitt kong Edvard den 7. Av England, oppmuntrer han til å si ja. Han vil gjerne at datteren skal bli dronning. Da får også han selv mer innflytelse. Carl har dessuten sine egne grunner til å ønske seg vekk fra Danmark. Forholdet til foreldrene har blitt mer og mer anspent, blant annet på grunn av situasjonen med Maud. Nå er det ikke lenge til foreldrene overtar som konge og dronning, og da blir det ikke bare overhoder for danskene, men også for familien. Det er bare å innse at Maud aldri kom til å trives i Danmark. Og selv kommer Carl aldri til å oppnå noen posisjon i England hvis de flytter dit. Det er mye å tenke på for en 32 år gammel prins. Han har lyst til å takke ja, men hvordan kan han være sikker på at befolkningen i Norge er enig med politikerne sine om at monarki er den beste løsningen? Det er det aller viktigste spørsmålet for Carl. Så løsningen blir å la folket avgjøre saken for han. 12. og 13. november 1905 går det norske folk til stemmeurnene. De som kan, i alle fall. Det er fortsatt noen år før kvinner får stemmerett i Norge. Men tallenes tale er klar. 21% stemmer nei, 79% stemmer ja. Nordmennene vil ha Carl til konge.
2: København, 20. november 1905. Prins Carl tar et steg fram og stiller seg opp framfor de norske, fint kledde herrene. Han kremte. Den første helsingen fra representantene for det norske folk som har valgt meg til sin konge, har rørt meg djupt. Folket har med dette vist meg en tillit som jeg håper stadig må vokse seg sterkere, ettersom de lærer hustruen min og meg å kjenne. Som kjent var det på mitt ønske at den nettopp avsluttet folkeavstemningen fant sted. Jeg ville ha sikkerhet for at det var et folk og ikke et parti som ønsket meg til konge, da oppgaven min framfor alt bør være å samle, ikke splitte. Livet mitt vil jeg via til Norges vel. Og med full tillit kan jeg da som mitt valgspråk bruke alt for Norge.
1: Talen Carl holder når han offisielt aksepterer kongetitlen, vekker oppsikt. Det vanlige for en konge på denne tiden er å rettferdiggjøre makten sin med å være konge av Guds nåde. Men Carl nevner ikke Gud en eneste gang. Han er konge av folkets nåde. Men en ting er ikke helt optimalt med den nye kongen. Navnet. For kongen av Norge kan vel ikke hete Carl? Nei, det sitter liksom ikke helt. Og det samme gjelder sønnen og tronarvingen Alexander.
0: Det er jo et svært lite norskklingende kongenavn, for å si det sånn. Selv om det er mange nordmenn som heter Alexander, så kunne nok ikke en tronarving hete det. Carl kunne kanskje passert, men det lød litt sånn svensk på et vis. Altså Carl Johan, ja. Sånn at man fant ut at norske regjeringen fant ut at de ønsket å finne gode norske kongsnavn, og da gikk man tilbake til sagalitteraturen og Snorres kongesagaer og sånne ting, og valgte seg da navn til tronfølgeren Alexander. Han kunne hete Olav, og Håkon ble navnet Carl fikk.
1: Prins Carl forvandles til kong Håkon den 7. Av Norge, Alexander blir til kronprins Olav, mens Maud, ja, hun fortsetter å hette Maud. Og det er disse tre som blir den nye norske kongefamilien, som i 1905 lover å gi alt for det nye hjemlandet sitt. Men det løftet kommer til å bli satt på prøve. 25. november 1905 setter den nye kongefamilien beina på norsk jord. Både Håkon og Maud har vært I land før, men bare om sommeren og som gjester. De kommer med skib til hovedstaden Kristiania, der flere titals tusen mennesker har trosset snøværet for å møte opp på bryggen og I gatene mot slottet. En betydelig del av hovedstadens innbyggere, som på denne tida ikke mer enn 230 000 mennesker. Etter nesten 500 år I union, først med Danmark og så Sverige, skulle en kanskje tro at norsk kultur ikke var særlig mye å snakke om. Men det feil. De siste 60 årene har nasjonalfølelsen fått blomstre I fri utfoldelse. Mye kommer fra den tradisjonelle bondekulturen, hvor folketoner, eventyr og folkedans har eksistert I skyggen av dansketiden. Ibsen og Bjørnson dikter, Grieg komponerer, Nansen oppdager verden, Tidemann og Gude maler, Asbjørnsen og Mo samler eventyr, og Ivar Aasen samler dialekter. Drøyt 2,3 millioner bor I det landstrakte landet. De fleste I distriktet, men industrialiseringen gjør at flere og flere flytter inn til byene. Og hvordan står det til med økonomien?
0: Mange tror jo at Norge var et fattig land. Det var vi selvfølgelig hvis vi sammenligner med I dag. Men hvis du sammenligner med de andre statene I Europa, så var Norge blant de rikeste landene I Europa. 1800-tallet hadde vært en helt enorm utvikling, industri, landbruket var effektivisert, dødeligheten var gått ned, for eksempel. De første tendensene til velferdsstat hadde vokst frem. Det norske demokratiet var I ferd med å utvikles. Man hadde fått partier etter innføringen av parlamentarismen I 1884. Folk flest kunne lese, så at den oppfatningen av at Norge var veldig fattig og ble rikt først etter funnet av olje på 60-tallet gal, rett og slett. Vi var et ganske velstående og velfungerende land allerede I 1905.
1: Kongefamiliens ankomst til Norge blir en skikkelig folkefest. Men bare fest det ikke. Etter to dager I landet avlegger kongeparet ed til grunnloven på Stortinget. Og I juni året etter blir de krona I Nidarosdomen I Trondheim. Håkon, Maud og lille Olav flytter inn på slottet øverst I Karl Johans gate, som tidligere har tilhørt den svenske kongefamilien. Til kongehus og vær holder de en nøysom stil. Hoffet ikke større enn det må være, og utgiftene holdes lave. Det ville jo ikke sett helt bra ut for en folkevalgt konge å bruke for mye av midlene til den nye nasjonen. De første årene går med på å bli kjent med landet, politikken, folket og kulturen.
0: De blir veldig godt tatt imot. Særlig prinsen enormt populær. Han var bare to år faktisk da de kom til Norge. Sånn at han fikk jo muligheten til å bli helt norsk, da, og det var veldig viktig. Sånn at kongefamilien fikk veiledere, på en måte, som skulle lære dem å bli norske, og en av dem var jo blant annet Fridtjof Nansen, da, som lærte dem å gå på ski, ikke sant? Det ble tatt bilder av dem hvor de ute og går på ski og skal vise seg som skikkelige nordmenn, og det var veldig viktig for dem å reise rundt I landet og bli kjent med folk rundt overalt, og det fulgte jo Håkon hele livet, han reiste enormt mye I Norge.
1: Samtidig prøver Håkon å manøvrere best mulig som konge uten makt.
0: Kong Håkon har et godt samarbeid med regjering og storting, stort sett. Han aksepterer det at han kun har en symbolsk rolle.
1: Men I 1914 bryter Første verdenskrig ut I Europa. Norske politikere vedtar at Norge skal være nøytrale. Og det skaper konflikt mellom regjeringen og kongen.
0: Kong Håkon var britiskvennlig. Altså han fremstod ikke som nøytral I det hele tatt. Kongen ble sett på som et sikkerhetsproblem, rett og slett, fordi de mente at han hadde veldig tette kontakter med den britiske ambassaden, blant annet, hvor det var etterretningsagenter som jobbet. Han klarte ikke å se ting fra norsk side, da.
1: Gunnar Knudsen statsminister i Norge ved Første verdenskrig. For å hindre kongen fra å spolere nøytraliteten, begynner regjeringen å holde kongen utenfor drøftinger om utenrikspolitikk. De stoler rett og slett ikke på han. Men Norge ikke det eneste nøytrale landet. Sverige og Danmark tar heller ikke del i krigen. For å styrke samarbeidet reiser kong Håkon til Malmø, der han møter svenske kong Gustav den 5. Og danske kong Christian den 10. Eller Håkon sin storebror, for å si det litt mindre formelt. Alle tre har med seg utenriksministerne sine, og de kommer til enighet om felles nøytralitetspolitikk.
0: Og det var jo nettopp poenget for regjeringen Knudsen, da, at de skulle klare å opprettholde denne nøytraliteten, mens kongen nok var for at vi skulle slutte oss tett til Storbritannia, og kanskje gå inn i krigen da, på brittisk side, rett og slett.
1: Tross uenighetene opprettholder Norge nøytraliteten gjennom hele krigen. I mellomtida vokser kronprins Olav opp til å bli en reinspikka nordmann. Etter videregående fortsetter han med 3 år på krigsskolen og begynner å studere i Oxford. Han viser seg å være en habil idrettsutøver. Han elsker å gå på ski, deltar i hopprenn i Holmenkollen, og i 1928 vinner han OL-gull i seiling i Amsterdam. Den eneste gullmedaljen Norge får i hele mesterskapet. Dessuten finner han kjærligheten, og det med den svenske prinsessen Märta.
0: Märta blir sett på som et godt parti. Hun er prinsesse av Sverige, og meget representativ. Og også det norske folket tar imot Märta med åpne armer. Og kong Håkon selv ble veldig, veldig glad i sin svigerdatter Märta, og tett knyttet til henne. Sånn at også personlig så var det veldig vellykket, det ekteskapet der da, i den norske kongefamilien.
1: I 1929, 25 år gammel, gifter Olav seg med kusinen Märta fra det svenske kongehuset.
0: Det er en voldsom begivenhet i Norge. Det blir solgt, alle blir suvenirer, det er oppslag i alle aviser. Det er rett og slett en kjempestor folkelig fest rundt det bryllupet til Olav og Märta. De blir superstjerner rett og slett, og inntar en sånn posisjon som, hva skal vi si, en slags mønsterfamilie som hele folket involverer seg i.
1: I løpet av et par år får kronprinsparet barna Ragnhild, Astrid og til slutt Harald i 1937. Dermed er den videre tronfølgen sikra. Og mens den nye kronprinsessen finner seg mer og mer til rette i Norge, fortsetter dronning Maud med de årlige reisene sine til England. Høsten 1938 reiser hun som vanlig til London. Planen er å bli der frem til midten av desember, og å komme tilbake til Norge for å feire jul. Men så tar situasjonen en brå vending. Den 13. november får kong Håkon beskjed fra London om at Maud har blitt syk, og at han må komme så fort han kan. Det går ingen ruteskip som passer, så kongen hiver seg på nattoget samme kveld. I 3 dager reiser han via Berlin og Brussel til Calais i Frankrike, hvor han omsider får tatt en båt over kanalen til London. Håkon blir værende hos henne i de dagene hun ligger på sykehus, og nøyaktig kl. 2 på natten den 20. november får han beskjeden. Maud har hatt et hjerteinfarkt og mistet livet, 69 år gammel. En uke senere går båten tilbake. Dronning Maud av Norge, for alltid prinsesse av England, begraves på norsk jord som den første dronningen siden 1312.
0: Det preger jo kong Håkon veldig. Han blir en svært ensom mann. Kong Håkon sitter som monark alene på tronen, da, og får jo på den måten veldig mye oppmerksomhet og ansvar, kan du si. Men på den andre siden hadde jo ikke Maud deltatt i alt mulig av plikter heller, da. Hun hadde jo ikke det. Men det er klart det blir et veldig sånn maskulint miljø på slottet, og da knytter han seg jo enda tettere til svigerdatteren egentlig, da, Märta. Så de to er veldig fortrolige. Og også sønnen Olav har han et veldig tett forhold til, da.
1: Kongen sørger over sin kjære Maud. Men det ikke det eneste han har å tenke på. For ute i Europa mørke skyer i ferd med å bygge seg opp. Andre verdenskrig bryter ut i september 1939. Som forrige verdenskrig Norges strategi å være nøytrale. Britene tar kontakt flere ganger for å få til et militært samarbeid, men den norske regjeringen står på sitt. De skal ikke bli innblandet. Og selv om Håkon står det engelske kongehuset veldig nær, støtter han beslutningen. Problemet bare at det flere enn britene som synes at den norske kysten strategisk viktig. Og det nå det skjer. Telefonen som tvinger adjutant Ording opp av senga på slottet og inn til kongen midt på natta. Den 9. april 1940 blir Norge angrepet av Tyskland. Hva som går gjennom hodet på Håkon denne dagen vet vi ikke. Men at han klar for å kjempe, det sikkert. Hele Oslo og fjorden rundt mørklagt. Kongen og regjeringen har møter gjennom natten, mens de prøver å få oversikt over situasjonen. Meldinger om tyske angrep kommer fra hele norske kysten. Forsvaret blir bedt om å mobilisere det de har av styrker, selv om det ikke mye. Ut på natten kommer tyskernes sendemann Kurt Breuer for å snakke med utenriksministeren. Hvis Norge legger våpnene ned og overgir makten til Tyskland, blir det ikke krig, sier han. Men nordmennene vil ikke overgi seg. Kongen og regjeringen skjønner at de nødt til å flykte før tyskerne tar dem. Og herifra det bare å holde seg fast, for nå skjer det mye på kort tid. Det tyske krigsskipet Blücher blir senket i Drøbaksundet og forsinker det tyske angrepet mot Oslo. Det gir kongefamilien, stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene tid til å ta toget grytidlig om morgenen den 9. april. Først reiser de til Hamar, men på veien må toget evakuere. En flyplass blir bomba omtrent samtidig som de kjører forbi. Så går ferden videre til Elverum. Derifra blir kronprinsesse Martha og barna sendt til Sverige, mens kronprins Olav og kong Håkon blir igjen. Ingen vet når. Eller om de kommer til å se hverandre igjen. I Elverum får stortingsrepresentantene samlet seg. De gir regjeringen fullmakt til å styre Norge alene, helt til Stortinget får muligheten til å samles på nytt. Den norske regjeringen må krype til korset og akseptere hjelp fra britene. Nøytraliteten brutt. Om natten nærmer de tyske soldatene seg Elverum. Selv med et ganske lite forsvar, klarer norske forsvarsstyrker å holde tyskerne tilbake. Følge til kongen må flykte videre og reise til Nybergsund ved Trysil. I mellomtida har Vidkun Quisling gått ut i radio fra Oslo og utropt seg selv til regjeringssjef. Det riktig nok ikke noe han har avtalt med tyskerne, selv om partiet hans nasjonalsamling støtter okkupasjonsmakten. Men tyskerne velger å bruke Quisling til sin egen fordel. Og nå kommer Kurt Breuer på banen igjen.
0: Kongen får beskjed 10. april om at Hitlers utsending Kurt Breuer vil møte ham på Elverum. Han har ikke noe ønske om å møte ham alene, så han får med seg utenriksminister Koht og møter Kurt Breuer på Elverum Folkehøyskole 10. april 1940.
1: 36 år gamle kronprins Olav blir igjen i Nybergsund, mens kongen drar tilbake til Elverum for å møte Breuer. I tilfelle noe skulle skje, ville det vært dumt om begge to ble rammet. Og nå kravene til tyskerne større enn sist.
0: For det første så må Norge kapitulere, men regjeringen Nygaardsvold skal avsettes, Arbeiderpartiregjeringen. Og kongen må også utnevne Vidkun Quisling til statsminister.
1: Der og da har kong Håkon mulighet til å bestemme over Norges skjebne, og han lytter til det Kurt Breuer har å si.
0: Han ga ikke Breuer noe endelig svar da. Han sa at han måtte konferere med regjeringen sin. Jeg må snakke med regjeringen min, sa han. Sånn at det kong Håkon gjør i 1940 jo hele tiden å forholde seg til de demokratiske spillereglene og systemet da, på en veldig lojal måte, og han lojal mot regjeringen.
1: Kong Håkon vil ikke avgi et svar før han har gjort sånn som det står oppført i grunnloven. Han lar folket bestemme om det så skal koste han jobben.
2: Nybergsund, 10. april 1940. Kong Håkon lener seg over bordet. Både stemmen og blikket er fast når han taler til regjeringsmedlemmene. Regjeringen skal ha avgjørelsen, men stillingen min er klar. Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene. Det ville stride mot alt det som jeg har oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg kom til landet for snart 35 år siden. Jeg kan ikke utnevne Quisling til statsminister, som jeg vet ingen tillit har, hverken i vårt folk som helhet eller i Stortinget. Kongen ser lenge på sønnen sin, kronprinsen. Han har tårer i øynene når han sier: «Hvis regjeringen derfor skulle bestemme seg for å gå med på de tyske kravene, så er det ingen annen utvei for meg enn å abdisere.»
1: Det ikke ofte kong Håkon har latt sin personlige mening skinne gjennom i styret av landet. Det en del av avtalen. Men da han godkjente forespørselen om å bli konge i 1905, sa han at hans oppgave skulle være å forene, ikke splitte. Nå det om å gjøre å holde kongemakt og folkemakt sammen, og ikke la tyskerne splitte dem. Så kongen sier nei. Det gjør regjeringen også.
0: Som en direkte konsekvens av dette neiet, så bomber jo tyskerne det bitte lille stedet Nybergsund, der de vet kongen og regjeringen oppholder seg. Og den eneste grunnen at de prøver å ta livet av kongen og regjeringen. Så at kongen og regjeringens nei da, hadde enorme konsekvenser. Det førte til at krigen fortsatte, og det førte til at uskyldige mennesker døde mange steder.
1: Biler og bygninger blir ødelagt, og over 30 mennesker blir drept. Dessuten kommer det meldinger om at Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand er okkupert, i tillegg til Oslo. Tyskerne haler innpå. Det bare å flykte videre med de tyske troppene i hælene. Kongen og kronprinsen reiser dag og natt. På veien får de tilgang til en radiosender, og kongen holder for første, men ikke siste gang, en appell til befolkningen. Budskapet at kampen fortsetter. Og etter 15 dager på flykt når Håkon og Olav fram til Molde den 23. april. De ligger i dekning der i en uke, men så blir byen og områdene rundt utsatt for bombeangrep.
0: Da har de blitt riktig nok styrket av allierte styrker, da, britter, men likevel så har de ikke noe annet å gjøre enn å trekke seg tilbake, sånn at i slutten av april felttog i Norge slutt, og kongen og regjeringen evakueres fra Molde. Så blir de evakuert til Nord-Norge, ombord på et brittisk krigsskip, og de etablerer seg da der.
1: Håkon, Olav og regjeringsmedlemmene blir liggende i skjul i private hytter og hus i områdene rundt Tromsø. Den eneste beskyttelsen de har frivillige fra lokalbefolkningen med våpen. Herifra fortsetter de kampen mot tyskerne, og de reiser i timesvis for å møtes og avholde statsråd i omkringliggende hytter. Samtidig kjemper den norske hæren sammen med britene for å vinne tilbake kontrollen over de tapte landområdene.
0: Felttoget i Nord-Norge går bedre en stund, men så skjer jo det da at den internasjonale situasjonen forandres ved at Nazi-Tyskland angriper Nederland, Belgia og Frankrike. Og da er de allierte nødt til å trekke ut styrkene sine fra Norge, rett og slett, så beslutningen blir tatt om at Norge skal oppgis.
1: Nå det bare et spørsmål om tid før Tyskland har kontroll over hele Norge. For kongen og regjeringen blir det et spørsmål om å bli igjen blant folket og risikere å bli tatt til fange av tyskerne, eller å rømme til Storbritannia.
0: Verken kong Håkon eller kronprins Olav ønsket å forlate Norge. Kong Håkon ville bli i Norge og dele skjebne med folket. I praksis så fikk de ikke noe valg. Britene så på det som egentlig en umulig situasjon hvis de skulle blitt i Norge. De ville blitt tyske gisler, de ville ikke hatt noen frihet, og det ville vært veldig uheldig da.
1: Det norske forsvaret holder det gående akkurat så lenge at kongen kommer seg unna. Den 7. juni 1940, på dagen 35 år etter at unionen mellom Norge og Sverige ble erklært oppløst, forlater kong Håkon landet sitt, og 3 dager senere kapitulerer styrkene. Norge er tapt. De neste 5 årene er kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen i England, mens kronprinsesse Martha og barna har dratt videre til USA.
0: Den første tiden blir kong Håkon tatt veldig godt imot i den brittiske kongefamilien. Både han og kronprins Olav blir tatt godt imot i Buckingham Palace og får bo der. Kongen bidrar mer politisk egentlig enn han har gjort noen gang, ikke minst gjennom talene sine over radioen hjem til Norge. Utrolig viktig.
3: Norske kvinner og menn. Det med vemodige følelser jeg i dag taler til det norske folk.
0: Kongen hadde en samlende funksjon da, for motstanden mot den tyske okkupasjonen og Quislings regime. Han deltar i alle statsrådsmøter, sånn som vanlig, og kommer veldig tett på regjeringen. Og det blir nesten en slags symbiose mellom kongen og Arbeiderpartiregjeringen da.
1: Hitler har vunnet kampen om landet, men taper kampen om det norske folket. Selv om de innfører nye lover, klarer ikke tyskerne å gjøre Norge til et nazistisk land. Planen om et riksråd som skal erstatte Stortinget mislykkes, og Quisling sitt parti, Nasjonal Samling, får ikke på plass noen fredsavtale med Tyskland. Altså er Norge fremdeles under okkupasjon. Svarte kampanjer mot kongen fungerer heller ikke. Folk har fått med seg både kongens nei, flukten og angrepene underveis. Monogrammet til kongen, en H med et 7-tall i midten, blir malt på vegger, risset inn i trestammer og tegnet i snøen. Særlig ettersom pressen overtas av tyskerne, og ytringsfriheten blir innskrenket. Uttrykket «leve kongen» viskes når okkupantene ikke hører det. Mange gjemmer unna ulovlige radioapparater og lytter til de norske sendingene fra London i smug. På den måten sprer kongens ord seg til befolkningen.
2: Karl Johans gate, Oslo, 3. august 1942. Denne dagen er det like folksomt som på 17. mai, men ikke et eneste hurrarop å høre. En mann og en dame passerer hverandre i mengden før blikkene der møtes. Begge har festet en blomst i knappehålet på jakken. De smiler raskt og anerkjennende før de fortsetter i hver sin retning. 2 politikonstabler i nærheten har fått øye på blomstrene, og den ene av dem tar tak i mannen, river blomsten hardhendt ut av knappehålet og kaster den i rennesteinen. Mannen protesterer, men da gir den andre konstabelen han en ørefik og tvinger armene hans bak ryggen før de drasser han med seg bortover gata. Men rundt de spasserer det minst 100 andre som også har plassert diskret blomster i knappeholdet. De er mange, og de hyller kongen sin.
1: 3. august 1942 fyller kong Håkon 70 år. I forkant går det ut en radiokampanje hvor alle nordmenn oppfordres til å markere dagen ved å gå med en frisk blomst i knapphullet. De som hører beskjeden på radio blir bedt om å skrive den ned og sende den til minst 5 bekjente som er til å stole på. Folk lystrer og demonstrerer over hele landet. På den måten blir blomsterkampanjen lagt merke til av alle, også tyskerne.
0: Den gjorde inntrykk på tyske etterretningen. De så at det var styrke I motstandsbevegelsen. De så at de kunne mobilisere. Så at det ble sett på som en markering også fra motstandsbevegelsen av å vise at de hadde styrke, og på mange måter så viste det at de hadde vunnet kampen om nordmannens sjel på mange måter. Det var veldig tydelig at den kampen hadde Quisling tapt og kong Haakon vunnet.
1: Som konsekvens av blomsterkampanjen blir flere tusen arrestert. Mange får hardhent behandling, og landet over blir blomsterforretninger stengt av støttespillerne til tyskerne. Våren 1945 går krigen inn I sin siste fase. Nå det bare et spørsmål om tid før Tyskland kapitulerer. Kongefamilien og regjeringen og hele det norske folket begynner å planlegge den kommende freden. Den offisielle frigjøringsdagen I Norge og Europa 8. mai. Folkefesten I gatene blir legendarisk, selv om det hviler en skygge over det hele. Over 10.000 nordmenn har mistet livet I krigen. Blant de mer enn 700 stykker jøder. Store deler av Finnmark og Nord-Troms brent ned. Mange har fått varige men etter kamphandlinger og opphold I konsentrasjonsleirer. Og kvinner som har fått barn med tyske menn får nådeløs behandling. Likevel det gledesrusen som får hovedfokus denne første tida. Ordføreren I Oslo, Einar Gerhardsen, har selv kommet hjem fra konsentrasjonsleir I Tyskland. Nå går han løs på planleggingen for kongens hjemkomst. Rådhusplassen skal pyntes, og det samme gjelder gatene rundt. Flagg må sys, paviljonger bygges, emblemer skjæres ut og males. Håndverkere av alle tenkelige fag blir engasjert. Oppstilling av soldater og andre viktige personer må planlegges I detalj. Høytalere settes opp, og sperringer organiseres. Og ikke minst må sikkerheten sørges for. Tilsammen koster hele sirkuset rundt 222 000 kroner, noe som tilsvarer omtrent 5 millioner I dag.
0: Kongen var nok, og regjeringen også, var nok hele tiden redd for at den tyske okkupasjonen hadde rammet norske folket veldig mye hardere enn I virkeligheten hadde, for folk flest hadde jo klart seg greit. Sånn at de hadde nok en viss dårlig samvittighet for å ha forlatt landet da, og overlatt befolkningen til tysk okkupasjon.
1: Men kong Haakon har ingen grunn til å være nervøs. Når han kommer med skib fra England den 7. juni 1945, blir han møtt av et folkehav som bare kan sammenlignes med ankomsten I 1905. Og denne gangen det mye større. 400 000 mennesker har samlet seg I Oslo sentrum for å hylle kongens hjemkomst.
0: Han hadde en helt unik posisjon under hele 2. verdenskrig som samlende skikkelse, og det jo først da han for alvor blir, hvis vi kan kalle det folkekonge, selv om det en litt utslitt term, så blir han jo en veldig samlende og viktig figur for motstanden og for hele befolkningen I Norge. Da. Og det vises jo veldig tydelig denne 7. juni 1945, hvordan alle omtrent slutter opp om ham da.
1: Ettersom alt dette foregår I Oslo, gjennomfører kongen og kronprinsen reiser rundt I resten av landet den neste tida. På den måten vil kongen nå gjenerobre hele landet, og forsikre folket utenfor hovedstaden om at han konge for de også.
0: De kongelige dyttes jo opp på en sånn pedestal på en måte, for å være statsoverhoder og symboler. Så det en veldig stor kontrast da, mellom privatmannen og liksom den offentlige figuren, kongen. Og I Haakons tilfelle så blir det så ekstremt, fordi han blir den store helten og symbolet på motstanden mot okkupanten da, under 2. verdenskrig. Men egentlig var han en vanlig fyr som likte å omgås helt vanlige mennesker og hadde det fint når han var sammen med sjømenn og arbeidere og hørte på deres historier og sånne ting.
1: Kong Haakon regjerer I drøyt 10 år til før han blir syk om å overlate oppgavene til kronprins Olav. To år senere, i september 1957, sovner han inn på slottet i Oslo, 85 år gammel. Om danske prins Carl hadde sett for seg at han en dag skulle bli nødt til å kjempe med livet som innsats for Norges selvstendighet, er vel lite trolig. Men at han holdt løftet om å gi alt for det nye hjemlandet sitt, er det ingen tvil om. Etter krigen kom han tilbake til Norge som den ubestridte folkekongen, til jubel og gledestårer fra folket han regjerte over. Han var kongen uten makt, som likevel spilte en avgjørende rolle for å hindre at landet falt i fiendens hender, og ga alt for Norge.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Marte Filland, Eivind Skrødal, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Klipp, Pål Omland Eilefskjøn. Lydlegging, Tova Østmann.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK.
1: NRK Nyheter klokka 14. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen. Det bekrefter kongehuset. Om to timer har hun sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet i dag og i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av. Det får også konsekvenser for de mange som vil inn til hovedstaden for å følge prosesjonene med kong Haralds båre til og fra Oslo domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen dersom de skal til sentrum. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt er nesten 5000 mennesker savnet, mens 900 bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
1: Ja, det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre i natt. Det er første gang på over en måned at det er så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Amerikanerne angrep øya Larak i Hormuzstredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser i Jordan. Prisen på et fat nordsjøolje har steget 3% til rundt $91 i dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann i 40-åra etter skyting på en ravefest i helgen, det melder Reuters. En ble drept og flere skadd i skytinga som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Den spanske regjeringa skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien i Ceuta i Nord-Afrika. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig sto bak desinformasjonen som ble spredt til titusener av migranter før de krysset grensa i sommer. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Velkommen til min favorittmusikk, Johanne Refseth.
4: Tusen takk.
3: Psykolog, foredragsholder, friluftsmenneske, trompetist og brøtning.
4: Yes, det er godt oppsummert.
3: Hvor er man fra når man er brøtning?
4: Man kommer fra Brøttum.
3: Sør for Lillehammer?
4: Sør for Lillehammer, ja. På riktig side av meg også.
3: Du har med deg en spilleliste som vi skal høre på nå, som du skal dele med oss. Og først ligger Tine Ting Helseth. Ja. Hummels trompetkonsert. Henne stiftet du bekjentskap med da hun var veldig ung?
4: Ja, jeg gjorde det. Jeg gikk jo på Baratue unge musikere, eller unge talenter, jeg husker ikke helt hva det het den gangen. Og da var jo vi veldig svære, vi trompetistene som gikk der, da var vi sånn 16, 17, 18 år, og var jo verdensmestere, for vi var jo der på den her talentskolen, og der var det jo ikke mange av oss. Og så kommer det her unge, sånn kort og lite, og spilte jo flett av oss, ikke sant? Så jeg husker jo ikke om hun var 10, 11 eller 12, men jeg husker at hun var liksom veldig mye yngre enn meg, og de andre der, og veldig mye bedre. Så det var jo bare å svelge stoltheten det da, at egentlig så bra, som læreren vår sa. Det er inspirerende. Ja. Arnulf Naur Nilsen mente at dette var inspirerende. Jeg synes det var skremmende, men ja.
3: Det er fint å høre på.
4: Det er nydelig, hun er veldig, veldig dyktig.
3: Ja. Tine Ting Helseth, Hummels trompetkonsert. Jeg heter Marianne Sipke.

0: Johanne Refseth, også kjent som psykolog med sovepose. Hvordan det å sove ute i november?
1: Jeg synes det en helt egen type magi, synes jeg. At det der, da tar jeg ofte med meg tarp. Da. Tarp, det er jo en presenning, men det blir jo tak. Og så det ganske lett å tenne båt, fordi at det er jo ikke noe særlig skogbrandfare, for det regner jo størselig og litt sånn frost og sånt. Og det der å sitte i den novembernatta med et lite bål, sitter du under tarpen din, lytter du til regnværet utenfor teltet, og så sitter du der og liksom til stede og tenker over livet. Det jo så nydelig. Det min, altså av min desiderte favorittmåneder, da. Jeg føler at den så undervurdert, da. Så alle snakker om juni, liksom. Det bare sånn, ja, det lyst hele tiden, det insekter og masse folk, og det jo nesten ikke folk i skogen i november, eller til og med Nordmarka kan du få for deg selv.
0: Blir du aldri redd?
1: Nei, veldig, veldig sjeldent. Da skal det være fordi jeg veldig stresset selv, eller fordi at det veldig lenge siden jeg sover ut alene. Noen ganger så kan det være litt sånn treningssak, at man liksom må lære seg å parkere disse her tankene. Jeg hadde forrige tur, så var jeg, det var første gang jeg var redd for på mange, mange, mange år, enn da hadde jeg sett veldig mye sånn skumle reels om sånne amerikanske legender.
0: Du sa det, november en undervurdert måned. Hva mener du egentlig med det?
1: For det første så mener jeg at vi behandler den litt feil, da. At vi sånn måler alle månedene opp mot et ideal om at den skal gi oss masse energi og overskudd og glede og sånn, men det jo bare en del av livet. Mange ganger når jeg ute og sover i november, så legger jeg meg kanskje 7, fordi da har jeg vært stuptrøtt siden 5. Så det er litt av, ikke sant, vi behandler den feil, det meningen, du trenger ikke være så sur på deg selv for du sliten, fordi at det bare naturen din. Så kan det passe dårlig med et moderne liv, det en ting, men du trenger i hvert fall ikke kritisere deg selv for det. Og en annen ting at den starter jo med november starter jo med allhelgensaften, som jo minnes de døde, og det tenker jeg også litt at døden, sorgen, melankolien en del av livet, og at en måned hvor det mye mørke, hvor på en måte alltid naturen dør, hvor det går inn i en dvale, det også et godt sted, i hvert fall hvor at omgivelsene harmonerer godt med et litt melankolsk indre, da. Men jeg synes det litt godt å gå ned, og mener jeg ikke sånn at man skal bli deprimert eller sånne ting, men liksom bare smake litt på melankolien og det som, ikke sant, tapene i livet, og liksom hva livet og mening med livet og sånn. Jeg synes det godt tidspunkt. Og det ikke noe hyggelig å sitte og tenke på det i juli. Da tenker du på sånn, gud, så fantastisk det og ikke sant.
0: Men dette her jo lett for deg å si som psykolog og har alle verktøyene.
1: Ja, altså, jeg tenker jo kanskje vi snakker litt for mye om den liksom, sykdommen å være deprimert, og for lite om den helt naturlige tilstanden kanskje å være litt melankolsk. Og at vi blander de. For det jeg snakker om jo ikke vinterdepresjon, det jo noe helt annet. Da må du jo på en måte få litt hjelp. Men jeg snakker om det der å bli litt mer dempet i humøret. Det ikke en sykdom. Det en del av livet. Ikke sant? At blir du lei deg etter et brudd, så det en del av livet. Ikke sant? Da har du mistet noen du glad i, eller store forandringer i livet ditt, hvor du har mistet mange ting som viktige for deg, så går du kanskje inn i en melankolsk periode som ikke depresjon, da. Vi for dårlige til å snakke om det helt vanlige melankolske livet, ikke sant? At livet kan være litt hardt. Det betyr ikke at du syk, gir det mening?
0: Det gjør det. Og for å understreke dette, så har du tatt med deg Mozarts dødsmesse.
1: Ja, men jeg synes den passer godt i november. Jeg merker at jeg setter på den når det været, ikke sant, når bladene har falt av trærne i oktober, vet du, når det ligger utover bakken og det sånn størsel og kaldt og begynner å sånn vinden og ikke sant, det alltid liksom fuktig, så det blir sånn ekstra kald og temperaturen ligger rundt null. Da det en sånn slags knapp oppe i hodet mitt som bare skrur seg over på alle mulige dødsmesser.

0: Så det var liksom fra med da så likte jeg klassisk musikk veldig godt.
1: Hvor var startpunktet for din trompetspilling da?
0: Nei, jeg begynte jo I skolekorps da. Jeg synes jo ikke dette var noe morsomt den gangen, når jeg begynte å spille. Jeg hadde nok litt flere for det, men ikke noe sånn voldsomt talent. Men så tror jeg faktisk jeg var på konsert med Brass Brothers eller noe sånt. Og så tror jeg han, jeg husker ikke hva han heter en gang igjen, men...
1: Jan Magne Førde?
0: Ja, jeg tror jeg snakket med han, og han mente liksom at det var så, han snakket liksom at han, det var så morsomt liv, det var så koselig å liksom drive musiker, det var liksom, de fikk ha lekejobben og sånt, og så tror jeg var liksom 13 år og tenkte liksom, ja, det hørtes morsomt ut, for jeg synes det virket veldig kjedelig å bli voksen, og ha sånn kjedelig jobb. Så da bestemte jeg meg for å bli musiker da, og jeg øvde massevis, jeg fikk en veldig god lærer, og så gikk det noen år, og så på en måte, ja, så ble jeg veldig god da.
1: Du har med deg musikk med en gammel trompetlærer. Han var en av Norges mest kjente trompetister I sin tid, og også en kjent lærer, Harry Kvebæk.
0: Ja, jeg var så heldig å få med meg litt av, på en måte, litt av Harry Kvebæk før han ble så gammel at han ikke kunne undervise mer. Og dette her fra da vi var på Baratue, spilte jeg på Baratue Unge Musikere. Da hadde vi sånne masterclasses på fredagene. Og da fikk vi ha han som lærer. Og da spilte jeg den her sangen Gammel Fæbodsand, for den likte jeg veldig godt. Og så husker jeg han fortalte meg, når jeg spilte den da, for jeg var veldig flink den gangen til å spille veldig rørende, sånn at han fortalte meg at du må spille så folk blir rørt, men ikke så de begynner å gråte. Og så fortalte han at når han spilte den sangen her, så tenkte han alltid på sin barndom. Fordi når han vokste opp, så var det sånn, når han var helt ung, så gikk jo alle I kirka på søndagene. Men de aller minste barna, og de eldste, de gikk ikke, for de kunne ikke gå så langt. Så han var da hjemme sammen med sin bestemor på søndagene, mens resten av familien var I kirka. Og hun satte seg da ned og sang salmer for han. Og det tenkte han på hver gang han spilte denne sangen her, at han, den her gamle bestemoren som sitter og synger salmer for han I dette her huset,

0: Johanne Refseth, psykolog med sovepose, utdannet trompetist, gammel korpsmusiker. Du mener ganske ofte ting, både på din egen Instagram, I kronikker. I våret så kom det en oppstrammer til voksne som syter over barn I korps som spiller surt. Hvor stort problem det?
1: Stort nok til at jeg fikk mange som var enige med meg, ja. Og så var det noen som sa sånn, hæ, det noen som gjør det? Da tenkte jeg, ja, jeg veldig glad hvis dere ikke har lagt merke til det, fordi det en uting.
0: Ja. Jeg elsker 17. mai, men blir like forbannet hvert eneste år, skrev du. Jeg lurer litt på om den sinna-energien en sånn drivkraft som du har lært å bruke.
1: Ja, 100%. Jeg heter jo, jeg husker når jeg var liten og spilte fotball, jeg ble så hissig, ikke sant? Hver gang jeg bomma på mål og sånt, så de kalte meg bare Lille My. De motlagene, husker jeg på en sånn cup, da fikk jeg dekk opp Lille My. Det var så hissig. Så jeg måtte liksom lære meg å bli litt kjent med den følelsen, og på en måte bruke den på god måte, da.
0: Ja.
1: Men jeg gjør jo nesten, altså, det jo en drivkraft som helt fantastisk for meg, fordi at jeg vil si sånn, nesten alle kronikkene mine, det fordi jeg blir forbannet over noe. Og så skriver jeg dette her, gjerne på T-banen, eller noe sånt tidspunkt, hvor jeg liksom virkelig har hisset meg opp over det her, da. Og så tar jeg, og så går over det etterpå, så tar jeg bort alle banneordene, og så, vips, så blir det en fin kronikk, gitt.
0: Og så får du gang en samtale. Du, jeg skal se om jeg får til noe her nå. Når jeg har tatt opp mobilen min her, så skal vi se hvordan dette blir.
1: Ja. Tusen takk.
0: Dette var altså E-Type, Angels Crying.
1: Ja.
0: Det har du irritert over.
1: Vet du hva, takk skal du ha. Denne her, jeg var jo på Harryhandel på fredag, og da var det en eller annen sånn der råner som sto utenfor kjøpesenteret der, og bare blæste av den der. Og så tenkte jeg ikke så masse over det når jeg hørte den, men så tok jeg meg i, vet du, hele resten av dagen å gå og synge på den der, og da ble jeg så, jeg bare, fy søren, denne her har jeg brukt så mange år på å få ut av hodet mitt, fordi, sånn som jeg skrev, vår generasjon, dette her skjønner jo ikke de her 20-åringene en gang, de skjønner ikke at vi hørte på den her i 5 minutter, vi, i 1998. 5 minutter likte vi den, og så sang vi på den til 2005. Og nå driver de og hører på den låta der, og spiller den så høyt, at jeg fikk den tilbake opp i hodet mitt.
0: Du en sånn person som har lett for å få sanger, låter på hjernen?
1: Ja, jeg har det. Veldig lett for det. Broren min har jo klart å bruke dette til noe konstruktivt, da, ikke sant? At han sier at det fortsatt alltid en sang oppe i hodet hans. Og så har han begynt å skrive, ikke sant? Han jo komponist, så han skriver jo masse fine stykker. Mens jeg kan ikke bruke til noe annet enn å bli veldig sliten i hodet mitt. Jeg kan da våkne midt på natta og synge på Frida Onnevik-sanger. Jeg blir gal.
0: Da det hans egne melodier da, som går i hodet, og ikke noe som noen andre har plantet der.
1: Ja, ikke sant? Jeg spiller bare låter på repeat, andres dårlige E-type, sånt, på repeat opp i hodet mitt, dessverre.
0: Vi skal gå litt tilbake til det mørke temperamentet. Det jo november når vi sitter her i studio. Dvorsaks 9. symfoni, hva slags forhold har du til den?
1: Det her jo mitt ungdomsopprør, da. Mitt ungdomsopprør var jo å begynne å høre masse på klassisk musikk, øve meg massevis, gå i Oslofilharmonien inn, gjøre noe helt annet enn det foreldrene mine gjorde, da. Og det jo kanskje, jeg vil si, en ganske atypisk ungdomsopprør. Dette var da en av de, det var andre som oppdaget sånn, jeg vet jo ikke hva de oppdaget, for jeg hørte jo ikke på popmusikk den gangen. så oppdaget jeg et Dvorsaks 9. symfoni som en av de sånne der symfoniene som jeg oppdaget selv, da. Jeg synes det var så fint, og sånn generelt Dvorsak synes jeg var utrolig, utrolig bra. Og den her, når man liker trompet og messing i orkester, så jo dette her veldig, veldig fint, da.

0: Jeg kan en tekst til den her. Det skal jeg ikke si høyt. Jeg kommer til å ødelegge den til evig tid for alle som lytter til den. Jeg var en venn av meg, eller en finsk trompetist som jeg spilte sammen med, som sa det sånn, jeg liker den så godt, og Maria, jeg har en tekst som kommer til å ødelegge den for deg. Så sa jeg, nei, aldri i verden. Det kan ikke stemme. Så jeg, jo. Så sa jeg, ja, siden da. Ja. Da er dessverre jeg alltid på. Jeg har alltid synger med på den teksten, dessverre.
1: Men du velger å ta hensyn til radiolytterne?
0: Og... Vet du hva, jeg vil ikke ødelegge den her for alle, dessverre.
1: Nei. Johanne Refseth, du er psykolog og foredragsholder, har skrevet bøker om å håndtere sine egne tanker og følelser, og våge å gjøre det man drømmer om. Du snakker jevnlig med følgerne dine på Instagram. Hva spør de oftest etter når de ber deg ta opp temaer?
0: Vet du, det er jo ofte, de vil ofte ha litt mer om noe jeg allerede har snakket om. For det er veldig ofte sånn, kanskje hvis jeg snakker om kjærlighet, parforhold og sånt, så er det ofte noen som sier, kan du ikke si noe mer om dette her? Eller, kanskje du kunne si noe om dette her? Eller, og særlig hvis det er da ting som er litt generelle, hvis det er veldig sånn, jeg er veldig glad i å snakke om mer som ikke sykdom, men normale reaksjoner. Både fordi jeg tenker at det er det som er mest relevant, og fordi at jeg synes vi snakker litt for mye om diagnoser, og litt for lite om hva som er vanlig. Men så hvis det er noen som ligger veldig langt inn i sykdomsspektret, så tar jeg som regel ikke det, men når det gjelder normale reaksjoner, så synes jeg det er veldig fint.
1: Du har jobbet også med TV, og har for eksempel gitt råd i serien Singelgåten. Ja. Hvilket tema skulle du gjerne ha lagd en serie om?
0: Jeg synes det har vært veldig gøy å lage noe både med det her å få gjennomført ting. Det å tørre å lene seg inn i livet, og tørre ikke sant, kjærligheten, tørre å være seg selv, og det tenker jeg, ja, tørre å stå for det du mener, og det tenker jeg er spennende. Akkurat nå om dagen så er hodet mitt stappfullt av litt sånn moderne barneoppdragelse, hva som funker og hva som ikke funker, og hvordan det er å være forelder i en verden stappfull av råd. Altså det er så mye råd. Og det er gjerne litt noen råd som er kanskje nemlig litt sånn der pass på at du ikke gjør det her, da ødelegger lungen din. Så jeg, tilfeldigvis, siden jeg har bakgrunnen jeg har da, vet at det ikke stemmer. Så det går jeg og gnur veldig på nå, tenker at det kunne jeg godt tenke meg å si en del om.
1: Det handler om kjærlighet. Jussi Björling, perlefiskerne her. Hvorfor vil du dele den?
0: Du, jeg synes det er et eller annet med liksom, dybden i samfunnet vårt som er kanskje ikke helt dyp nok. Jeg husker når at jeg hadde jo en skikkelig kjærlighetssorg i 2015, hvor tanta mi tok med meg og så Carmen. Og det var noe med, og jeg synes faktisk det var mer terapeutisk enn terapi. Fordi at det var noe med å på en måte få se liksom, dybden i disse følelsene, altså hva kjærlighet egentlig er, da, hva det gjør med oss, ikke sant? Og at ikke bare, jeg synes at ofte vi snakker om dette her som nå om dagen, da, ikke sant? For det første så skal du ikke være så involvert, for du skal jo kunne bli ghostet uten at det gjør noe for deg. Og da tenker jeg, hvis du kan det, så er du ikke involvert. Det vil aldri falle for noen. Du må tørre å falle for noen, du må tørre å elske, du må tørre å bli såret, du må tørre å liksom leve. Og at i disse, ikke sant, de gamle klassikerne rundt kjærlighet, så handler det om raseri, det handler om jalousi, ikke sant, det handler om kjærlighet, det handler om ville og lengsel, ikke sant? Og i stedet for at det handler om 10 tips til hvordan du skal på en måte være for at menn skal like deg, eller kvinner skal like deg, eller høre på Andrew Tate, liksom, hvordan han snakker om kjærlighet, er jo så avstumpet som det kan bli, ikke sant? Og også ganske fjernt fra hva vi mennesker, hva det betyr for oss å elske, og hva det betyr for oss å være i relasjoner og ha venner. Og, ikke sant? Dette her er liv og død for oss. Det er derfor jeg elsker litt sånn. Jeg synes man må gå litt tilbake i kunsten og lære seg hva det var, hva det er egentlig. Slutt å høre på de her influenserne, meg selv inkludert.

0: Johanne Refseth, psykolog med sovepose. Du har slått et slag for november her I løpet av spillelisten din og sier at vi skal omfavne mørket mer enn vi gjør I dag. Men det varer jo ikke evig da, heldigvis, dette mørket. Det går over. Når synes du vi skal våkne av dvalen og begynne å se mot lyset igjen?
1: Det som morsomt da, jo at nå skal jeg svare sånn skikkelig psykologspørsmål. Og det kan du legge merke til at når hvis vi snakker om helt vanlig sorg da. Hvis du tillater sorgen, så kan du legge merke til at nesten alltid etter man har hatt en sånn bølge med sorg, så husker man noe godt etterpå. Altså, hvis du gråter litt over noen du har mistet, så kommer du til å huske noe fint dere hadde sammen. Og så smiler man litt, så tenker man, ja, husker du det? Og det var hyggelig. Og jeg tenker jo at når det melankolske november, den sklir over av seg selv, og så plutselig så merker du at liksom, nå desember I lufta, og det trenger ikke være I desember, men jeg tenker det kommer av seg selv. Og da det jo bare å sette I gang, kose seg, tenker jeg. Jeg elsker jo også desember. Det en veldig vakker måned. Og liker jo julemusikk veldig godt, det jo trompetens... Det her vi holder til.
0: Da peker du mot slutten av spillelisten din. Det Maurice André. Fortell om han.
1: Ja, han jo en veldig, veldig kjent solist på trompet. Han hørte jo masse, masse, masse på. Og han jo med på denne innspillingen her. Og den, kanskje jeg lurer litt på om man må være trompetist for å virkelig like den. Eller kanskje det litt sånn som meg, som har litt temperament og liker litt sånn kraftig orkestermusikk. Men I alle fall så, de som kjennere, de vet jo at dette stykket her, det jo ingen trompetsolo. Men det høres sånn ut når Maurice André spiller.
0: Det fra Bachs juleoratorium. Folk har litt sånn forskjellige meninger, ja, om hvordan Bach skal spilles.
1: Så broren min mener jo at dette her jo fullstendig ødeleggelse av Bach. Å spille det på den måten, jeg synes den så fin, jeg elsker alt ved denne innspillingen her, og hver jul så setter jeg den på hele julaften, og, som ofte jeg kan da. Og det jo til noe konflikt I heimen, vi sier vi klarer stort sett å holde oss venner. Men jeg synes det veldig flott, jeg synes det kjempeflott. Men det jo klart at det høres jo ut som at det en trompetsolo med orkester til. Dette jo egentlig ting som ment at han, som trompetist så spiller du jo veldig ofte på en måte slag, altså du spiller en slags akkompanjement da, ikke sant? Du spiller jo ikke høyre om du spiller venstre om. Så det liksom, ja, det morsomt å høre på. Ja, jeg liker den.
0: Johanne Refseth, takk for at du ville dele din spilleliste med oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk I appen NRK Radio. Hvis du trykker på stjerne, da følger du programmet, og så får du varsel om nye episoder. Og der kan du også sende oss meldinger.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Kongehuset har delt bilder av kongefamilien fra dagene etter at kong Harald døde. Et av bildene viser det nye kongeparet som sammen med dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ser ut av vinduet på slottet, ned på slottsplassen der folk var samlet. Andre bilder i et innlegg på Facebook er av blomster, lys og hilsener som lagt ned til minne om kong Harald. Også dronningas sønn, Marius Borg Høyby, får delta i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum etter at han har anka deler av dommen mot seg for voldtekt og vold i nære relasjoner. Gravferden til kong Harald er onsdag i neste uke, 9. september.
1: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrkja, og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrkja, egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrkja med de næreste. Der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senka ned og plassert i det kongelige mausoleum.
0: Sa reporter Kristin Marie Skrede. Marius Borg Høyby er også med når kongefamilien og hoffets ansatte skal følge kong Haralds båre til slottskapellet om en time. Båren føres fra den røde salong på slottet til kapellet klokka 16, og dette blir også overført på NRK 1. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det kunne få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald, og det er ventet flere enn 100 000 besøkende. Og du kan se mer på nrk.no og NRK 1 eller høre i NRK Nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. ChatGPT, Reddit og Roblox må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige, og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Og Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland i Trøndelag på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Det er som sagt mer nyheter i alle NRKs plattformer. I radioen fikk du dem nå av Jon Brannes.
2: Dette er NRK P2.
3: God mandag ettermiddag og velkommen til Studio 2. Kong Harald ble ikke bare et symbol på Norge, han var også med på å utvide hvem som fikk kjenne seg som en del av det norske vi. Hvordan klarte han egentlig det?
4: Islendingene har bestemt seg. De sa i helgen nei til videre forhandlinger om EU-medlemskap. Så hva nå Island og hva nå Norge, spør vi her i Studio 2 om litt.
3: Og slottsplassen fylles av blomster og lys etter kong Haralds bortgang. Hvorfor kjenner vi på en så sterk sympatisorg over en de fleste av oss bare kjenner fra TV-skjermen? Dette og mer i dagens utgave av Studio 2. Vi som håper du slår følge denne mandagen er Jeanette Plato og jeg, Ida Kjøstelsen, og vi skal også markere båreseremonien inne på slottet som starter klokka 16 i ettermiddag. Men vi starter med mangfoldskongen Harald.
4: Ja, for kong Harald har jo blitt omtalt som mangfoldskongen. Var det en rolle han bevisst tok, eller vokste den naturlig frem som et resultat av at Norge forandret seg? Og hvorfor får det en egen betydning når akkurat kongen sier «Dere er også en del av dette landet»? Og programleder i Med all respekt her i NRK og journalist Sandeep Singh, hva har kong Harald betydd for deg?
5: For meg så har kong Harald vært en ekstremt samlende kraft, og kanskje der andre deler av norsk offentlighet har sviktet i å la flere I Norge føler seg som en del av Norge, så har han på en måte aldri vist noe annet enn at enten man en norsk same, eller man bergenser, eller man norsk pakistaner, så man en like stor del av Norge. Mm. Og det har betydd ekstremt mye for veldig mange, og han har vist seg å være en person det verdt å ha tillit til. Han har tror jeg også historien hans med at jo, han hadde fire besteforeldre som ikke hadde norsk som morsmål, noen av dem. Han hadde opplevd å være flyktning. Han omtalte seg selv som en etterkommer av innvandrere. Han hadde en kjærlighetshistorie som minte om en Bollywood-film også. Så det var mange ting ved han. Jeg tror folk med en annen bakgrunn kunne relatere seg til. Dette å stå I en slags kulturell spagat da han skulle velge sin kjærlighet over på en måte familie og tradisjon. Det var mange ting ved kongen som resonerte og traff og varmet. Deriblant hans raushet og nysgjerrighet I møte med folk da.
4: Så fint å høre. Vi skal komme tilbake til deg. Jeg hører du har mye å komme med, mye å snakke om når det gjelder Kong Harald her, og det nydelig å høre på. Vi har også med oss Knut Olav Åmås, direktør I Fritt Ord og spaltist I Aftenposten. Du skrev allerede I 2015 at du I løpet av 25 år hadde gått fra å være republikaner til å bli prinsipiell monarkist. Hva var det som fikk deg til å endre syn?
6: Nei, altså blant annet det at samfunnet ikke et laboratorium. Monarkiet står for tradisjon og kontinuitet som trengs I et samfunn som I veldig raske endring. Og da synes jeg kongehuset på en helt spesiell måte viser frem disse lange linjene, og på sitt beste så blir det et speil av oss alle, speil av samfunnet, også sånn som det utvikler seg, hvis det da moderniserer seg, som Kong Harald og dronning Sonja har lykkes med det norske kongehuset.
4: Så du tenker at det handler mer om at han speiler et samfunn som har vært I utvikling, enn at han helt bevisst har gått inn for å være en mangfoldskonge?
6: Han har nok gått inn for det, fordi han har forstått og sett samfunnet og hatt gode nok rådgivere. Men det klart, for at en monark ikke skal bli politisk eller ideologisk, så det ikke så mange centimeter eller mange hestehoder foran utviklingen han kan ligge. Da. Mm. Men han har ofte I talene sine, han var en veldig god taler, grepet tidsånden og trekte det lille stykket for på en måte å, hva skal vi si, spissformulere, det vil si en handlingsrett av konsensus. Mm. Hva gjør vi nå for å være de vi vil være?
4: Ja. Og et viktig øyeblikk selvfølgelig kongens tale fra 2016, da han sa blant annet dette.
7: Nordmenn enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
4: Norge oss, Sandeep Singh. Hvor mye har det betydd også for folk med minoritetsbakgrunn å høre at akkurat kongen snakker så tydelig om at alle et vi I Norge?
5: Altså det at alle vi jo ikke noe absolutt alle enige i offentligheten, politisk, og det ikke alle som har følt seg speilet I den norske offentligheten, men når kongen liksom sier noe, da det dermed basta. Det er noe med det. Når kongen mener det, selvfølgelig jeg norsk når kongen sier det. Altså jeg tenker, det var utrolig rørende da man hørte denne talen I 2016. Jeg blir fortsatt rørt av det, fordi det ene hvor pent det var, og så det å høre stemmen hans. Men så det at det budskapet fortsatt viktig for oss å få frem. og det på vegne av kanskje både min generasjon, min foreldres generasjon, kanskje mest av alt barna som vokser opp her, at de hører at kongen sier at ja, men dere like norske. Altså, det et vi, og det at norskhet forandrer seg, det har det jo alltid gjort. Den erkjennelsen der fint å høre fra noen som egentlig ikke behøver å stikke seg ut av den privilegierte boblen som jo kanskje en kongefamilie i de fleste steder i verden, det man forbinder med ganske mange kongehus, en privilegiert boble, og det ikke alle som velger å oppsøke livet utenfor i like stor grad som kong Olav gjorde, eller kong Harald har gjort, eller kong Håkon også har vist at han ønsker å gjøre, og jeg tror det ekstremt mange som takknemlige for å ha et såpass jordnært kongehus da, ja, som det vi har i Norge.
4: Men Sandeep, det jo først og fremst symbolsk dette her med taler. Så hvor mye betyr ordene fra en konge i det reelle inkluderingsarbeidet da?
5: Jeg tror ord har en viss betydning, men her det både ord og handlinger og historie som spiller med, fordi jeg tror ikke at det så mange som tviler på at kongen har ment dette, rett og slett på grunn av hans historie og de kampene han har stått i, og det familien også har stått i. Og da snakker jeg ikke om bare de siste årene, men også på 60-tallet og under krigen og alt. Og jeg tror i møte med mennesker så har både kongen og dronningen, altså min mor har vært invitert på slottet for 10 år siden, og måten hun også ble møtt da dronningen tok seg tid til å snakke med henne og var nysgjerrig på hva min mors historie var. Bare det øyeblikket betydde så ekstremt mye for hun, men jeg regner med at det var jo ikke et unikt øyeblikk for henne. Jeg tror det er kanskje noe veldig mange føler som har vært i prat, eller vært i møte med spesielt da kong Harald og dronning Sonja. Ja.
4: Knut Olav, du rekker opp hånden her.
6: Ja, altså symboler virker jo, og symbolsk makt er også en makt. Og i tillegg til talene, så det viktig, som Sandeep påpeker, de har også walked the talk. Ikke bare kongen, men også dronning Sonja, som har gjort veldig mye i etniske minoritetsmiljøer. Kong Håkon og Mette Marit har også gjort det samme. Og de har invitert gjestebud på Skaugum, og i kong Haralds tid så har på en måte definisjonen av hva det vil si å tilhøre og være norsk blitt utvidet, og en ting den etniske dimensjonen, men det gjelder andre dimensjoner også, avhengig av funksjonsevne, seksuell legning, og det har også spesielt Håkon og Mette Marit hatt en spesiell fokus på de som faller utenfor sosialt og økonomisk. Og jeg husker en gang at kong Harald sa i nyttårstalen sin, det var vel i 2008, han pirka i dette med at vi snakker om samfunnets svakeste, setter de i en offerrolle. Og da sa han at det krever jo veldig sterk rygg å gå gjennom krenkelser med verdighet. Og så la han til, jeg skulle ønske at vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten jo noen av disse de sterkeste blant oss. Mm. Og det visste han fordi han hadde møtt så mange av disse menneskene som hadde kjempet seg gjennom livet. Og jeg tror det var noe av det som gjorde sterkeste inntrykk på han.
4: Men Knut Olav, hvis vi ser litt på de historiske linjene, hvordan har forestillingen om hvem kongen skal representere seg endret seg i takt med at Norge har endret seg?
6: Ja, altså, i kong Olavs tid så var jo hoffet og slottet og monarkiet relativt konservativ institusjon. Det endret seg, men slottet var jo som en militærforlegning, og de kongelige omgav seg med hvit-norsk overklasse. Men så viste det seg at kong Olav ble folkekjær og folkenær. Han har et rykte som en litt autoritær person i mange sammenhenger, men vi husker jo hvordan han kan ha vært på 80-tallet, introduserte uttrykket «våre nye landsmenn», som han vel var en av de aller første til å bruke. Så den tilpassningen med hensyn til det nye Norge, som så mye mer etnisk mangfoldig, begynte med han.
4: Ja, og nå skal den jo fortsette videre, og Sandeep var inne på det stedet og nevnte Kong Haakon, og jeg tenker vi kan høre litt grann fra Kong Haakons første tale til folket lørdag som konge, hvor han helt tydelig bygger videre på farens arv.
8: Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt og vite med oss selv at vi er ett folk.
4: Sandeep, det er jo tydelig at her bygger Kong Haakon videre på det Kong Harald sa, og hvor han rørte den talen deg.
5: Vet du hva, jeg ble ekstremt rørt og imponert av hvor både tydelig og stødig Kong Haakon var i en såpass sorgtung tid. Jeg har opplevd å miste min far selv og forstår hva han står i. Og der han ønsker sin mor gratulerer med bryllupsdagen, der knakk jeg litt selv, merket jeg. Og så ble jeg jo veldig glad. Det er jo ikke det at jeg har tvilt på det heller. Jeg har sett at Kong Haakon han representerer veldig mange av de gode verdiene, og hver konge har jo hoppet etter Wirkola. Vi har vært veldig heldige med kongene våre, fra Haakon den syvende. Det var sikkert vanskelig for kong Olav å fylle hans sko, og så videre. Og jeg tror nok kanskje at kong Haakon den åttende også føler på det, men han vil finne sin stil. Mm. Han er rustet, han er tross alt oppdratt av det råeste kongeparet vi har hatt, og så er jeg jo veldig glad for at vi har en konge som også hører mye på hiphop. Første gang jeg så Kronprins Haakon var på en Dela Soul-konsert på Rockefeller, om jeg ikke husker helt feil, for over 20 år siden. Og da tenkte jeg, ok, vi kommer til å få verdens kuleste konge i fremtiden.
4: Og Knut Olav Åmås, altså, Kong Haakon i den talen, så nevnte han også at alle konger er en konge for sin tid, og vi lever i en ekstremt turbulent tid. Hvilken rolle tror du at Kong Haakon vil spille? Altså, han tar dette med mangfold videre, men hva mer må han spille på her?
6: Ja, altså det vil være veldig mye kontinuitet, og det merker vi det lille han sa om hvordan de tenker, verdiorientert og konkret. På slutten la han kanskje til noen overraskelse, men det burde ikke være det, for det er også en kontinuitet fra Kong Harald. Vekten på at han håper at han har Gud med seg, og han har, den aller siste setningen var måtte Gud bevare landet vårt. Mm. Så en vekt på kristendommens betydning, eller kanskje skal vi si religion generelt. Gud er Gud, uansett religion. Men jeg tror vi vil få se mye nytt. Jeg tror vi vil få se en mye større åpenhet. Bare hvordan slottet har begynt å publisere private bilder de siste dagene, siden dødsfallet indikerer det. Så, og jeg tror vi vil få se et enda sterkere fokus i retning av det sosiale og økonomiske.
4: Og Sandeep, helt til slutt, jeg vet at du tenker at her er det håp. Håp om at man kan ta med seg det Harald sto for videre.
5: Ja, altså i et samfunn som jeg føler, og en verden som jeg føler stadig har blitt mer fragmentert, og det har vært større uenighet, og vi er mer polariserte enn noen gang i min levetid, så er det jo veldig fint å få en påminner om at det er noen ting vi alle faktisk er enige om, og det er at vi er ganske velsignet med det kongehuset vi har, og de kongene vi har hatt. Og den vi har.
4: Da sier vi takk programleder og journalist Sandeep Singh, og takk skribent og direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås.

0: Det var I takt med deg, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg der. I ettermiddag klokka 16 blir båren til kongen ført gjennom slottet til slottskapellet. Både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar, og vi skal ta turen dit etter nyhetene. Men nå skal vi altså over til at folk I hele landet har hedret kong Harald etter at han døde fredag. I Oslo har 10.000 strømmet til slottsplassen for å legge ned blomster, tenne lys og dele sorgen.
1: Kjenner jo jeg blir berørt, mesten sånn at jeg kunne tatt til tårer.
2: Ja, veldig trist, ulykkelig, ikke bra. Ja, tenker han veldig senil. Men nå mistet han.
0: Ja. Ja, det har vært en følelsesladet helg for mange over hele landet. Så hva det som skjer med oss egentlig når vi sørger over en de fleste oss ikke har møtt, tross alt? Og hva gjør det å dele denne sorgen med oss som samfunn? Og for å snakke om det så har vi invitert psykologspesialist Eva Triti og professor I sosialantropologi ved Universitetet I Oslo, Marianne Lien. Og Marianne og Eva, hvordan har dere selv opplevd disse dagene, Eva, først?
3: Ja, det var jo ikke overraskende, da. Ikke sant? Det en gammel mann på 89 som har levd et rikt liv og som høyst elsket og har voksne barn og barnebarn. Så det var jo ikke noe sjokk. Og litt, jeg vil ikke si sorg for mitt velkomne, men vemod.
0: Vemod, det
3: fint. Og ikke minst det psykologer forsker mer og mer på, takknemlighet. Og det der å være takknemlig over noe, det gjør oss lykkelige. Det skjønner vi mer og mer.
0: Det skal takknemlighet. Da skal vi snakke litt mer om takknemlighet om litt, men Marianne, hvordan har du reagert?
4: Ja, som Eva, det var ikke uventet. Men han var I tankene mine på onsdag og torsdag, vi skjønte kanskje hvilken vei det var. Og fredag morgen så skulle jeg undervise klokka 9, og så fikk jeg vel høre dette av en kollega 8:50 eller så. Og da plukket vi litt blomster som vi ikke egentlig har lov å plukke utenfor blinderen, og så satt vi det der og tenkte litt på det. Men så går jo dagen videre, og litt senere på dagen fikk jeg sjanse til å gå ned på slottsplassen og være del av det fellesskapet en liten stund, og legge noen blomster der. Det var fint.
0: Og Eva, hva det som skjer med oss? Du jo psykologspesialist, altså hva det som skjer med oss som mennesker når vi kjenner på en litt vemodighet eller klump I brystet over et menneske som vi tross alt de fleste av oss aldri har møtt.
3: Det kan være så mange ting, for det har mye å si hvor vi selv. Selv om vi opplever at vi samme sted når vi står kollektivt på slåssplassen eller andre steder I landet og sørger sammen og ser på lys og blomster, så vi på nok så forskjellige steder. Og de aller fleste av oss har jo en type sånn sympatisorg, altså at man ikke på gråten. Det ikke mange som gråter når du ser filmingen, ikke sant? Men man føler med de det gjelder. Tenker på sånn, ja, man tenker på barna som har mistet foreldre for første gang, og så videre. Så det vel også en grad av sympati, en grad av innlevelse, altså empati man kjenner på. Men hvis det rammer hardere, så det jo gjerne fordi man står I noe selv, at det minner om noe man står I, eller noe gammelt som man har skjøvet unna, ikke sant, som blir trigget.
0: Mm. Kan det også handle om at man speiler da, hva man står I selv?
3: Ja, hvis det speiler noe av det man står I selv, så blir det jo mye sterkere. Mm. Ikke sant? Og det finnes jo også folk som av forskjellige private grunner identifiserer seg sterkere med offentlige personer, for eksempel de kongelige. Fordi de har savnet en god bestefar, eller de har hatt det vanskelig, og kanskje til og med vært heldige å møte denne personen, og dermed har liksom et avstandsforhold til disse menneskene som sterkere enn de fleste av oss. Og da vil det også ramme mye hardere.
0: Og nettopp dette med bestefar. For han, kong Harald, har igjen og igjen gjennom helgen blitt omtalt som hele Norges bestefar. Mm. Vi kan høre fra Ålesund, så 12 år gamle Lukas Åmås, en av mange som har lagt ned blomster og tegninger de siste dagene for å hedre den avdøde kongen.
5: Jeg skrev kondolerer med dypeste medfølelse fra Lukas, Anne-Grete og Anne-Marie. Hvil I fred.
1: Hva det som gjør at det så mange barn som legger ned tegninger, tror du, og kommer sånn som du med blomster til kongen? Hva for det?
5: Jeg tror nå det fordi at kongen var en veldig støttespiller. Han liksom, han inkluderte alle, gjorde ikke forskjell på folk. Altså han var nå hele Norges bestefar da.
0: Hele Norges bestefar, Eva, du nikker veldig her.
3: Ja, og det med besteforeldre, ikke alle har gode besteforeldre, ikke alle har besteforeldre, og besteforeldre er, det fortjener sine egne programmer, de er viktige. Så hvis han er en reservebestefar for deg, så rammer det hardere også.
0: Ja. Marianne, du var altså på Slottsplassen selv, og opplevde noe av det fellesskapet, og det sier du også er en del av et rituale som gjør noe med oss. Hvordan da?
4: Ja, det spesielle her er jo dette voldsomme blomsterhavet som bare vokser og vokser. Og vi går dit, vi oppsøker offentlige steder for å være triste sammen, eller for kanskje få kjenne på en stemning som vi ikke nødvendigvis kjenner som en dyp sorg i utgangspunktet, men trenger å dele. Og det er ganske spesielt, vi deler denne stunden da med vilt fremmede mennesker.
0: Ja.
4: Og vi vet jo, de som har opplevd tap av nære personer, at sorg, det er noe helt annet. Da går du ikke ut på en offentlig plass, da... Det er en dyp og mye mer skjellsettende erfaring. Så det er det som kongefamilien opplever nå, mens vi tar del i noe annet. Og det, jeg vil si at det er et veldig spontant og dynamisk rituale. Og vi tenker kanskje i Norge at ritualer er noe litt eksotisk, eller noe litt stivt og ikke så autentisk, men jeg tror det vi ser nå er noe veldig autentisk, og det er slik egentlig ritualer er, at det er i stand til å hjelpe oss gjennom en sånn overgangsprosess, fordi dette er jo... Det som skjer med alle mennesker er at vi går fra å være blant oss til ikke å være i det helt tatt. Og nå blir noe nytt da vi får en ny konge. Og dette trenger vi ytre rammer for å erfare.
0: Så du mener at vi må ikke utvanne på en måte begrepet sorg?
4: Jeg tenker det, fordi sorg er kanskje det sterkeste ordet vi har for et dypt tap som preger oss kanskje hele livet. Og hvis vi sier at alt dette er uttrykk for sorg, så tror jeg vi mister det som det faktisk er, som er at det er et uttrykk for en følelse av fellesskap, eller tilhørighet kanskje, til, kan vi si, nasjonen Norge. Og kong Olav, nei, unnskyld meg, kong Harald var...
0: Det er ikke lett nå, man må holde inn, det skjønner den.
4: Han var en mester i å utvide denne nasjonen, og utvide det nasjonsbegrepet for hvem vi er og hva vi kan være her.
0: Ja. Eva, hvis vi snakker om dette med sympatisorg, da ikke bare sorg, men sympatisorg, i hvilken grad hjelper det oss med å bearbeide et skifte som i en ellers ganske urolig verden? Da?
3: Jo, altså, jeg er veldig opptatt av at kongen, altså hvis jeg skulle komme med et godt argument for at vi skulle beholde monarki, så lenge vi har hyggelige monarker, så er det nettopp det med varighet. Det at noe varer, og det gjør ikke politikere, og det gjør ingenting, og det er et stort savn i menneskers liv. Aldri har ting vart kortere, ikke sant? Så det er også, det tror jeg er en reell sorg, ikke på den personlige dype måten, men at det som har vart så lenge, plutselig ikke gjør det lenger.
0: Så da blir dette ritualet en måte å bearbeide, en slags uro for hva som kanskje kommer, er det det?
3: Ja, det tror jeg blant annet det blir.
0: Ja.
3: Og så er det noe med den følelsen av fellesskap, som vi veldig ofte ikke har.
0: Mm. Marianne?
4: Ja, Eva nevnte takknemlighet innledningsvis, så jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror det er noen blant oss som kanskje føler veldig sterkt på det.
0: Mm.
4: Fordi... Jeg tenker sånn at mens andre konger gjennom historien, vikingtiden og dansketiden har kjempet hardt for å utvide grensene utover, altså det nasjonale territorium, så tenker jeg at kong Harald utvidet grensene innover, eller var med å viske ut grensene innover. Han ba om unnskyldning til det samiske folk i 1997, men i 1992, allerede få måneder etter at han startet sin kongegjerning, så anerkjente han urettmessige belastninger som hadde rammet partisanerne i Øst-Finnmark, som følge av den kalde krigen. Det var ganske spesielt, og siden så kjenner vi jo det som har blitt gjentatt mange ganger med jenter som elsker jenter og det å tro på forskjellige ting. Og han sa noe sånt som Norge er dere, Norge er oss. Og det finnes veldig mange mennesker her i Norge som kjenner at nettopp de ble sett og inkludert i det fellesskapet.
0: Ja, vi har akkurat hatt Sandeep Singh og Knut Olav om oss som har snakket om viktigheten kong Harald har hatt for nettopp som mangfoldskonge. Da. Men vi har kanskje ikke så mange anledninger, Marianne, i Norge der alle samles slik. Altså, i sommer så vi jo masse roing på Slottsplassen, som jo var en helt annen temperatur, må man si, på gatene i Oslo og foran Slottsplassen. Men hva gjør opplevelser, enten det er en sympatisorg eller roing, hva gjør disse opplevelsene med oss som samfunn?
4: Jeg tror de befester et fellesskap, og de skaper et lim. Under forutsetning at de, ikke, at de virker, ikke virker for ekskluderende, for det kan de også være, og det ikke alle som var interessert i fotball i sommer. Men her så tenker jeg at det noe av det mest inkluderende jeg kan forestille meg akkurat nå. Mm. Det som skjer, og jeg tror det veldig fint, og jeg tror det viktig for at det skal fungere sånn, så det også viktig å ha med seg at man trenger ikke å føle på dyp sorg for å føle seg inkludert.
0: Nei, for Eva, det har jeg lurt litt på, ikke sant? Her er det alle mulige måter å reagere på. Noen gråter og blir virkelig sterkt berørt, og andre gråter ikke og tenker, oi, jøss, burde jeg kanskje blitt litt mer lei meg enn det jeg er. Hvordan skal vi romme alle disse følelsene, og kanskje følelsene nesten skyld for at man ikke føler det riktige?
3: Det derfor jeg sier at jeg tror den vanligste følelsen når en så gammel mann dør, som alle har elsket, er ja, vemod, takknemlighet, egentlig ganske positive følelser. Og det er helt normalt, og man skulle, om det skulle trigge noe personlig som man er lei seg for, så er det også lov å gråte, det er lov til å ha alle mulige følelser der.
0: Mm.
3: Men jeg tror også det ligger noe i det, jeg tror en del av oss også, som synes at dette med varighet og kongehus kan fungere godt da, at vi er litt lettet også over dette fellesskapet som da gir en slags sånn flying start til neste mann, til neste kongen. Det har jo vært litt humpet i det siste.
0: Hva tenker dere, Marianne, er det viktigste vi sitter igjen med nå etter denne helgen? For nå begynner hverdagen på en måte, altså, vi går jo selvfølgelig mot en begravelse 9. september, det blir mange dager fremover hvor dette vil prege oss, men vi skal i gang igjen. Så hva er det viktigste vi tar med oss nå?
4: Jeg tror vi får forsterket en fornemmelse av å være del av noe større, og det er noen lange linjer som er blitt trukket nå historisk gjennom mange medieinnslag og mye kloke ord som er blitt sagt. Så det er lange linjer i tid, men det er også et større fellesskap i rom, og vil bli minnet på om at vi lever i dette samfunnet sammen, at vi er sammen om mange følelser og mange reaksjoner, og at vi er et stort mangfoldig folk. Mm. Det tror jeg vi går styrket ut av det på en måte med det.
0: Mm. Eva, hva tenker du?
3: Jeg tenker mye av det samme. Jeg synes hun sier det veldig fint, og også tror jeg at den takknemligheten er veldig allmenn, og det er som sagt en lykkefølelse og en fellesskapsfølelse som vi kan ta med oss så lenge vi klarer.
0: Mm. Har du noen triks til de som kanskje kjenner på at de er litt nede? Hvordan å bruke takknemlighet til å få en bedre dag?
3: Hvis de er nede på grunn av sorgen, tenker du?
0: Ja, for det kan jo nettopp vekke ja, altså, så mye.
3: Hvis man generelt er nede, så er jo noe av det man ser på nå, det høres så veldig ut som sånne enkle råd, men hvis man tenker tre takknemlighetstanker hver kveld, prøver å gjøre det, så hjelper det faktisk ganske mye med å se på hva som er bra i livet. Jeg vil gjerne spe på med tre stolthetstanker, for det er så mange som har så dårlig selvbilde.
0: Hva sa du, tre stolthetstanker?
3: Ja,
0: hvordan da?
3: For eksempel at jeg orket å stå opp i morges. Hurra! Ikke sant?
0: Ja.
3: Men takknemlighet er veldig, veldig viktig.
0: Da sier vi tusen takk, psykolog Eva Triti og sosialantropolog Marianne Lien. Takk for at dere var med oss her i Studio 2. Og en ting som er sikkert er jo at minnene om kong Harald, de lever videre, og kong Håkon sa det så fint i hans tale om hans far nå i helgen. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store. Nå skal vi høre podcasten Oppdatert, hvor folk deler minner fra årene med kong Harald.
6: Den 28. august 2026 ble landesorgen en realitet.
7: Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet.
6: Utenfor slottet ligger et teppe av blomster.
8: Det berører jo sterkt. Det er trist når noen dør. Men kongen var jo veldig snill, og det er sjelden bare i dag.
9: Vi har lyst til å vise vår støtte. Kongen har jo betydd veldig mye for oss.
10: Det er en tid vi må samles, fordi det er mange som har dyp sorg, og det er stort skifte.
6: I denne episoden får du høre hvordan nordmenn vil huske kong Harald. Minner og øyeblikk som for alltid vil leve videre hos det norske folk. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Ruben Grøndal Uttaker, du er journalist her i Oppdatert, og du var på Slottsplassen og snakket med folk om hva de sitter igjen med nå etter at kong Harald er død.
11: Ja, og det var en veldig spesiell opplevelse. Da jeg kommer fram, blir jeg møtt av en folkemengde som vokser for hvert minutt. Det er gamle folk, unge folk og nyfødte. Noen tørker tårer, mens andre stirrer tomt opp mot slottet og det røde flagget som henger på halvstang. Flere legger ned blomster og gir hverandre lange klemmer, og det er en slags rar stillhet, mens noen småsnakker og til og med ler litt. Og der møter jeg mange som har minner som de vil dele med meg om personlige møter de har hatt med Kong Harald.
12: Jeg har et minne fra da han fylte 70 år. Da var jeg med garden som en liten gutt, og vi stilte oss opp som et 70-tall foran slottet. Og det er jeg veldig stolt av å ha vært med på.
13: Jeg har møtt han personlig en gang. Det var når jeg var i garden, og egentlig bare ble inspisert av han. Det var jo mange, mange herrens år siden, så følte meg litt kry når han kom og rettet på hatten og stusset meg litt på skulderputene.
14: Når jeg var student i Irland, så ville han møte de norske studentene der. Og da var jeg den som bukket dypest, så han stoppet da bom fast foran meg. Jeg ville prate masse med meg, så lenge at det ble litt flaut. Så jeg prøvde å introdusere de mennene ved siden av meg. Jeg sier, han her liker å seile, og ja, det måtte ikke bruke mot ham, sier han da. Så ville han fortsatt prate med meg. Så det hang lenge ved meg at liksom, han prøvde å bli kronprins, eller noe sånt. Men han var i hvert fall veldig godselig, flott mann å prate med.
15: Jeg har hilst på han i hvert fall, og vært sammen i forsamlinger noen par, to-tre ganger. Det var en spesiell middag og lunsj, og det var hyggelig. Men det er lenge siden.
11: Ja. Hvordan var han?
15: Nei, vi har aldri snakket direkte med han, annet enn bare hilst.
6: Men så er det ikke alle som har vært så heldige at de har fått møte Kong Harald personlig, men som han likevel har gjort inntrykk på.
11: Ja, han var jo kjent som en folkekonge, enda mer enn hans far faktisk, og det har nok mye å gjøre med hans naturlige og humoristiske væremåte og charm da, som har gjort at det er en konge som mange kan relatere seg til og kjenne seg igjen i. Og det var blant annet en fyr fra India som jeg møtte, som hadde et ganske spesielt øyeblikk fra 1989 da, i hodet.
16: Do you have any memories with the king?
17: No, not exactly. The only thing I remember is long back. He was caught for speed driving when he was crown prince. I have that picture with me somewhere. And he's coming out and the pearly prince, ooh, for 400 kroner both. And then there was a lot of discussion whether he should pay or not. He didn't have to pay. Yeah. He didn't pay.
11: Men blant alle menneskene som jeg snakket med denne dagen, så var det spesielt en ting som gikk igjen.
18: Jeg husker veldig godt den der...
19: Eller, alle talene hans er veldig fine.
18: Hvertfall den der...
19: Sannhjulig?
18: Ja. Ja.
20: Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Etter slike traumatiske opplevelser kan det ta lang tid og bygge seg opp igjen. I denne tiden er det viktig å huske på at sorgen har mange uttrykk, og det må være rom for dem alle.
21: Jeg forbinder veldig mye Kong Harald med varme, raushet, og det har jo kommet veldig til syne gjennom de talene som har vært på nyttårsaften.
20: Vi vet så lite om det som skal møte oss. Uvissheten gjør oss alle sårbare. Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre, se hverandre, huske og gi hverandre de gode ordene, og bære hverandre om det trengs. Mine tanker er i kveld, særlig hos alle dem som går ut av det gamle året med et sorgfullt tomrom etter noen de var glad i.
21: Det har vært veldig høytidlig, og vi har alltid forventet å få noe å tenke på, og det har vi alltid fått. Så det har vært veldig samlet også i den sammenheng.
20: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
22: Den traff veldig både for meg og mange andre venner.
1: Han har liksom samlet oss. Når det har stormet, så har han vært der som den der rolige bautan for hele nasjonen. Og jeg kommer til å savne talene hans, som jeg har hørt på.
2: Det føles som man kjenner dem. Og jeg er innmari spent på Kong Håkon og dronning Mette Marit. Jeg ønsker dem alt godt.
5: Ja, flere episoder av podcasten Oppdatert finner du I NRK Radio-appen.
23: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
24: Jeg tror jeg aldri har kjent på så nødvendig.
25: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
26: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
27: Føler jeg tåler mye bank.
28: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
29: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
30: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
31: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.

0: Og det Studio 2 du hører på, det Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen i studio. Vi her frem til klokka 18 i ettermiddag, og vi skal blant annet vi snakke om at nå starter et nytt kapittel i norsk historie. I podcasten, oppdatert etter nyhetene, skal du også få bli bedre kjent med vår nye konge, kong Håkon den 8.
1: Men så efter nyhetene så blir det sånn at det tid for at båren til kongen blir ført gjennom slottet til slottskapellet. Og vi skal høre mer om hva som sker der, Ida.
0: Ja, for det ventet over 100,000 som vil besøke kong Haralds båre i slottskapellet i Oslo. Og fra i morgen klokka 14 så kan alle som vil besøke slottet gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald. Men akkurat nå så det altså et følge som går gjennom slottet. Denne båren den følges til slottskapellet, og det skal vi snakke mer om etter nyhetene.
2: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 skal kong Haralds kiste fraktes gjennom slottet fra Røde Salong og til slottskapellet. Den stille ferden vil også være de ansattes farvel med en sjef og konge gjennom mange år. Prosesjonen ledsages også av familien, sier Hallgeir Elstad, som professor i kirkehistorie.
3: Her er det altså slottet, hoffet, den nærmeste familie som da skal gå i prosesjon og ledsage kong Haralds kiste da fra den røde salongen og ned i slottskapellet. Det barnebarn som skal ledsage kisten, og når man da ender opp i slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
4: Og også for de ansatte på slottet,
3: for hoffet.
2: Ja, det sa Hallgeir Elstad til Gry Blekastad Almås, og du kan se båreseremonien på NRK1 og NRK.no. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland på kong Haralds gravferd den 9. september. Sikkerhetsoppbudet blir blant de aller største politioperasjonene som har vært, det opplyser Oslo politidistrikt til NTB. Store deler av Oslo sentrum vil stenges for trafikk. En rekke cupkamper må også flyttes på grunn av gravferden, det opplyser Norges fotballforbund. I morgen skal kong Håkon avlegge sin ed i Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer nettopp der, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
5: Det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
2: Salget av Edvin Austbø fra Viking til engelske West Ham det største salget fra en norsk fotballklubb noensinne, det melder Viking. Ifølge Stavanger Aftenblad får Vikingen overgangssum på 140 millioner kroner. Austbø har skrevet under en kontrakt på 4 år med West Ham, som rykket ned til neste øverste nivå etter forrige sesong. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta på 5 kilometer i VM i gateløp i København 19. september. Tidligere i august vant Ingebrigtsen 5000 meteren i EM. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato her i studio.
0: Ja, og nå starter altså et nytt kapittel i norsk historie. I oppdatert skal vi bli bedre kjent med vår nye konge, kong Håkon den 8.
1: Men aller først så skal vi til slottet. dette, Ida?
0: Ja, for det altså ventet over 100 000 mennesker som vil besøke Kong Haralds båre i Slottskapellet i Oslo. Fra i morgen klokka 14 kan alle som vil besøke kapellet gå sakte forbi båra og ta farvel med Kong Harald. Og akkurat nå blir denne båra ført gjennom slottet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. Einar Lie Slangsvold, du følger godt med på det som skjer rundt kongefamilien akkurat nå, ikke minst i spalten vår her i Studio 2, Blått blod i Studio 2, og ta oss med på det som skjer i ettermiddag.
4: Ja, det som skjer altså at Kong Haralds båre fraktes da fra den røde salong, eller kongens salong, der den har vært på slottet, og så går den gjennom gul salong, daglig spisesal, lille festsal, store festsal, og så ned til slottskapellet, der den altså da skal legges på en katafalk, som altså en slags stativ, som gjør at den løftes litt opp fra bakken, og så blir det da mulig for folk å kunne gå rundt kista for å ta farvel med kongen.
0: Og hva vet vi om hvem som deltar på denne seremonien fra kongefamilien i ettermiddag?
4: Ja, fra kongefamiliens side så det altså kong Håkon den 8. Som deltar, dronning Mette Marit med, hun med på det første offisielle oppdraget på lenge, hun sykemeldt på grunn av lungetransplantasjonen, kronprinsesse Ingrid Alexandra med, dronning Sonja med, prins Sverre Magnus, Marius Borg Høyby med. Han har fått lov til det til tross for at han soner i varetekt med fotlenke. Og så altså hoffet med. De står i et slags espalier, altså de står langs på siden av når de flytter båra gjennom slottet i dag. Og fordi de også da tar farvel med sin øverste leder på slottet, som også leder den store institusjonen hoffet, som også er en viktig del av dette da.
0: Og i morgen fra klokka 14 så kan altså alle som vil besøke slottet og defilere. Hva betyr det?
4: Ja, altså det et ord som kommer fra forsvaret, så vidt jeg har klart å lese meg opp på. Altså det betyr jo da egentlig at soldater går andektig og ærefullt forbi en konge eller annen mektig person som en slags hilsen, men her så bruker man det jo mer i en slags overført betydning, da at folk som vil det skal få gå rundt kista og ta farvel med Kong Harald i Slottskapellet i 1991. Da de gjorde det samme for Kong Olav, så var det altså lange køer utenfor så, av folk som ville inn og besøke kista, så det kan det jo godt hende at det blir denne gangen også, men da ligger den altså der fram til begravelsesdagen.
0: Og den nye hverdagen så absolutt i gang for vår nye konge, det nesten brutalt, men det mye som skjer på en gang. Hva vil du trekke fram som det viktigste som skjer for hele kongefamilien denne uka?
4: Altså det viktigste nok altså edsavleggelsen i morgen som foregår i Stortinget, da skal altså da Kong Håkon den 8. avlegge sin ed til Stortinget. Da både dronninga og kronprinsessen og dronning Sonja og Sverre Magnus med, og det jo fordi at vi et demokrati da, så han viser at han rett og slett underordner seg Stortingets makt og grunnloven og selve bekreftelsen kanskje på at vi et konstitusjonelt monarki og ikke et enevelde der kongen bestemmer alt. Så det jo en svært viktig del av tronskiftet. Og så det altså begravelsen som onsdag den 9. september som også selvfølgelig blir et stort og viktig event, men som vi sikkert kommer til å få vite mye mer om etter hvert som det nærmer seg.
0: Ja, hva vet vi foreløpig om hvem som kommer fra kongehuset i Europa?
4: Altså vi vet i hvert fall at de nordiske kommer til å dukke opp, og så kommer nyhetene etter hvert nå da, om hvem som kommer til å si ja til å være med der, men du må regne med at det blir et stort oppmøte i hvert fall, og vi vet at det danske kongeparet har utsatt et statsbesøk som til Belgia for å være med for eksempel, så dette virker viktig å være med på da for de forskjellige kongehusene i Europa.
0: Og så ser vi jo, Einar, at stadig så strømmer folk til slottsplassen og legger ned blomster. Hva har kongefamilien sagt om denne støtten det norske folk viser?
4: Ja, den nye kongen kommenterte jo dette i sin aller første tale og sa at det var sterkt for dem og fungerte som en trøst og varme i sorgen at så mange var med dem. I dag så vi også at slottet hadde delt et nytt bilde av kongefamilien som står i et av vinduene på slottet og følger med på det som skjer utenfor, så det tydelig at dette er viktig for dem å få med seg. Og så sa jo Kong Olav sa i sin tid at han hadde 4 millioner livvakter i Norge, så han hadde ingenting å være redd for. Så det kan jo hende at den nye kongefamilien kjenner på litt av den samme varmen og tryggheten fra folket, da, fordi de får en så sterk støtte.
0: Einar, du blir med litt videre. Vi har nemlig en mann på slottsplassen nå, Kristoffer Isaksen Sander. Hvordan stemningen, vil du si, der akkurat nå?
7: Den ligner egentlig ganske mye på det som har vært og vært skildret tidligere dager siden det ble kjent at kong Harald hadde gått bort og det begynte å samle seg folk allerede dagen før da nyheten kom om at helsetilstanden var forverret og svært alvorlig, så rett skal være rett og det da en sånn summende ro nå folk som står midt oppe I blomsterhavet bokstavlig talt, de står og tar inn alle disse beskjedene som skrevet til kongen tegninger av barn kondolanseprotokoller lagt ned her fra skoler og selvfølgelig dette havet av lys som ikke synes like godt nå, eller gjorde like kraftig inntrykk nå som det strålende sol som på kveldstid. Men folk fortsetter altså å strømme opp på slottsplassen for å da få et øyeblikk her, og kanskje spesielt nå da som de vet at det foregår en ganske spesiell seremoni inne på slottet.
0: Ja, hva sier folk om det?
7: Det litt rart her, altså nå står man jo utenfor da slottet hvor det skjer noe, og så likevel så står veldig mange nå og kikker ned I mobilen sin. Jeg ser her det som, ja, jeg vet jo ikke det, men mor og barn, mor og datter til synlatende, flere par som nå står og ser på disse bildene som nå kommer fra innenfor slottet, ganske sterke bilder da, hvor kongen og kronprinsessen leder an da og triller denne båren gjennom slottets rom. Dette noe folk får med seg og rett og slett ser ut til å bare stå og ta inn.
0: Mm, og vi ser jo parallelt, vi kan se på alle nettsider til avisene, at kongefamilien, den nye kongefamilien har altså sett ut over slottsplassen. Virker det som folk får med seg at kongefamilien følger med på folket der ute?
7: Det tror jeg så absolutt. Litt tidligere så var det korsang her. Da var det kor fra Kristelig Gymnas, hvor jo kongen selv var I sin studie- og skoletid. Og de sang da for oppmøte. Og så vidt jeg forstår det fra vår fotograf, som tok et bilde da av Marius Borg Høiby og kongen som kikker ut fra vinduet øverst på slottet, som helt midt på over nå dette flagget med sørgeflor, kongeflagget på halv stang som stikker ut fra slottsbalkongen. Der fikk man da se, og flere ganger har det vært representanter for kongefamilien som har sett ut på det folkehavet som fortsetter å prege plassen her, slik jeg ble fortalt av min kollega Alfon, men dette bildet av kongen og Marius Borg Høiby jo et slående bilde.
0: Ja, takk skal du ha, Kristoffer Isaksen Sandøy, som også fortsetter å være på Slottsplassen, og du følger også litt med for oss, Einar, utover.
4: Ja, det gjør jeg, og dette også en seremoni som der hoff tungt involvert. Det også derfor hoffsjefen går foran og bærer kongekronen på en pute, som jo et litt spesielt syn som man kan se på bildene.
0: Takk skal du ha.
1: Det offisielle Norge går I sort når de skal vise sorg.
0: Ja, tradisjonen går flere hundre år tilbake I tid, skal vi høre om litt her I Studio 2.
1: Men nå skal vi ha podcasten oppdatert. Vi går inn I et nytt kapittel av norsk kongehistorie med kong Håkon VIII på tronen. Og I oppdatert skal vi se tilbake på hans liv som prins og kronprins, både oppturer og nedturer.
8: I det ærverdige slottskapellet det store, luftige rommet fullt. På rekke og rad sitter mennesker med viktige titler I galante antrekk, alle ventende på det samme.
9: Det 10 minutter til den selve høytideligheten begynner, og alle gjestene, unntatt den kongelige prosesjon, har inntatt sine plasser.
8: Så går dørene opp, og inn kommer et tydelig stolt par, bærende på en liten baby kledd I en lang, hvit dåpskjole.
9: Og nå kommer altså den kongelige prosesjon, ledet av hoffsjef Grønvold. Først hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Sonja med dåpsbarnet, og hans kongelige høyhet, kronprinsen.
10: Så Dette barnet jo ikke hvem som helst. Det det norske kongehusets nyeste medlem, selve arveprinsen, som har fått navnet prins Håkon Magnus, sønn av kronprins Harald og kronprinsesse Sonja, og da også barnebarn til kong Olav. Og med prins Håkon Magnus så arverekken da blitt sikret. Han har jo en storesøster, prinsesse Märtha Louise, som jo da litt eldre enn han, men grunnloven på den tiden sier at kun er menn, ikke jenter, som kan arve tronen. Så denne dagen det dåp av en fremtidig konge I Slottskapellet, 20. september 1973, og da prins Håkon Magnus kun 2 måneder gammel.
11: Håkon Magnus, jeg døper deg til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
8: Prins Håkon Magnus vokser opp I kronprinsfamiliens bolig på Skaugum, litt utenfor Oslo. Foreldrene hans, kronprinsparet Harald og Sonja, opptatt av å gi både han og søsteren en så normal oppvekst som mulig. Så de går både I offentlig barnehage og på offentlig skole. Men med blått blod I årene prins Håkon likevel dømt til å ha en annerledes barndom enn barna rundt han.
10: Den lille prinsen gikk som mange andre barn på epleslang, men da han skulle kaste epler på noen, så var det på gardistene som sto på vakt. Og han måtte tidlig vende seg til å bli avbildet I aviser og magasiner, og selv om foreldrene prøvde å skjerme han så godt de kunne, så må han innimellom stille opp for veldig ivrige fotografer som kommer på besøk.
12: Bakfra. Ved siden av. Ja. Og så går det rett frem der nå. Og så.
13: Du skal ikke bare stå sånn.
12: Du skal
13: bare
12: stå sånn, ja.
13: Helt naturlig sånn.
12: Ja.
10: Men selv om både prinsen og dem rundt ham ler, og mange liker å fotografere den lille prinsen, så han selv ikke så veldig glad I denne oppmerksomheten. Han vil jo være som alle andre, og skal I tidlig alder si at han egentlig kunne ønske at han var en fattig gutt fra Brasil, for da ville alle tatt ham for den han egentlig En sommer ferierer prins Håkon Magnus, som da tenåring, med en kompisgjeng I Kragerø, og de står I en pølsekiosk, og damen bak kassen ser litt forundret på han. Men før hun rekker å spørre om ikke han prins Håkon Magnus, så kommer han henne I forkjøpet og sier «Jeg Jonny fra Stovner». Og dette det jo selvfølgelig flere som får med seg, og folk kan sikkert humre litt når de leser om hendelsen I avisen, men for prinsen så det kanskje et forsøk på å være litt mer anonym. For han sliter litt med all oppmerksomheten som kommer med den offentlige rollen som han jo aldri har bedt om.
8: Prins Håkon Magnus begynner på Kristelig gymnasium I Oslo. Her får han seg venner, og vinteren 1991 skal han for første gang dra på en hyttetur, helt uten foreldre. Men det den 17 år gamle prinsen ikke vet, at han snart står overfor det som skal bli et livsendrende øyeblikk.
10: Prins Håkon Magnus gleder seg jo veldig til denne helgen I Hemsedal, og føler seg både spent og fri og uten voksne til stede. Men så snart de kommer fram til hytten, så ser prinsen at faren hans ringer. Han forteller at bestefaren, kong Olav, blitt syk, og at han må komme hjem så fort han kan. Med det må han bare bære baggen ut I bilen igjen, og politiet venter utenfor og skal kjøre han tilbake til Oslo, til Kongsseteren, der familien har samlet seg rundt bestefar. Og mens han sitter der I baksetet denne januarkvelden, og ser gatelysene fyke forbi utenfor, legger han merke til at en av politibetjentene etter hvert slår av radioen, og at betjenten som kjører gasser litt ekstra på.
14: Kong Olav fikk hjerteinfarkt tidligere I kveld, og han døde på Kongsseteren I Oslo, der han vore siden jul.
10: Og når de fremme ved Kongsseteren I Oslo, ikke faren hans der. Han har reist for å holde tale til folket.
15: Kjære landsmenn, Hans majestet, kong Olav den femte, gått bort. Et stort tap og en dyp sorg har rammet oss alle.
10: Når faren hans kommer tilbake, spør han hvordan går det med kronprinsen? Og det da alvoret går opp for Håkon Magnus.
16: Levende lys i snøen, et hav av blomster. Synlige bevis for folkets dype sorg.
17: Kong Olav, den femte, død. Vi har fått en ny konge. Kong Harald, den femte. Gud bevare kongen og fedrelandet. Ja!
8: Akkurat i det bestefaren trekker sitt siste pust, skjer det et viktig rollebytte. Hans far Harald Norges nye konge, og Håkon har nå blitt landets nye kronprins.
10: Kronprins Håkon var veldig knyttet til bestefaren sin, og tapet går selvfølgelig inn på ham. Han så på han som det forbilde som han håpet at han skulle bli som, og beskrev Olav som definisjonen av en konge, både som en tydelig sjef i familien, en regent for landet og en folkets mann. Og dette noe kronprins Håkon bestemmer seg for å ta med seg videre.
8: Det 20. juli 1991, et halvt år etter kong Olav sin bortgang, og på slottet alle forberedelsene i gang for en nok så spesiell dag. Inne i et vakkert rom med store malerier på veggene har den norske regjeringen stilt seg opp. Alle venter i statsråd på kong Harald, men denne gangen også på en annen kongelig høyhet. For hakk i hæl med sin far kommer kronprins Håkon inn i rommet, kledd i en bredskuldret, sort, flott, lang dressjakke og med runde briller på nesen.

0: så kan han ta over som regent, en slags kongevikar I landet, og ikke minst ta over som konge om faren skulle gå bort. Og dette jo en nok så stor oppgave for en som akkurat har fylt 18 år. Alvorspreget må han underskrive ed til Stortinget. Det bestemt I grunnloven at han må. Dette løftet om at han lover og sverger å ville regjere I Norge etter landets lover.
1: Selv om foreldrene lenge har holdt mediene på en armlengdes avstand, betyr også myndighetsdagen at kronprinsen må tåle mer av offentlighetens lys enn før. Og med det stiller han opp I et 30 minutters langt portrettintervju med NRK.
0: Her får det norske folk bli bedre kjent med hvem kronprinsen og I programmet stiller en solbrun fyr opp med fregne på nesen. Han åpenbart sporty, suser blant annet av gårde på ski og rafter nedover en vilter elv. Men selv om han fremstår som sprek og nok så vågal, så det ikke tvil om at kronprinsen også bærer et alvor knyttet til det liv han skal ha, og en ganske seriøs type.
2: Har du gjort deg opp nå en mening om hvordan du vil fylle kronprinsfunksjonen?
3: Nei, jeg tror det noe som vil forme seg etter hvert. Jeg har ikke lyst til å på en måte legge opp noen plan nå, for da kan jeg sikkert angre på det. Det noe som jeg tror må komme med modningsprosessen I det å bli voksen.
1: Den unge kronprins Håkon tydeligvis en grubler. Og det kanskje ikke så rart, for på denne tiden her kjenner han på en sterk indre konflikt rundt hvem han og hvem han skal være.
0: Kronprinsen sliter med å forene den unge mannen Håkon og kronprins Håkon. Han går på fester, smugrøyker, elsker surfing og rock, men må jo også utføre kongelige plikter, te seg etter kongelig kutyme og øve på fremtiden som konge. Og dette synes han ganske tungt og vanskelig.
1: Disse tankene deler kronprinsen med sin søster Märtha Louise, som han har et godt og nært forhold til. For den kongelige titelen ikke så lett for hun heller. Hun sliter med å finne ut av hva hun skal drive med, I tillegg til at hun ofte får gjennomgå I media. Og det å stadig bli fotfulgt av fotografer, skal gjøre at de begge bestemmer seg for å gjøre noe ganske utradisjonelt for prins og prinsesse å være.
0: Ja, I 1996 så kaller det kongelige søskenparet inn til en presskonferanse. Og det første gang de to alene møter pressen på denne måten. Alle tror at det skal handle om studiene deres, og det gjør det for så vidt også. Men samtidig både kronprins Håkon og prinsesse Märtha Louise ganske ærlige med pressen, der de ber dem om å gi dem mer fred og akseptere at de har et privatliv selv om de kongelige. Men behovet for å ikke bli gjenkjent, hvor enn han går, skal snart løse seg for kronprinsen. For etter å ha vært I militær I 4 år, fant han en løsning på hvordan han kunne få være seg selv I mer fredelige omgivelser. I 1996 drar han til Berkeley for å studere statsvitenskap på eliteuniversitetet der, og dette en nok så magisk tid for den da 23 år gamle Håkon, for her det ikke så mange som kjenner han igjen. Med Håkon til fornavn og Magnus til etternavn lever han jo mye mer anonymt der enn han kan gjøre hjemme I Norge. Her kan han gjøre ting han aldri har kunnet hjemme. Han bor I kollektiv med venner, elsker å gå på platebutikker og dyrke musikkinteressen. Han drar på fester og lager mat til sine fyllesyke kompiser. Og kun et knippe mennesker vet hvem han egentlig på campus. Han elsker denne vanlige tilværelsen som han har drømt om fra han var liten. Og I dette internasjonale miljøet får han leve I 3 år til han uteksamineres med bachelor.
4: His Royal Highness Crown Prince Håkon of Norway.
1: Nå som det skjermede livet I Berkeley går mot slutten, gjør han et intervju med norsk presse før han igjen skal returnere til kongeriket.
0: I intervjuet virker det som han tidligere hatt en stor indre debatt, for han sier at han har tenkt tanken på å si fra seg tronen.
5: Det har jeg tenkt. Kanskje ikke så

0: Seriøst? Altså sånn at nå skal jeg gjøre det, men jeg selvfølgelig har tenkt tanken. Jeg måtte jo måttet bryte norsk lov, men jeg hadde vel neppe blitt straffet for det, tror du?
1: Og den tvilen han innrømmer her vekker ganske stor oppsikt.
2: Til tross for altså tvil om kongerollen, så kommer Håkon tilbake til Norge med mål om å fortsette fremtiden han født til. Og det mange lurer på nå, om 26-åringen har noen i kikkerten som med tiden kan få titelen som kronprinsesse. Det sommeren 1999, og musikken dunker fra høytaleranleggene på Kvartfestivalen i Kristiansand. Midt i folkemengden troner den 185 centimeter høye kronprins Håkon, som beveger seg i takt med musikken. Men snart skal de rockete tonene fra scenen bli søtere.
1: Gjennom noen venner på festivalen møter kronprinsen en blond og smilende kvinne med sørlandsdialekt. De har møttes for noen år tilbake, men akkurat her denne sommeren så skjer det noe. For kronprinsen faller pladask for Mette Marit Tjessem Høiby. Hun virker trygg, verdensvant og charmerende, og ikke minst får hun kronprinsen til å le. Mette Marit i midten av 20-årene og har et lite barn fra før. Hun alenemor for en liten gutt, Marius. Hun forteller også kronprinsen etter hvert at hun har hatt en litt røff ungdomstid og har vært en del av et miljø med utagerende festing. Dette jo ting man kanskje ikke forbinder med en kommende dronning, men for Håkon ikke dette en stopper. Han ser Mette Marits kvaliteter og skjønner at han har funnet den store kjærligheten.
2: Det tar ikke lang tid før han velger å presentere Mette Marit for sine foreldre, selve kongen og dronningen. Kanskje en smule nervøs inviterer det nye paret på middag i kronprins Håkon sin leilighet på Sankthanshaugen med tunfiskpasta på menyen. Og mens det klirrer i tallerkener, blir nok kronprins Håkon litt lettet når han ser foreldrene gi et anerkjennende nikk til Mette Marit, til tross for hennes fortid.
1: Ja, kongeparet aksepterer fort Mette Marit. De måtte jo selv kjempe for sin kjærlighet i mange år, og ville ikke at sønnen skulle utsettes for det samme. Men dessverre for Håkon det ikke alle som skal reagere som hans foreldre. For media plukker fort opp at han ofte å se med denne blonde kvinnen med sideskill. Og det tar ikke lang tid før man finner ut hvem hun og begynner å grave i fortiden hennes.
2: Så nå skjønner kronprinsen at han må gjøre noe.
1: Ja, i et intervju med NRK i hagen på Skaugum bryter kronprinsen sitt tidligere prinsipp om å aldri uttale seg om privatlivet sitt eller om kjærester, og forteller landet at han har fått seg en kjæreste. Han åpner også litt opp om fortiden hennes, i håp om at media skal bli fornøyde med det, og slutte med alle skrivingen og gravingen.
3: Grunnen til at jeg går ut nå fordi at jeg tror at dersom jeg hadde blitt sittende passiv, så hadde muligens både kjæresten min Mette Marit og sønnen hennes og resten av familien kommet i en vanskelig situasjon, som kanskje jeg kunne avverget noe.
2: Men kronprins Håkons plan slår feil. At han har blitt sammen med en alenemor med den bakgrunnen hun har, ikke hva det norske folk har sett for seg. Det virker som at det nesten ikke kan skrives eller snakkes nok om det utradisjonelle paret, og det hele blir nok ikke bedre av at Mette Marit sin far til stadighet dukker opp i Se og Hør med barndomsbilder av henne, og der han forteller om familielivet deres. Muligens med en vond klump i magen ser kronprins Håkon at oppslutningen om monarkiet faller. Så nå begynner kronprinsen å bli redd for at han har satt kongehuset i fare, samtidig som at han ser at det hele tærer på kjæresten. Men snart skal paret likevel komme med en kunngjøring som viser at de børster kritikken og sladder av seg.
1: De sitter tett inntil hverandre, jo så forelsket og fnisete når de kunngjør at de forlovet. Dette første gang Mette Marit stiller opp i offentligheten på denne måten, og hun tydelig nervøs. Men selv om de både søte og fine, tar det ikke lang tid før de mer ubehagelige spørsmålene kommer.
4: Ja, dere opplevde jo at kronprinsen selv sto frem på NRK for noen måneder siden og måtte snakke om det han kalte din såkalt utagerende fortid. Jeg lurer på, det er første gang jeg selv får lov til å snakke med deg i dag, og hvordan vil du selv omtale den perioden av ditt liv?
5: Jeg tror ikke jeg vil si noe mer enn det Håkon allerede har sagt. Men jeg forstår, som jeg sa i sted også, så forstår jeg at dette er noe folk tenker mye på, og jeg forstår det veldig godt.
1: Mange synes nemlig fortsatt at Mette-Marit ikke er et passende kronprinsesse-emne, men når det nærmer seg bryllupet på sensommeren i 2001, så skjer det noe. Da kaller brudeparet selv inn til en pressekonferanse. Alle tror det skal handle om bryllupet, men det gjør det ikke.
5: Jeg var i et miljø hvor det ble testet, og vi gikk ut over grenser. Det har vært en veldig dyrekjøpt erfaring for meg, som har tatt meg lang tid å bearbeide. Og sånn at ikke det skal være noe tvil om hvor jeg står i dag, så vil jeg også si at jeg benytter den anledningen til å ta avstand fra narkotika.
1: Her legger hun alle kortene på bordet og åpner opp om fortiden sin. Og kanskje var det hele et sjakktrekk, for når bryllupet står for tur 25. august, er det som om luften er tatt litt ut av den sladderballongen, og fokuset er at landet nå får et nytt kronprinspar.
6: Hurrarop fra folkemengden da kronprinsen mottok sin brud utenfor domkirken. Hun i enkel, langærmet silkekjole med slør og slep. Han i hærens gallauniform. Og inne venter en fullsatt kirke.
7: Dere har ikke valgt den minste motstandsvei, men kjærligheten vant. I dag bekreftes det for all verden. Kjærligheten er størst. Større enn selv tro og håp.
8: Mette-Marit, du er følsom. Lett å begeistre. Detaljorientert. Litt tiltaksløs. Brennende engasjert. Temperamentsfull. Modig. Utgrunnelig, kan være defensiv eller rakrygget. Du har god humor og et varmt, stort hjerte. Med andre ord, du er et helt fantastisk, komplekst menneske.
2: Etter bryllupsmiddagens lange taler og mens skosålene nok lukter svidd på dansegulvet, tar kronprinsen Mette-Marit i hånden og leier hun ut på slottsbalkongen. Og det som møter deg der ute, gjør kanskje at kronprinsen endelig kan senke skuldrene. For selv om regnet øser ned, har et folkehav møtt opp på slottsplassen under deg, samlet i et teppe av stjerneskudd, fakler og lys.
1: Det er nesten like mange folk som på 17. mai, og når de nygifte ser folkemengden, innser de jo at mange heier på dem, smiler og er glad på deres vegne. Og kronprinsen, som jo har sagt at han følte han satte monarki i fare da han valgte Mette-Marit, får nå kanskje en følelse av at han har folk i ryggen.
2: Det nye kronprinsparet nyter vetebrøddagene. Men det tar ikke lang tid før de går i gang med det nye livet sitt. De er begge interessert i bistand, og oppretter etter bryllupet kronprinsparets humanitære fond, som årlig skal dele ut penger til humanitære prosjekter, særlig rettet mot barn og unge.
1: Og samtidig er oppslutningen om monarkiet på vei opp igjen. Sommeren 2002 drar kronprinsparet ett år til London for å fullføre studiene, og når de kommer hjem er det med en stor nyhet i bagasjen. Kronprins Håkon smiler kanskje litt ekstra, for han skal bli pappa, og Norge skal få en ny tronarving.
2: Men det er ikke bare farsrollen Håkon nå må forberede seg på. For like før jul i 2003 skal det skje noe som for alvor gjør at kronprinsen får kjenne på det han er født til å gjøre.
1: Da kommer nyheten om at kong Harald har fått kreft i urinblæren. Kreften ser ikke ut til å spre seg, men etter operasjonen skal kongen bli sykemeldt i rundt 3 måneder. Og dette betyr at kronprins Håkon må steppe inn og overta alle kongens oppgaver.
9: Kronprins Håkon tek over som regent få veker før han blir far for første gang.
2: Heldigvis ser Håkon at faren kommer seg til hekten igjen. Og timingen kunne egentlig ikke vært bedre. For like etterpå, den 21. januar 2004, skjer det noe. På formiddagen, ut fra et rom på Rikshospitalet I Oslo, kommer kronprinsen glisende og en anelse trøtt ut til et blitsregn og et pressekorp som venter I spenning.
3: Som dere kanskje vet, så har kronprinsessen og jeg fått en liten datter, en prinsesse. Det var en utrolig flott og sterk opplevelse, Mette Marit. Kronprinsessen hun tok fram kraften sin, morskraften. Og det var veldig flott å være med på.
1: Det blir kjent at prinsessen skal hete Inger Alexandra, og grunnloven jo blitt endret siden kronprins Haakon ble født. Så nå kan også jenter arve tronen. Dermed den lille prinsessen, som kronprinsparets første felles barn, også tronarving. Og med det arverekken på ny sikret for neste generasjon. Og det helt tydelig at kronprins Haakon så stolt at han nesten holder på å sprekke.
10: Hvordan har prinsessa oppført seg de første timene
3: av sitt liv? Hun kom til verden og åpnet øynene og kommuniserte med oss og så på oss ved blikkontakt og sånn. Og så etter noen timer så sovnet hun. Og så sovnet jeg båret henne rundt og det veldig, veldig fint.
2: Året etter får kronprinsparet et nytt barn. Prins Sverre Magnus, og de nå en familie på 5. Med familielivet på plass kan kronprinsen nå for alvor ta fatt på kongelige oppgaver og plikter, og bryte seg de neste årene en egen vei for hva han skal gjøre som kronprins. Han blir Goodwill-ambassadør for FN sitt utviklingsprogram, og reiser verden rundt for å besøke de som har minst. Engasjementet for sport og natur fortsetter også. Han med å rydde strender for plast, blir vegetarianer og gjør også tiltak hjemme for at kronprinsparets bolig på Skaugum skal bli mer bærekraftig. Men etter hvert skal nettopp dette engasjementet bite han litt I halen.
1: Ja, kronprins Haakon får kritikk også for å være litt for politisk og aktivistisk. En kongelig skal jo helst være nøytral, og mange mener at kronprins Haakon ved flere anledninger kanskje har gått litt over streken, tøyd strikken litt for langt. Og han opererer også på et tidspunkt som et næringslivsråd for daværende næringsminister Trond Giske, som han til slutt faktisk må trekke seg fra.
2: Men det en sommerdag I 2011 at hans rolle som landets kronprins virkelig blir satt på prøve når noe uventet rammer nasjonen. 22. juli går en bombe av I regjeringskvartalet I Oslo sentrum, og like etter starter en masseskyting på Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya. Norge rammet av terror.
11: I kveld gatene fylt av kjærlighet. Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet. Vi har valgt å møte hat med samhold. Vi har valgt å vise hva vi står for.
2: Talen etter 22. juli 2011 hylles av det norske folk. Nå viser kronprinsen for alvor at han har landet sin rygg, og ikke minst at han kongehuset verdig. Men så, 7 år etter den nasjonale tragedien, rammes kronprinsens egen familie av et stort alvor. Det en oktoberdag I 2018, og det skinner et dunkelt høstlys inn de store vinduene på Skaugum gård. I et rom med vegger dekket av bokhyller sitter kronprinsparet og holder hverandre I hendene. Ved siden av dem sitter kronprinsessens lege. Kronprinsparet har kalt inn til intervju, for de sitter på en hemmelighet som de skjønner at de ikke kan holde på så veldig mye lenger.
1: Kronprinsessen forteller denne dagen at hun I flere år har slitt med helsen, og at plagene den siste tiden blitt enda verre. De har jobbet lenge for å finne ut hva det hva som feiler henne. Og nå har legene kommet frem til at det kronisk, altså at hun vil bære denne sykdommen resten av livet. Sykdommen kalles lungefibrose, altså en type sykdom som gjør at lungene bare blir mindre og mindre elastiske og skrumper inn, og det gjør det vanskeligere å puste etter hvert som det utvikler seg, og kronprinsesse Mette Marit blir dermed lettere kortpustet, trøtt og sliten. Og på grunn av dette så må hun trappe noe ned på arbeidsoppgavene. Dagsformen varierer veldig, og ektemannen stadig klar til å steppe inn for henne når formen hennes ikke holder.
5: Som andre folk som lever med kronisk sykdom vet jo også at både dagsform og formen vil variere i perioder. Og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet, og derfor synes vi det er viktig å informere om dette nå.
0: Jeg tenker at med en del tilpasninger så er jo det mest sannsynlige at det kommer til å være mange gode dager også foran oss.
5: Ja, det er klart det, og vi er veldig optimistiske.
2: Man kan se for seg at kronprins Haakon nå tenker at familien ikke er noe han kan ta for gitt. Hans kone er syk, hans far kongen har hatt problemer med hjertet, og ikke minst så mister kongefamilien Märtha Louise sin tidligere ektemann Ari Behn. For han tar sitt eget liv første juledag i 2019. Men til tross for det store tapet etter Ari Behn, kan kronprinsen se at søsteren likevel har en å lene seg på i sorgen.
1: Ja, en stund etter at hun og Ari Behn ble skilt, så ble hun sammen med en amerikansk mann, Durek Verrett. Den norske kongefamilien er jo kanskje kjent for å velge noe utradisjonelle partnere, og det må nok kunne sies om Durek Verrett også. Han er en alternativ behandler, kaller seg sjaman, og sier at han helbreder mennesker ved hjelp av energifelt og åndelighet.
12: I was about 3 years old, looking from my crib, and I could see other beings in the room, such as ancestors and family members that already had passed. And I was able to also see into other people's pain and suffering. So when my mom would take me to the grocery store or whatever, I would walk up to a random person and hold them and let them know that God loves them.
2: Selv om Durek Verrett et friskt pust, byr han også på utfordringer både for kongen og kronprinsen gjennom flere kontroversielle utsagn. Ikke bare det, prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett får kritikk for å bruke hennes kongelige titel i kommersielle sammenhenger. Og kronprinsen ser at det ikke bare er her til lands det blir oppslag på oppslag om den kongelige sjamanen. Også i utlandet plukker media det opp. Og dette gir det norske kongehuset ganske dårlig PR. Og selv om kronprins Haakon ikke er konge, så setter alt dette her han i en ganske vanskelig situasjon.
1: Ja, det er han som til slutt leder det vi kanskje kan kalle familierådet, når det pågår en prosess for å avklare storsøster prinsesse Märtha Louise sin rolle i kongehuset. Flere har tatt i ordet for at det må skapes en større avstand mellom prinsessen og Durek Verretts virke og det norske kongehuset. Og her må kronprinsen stå midt i vanskelige avveininger, der hensynet til monarkiet og institusjonen er på den ene siden, og følelser og familierelasjoner på den andre. Han understreker jo at han føler et veldig ansvar for institusjonen, og han bruker også anledningen til å på sin måte, ta avstand fra Verrets kontroversielle uttalelser om helserelaterte spørsmål.
13: Samstundes ble selvutviklingsboka hans med påstander om at kreft er noe som rammer ulykkelige barn, ikke bare slakta i pressa og avvist av forlaget, men også langt på vei kritisert av kronprins Haakon.
14: Altså, utgangspunktet mitt er at vi har ganske forskjellige tilnærming til disse spørsmålene.
2: Etter årevis med drama og debatt om prinsessen og sjamanen, så ender det med at Märtha ikke lenger skal representere kongehuset. Og det skal legges klare føringer for at hverken prinsessen eller Verrett skal bruke prinsessetittelen eller den kongelige tilknytningen i kommersiell virksomhet. Kronprinsen puster kanskje lettet ut i håp om at støvet snart skal legge seg. Sommeren 2023 fyller han 50 år, en anledning som feires med bakgårdsfest på slottet.
15: Kronprinsen tar jo mer og mer, hjelper til mer og mer. Så han nok den, eller de nok den, de som jobber mest her nå i forhold til meg i hvert fall.
16: Hvordan har du det med det egentlig å fylle 50?
14: Nei, altså det jo litt delt det. Jeg synes det fint. Og altså der vi i livet nå, jeg har det jo bra. Sånn sett så jo det en positiv ting.
2: Men selv om den kommende kongen virker trygg i tilværelsen og nok så fornøyd med livet, aner han ingenting om året som venter han når kalenderen snus til 2024. Isen ligger tjukt over slottsplassen i Oslo, og kronprinsen sjekker den nok så fulle avtaleboken. Det er slutten av februar, og kronprins Håkon har det ekstra travelt som regent i sin far sitt fravær. Kong Harald og dronning Sonja har nemlig satt kursen sydover til en øy i Malaysia for å feire kongen sin 87-årsdag. Men ikke lenge etter at kronprins Håkon har fått noen oppdateringer fra foreldrene som nyter sol og varme, får han en dag en helt annen beskjed.
17: Kong Harald altså innlagt på sykehus i Malaysia. Kongen har blitt syk i løpet av et ferieopphold på øya Langkawi og ifølge slottet innlagt med en infeksjon.
1: Det noen nervepirrende dager der hvor det uklart hva som skjer, mens kronprins Håkon holder fortet hjemme og gjennomfører det offisielle programmet sitt som planlagt. Men til slutt så kan kronprinsen senke skuldrene. Da blir jo kongens helse god nok til at han kan komme hjem.
2: Etter innleggelse på Rikshospitalet og videre sykemelding om en ny pacemaker, ser kronprins Håkon sin far gjøre comeback i offentligheten 2 måneder senere. Men selv om kongen har fått fargen i kinnene tilbake, har kronprins Håkon likevel fått en sterk påminner om at heller ikke hans far sitt liv skal vare evig. Og kanskje håper han at den dramatiske starten på året 2024 har vært nok for en stund, men kronprinsen vet enda ikke at det bare så vidt har begynt.
1: Kronprinsparet blir tidlig i august kontaktet av hoffet, som igjen har blitt varslet av politiet, og det gjelder en hendelse som involverer kronprinsens stesønn og kronprinsessens sønn, Marius Borg Høiby. Det er snakk om en mulig pågripelse av han. Og like etter så blir Marius Borg Høiby pågrepet, og han siktes for kroppskrenkelse etter en hendelse i en leilighet på Frogner. Det tar ikke lang tid før hendelsen plukkes opp av Se og Hør, og med det utløses en mediestorm uten like.
18: Kronprinsesse Mette Marits sønn siktet for både kroppskrenkelse og skadeverk.
19: Lägenheten der kronprinsessans son greps uppges har blivit vandaliserad efter att Borg Høiby gripits.
1: Det är ett chock för offentligheten att få se en slik sida av en som är ett medlem av kongens familj. Och selv om han inte har någon officiell roll så blir ju hela saken såklart också en påkänning för kongefamiljen. Men kronprinsen velger likevel å følge programmet sitt. Han drar til OL i Paris alene, hvor journalistene følger ham hakk i hæl.
18: Det jo en alvorlig sak når politiet involvert på den måten som de er. Samtidig så er det ikke riktig av meg å gå inn i detaljene i saken nå, tror jeg.
2: Etter hvert går Marius Borg Høiby ut og forteller at han over lengre tid har slitt med psykiske plager og rus. Men det hele har bare så vidt begynt, for saken mot stesønnen hans vokser seg stadig større. Og selv om Borg Høiby nekter straffskyld for de alvorligste anklagene, blir det sommeren 2025 klart at saken mot han skal tas til retten. Og den neste tiden står utfordringene i kø for kronprinsen.
1: Like før jul i 2025 så stiller kronprinsparet til intervju og deler dårlige nyheter. Lungesykdommen til kronprinsesse Mette Marit er blitt verre, og neste steg vil være lungetransplantasjon. Og så, midt oppi denne tøffe tiden, på nyåret 2026 rammes kronprinsparet av en skandale som slås stort opp i alle medier.
20: Kronprinsesse Mette Marit har omtrent hele verdens øyne rettet mot seg, fordi hun pleide omfattende kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein.
4: Mykje er allerede skrevet om Mette-Marit sin intime dialog med Epstein, og både denne kontakten, innholdet i det som blir skrevet, og måten slottet har håndtert krisa på det rammer monarkiet som institusjon.
1: Det har tidligere vært kjent at kronprinsesse Mette-Marit og den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epstein hadde hatt kontakt, men e-postene som hele verden nå har fått innblikk i, viser at kontakten har vært mer omfattende og mer vennskapelig enn kongehuset tidligere har informert om. Selv om kronprinsesse Mette-Marit beklager og sier at hun er flau og at hun angrer på vennskapet, opplever hun en kraftig tillitsknekk i folket. Spesielt siden det tar en god stund før hun svarer mer utfyllende om hvordan hun opplevde kontakten med Epstein. Likevel står kronprinsen last og brast ved ektefellens side.
21: Og når man gifter seg, så er det jo for gode og onde dager. Men det er jo når det er vanskelig, når det er skikkelig motbakke, når det er utfordringer, det er jo da det er så viktig å ha det fundamentet å stå sammen på. Og dette er jo vårt prosjekt som vi gjør sammen.
2: 3. juni 2026 bestemmer kronprinsen seg for å gjøre noe han sjelden gjør. Han er på et offisielt besøk i Japan, men nå setter han seg på flyet hjem tidligere enn han skulle for å være sammen med sin alvorlig syke kone. Og bare dager senere faller dommen mot kronprinsens stesønn. Marius Borg Høiby dømmes til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt, i tillegg til vold i nære relasjoner. En dom Høiby velger å anke. Men selv om saken mot Høiby ikke er et lukket kapittel enda, ser krisen kronprinsparet har stått i den siste tiden ut til å roe seg. Nærmest i takt med at gradestokken kryper oppover, og nordmenn går i feriemodus. For bare et par dager etter at dommen har falt, kommer det nyheter om at det har skjedd ting på innsiden av Rikshospitalet i Oslo.
1: I begynnelsen av juni, etter at kronprinsen har hastet hjem og forkortet et Japan-besøk, ble kronprinsesse Mette-Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun vurderes som så syk at hun trolig bare har 1 år igjen å leve med de lungene hun har. Det er mye som skal klaffe for å gjennomgå en lungetransplantasjon. Du må være syk nok, men du må også være frisk nok til å tåle operasjonen. I tillegg må lungene passe akkurat til hennes kropp. Og hvis man først er heldig nok til å få en lungetransplantasjon, så innebærer operasjonen i seg selv en høy risiko. Men 17. juni blir det kjent at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon, så nå kan kronprinsen kanskje puste litt lettet ut. Slottet poster bilder av paret som ser på Norges fotball-VM-kamp, og når landslaget slår Brasil i verdensmesterskapet, så kaster kronprinsen seg ut i folkefesten og feirer med roing på slottsplassen.
2: Men så, i midten av august 2026, skal alvoret igjen ramme kronprinsen.
22: Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder kongehuset i en pressemelding. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi.
2: Augustdagen er farer forbi, og kongen ligger fremdeles innlagt på sykehuset. Den 26. august er det duket for garden sin årlige drilloppvisning foran slottet. I fjor sto kronprinsen på slottsbalkongen sammen med kongeparret og fulgte med. Men nå står han der med stekende sol i ansiktet, helt alene. Dagen etter kjører kronprinsparret og flere andre medlemmer av kongefamilien til sykehuset der kong Harald er innlagt. Helsetilstanden hans er svært alvorlig. Og så, fredag morgen 28. august 2026, trekker kronprinsens far og hele landets konge sitt siste pust.
1: I det kong Harald dør, mister ikke bare kronprinsen faren sin. Han trer inn i en ny rolle. 53 år gamle Håkon er nå Norges nye konge. På formiddagen, bare timer etter at hans far gikk ut av tiden, kaller han regjeringen inn til ekstraordinært statsråd på slottet. Rommet alvorspreget, og hver og en av regjeringsmedlemmene tar kong Håkon i hånden og gir han sin kondolanse. Så setter alle i rommet seg ned på stoler langs et langt bord, og på enden, på hver sin gullbelagte stol, sitter kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Her orienterer han formelt landets regjering om kong Haralds død, og at det nå er han som bærer oppgaven som landets konge videre. Han tar kongenavnet kong Håkon den 8., og bærer faren og bestefarens valgspråk videre. Alt for Norge.
6: Hvilken konge vil Håkon bli?
1: Som kronprins så har han vært opptatt av å gjøre rollen til sin egen, og har modernisert og formet den. Samtidig så har han jo vært sin fars nærmeste kollega i mange år nå, og har naturligvis lært masse av kong Harald. Men han har selv fortalt at et av de viktigste rådene kong Harald ga ham, var at han må gjøre ting på sin måte, og ikke være en kopi av faren.
6: Men hvorfor frykter flere at kong Håkon blir en ensom majestet?
1: Det er mange som har pekt på at han ikke har så mange å dele de offisielle oppgavene med. Hans mor, dronning Sonja, er jo 89 år, og dronning Mette-Marit har vært dødssyk og har vært gjennom en risikofylt operasjon, og selv om det tross alt var en vellykket operasjon, er hun nå i en ganske skjør rehabiliteringsfase, og det er usikkert hvordan hennes arbeidskapasitet vil være fremover. Han har sagt at prins Sverre Magnus må finne sin egen vei i livet, og at planen ikke er at han skal ha noen offisiell rolle som fulltidsstilling. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra studerer jo egentlig på den andre siden av jorden, selv om hun nå har returnert til Norge for en periode. Og så har han en søster som ikke lenger representerer kongehuset, så mye faller på kong Håkon alene.
7: Dette er Studio 2 i NRK P2.
8: Ja, og i Studio 2 i ettermiddag er det Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen som holder deg med selskap. Om en drøy time så er det Dagsnytt 18 her i NRK P2, og der er det deg, Sigrid Solund, som er på plass. Og hva har dere på programmet i dag?
23: Også i dag er vi preget av kong Haralds dødsfall og av seremonien på slottet i ettermiddag, der kongens båre ble fraktet fra rom til rom. Hva symboliserer det, spør vi, og hvordan husker en tidligere ansatt ved hoffet den tidligere sjefen sin? Det er færre debatter enn vanlig hos oss i Dagsnytt 18, som blir det gjerne når partiene på Stortinget er blitt enige om å la være å diskutere og drive med det de kaller utadrettet virksomhet. Men denne borgfreden, som det heter, legger den lokk på en helt naturlig og sunn diskusjon. Vi forsøker å finne ut hva dette faktisk går ut på. Og så skal vi diskutere hva det kan få å si for Norge og for norsk EU-debatt at Island vendte ryggen til EU-medlemskap i helgen.
8: Ja, dette og mer altså i Dagsnytt 18 om en time her på NRK P2.
24: Og vi fortsetter vi, Ida, med Studio 2 rett etter nyhetene. Du har kanskje lagt merke til at det offisielle Norge og nyhetsankere nå klær seg i sort. Hvor langt tilbake går tradisjonen med nettopp sort som markør for sorg? Det skal vi høre mer om etter nyhetene.
25: NRK Nyheter klokka 17. Kong Haralds båre ble i ettermiddag fraktet ned i slottskapellet. Prosesjonen gjennom slottet ble vist på TV for første gang. Tidligere kommunikasjonssjef på slottet, Marianne Hagen, syntes det var en rørende seremoni.
26: Mye mer bevegende og rørende enn jeg hadde sett for meg. Og også se så mange kjente og kjære ansikter på kollegaer som jeg også er glad i, i tillegg til selvfølgelig kongefamilien. Og den, det gleder meg veldig at alle barnebarna er med Så jeg synes det var sterkt å se.
25: På Slottskapellet var det etterpå en privat seremoni for kongefamilien og de ansatte på slottet. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båren i Slottskapellet og ta farvel med kong Harald. Det er ment å skje i stillhet, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
0: Og det er jo liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Er det noen regler? Er det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
0: Oppføre seg som folk er egentlig det som skal. Alltid et godt råd. Men det er egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det er selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det er også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette er for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
25: Og det er ventet at flere enn 100 000 besøkende vil komme til kapellet. Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelse mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om forlengelse, før Spania gjorde det samme, skriver Reuters. Italia begynte med kontrollen etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Spania understreker at ingen av dem fikk komme til det spanske fastlandet. Ved midnatt settes drivstoffavgiftene opp mellom 4 og 5 kroner. På grunn av krigen i Midtøsten og økt oljepris vedtok Stortinget før påske å lette på avgiftene fram til 1. september. Men det er ikke flertall for å videreføre dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Dette er Studio 2 i NRK P2.
8: Velkommen tilbake til Studio 2, hvor vi denne timen blant annet skal snakke om en ny storfilm som er på trappene.
5: Sommerens store kinosuksess var Christopher Nolans versjon av det antikke greske eposet Odysseen. Nå kommer snart et nytt episk dikt fra antikken opp på storskjermen, men da fra en helt annen del av verden.
8: Dette er Studio 2 i NRK P2 i ettermiddag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.
5: Men nå, Ida, så skal det handle om farger. Fordi lurte du på hva du skulle ha på deg i dag?
8: Du, jeg var faktisk litt usikker på det. Du ser at jeg gikk for mørkeblått, og det er vel egentlig innenfor, synes jeg.
5: Ja, så jeg kjente på at jeg var litt usikker. Jeg har jo lagt merke til at absolutt alle nyhetene her i NRK har gått i svart. Og du og jeg, vi er jo ikke på TV, så vi kan egentlig gå og kle oss som vi vil, men vi skal jo møte en masse gjester som kommer her i studio. Så det på en måte føltes tryggest og riktigst å kle meg i mørke farger. Så sort er jo selvfølgelig fargen vi forbinder med sorg, så det ble en sort genser på meg. Og vi ser det jo nå, også i forbindelse med kong Haralds bortgang, hele det offisielle Norge kler seg i svart. Og vi har med oss Ragni Engstrøm Nilsen, konservator ved Norsk Institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes. Jeg lurer på hvordan reagerer du på at regjeringens medlemmer og nyhetsankere og reportere kler seg i svart?
9: Ja, hei. Ja, det er vel ikke overraskende, for det er jo svart vi er vant til å se når sorg skal markeres. Så det er nok så forventet.
5: Ja. Opplever du at vi blir ekstra vare nå på hva folk på TV har på seg i dager slik som dette?
9: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi legger merke til ting som vi ikke tenker over ellers. Og så er det kanskje litt at vi ikke er helt klar over, kanskje det kommer noen sånne ubevisste forventninger, sånn at vi blir litt, vi ser vel litt etter at folk følger tradisjoner litt mer enn ellers.
5: Mm, jeg kjenner det igjen selv. Kunne det vært en annen farge enn sort da?
9: Altså i Norge så har vi jo blant annet tatt noe bruk av hvitt, og også I litt sånn mildere sorg, altså lilla, faktisk.
24: Ja. I hvilken sammenheng det hvitt og lilla vi har hatt i norsk sammenheng?
9: Det har vært, hvitt har også vært hvitt, og svart har tradisjonelt vært i bruk i sorgdrakten, og så har det vært litt sånn modereringer, og da gjerne lilla og hvitt vært, altså sånn når det halv sorg og
24: ja. Ja, nettopp i forskjellige faser. Vi skal høre litt om det etter hvert, men hvis vi begynner med å se litt tilbake i tid, hvor langt tilbake går tradisjonen med nettopp sort som markør for sorg?
9: Nå lurer jeg på om du kunne gjenta spørsmålet, fordi ja. Forbindelsen min falt ut.
24: Den falt ut, vet du, til Fagernes. Hvor langt tilbake går tradisjonen med nettopp sort som markør for sorg?
9: Jo, altså den kan nok gå svært langt tilbake, men i hvert fall til 1500-1600-tallet.
24: Ja.
9: For da vet vi at altså, under i katolsk tid i Norge, så tok man kappen kanskje over hodet og hette over hodet og gikk når det var markering av begravelse, men etter reformasjonen så ser vi at det blir mer sånn ytre markeringer av begravelser i de høyere lag av samfunnet, og man får store begravelsesfølger, og da er de gjerne kledd i svarte kapper og svarte hatter, og her er jo de kongelige, når de blir begravet, de får store opptog og følger, og det er de som blir forbilde. Og i den tida her, på 1500-1600-tallet, så blir svart en motefarge, og faktisk så kan man si at sørgedrakten med stor grad svart, men også hvitt, kommer litt på mote, og får, den får ringvirkninger langt fremover i tid.
24: Men var det også et tegn på rikdom etter hvert? For det var vel kanskje ikke alle som hadde råd til å ha svarte klær, spesielt for en begivenhet?
9: Ja, og så langt tilbake så var jo svart den mest, det var en kostbar farge, fordi det var krevende å farge inn sånn at du fikk en djup, fin svart farge. Ja. Så det var stas med svart. Og det er klart at å kle seg i... Det handler om å vise status, at man hadde penger til å kle seg opp i sorgens farge. Mm. Så vise frem rikdom handlet det også om.
24: Og noen gikk vel veldig lenge med dette her. Jeg har hørt at dronning Victoria på 1800-tallet gikk i sort i flere år.
9: Ja, det var jo gjerne sånn at disse retningslinjene sa gikk ikke noe lenger enn til et år at man skulle kle seg i sorg et år eller i kortere faser, men noen valgte jo å gå lenger, og dronning Victoria i Storbritannia er jo kjent for det, at hun gikk vel nærmere 40 år kledd i sort etter at mannen hennes døde.
24: Men du sa noe om reguleringer. Var det altså reguleringer fra myndigheter om hvor lenge man skulle gå kledd i svart?
9: Ja, det var sånn at på 1700-tallet så syntes kongen og myndighetene i Danmark-Norge at det ble alt for... at for mange gjorde for mye for å vise sorg. Så de kom med forordninger som bestemte hvem som skulle få sørge, og hvor lenge, og hva de kunne gjøre, og hva slags stoffer de kunne bruke, og slike ting.
24: Yes.
9: Ja, sånn at det ikke skulle gå over alle støvleskaft.
24: Men var det også sånn at sorgen ble inndelt i graderinger? Du snakket litt om det i stedet, du nevnte dette med lilla.
9: Ja, det var delt opp i hel sorg og halv sorg og liten sorg. Og da var det jo hvem som hadde gått bort i familien, det kunne bestemme hvem som skulle være i hel sorg. Og så var det i visse perioder, og så at når det hadde gått for eksempel et halvt år, så kunne man da gå over i halssorg. Og som jeg nevnte i sted, så var det da også bruk av at man justerte litt, at man fikk en hvitt eller lilla, og at sorgen rett og slett ble litt mildere da.
24: Men dette med lilla for eksempel, det er borte nå, det er ikke noe i dagen.
9: Ja, det tror jeg er borte nå, men på tv-serier fra 1800-tallet så kan man jo kanskje se det at de klær seg i lilla kjoler, fordi 1800-tallet, det var kanskje toppunktet av sånne masse små etiketteting å følge med på i borgerskapet, når det var sorg i familien.
24: Men nå er det jo sånn at det er mye som er i endring, mye mer at man velger selv på mange måter, og det er jo blitt mer og mer vanlig i begravelser, hvor det er spesielt for de som har levd lenge, at man kan invitere til en begravelse hvor det er mange farger, at man ber om at folk kommer i farger i stedet for i svart. Hvor lett er det å kle seg til begravelse nå?
9: Ja, nei, det kan vel kanskje være litt mer uforutsigbart nå, men folk velger vel gjerne å signalisere det, altså be folk om å komme i farger og feire livet til den som har gått bort, og gi et signal, kanskje i dødsannonsen, for ellers så er det nok hvis man ikke kjenner familien godt, så er det nok mange som føler det tryggest å komme i svart, hvis man er usikker.
24: Synes du det er fint at flere nå begynner å også inkorporere farger inn i begravelser?
9: Altså det er vel en del av altså endringer i tiden som vi må være åpne for. Ja. Rett og slett, og det handler vel om at sorgen har blitt mer privat på 1900- og 2000-tallet, og at man på en måte mer individuell, da, at vi styrer det mer etter hva vi som individer synes, og ikke så mye etter strenge normer og regler i fellesskapet.
24: I mange deler av landet så er det jo tradisjon for bunad i mange forskjellige settinger, men har det noensinne vært tradisjon å bruke bunad i begravelser?
9: Ja, det er noen som bruker bunad i begravelser, men det er nok i noen familier og kanskje noen områder, så det er ikke så lett å vite hvis man ikke kjenner familien, og det er nok et sånt plagg som noen kan misforstå hvis man ser det i begravelse, for noen så er det et festplagg, og så kommer man kanskje i begravelsen og lurer litt på hvorfor noen er kledd til fest, så det er nok et plagg som kanskje kan oppfattes på flere måter.
24: Så hvis vi skal oppsummere nå til slutt, når vi nå ser at alle i offisielle Norge går kledd i svart, hvilken måte sier dette noe om at klær er viktig?
9: Ja, det viser jo at det er ikke det samme hva regjeringsmedlemmene og det offisielle Norge og for noe slags skyld NRK-ansatte har på seg. Det blir tolket, og man ser det som at de som har roller under nå i sørgetiden til kongen, at de respekterer hans minne og sørgetiden. Da. Så klær er ikke ubetydelig.
24: Tusen takk, konservator Ragnhild Engstrøm Nilsen fra Norsk institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes.

0: Vi skal til sommerens store kinosuksess I Studio 2 nå. Det var Christopher Nolans version av det antikke greske eposet Odysseen, selvsagt. Men snart skal et nytt episk dikt fra antikken opp på storskjermen, da fra en helt annen del av verden.
1: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा का न राम की मृत्यु साधारण होगी न उसका अपमान
2: रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा
0: Ja, vi hører det blir storslått også dette her. Det det hinduistiske diktet Ramayana, som handler om den legendariske prinsen Ramas reiser og eventyr I India. Diktet ble skrevet for over 2500 år siden I India, og blitt filmatisert senere. Katinka Frøystad, du professor I moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo. Aller først, hva Ramayana, som vi hørte her?
3: Nei, akkurat som du sier det selv, så det et veldig gammelt dikt som beskriver historien om prins Rama og hans eksil fra Ayodhya, som stedet der han skulle ha overtatt kongetronen etter sin far. Han blir sendt ut I eksil I 14 år. Dette her blir da arrangert mer eller mindre av hans stemor, som vil at heller hennes sønn skal regjere. Så hennes sønn regjerer I 14 år og Rama og hans nydelige kone Sita da ute på vandring og bor I skogen så hvis jeg får lov til å gjenfortelle litt av handlingen her
0: sammenfatte det litt kort hvis du klarer
3: jeg skal forsøke
0: det vanskelig
3: jeg skal forsøke så skjer da det grusomme at kona Sita blir kidnappet av en annen konge som mer demonisk som kalles for Ravana han hørte vi akkurat om I det klippet som vi hørte på hindi her han tar med seg Sita hjem til sitt slott og da blir Rama nødt til å gjøre alt han kan for å vinne, for å forsøke å redde Sita, og det gjør han ved hjelp av skogens dyr blant annet, og særlig en som får en veldig viktig rolle apenes herrfører som heter Hanuman. Så ved hjelp av disse så vinner de Sita tilbake, og for å gjøre en veldig lang historie kort, så kommer de tilbake til kongesetet I Ayodhya, og får tilbake tronen til slutt.
0: Det høres ut som det noen paralleller her til Odysseen, det det?
3: Det mange paralleller, altså dette med at det en helt I eksil, dette med at det en lang reise, dette med at det en kone og masse drama rundt henne. Det også en bue som spiller en sentral rolle I begge fortellingene, så mange forskere spør seg jo selvfølgelig hva kan forbindelsen mellom disse fortellingene ha vært. Men så jo dette for så lang tid siden at det vanskelig å finne historiske indisier for hva som eventuelt kan ha vandret I hvilken retning, så det vet vi ikke helt enda.
0: Når ble diktet skrevet da, og av hvem, vet vi det?
3: Vi vet sånn cirka, du nevnte jo selv at det cirka 2500 år gammelt. Den som skal ha forfattet det en dikter som heter Valmiki, som skrev dette på sanskrit, men om han var en virkelig person, vet vi ikke helt, for han skriver seg selv inn I diktet, så han på en måte både en dikter og en rollefigur, men samtidig så diktet han nok ikke det hele, fordi sånne fortellinger som dette I diktsform ble jo ofte fortalt mange ganger, og ble formidlet muntlig fra generasjon til generasjon, så det har nok hatt et langt liv før Valmiki forfattet det, men han var den som diktet det, skrev det ned på sanskrit, og på en måte låste det.
0: Så det kan rett og slett ha gått litt på folkemunnet?
3: Ja, kanskje ikke på folkemunnet, men at det I hvert fall var en fortelling som ble fortalt ved hoffene, fordi den hadde noen viktige budskap om hvordan en høvisk konge skulle opptre I vanskelige situasjoner som skapte sterke dilemmaer for han. Der har Ramayana noen nøkkelløsninger som det meningen at folk skal lære av. Den læreboka som jeg bruker I hinduisme ved Universitetet I Oslo, den spekulerer I at kanskje opprinnelsen til Ramayana-diktet var at det rett og slett skulle lære prinser hvordan de skulle opptre når og hvis de en gang ble konge.
0: Jeg så på traileren fra filmen tidligere I dag, og det altså flyvende elefanter, det apemennesker, og det kjemper der. Altså, hva slags mytisk verden finner denne fortellingen sted I, vil du si?
3: Ja, det var det da, ikke sant? For de som faktisk tror at dette skjedde, så det jo ingen myte, men det en virkelighet som skrevet fra en tid der mennesker og dyr kunne snakke med hverandre og samhandle og så videre. Det jo for oss som står utenfor at dette ligner på en myte. Så den verdenen som dette her beskriver en verden der dyr hjelper til, der mennesker sånn som ravarna ikke bare veldig, veldig stor, men også har 10 hoder. Det var jo blant annet fordi han var jo en klok mann, bortsett fra at han var slem også. så veldig mange har sånne doble

0: høres på årlige festivaler, det synges I form av religiøse hymner, sanger som komponert med Ramayana-tematikk, men også resitering av, spesielt av en middelalderversjon som kom på 1500-tallet, som ikke skrevet på sanskrit, men som skrevet på lokale språk, og nå tenker jeg på det kanskje aller største og viktigste som forfattet på en sånn middelalder-hindi. Det en religiøs handling I seg selv å resitere det.
1: Men hva slags funksjon hadde dette diktet? For det blitt omtalt som en hellig tekst. Hva innebærer det?
0: Ja, nei, det var nok ikke hellig I utgangspunktet sannsynligvis. Det var kanskje mest en sånn didaktisk tekst, men så da en sånn bestemt hengivenhetsbevegelse begynte å spre seg utover landet, som fikk denne middelalderforfatteren til å dikte det om til lokale språk, sånn at folk flest kunne lese det. Da ble teksten mye mer religiøs, for I den versjonen så ble prins Rama, og senere kong Rama, tolket som en inkarnasjon av hinduguden Vishnu. Og teksten kommer til å inkorporere veldig mange flere figurer enn før, som kommer fra et sånt hinduisk univers. Så akkurat denne hendelsen gjør at teksten blir plutselig noe voldsomt mer enn noe som bare en slags lærebok på dikt.
1: Mm. Og hvordan kan man se diktets betydning hvis man befinner seg I India I dag? Ser man noen spor etter betydningen?
0: Jeg vil si overalt. Absolutt overalt. Det viktigste som man kan se hvis man reiser rundt I Nord-India at det nesten på annet hvert gatehjørne, I hvert fall der hvor jeg arbeider, så det templer dedikert til denne apenes herrfører Hanuman. Bittesmå templer og kjempesvære templer I alle mulige størrelser. Så det det ene. Det andre at folk ofte bruker sånn hyllest til prins Ram som en hverdagshilsen. Jai Shri Ram, sier de, og så kan de hilse hverandre på den måten, omtrent på samme måte som vi sier god dag. Og det tredje politisk, at denne Ramayana-tradisjonen har fått en veldig stor politisk rolle, ikke minst gjennom innvielsen av et nytt tempel I 2023, på det stedet der mange påstår at prins Ram ble født. Der det siden 1526 hadde ligget en moské.
1: Ja. Hva tenker du man kan lære av dette diktet da?
0: Det spørs hvem du mener med vi, hvis du tenker på vi her I Norge.
1: Vi som ikke kjenner det så godt, eller ikke har hørt om det.
0: Ja, nettopp. Jeg vil tenke at det aller første vi kan lære jo hvor utrolig langt fremme hinduene var, inderne var, mens vi fortsatt var I bronsealderen, og ikke hadde skrift av noen betydning I hvert fall.
1: Langt
0: etter. Så diktet de veldig, veldig kompliserte dikt på sanskrit, ikke sant? Det det ene. Det andre vi kan lære hvor utrolig levende sånne religiøse tradisjoner kan være, hvor det vanskelig å skille mellom om det som religion på den ene siden, og det som mer politisk på den andre. Det virkelig en levende tradisjon.
1: Mm. Skal man imponere litt I India, så bør man se denne filmen og lære seg mer om diktet.
0: Absolutt.
1: Ja. Og den storfilmen den har verdenspremiere I begynnelsen av november, og filmens premiere den sammenfaller med en stor markering og fest I India. Fortell om Diwali.
0: Diwali en festival som ikke nødvendigvis har så veldig mye med Ram og hans tradisjon å gjøre, men det en festival som den aller, aller største høytiden I India, der alle har fri, og der man tenner lys for å slippe inn lykke og velstand og så videre. Og det noen dager like etter denne festivalen, der absolutt ingenting skjer, og det klart at hvis det da kommer en kinofilm som har en så sterk religiøs kraft som akkurat denne filmen har, så tenker jeg at den kommer til å bli kjempepopulær, særlig blant folk opp til 25.
1: Mm, og du ser den ble sommerens film, du skal se denne her.
0: Definitivt.
1: Ja. Takk skal du ha for at du bidro med folkeopplysning om dette indiske eposet, Katinka Frøystad, som professor I moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo.
2: Nå skal vi ha litt musikk. Embla and the Karidotters snart ute med en ny plate. Den heter The Fool og kommer 4. september.

0: altså Your Own Moon, Embla and the Kari Daughters. Kong Harald ble ikke bare symbol på Norge, han var også med på å utvide hvem som fikk kjenne seg som en del av det norske vi.
1: Hvorfor får det en egen betydning når akkurat kongen sier «Dere også en del av dette landet»? Det skal vi høre mer om, litt her I Studio 2, men nå I dag.
0: Ja, vi må snakke litt om dette blomsterhavet som har vokst på Slottsplassen og andre steder, faktisk I hele landet helt siden kongens bortgang fredag morgen. Det har vært helt utrolig å se hvordan folk har lagt ned personlige hilsener, barn har tegnet tegninger og blomsterhavene har faktisk bare vokst og vokst.
1: Ja, ikke bare I Oslo, helt fra nord til sør så har folk samlet seg for å vise Kong Harald sin siste respekt, og det nesten rart at det mulig å få tak I så mye blomster I Kongerike Norge I dag.
0: Ja, men du fikk tak I gjorde du ikke det?
1: Ja, det vil si datteren min hadde veldig lyst til å gå og legge noen blomster der, så hun jo tenåring nå, så hun bare kjøpte blomster på vegne av familien og skrev kort på vegne av familien og dro dit sammen, men hun synes det var veldig fint.
0: Ja, det familien representert. Ja, og jeg vet at på Mester Grønns hovedkontor I Lier, der har det blitt jobbet på spreng hver dag, og administrerende direktør der, Erling Ølstad, han sa dette om blomstenes betydning før helgen.
2: Altså, blomster fantastisk I forhold til det at du klarer å uttrykke følelser på en helt annen måte enn med noe annet produkt. Det gjelder absolutt alle anledninger I hele livet, og det klart at når vi kommer I en sånn spesiell sånn situasjon som nå, så har vi jo behov for å uttrykke følelsene våre. Og da det blomster det som forsterker det hele og som hjelper oss gjennom sorgen. Det lyser opp I en mørk tid.
3: Det mange lurer på nå hvorvidt det finnes nok blomster.
2: Det som veldig spesielt denne gangen at normalt sett så har det å legge ned blomster vært et Oslo-fenomen. Det ikke denne gangen her. Nå ser vi det fra Alta I nord til Kristiansand I sør. Og det klart at det uttrykker jo den store respekten og den posisjonen kongen hadde I landet vårt. Og dette, som jeg sa, dette vi jo ikke forberedt på, så vi har blomster og vi jobber og har de varene vi får inn til enhver tid. Vi jo en regulær situasjon I forhold til levering. Vi har ikke bestilt noe ekstra eller gjort noe annet, så vi må bare se nå, ta dag for dag, og så gjør vi så godt vi kan, og folk her de ønsker å stå på og levere. Men det blir det blir, og når det tomt, så det tomt.
0: Ja, det hørtes ut som det var nok å gjøre. Dette var altså på fredag på Mester Grønns hovedkontor I Lier, og det var Erling Ølstad du hørte som administrerende direktør der. Men så kan du tenke, Jeanette, at blomster, altså det visner jo etter hvert, da. Det har jo ikke evig liv.
4: Nei, jeg har lurt litt på det, og spesielt har jeg regnet mye helgen også. Så hva skjer med alle disse blomstene, har jeg tenkt på.
0: Ja, og da kan jeg fortelle at det som så flott med blomstene, alle kortet, alle hilsenene og tegningene, det at de blir tatt vare på for ettertiden, faktisk.
4: Og alle kortene
0: alt blir tørket opp. Reporter Martin Fjørtoft, han var nemlig på Slottsplassen I morges og fortalte hvordan blomstene og alle hilsningene blir ivaretatt.
5: Veldig mange blomster, og disse blomstermengdene, de blir jo etter hvert håndtert når de dør av slottsgartnerne. Jeg snakket nettopp med en av dem. Han kunne fortelle at I disse dagene her så de 8 slottsgartnere som jobber døgnet rundt på skift for å håndtere både blomstene, men også for å samle inn hilsningene som har kommet. Alt blir tatt vare på. Hvis noe vått, så blir det tørka, og alt blir til slutt sendt til et eksternt lager for oppbevaring for ettertiden. Så ingenting av det som blir lagt ned her av skrevne ord og ting som ikke kan dø og råtne som blomster, det blir tatt vare på fremover.
0: Ja, det flott å tenke på da.
4: Det var litt koselig da, så det betyr at det kortet fra familien blir med inn I historiebøk.
0: Altså, det på et lager etter hvert, og blir tatt vare på. Så det jo en historisk begivenhet det her, og du har jo da vært med familien din.
4: Men det må jo være et godt tidspunkt at dette skal skje med tanke på at det sommertid I forhold til det å skaffe blomster. Det jo tross alt blomster overalt I Norge akkurat nå.
0: Ja,
4: og man det trenger jo ikke kjøpe noe heller. Man kan jo ta noe fra en blomstereng eller
0: fra naboens hage, var det det?
4: Nei. Ja, eller fra men han tenkte mer på et eller annet langs ut I skogen eller noe man trenger jo, kan jo løse det på den måten også. Hun som var her I sted, en av gjesten, hun hadde jo plukket utenfor blinde, så det vel egentlig ikke lov, men hun hadde plukket noen markblomster til kongen.
0: Ja. Jo, jeg synes det lov også. Det jo I hvert fall veldig fint at det tas vare på. Folk hedrer kongen på ulikt vis, det har vi sett de siste dagene. Noen gjør det gjennom musikk også, og det norske bandet High As a Kite blant de som gjør det. De har nemlig spilt inn en utrolig vakker og stille versjon av kongesangen som har gått viralt de siste dagene. Har du hørt den?
4: Ja, nydelig.
0: Ja, den har vært til stor trøst, men også en slags glede for oss som har hørt den, for den spesielt fin. Og ideen kom faktisk da bandet skulle spille I Bergen på fredag. Da bestemte de seg for å innlemme kongesangen på spillelista si, og de forta seg å øve den inn, men konserten ble avlyst, så ingen fikk høre den der og da. Men da bestemte de seg for å spille inn denne versjonen. Og bandet har fått enorm respons på sangen, men de ikke overrasket. De sier selv at det viser jo bare hvor populær Kong Harald var. Tenkte vi skulle spille den her nå. Dette High As a Kite's versjon av kongesangen.

0: Og det var altså High as a Kite med sin version av kongesangen.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Kong Harald har blitt omtalt som mangfoldskongen. Var det en rolle han bevisst tok, eller vokste den naturlig fram som et resultat av at Norge forandret seg? Og hvorfor får det en egen betydning når akkurat kongen sier «Dere er også en del av dette landet»? Litt tidligere i sendingen her i Studio 2 spurte jeg programleder i «Med all respekt» og journalist her i NRK, Sandeep Singh, hva Kong Harald har betydd for ham.
3: For meg så har Kong Harald vært en ekstremt samlende kraft, og kanskje det er andre deler av norsk offentlighet har sviktet i å la flere i Norge føle seg som en del av Norge, så har han på en måte aldri vist noe annet enn at enten man er en norsk same, eller man er bergenser, eller man er norsk pakistaner, så er man en like stor del av Norge. Mm. Og det har betydd ekstremt mye for veldig mange, og han har vist seg å være en person det er verdt å ha tillit til. Han har tror jeg også historien hans med at jo, han hadde fire besteforeldre som ikke hadde norsk som morsmål, noen av dem. Han hadde opplevd å være flyktning. Han omtalte seg selv som en etterkommer av innvandrere. Han hadde en kjærlighetshistorie som minte om en Bollywood-film også. Så det var mange ting ved han. Jeg tror folk med en annen bakgrunn kunne relatere seg til dette å stå i en slags kulturell spagat da han skulle velge sin kjærlighet over på en måte familie og tradisjon. Det var mange ting ved kongen som resonerte og traff og varmet. Deriblant hans raushet og nysgjerrighet i møte med folk da.
2: Så fint å høre. Vi skal komme tilbake til deg. Jeg hører du har mye å komme med og mye å snakke om når det gjelder Kong Harald her, og det nydelig å høre på. Vi har også med oss Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord og spaltist i Aftenposten. Du skrev allerede i 2015 at du i løpet av 25 år hadde gått fra å være republikaner til å bli prinsipiell monarkist. Hva var det som fikk deg til å endre syn?
4: Nei, altså, blant annet det at samfunnet ikke et laboratorium. Monarkiet står for tradisjon og kontinuitet som trengs i et samfunn som i veldig raske endring. Og da synes jeg kongehuset på en helt spesiell måte viser frem disse lange linjene, og på sitt beste så blir det et speil av oss alle, speil av samfunnet, også sånn som det utvikler seg, hvis det da moderniserer seg, som Kong Harald og dronning Sonja har lykkes med det norske kongehuset.
2: Så du tenker at det handler mer om at han speiler samfunn som har vært i utvikling, enn at han helt bevisst har gått inn for å være en mangfoldskonge?
4: Han har nok gått inn for det, fordi han har forstått og sett samfunnet og hatt gode nok rådgivere. Men det er klart, for at en monark ikke skal bli politisk eller ideologisk, så er det ikke så mange centimeter eller mange hestehoder foran utviklingen han kan ligge da. Men han har ofte i talene sine, han var en veldig god taler, grepet tidsånden og trekte det lille stykket for på en måte å, hva skal vi si, spissformulere det vil si er en handlingsrettet konsensus. Hva gjør vi nå for å være de vi vil være?
2: Ja. Og et viktig øyeblikk er selvfølgelig kongens tale fra 2016, da han sa blant annet dette.
5: Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
2: Norge er oss, Sandeep Singh. Hvor mye har det betydd også for folk med minoritetsbakgrunn å høre at akkurat kongen snakker så tidlig om at alle er et vi I Norge?
3: Altså det at alle er vi jo ikke noe absolutt alle enige i offentligheten politisk og det ikke alle som har følt seg speilet I den norske offentligheten men når kongen liksom sier noe da det dermed basta det noe med det når kongen mener det, selvfølgelig jeg norsk når kongen sier det altså jeg tenker det var utrolig rørende da man hørte denne talen I 2016 jeg blir fortsatt rørt av det fordi det ene hvor pent det var og så det det å høre stemmen hans men så det at det budskapet fortsatt viktig for oss å få frem og det på vegne av kanskje både min generasjon, min foreldres generasjon, kanskje mest av alt barna som vokser opp her, at de hører at kongen sier at ja, men dere like norske. Altså, det et vi, og det at norskhet forandrer seg, det har det jo alltid gjort. Den erkjennelsen der fint å høre fra noen som egentlig ikke behøver å stikke seg ut av den privilegierte boblen som jo kanskje en kongefamilie I de fleste steder I verden det man forbinder med ganske mange kongehus, en privilegiert boble og det ikke alle som velger å oppsøke livet utenfor I like stor grad som kong Olav gjorde eller kong Harald har gjort eller kong Håkon også har vist at han ønsker å gjøre og jeg tror det ekstremt mange som takknemlige for å ha et såpass jordnært kongehus da, ja, som det vi har I Norge.
2: Men Sandeep, det jo først og fremst symbolsk dette her med taler. Så hvor mye betyr ordene fra en konge I det reelle inkluderingsarbeidet da?
3: Jeg tror ord har en viss betydning, men her det både ord og handlinger og historie som spiller med, fordi jeg tror ikke at det så mange som tviler på at kongen har ment dette, rett og slett på grunn av hans historie og de kampene han har stått I og det familien også har stått I. Og da snakker jeg ikke om bare de siste årene, men også på 60-tallet og under krigen og alt. Jeg tror I møte med mennesker så har både kongen og dronningen, altså min mor har vært invitert på slottet for 10 år siden, og måten hun også ble møtt da dronningen tok seg tid til å snakke med henne, og var nysgjerrig på hva min mors historie var. Bare det øyeblikket betydde så ekstremt mye for hun, men jeg regner med at det var jo ikke et unikt øyeblikk for henne. Jeg tror det kanskje noe veldig mange føler som har vært I prat, eller vært I møte med spesielt da kong Harald og dronning Sonja.
2: Knut Olav, du rekker opp hånden her.
4: Ja, altså symboler virker jo, og symbolsk makt er også en makt. Og I tillegg til talene, så det viktig, som Sandeep påpeker, de har også walked the talk. Ikke bare kongen, men også dronning Sonja, som har gjort veldig mye I etniske minoritetsmiljøer. Kong Håkon og Mette Marit har også gjort det samme. Og de har invitert et gjestebud på Skaugum, og I Kong Haralds tid så har på en måte definisjonen av hva det vil si å tilhøre og være norsk blitt utvidet. Og en ting den etniske dimensjonen, men det gjelder andre dimensjoner også. Avhengig av funksjonsevne, seksuell legning, og det også spesielt Håkon og Mette Marit hatt en spesiell fokus på de som faller utenfor sosialt og økonomisk. Og jeg husker en gang at Kong Harald sa I nyttårstalen sin, det var vel I 2008, han pirka I dette med at vi snakker om samfunnets svakeste, setter de I en offerrolle, Og da sa han at det krever jo veldig sterk rygg å gå gjennom krenkelser med verdighet. Og så la han til, skulle ønske at vi slutter å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er jo noen av disse de sterkeste blant oss. Mm. Og det visste han fordi han hadde møtt så mange av disse menneskene som hadde kjempet seg gjennom livet, og jeg tror det var noe av det som gjorde sterkest inntrykk på han.
2: Men Knut Olav, hvis vi ser litt på de historiske linjene, hvordan har forestillingen om hvem kongen skal representere seg endret seg i takt med at Norge har endret seg?
4: Ja, altså i kong Olavs tid så var jo hoff og slottet og monarkiet relativt konservativ institusjon. Det endret seg, men slottet var jo som en militærforlegning, og de kongelige omgav seg med hvit norsk overklasse. Men så viste det seg at kong Olav ble folkekjær og folkenær. Han har et rykte som en litt autoritær person i mange sammenhenger. Men vi husker jo hvordan han kan ha vært på 80-tallet, introduserte uttrykket «våre nye landsmenn». Som han vel var en av de aller første til å bruke. Så den tilpassningen med hensyn til det nye Norge, som er så mye mer etnisk mangfoldig, begynte med han.
2: Ja, og nå skal den jo fortsette videre, og Sandeep var inne på det sted og nevnte kong Haakon, og jeg tenker vi kan høre litt fra kong Haakons første tale til folket lørdag som konge, hvor han helt tydelig bygger videre på farens arv.
6: Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi er ett folk.
2: Sandeep, det er jo tydelig at her bygger kong Haakon videre på det kong Harald sa, og hvor han rørte den talen deg.
7: Vet du hva, jeg ble ekstremt rørt og imponert av hvor både tydelig og stødig kong Haakon var i en såpass sorgtung tid. Jeg har opplevd å miste min far selv og forstår hva han står i. Og der han ønsker sin mor gratulerer med bryllupsdagen, der knakk jeg litt selv, merket jeg. Og så ble jeg jo veldig glad. Det er jo ikke det at jeg har tvilt på det heller. Jeg har sett at kong Haakon han representerer veldig mange av de gode verdiene, og hver konge har jo hoppet etter Wirkola. Vi har vært veldig heldige med kongene våre, fra Haakon den syvende. Det var sikkert vanskelig for kong Olav å fylle hans sko, og så videre. Og jeg tror nok kanskje at kong Haakon den åttende også føler på det, men han vil finne sin stil. Mm. Han er rusta, han er tross alt oppdratt av det råeste kongeparet vi har hatt, og så er jeg jo veldig glad for at vi har en konge som også hører mye på hiphop. Første gang jeg så Kronprins Haakon var på en Del av Sol-konsert på Rockefeller, om jeg ikke husker helt feil, for over 20 år siden. Og da tenkte jeg, ok, vi kommer til å få verdens kuleste konge i fremtiden.
2: Og Knut Olav Åmås, altså, kong Haakon i den talen, så nevnte han også at alle konger er en konge for sin tid, og vi lever i en ekstremt turbulent tid. Hvilken rolle tror du at kong Haakon vil spille? Altså, han tar dette med mangfold videre, men hva mer må han spille på her?
4: Ja, altså det vil være veldig mye kontinuitet, og det merker vi det lille han sa om hvordan de tenker verdiorientert og konkret. På slutten la han kanskje til noen overraskelse, men det burde ikke være det, for det er også en kontinuitet fra kong Harald. Vekten på at han håper at han har Gud med seg, og han har, den aller siste setningen var måtte Gud bevare landet vårt. Mm. Så en vekt på kristendommens betydning, eller kanskje skal vi si religion generelt. Gud er Gud, uansett religion. Men jeg tror vi vil få se mye nytt. Jeg tror vi vil få se en mye større åpenhet. Bare hvordan slottet har begynt å publisere private bilder de siste dagene, siden dødsfallet indikerer det. Så, og jeg tror vi vil se et enda sterkere fokus i retning av det sosiale og økonomiske.
2: Og Sandeep, helt til slutt, jeg vet at du tenker at her det håp. Håp om at man kan ta med seg det Harald stod for videre?
7: Ja, altså i et samfunn som jeg føler, og en verden som jeg føler stadig har blitt mer fragmentert, og det har vært større uenighet, og vi mer polariserte enn noen gang i min levetid, så det jo veldig fint å få en påminner om at det noen ting vi alle faktisk enige om, og det at vi ganske velsignet med det kongehuset vi har, og de kongene vi har hatt. Og den vi har.
2: Og der hørte vi altså journalist og programleder Sandeep Singh og direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås. Vi snakket om Kong Harald og hans betydning for Norge som mangfoldskongen.
0: Vi skal ha musikk i studio 2 nå. Phoebe Bridgers fra California og har gitt ut flere album som Grammy-nominerte. Nå hun klar med plata Lost Weekend. En artist med en magisk drivkraft intakt, skriver en musikkjournalist om artisten, og mener Phoebe Bridgers har fått mange utrolige ting til å skje på albumet. Med sitt akustiske elektroniske lydbilde lager artisten musikk som gjerne har melankolske og lyriske temaer.

0: Bridgers, og Ida, nå går Studio 2 mot en slutt for I dag.
1: Ja, yes.
2: Vi skal ta med at de som har laget programmet vårt I dag Kadra Yusuf, Olav Tessen Vidsvang, Hilde Liengen, Sjur Setre, Silje Ese. Vaktsjef Linn Bølsa, produsenten vår heter Magnus Løge Hagen, og I studio denne mandagen, Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.

0: Kong Haralds båre på plass I slottskapellet. Dronning Sonjas rolle blir viktig fremover, men hun må selv finne ut hvordan hun skal fylle den, sier en sjefredaktør. Stortinget har innført borgfred og ligger unna politisk debatt til etter kongens begravelse. Legger de med det lokk på all offentlig debatt? Og Islands nei til forhandlinger om EU-medlemskap et solide nederlag for ja-siden I Norge, mener en kommentator. Men Civitas Kristin Clemet har ikke gitt opp. Velkommen til ukas første Dagsnytt 18, en sending som fortsatt preget av at vi har fått en ny konge I Norge, men vi får også plass til noen andre saker. I dag, for kort tid siden, var kongefamilien ute på slottsplassen foran blomsterhavet der. Snaut to timer tidligere ble kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til slottskapellet, som da åpner for publikum I morgen. Vilde Hellesen, journalist I NRK, det var altså kongeparet og den nærmeste familien som kom ut til folket egentlig da, nå rett før vår sending. Hva gjorde de der?
1: Det var kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise som kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid. De gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
0: De som følger oss på TV kan se TV-bildene av oss, og de legger ned den røde rosevær her sammen med de andre blomstene som altså ligger der. Denne seremonien som vi var litt inne på jo et av leddene I sorgprosessen her. Hva slags seremoni var det?
1: Kong Haralds båre har stått I et rom som heter Røde Salong på slottet fra den kom til slottet fra Rikshospitalet fredag kveld. I dag skulle den flyttes til slottskapellet, og det en seremoni preget av både høytid, men også nærhet, hvor da det var en prosesjon som førte båren gjennom flere av slottets saler, ledet av hoffsjefen som gikk foran med kongekronen på en pute, etterfulgt av leder for det kongelige sekretariat som bar rikssverde, og så var det altså barn og barnebarn som førte båren. Så kong Håkon og hans søster prinsesse Märtha Louise, hennes tre døtre, og også kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høyby som gikk på hver sin side av båren. Og bak båren fulgte dronning Sonja og dronning Mette Marit hånd I hånd, og vi så også, dette også en anledning for de ansatte til å ta farvel, 130 ansatte på slottet som skulle ta farvel med en kjær sjef og en konge gjennom mange år, som dannet espalier langs denne ruten og sluttet seg til prosesjonen etter hvert som den da passerte.
0: Du nevnte Marius Borg Høyby, han har altså fått fri fra soningen for å komme hit. Hva slags rolle har han her?
1: Han har jo ingen rolle I kongehuset, men et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Håkon, da som kronprins tidligere, har sagt at han vi glad I, han et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo I varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den I dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn I kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg.
0: Ikke sant. Det jo flere seremonier her, Pål Christian Balstad, du domprost ved Oslo Domkirke. Dere spiller jo en stor rolle fremover også. Hva vil du si at denne seremonien markerer?
2: Det jo sånn med sorg og sorgprosesser, at sorgen har sin tid, sånn som livet og denne seremonien en overføring av kisten fra den røde salongen til slottskapellet, en forberedelse for at vi som folk skal få besøke båren til kongen fra I morgen. Så det en en seremoni som tilgjengeliggjør og som forbereder. Og sånn det jo I familier, og også når vi skal, når vi har våre, I våre private liv, så det hver dag har sitt rituale, og det har også kongefamilien.
0: Men hvorfor det så mange ulike seremonier og ritualer når en konge dør?
2: Altså, vi har I vår tradisjon I Norge, har vi hatt mange gravferdstradisjoner, så dette ikke så veldig underlig hvis man ser den norske historien på lengre sikt. Så det å synge ut, for eksempel, en helt vanlig tradisjon som vi har hatt I norsk sorgtradisjon I mange hundre år. Og at det knytter seg mange seremonier til det som handler om død og det tror jeg fordi at det vanskelig å finne ord for sorg og død. Og da hjelper symbolene, salmene, det å være sammen, alle disse seremonielle tingene som vi gjør sammen, de hjelper oss til å finne ord for det som vanskelig å sette ord på.
0: Vi så jo, og som vi også fikk beskrevet, barn, barnebarn, nære familie som kom med båren, og så ble den skiftet hender. Hva symboliserer det?
2: Det jeg usikker på. Det
0: vi kan få vite om det litt senere. Men du kan jo, før du skal få lov å gå ut igjen, fortelle litt om den offentlige sørgeprosessen videre nå da.
2: Jeg synes det interessant å se at det som viktig I folks omtale av det som skjer, den takknemligheten for hva kongen vår har fått bety. Og at vi som folk og som kirke skal få finne ord til og seremonier som skal kunne avspeile eller gi uttrykk for noe av den takknemligheten som vi kjenner på, det synes jeg viktig. Og I tillegg så det jo en sorg I dette, både for en familie som har mistet den de var glad I, og for oss som folk, å kunne holde både fast på de private og det som de skal få lov til å bevare I sitt eget hjerte og som familie, og det som vi har innblikk I som folk og det som vi skal bære som en nasjon.
0: Takk skal du ha, Tor Boman Larsen, forfatter, kongebiograf, litt privat og litt offentlig, og det ble vel også markert I dag da?
3: Ja, altså, dette en ny historie på en måte, fordi vi har aldri vært inne I akkurat denne seremonien, for å kalle det, at NRK har sluppet på innsiden av slottet her, jo nytt, og jeg vil kalle det en privat markering med familie og medarbeidere, altså hoffet. Når kongens båre da ligger I kapellet, så begynner på en måte, der slipper folket til, og det er offisielt på et vis. Så dette har vi hatt lite innsyn I før egentlig, men samtidig så skjer det også nye ting på utsiden av slottet. For eksempel med lysene og hilsene og det hele, og det startet jo egentlig med kong Olav da, og nå var jo slåssplassen full på utsiden, mens denne prosesjonen gikk diskret på innsiden og viser dobbeltheten her på mange måter mellom kongfamilien og folket.
0: Og så det jo hoffets avsked med en som har vært sjefen deres I lang tid. Hva slags rolle har de I en sånn type seremoni?
3: Jo, altså hoffstaten, som det står I grunnloven, på en måte en stat I staten. Og der kongen enveldig, mens han fratatt da makten i konstitusjonelt i det politiske samfunnslivet, så styrer han sitt eget hoff. Og hoffet jo en lang tradisjon også, og det finnes jo ikke noe kongehus uten hoff. Det går tilbake til før middelalderen, at kongen har sitt hoff, og folk har også et forhold til hoffet. Det nesten et mytisk begrep, sånn som monarkiet også det. Og med sin egen organisasjon, med mange lag, fra hoffmarskalken helt ned til lakeien og knekten, ikke sant? Og dette begreper som går inn I vårt bilde på livet og samfunnet, da, slik monarkiet hele tiden speiler det norske samfunnet.
0: Marianne Hagen, tidligere kommunikasjonssjef for nettopp det kongelige hoff, en del av myten, får vi vel si da. Du jobbet da for kongen, eller hvor nå avdøde kongen I nesten 10 år. Hva slags relasjon blir det mellom kongen og hoffet?
4: Ikke en privat. Vi vet at vi jobber for kongen. Vi ikke kompisene til kongen, og det tror jeg viktig for hoff å vite, og det viktig for han at vi vet det. når det sagt, så det jo likevel, jeg opplevde en stor nærhet, jeg opplevde en stor raushet, jeg opplevde en villet og aktiv inkludering, en vilje til å modernisere, til å åpne, som imponerte meg. Og når Tor Boman Larsen sier, egentlig, jeg synes det et ganske godt bilde, liksom helt fra Hoffmarskalken og ned til Lakeien. Det var ikke sånn det ble tenkt på Hoffet, under den kongen som vi nå markerer.
1: Han ville vekk med det hierarkiet?
4: Det at alle spilte en nødvendig rolle for å få Hoffet og institusjonen til å fungere, og det å aktivt jobbe med at vi som skulle forstå våre kollegers arbeidsoppgaver og deres rolle, sånn at alle kunne gjøre rollen sin og være likeverdige. Det var en viktig ting som vi jobbet mye med, som jeg opplevde som villet ledelse.
1: Ja, hva slags endringer gjorde han, Tor Boman Larsen?
3: Jo, det har skjedd en, skal vi si, demokratisering eller utflating på en måte. Altså, monarkiet er tradisjonelt veldig hierarkisk. Kongen, som jeg var inne på, er eneveldig innenfor sitt eget hus, men han flatet jo ut den organisasjonen sånn at dronningen, kronprinsen, kronprinsessen, alle ble del av det samme sekretariatet, det som tidligere het kabinettsekretariatet, et begrep jeg savner, fordi ordet kabinett knytter jo slottet også til regjeringen. Mm. Og han endret en del av tituleringen, men, og det kan vi komme tilbake til, låter jeg på å si, ikke bøkta den diskusjonen i dag, men hovedintensjonen hans var at det ikke skulle være også motsetninger, for eksempel mellom kronprinsparets stab og hoff og slottet, for det er jo det tradisjon for i de fleste kongehus, og det fikk han bukt med.
1: Men ikke kompis, men likevel nære Marianne Hagen, hvilke fortellinger eller historier er det du husker på når du tenker tilbake på den tiden da?
4: Altså, når man har vært der så lenge som jeg var i nesten 10 år, da, så er det klart, og jeg har jo reist da på statsbesøk og besøk og veldig mange av landets kommuner og vært på kongeskip og liksom hatt opplevd både den mottagelsen man har fått av folk alle steder, og ikke minst det at vi som reiste fra Hoff eller fra organisasjonen, vi var jo og snakket med de som skulle ta dem imot på forhånd, og den der sitrende nervøsiteten og spenningen for liksom sånn, kommer dette til å gå, og kommer jeg til å si noe feil, og blir dette riktig, og sånn. Så det er spenningen på forhånd, og så kommer de jo, og så er de jo verdens enkleste mennesker og hyggeligste mennesker å ha på besøk, og så er jo vi igjen etterpå og ser den der euforien når folk liksom har virkelig fått liksom verdens øyne på det de har å være stolt av, som kanskje blir hverdagslig i deres liv. Liksom, tenk det byfjellet, at keiservarden i Bodø var sånn en stor greie som alle skulle se på, og sånn er det alle steder. Så opplevde vi at folk så med stolthet og med et nytt blikk på det de hadde i forbindelse med et kongelig besøk. Mm. Og det mener jeg er en enorm styrke og glede for et land.
1: Og det er mange som har snakket om hvor nær både kongen og dronningen har vært i møte med mennesker. Samtidig så skal jo slottet, ja, for eksempel la være å kommentere på alt mulig løpende debatt og så videre, sånn at når det da kom en melding nå før helgen om helsetilstanden, så vakte jo det voldsomt oppsikt. Da skjønte man at nå var det alvor. Hva tenker slottet om hva som skal kommuniseres ut og ikke?
4: Jeg skal ikke snakke på veien med de som jobber der nå, men det er jo å være transparent, at alt du sier er sant, er jo helt selvfølgelig, og at de da så at situasjonen var så alvorlig at det tenkte folk å få vite. Jeg tenker det er ikke mer spennende enn det, at dette var sant, og dette var det nødvendig å fortelle.
1: Mm-hmm. Nå til slutt, herr Tor Boman Larsen, begravelsen er satt til 9. september. Det blir jo en veldig viktig dag. Hva skjer etter det?
3: Ja, først. Hva skjer før det, alt jeg får si? Det er gjeldsavleggelsen som jo blir...
1: Ja, det skal vi snakke om snart nå.
3: Ja, ok. Etter det så har vi jo Håkon VIII og hans hoff, Ikke minst, han skal få jo også muligheten da, til å skape sitt eget hoff, sin egen organisasjon.
5: Ja, blir det bytte av personer og sånn? Er det vanlig, eller?
3: Det vil i hvert fall være naturlig at man til en viss grad stiller sin plass til disposisjon. Altså, det er jo veldig vanlig at de fortsetter, men på sikt så vil han vel ha sine prioriteringer, og kanskje også sine nærmeste han ønsker i sin nærhet, så det vil han jo styre over.
5: Vi skal snakke om denne edsavleggelsen som du nevnte. Takk skal dere ha alle sammen. Pål Christian Basa, som er domprost, Marianne Hagen, tidligere kommunikasjonssjef ved Det Kongelige Hoff, og Tor Boman Larsen, forfatter og kongebiograf, og vår egen kollega Vilde Hellesen.

0: Ja, som nevnt i morgen skal vår nye konge, kong Håkon den 8. Avlegge ed til grunnloven, og det skjer i Stortinget klokka 13. Da kjører kongen i kortesje fra slottet ned Karl Johans gate og til Stortinget, også dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus blir med og blir møtt av blant annet av deg, stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva er det som skal skje inne på Stortinget da?
1: Det vil være en høytidelig og historisk dag. Det er jo slik i grunnloven vår at tronskiftet skjer jo automatisk, det vil si at når en stortingspresident og statsminister får den telefonen om at en konge har gått bort, så er det en ny konge som ringer og forteller det. Og så blir jo den dagen klart at man tar valgspråket sitt, og det blir også klart at det blir da kong Håkon den 8. Men så står det også i grunnloven paragraf 9 at i løpet av kort tid så skal man komme til Stortinget. Og tradisjonen i det er jo at vi har konstitusjonell monarki, som handler om at kongen kommer og sier at jeg skal følge landets lover og regler, og at man er en beskytter av demokratiet. Og da er det naturlig å komme til demokratiets hjerte, fordi det er der du da møter folkets representanter.
0: Altså det er ikke bare symbolsk, det har også en formell rolle, altså at han lover å holde og følge landets lover og så videre.
1: Ja, og det handler jo om den tradisjonen helt fra kong Håkon den 7. Noe av det første som skjedde når prins Carl kom til Norge og ble kong Håkon den 7. Var jo kommet til det norske stortinget. At folkets vilje er også kongens vilje. Og at monarkiet er beskyttere av demokratiet. At det ikke er noen motsetning mellom å ha monarki og demokrati. Det henger faktisk sammen.
0: Hva er egentlig forholdet mellom et kongehus og Stortinget?
1: Først og fremst er det jo viktig at man har en statsoverhode som følger norske grunnloven og de verdiene vi skal beskytte gjennom grunnloven vår, og at man har dette samspillet på hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg. Og hvis vi ser på kong Haralds liv, så kan man jo si alle de talene vi snakker om i dag har jo nettopp handlet om å stå opp for det liberale demokratiet som vi er så stolte av. Vi lever i en verden hvor det står dårlig til med demokratiet. Det er kun 7% av verdens befolkning som lever i liberale demokratier som oss, og kongefamilien vår har vært opptatt av å snakke om det, at de ikke må ta de verdiene for gitt. Og det er jo dette tette samarbeidet, og nå skal ikke jeg forbegripe hva vår nye konge vil si, men i 1991 så var det jo viktig for kong Harald å påpeke det, at man så fram til dette tette samarbeidet mellom monarkiet, slottet og Stortinget som institusjon for fellesskapet Norge.
0: Du skal jo også selv si en del ord, både om den avdøde kongen og til den nye kongen. Hva blir det viktig for deg å få sagt da?
1: Det ene er jo å være takknemlig, kong Haralds betydning for demokratiet i Norge. At vi er det landet vi er i dag. Og så vil det også være en tale til vår nye konge om det tette samarbeidet vi skal ha mellom våre to institusjoner som er viktig for Norge.
0: Du brukte selv ordet historisk, det er jo et ord som mange har brukt de siste dagene. Og det er jo historisk, og det er seremonielt, og det er høytidelig veldig mye av det som skjer nå. Hvilke tanker har du gjort deg de siste dagene om betydningen av å ha sånne type seremonier og sånne type høytidelighet som vi ellers ikke ser så mye til?
1: Altså selv om ikke vi har denne formelle eller offisielle tronskifteseremonien i Norge, så er det jo slik, tenker jeg da, at når kongen kommer til det norske storting, så er det jo der man tydeliggjør at de tar over kongeriket Norge, og at monarkiet er viktig for å nettopp beskytte grunnloven og de verdiene vi har. Og i Norge så har vi jo sett betydningen av monarkiet helt fra kong Håkon den 7. og videre i rekkene for nettopp det.
0: Og så har regjeringen fra ditt parti, Arbeiderpartiet, innført eller erklært landesorg. Stortinget utsetter eller avlyser det de kaller utadrettet virksomhet til etter begravelsen. Dermed blir det ikke noe særlig politisk debatt. Hvorfor skal demokratiet, som du nå nettopp har hedret, skal vi si, lide under eller bli begrenset på denne måten?
1: Det synes jeg ikke at det blir. Altså jeg mener at det handler om verdighet, og det er ikke mange dager til det skal være gravferd, og jeg tenker at slik vi har gjort det nå i Stortinget, det kommer til å gå bra.
0: Men er det uverdig å ha politisk debatt?
1: Nei, det handler jo om at vi er i landesorg, og da tenker jeg det har med respekt for vår konge å gjøre, og jeg opplever at partiene forstår det.
0: Vi skal snakke litt mer om dette litt senere i Dagsnytt 18, fordi vi i mediene kan jo fortsatt ha diskusjoner, selv om det er litt vrient uten politikere. Denne edsavleggelsen er altså i morgen. NRK dekker det hele, og da får vi se mye mer til deg, Masud Gharahkhani. Takk skal du ha. Men nå tar vi en liten pause fra akkurat dette temaet. Det blir ingen forhandlinger om EU-medlemskap på Island, det sa nemlig befolkningen nei til I helgen. Det var mange I Norge som fulgte spent med på folkeavstemmingen, for hvis Island hadde gått inn for å forhandle om å bli med I unionen, så kunne Norge endt opp som ett av to gjenværende land I EØS-samarbeidet. Kristin Clemet, leder I den liberale tankesmien Civita, du har nettopp kommet hjem igjen fra Island. Du sier til Dagens Næringsliv at du skuffet. Du det på vegne av Island, eller Norge, eller EU, eller alle?
2: Ja, jeg vil vel si jeg jo en passionert EU-tilhenger, så jeg jo skuffet og tror dette ville vært bra både for Island og for EU og for Norge. Men...

0: hvis jeg ser tjent med å gå inn for et medlemskap.
1: Vi kan komme litt tilbake til det, men du som var der, hvorfor tror du at det endte opp som da, med at det snudde fra ja til nei, særlig blant de unge da?
0: Ja, man så på, så vidt jeg har forstått, så de yngste og de eldste velgerne, de stemte mot eller nei til å gjenoppta forhandlingene, mens den store gruppen imellom, de stemte ja til å gjenoppta forhandlingene. Dette var jo ikke en avstemning om medlemskap, men om å forhandle om medlemskap, og så skulle de eventuelt hatt en avstemning til. Nei, det var faktisk veldig stille der, det var nesten vanskelig å merke at det var en kampanje på gang. Og vi hørte jo valgforskere si at nei, det er ikke full fyr, fordi dette betyr ikke så mye. Men samtidig så ble vi fortalt, og det så jeg ikke direkte, men at særlig nei-siden hadde veldig store ressurser og brukte det veldig mye på sosiale medier. Så noen har jo sagt at dette kanskje var TikTok, rett og slett, som traff de unge velgerne og fikk de til å snu, for meningsmålingene viste at de unge var tilhengere av å gjennomta forhandlingene for en stund siden, og nå var blitt motstandere. Så at sosiale medier har betydd ganske mye, selv argumentene de er ganske velkjente, for det er de samme. Nemlig at man uavhengighet, suverenitet, redd for fiskerien og så videre på den ene siden, og på den andre siden sikkerhet, verdifellesskap, og økonomien var også viktig, fordi Island har en litt vanskelig økonomi, hvor inflasjon og renter løper opp og ned, og noen tenkte at det ville bli verre med EU, mens andre mente at EU kunne bidra til å stabilisere økonomien.
1: Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, du skriver også om dette. Når Island sier nei til disse forhandlingene, men fortsatt ja til EUS, hva slags signaler sender det til Brussel?
2: Nei, til Brussel så er det jo klart et det er en stor nedside for EU og for Brussel at dette skjedde, for det er åpenbart at EU og Brussel har jo ønsket seg Island inn, få inn velstående, velfungerende land inn i EU, og det ville jo på en måte gitt EU en helt annen posisjon dersom Island og, som mange håper på etter hvert, Norge kunne vært med i EU, for at den dimensjonen har de jo manglet i stor grad, og det har jo blitt særlig nå viktig av mange sikkerhetspolitiske aspekter.
1: Men da, hva sier det da om EØS-avtalen, at man tenker at den er tryggere og bedre enn alternativet?
2: Nei, det først og fremst sier om EØS-avtalen er at Gro Harlem Brundtland gjorde en utrolig god jobb, så vi gjør at den avtalen står der, og det er den avtalen både islendinger lener seg på, og for så vidt vi lener oss på i Norge. Men det er klart, det var jo åpenbart at dette her endte jo med som en stor nedtur for ja-siden i Norge. Man hadde jo her trodd at det nå kunne komme bevegelse i dette spørsmålet.
0: Noe som er litt interessant, som jeg faktisk ikke visste før jeg kom dit, er at det er ingen partier på Island som har anfektet EØS-avtalen siden 1993.
1: Hva betyr det anfektet?
0: Nei, altså ikke vet om at den skal skrotes, eller at man skal motarbeide den, eller reforhandle den. Her har vi jo partier i Norge som vil skrote EØS-avtalen, eller forsøke seg på reforhandling. Så det er en litt annen situasjon. Men når jeg sier at, altså det er, jeg er enig at jeg hadde vært i bedre humør hvis det hadde blitt ja-seier, men jeg mener likevel at det er de underliggende realiteter som kommer til å telle i det lange løpet, og det er det ene, nemlig at EØS-avtalen svekkes dag for dag, og det skyldes jo at mer og mer av det EU gjør ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde, og vi har allerede over 100 tilleggsavtaler, og det blir vanskeligere og vanskeligere å forhandle seg til nye avtaler og komme på innsiden av alt dette.
1: Ja, hva tror du det gjør med tålmodigheten fra EUs side når Norge for eksempel ikke vil innføre direktiver, vente med å innføre dem og så videre?
0: Det gjør det ikke bedre at vi har såpass mange EU-skeptiske partier og at regjeringen da trenerer innføringen av disse direktivene, det gjør det ikke bedre. Og jeg tror ikke EU gjør dette for å være slemme, men EU har fått så store oppgaver på grunn av så store utfordringer i verden, med den geopolitiske situasjonen, sikkerhetspolitiske situasjonen og så videre. Det står 10 land i kø som gjerne vil inn, at man kan nesten ikke regne med at de skal prioritere Norge og Island før alt dette andre. Så jeg tror vi kommer til å se et større skille mellom de som er medlemmer og de som ikke er medlemmer, og det er ikke noe sånn juridisk at de bryter avtalen, men det er mer politisk. Og så hvis vi legger til at det store temaet er sikkerhetspolitikk og geopolitikk, så mener jeg at det er på høy tid at vi blir medlem, men jeg tror denne tematikken vil forsterke seg og kanskje gjøre at også større deler av befolkningen vil være interessert til å diskutere et EU-medlemskap.
1: Hvis, skal vi si, kvaliteten eller karakteren av EØS-avtalen skifter litt valør her da, Kristian Skar, hva kan det gjøre med EU-debatten her hjemme, tror du?
2: Den har jo kvaliteten av løren på EØS-avtalen har jo allerede skiftet karakter, for at den jo på mange måter, det en god avtale, men man kan også si at den moden for skraphaven, fordi at det mange deler av den som ikke fungerer så godt nå, og EU velger jo nå å kjøre en del egne løp som på en måte ikke til

0: tilpasset den EØS-dynamikken og det topilarsystemet I EØS, og det og EU også veldig tydelig på det etterslepet Norge og delvis Island har på at vi ikke gjennomfører vedtatt politikk. Så, men jeg tror nok at først og fremst så vil nok dette henge en del på EU, hva de sier fremover knyttet til EØS-avtalen. Norske regjeringen vil jo tviholde på den avtalen, men det kan jo komme signaler fra EU etter hvert som gjør det vanskeligere.
1: Og det har, foreløpig har det jo ikke vært så stor bevegelse I den norske befolkningen heller, altså EU-skepsisen jo fortsatt stor. Da.
2: Noen har jo vært skremt av, at Island skulle komme inn før oss. Altså, jeg var ikke så skremt av det, men altså redd for at Island skulle være på den andre siden av forhandlingsbordet med 400-500 millioner mennesker bak seg og forhandle for eksempel om fiskeri. Nå kan det jo være et argument I motsatt retning, at vi burde fort oss å bli medlem, så kan vi forhandle med Island, for jeg tror nok Island, argumentene på Island I retning av et ja, vil forsterke seg hvis Norge blir medlem.
1: Til slutt, Kristian Skar, det sikkert mange som ikke tolker det helt sånn som Kristin Clemet her. Du sa det var en nedtur for ja-siden, og særlig kanskje for Høyre da, som har gått så høyt på banen her, med den nye lederen Inn Eriksen Søreides, ja, som gjerne vil inn I EU, men I Arbeiderpartiet det mange som puster lettet ut, sier du.
0: Ja, og det, for EU-saken en veldig, veldig vanskelig sak for Arbeiderpartiet, og den saken har jo revet det partiet nesten I filler tidligere. Og det klart, hvis den EU-diskusjonen kommer opp igjen I Norge, så blir det veldig vanskelig for Arbeiderpartiet. De må også innkalle til ekstraordinært landsmøte. De har jo ikke et aktivt ja-punkt I programmet sitt en gang, men samtidig så tror jeg det kan være muligheten for Jonas Gahr Støre å kanskje vinne valget neste gang igjen, fordi høyresiden vil ha det største problemet med å samle seg bak en felles regjering.
1: Vi må sette strek der. Tusen takk skal dere ha begge to. Kristian Skar fra Dagsavisen og Kristin Clemet fra Civita. Hundre mennesker fortsatt fanget I flere tunneller ved et vannkraftanlegg etter at Nepal ble rammet av en katastrofal flom sist onsdag. Hittil 955 mennesker bekreftet døde, over 4000 fortsatt savnet. Enorme jord- og isras på grensa mellom Nepal og Tibet forårsaket sørpeflommen, og redningsarbeidet nå inne I sin sjette dag. Marlene Laura Solheim, journalist I NRK, hvordan forsøker de å redde alle disse som fanget inne I tunnelene?
3: Først og fremst så det å få kontakt med de som inne I tunnelene. Det snakk om I alle fall tre tunneller og noen tunnelnettverk. Og denne helgen så fikk de lufttilførsel ved hjelp av rør, sånn at de fikk puste I alle fall, men de har ikke fått noen kontakt. De har klart å hente ut tre personer, de var omkomne. Eneste grunn til at de klarte å få de ut var fordi at de ikke trengte lufttilførsel I den redningsaksjonen. Så de prøver fortsatt å få tak I de som I livet, og det jo det som hovedfokuset for redningsarbeidet, finne de som I livet, for allereie så dødstallene veldig høye.
1: Ja, hvor store fysiske ødeleggelser det snakk om?
3: Altså, nå det en veke siden snart, og I dag sa statsministeren I Nepal, Balendra Shah, han sa at de jobber fortsatt med å kartlegge omfanget av katastrofer. Det ingen tvil om at dette kjempestore ødeleggelser. Jeg tror mange som har sett videoer fra den siste veka fra Nepal sitter igjen med inntrykk de kommer til å ha lenge, for ja, den flodbølgen kom veldig fort, veldig brått, med en hastighet på 120-190 kilometer I timen. Det ga I praksis folk ingen tid til å komme seg på trygge plasser, og så viser satellittbildene at elva for til og med opp i fjellsiden, så hadde det hatt tid til å komme litt opp I fjellsiden, så det ikke sikkert det hadde hjulpet så mye.
1: Bjørn Somseth, forsker ved Cicero Senter for klimaforskning. Det var jo først snakk om et jordskjelv, men hva vet man nå om hva som forårsaket denne flammen?
4: Ja, det har man jo jobbet nå en uke med å prøve å finne ut av. Som du sier, først så trodde man det var et jordskjelv, fordi man så veldig sterke rystelser. Men så har man da funnet satellittbilder etterpå, hvor man da kan se at det som startet det var en isbre som falt sammen, muligens igjen utløst av et steinras. Det litt uklart, for det jo ikke noe permanent overvåkning der oppe. Så det har da falt ned en veldig bratt skrent, eller rett ned, antageligvis da ned I et stort vannbasseng, muligens knust en naturlig demning der nede, sånn at du fikk en stor flodbølge og flom ut av et stort vannmagasin I tillegg. Og så har det I tillegg blitt forverret etterpå ved at det da bynget seg opp mer vann ved avrenning fra fjellet, som da kom ned som en ekstra flom I dagene etterpå, bare for å gjøre vondt verre. Så det klart at det har vært en enorm hendelse av en helt unik type.
1: Og så det jo snakk om permafrost som smelter også. Hvordan bidrar klimaendringen og oppvarmingen til en sånn type flom?
4: Jo, altså enn så lenge så vet vi jo veldig lite. Vi må skille mellom hva var det som skjedde nå, og hva de, liksom, de større trendene I Nepal og området. Akkurat dette her var utløst av et ras. Veldig mange tilsvarende hendelser de siste årene, de har snarere vært utløst av først en isbre som trekker seg tilbake igjen, sånn at det blir en naturlig dal, og så smelter det da vann av isbreene, som da blir liggende I den dalen, og så faller den naturlige demningen etter hvert sammen på grunn av trykket fra vannet, så får du det som vi på godt norsk kaller et gjøkullaup, som da får en sånn flom, den går gjerne litt saktere. Dette en type hendelse vi har sett mange flere av, og sterkere de siste årene, og det jo da fordi Himalaya og Nepal, det et av områdene I verden hvor klimaendringene merkes veldig tydelig. Det blir varmere der som alle andre steder. Da smelter isbreene raskere. Det ser vi, de trekker seg tilbake igjen, og du får mye mer smeltevann av. I tillegg, altså, som du nevnte, så smelter permafrosten I bakken, og da øker du også sjansen for ras. Og mellom alle de faktorene der, så det veldig mange ting som kan gå galt. Det liksom, det øker risikoen, og bare I Nepal så det 2000 sånne naturlige innsjøer demmet opp nå av isbreer som man overvåker, og I hvert fall 20 av dem regnes som å være I stor risiko for å kunne falle sammen. Så det sier seg selv at de har et veldig stort arbeid der nå med å følge med på alle de endringene som skjer. Men dette som kom nå, det altså en litt annen type hendelse, hvor det var antageligvis et fjellras først. Men så har man også sett på de samme satellittbildene at I dagene før den fjellsiden falt, så forsvant det veldig mye snø I området, så det betyr at det har nok vært en hetebølge oppe I fjellet, I den grad det hetebølger der, sånn at det smelte av mye mer vann. Det fikk nok dannet av den innsjøen som fjellet etter hvert falt ned I. Så alt henger sammen gradvis med at det blir varmere og det blir mer intenst, selv om ikke akkurat dette raset nødvendigvis kan tilskrives til det riktige enda.
1: Og på den andre siden av grensa så ligger Tibet, der har kinesiske myndigheter Solheim meldt om 16 døde og 546 savnet. Hvordan håndterer myndighetene I Kina denne situasjonen?
3: Altså, kinesiske myndigheter har sendt ut mye redningsarbeidere, til og med eksperter på tunnelredning. Men I Kina så har debatten fått en litt annerledes bismak, for der 10 personer blitt klandret av myndighetene for å spre feil informasjon på nett. Det her folk som kinesiske myndigheter mener sensurerer informasjon om omfanget av katastrofer. En person skrev av at det I realiteten over dobbelt så mange døde enn det som statlige kinesiske medier deler. Så I dag har kinesiske myndigheter sagt at det her ikke sant. Informasjonen vi deler, den sann. Men det her har jo gitt en liten bismak til debatten I Kina.
1: Men faren over nå da?
3: Nei, det den ikke. I dag kommer flere farevarsel om at det kan smelte enda mer snø og is I Himalaya, som kan videre gjøre det veldig usikkert, akkurat den delen som der is datt ned, som vi hørte nettopp. Nå driver de å sette opp overvåkningskamera langs elva, sånn at de kan få et bedre oversikt hvis der skulle komme en flodbølge igjen, fordi at de 6 flaume overvåkningspostene som de hadde langs den elva, de var tatt av flaum.
1: Vi får håpe på det beste. Takk skal dere ha begge to, Malene Laura Solheim og til forsker Bjørn Samset.

0: Både Dagsnytt 18 og andre nyheter ser og høres litt annerledes ut disse dagene. Vanligvis da ville vært fullt av politiske debatter, men ikke nå. Da kong Harald døde på fredag, ble nemlig partiene på Stortinget enige om å ligge lavt en periode, som vi var inne om litt tidligere i sendingen. Så da Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gratulerte Island med å ha sagt nei til EU, så førte det til at Høyres generalsekretær Tom Erlend Skau sa til Aftenposten at uttalelsen var et brudd på denne borgfreden, som det da kalles. Kommentator i NRK Håvard Nyhus, hva det egentlig partiene på Stortinget blitt enige om i denne borgfreden?
1: Denne borgfreden startet som en overenskomst mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på fredag, og så sies det at de sendte ut en slags lovtekst til de andre gruppelederne, og så ble alle enige om at de skulle avstå fra angrep under landesorgen. Så kommer det for en dag i dag at det kanskje ikke så enkelt likevel. Det ikke alle partier som helt med på alle paragrafene i denne lovteksten, og det også litt usikkert hvem som egentlig har skrevet under på den. Men tanken var nå i hvert fall god, og den var at man skulle avstå fra angrep i akkurat denne siden.
0: Og da regnes altså for noen da en gratulasjon fra Trygve Slagsvold Vedum som et angrep?
1: Den blir tolket helt i grenseland. Man har lov til å komme med helt generelle iakttagelser, man enig om. Spørsmålet om man kan trekke det inn i en norsk politisk kontekst, og det er der mange tolker Trygve Slagsvold Vedum i den retning, at han trekker dette inn i en norsk kontekst når han skryter av islendingenes omgang med selvråderetten og antyder at her har nordmenn noe å lære.
0: Hans Mjelva, kommentator i Bergens Tidende, du har også skrevet om dette. Hva synes du om denne borgfreden vi har nå?
2: Nei, altså jeg synes jo den saken her viser at den problematisk, fordi Vedum hadde jo som motpol et svar som utenriksminister Espen Barth Eide ga, der han i tillegg til å ta liksom Islands resultatet på Island til etterretning, også la til at dette her, vi er i tid der EØS-avtalen er utfordret. Og det kan jo, sånn som jeg mener, er en objektiv sannhet, men det mener ikke nei-siden. Så jeg skjønner jo Vedums behov for å komme ut med et slags motsats til det. Og dette her viser jo problemet med det, for altså, norske utenriksministeren kan ikke la være å kommentere en sånn hending, men det utløser jo også da samtidig et behov for tilsvar.
0: Ja, hvordan skal politikerne, enten de sitter på Stortinget eller ikke, Håvard Nyhus, skjønne hva som greit og hva som ikke det nå?
1: Jeg tror de skal stole på magefølelsen og sin gode skikk og sans, og det denne saken illustrerer at det ofte byr på problemer når man går for langt ned i grøten og begynner å skrive detaljerte paragrafer. Da blir det uenighet om tolkning med en gang, og det den situasjonen vi er. Det kan nok hende at alle parter nå i etterkant ser at vi hadde vært best tjent med at dette bare regulerte seg ved hjelp av god smak og sans for timing og musikalitet.
0: Uenighetene går jo ikke over selv om man blir enig om å ikke diskutere dem, Hans Mjelva. Hva slags syding og bobling kan oppstå under en sånn borgfred?
2: Nei, altså allerede ved midnatt så går jo kuttet i drivstoffavgiftene ut. Det betyr at bensin og diesel blir over 4 kroner dyrere. Gitt at hele avgiftsauken går ut på pumpeprisen. Og det er klart, i normal sammenheng, så dette her jo en av de heiteste politiske sakene de siste halvåret, og i en normal situasjon så vil jo det er gitt behov for stor politisk diskusjon. Og du risikerer nå at du får ganske oppstår et bredt folkelig engasjement, et folkelig opprør. Jeg tviler på at dieselopprørbrølet vil kjøre protesttog, men likevel så vil du da få en situasjon der folk reagerer, men politikerne har da sagt at de ikke kan svare på det som blir gjort.
0: Ja, fordi selv om ikke politikerne kommer til oss i NRK, for eksempel Håvard Nyhus, så pågår jo debatten på sosiale medier, andre steder. Så hvor lett det å tro at man skal klare å styre dette her fra politisk hold?
1: Jeg tror ikke det mulig, og et av paradoksene med denne borgfreden jo at den ble et politisk instrument i seg selv, hvor du har noen som vokter grensene og forklarer hva som rett og hva som utenfor. Da har den egentlig bare bidratt til mer støy, som var det motsatte av intensjonen. Så det noe enside ved det også. Og så tror jeg, og generelt, ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, bare gå videre.
0: Ja, ok. Jeg må jo bare legge til, det har jeg allerede sagt, at sånn som NRK, altså mediene jo ikke bundet av dette, Hans Milje. Hvordan skal mediene forholde seg til dette, sånn som du ser det?
2: Nei, altså det jo også en utfordring. For eksempel sånne folk som meg og Håvard Nyhus, som kommentatorer. Altså, vi kan jo mene hva vi vil. Vi kan jo kjøre ut knallhardt og komme harde påstander mot politikerne. Men skal ikke de da få lov til å forsvare seg? En annen problemstilling er jo den ordinære politiske journalistikken. Altså hvis du får et dieselopprør igjen, da, skal ikke da vi dekke det, og skal ikke vi spørre politikerne hva de syns om det, og skal ikke politikerne få svare? Dette her ikke lett å løse på. Jeg tror det en løsning, men enkelt ikke det.
1: Jeg tror mitt overordnede poeng at vi tåler en halvannen uke uten at politikerne på banen. Jeg tror til og med at det kan være en fordel om politikerne tas ut av dag-til-dag-logikken og tenker litt lengre tanker og avstår fra den vanlige kjeklinga og diskusjonen.
0: Men de som synes det for mye av at journalister intervjuer andre journalister i sendingen, de skal få slite fremover. Ja, han smiler jo til slutt.
2: Nei, altså jeg tror jo løsningen litt sånn som Håvard Nyhus inne på, at politikerne må ordlegge seg høvisk, bruke folkeskikk, ikke provosere unødvendig og komme unødvendig spissformuleringer. Jeg tror dette her kan løses uten at du kveler den politiske debatten helt.
0: Det mulig vi kommer tilbake til dette temaet i løpet de nærmeste dagene, så fikk vi en liten forsmak her i hvert fall. Takk skal dere ha begge to. Hans Milje, kommentator i Bergens Tidende, og vår egen kommentator Håvard Nyhus. Fredag fikk Norge en ny konge, men hva slags konge kan kong Håkon den 8. bli? Selv har han lagt vekt på samholdet i familien, at han må gjøre dette på sin måte, at han og dronningen vil være nærværende og lyttende. Han legger vekt på demokrati, rettsstat, et land der alle skal føle seg hjemme i en urolig tid. Men Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK, hvordan tror du han vil skille seg fra faren sin, som sikkert også kunne ha brukt de samme ordene?
3: Ja, altså, det vet vi jo ikke, men vi kan jo tenke oss at det må bli visse forskjeller, fordi de åpenbart er forskjellige gemytter, og vi vet jo også at de er selvfølgelig åpenbart forskjellige generasjoner, men de har også vært opptatt av ulike ting. Kong Harald var seilerkongen, jegeren, fiskeren, sportskongen, kongen av pappahumor, vil noen si. Mens sønnen hans har jo vært opptatt av mer kunstneriske ting, han er en surfer og ikke en seiler. Og han har også, altså der kong Harald nok var ganske praktisk, tror jeg, i sin tilnærming til sin kongelige gjerning, i hvert fall var det stort sett det han lot journalister få tilgang til, så har vår nye konge vært mer av en grubler. I biografien som er skrevet om ham, så snakker han mye om tankeprosessene rundt det å være kongelig. At han som barn følte seg ganske spaltet, at det var en del som var Håkon og en del som var prins, og hvordan han jobbet med å forene de to delene, med hvordan det kongelige kunne være noe han kunne velge, som ikke bare ble pålagt ham. Den typen tanker hørte vi jo sjelden fra kong Harald, og det blir interessant å se i hvilken grad det kommer, denne høytenkningen, om du vil, kommer til å være en del av den nye kongens gjerning.
0: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG. Jeg vet ikke om det mer høytenkning du etterlyser, men du ber i hvert fall om å få kong Håkon den modige. Hva ligger i det?
4: Jeg tenker at det fint å ha en konge, en tenkende konge. Og det jeg etterlyser også en konge som kan tenke selvstendig. Og så har vi jo ikke monarki til pynt. Kong Håkon er ikke der til pynt, selv om det kan se sånn ut noen ganger. Det er jo fordi at i ytterste konsekvens er han en slags redningsbøye eller livbøye, hvis ting virkelig går galt. Og da må vi som folk vite at han klarer å ta tøffe beslutninger, at han klarer å, ja, klarer å virkelig være der i de kritiske situasjonene.
0: Ja, fordi han lever jo, som vi alle gjør da, i en mer urolig tid. Det jo et veldig forslitt begrep nå, men likevel så stemmer det jo. I hvert fall langt mer urolig enn det kong Harald regjerte i de fleste av årene sine. Så hva slags utfordringer gir det da?
4: I talen sin så forklarte han oss jo veldig i detalj egentlig hva alt for Norge kan bety, nemlig at man er villig til å offre livet for Norge. Han kjenner jo veldig godt til hva slags nabo vi har. Han besøkte jo selv Ukraina for et års tid siden. Og det er egentlig, det er, demokratier er trua flere steder. Så jeg tror han vet hva dette handler om, men spørsmålet er liksom, kan han vise, jeg tror det er klokt av han å også vise flere sider av seg selv til oss da, enn bare den lyttende og, hva skal jeg si, tenkende.
3: Altså det man kan si til det Frøy sier her, det er jo at på en måte er jo kong Håkon vokst opp i en tid som ikke sår til å ruste hans generasjon for akkurat denne typen oppgaver. For jeg tenkte på det for ikke så lenge siden at kong Håkon Notten er vår første Gen X-konge.
0: Generasjon X,
3: generasjon X, som altså ironigenerasjonen, som på en måte røft regnet brukes om dem som er født mellom 1965 og 1980. De som anses å ha hatt en friere oppvekst, men kanskje mer også ensom, selvstendig oppvekst enn generasjon før dem. De som ble overforet med populærkultur, som mestrer ironi, som har et tett forhold til ærens musikk. Og der vet vi jo sånn sett at vår nye konge var en ganske, på mange måter, en ganske typisk representant. Han leste, hvis vi skal ha en norsk variant, han leste jo Bjørneboe og Dostojevskij i tenårene, som ikke er helt utypisk for tenkende unge menn av hans generasjon. Han hørte på Nirvana, Radiohead, spilte gitar til fingertuppene, ble såret. Og han har jo sagt om tiden da det stormet som verst rundt ham og vår nye dronning, Mette Marit, fordi de ville gifte seg. Og det blir satt store spørsmålstegn ved hennes fortid, som hun måtte beklage, at han satt igjen med en skyldfølelse over at han hadde sviktet dansmiljøet, altså EDM og elektronisk dansmusikk, som han selv følte seg som en del av, og plutselig satt han i slutten av 20-årene og skulle liksom fordømme ungdommen ut til dags. Så det er klart at dette er jo kulturelle opplevelser som har preget han. Det er også det særs liberale miljøet ved universitetet, Berkeley-universitetet i California, der han har snakket om veldig sånn mye bevisstgjøring i forhold til mangfold og denne typen spørsmål. Så han er jo et produkt av helt andre institusjoner, helt andre trender og helt andre kulturuttrykk enn hva hans far var.
0: Og så har det jo gått gjennom veldig mye da. Det har jo vært et forferdelig år for kongefamilien, Frøy Gudbrandsen. Hvordan kan det også prege veien videre for kongen, tror du, eller kongeparret?
4: Jeg tror akkurat nå så er det behov for at han viser at egentlig mye er ved det gamle, og at han ikke er en helt sånn crazy, alt for nyskapende konge. Han er trygge for, og han har jo i alle, alt vi har sett så langt, har jo vist det, og han er trygg på at Gud er med på laget, også med den nye kongefamilien. Men jeg håper jo ikke at det betyr at han, måtte, at han feiger ut, og at det blir for trygt og godt. Jeg håper virkelig at han tør å gå sin egen vei og være den tydelige kongen som vi faktisk kan risikere å trenge en dag.
0: Ja, hvilke forventninger blir han møtt med da, tror du? Hva skal vi skjønner jo at det er mange glad i den kongen, som, altså i kong Harald, men hva er det folk vil ha hos en konge nå til dags?
4: Altså det er jo den synligheten til stedværende, altså i hele sosiale medievirkeligheten. Nå har de jo nettopp vært ute på Slottsplassen og, ikke sant, og vært nær folket, det tror jeg folket elsker. Og det å være lyttende, reise rundt omkring i landet, altså det der går jo aldri av moten da. Men jeg tror den der alvoret som ligger i det å være konge i den tida vi lever i, og i ytterste konsekvens hva det kan innebære. Mm. Jeg tror jo han er fullt klar over det, at ikke jeg trenger å fortelle til han, men jeg håper han leverer på det.
0: Og helt kort til slutt, Ingvild Tobbelstad, han snakket jo om at Norge skal bidra positivt i verden. Hva kan ligge i det, tror du?
3: Nej, det är det vi inte vet och det kan ju betyda flera ting. Han har ju snackat om sitt engagemang för utvecklingsfrågor bland annat. Det var han väldigt upptatt av när han var färdig på universitetet. Och detta var ju något av beväggrunden för att han och dåvarande kronprinsesse Mette Marit engagerade sig i World Economic Forum i Davos. Det var en del av den Young Global Leaders som det heter. Men vi vet ju också att nettopp detta engagemanget i Davos, det var ju också en snubletråd för det var där dåvarande kronprinsesse blev känd med Jeffrey Epstein och med allt som fullt av problemer med det. Så det är på något sätt snack om hvis det er den typen miljøer han snakker om, så er dette styrtrike, gjettsettende, do-good-miljøet kanskje ikke noe man bør være for besnæret, besnæret av. Ja. Men vi kan jo huske at det også kan være andre ting han mener.
5: Vi skal snakke om andre deler av kongefamilien. Takk skal dere ha begge to, Frøy Gudbrandsen og Inge-Merete Hobbelstad. Da kong Haralds båre ble ført gjennom slottet I dag, så ble den fulgt av to kvinner hånd I hånd, dronning Sonja og dronning Mette Marit. Og med kong Haralds død så ble jo også rollen I kongefamilien endret, så nok en gang går dronning Sonja inn I en ny rolle som hun må forme selv. Shazia Majid, kommentator I VG, du skriver I en kommentar om dronning Sonja at hun spilte kongen god. Hvor viktig har hun vært?
6: Jeg tror hun har vært avgjørende I kongsgjerningen til kong Harald. De har jo vært et lag, et team. Hun har ikke bare vært en kone, hun har vært en arbeidskamerat for kong Harald, og hun har virkelig spilt han god over omtrent 60 år, og vært I hans liv I 70 år. Så, og det som former mennesker jo den intime nærheten, og det har de hatt, og så de har jo formet hverandre. Mm. Det har de gjort.
5: Frode Hansen, sjefredaktør I Nettavisen, du har dekket Kongehus I mange år, og også skrevet en bok om vår nye dronning Mette Marit, som jo nå skal stå ved kongens side. Men likevel sier du at nå trenger vi Sonja. Hva det viktigste hun kan gjøre fremover?
7: Nei, altså, dronning Sonja har jo vært bindeleddet mellom to kongsgjerninger, og vi står nå I en situasjon hvor det nye kongehuset skal finne sin form, sin nye form. Vi har en dronning som fortsatt rehabiliteres, vi har en kronprinsesse og en prins som fortsatt studerer, og en ny konge som nå da skal på en eller annen måte både sørge over faren og finne en måte å fylle rollen på. Og midt I dette, altså I sorgen, så står jo Sonja, med den erfaringen, den arbeidsmoralen og den forståelse av kongehuset, som ingen andre kan erstatte. Da.
5: Og hun har jo hatt noen kamper selv også, Shazia Majid. Du trekker frem et intervju du gjorde med henne selv, da hun sa at hun på en måte selvlaget. Hva betyr det?
6: Hun kom jo inn I et kongehus hvor det ikke var noe ferdig plass til henne. Hun hadde ingen egen stab, ingen apanasje. Det tok henne 22 år med kamp rett og slett, å få seg et eget kontor. Hun måtte kjempe mot en form for patriarkihuset som var kong Olav. Og da hun ble gift da, I 1968, så var jo Norge et patriarkalsk samfunn. Så hun har kjempet mot det og da lage seg en egen plass hvor da kong Harald har hjulpet henne. Så de har jo vært like viktige for hverandre. Og nå når hun går inn I... Hun kom inn I kongehuset uten oppskrift og så har hun skapt sin egen rolle. Og nå går hun inn I en ny tid uten oppskrift, men så har hun da disse mange tiårs erfaring bak seg, så jeg tror dette en oppgave hun kommer til å klare, og det sånn som Frode sier her, at hun kommer til å bli veldig... Jeg tenker at hun en gave for familien og kong Håkon.
7: Altså formelt så sto jo kong Harald var formelt statsoverhode, men Sonja sto hele tiden med hans side. Det var jo et fellesskap, det var jo et felles livsverk dette, av de to. Men det klart, dronning Sonja 89 år gammel, har hatt helseproblemer, hun har nylig mistet mann, hun har delt nesten hele livet sitt med. Så ingen kan jo forvente at hun skal løse kapasitetsutfordringene.
5: Hun kan likevel være en ressurs for kongeparet, da?
7: Hun kan være en ressurs for jeg mener at kongehuset trenger den erfaringen. Sant? Sonja har levd på innsiden av norske kongehuset I lang, lang tid. Hun har sett hvordan Harald fant sin form. Hun har sett hvordan man kan krise ble håndtert, hvordan man kongehus gradvis åpnet seg. Altså, dette er jo en erfaring som ingen andre har, og som Håkon nok vil benytte seg av.
5: Ja, hva slags rolle tror du hun kan få, Shazia Majid?
6: Hun var jo selvfølgelig skapte sin egen rolle, har vært en sterk kvinne i sin egen rett, men jeg tror at hun var en viktig støttespiller for kong Harald, og jeg tror hun kan bli en viktig støttespiller for det nye kongeparet, for dronning Mette Marit. Når jeg pratet med henne, så sa hun at hun fant sin rolle, og når altså dronning Mette Marit må da finne sin egen rolle, men jeg tror at hun kommer til å være både en viktig rådgiver, men jeg tror også selv, hun er 89 år og har hatt helseproblemer, men hun har også vært aktiv, og vi har jo sett det i går da hun kom til Asker kirke, og vi har sett det i dag da hun skrittet ut på Slottsplassen. Det er en dronning som er stødig, og den stødigheten og den verdigheten, det tar hun med seg inn i det som kommer til å bli den nye rollen. Det vet vi ikke hvordan dette kommer til å utarte seg, men hun har jo noen hjertesaker, og det er kunst og kultur og friluftsliv, men også inkludering. Det som for oss i dag er kong Harald, den samlende kong Harald og den inkluderingen han har stått for, det var et felles prosjekt. Og det er et hjertebarn også for dronning Sonja, særlig når det gjelder innvandrerkvinner, som er hennes hjertesak. Så jeg tror hun kommer til å, hvis jeg skal tippe, så tror jeg hun kommer til å fortsette og jobbe med det.
5: Det er det kommet flere vitnesbyrd om i dag fra dansen.
7: Ja, nei, det var jo sterke og emosjonelle bilder vi fikk se på båre overleveringen inne fra slottet i dag. Altså, to dronninger hånd i hånd. Og kraftig symbol i de TV-bildene, de unike TV-bildene vi fikk se. Altså, dronning Sonja vet dessuten noe som ikke noen hoffsjef eller ansatte rådgivere eller statsrådet fullt ut kan vite. Hun vet hvordan det er å leve et helt liv sammen med et menneske som har den øverste rollen, og hva oppgaven krever for den som bærer kronen, og ikke minst for familien rundt.
5: Til slutt har jo også vakt noen reaksjoner at hun ikke lenger skal bli omtalt som deres majestet. Hvorfor fjernes den titelen?
7: Ja, dette er jo monarkiets logikk i seg selv, og det er i all enkelhet også. Altså, når den ene kongen dør, så overtar den andre kongen. Og det så vi også under sørgegudstjenesten i Asker kirke, hvor rangen på en måte var satt med den nye kongen, så kronprinsessen og så dronning Sonja bak der.
5: En hyllest til dronning Sonja på tampen av Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Shazia Majid, kommentator i VG, og Frode Hansen, sjefredaktør i Nettavisen. Det var det vi hadde i dag, men vi er jo tilbake i morgen, vi er i samme tid og samme sted. Det var Anne-Katrine Føhle som hadde ansvaret for innholdet i sendinga. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhol, jeg heter Sigrid Solund, og hvis ikke du fikk med deg hele sendingen, kan du alltid spole tilbake i radio- eller TV-appen hos NRK.

0: Nordmenn er jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
1: Kjære faren min, framfor alt var du et menneske som alltid stod fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle.
0: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad I.
1: Han var en god lytter, spesielt I møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom I hjertet for.
0: Å reise på fylkestur noe av det kjæreste og viktigste dronningen jeg I vårt fylke.
1: Jeg kommer til å savne han.
0: De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad I.
2: Her NRK Nyheter klokka 19. Etter at kong Haralds båre I dag ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket.
3: Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid da de gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
2: Sa NRK-journalist Vilde Helgesen. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget I morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta I for kongehuset I tida fremover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet I dag. Noen andre nyheter. Dødstallet stiger etter katastrofen I Himalaya. 955 mennesker bekreftet omkommet etter flommen I Nepal. Nesten 4000 mennesker savnet. Mer enn 2500 bygninger ødelagt I katastrofen, ifølge AFP. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned elveløpene I dalen da en isbre kollapset. Og blant de savnede I Nepal 592 utlendinger og 933 som jobbet med vannkraft. USAs finansminister Scott Bessent sier til CNBC at han har planer om en snarlig møte med sin kanadiske motpart Mark Carney. USA ikke I krig med Kanada, sier Bessent, for en drøy uke siden brøt forhandlingene mellom landene sammen, og USA ila nabolandet 12 på 50%. Kanadierne svarte med samme mynt. Carney gjør ikke det som til beste for det kanadiske folk, sier Bessent om statsminister Mark Carney. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, men det ikke kjent hva denne avtalen inneholder foreløpig, skriver SVT. Og det var NRK Nyheter I studio. Harald Berre.

0: angrer du på noe I livet ditt? De fleste av oss vil vel svare ja. Men visste du at hva vi angrer på forandrer seg med alderen? Ny forskning viser at unge angrer mer enn eldre mennesker. Og så, det alltid riktig å varsle? Møt Kristine som varslet på sjefen sin I forsvaret, men før hun kom dit gikk hun mange runder med seg selv. For det å varsle kan koste mye, og det da verdt det? Og hva slags kår har varsling I Norge? Det skal vi prate om I Kompass I dag. Velkommen til programmet som aldri angrer på at vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Og så en ting til vi skal innom I dag. For visste du at det en forbindelse mellom Kong Harald og Red Hot Chili Peppers? Jo, hør mer om det litt senere. Men nå altså. Det å angre på noe vi har gjort eller ikke gjort en følelse vi alle har opplevd. Men har du tenkt på at vi kan lære mye av angeren også, slik at vi tar bedre valg ved neste korsvei? Vi har spurt et knippe mennesker hva de angrer på I livet sitt.
1: Det eneste jeg kjemper at jeg kanskje har tilbringt for mye tid på skjerm. Kunne brukt tida på kanskje andre ting. Vært mer til stede I den ekte verden, kanskje.
2: Det jo litt tilfeldigheter på en måte som gjør at ting har blitt som det har blitt, men I det store hele så jeg fornøyd.
3: Jeg hadde veldig lyst til å dra på utveksling den på videregående, og så ble det aldri noe av. Og da husker jeg at jeg angret på det I ettertid. Men da bestemte jeg meg for å gjøre noe med det. Så da dro jeg på utveksling. Så jeg har liksom et motto at livet for kort langere. Da. Så da, hvis man tenker på noe allerede, så det bare å gjøre det.
4: Det noe du angrer på I livet ditt?
5: Man undrer jo litt om man har sagt jeg glad I deg nok ganger da, til de som har gått bort. Så... Jeg angrer på at jeg ikke reflektert nok over det imens de personene fortsatt var her. Men det noe man lærer av da, tenker jeg. Og at man sier at man glad I de man glad I litt oftere til de som fortsatt her da.
0: Ja, man kan vel kanskje alltid angre på noe. Nå så skal vi få med en som har vært I Kompass før. Velkommen til oss, Ole Martin Moen, professor I filosofi.
6: Takk for det.
0: Hva tenker du om det de personene her sa om å angre?
6: Ja, jeg kjenner meg jo litt igjen I det. Jeg tenker dette med utveksling. For å ta et sånt valg når man er ung, da. Det jeg veldig glad for at jeg selv gjorde. Så det var veldig, det traff veldig, veldig, veldig hos meg. Og det jo nettopp også en slik ting som hvis man ikke gjør det, så det kanskje noe man vil angre på mer når man blir eldre. Og så kom det også dette med å fortelle at man glad I noen. Vi har jo en litt sånn vane for å fortelle folk hvor flotte de rett etter at de har dødd. Og det jo litt dumt, for da kan de jo ikke høre det. Vi burde jo nesten gjøre omvendt. Vi burde jo fortelle folk at vi glad I dem mens de lever, og så får eventuelt skyllebøttene komme etter at de døde. Det hadde jo på en måte gitt mer mening. Mm.
0: Fra ditt ståsted, ditt fagfelt, hva anger egentlig?
6: Ja, hva anger? Altså, en måte å tenke på og angre på jo å tenke at du tidligere tok et valg som burde ha vært annerledes. Altså at du en gang gjorde en ting, og du tenker nå at du burde ikke ha gjort det, du burde ha gjort noe annet. Men det jo en veldig sånn tankeforståelse av angring. Fordi angring kan jo også være en følelse, en vond følelse man sitter med. Altså jeg kan alltid ha tenkt at jeg burde ha gjort noe ting annerledes, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg føler anger. Så jeg vil tenke at det er et valg du har gjort, eller noe du har unnlatt å gjøre, hvor det står ganske mye på spill, og hvor du skulle ønske at du den gangen I fortiden hadde valgt annerledes enn du gjorde.
0: Den her nye forskningsstudien som du også har lest da, tyder på at det vi angrer på ikke det samme når du ung som gammel. Hva mer kan du si om det?
6: Ja, den fant vel ut at vi angrer vel ikke så mye mer eller mindre alt I alt, om vi unge eller gamle, men at det litt forskjell på måte, tidshorisonten på det vi angrer på. Så på kort sikt så kan vi angre på ting vi har gjort, altså aktive handlinger. Vi valgte å flytte dit, eller vi valgte å gå på det studiet. Mens det ser ut til at vi på lengre sikt angrer mer på unnlatelser, altså sjanser som vi hadde, ting vi kunne ha gått I retning av, men som vi ikke gjorde. Og da må man spørre litt, hva det vi lærer av det? Altså, det kan jo hende at grunnen til det at vi lager et sånt idyllisk bilde I ettertid, at hadde vi bare gjort dette, da ville det jo vært gull og grønne skoger. Men det selvfølgelig ikke gitt. Men hvis vi skal ta studien for god fisk, da, så vil jo det tyde på at det å ta sjansen og si hva man mener, si hva man føler, søke den nye jobben, det ting som kanskje vil gjøre litt vondt på kort sikt, men som på lang sikt vil være noe som kanskje vil være et gode, og som I hvert fall vil motvirke at man senere angrer på det.
0: Handlet det også litt om det der at eldre, de tar kanskje færre valg I hverdagen, altså man ser ikke lenger for seg så mange valgmuligheter og tenker at ja, det var et ok valg, det må ikke være perfekt. Høres det plausibelt ut?
6: Ja, det kan jo være plausibelt, og et funn her var vel også at eldre kan jo, altså eldre har jo på en måte kortere tid igjen, så de burde på en måte være mer hektiske. Hvis man skal rekke å gjøre alt riktig, så har man mindre tid igjen. Men man så vel også at eldre litt mindre hektiske. Og dette reiser jo nettopp det spørsmålet, altså I hvilken grad det vi I samfunnet bruker den innsikten som eldre mennesker har, og hva de angrer på og glad for, I hvor stor grad vi bruker den innsikten til å skape de samfunnet og de rammene for livene våre I samfunnet som vi kanskje da vil være glad for. De som på slutten av livet har jo da den fordelen at de har ofte opplevd mye, og de kan ofte snakke ganske fritt, fordi det vanskelig, hvis du ikke trenger å bry deg om karrieremulighetene videre. Så dette noen som har vært der lenge og kanskje kan fortelle oss noen sannheter. Da. Så jeg tenker dette jo potensielt noe vi bør lytte til.
0: Det jo et sånt nesten ordtak at man angrer mer på ting man ikke har gjort enn ting man har gjort. Det alltid riktig?
6: Nei, det jo ikke alltid riktig. Og så kommer det jo an på hva forskjellen egentlig på en handling og en unnlatelse. Og da kommer vi jo veldig langt inn I filosofien plutselig. Da.
0: Oi, der det deilig å være.
6: Ja, da føler jo jeg meg mer på hjemmebane. Ja. Så hva forskjellen på de to? Fordi det ikke så lett å si hva forskjellen egentlig fordi enhver unnlatelse jo å velge noe annet. Det en handling som noe annet. Du velger å sitte hjemme I stedet for å gå ut. For eksempel, du velger å bare sitte inne. Du går ikke ut et sted hvor du kanskje kunne ha møtt noen. Så kan man jo si at du unnlot å gå ut. Men det jo like reelt å si at du faktisk valgte å sitte hjemme. Så jeg ikke helt sikker på om det gir mening som grunnleggende sett å si at ja, noen ting vi gjør handlinger, og andre ting vi gjør unnlatelser. Men man kan jo se I forhold til muligheter som byr seg, for eksempel i livet vårt, så kan man selvfølgelig spørre seg, velger man å gå for det? Det da en handling. Eller velger man å la muligheten gå forbi seg, som vi kanskje da vil kunne kalle en unnlatelse?
0: Tror du at vi alle har en sånn mega-anger I livet vårt? At det ene tingen vi gjorde feil, altså feil person som vi gifte oss med, feil utdanning, feil et eller annet?
6: Den ene store, altså jeg tror alle har ting vi angrer på I livet, det vil jeg tro. Det måtte eventuelt, kanskje det noen som ikke angrer på noe, men I så fall så tenker jeg her det noen med veldig manglende selvinsikt. Og det klart, blant de tingene vi angrer på, så vil det for hver enkelt person være en ting som man kan si at vi kanskje angrer mest på. Men at alle liksom har en sånn stor ting som gnager på dem, liksom, det tror jeg ikke. Jeg tror veldig mange har det. Men jeg tror jo også veldig mange på slutten av livet, eller hvor enn man stort sett kan være fornøyd med at ja, nei, jeg på en måte spilte disse kortene godt eller gjorde mitt beste. Det jo mye i livet man ikke rår over, så det jo det man rår over som eventuelt det man kan angre på. Mm. Da tror jeg ikke alle føler og tenker at her det en stor sår ting som ja, hadde jeg bare valgt dette, så jeg tror det sånn for mange, men jeg har ikke noe grunn til å tro at det sånn for absolutt alle.
0: Vi skal ta med oss en til i samtalen her, nemlig Anette Tingstad Bakkevik, som kreftsykepleier i Fransiskushjelpen. Velkommen til oss, Anette.
7: Tusen takk.
0: Dere gir lindrende og omsorgsfulle helsetjenester hjemme hos alvorlig syke og døende pasienter. Og du har hatt mye nærkontakt med mennesker i siste fase av livet. Er anger et tema som går igjen, opplever du?
7: Altså, det jo et godt spørsmål, og det jo veldig individuelt. Det det jo. Men i hovedsak så synes jeg egentlig at de menneskene vi møter, de egentlig mer takknemlige enn de angrende. Og så ser vi jo det at det mange som sier at nei, den tiden jeg har igjen nå, den har jeg ikke lyst til å bruke på å angre. Mm.
0: Men de som angrer da, hva angrer de på?
7: Nå har dere jo snakket litt om det allerede, men vi ser jo der også på en måte en endring, eller ikke en endring, men en forskjell da på hva yngre kontra eldre angrer på. Men jeg synes jo det at det som går igjen, det spesielt det med at jeg skulle ønske at jeg gikk av med pensjon tidligere. Jeg utsatte og utsatte, og så plutselig står man der, har fått en sykdom, og så får man ikke den pensjonisttilværelsen som man kanskje så for seg. Mm. Så det er en av de jeg synes går igjen.
0: Hva med familierelasjoner, for eksempel?
7: Ja, det var den jeg skulle nevne nå, faktisk, for det ser man jo uavhengig av alder. Det en uløst konflikt eller en familierelasjon, så ser vi at det også veldig, altså noe som tærer på da, og tar opp en del plass.
0: Hmm. Det her jo ting de kunne gjort noe med ganske nær fortid. Det gjenkjennbart for deg at mange eldre også angrer på ting de unnlåt å gjøre langt tilbake i livet sitt, eller det stort sett nær fortid?
7: Altså det er både og. Men jeg tenker jo det at de vi møter, ikke sant, det jo syke mennesker, så de har jo hatt tid til å tenke og reflektere over det livet som har vært også, før de nå på en måte har fått en visshet om at tiden begrenset. Og jeg synes at for veldig mange av dem, så kan det kanskje hjelpe dem med å se hva de da egentlig har lyst til å bruke tiden på. Mm. Og da velger å gjøre noe med det, eller prøver å gjøre noe med det.
0: Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi har besøk av Ole Martin Moen, som professor i filosofi, og Anette Tingstad Bakkevik, som sykepleier i Fransiskushjelpen. Og vi pratet om det med anger, og anger i ulike stadier av livet, og hva anger kan lære oss. Og tidligere i Kompass har vi pratet om den australske palliative sykepleieren Bronnie Ware, som har skrevet en bok der hun oppsummerer sine erfaringer med hva døende pasienter angrer på. Hun merket seg at det var ganske like temaer, og hun har samlet fem som gikk igjen. La meg lese opp. Nummer 1. Jeg skulle ønske jeg hadde mot til å leve et liv tro mot meg selv, og ikke det livet andre forventet av meg. Nummer 2. Jeg skulle ønske jeg ikke jobbet så hardt. Stemmer litt med det du sa, Anette.
7: Mm-hmm.
0: Nummer 3. Jeg skulle ønske jeg hadde mot å uttrykke følelsene mine. Nummer 4. Jeg skulle ønske jeg hadde holdt kontakt med vennene mine. Og nummer 5. Jeg skulle ønske at jeg hadde tillatt meg selv å være lykkeligere. Det neste siste var jo litt rørende. Men kjenner du igjen noe av det her, Anette?
7: Altså, både og. Det jo som du sier, det med å jobbe like hardt. Det går jo typisk over mot det med å gå av med pensjon tidligere. Og så synes jeg på en måte at det med å være tro mot meg selv, da, som hun nevner der som det første, der synes jeg at man typisk ser litt mer, altså, mer av de yngre. For de kan fort si at de skulle ønske at de ga litt mer blaffen.
0: Mm. Mm. Og så det med vennene, tenkte jeg på, det er kanskje ikke noe man skjønner at man trenger før det for sent?
7: Nei. Og det er jo igjen individuelt, ikke sant? For noen velger jo også å ta avstand, fordi at de heller vil være enda mer med familie og på en måte lukker sirkelen sin enda mer, og så det andre som på en måte slipper mer opp og som tenker, å nei, hvorfor hadde jeg ikke den kontakten også tidligere?
0: Hva kan vi lære av angeren, altså både vår egen og andres? Altså, er det en nyttig følelse som kan brukes til noe, Ole Martin?
6: Ja, man skulle jo håpe at det var en mulighet. Jeg synes at det Anette sier her, som jo som en I Franciscus hjelpen har vært med mange døende, trekker jo dette skillet mellom altså det at noen angrer på noe, og så det jo hvor mye tid det man velger å bruke på å dvele ved den angeren. Og det kan jo godt være at folk som nær døden, enten de ganske unge eller de gamle, så velger ikke å bruke tiden som igjen på å tenke på hva de eventuelt angrer på. For det kan man jo ikke få gjort noe med. Og da kunne jo en mulig ting å lære av dette rett og slett være å ikke bruke så mye tid på å angre. Kanskje vi ikke burde snakke så mye på radio om det å angre. Kanskje vi burde bare se fremover og ta tak I det viktige. Men det klart, hvis mer av livet ligger foran oss, så gir det jo mer mening å spørre hva det vi angrer på, og hva det andre mennesker som kanskje har andre og kanskje lengre livserfaringer angrer på. Og jeg vil jo tenke sånn særlig spørsmål, sånn en ting på en måte vennskap, familie, løpet av livet og slikt. Men en annen ting liksom, hva en god barndom? Hvordan det vi skulle ønske at den var? Barn har jo en tilsvarende ting som vi voksne har arbeid, de har skole, som tar opp mer og mer av deres liv, for de skal gjøre lekser når de kommer hjem, og at det en stor del av livet deres. Er det det som en god barndom? Er det det som får oss til å leve, til å ha en barndom som, når vi ser tilbake på den, noe vi tenker på at denne barndommen var god? Dette tenker jeg det viktige innsikter å trekke inn, da, fordi når vi skal fatte avgjørelser om livet vårt, så kan vi ha mye å lære av de som lengre frem, og har kanskje et større erfaringsgrunnlag, og ikke står midt oppi det, slik de fleste av oss jo gjør.
0: Og så det vel forskjell på anger også. Det jo mye jeg angrer på, men det jo ikke alt man går I kjelleren av, liksom.
6: Nei, altså, det handler jo litt med det skille mellom altså, å angre på at du gjorde en liten ting. Du kan jo angre på at jeg ikke trente I går eller forrige uke. Men det kanskje grenser for hvor mye det gnager igjen. Men det klart, det å angre kan jo også fortelle oss noe. Det kan jo være en pekepinn til at vi gjør noe galt. Så hvis vi føler selv at vi angrer på en ting, så må vi jo spørre oss om det noe vi kan gjøre. Altså, det kan jo fortelle oss noe om hva vi verdsetter, og I hvilken grad vi faktisk handler på måter som fremmer det vi verdsetter. Så vi bør jo lytte til den angeren vår og spørre oss om den kan fortelle oss noe, om vi bør prioritere annerledes. Og kanskje det ting som egentlig viktig for oss, men som vi ikke I tilstrekkelig grad handler på grunnlag av. Og hvis det slik, så vil det jo være en del anger, og det jo anger vi kan lære noe av individuelt også.
0: Tenker du at anger familie med skyldfølelse?
6: Ja, det et spørsmål hvordan skyld og anger forholder seg til hverandre. Jeg tenker jo at antagelig skyld vil jo være en slags underavdeling, der vi tenker at det å angre på noe som vi har gjort I møte med andre, vi har gjort andre noe galt. For jeg kan jo angre på at jeg ikke trente, men det vil ikke gi en skyldfølelse på samme måte. Mens hvis det viktigere større ting der jeg kom til kort overfor andre, så vil det jo gi mening at jeg har skyld. Men det gir også mening å ha dette skyldet her også, om at vi kan skille mellom anger som en følelse, at du kan kjenne på en ting, og du kan også kjenne på skyld. Mens det også den litt mer sånn intellektuelle delen av det, der man kan

0: skal dere ha for at dere var med oss. Ole Martin Moen, som altså er filosof, professor i filosofi ved Oslo Met, og Anette Tingstad Bakkevik, som er kreftsykepleier i Fransiskushjelpen.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Den 1. september 2016 holdt kong Harald sin berømte tale om jenter som liker jenter og gutter som liker gutter i Slottsparken. Og i september litt senere samme år så holder den amerikanske gruppa Red Hot Chili Peppers konsert på Telenor Arena utenfor Oslo. Bassisten i Red Hot Chili Peppers kalles bare Flea og regnes som en av verdens beste bassister. Han har også spilt i flere filmer, blant annet i The Big Lebowski. Midt i konserten griper Flea mikrofonen og holder en egen hyllestale til kong Harald, for den godeste Flea har lest kongens ord noen dager tidligere.
2: And I was thinking that the king of Norway is a cool motherfucker. Sometimes boys love boys, sometimes girls love girls. Lots of times girls and boys love each other, but all are Norwegians. It touched my heart when I read what he said. That's a beautiful king. The king of Norway is a beautiful man, and my hat's off to the king of Norway.

Ja, Friis siterer altså fra kongens tale og sier at det berørte meg da jeg leste hva han sa i denne talen. Kongen i Norge en nydelig konge, kongen i Norge en nydelig mann, og så spilte Red Hot Chili Peppers Under the Bridge.

0: Red Hot Chili Peppers fikk du der I NRK P2 Faktisk som en hyllest hans majestet kong Harald den 5. De som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen kalles varslere. Men mange mener varsling har dårlige kår I Norge. Det skal vi prate om nå. Det har skjedd at de som har varslet, at de har måttet oppleve at man har blitt utsatt for gjengjeldelse på arbeidsplassen, noen har blitt trua, og flere har mistet jobben. Du skal snart få møte journalist Tarjei Ler Salvesen, som har skrevet en bok om varslere. Men først, velkommen til oss, Kristine Solhaug.
1: Tusen takk for det.
0: Du en av historiene I denne boka, og du varslet på en veldig spesiell arbeidsplass, for du var oversersjant I det norske forsvaret, da du opplevde at din nærmeste leder prøvde å presse deg til å lyve til politiet. Hva var det som skjedde, Kristine?
1: Jeg hadde fest I romjula, og dette begynner jo å bli mange år siden, det var jo 2018, romjula 2018, der jeg hadde invitert kollegaer og venner og det som da var sjefen min den gangen. Og så, lang historie kort, han drar fra festen og kjører I fylla, kjører ut med bilen, og så blir det her en politisak. Og da tar sjefen min og ringer meg og ber meg om å lyve til politiet og si at han ikke drakk kvelden før. Og der utvikler seg til mer og mer trakassering med at han møter opp på døra med hjemme og på arbeidsplassen når vi tilbake på jobb etter jul og nyttår da, I 2019.
0: Hva var det som gikk rundt I deg da? Altså, hva slags følelse var det som kriget inn I deg da?
1: Det jo, eller det var en følelse av vantro. Altså jeg kunne ikke skjønne at jeg skulle bli en del av dette, eller det at sjefen min valgte å gå den veien og lyve både for politi og arbeidsgiver, og ikke stå opp for det han hadde gjort galt. Og så når jeg da etter noen måneder, altså I mars 19, varslet til sjefen over meg og han som kjørte I fylla, så var det jo, altså jeg varslet jo for jeg ikke ville være en del av dette, for det var jo galt, og det at jeg var dratt inn I dette gjorde det jo enda verre, fordi jeg har jo også en sikkerhetsklarering med tanke på at jeg jobber I forsvaret, og ja.
0: Og hvordan ble det tatt imot?
1: Jeg ble jo ikke tatt imot så veldig godt, og det, jeg har aldri varslet før, jeg har aldri vært I noen lignende situasjon, så jeg visste jo ikke hva jeg skulle forvente. Så jeg har jo brukt mye tid på å forstå, og var veldig lei meg over å bli møtt egentlig så dårlig av arbeidsgiver og en annen sjef. Da. For det var jo... Dette var jo en politietterforskning, dette ballet jo på seg, dette gikk jo ikke over. Så de var veldig sjokkert over at et så satt system med regler og sånne ting som forsvaret på en måte har, da. Og hvor strenge vi med sikkerhetsklarering, og at du skal... Ja, det betyr jo noe å gå og bære uniformen, så jeg var veldig overrasket over hvor lite de gjorde, og hvor lite på en måte seriøst det ble tatt, da. Og at man lente seg på at dette var et spor I politiet, altså politiet sitt ansvar, og ikke forsvaret sitt ansvar. Da. Mm.
0: Men hva var det som gjorde at du bestemte deg for å varsle? Altså, hadde du moralske og etiske kvaler rundt det her?
1: Ja, altså jeg har jo aldri tvilt så mye på mitt moralske kompass som etter å ha vært I den saken her, fordi for meg var jo dette klinkende klart at det var ulovlig og galt, og at man, eller forventet jo at sjefen min skulle rydde opp etter seg eller ta straffa og stå for det man har gjort, og det så jeg jo aldri noen tegn til, og det gjorde meg også veldig stresset, for da tenkte jeg, hvis du kan gjøre dette og lyve til politi og egen arbeidsgiver, så hva mer kan du gjøre? Og så var jeg veldig overrasket over over min egen arbeidsgiver og jeg sier forsvaret, fordi det har jo vært mange saker som har dukket opp både før og underveis med NRK sin dekning av det, at det var liksom greit, for det var en politisak, så da kunne vi fortsette som før, og det synes jeg også var kjemperart, og jeg har aldri følt meg så liten og så lite sett og hørt, og så det noe som så åpenbart ulovlig og galt, så det var kjempeforvirrende, både i hjertet og i hodet.
0: Hva var det som gjorde at du valgte å stå frem i NRK med navn og ansikt da?
1: Det var rett og slett, altså det to grunner da. En, fordi jeg ville snakke med NRK når de tok kontakt med meg, fordi jeg følte ikke at det ble gjort noe, det ble ikke gjort nok da, når jeg hadde sagt det fra selv. Så jeg visste jo at NRK hadde en sterk stemme som kunne bidra med å sette søkelys på det, og så valgte jeg å stå frem i uniform og ikke være anonym, fordi jeg bodde jo på Bardufoss, et lite sted i Nord-Norge, og ryktene gikk jo, og jeg ble jo en del sykemeldt, og jeg lokka meg jo litt inne og var ikke meg selv over flere måneder, og ja, det ble jo nesten år. Så det var jo noe med å vise hvorfor ting var sånn, og det var ikke min feil, og jeg var på en måte blitt utsatt for trakassering da.
0: Tarjei Leir Salvesen, du leder i Norske Penns varslerutvalg. Norske Penn en ytringsfrihetsorganisasjon som beskytter blant annet varslere og utsatte forfattere, og du har skrevet boka «De modige historier om varsling», og der Kristines historie også med. Hvorfor vil du skrive en bok om varsling?
2: Jeg kommer inn i dette her som journalist. Jeg har jo både jobbet i NRK og i Brennpunkt-redaksjonen tidligere, og i redaksjoner som Fedlandsvenn og Klassekampen, og blitt kjent med mange varslere som på en måte kilder til journalistikken. Og så blir jeg mer og mer interessert i ikke bare sakene de har på hjertet, men fenomenet varsling gjennom den kontakten jeg hadde som journalist. Og jeg så at dette her en veldig interessant gruppe. Det veldig modige, veldig flotte mennesker. Det ofte veldig sterke fagpersoner. Men så det også en gruppe mennesker som samfunnet ikke klarer å ta vare på helt sånn som vi bør. Vi gjør en del urett som samfunn mot disse modige menneskene i arbeidslivet som tør å si fra. Og det var det jeg prøvde å gjøre med denne boka, var å samle en del av mine erfaringer, og samtidig fortelle noen historier, blant annet Kristine sin, da, som et veldig godt eksempel på en varslingssak, og hun også en veldig god representant for den gruppa som tør å si fra. Og ofte så får det større konsekvenser enn de klarer seg for seg. Og så Kristine også et inspirerende eksempel, fordi at hun ikke faller ut av arbeidslivet og til og med finner en vei videre hos den samme arbeidsgiveren, og det gjør jo henne til et forbilde for andre. Jeg hadde lyst til å nyansere diskusjonen om varsling ved å fortelle litt forskjellige historier som peker i litt ulike retninger.
0: Men du, si meg, altså, går det an å si noe utover Kristine? Hvem er varslerne?
2: Det fremste fellestrekket jeg finner, det er, for de er jo i alle aldre og i alle deler av alle sektorer i arbeidslivet, men det er mennesker som brenner for jobben sin, og som har et velutviklet moralsk kompass. Så dette er mennesker som synes det er vanskelig å se noe som er feil, og ikke prøve å få gjort noe med det. Det er vel det de har felles.
0: Hva er det som skjer med de som varsler da, hvis det går an å si noe generelt rundt det? Hvordan tar vi vare på varslerne i Norge?
2: Altså, hensikten med bestemmelsen om varsling i arbeidsmiljøloven er jo todelt. Det ene er at når noen har varslet om alvorlige kritikkverdige forhold, så utløser det en undersøkelsesplikt. Man skal prøve å finne ut om dette stemmer. Og så skal du utløse i teorien da et vern mot gjengjeldelse. Det forskningen viser, blant annet fra FAFO og Arbeidsforskningsinstituttet, er jo at alt for mange varslere, de opplever ulovlig gjengjeldelse etterpå. De veldig mange varslere som burde fått premie og bli takket, de opplever i stedet å få det tøft på jobb. De opplever mye ensomhet, og de opplever av og til represalier, alt for ofte egentlig represalier etter å ha varslet der loven skulle gi de et vern. Så her lykkes vi ikke helt og som samfunn, men en viktig nyanse som jeg har lyst til å spille inn her er jo at det er også veldig mange varslinger som fører til forbedringer i samfunnet. Veldig ofte så skjer det i hvert fall noe positivt etter at noen har sagt fra om feil, og det blir ofte underkommunisert. Altså det nytter ofte å si fra.
0: Men hva er liksom forskjellen på det å være en varsler og det å på en måte være en som bare er misfornøyd? Altså, må det lovbrudd til for å være en varsler?
2: Den enkle måten å forklare forskjellen på klaging og varsling på, det er om saken er alvorlig og om den peker ut over seg selv. Så hvis jeg krangler med sjefen min og ikke blir enig om når jeg skal ta ut feriedagene mine, og så sier jeg fra til sjefen om det, da er det en klage. Men hvis man, som Kristine, sier fra om et forsøk på å presse noen til å gi uriktig informasjon til politiet, så er jo det et eksempel på lovbrudd. Seksuell trakassering er lovbrudd, alvorlige brudd på personvernregler er lovbrudd, alvorlige forurensingssaker. Dette er saker som har varslingshøyde og som peker utover den det gjelder. Mm. Så hvis noen er litt suttrete og fremfører en klage og snakker om seier sitt, så har vi å gjøre med noe det er for mye av i norsk arbeidsliv, nemlig klaging og suttring. Det vi har litt for lite av, det er ekte varslere som tør å si fra om de alvorlige problemene. Mm. Og det er veldig viktig å holde de to begrepene fra hverandre når vi snakker om varsling.
0: Kristine mm. Solhaug, da du varslet mot egen arbeidsplass i Forsvaret og står frem på NRK, så blir det jo himmel og jord i bevegelse. Da skjer det mye. Si litt om konsekvensen av at du sto frem. Hva slags konsekvenser utløste det?
1: For meg, tenker du, eller for Forsvaret?
0: Jeg tenkte egentlig på hva som skjedde for Forsvaret sin del.
1: Det skjedde nok mye mer enn jeg sikkert i dag har oversikt over, for det ble jo... Altså jeg forventet jo at det skulle bli noen reaksjoner, at det skulle bli oppmerksomhet, men jeg hadde nok ikke sett for meg så mye... Eller jeg vet ikke hvorfor jeg ikke hadde sett for meg det, men jeg så kanskje ikke for meg at det skulle bli tatt så seriøst. Fordi jeg opplevde jo i egen organisasjon at det ikke ble tatt seriøst, så det var jo veldig overveldende. Men det ble jo satt på dagsorden, og det kom jo flere saker på løpende bånd. Så jeg opplevde jo at Forsvaret tok det seriøst, og det ble satt på dagsorden, og har... blitt etablert varslingsenheter, og at lederne har fått mer kunnskap om å ta imot varsler og håndtere varsler. Mm.
0: Og forsvarssjefen ja. Erik Kristoffersen engasjerte seg også?
1: Ja, han gjorde det, og jeg var jo og møtte han og hatt samtale under fire øyne med han, og det satte jeg veldig stor pris på, sammen med sjef Hæren. Jeg jobbet jo i Hæren når det her pågikk, og fikk en god klem av sjef Hæren som jeg satte stor pris på, for det her var ikke lett for meg, og det jeg kan kjenne litt på det når vi snakker om det i dag, selv om det går kjempebra med meg, og det å varsle, det er det beste jeg har gjort for meg selv. Og jeg sier jo at jeg hadde jo ikke greid det uten NRK, så det er jo etter at det kom ut i NRK at jeg føler jeg har kunnet lagt ting bak meg og gått videre da. Men det her, det er ikke for pyser, hvis jeg kan si det sånn. Det har kostet, men jeg føler jo, jeg blir jo en litt sånn solskinnshistorie, fordi jeg vet jo om andre varslere som ikke... blir behandlet bra eller gjengjeldelse og må slutte jobben eller bli presset ut. Mm. Så Jeg kom godt ut av det, og det har, jeg sier jo litt at jeg har et liv før og etter den varslingssaken, eller NRK-saken da. Mm. For jeg fikk plassert noen ting, og fikk lagt skylda der den skulle ligge, og de som hadde skulle ivareta meg, som ikke gjorde det, fikk jo en reaksjon på det også, for å si det sånn, og ja.
0: Mm. Men du, kan du ikke bare kort si noen råd til de som går rundt og tenker, det her burde jeg sagt frem, jeg burde varsle?
1: Hvis du tenker at du burde varsle, da du ikke i tvil, da må du varsle. Og man kan jo varsle og så få høre, eller få en tilbakemelding om at dette er ikke et varsel, dette er kanskje en personell konflikt, og at det skal håndteres på en annen måte. Men hvis du vil varsle, så må du varsle for din egen del. Og så anbefaler jeg å skrive ned hendelser, og at du lager deg en liten dagbok, så du har oversikt, fordi det er omfattende å stå i noe som er kritikkverdig, eller du mener er varslingsverdig, da.
0: Ja, Tarjei Ler Salvesen, hvordan skal vi behandle varslerne? Altså, det burde kanskje vært et ideal, sånn som vi holdt på å si, nesten med mobbing på skolen, at den som blir mobba skal slippe å stå i det mer, men ha sagt fra og kan gå videre fra der.
2: Jeg er veldig, veldig enig i det, og de fleste varslerne jeg har pratet med, de vil jo ha minst mulig fokus på seg selv og mest mulig fokus på saken. Men da må vi gjøre dette vernet av varsleren reelt, og så må undersøkelsesplikten tas på alvor, at da skifter fokuset til hva det ble sagt fra om, og så setter støtet inn der med å undersøke dette på en god og rask måte, og med rettssikkerhet også for den som anklages for å ha gjort noe feil. Og så er det litt viktig hvordan vi organiserer det. Altså, da har Forsvaret jobbet med sin varslingsenhet, politiet har laget sitt eget nasjonale varslingsombud bare for politisektoren, og jeg er litt redd for at vi fremover nå skal på en måte måtte få en egen ordning for industrien, og en egen for hotellansatte, og en egen for frisører. Varslingsutvalget til regjeringen, som kom med en utredning i 2018, de ønsket seg et nasjonalt sektorovergripende ombud som kunne håndtere disse sakene, sånn at man fikk ekspertise og likebehandling. Så sa politikerne nei til det. De var redd for at vi skulle få masse økt byråkrati, og det vi er i ferd med å få nå kan gi mer byråkrati, fordi vi får ulike ordninger i hver sektor i arbeidslivet, og så kan vi få mindre likebehandling. Og dette her er jeg litt urolig for, så jeg håper vi kan samle erfaringer, og så samle litt mer systemisk hvordan vi gjør dette, sånn at vi kan få det bedre i flere deler av arbeidslivet.
0: Både lov og verneombud er dere opptatt av?
2: Vi er opptatt av et nasjonalt varslingsombud, og gjerne en diskusjon om selve varslingslovgivningen også, ja. Det har vært en god idé å løfte dette ut av arbeidsmiljøloven og lage en egen lov om varsling. For sånn som det er nå, så er varslervernet litt knyttet opp til dette med lønnsarbeid. Og veldig mange som har varslet i idretten eller politiske partier eller i kirkesamfunn, har roller der som ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven, og da er det noen som faller litt utenfor det vernet vi prøver å gi.
0: Vi takker for at du kom hit, Tarjei Ler Salvesen, som altså står bak boka som heter «De modige historier om varsling». Vi takker også varsler som har stått opp for seg selv i Forsvaret, stabssersjant Kristine Halvorsen, for at du også tok turen til oss i Kompass. Ja, du lytter på NRK P2, og vi skal ikke slippe tema samvittighet og varsling riktig enda. Vi skal nemlig høre om han som gjerne blir kalt den første varsler, og jeg tror at du blir overrasket når vi skal avsløre navnet. Tidligere i dag så pratet jeg med professor Marius Mjåland ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, for han vet ganske mye om denne varsleren. Det var en modig kar det her også, Mjåland, for det var ikke hvem som helst denne varsleren tok til ordet mot.
3: Ja, nei, altså dette må nok ha vært en av de mektigste organisasjonene du kan tenke deg. Internasjonalt organisert, tilgang på politisk innflytelse. I tillegg så var den ganske populær, hadde tillit blant folk, men den var omstritt. Jeg tror også den hadde en sterk merkevare og stålkontroll på medarbeiderne. Og sist men ikke minst så var dette en økonomisk profitabel geskjeft.
0: Nemlig. For den varsleren vi prater om her, det
3: Martin Luther.
0: Og arbeidsplassen han varslet imot
3: Den katolske kirke.
0: Nemlig. Hva var det Martin Luther varslet om når det gjaldt sin arbeidsplass?
3: Altså det han først varslet om i 1517, men med å banke opp de berømte 95 tesene på Slottskirken i Wittenberg, hvis det var det han gjorde da, det var at en av kirkens viktigste praksiser av institusjoner, nemlig skriftemålet, var misbrukt av kirken selv. At man begynte å ta penger, altså handle med avlat, for at folk skulle få tilgivelse for syndene. Og dette mente han var både maktmisbruk og en slags korrupsjon på Guds vegne.
0: Ja, ja, for hvordan foregikk den her avlatshandelen?
3: Nei, det var altså sånn, alle var forpliktet til å gå til skriftemål, i hvert fall en gang i året. Og man bekjente syndene, det gjorde man for så vidt frivillig, men så var det presten som satt med ansvaret for å gi tilgivelse eller fastholde disse syndene. Og hvis det var mer eller mindre graverende synder, så ble man pålagt å gjøre bot, og så kunne man kjøpe seg fri fra denne botsøvelsen ved å betale såkalt avlatsbrev. Og avlat var at kirken gjennom sin skatt av gode gjerninger kunne gi litt av denne skatten videre til sine medlemmer, og dermed ble de frikjøpt. Mm.
0: Og de er jo berømte, de her 95 tesene, der var hans kritikk formulert og nummerert. De ble spikret opp på kirkedøra, er jo den virkeligheten vi kjenner til. Men si litt mer, Mjåland, hvordan var det Martin Luther egentlig varslet?
3: Altså han skrev et dokument som han tenkte, altså det grunnen til at han formulerte dette i teser var det var tidens måte å formulere noe viktig på som skulle offentliggjøres. Og det viktige var at dette ble kopiert opp, ble kjent, og han brukte rett og slett også denne muligheten for å mangfoldiggjøre og trykke opp papirer til å spre budskapet over et ganske stort område. Og der gikk han i rette med kirken og sa selvfølgelig denne boten og skriften må vi opprettholde, men vi må gjenopprette tilliten. Og derfor så varslet han om det som han mente var maktmisbruk fra paven selv. Mm.
0: Og han hadde kanskje nytte av at boktrykkekunsten nettopp var oppfunnet?
3: Det ble ganske viktig. Den var jo oppfunnet noen tiår tidligere, men det var ingen som egentlig hadde sett potensialet. Men i det Luther på en måte skrev såpass kontroversielle ting, og ja, skapte litt sånn opprørsstemning og skandale, så satte de i gang disse boktrykkerpressene og mangfoldiggjorde i titusener av eksemplarer etter hvert hans små flygeblader.
0: Mm. Hva risikerte Luther her?
3: Altså i begynnelsen så tror jeg ikke han skjønte helt hva han risikerte. Han ville bare si fra, og han regnet med at folk ville følge opp og endre praksis. Men da skjønte han ikke helt hva det var han rørte ved, fordi han ble rett og slett han risikerte jo egentlig livet da ved å si fra på den måten. Han ble dømt som kjetter og plassert utsiden av kirken som institusjon. Mm.
0: Og det var jo kanskje ikke helt risiko å hjelpe han heller å trykke opp de her tingene for eksempel?
3: Ja, det var faktisk ikke så farlig, fordi pavens makt var stor, men han var alltid avhengig av de lokale fyrstene og kongene. Og dette, makten i Europa på den tiden var et sånt flettverk av små fyrstedømmer. Så den lokale fyrsten hadde ganske stor innflytelse på hva som kunne skje innenfor hans område, og Luther ble på den måten en talsperson for ganske sterke politiske krefter som også var motstandere av pavens innflytelse.
0: Så Luther hadde støttet sin lokale fyrste?
3: Han hadde lokal støtte, ja, ellers hadde han blitt mistet livet, og vi hadde ikke hørt noe mer om Martin Luther, altså.
0: Han var visst nok... Man kan jo tenke seg at Martin Luther var veldig modig, og han er jo et forbilde for mange, men han var ganske drøy i beskyldningene sine av sine motstandere også, var han ikke det?
3: Han var helt rå. Han var så tabloid at det meste som vi leser om i dag, det blir blekner i forhold. Men, så han var veldig direkte, men... og kjørte jo med anklager mot paven som både maktmisbruker og barnemisbruker, men
0: antikrist og pederast.
3: Antikrist og pederast, helt riktig. Så det er ganske drøye ting. Nå skal det sies at akkurat de samme tingene ble sagt stort sett mot Luther, og allerede før han selv rakk å anklage paven for dette her. Men det ble altså en ganske heftig mix av sex og politikk og religion. Mm.
0: Kan man si at Luther var rett og slett den tidens mediestjerne på et vis?
3: Det er det mange som har trukket fram de siste par tiårene, ja, at han skapte faktisk en slags medieoffentlighet som ikke fantes tidligere. I hvert fall ikke uten på en måte institusjonenes kontroll. Så han brukte boktrykkekunsten for det den var verdt, og skapte en slags medierevolusjon, ja. Og det er flere som har hevdet at den altså medievirksomheten, eller også propagandaen, som mange kaller det, var med på å skape en slags kapitalisme, altså et økonomisk grunnlag for å selge flygeblader, senere bøker, aviser og den type ting. Mm.
0: Martin Luther kritiserte altså den mektige kirka og åpnet opp for diskusjon. Hva synes du er den viktigste arven etter varsleren Luther?
3: Ja, det vil jeg si er at han fulgte sin samvittighet, og når han mente noe var galt, så sa han det høyt. Og selv om han jo ble dømt til å... Ja, egentlig skulle han jo miste livet. Han ble fredløs, han mistet sin posisjon. Så sto han på sitt og mente at det som var avgjørende var at han på en måte hadde sin samvittighet i orden og kunne stå ren framfor Guds dom. Og det tenker jeg er et forbilde for de fleste varslere. Rett og slett å si fra når man mener ting er galt, og så får man ta konsekvensene når det kommer. Mm.
0: Men du vil ikke kalle han en fundamentalist, hvorfor ikke?
3: Nei, han er ikke fundamentalist av den grunnen at han er selvfølgelig opptatt av de grunnleggende tingene i troen og sannheten og den type ting. Men han er veldig åpen for at dette er kontroversielle ting, altså det er ikke noe som... en har rett på å finne sannheten til. Han var tvert imot opptatt av at dette skulle legges åpent fram og kritiseres, og dermed kunne man i fellesskap finne fram til sannheten. Sånn at dette kompromissløse kunne man selvfølgelig målt i dagens målestokk, sagt var altså fundamentalistisk, men poenget for Luther er jo rett og slett tvert imot å ikke ha en autoritet som styrer alt, men at det er åpent for en slags tidlig demokratisering, kan man like gjerne kalle det.
0: Mm. Så hva synes du en moderne varsler kan lære av Luther da? Går det an å lære noe?
3: Ja, jeg tenker en varsler kan lære både på godt og vondt. Jeg vil si at en varsler kan lære å si tydelig fra og følge sin samvittighet og stå opp mot mektige institusjoner. Og så tenker jeg man kanskje kan også lære litt av feilene som Luther begikk og som fulgte ham senere, nemlig at han sto så hardt på sitt at han ikke, særlig etter hvert, ikke var særlig åpen for andre stemmer og kritikk.
0: Men kanskje litt for drøy og, i språket, eller?
3: Definitivt alt for drøy i språket, og du greier ikke å overvise motstanderen på den måten. Du skaffer deg bare flere fiender.
0: Sa Marius Mjåland, som professor ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Og i denne timen av Kompass så har vi altså pratet både om hva vi angret på, og vi har pratet om varslerens moralske dilemma. Kanskje kan det henge litt ihop. Du kan gå inn i appen NRK Radio, om du gikk glipp av noe, og høre Kompass så mange ganger du vil der. Og i vår app NRK Radio så er det jo en, ja, det er en skattekiste av lyd.
4: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
6: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok,
6: ja.
7: Her jeg gjør.
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
4: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
0: Ja, det kan du gjøre, og du kan også laste ned mine lange intervjuer som podcast. I morgen så skal jeg få besøk av Tone Hansen, også kalt en av de mektigste i kunst-Norge. Tone Hansen har vært sjef for Munch-museet i Oslo, og nå skal hun hoppe over til en svært så tung post som sjef for Moderna Museet i Stockholm. I morgen her i Kompass så skal hun dele med oss hva var det som fikk henne interessert i kunst i børjan? Og så var det Sigrid Gjelland som var produsent i dag for Kompass. Mitt navn Pål Plassen. Høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, fikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på gårdsslottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomster som folk har lagt ned foran slottet siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helga. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Dronning Mette Marit deltar når kong Haakon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. For noen timer siden ble også kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til slottskapellet som i morgen åpner for publikum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltok i prosesjonen, også kongens barn og barnebarn gikk ved siden av båren. Også Marius Borg Høyby har fått fri fra soning for å få være med i seremonien. Reporter Vilde Helgesen har mer.
1: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men er et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Haakon, da som kronprins tidligere, har sagt at han er en vi er glad i. Han er et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det er stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg.
2: Ikke sant?
0: Vilde Helgesen. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Ulf Kristersson i Sverige signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, skriver SVT. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om denne forlengelsen før Spania gjorde det samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: NRK P2.
4: I mange år føler Tonje Gilje seg usynlig på skolen. Hun sliter med å finne sin plass blant de andre, og drømmer om å bli sett og starte sin egen YouTube-kanal. I dag jobber Gilje som programleder i NRKs barne- og ungdomsprogram FlippKlipp, og kan knapt gå på gata uten å bli stoppet av unge fans.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Tonje Gilje, velkommen til Drivkraft.
2: Tusen takk.
4: Det er jo, altså, det har vært en spesiell helg. Det er ikke til å stikke under sol. Kong Harald døde på fredag. Hvordan har du det?
2: Jeg har det bra.
4: Ja.
2: Jeg har jo selvfølgelig en liten sorg i hjertet.
4: Ja, hvorfor det? Eller på hvilken måte?
2: Det er jo landesorg, og det er jo kongen vår. Han har jo vært liksom hele Norges beste far. Vi har jo alle et forhold til han. For det meste godt, og eller sånn, egentlig bare godt fra min del i hvert fall. Og jeg synes det er litt sånn, det er en også litt sånn rar følelse når noen som ikke kjenner deg dør, og så fortsatt har rom til å sørge over det. Det er litt sånn antiklimatisk, for det er sånn, får jeg egentlig lov å være lei meg? For han vet jo ikke hvem jeg er. Men så synes jeg at man skal få lov å være lei seg over noen man ikke kjenner, at de har gått bort da, og det er helt vanlig. Så ja, jeg har sørget i helga.
4: Du er programleder i FlippKlipp, som sendes på NRK, streames på NRK, også på NRK Super, som jo retter seg mot, jeg vet ikke, jeg har ikke lest hva den retter seg mot i forhold, ifølge dere, men sånn jeg ser det, som barn og unge fra sånn 7 til 15-ish.
2: Ja, Altså, vi jo på øvre barneskole egentlig, og, ja. Og klarer med å få med oss litt ungdomsskoleelever også, så det bare positivt.
3: Ja.
2: Men det jo, jeg har jo sett på FlippKlipp når jeg var over 18, liksom, før jeg fikk jobb, så det var bare, altså sånn, det et sted for nerder og bare moro.
3: Ja, det, får dere noen henvendelser om sorg og sånn i forhold til deres jobb, og så sånn, har dere noen kontakt med barna?
2: Ikke direkte knyttet til sorg, men i den forstand at vi kan spille et spill hvor noen dør, og så forholde oss til det gjennom spillet.
3: Ja, hvordan da?
2: Nei, vi har spilt et spill, det her var jo egentlig før jeg startet da, men FlippKlipp har lagt ut om spill som, hvor det er sorg involvert, og da kan jo barn se på programlederne sin reaksjon og kanskje danne seg et bilde av det da.
3: Ja, i forhold til disse ungene, hvor mye er det en del av hverdagen deres, tror du? For dere får jo masse ser henvendelser.
2: Ja, det, altså nå, jeg vet jo på en måte det, fordi vi får jo veldig god respons, så jeg vet jo at det er en stor del av deres hverdag, men jeg klarer ikke helt å ta det inn over meg. Så jeg er jo sånn, hæ, vent litt, hva mener du? Hva sa du?
3: Ja.
2: Er det en så stor del av folks liv? Nei, det er rart for meg å skjønne det på ekte. Fordi det er veldig stas. Det er et stort kompliment til det med laget. Men det er også veldig, veldig hyggelig. Men omfanget av det, det klarer jeg ikke helt å forstå selv, skal jeg være helt ærlig.
3: Nei. Du er med i Forræder for tiden også?
2: Ja, det stemmer.
3: TV 2? Du har gått to episoder nå i helgen, jeg vet ikke om man skal si hvordan det har gått, men hvordan har det vært å være med på noe sånt da, som jo da retter seg mot et voksenere publikum?
2: Det har vært rart, og gøy, og skummelt. Mye følelser egentlig, fordi jeg er jo ikke egentlig vant med å eksponere meg for voksne da, akkurat sånn som du sier.
3: Ja.
2: Jeg var med på kokkeskolen for 2 år siden. Det var litt gøy. Plutselig så var det liksom eldre damer som stoppet meg i heisen og hadde sett meg lage burger på TV liksom. Så det er, men det er veldig gøy å få lov å vise seg frem til litt flere folk.
3: Mm.
2: Men også veldig skummelt. Jeg synes det er litt rart.
3: Hva er skummelt med det?
2: At jeg er så komfortabel med altså meg og kidsa, er det lov å si sånn, det, jeg føler at vi har en sånn, litt sånn hemmelig klubb i verden, og jeg har jo hatt privilegier av egentlig å ha ganske mye privatliv, selv om jeg blir eksponert for så mange barn.
3: Så vet ikke de voksne hvem
2: det er? Nei, jeg har følt meg litt som Hanna Montana egentlig. Hvis de som kjenner til Hanna Montana har liksom to liv. Så jeg kan jo dra på byen i fred og liksom henge med venner på kveldstid og liksom ha mitt liv. Og det må jeg teste ut nå da, hvordan det kommer til å gå i praksis.
3: Men ungene da, innenfor denne hemmelige klubben, hvordan reagerer de når de ser det?
2: Nei, jeg er vant med å få oppmerksomhet fra de når jeg ser de ute på gata, liksom, og det synes jeg er veldig hyggelig.
3: Ja, hvordan arter det seg?
2: Nei, det kan være på vei til jobb, vente på bussen, i butikken, altså egentlig bare der jeg er, og der det er barn, så møtes vi, og det er superhyggelig. Og da er det jo litt gøy, fordi det er jo mange ganger foreldre sånn, hvem er dette? Og så føler jeg at vi har liksom sånn en liten sånn deal om sånn, ja, nei, det de ikke vet, har de ikke vondt da.
3: Nei. Hva sier de da, ungene?
2: Nei, de spør om jeg kan spille spill på stream, eller
3: altså spesifikke spill?
2: Ja, kan dere spille dette på stream? Kan dere spille mer Fortnite? Eller kan dere, altså det er jo egentlig utelukkende positiv respons. Jeg har ikke opplevd så mye negativt knyttet til det egentlig. Barn er jo veldig åpne og greie folk å møte, så det er egentlig bare hyggelig.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Og i dag er programleder på FlippKlipp her på NRK, Tonje Gilje, dagens gjest her hos meg i Drivkraft. Dette med FlippKlipp, som jeg har nevnt flere ganger nå. Veldig mange barneforeldre vet hva dette er, for det da står det ofte på. Jeg har selv barn I alderen som dette, dette TV-programmet rettet mot, så jeg føler at jeg ser deg på TV nesten hver dag. det liksom, det dere holder på med da gaming, altså dere spiller, og så lager dere en del... I mangel av noe bedre ord, tøysevideoer. Eller at dere tester mat og godteri og is og sånn.
2: Ja, altså med leke da, med livet, tenker jeg, en fin måte å se på det på. Fordi vi tester også mye rart. Så vi gamer og har livestreams hvor vi spiller Minecraft og sånn, og så lager vi gamingvideoer, og så lager vi challengevideoer, eller in real life-videoer som vi liker å kalle det også, som utfordringer vi får, temaer som populært, og vi har jo liksom...
3: Hva kan det være? Altså en challenge og en in real life-video?
2: Altså for eksempel spise godteri I 3 dager.
3: Bare det?
2: Ja, det en av mine mest populære videoer som jeg lagde. Og den ble jo godt tatt imot, for det jo nysgjerrighetsvekkende hos målgrupper da. Så det litt sånne ting, at noen ganger så utsetter vi oss for ting som ikke nødvendigvis så komfortabelt, men det får mye seere da, og det noe folk liker å se på, og da gjør vi det, rett og slett. Vi jo youtubere, og vi på internett. Vi følger med på det som foregår I verden og henger oss på det ja, så godt vi klarer.
3: YouTube-trender, rett og slett.
2: Ja, så det jo det som unikt med FlipKlipp, egentlig, I forhold til en for eksempel annen, hvilken som helst serie som forstår for seg selv, det at vi ekstremt påvirket av internettkultur og hva som målgruppen interesserer seg for, mer enn å lage en bra dramaturgi. Men det like viktig det også, men det liksom en blanding.
3: Hvordan endrer det seg? Altså, hva det som populært nå?
2: Nå har det jo vært fotball-VM da, så vi har jo laget litt fotballvideoer, og så var det nettopp døds-VM for 2 helger siden, det synes barn veldig gøy.
3: Altså VM I døds, som
2: Da, ja, I døds, ja.
3: Stuping hvor det ser vondt ut.
2: Ja, da kaster du deg ut et 12-13 meters tårn, og så skal du se kul ut I lufta, og så skal du lande I en døds, som at du ser det som en reka, basically. Ja. Du lander med hodet og beina først samtidig.
3: Ja, for min 6-åring, han sier at jeg gleder meg til å lære meg ordentlig å svømme, fordi da skal jeg bli dødser, sier han nå.
2: Ja, og det akkurat det. Så når de synes at det kult, så må jeg hoppe med på den trenden, så vi har jo laget 2 dødsevideoer nylig, som har gjort det veldig bra. Så det jo veldig viktig at vi følger med.
3: Du som altså fordi du jo voksen selv.
2: Ja, jeg liker ikke å kalle meg voksen. Jeg et barn I forkledning.
3: Ja, du 27 år.
2: Ja.
3: Hvordan det å skulle gå inn I denne bobla? Fordi som du sier, du I en boble, en barneboble.
2: Ja, nei, jeg føler egentlig ikke helt det, fordi jeg bare meg selv. Det privilegiet av å jobbe I FlipKlipp, det at vi trenger ikke å late oss om. Jeg tror alle, altså eller jeg vet at alle programlederne som har jobbet der har... en lekenhet I seg, hvis ikke så kan du ikke ha den jobben. Så jeg bare meg selv, og jeg synes at det jeg gjør på jobb gøy, og jeg har mulighet til å leke på jobb, faktisk, altså oppriktig, sånn som du gjør I friminuttet på skolen, det det jeg gjør på jobb, så det kommer veldig naturlig.
3: Ja. Det noe pedagogikk inni her, og så sånn, snakker dere om sånn, vi skal nå de unge, da skal det være en pedagogikk rundt det.
2: Nei. altså, vi prøver ikke å banne da.
3: Det ikke alltid dere klarer,
2: sier. Nei, men det FlipKlipp liksom, hvis jeg får lov å si det, så det et sted hvor vi får lov å være litt rampet også. At det skal føles, jeg håper det føles ekte ut for barna, og det fordi det ekte. Fordi vi skal ikke gå inn I en rolle som programleder, eller en rolle som, vi må huske alt dette her, og måten vi formidler ting på. Vi skal være oss selv, og oss selv bra nok, på godt og vondt. Jeg har mange kvaliteter som jeg ikke stolt over, og de vil jeg gjerne vise frem også. Det liksom litt jeg synes fint med den jobben, at jeg får den connectionen med de følgerne våre, fordi jeg viser hele meg.
3: Ja, hva det da, for eksempel?
2: Nei, at jeg kan for eksempel bli emosjonell, da, eller usikker på meg selv, og tviler på mine egne evner til å fullføre ting. Det en reise jeg ofte tar med meg følgerne mine på, at jeg har like usikker som dere, eller hvem som helst.
3: Hvorfor det viktig å dele?
2: Fordi jeg har vært ung selv, og hatt et savn der. Jeg resonerer godt med andre folk som sårbare, Og det gjør at jeg føler meg koblet på mennesker I hele Norge, liksom, og at oi, vi jo faktisk bare klumper av kjøtt og blod som føler ting og gjør dumme ting hele tiden, men bare prøver å gjøre vårt beste. Så det noe med å vise at selv om jeg voksen I Hermetegn, og jeg har en voksen jobb I Hermetegn, så jeg like mye på bærtur som alle andre, for en måte, eller sånn, eller i hvert fall de som vokser opp da, og går gjennom puberteten, og livet er jo vanskelig til tider.
3: Mm.
2: Og liksom bare å være ærlig om det. Jeg kan ha en dårlig dag på jobb og være helt ærlig med følgerne mine om det, og si, vet du hva, i dag er jeg dritt dårlig I Fortnite, fordi jeg føler ikke helt at jeg klarer det. Mm. Men så får jeg liksom, det så søtt, fordi det sånn, de heier jo på meg, like mye som jeg heier på de.
3: Hvordan merker du det? Hvordan merker du at
2: Nei, vi har jo en chat, for eksempel.
3: Mm.
2: Og da kan jeg liksom få styrke I at de sånn, ja, men dette klarer du sånn, ja. Vi har alle vært der, og du må bare, du ikke gi opp. Og da føler jeg at det et fellesskap der som helt sånn, ja. Jeg holder å si, nå har jeg ikke ord for å forklare det fellesskapet mellom oss og FlipKlipp, fordi det helt unikt, altså seerne våre. Men det vi bare en vennegjeng.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så det å få støtte fra en 12-åring er faktisk viktig?
2: Ja, jeg føler de har like mye. De kan bidra med mitt liv like mye som jeg kan bidra med deres.
3: Mm.
2: Det noe helt fantastisk med deres perspektiv og den leken de har I seg før de møter realiteten av verden om å bli voksen, som jeg synes vanskelig da.
3: Ja.
2: Betale regninger og sånn. Det noe med... De litt mer lettere til sinns, og de har et annet perspektiv som kanskje kan være sånn godt. Det mange ganger jeg får råd fra barn på gata og I møte, og bare sånn, åh, Tonje, du må jo bare gjøre dette. Det jo ikke... Eller hvis du... I Minecraft så må du bare ikke overtenke, liksom. Du klarer det hvis du bare tør å prøve.
3: Ja.
2: Så jeg sånn, åh, ja, ok. så det... Nei, jeg veldig, veldig takknemlig for, dem, for det bondet der.
3: Det med, jeg har sett deg I Forræder, der jeg skal ikke si hvordan det arter seg for de som ikke har sett på det, men du holder en liten tale der hvor du forteller at du egentlig aldri har følt at du har vært god nok, eller fått det ting.
2: Mm. Ja, det føler jeg på hver dag, enda. Det min største, er det det heter kryptonitt, eller sånn... Altså, ja, det... Jeg føler nesten en sykdom jeg har blitt født med, at jeg så usikker på meg selv.
3: Huh.
2: Og det veldig slitsomt. Så det ironisk at jeg skal hjelpe barn og unge med å føle seg bedre, og så klarer jeg det nesten ikke selv. Fordi jeg så slem mot meg selv, I hodet mitt hele tiden.
3: Når kan det være det da?
2: Når jeg slem med meg selv?
3: Ja.
2: Nei, hver dag. Ja, nesten. Fordi jeg... Men det er veldig trist, men jeg vet ikke... Det ikke som jeg... for å snakke om forræder også, så var det sånn... jeg måtte jobbe veldig mye med meg selv for å bare ha troen på at jeg hadde noe der å gjøre. At jeg var flink å spille, og at jeg kunne... Jeg kan være med på denne leken jeg også.
3: Ja, selv om du har da 5 år på TV som, hva skal man si, etablert gamer.
2: Ja, så kan jeg egentlig på en dårlig dag gå inn I det sirkuset og være sånn ja, men du kommer til å ryke ut meg en gang, du ikke vært en dritt, liksom. Det sånn jeg kan si til meg selv, og det veldig ukonstruktivt, på en måte.
3: Mm.
2: så jeg jobber med det.
3: Styggen på ryggen, aktig?
2: Ja. Og så vet jeg at det ikke sant. Jeg er jo... til en viss grad et oppegående menneske som klarer å forstå at jeg har noe her å gjøre.
3: Mm.
2: Men det liksom en djevel og en engel som slåss mot den plassen da, hele tiden.
3: Sånn styggen på ryggen, kan du våkne med det? Eller det noen situasjoner som fører til at det oppstår?
2: Det jo en blanding. Nå det ikke sånn at jeg går, sånn, misforstår meg rett, jeg går ikke rundt I livet mitt hele tiden og sånn, å du stygg, du stygg, og du så dum og teit, og liksom, mm. Altså sånn, jeg lever jo livet mitt som alle andre, og tenker på film og kaffe og veien til jobb og alt. Men det hvis jeg kommer på jobb og blir utfordret da, for eksempel at jeg sitter i et prosjekt som jeg synes vanskelig, så i stedet for å bare være sånn, åh, dette var litt vanskelig, så kan jeg være sånn, åh nei, du er så dårlig, du suger. Så det bare å gi opp. Og da trenger jeg av og til liksom backing fra folk rundt meg til bare være sånn, nei, nå må du ikke gi opp, nå må du fortsette at du er god nok. Så det liksom svårt, jeg føler meg litt sårbar også, som har behov for den bekreftelsen.
3: Hjelper det å få det til?
2: Godt spørsmål. Ja, jeg føler noen ganger så føler jeg at hvis jeg får til et vanskelig prosjekt, så har jeg liksom klart det mot alle odds. Og så er jeg sånn, åh, ja. Men hvis jeg kan gjøre det, så kan alle andre gjøre det. Jeg føler meg ikke noe spesiell eller noe spesielt flink.
3: Nei.
2: Fordi jeg har fått til noe.
3: Nei, men sånn som nå, når du har vært med i Forræder, som er et av de mest populære reality-konkurranseprogrammene som er. Neste vår så skal du lede Melodi Grand Prix Junior.
2: Ja.
3: Så det er jo en sånn, altså man sier, i forhold til arbeid da, så er den pilen peker oppover
2: ja.
3: I forhold til hva du får til.
2: Ja, det er sant. Men det føles jo som å være i en sånn, i et alternativt univers nesten, hvor jeg ser meg selv utenfra, og tenker bare, oi, hun er så bra for hun. Jeg klarer ikke, jeg sliter da med å ta det til meg. Og være sånn, oi, jeg har jo fått disse jobbene før jeg har fortjent det. Men det her er jo liksom, altså sånn, jeg føler man må ta det jeg sier også med en litt klype salt, for det her er jo liksom grumse inni meg på en måte. Det her er jo mørke. Og jeg har det jo også veldig mye bra, og kan feire mine egne prestasjoner. Så det her er jo liksom på dårlige dager, så er dette veldig sentralt, disse følelsene.
3: Tror du det er viktig for de unge som ser på at du sier det?
2: Jeg håper det. Men samtidig så er det sånn, jeg har jo gått gjennom barneskolen og ungdomsskolen og videregående og følt på disse tingene. Og så har jeg tenkt, åh, det kommer til å bli så bra å bli voksen, fordi da kommer jeg til å bli mer moden og være mer selvsikker. Og det tror jeg at jeg har blitt. Men grumse har fortsatt blitt igjen i meg. Det er liksom fortsatt en så stor del av mitt DNA, nesten. Så det er liksom, det er viktig at altså budskapet mitt er heller ikke sånn, alt kan bli bra, og alt kan, du kan bli kvitt alle dine største frykter, men du kan lære deg å leve med det, og få et skikkelig bra liv hvis du klarer å beseire de demonene da. Og det vil jeg bidra med at barn tror på da.
3: 10-12 år gamle Tonje Gildia, da, hvem var hun?
2: Hun var også veldig usikker på seg selv. Da går jeg på 6.-7. klasse.
3: Er det Sandnes vi befinner oss i?
2: Vi befinner oss på Hommershåg i Sandnes,
3: ja.
2: Som er liksom en liten, jeg vil kalle det en bygd på en måte. Veldig fint der, mye sjø og fin natur og liksom en liten gjeng med folk som bor der.

0: i, og så tenkte de, dette går sikkert fint, man har klart det to ganger før. Så jeg hadde jo nesten ingen regler.
1: Ja, hvor mye eldre er søstene?
0: Brødrene mine er begge to liksom godt mye eldre enn meg. De er jo 40 år nå, liksom.
1: Ja.
0: Og jeg er snart i 30 år også. Så det er liksom rundt 10 års aldersforskjell.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp litt sånn loner i huset mitt. De var jo så mye eldre enn meg, så de hadde jo sitt ungdomsliv på en måte når jeg var på den alderen. Var veldig mye på rommet mitt, har vært veldig sånn flink til å leke med meg selv og finne på ting. Veldig sterkt indre liv, veldig mye følelser og tanker og ting som foregikk der.
1: Ja, hva slags plass er dette her? Altså, sånn, du sier at det er idyllisk, en liten bygd, men altså, hadde du naboer nærme deg?
0: Ja, altså, jeg bodde i et helt vanlig nabolag,
1: ja.
0: Og så hadde vi veldig mange dyr. Jeg tror vi hadde 6 dyr.
1: Hva slags dyr?
0: 3 hunder, 3 katter, 3-4 katter. Ja, vi har alltid hatt dyr, kattunger. Men vi bodde i et kryss. Så vi var jo egentlig...
1: Altså et gatekryss?
0: Ja, ja, vi var jo de mest populære i hele nabolaget, for vi hadde så mange dyr, så hver dag, så når jeg spiste frokost, så jeg på andre som gikk på skolen min, som sa hei til alle hundene mine.
1: Ja, for de var ute i gården?
0: Ja, de var ute i hagen, ja, og kunne si hei til alle som gikk forbi.
1: Ja.
0: Så jeg er oppvokst i et travelt nabolag, i et stort hus. Jeg hadde liksom mitt eget rom, og så var brødrene mine i kjellerleilighet.
1: Ja.
0: Så det var liksom tripp-trapp tresko der. Vi hadde nesten en etasje for oss selv. Så det er veldig, veldig heldig.
1: Ja, hva jobbet foreldrene dine med?
0: Mamma på den tiden jobbet i eldreomsorg og jobbet mye nattevakt. Pappa var lastebilsjåfør.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hva snakket dere om hjemme da?
0: Ikke så mye. Vi er litt sånn bondeknøl-familie, det er lov å si. Eller sånn... Vi er ikke sånne som sitter rundt middagsbordet og diskuterer politikk.
1: Nei.
0: Vi er ganske reservert, sånn sosialt sett. Så jeg har jo egentlig, egentlig bare funnet på ting selv mest. Jeg har hengt med dyr og vært mye på rommet da.
1: Du er jo født i 98, YouTube kommer i 2005 eller noe sånt,
0: så
1: du er jo en del av den første generasjonen unge voksne som vokser opp delvis i den medievirkeligheten som eksisterer nå. Når begynte det å prege hverdagen? Altså, du snakker om internett og sånn fra tidlig, ja.
0: Altså, jeg husker jo ikke et liv uten YouTube, så det var egentlig, når du sier det nå, så er jeg sånn, oi, wow, har jeg vært i livet uten YouTube? Det føles jo helt sånn brutalt ut. Men jeg var jo noen år da, og så fant jeg YouTube. Jeg husker det var bare kattevideoer.
1: Ja.
0: Det var en fyr som heter Niga Higa, som lagde sånn How to be a Ninja. Det var en av de første YouTube-videoene jeg så, som er sånn, de første...
1: Hvor var den PC-en liksom, var det...
0: Jeg er oppvokst med å ha PC,
1: ja.
0: Så det var ikke noe problem. Så det var egentlig bare www.youtube.com, men det lærte jeg meg da. Og så var det bare inn der. Vi hadde jo en PC i familien, men jeg mener å huske at jeg var ganske ung når jeg fikk min første laptop, liksom.
1: Ja, så da satt du alene på rommet og var på YouTube?
0: Ja, og var på internett og var på YouTube. Og da var det jo liksom sketcher, PewDiePie kom jo ganske tidlig, Shane Dawson. Ja,
1: som er den største YouTuber fra Sverige.
0: Ja. Og han lagde jo gaming-videoer da, så da skjønte jeg jo sånn, oi, dette her er jo helt sykt, jeg skjønner ikke. Han kan jo, hvordan kan han kan leve av å lage YouTube-videoer, liksom. Og jeg ble fort veldig besatt av dette universet, av mennesker som kunne lage jobb av det de likte best, og være morsomme.
1: Ja.
0: Så jeg satt jo veldig tidlig på denne tiden her, og lagde mine egne YouTube-videoer på rommet mitt.
1: Ja, hva er tidlig?
0: Altså 11-12 år,
1: ja.
0: Den tiden med det var. Og så...
1: Når du nå, altså sånn, jeg tenker nå, ser tilbake på at det var barndomsminner, hvordan ser du på det i dag?
0: Jeg var inne på noe.
1: Ja.
0: Nei, det er bare en bekreftelse på at det er en indre driv jeg har inni meg da. At det gir mening at jeg så tidlig, uten uten distraksjon fra hele verden vi ser i dag, da, at det som, i dag er det jo så mye inntrykk vi får fra alle kanter med alle disse sosiale mediene vi skal

0: være en del av.
1: Mm.
0: Men da var det jo ikke så mye. Det var liksom, vi hadde jo ikke smarttelefon. Vi måtte jo fysisk sette oss nærmere denne PC-en for å se på disse videoene. Og det kom så naturlig for meg å ville være en del av det.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes, nei, det er jo... Altså, det er jo like banalt å spørre om sånn, hvorfor ble jeg født. Det bare skjedde. Jeg ble jo bare presset ut. Jeg hadde ikke, det var ikke mitt valg. Altså, det er en kraft inni meg som forteller meg at dette må jeg prøve, og dette virker gøy.
1: Ja.
0: Som at noen andre ville ut og spille fotball, så var det det som var interessant for meg, rett og slett. Og ja, legde hårvideoer og how to braid my hair. Og masse sånn, men jeg la det ikke ut noe sted da.
1: Hva tenker du om at fokuset har endret seg? Fordi jeg har jo barn på barneskolen nå selv, og der har det gått gjennom en sånn, et skifte, hvor det har blitt veldig strenge restriksjoner mot skjerm og internett, og delvis også gaming.
0: Mm.
1: Hvis det hadde vært en del av din hverdag da du vokste opp, så hadde du kanskje ikke holdt på med det du gjorde.
0: Og det er veldig vanskelig for meg å ta stilling til hva jeg mener om disse tingene, fordi jeg tror det er mye barna kan burde skjermes for, som jeg ikke trengte å oppleve. Samtidig, internett var jo egentlig mye mer utrygt før, skal jeg være helt ærlig å si. Jeg var jo vokst opp med at hvis jeg viser ansiktet mitt på internett, så kan det bli misbrukt. Det var liksom, mamma var sånn, nei, det må du aldri gjøre, du må aldri ha fullt navn og aldri si hvor du bor. Det var jo, følte jeg jo sånn, hvis jeg la ut bildet av meg selv, så ble jeg kidnappet liksom. Det var sånn ordentlig frykt rundt det å på en måte være aktiv på internett, var knyttet til mye skummelt. Og det, jeg skal være forsiktig med hva jeg sier, men det oppleves ikke sånn i dag at det er sånn oppriktig farlig å være på internett. Man kan bli utsatt eller eksponert for ting som er uheldig å se i ung alder, og det er dumt. Men på den tiden så var det jo mye virus. Vi sendte hverandre linker for å pranke hverandre. Nå vet jo ikke jeg helt hvordan ting utdatte seg i dag blant de barna. Men
1: det var jo ikke noe særlig foreldrekontroll den gangen.
0: Nei,
1: det var ikke noe aldersgrensesystem.
0: Nei. Og jeg hadde nok kanskje trengt litt...
1: Så du mye du ikke burde ha sett?
0: Ja. Er du gal? Ja, alt for mye. Og,
1: hva
0: og jeg,
1: da?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Altså, men jeg har alltid vært veldig nysgjerrig da. Så når jeg fikk lov å gå løs på internett, så skulle jeg finne ut av alt.
1: Mm.
0: Og lære alt og se alt. Og jeg, det går jo rykter om sånn... Ja... Jeg så skrekkfilmer når jeg var veldig ung, og jeg har alltid vært interessert i litt sånn ulovelige ting.
1: Sånn er det med større brødre, sier.
0: Ja, men jeg, hvor gammel var jeg når jeg spilte GTA for første gang? Liksom? Jeg har fått lov å gå løs på det meste.
1: Ja.
0: Men,
1: GTA, som er da, også må si, verdens største spillfranchise.
0: Mye kriminelt som skjer i det spillet. Men, mitt kreative utløp skjedde jo ikke på internett. Fordi videoene jeg filmet og redigerte på, de trengte jeg jo ikke internett for å lage.
1: Mm.
0: Så selv om barn i dag har lavere skjermtid enn jeg hadde, så føler jeg og håper jeg at de klarer å finne nok til å bli inspirert, og at de har nok midler til å lage egne, og stå i egne prosjekter da.
1: Hvem var du i den virkelige verden da? På skolen for eksempel?
0: Jeg var liksom... vanlig jente, vil jeg si. Sånn, ikke så interessert i sport. Ikke så flink på skolen. Men helt... Nei, altså, jeg sleit med fag da. Og har alltid følt at jeg sliter med å konsentrere meg. Så jeg satt mye i timen og dagdrømte, egentlig. Så jeg har alltid hengt bak. Jeg har alltid vært under middels i klassen. Men ikke dårligst til, altså jeg slipper å bli mobba. Jeg har akkurat hatt sånn jeg har fått free pass fra det verste da. Og jeg har ikke skilt meg nok ut til at jeg har vært noe rar. Men sosialt da klarte jeg meg helt greit. Og hadde gode venner, men følte meg ikke veldig populær. Og liksom, jeg har funnet en sånn et sted i midten.
1: Men den følelsen du beskrev på forrædre da, at du aldri har følt deg god nok eller fått det noe, var den der allerede da?
0: Ja, så jeg følte at det ikke kom til å bli noe ut av meg. veldig dårlig selvtillit og tenkte, åh, alle vennene mine er mye smartere enn meg og klarer å få høyere score på gangetabellen og jeg skjønner jo ingenting. Jeg er jo bare revet, tenkte jeg.
1: Usynlig?
0: Ja, altså, ja. Jeg hadde et eller annet jag etter å være populær.
1: Som sikkert veldig mange unge har.
0: Ja, da får man, altså, er man populær på barneskolen, så får man mye goder og status, og livet blir kanskje lettere, følte jeg da.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg prøvde, jeg jaget jo litt etter det, og klarte det nok ikke helt. Det er noe med at man prøver litt hardt også, kanskje som frastøtter folk litt, jeg vet ikke. Men jeg var liksom, jeg har alltid hatt en drøm om sånn, åh, tenk å være pen og kul og populær og flink på skolen, og det er jo ikke jeg, og det kommer jeg aldri til å bli. Så jeg hadde jo ikke noen motivasjon til å klare det heller. Jeg bare var liksom egentlig litt bitter for at jeg ikke var det. Og kanskje jeg klarte ikke helt å se de gode tingene jeg hadde rundt meg da. Jeg hadde jo veldig gode venner.
1: Visste de at du var en gamer?
0: Vennene mine?
1: Mm.
0: Ja, ja, for jeg spilte jo sammen med de.
1: Ja.
0: Mm.
1: Tonje Gille, vi skal spille musikk.
0: Ja.
1: Du har med en Jokke og Valentinerne låt.
0: Mm.
1: Men her kommer vinteren, det er snart høst, så det passer jo for deg greit. Men hvorfor har du den med?
0: Det her er egentlig en sang som handler om pappa.
1: Mm-hmm.
0: Fordi han hadde, jeg vokste opp med denne sangen fordi han hadde den som ringetone på mobilen sin. Så jeg har bare hørt den i bakgrunnen, og så når jeg hørte den for første gang sånn ordentlig i voksen alder, så var jeg sånn, dette er jo en sang om alle som føler seg litt misforstått. og liksom alle som er litt sånn inne katter, og for meg som liksom, ah, ja, vi er ikke helt perfekte, og vi er sammen om det, på en måte. Ja.
1: Vi hører?
0: Ja.

0: Ja, du fikk Jokke og Valentinerne med Her kommer vinteren her I Drivkraft på NRK P2. Alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder I Flipklipp, Tonje Gilje. Du glad I vinteren?
1: Ja, åh, det var godt å høre denne sangen nå, for jeg kjenner meg veldig igjen I den. Fordi jeg vil jo bare inn og game, og være I mitt eget selskap, og gjøre alt jeg synes gøy.
0: Ja, for det veldig mange som opplever en slags vinterdepresjon, det blir mørkt, lys varer veldig kort I løpet av en dag, og de frykter den tida.
1: Mm.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei. Altså, nå vi jo I september snart,
0: ja.
1: Og jeg, det kribler I fingrene mine. Jeg sånn, nå skjer det, nå slipper jeg det der sosiale presset. Ikke noe mer bading på Sjuholmen. Jeg så ferdig med det nå. Jeg elsker å være inne, jeg, og kose meg.
0: Ja, hva deilig med den eskapismen som å dypdykke inn I et dataspill?
1: Det det nærmeste jeg kommer liksom ren lykke.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har opplevd det og havnet I en såkalt flow state inni et spill.
0: Ja, hva en flow state?
1: Når du I flow så flyter du.
0: Ja.
1: Du havner I et sånn tidsrom hvor du glemmer at du et menneske.
0: Det en flukt på et vis?
1: Akkurat når vi snakker om flow så føler jeg at det sånn positiv forstand.
0: Ja.
1: Flykt, altså det føler jeg et kapittel I seg selv, men å havne I flow, da det liksom sånn, du glemmer litt å spise, du glemmer liksom å tisse, du bare koser, altså sånn, du så sinnssykt dykket inn I et spill,
0: ja.
1: At verden rundt deg blir uviktig.
0: Blir det som å, mange av drivkraftslyttere kanskje tenker sånn, å det å falle inn I en veldig god bok man ikke vil legge fra seg?
1: Ja, altså det kan være hva som helst, men ja. For meg det gaming da, så flow kan du jo oppnå, med alle slags rare ting.
0: Ja, hvor lenge kan du bli sittende fast?
1: Oi, altså, ideelt sett, fra fredag til søndag. Nå jobber jeg mandag til fredag, så det jo liksom realistisk. Men da har jeg verdens beste helg, og hvis det liksom blir litt regn ut, da koser jeg meg.
0: Men hvis du da kommer, altså, hva en gaming-helg med god flow, du kommer hjem fra jobben, hva spiller du, hva skjer?
1: Ja, da spiller jeg Sims.
0: Ja, Sims, ja.
1: Ja.
0: Hvor du da bygger en alternativ virkelighet.
1: Ja.
0: Typ hus, hjem, familie.
1: Ja, hus, hjem, familie, drama, historier.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvorfor det spillet?
1: Jeg bare synes det så sykt gøy. Jeg har spilt det siden Sims 2 kom ut, som I 2005 eller noe,
0: ja.
1: Så har jeg spilt Sims. Og det var jo egentlig, pappa bare kjøpte det til meg til jul, jeg visste ikke hva det var. Og så har jeg bare vært helt besatt siden det. Det liksom, det det eneste spillet som klarer å få meg til å bli helt sånn utenomjordisk. Da slutter jeg å ta vare på meg selv. Apropos den sangen, da blir jeg sånn sofaslask og bare mister helt sånn forståelse og interesse av verden rundt meg.
0: Hygiene, mat.
1: Ja, nei, da dusjer jeg ikke heller. Da jeg ingen sånn liten gnom inni...
0: Hva spiser du da?
1: Nei, det Grandis.
0: Ja.
1: Og da jeg skikkelig lykkelig.
0: Ja, hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, det bare det. Altså, det bare en sånn... Da har jeg driv. Da har jeg drivkraft.
0: Ja.
1: Men da har jeg et purpose, et mål, noe som jeg skal gjøre.
0: Men mange vil jo da si sånn, hæ, kaste bort 3 dager på tull.
1: Mm.
0: Hva sier du da?
1: Nei, det uforståelig for meg.
0: Ja, hvorfor det ikke det?
1: Altså, men jeg jo kjempeproduktiv. Jeg tar jo vare på masse mennesker. Og jeg sørger for at de har det beste livet de kan få.
0: Ja.
1: Det jo det mest produktive man kan gjøre. Jeg jo Gud. Har du hørt om noe mer produktivt enn Gud herself? Altså, det meg.
0: Ja.
1: Tenk å leke Gud fra fredag til søndag, da. Men det jo ikke ofte. Jeg tar jo ikke meg selv friheten til det ofte, for man har jo forpliktelser. Det var så kjedelig å være voksen.
0: Ja. Helst ikke gjort det hele tiden, si.
1: Ja.
0: Huh.
1: Så det, men det her jo, dette jo ikke hver helg. Det, sånn, men jeg kan bli besatt av andre spill også, og kjenne på en sånn glede. Men det ingenting jeg tar del I en sånn I et media da, som noen har lagd det et kunstverk som jeg kan hoppe opp I og styre og være med på men nå jo altså du snakker jo med personen som synes det å se film produktiv også altså sånn, jeg en brain rotter
0: hva legger du det?
1: Brain rotter.
0: Ja, hva da, at hjernen rotner med glede liksom?
1: Ja.
0: Ser du på det sånn?
1: Mm, Ja, til en viss grad, men altså, hvis vi skrur tilbake tida litt, så før TikTok fantes, og før liksom short format content, som liksom de korte
0: høydeformatvideoene,
1: så var jo videospill og film og serier liksom en form for... det var jo det som var brain rot før i tida. Nå er det jo mer... Nå føler jeg jo ikke jeg brain rotter lenger når jeg ser en film. Nå føler jeg at jeg gjør noe kjempeproduktivt, og så flink jeg som klarer å følge med i 3 timer i strekk.
0: Er det en er det en slags fellesskapsopplevelse der, selv om man gjør det alene?
1: I film eller gaming, eller...
0: Begge deler?
1: Ja, jo, litt. Altså, jeg har jo en sånn app hvor jeg logger alle filmene jeg ser. Og da er det jo et slags sosiale medium det også, og sånn, åh, se på filmene jeg har sett. Og så kommenterer folk, og er sånn, åh, den er bra. Så det, ja.
0: Har du vært perioder i livet hvor du har trengt det, og så brukt det som en del av, og som man sier, en slags hjelp?
1: Ja, da kommer jo dette med flykt inn i bildet.
0: Ja.
1: Og jeg tror helt klart at jeg har noen ganger vært i, liksom, i dårlig form, mentalt sett, og så har jeg sett bare gamer og sett film hele, flere dager i strekk, og så har jeg blitt sånn konfrontert av vennene mine, sånn, hva er det du flykter fra nå? Og så har jeg tatt meg selv litt i det og vært sånn, åh, ja, det er kanskje noe, fordi det er noen ganger så er det ubehagelig å stå i motgangen sin, og da er det en veldig lett utvei. Samtidig så vil jeg jo ikke se på det som noe negativt heller.
0: Nei.
1: Fordi det kan være en god trøst å game og finnes. Jeg tror liksom det er noe trygt i å ha sitt eget sted og sånn, dette er min hula her. Altså, hvis man ser på et spill da, hvor er det man lader batteriene? Og det synes jeg alle fortjener å ha.
0: Ja. Du, vi spilte jo Jokke Valentinerne, som du sa var på telefon til faren din. Du mistet jo faren din i veldig ung alder.
1: Jeg var 19.
0: Ja, og han var også ung.
1: Ja, han var i 50 år. Ja. Nei, jo.
0: Hvordan? Var det plutselig?
1: Ja, han fikk... det var en sommer jeg var på sommerferie i Frankrike og Spania, riktig nok. Kom hjem, da hadde jeg vært alene, altså med en annen familie. Og så kom jeg hjem, og da hentet pappa meg på flyplassen, og da sa han at de har funnet ut at... Johan hadde en god nyhet og en dårlig nyhet. Og så sa han at den dårlige nyheten er at han har fått lungekreft, og den gode nyheten er at han har sluttet å røyke. Så han sa det med et glimt i øya, og jeg husker jeg lo litt, for jeg var sånn, åh, dette er så typisk pappa, og bare være sånn, men jeg har sluttet å røyke, og det er en bra ting. Så det var jo egentlig bare veldig trist. Men så gikk det veldig kort tid fra det til han døde.
0: 19 år gammel, mistet faren sin. Fikk du noe hjelp?
1: Ja. Jeg var på vei til Oslo, sånn mentalt. Jeg skulle flytte fra Høle, da bodde vi på Høle i Sandnes. Fra Høle til Oslo, så når jeg kom til Oslo, så gikk jeg i sorggruppa i mange år på universitetet i Oslo.
0: Hjelper det?
1: Ja, da følte jeg... Jeg hadde i hvert fall ikke noen andre venner som hadde mistet foreldrene sine. Eller en forelder. Så da... Det var bare noe med å være i et rom med andre mennesker som opplevde det samme. Men det er jo ikke en psykolog-time. Man kommer jo ikke i bunns i noe annet enn at det er et fellesskap. Men det er også en god måte... Altså sånn... Jeg tror man prosesserer ting med å snakke om de også. Og jeg tror det var veldig givende for meg å bli tvunget til å snakke om det, mer enn å lukke meg selv inne. For det var nok det jeg hadde mest lyst til, å bare glemme det og komme videre i livet.
0: Hva gjør det med sånne fremtidstanker?
1: Jeg fikk et helt annet perspektiv på døden da, og liksom slengt i trynet. Fordi som 18-åring da, så føler jeg jo, jeg er udødelig. Jeg kan jo ta over verden. Eller med min dårlige selvtillit så kan jeg jo ikke gjøre en dritt egentlig. Men i teorien da, så føler du at du er ung for alltid. Eller jeg følte det i hvert fall. Og så får du en sånn en sånn realitetssjekk egentlig, at livet kan snu plutselig, å være brutalt og ta fra deg noen du veldig glad i. Og da skjønte jeg at oi, det jo, nå skjønner jeg hva folk mener med sånn YOLO. Fordi altså, livet er kjørt, altså you only live once. Ja. At sånn, alle klisjeer ble veldig ekte. Ja. Du må leve mens du kan og nyte livet og husk å stoppe opp av og til og nyte. Altså sånn, alle sånne klisjeer som jeg tidligere hadde ledd litt av, ble veldig ekte. Og sånn, åja, de har jo et poeng. Sånn, vi må jo faktisk gjøre det. Mm. Altså, vi må jo gjøre det vi vil, mens vi har tid. Man vet jo aldri hva som kan skje.
0: Sånn sett i ettertid nå, når du har fått noen år, altså det har gått noen år, er det, hvordan håndterte du det? Altså, hvordan er det når en sånn sorg, et sjokk slår deg i trynet?
1: Jeg tror vi mennesker har en sånn helt unik evne til å overleve ting. Mm. Så det var det jeg gjorde. Og jeg, det er liksom selvfølgelig en sorg jeg bærer med meg resten av livet. Det er ingenting jeg prøver å bearbeide, for det er en så stor del av meg, å liksom sørge over pappa. Mm. Og det går i det går frem og tilbake. Det er som to veier, som er sånn sorg og ikke sorg, som jeg bare kjører imellom hele tiden. Det er ikke noe sånn, altså alt det man sier om alle disse forskjellige liksom, stages of grief, det er bare tull, på en måte, fordi det er ikke noe oppskrift på å håndtere det. Men jeg fikk jo et sånn helt ekstremt overlevelsesinstinkt av det da.
0: Hva vil det si?
1: At jeg skjønte at sånn oi, det er jo ikke noe vits å bruke, altså jeg brukte veldig mye energi da på å ikke tørre ting
0: før?
1: Ja, ja. Så for eksempel
0: hva for eksempel?
1: Å starte YouTube-kanal ja,
0: som du egentlig hadde lyst til, så turte du ikke ja.
1: Og så dør pappa og så blir ingenting viktig lenger, altså apropos det at jeg ville være populær på skolen da så ble jeg bare sånn, å herregud, men det er jo det dummeste i hele verden. Mm. Det er jo ingen, hvorfor bryr jeg meg om det? Og hvorfor bryr jeg seg om hva folk syns? Vi skal jo dø snart uansett. Altså sånn, jeg fikk veldig sånn, nesten, altså sånn, jeg høres jo ut som en sånn emo-ungdom, men så i en sånn filmkarakter som er sånn, åh, ingenting er viktig i verden utenom å følge damene sine. Men det var litt sånn det var, at det var bare sånn, veldig overfladiske ting ble veldig mindre viktig. Mm. Fordi man har gått gjennom, eller jeg hadde gått gjennom noe så vanskelig at jeg, altså, man får helt nytt perspektiv på alt. Det var det som skjedde med meg i hvert fall. Og da startet jeg med YouTube, fordi jeg bare var sånn, det er ikke noe, jeg kan ikke bruke livet mitt på å være redd for hva folk kommer til å synes. Eller jeg kan være redd for det, men jeg kan trosse det da.
0: Så hvis jeg har lyst til å lage en YouTube, så gjør jeg det.
1: Ja, og tro meg, jeg var fortsatt redd. Jeg var fortsatt livredd, og brydde meg fortsatt veldig mye om hva folk syns.
0: Av å se deg der.
1: Ja, og ikke minst så hadde jeg mine egne dæmoner som spiste meg opp levende.
0: Hva da?
1: Nei, mine egne stygge tanker om meg selv, og hvor udugelig jeg var. Men pappas død minnet meg på at jeg må trosse disse fryktene. Fordi det er noe jeg vil oppnå da. Og hvis jeg skal klare det, så må jeg jo gjøre det nå.
0: Hva var det du drømte om?
1: Å bli anerkjent, jeg vet ikke. Altså, jeg drømte om å bli YouTuber. Ja. Og kunne leve drømmen, liksom.
0: Hva var det som var forførende med den tanken?
1: Altså, jeg aner jo ikke på dette tidspunktet hva jeg skal bli, og hvor jeg skal gjøre meg i verden, for jeg er jo ikke noe flink på skolen. Hva i all verden skal jeg bare torturere meg selv resten av livet i en sånn kontorjobb som eller selge leilighet, eller hva skal jeg finne på? Altså sånn, det var ingenting jeg ville gjøre. Jeg ville jobbe med noe kreativt. Mm. Og dette var en slags billett inn i den verdenen da. Og jeg måtte jo prøve.
0: Ja. Par år etterpå så ringer NRK.
1: Ja, er det ikke rart?
0: hvordan skjer det der? Fordi det er ikke så vanlig.
1: Nei, jeg skrev bachelor. Så jeg hadde jo funnet en eller annen bachelor som interesserte meg litt da.
0: Ja.
1: Den hette Kreativ Markedskommunikasjon.
0: Da bodde du i Oslo?
1: Da bodde jeg i Oslo. Og ja, da hadde jeg bodd i Oslo en stund, i hvert fall 3 år, og studert, og drev med YouTube på siden. Og når jeg er ferdig med bacheloren, jeg har bare liksom rettingen igjen, så ringer jeg NRK.
0: Var det medier og kommunikasjon, eller hva studerte de?
1: Markedskommunikasjon.
0: Markedskommunikasjon, ja.
1: Ja, altså liksom markedsføring og, ja, og branding og sånn. Reklame. Nei, det var... Men jeg hadde...
0: Hva sa de?
1: NRK?
0: Ja.
1: De sa, vil du være vikar for Victor Sotberg i 3 måneder? Fordi han skulle jobbe med Alle mot en.
0: Ja.
1: Så det var egentlig bare en vikarstilling. Det var jo ikke sånn...
0: Som var da, hva skal man si, programlederstjernen på FlippKlipp den gang.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Men det som er gøy da, det var jo at jeg hadde på en måte manifestert det litt. Fordi når jeg var gjest i FlippKlipp første gang, så var jeg liksom bare sånn, jeg var innom på stream. Så husker jeg at jeg tenkte sånn, hva skal jeg gjøre for å bli den første kvinnelige programlederen i FlippKlipp?
0: Ja, for det hadde bare vært gutter der.
1: Ja, og jeg tenkte, på et eller annet tidspunkt så kommer de til å bestemme seg for at det er fint å få en jenta. Og da skulle jeg være så attraktiv som mulig for de. Så jeg jobbet faktisk bevisst med å lage innhold som kunne fenge målgruppen til FlippKlipp da.
0: Ja.
1: Så jeg lagde jo mye gaming-videoer og lærte meg å klippe sånn at jeg var litt morsom og jeg fikk liksom ut personligheten min. Og da husker jeg at da hadde jeg veldig mye motivasjon. Så jeg, i timen på skolen, så satt jeg og klippet videoer og lagde thumbnails, så jeg fulgte jo nesten ikke med. Jeg var bare sånn YouTube, jeg var helt besatt. Så når de ringte, så var jeg sånn, ja, det var dritbra. Dette var akkurat det jeg ville.
0: Hva tenker du om det? At du er, at du er en av få profilerte kvinnelige gamere? Fordi også den første kvinnelige programlederen for et gamingprogram på NRK?
1: Altså, jeg er så omringet av damer som gamer,
0: ja,
1: at jeg føler meg ikke noe annerledes enn hvem som helst andre som skulle hatt den jobben bare fordi jeg er en jenta. Og så er jeg jo vokst opp med å spille, jeg er vokst opp med at venninne mine spiller, og liksom, det er så naturlig for meg å være en del av det universet, egentlig. Men så det der å kunne være et kvinnelig forbilde, det føler jeg er sånn, det får jeg bare høre at jeg er. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke sånn.
0: Men føler du deg som et forbilde?
1: Ja, fordi jeg hører at jeg er det. Så jeg tror på det, sånn sett. Men jeg vet ikke, jeg klarer ikke å svare på det.
0: Nei. Er det en aldersgrense på en sånn jobb?
1: Ja, jeg tror du må være over 19.
0: Eller kan du ha 19, den når du er 37, liksom, og så om 10 år?
1: Ja, det kunne jeg sikkert, men om jeg jobber i FlippKlipp om 10 år, det vet jeg ikke. Kanskje jeg har en annen rolle i redaksjonen da.
0: Men hvordan er du med å planlegge fremover?
1: Dårlig. Men jeg har en visjon,
0: ja,
1: om sånn...
0: Manifesterer?
1: Ja, jeg har et bilde av hvordan jeg vil at livet skal være.
0: Og hvordan er det?
1: Som driver meg fremover. Altså, det er økonomisk trygghet, for eksempel. Eller sånn, en fin leilighet. Akkurat nå, så er det sånn, det jeg drømmer mest om, er egentlig bare en sånn cozy crib, som jeg kan gå hjem til hver dag etter jobb, og game i.
0: Hva er en cozy crib?
1: Altså, dimma lys, masse tepper og puter, og regnet står på utenfor. Altså sånn, da har jeg tjent nok penger til å lage et safe space.
0: Mm.
1: Og liksom, da har jeg klart det. Så det er jo egentlig første pri. Og så har jeg jo liksom en tanke om at jeg har lyst til å gjøre mye kule prosjekter i karrieren min. Jeg har jo lyst på kjæreste og hunder og katter og barn etter hvert. Altså sånn, det er jo et liv jeg kan se for meg og lage.
0: De foreldrene som hører på, som har barn, som de tenker sånn, de gamer alt for mye. Hva sier du til de?
1: Jeg tror ikke de gamer nok. Jeg føler det mest, altså det er så fornuftig å sette for barnet ditt foran en gaming-konsol. Det er no-brainer for meg.
0: Ja, hvorfor det?
1: de blir altså satt okay, så det liksom altså blanding av en god balanse mellom idrett og media, tenker jeg, en fin balanse. Så få kiden din ut og løp litt i hamsterhjulet. Og så kan de spille så lenge de vil, tenker jeg. Det en god oppdragelse. Fordi det bare, i motsetning til mindless scrolling på internett, og så gaming en måte å ta del i noe på. Du lærer å gjøre noe. Sånn, du bruker hendene dine fysisk til å løse oppgaver som drar en historie videre. Du lærer å ha høyere attention span, du lærer skills, og det her så kjedelig å snakke om, for det bare sånn bla bla bla, du lærer å bli smartere, men du blir faktisk smartere og kulere og et bedre menneske av å game.
0: Tony Gillie, hva drivkraften din?
1: Å ha et bra liv, tror jeg.
0: Ja. Og cozy crib.
1: Og cozy crib, og, der, og her kommer vinteren, tenker jeg, endelig.
0: Tony Gillie, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk selv for at jeg fikk komme.
0: Produsent her i Drivkraft i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud og redaktør her Ingrid Nordstrand. Og hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss tips til dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En tydelig beveget kongefamilie kom i ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose, tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsningene fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
1: Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsner og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.
0: Reporter var også Marit Befring. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon skal avlegge ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til Slottskapellet i dag. Og i morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskutt på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
0: Sa Håvard Nyhus til Petter Auli Hauge. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Den norske regjeringen besluttet i fjor å kjøpe fregatter fra Storbritannia. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager til. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2, hvor vi denne timen blant annet skal snakke om en ny storfilm som på trappene.
6: Sommerens store kinosuksess var Christopher Nolans versjon av det antikke greske eposet Odysseen. Nå kommer snart et nytt episk dikt fra antikken opp på storskjermen, men da fra en helt annen del av verden.
5: Dette er Studio 2 i NRK P2 i ettermiddag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.
6: Men nå, Ida, så skal det handle om farger, fordi lurte du på hva du skulle ha på deg i dag?
5: Du, jeg var faktisk litt usikker på det. Du ser at jeg gikk for mørkeblått, og det er vel egentlig innenfor, synes jeg.
6: Ja, så jeg kjente på at jeg var litt usikker. Jeg har jo lagt merke til at absolutt alle nyhetene her i NRK har gått i svart, og du og jeg, vi er jo ikke på TV, så vi kan egentlig gå og kle oss som vi vil, men vi skal jo møte en masse gjester som kommer her i studio, så det på en måte føltes tryggest og riktigst å kle meg i mørke farger. Så sort er jo selvfølgelig fargen vi forbinder med sorg, så det ble en sort genser på meg. Og vi ser det jo nå, også i forbindelse med kong Haralds bortgang, hele det offisielle Norge kler seg i svart. Og vi har med oss Ragni Engström Nilsen, konservator ved Norsk Institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes. Jeg lurer på hvordan reagerer du på at regjeringens medlemmer og nyhetsankere og reportere kler seg i svart?
7: Ja, hei. Ja, det er vel ikke overraskende, for det er jo svart vi er vant til å se når sorg skal markeres. Så det er nok så forventet.
6: Ja. Opplever du at vi blir ekstra vare nå på hva folk på TV har på seg I dager slik som dette?
7: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi legger merke til ting som vi ikke tenker over ellers. Og så det kanskje litt at vi ikke helt klar over, kanskje det kommer noen sånne ubevisste forventninger.
6: Ja.
7: Sånn at vi blir litt, vi ser vel litt etter at folk følger tradisjoner litt mer enn ellers.
6: Mm, jeg kjenner det igjen selv. Kunne det vært en annen farge enn sort da?
7: Altså i Norge så har vi jo blant annet tatt noe bruk av hvitt, og også I litt sånn mildere sorg, altså lilla, faktisk.
6: Ja. I hvilken sammenheng det hvitt og lilla vi har hatt i norsk sammenheng?
7: Nei, det har vært, hvitt har også vært hvitt, og svart har tradisjonelt vært I bruk I sorgdrakten, og så har det vært litt sånn modereringer, og da gjerne lilla og hvitt vært, altså sånn når det halv sorg og
6: ja. Ja, nettopp I forskjellige faser. Vi skal høre litt om det etter hvert, men hvis vi begynner med å se litt tilbake I tid, hvor langt tilbake går tradisjonen med nettopp sort som markør for sorg?
7: Nå lurer jeg på om du kunne gjenta spørsmålet, fordi forbindelsen min falt ut.
6: Litt. Den falt ut, vet du, til Fagernes. Hvor langt tilbake går tradisjonen med nettopp sort som markør for sorg?
7: Jo, altså den kan nok gå svært langt tilbake, men I hvert fall til 1500-1600-tallet.
6: Ja.
7: For da vet vi at altså, under I katolsk tid I Norge, så tok man kappen kanskje over hodet og hette over hodet og gikk når det var markering av begravelse. Men etter reformasjonen så ser vi at det blir mer sånn ytre markeringer av begravelser I de høyere lag av samfunnet. Og man får store begravelsesfølger, og da de gjerne kledd I svarte kapper. Og svarte hatter og her jo de kongelige når de blir begravet de får store opptog og følger og det de som blir forbilde og I den tiden her på 1500-1600-tallet så blir svart en motefarge og faktisk så kan man si at sørgedrakten med stor grad svart men også hvit kommer litt på mote og får den får ringvirkninger langt fremover I tid.
6: Men var det også et tegn på rikdom etter hvert? For det var vel kanskje ikke alle som hadde råd til å ha svarte klær spesielt for en begivenhet?
7: Ja, og så langt tilbake så var jo svart den mest det var en kostbar farge fordi det var krevende å farge inn sånn at du fikk en djup, fin svart farge. Ja. Så det var stas med svart. Og det klart at å kle seg I... Det handlet om å vise status at man hadde penger til å kle seg opp I sorgens farge.
6: Mm.
7: Så vise frem rikdom handlet det også om.
6: Og noen gikk vel veldig lenge med dette her. Jeg har hørt at dronning Victoria på 1800-tallet gikk I sort I flere år.
7: Ja, det var jo gjerne sånn at disse retningslinjene sa, gikk ikke noe lenger enn til et år at man skulle kle seg I sorg et år eller I kortere faser. Men noen valgte jo og gå lenger. Og dronning Victoria I Storbritannia jo kjent for det, at hun gikk vel nærmere 40 år kledd I sort etter at mannen hennes døde.
6: Men du sa noe om reguleringer. Var det altså reguleringer fra myndigheter om hvor lenge man skulle gå kledd I svart?
7: Ja, det var sånn at på 1700-tallet så syntes kongen og myndighetene I Danmark-Norge at det ble alt for at for mange gjorde for mye for å vise sorg så de kom med forordninger som bestemte hvem som skulle få sørge og hvor lenge og hva de kunne gjøre og hva slags stoffer de kunne bruke og slike ting.
6: Yes.
7: Ja, sånn at det ikke skulle gå over alle støvleskaft.
6: Men var det også sånn at sorgen ble indelt I graderinger? Du snakket litt om det I stedet, du nevnte dette med lilla.
7: Ja, det var delt opp I hel sorg og halv sorg og liten sorg. Og da var det jo hvem som hadde gått bort I familien, det kunne bestemme hvem som skulle være I hel sorg. Og så var det I visse perioder, og så at når det hadde gått for eksempel et halvt år, så kunne man da gå over I halvsorg. Og som jeg nevnte I sted, så var det da også bruk av at man justerte litt, at man fikk en hvitt eller lilla, og at sorgen rett og slett ble litt mildere da.
6: Men dette med lilla for eksempel, det borte nå, det ikke noe I dagen?
7: Ja, det tror jeg borte nå, men på tv-serier fra 1800-tallet så kan man jo kanskje se det at de klær seg I lilla kjoler, fordi 1800-tallet, det var kanskje toppunktet av sånne masse små etiketteting å følge med på I borgerskapet, når det var sorg I familien.
6: Men nå det jo sånn at det mye som I endring, mye mer at man velger selv på mange måter, og det jo blitt mer og mer vanlig I begravelser, hvor det spesielt for de som har levd lenge, at man kan invitere til en begravelse hvor det mange farger, at man ber om at folk kommer I farger I stedet for I svart. Hvor lett det å kle seg til begravelse nå?
7: Ja, nei, det kan vel kanskje være litt mer uforutsigbart nå, men folk velger vel gjerne å signalisere det, hvis altså be folk om å komme I farger og feire livet til den som har gått bort, og gi et signal, kanskje I dødsannonsen, For ellers så det nok, hvis man ikke kjenner familien godt, så det nok mange som føler det tryggest å komme I svart, hvis man usikker.
6: Synes du det fint at flere nå begynner å også inkorporere farger inn I begravelser?
7: Altså det vel en del av altså, endringer I tiden som vi må være åpne for.
6: Ja.
7: Rett og slett. Og det handler vel om at sorgen har blitt mer privat på 1900- og 2000-tallet, og at man på en måte mer individuell, da, at vi styrer det mer etter hva vi som individer synes, og ikke så mye etter strenge normer og regler i fellesskapet.
6: I mange deler av landet så det jo tradisjon for bunad I mange forskjellige settinger, men har det noensinne vært tradisjon å bruke bunad I begravelser?
7: Ja, det noen som bruker bunad I begravelser, men det nok i noen familier og kanskje noen områder, så det ikke så lett å vite hvis man ikke kjenner familien, og det nok et sånt plagg som noen kan misforstå hvis man ser det I begravelse, for noen så det et festplagg,
6: ja.
7: Og så kommer man kanskje I begravelsen og lurer litt på hvorfor noen kledd til fest.
6: Mm.
7: Så det nok et plagg som kanskje kan oppfattes på flere måter.
6: Så hvis vi skal oppsummere nå til slutt, når vi nå ser at alle I offisielle Norge går kledd I svart, hvilken måte sier dette noe om at klær viktig?
7: Ja, det viser jo at det ikke det samme hva regjeringsmedlemmene og det offisielle Norge og for noen saks skyld NRK-ansatte har på seg. Det blir tolket, og man ser det som at de som har roller under nå I sørgetiden til kongen, at de respekterer hans minne og sørgetiden. Da.
6: Mm.
7: Så klær ikke ubetydelig.
6: Tusen takk, konservator Ragnhild Engstrøm Nilsen fra Norsk institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes.

0: Vi skal til sommerens store kinosuksess I Studio 2 nå. Det var Christopher Nolans version av det antikke greske eposet Odysseen, selvsagt. Men snart skal et nytt episk dikt fra antikken opp på storskjermen, da fra en helt annen del av verden.
1: Ram se pratishodh liya jayega Surpanakha. Na Ram ki mrityu sadharan hogi. ना उसका अपमान
2: रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा
0: Ja, vi hører det blir storslått også dette her. Det det hinduistiske diktet Ramayana, som handler om den legendariske prinsen Ramas reiser og eventyr I India. Diktet ble skrevet for over 2500 år siden I India, og blitt filmatisert senere. Katinka Frøystad, du professor I moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo. Aller først, hva Ramayana, som vi hørte her?
3: Nei, akkurat som du sier det selv, så det et veldig gammelt dikt som beskriver historien om prins Rama og hans eksil fra Ayodhya, som stedet der han skulle ha overtatt kongetronen etter sin far. Han blir sendt ut I eksil I 14 år. Dette her blir da arrangert mer eller mindre av hans stemor, som vil at heller hennes sønn skal regjere. Så hennes sønn regjerer I 14 år, og Rama og hans nydelige kone Sita da ute på vandring og bor I skogen. Så hvis jeg får lov til å gjenfortelle litt av handlingen her.
0: Sammenfatte det litt kort, hvis du klarer.
3: Jeg skal forsøke.
0: Det vanskelig.
3: Jeg skal forsøke. Så skjer da det grusomme at kona Sita blir kidnappet av en annen konge som mer demonisk, som kalles for Ravana. Han hørte vi akkurat om I det klippet som vi hørte på hindi her. Han tar med seg Sita hjem til sitt slott, og da blir Rama nødt til å gjøre alt han kan for å vinne, for å forsøke å redde Sita, og det gjør han ved hjelp av skogens dyr blant annet, og særlig en som får en veldig viktig rolle apenes hærfører som heter Hanuman. Så ved hjelp av disse så vinner de Sita tilbake, og for å gjøre en veldig lang historie kort, så kommer de tilbake til kongesetet I Ayodhya, og får tilbake tronen til slutt.
0: Det høres ut som det noen paralleller her til Odysseen, det det?
3: Det mange paralleller, altså dette med at det en helt I eksil, dette med at det en lang reise, dette med at det en kone og masse drama rundt henne. Det også en bue som spiller en sentral rolle I begge fortellingene, så mange forskere spør seg jo selvfølgelig hva kan forbindelsen mellom disse fortellingene ha vært. Men så jo dette for så lang tid siden at det vanskelig å finne historiske indisier for hva som eventuelt kan ha vandret I hvilken retning, ja. Så det vet vi ikke helt enda.
0: Når ble diktet skrevet da, og av hvem, vet vi det?
3: Vi vet sånn cirka, du nevnte jo selv at det cirka 2500 år gammelt. Den som skal ha forfattet det en dikter som heter Valmiki, som skrev dette på sanskrit, men om han var en virkelig person, vet vi ikke helt, for han skriver seg selv inn I diktet, så han på en måte både en dikter og en rollefigur, men samtidig så diktet han nok ikke det hele, fordi sånne fortellinger som dette I diktsform ble jo ofte fortalt mange ganger og ble formidlet muntlig fra generasjon til generasjon så det har nok hatt et langt liv før Valmiki forfattet det men han var den som diktet det, skrev det ned på sanskrit og på en måte låste det
0: Så det kan rett og slett ha gått litt på folkemunnet?
3: Ja, kanskje ikke på folkemunnet, men at det I hvert fall var en fortelling som ble fortalt ved hoffene, fordi den hadde noen viktige budskap om hvordan en høvisk konge skulle opptre I vanskelige situasjoner som skapte sterke dilemmaer for han. Der har Ramayana noen nøkkelløsninger som det meningen at folk skal lære av. Den læreboka som jeg bruker I hinduisme ved Universitetet I Oslo, og den spekulerer I at kanskje opprinnelsen til Ramayana-diktet var at det rett og slett skulle lære prinser hvordan de skulle opptre når og hvis de en gang ble konge.
0: Jeg så på traileren fra filmen tidligere i dag, og det altså flyvende elefanter, det apemennesker, og det kjemper der. Altså, hva slags mytisk verden finner denne fortellingen sted i, vil du si?
3: Ja, det var det da, ikke sant? For de som faktisk tror at dette skjedde, så er det jo ingen myte, men det er en virkelighet som er skrevet fra en tid der mennesker og dyr kunne snakke med hverandre og samhandle og så videre. Det er jo for oss som står utenfor at dette ligner på en myte. Så den verdenen som dette her beskriver er en verden der dyr hjelper til, der mennesker sånn som ravarna er ikke bare veldig, veldig stor, men også har 10 hoder. Det var jo blant annet fordi han var jo en klok mann, bortsett fra at han var slem også. så veldig mange har sånne doble karakterer. Så i hinduenes kosmologi så er det fullt av sånne historier.
0: Ja, og hvor stort er det i Sørøst-Asia, denne fortellingen da?
3: Både i Sørøst-Asia og særlig Sør-Asia, der det jo har opprinnelse, så er det kjempesvært, ikke minst i det nordlige India. Det er en fortelling som alle kjenner til, som framføres på årlige festivaler, det synges i form av religiøse hymner, sanger som er komponert med Ramayana-tematikk, men også resitering av, spesielt av en middelalderversjon som kom på 1500-tallet, som er ikke skrevet på sanskrit, men som er skrevet på lokale språk, og nå tenker jeg på det kanskje aller største og viktigste som er forfattet på en sånn middelalder-hindi. Det er en religiøs handling i seg selv å resitere det.
0: Men hva slags funksjon hadde dette diktet? For det er blitt omtalt som en hellig tekst. Hva innebærer det?
3: Ja, nei, det var nok ikke hellig i utgangspunktet sannsynligvis. Det var kanskje mest en sånn didaktisk tekst, men så da en sånn bestemt hengivenhetsbevegelse begynte å spre seg utover landet, som fikk denne middelalderforfatteren til å dikte det om til lokale språk, sånn at folk flest kunne lese det. Da ble teksten mye mer religiøs, for i den versjonen så ble prins Rama, og senere kong Rama, tolket som en inkarnasjon av hinduguden Vishnu. Og teksten kommer til å inkorporere veldig mange flere figurer enn før, som kommer fra et sånt hinduisk univers. Så akkurat denne hendelsen gjør at teksten blir plutselig noe voldsomt mer enn noe som bare er en slags lærebok på dikt.
0: Mm. Og hvordan kan man se diktets betydning hvis man befinner seg i India i dag? Ser man noen spor etter betydningen?
3: Jeg vil si overalt. Absolutt overalt. Det viktigste som man kan se hvis man reiser rundt i Nord-India er at det er nesten på annet hvert gategjørne, i hvert fall der hvor jeg arbeider, så er det templer dedikert til denne apenes herrfører Hanuman. Bittesmå templer og kjempesvære templer i alle mulige størrelser. Så det er det ene. Det andre er at folk ofte bruker

0: gjennom innvielsen av et nytt tempel i 2023 på det stedet der mange påstår at prins Ram ble født. Der det siden 1526 hadde ligget en moské.
1: Ja. Hva tenker du man kan lære av dette diktet da?
0: Det spørs hvem du mener med vi, hvis du tenker på vi her
1: vi
0: i Norge.
1: Vi som ikke kjenner det så godt, eller ikke har hørt om det.
0: Ja, nettopp. Jeg vil tenke at det aller første vi kan lære er jo hvor utrolig langt fremme hinduene var, inderne var, mens vi fortsatt var i bronsealderen, og ikke hadde skrift av noen betydning i hvert fall.
1: Langt
0: etter. Så diktet de veldig, veldig kompliserte dikt på sanskrit, ikke sant? Det er det ene. Det andre vi kan lære er hvor utrolig levende sånne religiøse tradisjoner kan være, hvor det er vanskelig å skille mellom om det som er religion på den ene siden, og det som er mer politisk på den andre. Det er virkelig en levende tradisjon.
1: Mm. Skal man imponere litt i India, så bør man se denne filmen og lære seg mer om diktet.
0: Absolutt.
1: Ja. Og den storfilmen, den har verdenspremiere i begynnelsen av november, og filmens premiere, den sammenfaller med en stor markering og fest i India. Fortell om Diwali.
0: Diwali er en festival som ikke nødvendigvis har så veldig mye med Ram og hans tradisjon å gjøre, men det er en festival som er den aller, aller største høytiden i India, der alle har fri, og der man tenner lys for å slippe inn lykke og velstand, og så videre. Og det er noen dager like etter denne festivalen, der absolutt ingenting skjer. Og det er klart at hvis det da kommer en kinofilm, som har en så sterk religiøs kraft som akkurat denne filmen har, så tenker jeg at den kommer til å bli kjempepopulær, særlig blant folk opp til 25.
1: Mm. Og du ser den ble sommerens film. Du skal se denne her.
0: Definitivt.
1: Ja. Takk skal du ha for at du bidro med folkeopplysning om altså, dette indiske eposet, Katinka Frøystad, som er professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Nå skal vi ha litt musikk. Embla and the Kari Daughters er snart ute med en ny plate. Den heter The Fool og kommer 4. september. Nå skal vi høre den foreløpig nyeste smakebiten fra plata. Dette er Your Own Moon.

0: Det var altså Your Own Moon, Embla and the Kari Daughters. Kong Harald ble ikke bare symbol på Norge, han var også med på å utvide hvem som fikk kjenne seg som en del av det norske vi. Hvorfor får det en egen betydning når akkurat kongen sier dere også en del av dette landet? Det skal vi høre mer om litt her I Studio 2, men nå Ida. Noe litt annet.
1: Ja, vi må snakke litt om dette blomsterhavet som har vokst på Slottsplassen og andre steder, faktisk I hele landet helt siden kongens bortgang fredag morgen. Det har vært helt utrolig å se hvordan folk har lagt ned personlige hilsener, barn har tegnet tegninger, og blomsterhavene har faktisk bare vokst og vokst.
0: Ja, ikke bare I Oslo, helt fra nord til sør så har folk samlet seg for å vise Kong Harald sin siste respekt, og det nesten rart at det mulig å få tak I så mye blomster I Kongeriket Norge I dag.
1: Ja, men du fikk tak I, du. Gjorde du ikke det?
0: Ja, det vil si datteren min hadde veldig lyst til å gå og legge noen blomster der, så hun jo tenåringen også, så hun bare kjøpte blomster på vegne av familien og skrev kort på vegne av familien og dro dit sammen med venninna og syntes det var veldig fint.
1: Ja, det familien representert. Ja, og jeg vet at på Mester Grønns hovedkontor I Lier, der har det blitt jobbet på spreng hver dag, og administrerende direktør der, Erling Ølstad, han sa dette om blomstenes betydning før helgen.
2: Altså, blomster fantastisk I forhold til det at du klarer å uttrykke følelser på en helt annen måte enn med noe annet produkt. Det gjelder absolutt alle anledninger I hele livet, og det klart at at når vi kommer I en sånn spesiell sånn situasjon som nå, så har vi behov for å uttrykke følelsene våre. Og da det blomster det som forsterker det hele og som hjelper oss gjennom sorgen. Det lyser opp I en mørk tid.
3: Det mange lurer på nå hvorvidt det finnes nok blomster.
2: Det som veldig spesielt denne gangen at normalt sett så har det å legge ned blomster vært et Oslo-fenomen. Det ikke denne gangen her. Nå ser vi det fra Alta I nord til Kristiansand I sør. Og det klart at det uttrykker jo den store respekten og den posisjonen kongen hadde I landet vårt. Og dette, som jeg sa, dette vi jo ikke forberedt på, så vi har blomster og vi jobber og har de varene vi får inn til enhver tid. Vi jo en regulær situasjon I forhold til levering. Vi har ikke bestilt noe ekstra eller gjort noe annet, så vi må bare se nå og ta dag for dag, og så gjør vi så godt vi kan, og folk de ønsker å stå på og levere. Men det blir det blir, og når det tomt, så det tomt.
1: Ja, det hørtes ut som det var nok å gjøre. Dette var altså på fredag på Mester Grønns hovedkontor I Lier, og det var Erling Ølstad du hørte som administrerende direktør der. Men så kan du tenke, Jeanette, at blomster, altså det visner jo etter hvert, da. Det har jo ikke evig liv.
4: Nei, jeg har lurt litt på det, og spesielt det har jeg regnet mye helgen også. Så hva skjer med alle disse blomstene, har jeg tenkt på.
1: Ja, og da kan jeg fortelle at det som så flott med blomstene, alle kortene, alle hilsenene og tegningene, det at de blir tatt vare på for ettertiden, faktisk.
4: Og alle kortene
1: alt blir tørket opp. Reporter Martin Fjørtoft, han var nemlig på Slottsplassen I morges og fortalte hvordan blomstene og alle hilsningene blir ivaretatt.
5: Veldig mange blomster, og disse blomstermengdene, de blir jo etter hvert håndtert når de dør av slottsgartnerne. Jeg snakket nettopp med en av dem. Han kunne fortelle at I disse dagene her så de 8 slottsgartnere som jobber døgnet rundt på skift for å håndtere både blomstene, men også for å samle inn hilsningene som har kommet. Alt blir tatt vare på. Hvis noe vått, så blir det tørka, og alt blir til slutt sendt til et eksternt lager for oppbevaring for ettertiden. Så ingenting av det som blir lagt ned her av skrevne ord og ting som ikke kan dø og råtne som blomster, det blir tatt vare på fremover.
1: Ja, det flott å tenke på da.
4: Det var litt koselig da, så det betyr at det kortet fra familien den blir med inn I historiebøkene.
1: Altså, det på et lager etter hvert, og blir tatt vare på. Så det jo en historisk begivenhet her, og du har jo da vært med familien din.
4: Men det må jo være et godt tidspunkt at dette skal skje, med tanke på at det sommertid I forhold til det å skaffe blomster. Det jo tross alt blomster overalt I Norge akkurat nå.
1: Ja,
4: og man trenger jo ikke kjøpe noe heller. Man kan jo ta noe fra en blomstereng, eller...
1: Fra naboens hage, var det det?
4: Nei, eller fra tenkte mer på et eller annet langs ute i skogen eller noe, man trenger jo, kan jo løse det på den måten også. Hun som var her i sted, Janne Gjesten, hun hadde jo plukket utenfor blinde, så det vel egentlig ikke lov, men hun hadde plukket noen markblomster til kongen.
1: Jo, jeg synes det lov også. Det jo i hvert fall veldig fint at det tas vare på. Folk hedrer kongen på ulikt vis, det har vi sett de siste dagene. Noen gjør det gjennom musikk også, og det norske bandet High As A Kite blant de som gjør det. De har nemlig spilt inn en utrolig vakker og stille versjon av kongesangen som har gått viralt de siste dagene. Har du hørt den?
4: Ja, nydelig.
1: Ja, den har vært til stor trøst, men også en slags glede for oss som har hørt den, for den spesielt fin. Og ideen kom faktisk da bandet skulle spille i Bergen på fredag. Da bestemte de seg for å innlemme kongesangen på spillelista si, og de forta seg å øve den inn, men konserten ble avlyst, så ingen fikk høre den der og da. Men da bestemte de seg for å spille inn denne versjonen. Og bandet har fått enorm respons på sangen, men de ikke overrasket. De sier selv at det viser jo bare hvor populær Kong Harald var. Tenkte vi skulle spille den her nå. Dette High As A Kite's versjon av kongesangen.

0: Og det var altså High as a Kite med sin version av kongesangen.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Kong Harald har blitt omtalt som mangfoldskongen. Var det en rolle han bevisst tok, eller vokste den naturlig fram som et resultat av at Norge forandret seg? Og hvorfor får det en egen betydning når akkurat kongen sier «Dere også en del av dette landet»? Litt tidligere i sendingen her i Studio 2 spurte jeg programleder i «Med all respekt» og journalist her i NRK, Sandeep Singh, hva Kong Harald har betydd for ham.
3: For meg så har Kong Harald vært en ekstremt samlende kraft, og kanskje der andre deler av norsk offentlighet har sviktet i å la flere i Norge føle seg som en del av Norge, så har han på en måte aldri vist noe annet enn at enten man er en norsk same, eller man er bergenser, eller man er norsk pakistaner, så er man en like stor del av Norge. Mm. Og det har betydd ekstremt mye for veldig mange, og han har vist seg å være en person det er verdt å ha tillit til. Han har tror jeg, også historien hans med at jo, han hadde fire besteforeldre som ikke hadde norsk som morsmål, noen av dem. Han hadde opplevd å være flyktning. Han omtalte seg selv som en etterkommer av innvandrere. Han hadde en kjærlighetshistorie som minte om en Bollywood-film også. Så det var mange ting ved han. Jeg tror folk med en annen bakgrunn kunne relatere seg til dette, å stå i en slags kulturell spagat da han skulle velge sin kjærlighet over på en måte familie og tradisjon. Det var mange ting ved kongen som resonerte og traff og varmet. Det er blant hans raushet og nysgjerrighet i møte med folk, da.
2: Så fint å høre. Vi skal komme tilbake til deg. Jeg hører du har mye å komme med og mye å snakke om når det gjelder Kong Harald her, og det er nydelig å høre på. Vi har også med oss Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord og spaltist i Aftenposten. Du skrev allerede i 2015 at du i løpet av 25 år hadde gått fra å være republikaner til å bli prinsipiell monarkist. Hva var det som fikk deg til å endre syn?
4: Nei, altså blant annet det at samfunnet er ikke et laboratorium. Monarkiet står for tradisjon og kontinuitet som trengs i et samfunn som er i veldig raske endring. Og da synes jeg kongehuset på en helt spesiell måte viser frem disse lange linjene, og på sitt beste så blir det et speil av oss alle, speil av samfunnet, også sånn som det utvikler seg, hvis det da moderniserer seg, som Kong Harald og dronning Sonja har lykkes med det norske kongehuset.
2: Så du tenker at det handler mer om at han speiler et samfunn som har vært i utvikling, enn at han helt bevisst har gått inn for å være en mangfoldskonge?
4: Han har nok gått inn for det, fordi han har forstått og sett samfunnet og hatt gode nok rådgivere. Men det er klart, for at en monark ikke skal bli politisk eller ideologisk, så er det ikke så mange centimeter eller mange hestehoder foran utviklingen han kan ligge da. Mm. Så, men han har ofte i talene sine, han var en veldig god taler, grepet tidsånden og trekte det lille stykket for på en måte å, hva skal vi si, spissformulere det vil si er en handlingsrettet konsensus. Hva gjør vi nå for å være de vi vil være?
2: Og et viktig øyeblikk er selvfølgelig kongens tale fra 2016, da han sa blant annet dette.
5: Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
2: Norge er oss, Sandeep Singh. Hvor mye har det betydd også for folk med minoritetsbakgrunn å høre at akkurat kongen snakker så tydelig om at alle er et vi I Norge?
3: Altså det at alle er vi er jo ikke noe absolutt alle er enige i offentligheten politisk og det ikke alle som har følt seg speilet I den norske offentligheten men når kongen liksom sier noe da det dermed basta det noe med det når kongen mener det, selvfølgelig jeg norsk når kongen sier det altså jeg tenker det var utrolig rørende for da man hørte denne talen I 2016 jeg blir fortsatt rørt av det fordi det ene hvor pent det var og så det å høre stemmen hans men så det at det budskapet fortsatt viktig for oss å få frem og det på vegne av kanskje både min generasjon, min foreldres generasjon, kanskje mest av alt barna som vokser opp her, at de hører at kongen sier at ja, men dere like norske. Altså, det et vi, og det at norskhet forandrer seg, det har det jo alltid gjort. Den erkjennelsen der fint å høre fra noen som egentlig ikke behøver å stikke seg ut av den privilegierte boblen som jo kanskje en kongefamilie I de fleste steder I verden, det man forbinder med ganske mange kongehus, en privilegiert boble, og det ikke alle som velger å oppsøke livet utenfor I like stor grad som Kong Olav gjorde eller Kong Harald har gjort, eller Kong Håkon også har vist at han ønsker å gjøre, og jeg tror det ekstremt mange som takknemlige for å ha et såpass jordnært kongehus da, ja, som det vi har I Norge.
2: Men Sandeep, det jo først og fremst symbolsk dette her med taler. Så hvor mye betyr ordene fra en konge I det reelle inkluderingsarbeidet da?
3: Jeg tror ord har en viss betydning, men her det både ord og handlinger og historie som spiller med, fordi jeg tror ikke at det så mange som tviler på at kongen har ment dette, rett og slett på grunn av hans historie og de kampene han har stått I og det familien også har stått I. Og da snakker jeg ikke om bare de siste årene, men også på 60-tallet og under krigen og alt. Og jeg tror I møte med mennesker så har både kongen og dronningen, altså min mor har vært invitert på slottet for 10 år siden, og måten hun også ble møtt da dronningen tok seg tid til å snakke med henne og var nysgjerrig på hva min mors historie var. Bare det øyeblikket betydde så ekstremt mye for hun, men jeg regner med at det var jo ikke et unikt øyeblikk for henne. Jeg tror det er kanskje noe veldig mange føler som har vært I prat, eller vært I møte med spesielt da Kong Harald og dronning Sonja.
2: Knut Olav, du rekker opp hånden her.
4: Ja, altså symboler virker jo, og symbolsk makt er også en makt. Og I tillegg til talene, så det viktig, som Sandeep påpeker, de har også walked the talk. Ikke bare kongen, men også dronning Sonja, som har gjort veldig mye I etniske minoritetsmiljøer. Kong Håkon og Mette Marit har også gjort det samme. Og de har invitert til gjestebud på Skaugum, og I Kong Haralds tid så har på en måte definisjonen av hva det vil si å tilhøre og være norsk blitt utvidet og en ting den etniske dimensjonen men det gjelder andre dimensjoner også avhengig av funksjonsevne seksuell legning og det også spesielt Håkon og Mette Marit hatt en spesiell fokus på de som faller utenfor sosialt og økonomisk Og jeg husker en gang at Kong Harald sa I nyttårstalen sin, det var vel I 2008, han pirka I dette med at vi snakker om samfunnets svakeste, setter de I en offerrolle, Og da sa han at det krever jo veldig sterk rygg å gå gjennom krenkelser med verdighet. Og så la han til, jeg skulle ønske at vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er jo noen av disse de sterkeste blant oss.
2: Mm.
4: Og det visste han fordi han hadde møtt så mange av disse menneskene som hadde kjempet seg gjennom livet, og jeg tror det var noe av det som gjorde sterkeste inntrykk på han.
2: Men Knut Olav, hvis vi ser litt på de historiske linjene, hvordan har forestillingen om hvem kongen skal representere seg endret seg i takt med at Norge har endret seg?
4: Ja, altså, i kong Olavs tid så var jo hoff og slott og monarkiet relativt konservativ institusjon. Det endret seg, men slottet var jo som en militærforlegning, og de kongelige omgav seg med hvit-norsk overklasse. Men så viste det seg at kong Olav ble folkekjær og folkenær. Han har et rykte som en litt autoritær person i mange sammenhenger. Men vi husker jo hvordan han, ja, kan ha vært på 80-tallet, introduserte uttrykket «våre nye landsmenn». Som han vel var en av de aller første til å bruke. Så den tilpassningen med hensyn til det nye Norge, som er så mye mer etnisk mangfoldig, begynte med han.
2: Ja, og nå skal den jo fortsette videre, og Sandeep var inne på det stedet og nevnte kong Haakon, og jeg tenker vi kan høre litt grann fra kong Haakons første tale til folket lørdag som konge, hvor han helt tydelig bygger videre på farens arv.
6: Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi er ett folk.
2: Sandeep, det er jo tydelig at her bygger kong Haakon videre på det kong Harald sa. Hvordan rørte den talen deg?
7: Vet du hva? Jeg ble ekstremt rørt og imponert av hvor både tydelig og stødig kong Haakon var i en såpass sorgtung tid. Jeg opplevde å miste min far selv og forstår hva han står i. Og der han ønsker sin mor gratulerer med bryllupsdagen, der knakk jeg litt selv, merket jeg. Og så ble jeg jo veldig glad. Det er jo ikke det at jeg har tvilt på det heller. Jeg har sett at kong Haakon han representerer veldig mange av de gode verdiene, og hver konge har jo hoppet etter Wirkola. Vi har vært veldig heldige med kongene våre, fra Haakon den syvende. Det var sikkert vanskelig for kong Olav å fylle hans sko, og så videre. Og jeg tror nok kanskje at kong Haakon den åttende også føler på det, men han vil finne sin stil.
2: Mm.
7: Han er rustet, han er tross alt oppdratt av det råeste kongeparet vi har hatt, og så er jeg jo veldig glad for at vi har en konge som også hører mye på hiphop. Første gang jeg så Kronprins Haakon var på en De La Soul-konsert på Rockefeller, om jeg ikke husker helt feil, for over 20 år siden. Og da tenkte jeg, ok, vi kommer til å få verdens kuleste konge i fremtiden.
2: Og Knut Olav Åmås, altså, kong Haakon i den talen, så nevnte han også at alle konger er en konge for sin tid, og vi lever i en ekstremt turbulent tid. Hvilken rolle tror du at kong Haakon vil spille? Altså, han tar dette med mangfold videre, men hva mer må han spille på her?
4: Ja, altså det vil være veldig mye kontinuitet, og det merker vi det lille han sa om hvordan de tenker, verdiorientert og konkret. På slutten la han kanskje til noen overraskelse, men det burde ikke være det, for det er også en kontinuitet fra kong Harald. Vekten på at han håper at han har Gud med seg, og han har, den aller siste setningen var måtte Gud bevare landet vårt.
2: Mm.
4: Så en vekt på kristendommens betydning, eller kanskje skal vi si religion generelt. Gud er Gud, uansett religion. Men jeg tror vi vil få se mye nytt. Jeg tror vi vil få se en mye større åpenhet. Bare hvordan slottet har begynt å publisere private bilder de siste dagene, siden dødsfallet indikerer det. Så, og jeg tror vi vil få se et enda sterkere fokus i retning av det sosiale og økonomiske.
2: Og Sandeep, helt til slutt, jeg vet at du tenker at her det håp. Håp om at man kan ta med seg det Harald stod for videre.
7: Ja, altså i et samfunn som jeg føler og en verden som jeg føler stadig har blitt mer fragmentert og det har vært større uenighet og vi mer polariserte enn noen gang i min levetid, ja. Så det jo veldig fint å få en påminner om at det noen ting vi alle faktisk enige om, og det at vi ganske velsignet med det kongehuset vi har og de kongene vi har hatt. Og den vi har.
2: Og der hørte vi altså journalist og programleder Sandeep Singh og direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås. Vi snakket om Kong Harald og hans betydning for Norge som mangfoldskongen. Vi skal ha musikk i studio 2 nå. Phoebe Bridgers fra California og har gitt ut flere album som Grammy-nominerte. Nå hun klar med plata Lost Weekend. En artist med en magisk drivkraft intakt, skriver en musikkjournalist om artisten, og mener Phoebe Bridgers har fått mange utrolige ting til å skje på albumet. Med sitt akustiske elektroniske lydbilde lager artisten musikk som gjerne har melankolske og lyriske temaer.

0: Ida, nå går Studio 2 mot en slutt for I dag.
1: Ja, yes.
2: Vi skal ta med at de som har laget programmet vårt I dag Kadra Yusuf, Olav Tessen Widsvang, Hilde Liengen, Sjur Setre, Silje Ese. Vaktsjef Linn Bølsa, produsenten vår heter Magnus Løge Hagen, og I studio denne mandagen, Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.
3: Her NRK Nyheter klokka 22. En tydelig beveget kongefamilie kom I ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose og tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsninger fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
4: Frem til nå så har kongefamilien stått inne I vindauget og sett ut, og sett på blomstrene, og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinger, kjenne på blomsterdufta, og kjenne på den stemningen, det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus. Dette setter folk pris på.
3: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Flere høyrepartier I Europa jubler etter Islands nei til EU I helga. 53% av islendingene sa nei til medlemskapsforhandlinger med EU. EUs offisielle reaksjon at unionen respekterer beslutningene til islendingene. EU-toppene nok skuffet, selv om de ikke vil si det åpent, sier korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
5: Dette la EU litt I å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem I Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland, og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen I EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Og så Norge da. Norge har vært tema I debatten her, og Norge nå lenger unna et ja I og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist I dag.
3: I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten. Artister som Bjørn Eidsvåg, Jan Ove Ottesen, Eva Wels Skram, Stein Torleif Bjella og Frida Ånevik ønsker å ta vare på opphavsrettorganisasjonen Tono som felles arena. Tono forvalter opphavsretten til musikk på vegne av komponister, tekstforfatter og musikkforlag og krever årlig inn rundt 1,1 milliarder kroner I rettighetspenger. Saken kommer opp på ekstraordinært årsmøte I morgen kveld. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
6: Dette Ekko.
7: Hans Majestet Kong Harald den 5. Død. Lenge leve Hans Majestet Kong Håkon den 8. Gud bevare kongen og fedrelandet. Ja!
8: De siste dagene har Norge vært et litt annerledes land. Flaggene har vært på halvstang, blomster lagt ned, mennesker har skrevet hilsener, tent lys, og mange har kjent på en sorg som de kanskje ikke var helt forberedt på. For selv om de færreste av oss kjente Kong Harald, så har han vært der gjennom store deler av livene våre. I denne første timen av Ekko spør vi hva skjer med oss når kongen dør. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og så vil vi jo veldig gjerne at du som der ute et eller annet sted og hører på dette her, send inn til oss hvis du har et spørsmål, en tanke eller en refleksjon rundt det som du har opplevd eller noe du har tenkt på i de siste dagene, og da kan du gå inn i NRK Radio-appen, søk opp på programmet Ekko, og send meldingsknappen finner du da der. Vi har med oss sosialantropolog Torgeir Kolshus og religionssosiolog Ida Marie Høeg i denne første timen. Velkommen til dere begge to.
1: Takk, takk.
4: Takk.
8: Begynner med deg, Ida Marie Høeg. Hvordan har disse siste dagene vært for deg personlig?
4: Jeg har som resten av det norske folk vært berørt. Jeg har sett mange mennesker engasjert og kommet sammen i ulike steder og sammenhenger. Og ikke minst så har jeg syns at det har vært en veldig stor oppslutning om disse kondolanseprotokollene som ikke bare finner sted på rådhus og i kirker, men også andre steder, for eksempel på universitetet der jeg jobber. Så det er noe som gjør at mange kan, holdt jeg på å si, skrive seg inn i sorgen.
8: Mm. Og universitetet det i Agder, der du professor ved Institutt for religion, filosofi og historie, Torgeir Kolshus. Hvordan var det øyeblikket for deg da du fikk vite at kongen var død?
1: Det var et litt langt øyeblikk, for likt med veldig mange andre her til lands, så tikket inn meldinger fra torsdag om at nå var det skjedd, og nå var det skjedd, og tolkninger av hvordan ser VGs forside ut nå, nå har de forlatt Rikshospitalet, det må jo bety at nå har de tatt farvel, og de er skrudd av det som eventuelt finnes av maskineri som holdt dem i liv og slikt, så det var et utvidet øyeblikk som til slutt endte med den endelige beskjeden, og da var det nok utvilsomt slik at det var jo liten tvil om at dette ville gå akkurat den veien, men da, og at folk hadde rett og slett var klare for å kunne legge ut det de hadde av små historier om seg og sitt forhold til kongen, og det var egentlig ganske nydelig, så jeg er enig med det, Marie, det var noen rørende øyeblikk, og så er det også slik at vi har et ansvar der vi sitter på hvert våre universiteter. Jeg er instituttleder og har en stab som er veldig internasjonal, og en god del som rett og slett ikke har vært i Norge lenge nok til å forstå hva dette innebærer, annet enn at det er litt rart med et kongehus i et ellers opplyst liberalt demokrati. Så jeg måtte bruke litt tid på å sende noen lange e-poster og forklare hvordan det var, og også forklare at her er det overraskende mange, kanskje både blant studenter og kolleger, som vil ta dette på en litt annen måte enn det man kanskje hadde forventet, og da skru på nysgjerrigheten som vi antropologer alltid skal egentlig ha på skrudd, men spesielt i dette tilfellet da.
8: Mm. Men når beskjeden kom der på lørdag morgen, og det på en måte endelig var klart, ble du overrasket over noe som du kjente på da?
1: Ja, så nå har du til og med fredag morgen, så vi rakk å ha en full dag med både omstillinger og journalister som ringte og ville ønsket å få dette hint. Det som overrasket meg mest, det var vel igjen den glidende overgangen fra det at okay, man ventet, alt mye var i stillstand når man egentlig satt og oppdaterte forsidene på nettavisene, til å da komme med sånn umiddelbart, altså de store beskjedene, nå er det når vi går inn i landesorg, vi har en ny konge, umiddelbart etter at dette skjedde, samtidig som veldig mye ulikt han har sagt på både sosiale medier, og også folk gikk fysisk til det som er viktige steder for å markere dette, og Slottsplassen for eksempel, og en del andre møtepunkter rundt omkring i landet, som har fått en kanskje ny mening nå de siste, faktisk etter fotball-VM, at det har blitt samme samlingspunkter for både glede og sorg.
8: Mm. Og mye av det du sier nå skal vi komme innom i løpet av de nærmeste minuttene her i Ekko, og ja, det tok ikke mange timene før blomsterbutikkene i Oslo i hvert fall var tømt for blomster som folk ville hedre kongen med og vise sin respekt på den måten. 10.000 av sørgende tok turen til slottet. Hør på dette.
6: Blomsterhavet fortsetter å vokse her nå. Jeg står nede ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Her kommer det flere og flere mennesker som legger ned hilsener og blomster. Takk for gode minner, kjære konge. Og det er veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge er for jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
8: Ja, det var I Oslo og selvfølgelig over hele landet, så la sørgende mennesker ned blomster og hilsener til kongen. Mange steder ble spontant gjort om til minnesteder. Torgeir Kolshus, når du da betrakter oss mennesker litt utenfra, som du jo gjør som sosialantropolog, du sier at jeg må stille den nysgjerrigheten ganske sånn kjapt. Hva det egentlig vi har vært med på disse dagene? Går det an å si noe om det?
1: Ja, det gjør det. Altså, dette jo innenfor en overordnet rituell ramme. Noe av dette også nedfelt i protokoller og nesten også I grunnloven. Altså, hvordan skal kan vi ikke ha et maktvakuum? Vi må ha en monark til enhver tid, så det øyeblikket kong Haralds hjerte sluttet å slå, så var kong Håkon ble kong Håkon den åttende vår regent og vår monark og vårt statsoverhode. Og så har man I tillegg da liksom dette samspillet innenfor en sånn rituell ramme, så forsøker man å vekke noen av de følelsene som trengs for at vi skal både forstå at dette riktig, sånn med hodet, og så skal vi også kjenne det I kroppen, at dette viktig å samspille mellom tanker og følelser, eller den kognitive og den emosjonelle pol, som Victor Turner, som en veldig sentral antropolog innenfor ritualteori, snakker om. Samspillet mellom disse gjør at det blir en helhetsopplevelse, og det styrker troen på det bestående. Men det kan også mislykkes, ikke sant? Hvis man ikke da, hvis Harald hadde vært en veldig annen den han var, hvis han hadde vært en enten veldig fjern figur, uten at vi hadde noen referansepunkter til ham, eller våre egne små historier å fortelle om ham, eller om han hadde vært en ganske kødd, for å bruke et litt, kanskje ikke helt NRK-uttrykk, så ville den ikke vært det samspillet mellom hva ritualet ønsket å oppnå av følelsevekking, og det som faktisk var. Ikke sant? Og da forsterker det bare den opplevelsen av at her er det manglende samsvar mellom strukturen og min plass I den. Og det vil kunne I sin tur fremskynde et kanskje ikke et regimeskifte, så I hvert fall en endring av forfatningsform. Og det ville vært ganske alvorlig for både kongehuset og også I og for seg for det politiske systemet, som da måtte bruke ganske lang tid på å endre grunnloven I sin tur. Så dette et lite kriseøyeblikk, og det som vi på antropologisk kaller en liminalfase, altså en limen en terskel, så det er et sted hvor vi, en tilstand hvor vi verken eller, og både og. Altså det uklart hvor vi skal, og veldig mye åpent, egentlig åpent for forhandling.
8: Mm. Og så det varierende hva slags grad av sorg, og type sorg kanskje, man kjenner på. Mats Henrik har et spørsmål til dere her, som handler om sorg, og han skriver, hei, jeg har ikke sett at det Nei, jeg har sett at det nasjonal landesorg, men hva med hoffsorg? Det har jeg ikke hørt at det
1: Hoffsorgen, den en periode som varer mye lenger, og da skal du ikke, jeg tror det to måneder, så vidt jeg, altså det med stort forbehold om at jeg ikke har fått med det rette her, så hoffsorgen rett og slett, det her skal ikke noe annet enn det strengt nødtørftige gjennomføres. Man må ta imot representanter for nye nasjoner og slikt, men man skal ikke ha noen større markeringer av noe slag. Sølvbryllupet til Håkon og Mette Marit ble for eksempel utsatt I påvente av døden, men også da nå I påvente av hoffsorgen. Så den markeringen vil skje finne sted senere.
8: Mm. Ida Marie Haug, hva skjer når veldig mange mennesker sørger over den samme personen samtidig?
9: I stedet for å snakke om denne nasjonale sørgeperioden som vi I nå, så tenker jeg at det langt mer dekkende å snakke om en offentlig sorg, altså det samme som rammet folk og en nasjon ved nasjonale ulykker og katastrofer, eller når en real person dør, sånn som vi opplevd nå med kong Haralds bortgang. Og dette, det så vi jo også etter terrorhandlingen 22. juli, og da vi opplevde at kong Olav døde I januar I 1991. Mm. Så jeg tenker at dette begrepet offentlig, så det understreker at det både dette planlagte, ikke sant, som det kongehuset har forordnet, og også det regjeringen har forordnet I denne sørgeperioden som vi inne I, og også det som da har kommet ut med denne veiledningen som regjeringen har for den nasjonale sørgeperioden. Men så det også alt dette spontane da, som enkeltpersoner og grupper tar initiativet til for å uttrykke sorg på ulike måter. Og slik som vi da har sett det rundt omkring I landet I disse dager på ulike måter.
8: Mm.
9: Dette uforutsette og uplanlagte, det så typisk ved disse kollektive sorghandlingene som da finner sted, som en del av dette offentlige sorgen. Som dette eksempelet da, som jeg har lyst til å trekke frem et eksempel da, med det var jo da kongen var kritisk syk, og blomstene på slottsplassen ble lagt ned, og folk begynte å skrive trøsteord og hilsener til kongehuset, så dukket det da opp et kor på slottsplassen, som etterpå hadde hatt øvelse Bull, sitt kor, og ville synge «Ja, vi elsker». For en kritisk syk konge. Så det vi ser, det at det, stadigvæk så det noe som på en måte blir tilført dette skript eller repertoaret for sorg med nye og nye sosiale og kulturelle handlinger, ja, for å uttrykke disse følelsene og bearbeide sorgen og tapet.
8: Mm. Kan man si at det en reell sorg, hvis det det helt at det går an å si, over et menneske man, altså når det et menneske man aldri har møtt?
9: Altså når det gjelder kongens død, så det jo selvfølgelig et skille mellom de indirekte berørte og de direkte berørte. Altså kongefamilien, kongens nære venner, og oss andre da, som som ikke har et personlig forhold til kongen. Men likevel så skiller jo kongens død seg fra andre prominente menneskers død, fordi han jo hele nasjonens overhode, og alle I Norge har jo et forhold til kongen, altså mange gjennom kongens tilstedeværelse og opptredener I mange offisielle sammenhenger rundt omkring I landet, og ikke minst også som Torgeir nevner dette med media, hvor viktig det og kongens tilstedeværelse da I nasjonens årssyklus, ikke sant, med disse rituelle handlingene som vi har I jul og nytt og skilsner, men også gjennom det nærværet som kongehudets livssyklus da, med offisielle feiringer av dåp, konfirmasjon, bryllupet og nå også gravferd viser.
8: Mm. Mm.
9: Men jeg tror kanskje det viktigste at han har kongen har så til de grade vis at han har vært til stede når kriser har rammet, og når nasjonen har feiret seg selv, altså både gjennom glede og sorg. Så kongen har vært nærværende, han har feiret sammen med oss, eller folket, og kongen har også sørget med folket.
1: Mm. Og det vi enige med Ida Maria her, og det som igjen var slående var liksom alle disse små fortellingene av, som man enten opplevde direkte eller via en onkel eller et eller annet, om den gode replikken, ikke sant, som binder sammen på en eller nydelig måte det nære og det individuelle med det overordnede. Årets ord I fjor var parasosialitet, som egentlig et sosiologibegrep fra 50-tallet, men som har dukket veldig opp nå etter sosiale medierintroduksjonen, og hvordan vi føler at vi har meningsfulle forhold til veldig mange som vi opplever det som en relasjon, men det jo en veldig enveisrelasjon, men likevel mennesker som blir betydningsfulle for oss, uten at vi egentlig får så veldig mye annen feedback enn det som kommer og blir alle til del. Men vi knytter og spinner en historie rundt det, som sørger for at liksom, også våre små livsprosjekter rundt omkring I det ganske land, det kobler seg opp på de store overordnede tingene, og det en veldig, veldig effektiv måte å styre på. Altså det legger til forhold til rette for den typen autoritet som kongen hadde, da snakker jeg kong Harald, og som vi håper, tror, regner med at også kong Håkon vil ta over.
8: Anja skriver, jeg har alltid vært monarkist og har følt stolthet og glede hver gang jeg har sett eller hørt kongen I TV og radio, men likevel jeg overrasket over hvor dypt dette har berørt meg. Jeg går rundt med en konstant klump I hjertet, føler virkelig en stor sorg, samtidig som jeg kjenner på stolthet og en dyp takknemlighet. Jeg tror vi mange som har den samme opplevelsen nå. Takk, Anja, for at du deler dette her med oss. Hvis du har noe du lurer på eller har lyst til å dele med oss, gå inn I NRK radioappen og finn programmet Ekko. Klokka 12, dagen kong Harald døde, så ringte mange av landets kirker med klokkene I en hel time, og folk, ja, de strømmet til kirkene for å dele sorgen.
10: domkirker og en rekke andre kirkehus har vært åpne I dag.
11: Veldig, veldig viktig, og jeg synes det veldig fint at så mange nordmenn I midten av jobbedagen kommer og viser sin respekt og føler at man har da steder som man kan samles med andre. Godt å kjenne på at det andre som har de samme følelsene og som trenger også et sted å gå. Så det at alle kirkene har åpnet veldig, veldig fint.
12: Det var et symbol på Norge sine beste verdier. Vår fremste mann var veldig glad for å følge han gjennom alle årene.
8: Ja, folk strømmer til kirkene for å dele sorgen. Torgeir Kolsøs, hva er det vi sørger mest over? Er det menneske Harald Kongen, eller noe han representerte?
1: Det nok en god blanding. Jeg har prøvd å tenke en del de siste dagene, altså hvor de 35 årene som Harald har styrt Norge, eller vært vårt formelle statsoverhode, finnes det en periode I norsk historie som har gjennomgått like omfattende endringer, og da ikke på grunn av yttre krise, men rett og slett I stor grad på grunn av Norge som en del av verden. Sovjetunionen falt I 1991, det var skjellsettende, den kalde krigen var definitivt over, ugjenkallelig over, trodde vi. Åpning mot verden, veldig mange endringer der, enorme endringer inn på det økonomiske plan, og også I og for seg ellers I samfunns, i strukturen som sådan. Så altså, med mulig unntak av Svartedauden og utvandringen til USA på 1800-tallet, så tror jeg faktisk vi nesten må slite med å finne en tidsvarende periode. Nå glemmer jeg ikke krig, men krig var tross alt lite unntakstilstand som egentlig la forhånd til rette for industrialiseringen av Norge. Så det er et interessant beite å følge nå historikerne som skal prøve å sette sin merkelapp på Kong Harald-æraen i norsk historie. Mm. Og så samtidig selvsagt mennesket, en som alle vi som var som voksne på da Olav døde og Harald tok over, vi var jo litt skeptiske. Ikke sant? Olav var litt distansert, men vi så at han var en varm og fin fyr med glimt I øyet. Harald hadde vært litt mer, kanskje ikke firkantet, så I hvert fall litt mer uavklart skikkelse, og vi lurte på, nå er jo monarkiet over slik vi kjente det, så det fortsetter vedvarer som form, men likevel. Og så viste det seg at han på ganske kort tid tross alt tok den plassen, kanskje fra med Lillehammer eller 94, så skjønte vi at dette en fyr som helt komfortabel med å sitte I en litt slitt jakke og ta seg en øl, ikke sant? Og kanskje til og med foretrekker det fremfor å gå på rød løper og klippe snorer.
8: Og mange har jo kalt han en slags Norges beste far, og det kanskje på grunn av nettopp de tingene du nevner der. Hva tenker du ligger egentlig I en sånn beskrivelse I det, Marie Haug?
9: Jeg tror det den varmen han har utstrålet til stedeværelsen, nærværet, omsorgen som mange har følt i større kriser og vanskelige tider. Og så det jo, tenker jeg jo at denne talen som stadig vekk har blitt referert til fra Hagefesten I 2016, hvor han sier at Norge de som tror på Gud og Allah og ingenting, så har jo også kongen veldig tydelig vist hvilke verdier som han representerer, og han har jo vært opptatt av å gjøre dette norske vi stort, og jeg tror at det er det som nå kommer til uttrykk, at folk føler at det ikke, med all den forskjelligheten som i Norge om man flyktning eller migrant og nasjonale minoriteter og et religiøst og religiøst kulturelt forskjellige, så har kongen vært med på å gjøre nasjonen større, gjør plass til flere. Så jeg tror at det det man opplever nå, at man faktisk får lov til å være, og han har muliggjort dette store fellesskapet, fått lov til å være det. Og dette ser vi jo tydelig også når minoriteter da sier I stor grad I dag føler jeg meg norsk og jeg føler meg inkludert I det norske samfunnet og ikke minst også inkludert I den kollektive sorgen så ja, og vi ser jo og hvordan samene sørger over og de andre nasjonale minoritetene sørger over kongen at han har

0: arbeid for å sørge for at det norske, eller minne oss på at det norske et prosjekt som under kontinuerlig forhandling, og det må det være, for det finnes ikke noe norskt uten vi som til enhver tid bekler den norskheten. Så det må være et samspill mellom tradisjoner og strukturer, og det som vi til enhver tid gjør for å vide dem ut og gi dem en litt annen retning. Alt endrer seg, men noe endrer seg så sakte at det ser ut som det står stille. Har vi et annet sitat fra Victor Turner som jeg refererte til tidligere i sendingen, og det er en god rettesnor altså, for dette arbeidet.
1: Hva tenker dere, på hvilken måte, uten å måle på å si det åpenbare, opplever en, skal vi si, 25-åring dette annerledes enn en 70-åring, tror dere?
2: Jeg vil jo si det at jeg har vært overrasket over altså ungdommenes tilstedeværelse, aktivitet i denne kollektive sorgen og i de kollektive sorgritualene. Det har vært køer av unge, og spesielt unge gutter i 20-årene, som da ønsker å skrive i kondolanseprotokollene. Og så jeg så her Kristiansand hvor mange ikke slapp inn i domkirken, for det rett og slett ikke var plasser igjen, så var det TV-overføring i rådhuset. Og hvor mange ungdom som deltok der, unge mennesker som ikke nødvendigvis er de som går oftest i kirkene. Så jeg tenker at det, når man snakker om å være sett og inkludert, og hva dette norske viet som er stadig vekk i bevegelse, hva det inkluderer, så tror jeg nok også de opplever at det er for dem. De er en del av det, og kongen representerte verdier som verdien av et fellesskap på tvers av alder og generasjoner.
0: Mm. Og det er jo mange måter å sørge på, og det jeg har tatt meg, måtte ta meg selv litt, jeg tenker at ok, alle disse selfiene foran blomsterhavet på Slottsplassen, er ikke det litt sånn, altså tar ikke du litt veldig mye plass i denne historien? Men så skjønner jeg at dette er også en måte å uttrykke det på, som er for meg litt ukjent, ikke ukjent, men jeg skal ha tatt en selfie igjen, men som i hvert fall den er annerledes og uvant, men jeg ser jo at dette her er nettopp en måte å få vist frem at jo, dette betyr mye for meg, og her står jeg midt i et blomsterhav sammen med veldig mange andre, og da får man liksom den speilingen av seg og sin reaksjon i møte med veldig mange andres seier og sine reaksjoner, og dermed får bekreftet at jo, dette her er riktig og viktig, så det er rett og slett en del av bearbeidelsen og sorgen på den måten.
2: Mm. Du kan si at sorgen er medialisert, altså det er en direkte deltakelse, men det er også på steder og plasser, men man er jo også delaktig gjennom mediene. Det som foregår på offentlige minnesteder og disse markeringene i sosiale medier, det er jo også en måte å være delaktig på. Og det å ta bilde av at man har lagt ned, eller når man legger ned blomster eller tenner lys, hilsener og så videre, det er jo noe det vi også ser på Allehelgensdag på gravlundene i Norge. Først så legger man da ned pyntegraven, legger ned en krans eller blomst, og så tar man bilde av graven og da sender til slektinger og for å vise at man har vært der. Så jeg har jo sett de samme handlingene i andre sorg og minnesteder enn det vi opplever nå med i blomsterhavene.
1: Mm. Og så har vi så vidt nevnt av kong Olavs død i 1991. En ting som i hvert fall var annerledes da, var jo at man ikke kanskje tok selfie i samme grad, med mindre man var veldig tidlig ute. For de av oss som husker da kong Olavs død, hva kan man si, hva er likt og hva er annerledes nå?
2: Jeg deltok en kald vinterkveld, og forskjellen på nå og da, selvfølgelig det var vinter, det var snø overalt, det var alle disse talglysene, ikke sant? Ikke disse her gravlysene som man bruker i dag, det var folk tok de lysene som de hadde hjemme og satte ned, og det var blomster, men jeg tror at Og det var også den gangen

0: mange tegninger og mange hilsener, men det som forskjellen på nå og da, nok at det i hvert fall det jeg har sett fra Slottsplassen og også her på torget I Kristiansand, det at det veldig mange tegninger og kanskje barn har fått en enda større plass i sorgen, og så må jeg også nevne det at alle disse norske flaggene, det var jo ikke det jeg så de kalde vinterdagene I 91, som det jeg ser i dag.
1: Jeg hadde et veldig sterkt minne fra den tiden, for jeg jobbet som kirketjener I Tanum I Bærum, og da var en del av protokollen var det at vi skulle heise flagget på halv stang, og min jobb var å få det opp første dag, men da visste jeg at flaggsnoren var gått ut av rennen sin, så vi måtte sørge for å senke ned flaggstangen for å få hengt den på nytt, og der var bare meg og han som jobbet med kirke som graver, som kunne gjøre den jobben, og den flaggstangen var veldig høy og veldig tung, så jeg skulle stå og ta imot en flaggstang, og de som kjenner litt fysikk vet at det ikke nødvendigvis gjort I eller det kanskje litt for gjort I en håndvending, for det går veldig, veldig, veldig fort, og det veldig, veldig tungt og det var så mye snø at jeg stod fast I snøen, så jeg klarte ikke å hive meg vekk så den flaggstangen kom dundrende rett mot hodet mitt, og landet på skulderen min og kjørte meg en meter ned I snøen så heldigvis, den stoppet jeg var en god buffer, men jeg kjente det I skulderen ganske lang tid etterpå, et lite merke et lite mikrodramatikk I møte med Kong Olavs død, men ellers var det som vi så I forbindelse med Kong Olavs død var jo et av de første eksemplene på det man kaller sånn spontan rituell aktivitet fordi de første lysene som dukket opp I snøhaugene utenfor, de kom tidlig på kvelden etter at han var gått bort, og man lagde snølykter og andre ting, og så ble det jo dette fantastiske synet med liksom en mørk januar natt, og stort sett også fra en mørk januar dager som man lyste opp ved enden av Karl Johan, det var et ganske nydelig, så et godt eksempel til dette følgelse har det vært.
2: Men hva forskjellen da på å legge en rose på Slottsplassen, ta den turen inn der, kjøpe rose, og da legge den ned, og for eksempel å dele et bilde av kongen på Instagram som man har hentet fra det norske kongehuset sin side, for eksempel. Hva vil dere si forskjellen på det?
0: Nei, jeg tror jo at... Det jo det å få den erfaringen med å være sammen med andre og delta fysisk I et fellesskap, da. Og jeg tror, altså, det vi ser på disse spontanalterene, disse spontanritualiseringene, som vi da så I 91, og vi ser det nå, vi så det jo også da Ari Behn døde, der var det jo, Slottsplassen ble jo også brukt til å legge ned blomster og skrive hilsen. Det at man på en måte... Du får erfaring av det vi kan kalle da, eller det vi kaller i riteforskningen da, disse emosjonelle regimene da, som så veldig, veldig karakteristisk for sørgestedene, disse kollektive rituelle handlingene, denne stillheten, at man, det er ikke et sted hvor man beveger seg rast eller brå bevegelser, det denne sorgfulle og andagsfulle stemningen som man får erfare selv. Man snakker ikke høyt, man snakker dempet, eller ikke det hele tatt, det helt stille. Så jeg vil også trekke frem liksom den erfaringen som noen gjorde seg da kongen var syk, og mange dukket opp på Slottsplassen, så var det også arbeid på slottet. En lift der, og det var noen vinduer som skulle repareres.
2: Ja, det var en del bråk I bakgrunnen når reporterne kom inn og skulle rapportere.
0: Mm. Riktig, og så reagerte folk veldig på dette og tok kontakt med slottet, at dette jo ikke den riktige, liksom oppfyller ikke de riktige forventningene til hvordan man emosjonelt skal inngå I en sorghandling. Så det tenker jeg jo det man ikke får oppleve når man bare... trykker likes og poster og sender videre det andre har skrevet. Men det er jo en sammenheng her. Det er jo liksom noe smittende i disse handlingene, så mange gjør jo begge deler.
1: Det psykologer ved Universitetet i Oslo og antropologer ved Universitetet i California, Los Angeles, de har skrevet om det, noe de kaller kamamuta, som liksom det å bli beveget av kjærlighet. Også det den typen fellesskap man får på en konsert, for eksempel, mellom et band og et publikum, for eksempel. Noen gang går man bare opp i en høyere enhet, og den stillheten som følger av, liksom, kan vi liksom 20 000 mennesker være så stille sammen? Vi vet jo hvor mye vi vanlig språket være for oss, så går dette an. Så det liksom noe av den både, ja, en ting at vi speiler oss i hverandre, men også det at den begeistringen og at vi får det til, at vi føler så til de grader felles om dette, som er ganske fascinerende. Og så er det også det med hvordan skal en sorg se ut, ikke sant? Hva er et uttrykk for sorg for meg? Vi skal også være åpne for at det ikke gitt at den nødvendigvis lar seg gjenkjenne på tvers av alle. Jeg hadde min yngste, 16, hun begynte på videregående nå for to uker siden, og hun lurte på om hun kunne ha klassefest i helgen, og det sa vi ja til. Og så la vi ut en melding om det til gode naboer, og som stort sett ga tommel opp, og så fikk vi en telefon, nå er det jo landesorg, er dette passende? Og så hadde vi understreket det er ingen musikk etter 11, og alt skal være ferdig klokken 12, men likevel er det, og da ble vi jo litt sånn i tjente sin, man kunne si, for hvis det er slik, vi vil jo ikke legge oss ut med hverken naboer eller den allmenne, den kollektive sorgtilstand. Så,
2: ja, hva kjente du rundt det når den telefonen der kom?
1: Det er jo litt, dette er jo litt skam, ikke sant? Fordi du har krasjet, og dette har vi sannelig ikke tenkt på en gang. Og som antropolog så burde jeg jo strengt at det har vært litt mer tune inn på akkurat dette. Vi bestemte oss likevel for at ok, den festen kan ha, fordi livet må gå videre, ikke sant? Og det vinduet på slottet må jo faktisk repareres også. Det blir jo veldig ugreit, men kanskje ikke akkurat nå. Men akkurat de to første ukene av en videregående klasse, hvor veldig mye av liksom, hvor fundamentet for det sosiale vil sette seg, så tenkte vi liksom, i det store hele sånn 60-40 at dette var greit, men at man i hvert fall aldri måtte åpne vinduene underveis, sånn at musikken, det som fantes av musikk, kom ut og ble støy.
2: Hva tenker du, Ida-Marie Haug, om den kommentaren eller reaksjonen Kolsøs fikk der?
0: Jeg ser jo det at de som har planlagt bryllup faktisk gjennomfører bryllupene og
2: klassefest,
0: ja. Klassefest og bursdagsfeiringer. Jeg synes at det er veldig interessant med hvordan regjeringen da har liksom villet utforme eller være med på å prege da, denne sørgeperioden, som ikke er liksom noe landesorg, da, hvor man bare kommer med disse forslagene til hva man kan gjøre. Og da er det jo, og det ser vi jo at mange arrangementene, i hvert fall det jeg har sett her i løpet av helgen, det får jo en nedtonet karakter, da, at man ønsker jo ikke å støte, og man ønsker jo også å vise at man er en del av nasjonens sorg. Men jeg synes også det er interessant å se på disse ulike sorghandlingene da, som regjeringen da har foreslått, som ett minutt stillhet, og at man kan synge nasjonalsangen og lage minnebord. Og et av forslagene deres er jo også dette med sørgebånd, da, som man bruker i idretten, og som vi også ser fra de store nasjonale fotballkampene og sportsarenaene.
2: Ja, har vi sett noe av det?
0: Nei, det har vi ikke sett noe av. Jeg husker at jeg arvet av min farmor, som døde på begynnelsen av 90-tallet, nei, på slutten av 80-tallet, et sørgebånd, og hun måtte forklare meg hva det var for noe. Et litt svart bånd med en sikkerhetsnål som man skulle feste til blusene og gå med fram til begravelsen, og også mange gjorde det etter begravelsen. Da. Så det er jo noe som ikke vanlige mennesker synes kanskje, det var fremmedartet, det er ikke noe som kanskje, vi ser jo alltid at det er noe som tilføres, det er nye ting som kommer fram. Disse sorgritualene er jo ikke statiske, det er noe som, holdt jeg på å si, slår an og som får oppslutning, men når det gjelder dette sørgebåndet da, som man setter på klærne, så er det nok noe som tilhører idretten eller fortiden, og som folk opplever at det er ikke min måte å delta i en kollektiv sorg.
2: Kunne du tatt på et sørgebånd, Torgeir Kolsøs?
1: Ja, det var, jeg kunne faktisk det, altså. Men det ville vært for å markere noe, altså det en eller annen anledning hvor jeg var, hadde et antrekk som, som jeg åpenbart ikke hadde valgt selv, så ville det vært riktigere å gjøre det. Ellers så prøver jeg liksom å tilpasse meg anledningen, så jeg litt, litt penere pyntet I dag enn jeg pleier å være. Når jeg var en tur på NRK-nyhetene på lørdag, og da var jeg, kom jeg rett fra hytta, det tok på det fineste hytteantrekket jeg hadde, men det var litt, litt for sterk kontrast til dress og, og sort slips som de alle andre som kommenterte hadde. Så det var ikke et få pa, men jeg gjorde mitt beste.
2: Vi snakker om reaksjoner og hvordan vi har opplevd de siste dagene, og vil gjerne da høre fra deg som hører på, om følelsene rundt dette, den kollektive sorgen, ritualene, ja, hvordan vi har det rett og slett. Vi har snakket om både blomster og måter å ja, vise vår respekt og, og sorg på. Det sånn, Kolshus, at disse ritualene når en som kongen dør, det sånn, det liksom sånn på tvers av kulturen noen ting som går igjen der, eller?
1: Det noen veldig tydelige trekk, og det først på det strukturelle, altså hvordan man organiserer det. Så de fleste virkningsfulle ritualer, de har tre faser. Det en fase hvor man blir trukket ut av noe, og så det den fasen hvor, som i midten, der hvor man verken, eller det som vi nevnte, liminalfasen, og så den fasen som kalles reintegrering, hvor man går tilbake til det normale. Nå befinner vi oss i en slags sånn dobbelt liminalfase, egentlig, for i påvente av både at ok, Håkon har tatt over, men begravelsen enda ikke funnet sted, eller bisettelsen enda ikke funnet sted, og vi i nasjonal sørgeperiode. For hoffet og hoffsorgen som vi har vært inne på tidligere, så ville det være enda lenger, ikke sant? Så det, for at vi skal kjenne på kroppen at dette noe annet. Dette ikke en vanlig, dette ikke en hverdag. Men vi skal tilbake til hverdagen, og det det grunnleggende, og den måten å kommunisere det på, det det grunnleggende I veldig, veldig, veldig, veldig mange ritualer som dreier seg om det som kalles overgangsritualer, altså hvor man kommuniserer at et samfunn har beveget seg eller en person har beveget seg fra en status til en annen.
2: Hva forteller da måten et samfunn sørger på om samfunnet selv?
1: Det er et veldig fint vindu inn, nå skal jeg unnskylde, Marie, dette kan du vel så godt som jeg, men for oss så dette et sted der hvor liksom, nå driver vi, dette en kollektiv forhandling også, hvem skal vi være nå, ikke sant? Hvor vi både ser tilbake, hvem har vi vært, og så snakker vi nå høyt om hvor skal vi videre, og så vil vi så dette en mulighet rett og slett til å være, til å diskutere litt mer høyt hva vi skal bygge dette fellesskapet på, og sånn sett så var jo også Kong Håkons tale på lørdag gjenstand for veldig mye oppmerksomhet. Harald hadde I sin innstiftelsestale veldig den var veldig kort og ganske nøktern og ganske formell. Her var det mer innhold, det var mer å bite fatt I. Mange av oss bet oss merke I at han ba Gud om hjelp til støtte I sin gjerning, og også at han snakket om ett folk. Og det kan jo få, for noen av oss så har det assosiasjoner som peker I en ganske annen retning, men det tyder jo på at han ønsker å plukke opp den tråden om det utvidede fellesskapet som har rom for mange, men som under kontinuerlig forandring.
2: Mm, og den talen skal vi snakke mer om I den neste timen, når vi skal bytte ut panelet og skifte litt gir og ta en annen inngang til dette temaet. Men veldig fint at du nevner den her, Ida. Marie, du sitter jo ikke med oss I studio, du sitter I Kristiansand. Du ville si noe der I sted, Ida Marie?
0: Nei, jeg synes det viktig å understreke det at vi I en krise, men at kriser det representerer jo både en trussel og også en mulighet. Og I forbindelse med nå kongens død så åpnes det opp et helt konkret handlingsrom for nærvær og symbolstøtte selvfølgelig til kongefamilien, og også en mulighet til å føle på samhold og fellesskap da, på tvers av disse forskjellene. Så denne offentlige sorgen og disse kollektive sorgritualer, det hjelper oss til å fylle sammen, men det ikke bare hjelp til å minnes og sørge, men disse ritualhandlingene, de hjelper oss til å også konstituere oss på nytt. Altså det å finne sammen på nytt og gå videre etter tapet. Og det jo det vi som Torgeir snakker om, det det at vi da at det ligger på en måte I denne kritiske fasen da, hvor vi da prøver å uttrykke det med rituelle handlinger, så så är det så ligger det också en sån social makt och en auktoritet alltså du kan se si på något är ett sånt vindu in till den kulturella dynamiken som vi människor brukar för att skapa och genskapa världar så det är liksom där vi är nu. Vi håller fast för något och vi som jag syns jag ser det så är det då är vi på jakt efter eller letar efter det nya.
2: Mm. Så nämner Kolshus här Kong Håkon den åttondes tale på lördag våren det avslutar väl och till med med att säga må Gud bevara landet jag måste spørre Ida Marie Haug Norge beskrivs så gärna som ett stadig mer sekulärt samfund likväl så tyver då till handlingar som minner starkt om religiösa ritualer varför sker det?
0: Nej, det kan du på en måte forklare med at man tyr til liksom, det etablerte, det bestående, når noe er kritisk, noe er vondt og vanskelig, og den norske kirke sammen med ikke bare kristne samfunn, men også trossamfunn, den representerer da denne historien og kontinuiteten, og det, ja, det som er bevart tradisjonene, Så det tror jeg er viktig, en viktig årsak til at religion har stor betydning. Når det gjelder kongens tale, eller hvem nå kong Håkon den åttende er, så kan du si det at hans tale var jo tydelig uttrykk for altså sitt medlemskap i den norske kirke, og at kongehuset faktisk skal bekjenne seg til en evangeliske lutherske religion slik som det står i grunnloven. Men vi har en trossamfunnslov i Norge og også en bred politisk enighet om å jobbe for et livssynsåpent samfunn. Så når kong Harald bekrefter sin religiøse tro i offentligheten slik som han gjorde i den talen, så kan nettopp det ses på som om man er med på en måte å fremme et livssynsåpent samfunn da, og vareta betydningen av religion i framtiden.
1: Mm. Mm. Veldig enig i det, og det det som interessant å komme tilbake til den talen fra Dronningparken i 2016, hvor som var veldig, som du sier, Marie, veldig, veldig åpen, tydelig at det her, nordmenn alt dette, ikke sant? Og jeg har han gjort veldig tydelig, klart uttrykk for tidligere, jeg en kristen. Altså det for kong Harald så var det viktig, det var såpass viktig at han, altså statskupp sitter langt inn å bruke, men han torpederte forhandlingen om endringen i statskirkeloven og tvang seg og sin etterkommere til fortsatt å ikke ha religionsfrihet, så han har hverken stemmerett eller religionsfrihet, som to grunnleggende friheter og rettigheter som vi andre tar for gitt, og det mente han var såpass viktig. Han hadde behov for det, og signingen som i 1991, som han også videreførte fra sin far Kong Olav, og Kong Olav gjennomførte det på tvers av Gerhardsen-regjeringens vilje. Signingen ble videreført for både Olav og Harald, sier etterkant, det er noe av det mest meningsfulle de har hatt. De to hadde ikke tro, altså de hadde forventet at det skulle være verdig og en god øyeblikk, men at det skulle oppleves så sterkt personlig plan, det hadde ingen av dem egentlig tenkt. Så summen av dette blir, det ikke noen motsetning mellom det, og altså det ikke nødvendigvis slik at hvis du skal være representant og overhode for et livssynsåpent og religiøst mangfoldig samfunn, at du nødvendigvis da må være konturløs. Altså det kan rett og slett hende at betingelsene for å ha en tydeligere tilstedeværelse og kunne oppleves som meningsberettiget i enda større grad, virker sterkere når du faktisk bekjenner deg til en av de mange mulige religiøse tradisjoner som finnes i dette landet.
2: Og den talen du refererer til, det altså 10 år siden det ble holdt, det var vel i forbindelse med en hagefest som slottet arrangerte, hvor da kong Harald hadde denne etter hvert svårt legendariske talen om hvem vi nordmenn er, og hva det betyr og inkluderer. Dere to, vi har bedt de som hører på om å sende inn meldinger, spørsmål, refleksjoner, og det flere som påpeker, eller som forteller at de ikke kjenner på den samme type sorg som vi har snakket om nå. Knut for eksempel skriver, kongen var en flott fyr, gjorde mye godt, representerte gode verdier. På mange måter var han typisk norsk, men han var 89 år og syk, og hans død var jo absolutt ikke overraskende. Bør jeg ha dårlig samvittighet for at jeg ikke føler sorg? Gjør det meg på en måte mindre norsk?
1: Jeg veldig med Knut, der må jeg si. Det ingen, altså det, der, noen har trukket sammenligninger mellom 22. julemarkeringer og Kong Haralds bortgang, og de sånn, det yttre uttrykket rundt blomster og behov for å komme sammen og sånn, det nok det samme, men dette en helt annen ting. Det at en 89 år gammel mann går bort, det ingen tragedie, mens 22. juli var en tragedie. Så det å kjenne igjen, altså sorgen får mange uttrykk, og kanskje rett og slett den forventningen til hva som vil komme nå, vil oversikre det man eventuelt måtte føle av, kanskje vemod da, heller en sorg over at en epoke tross alt over.
0: Og jeg vil også si det, altså disse, når vi da kommer sammen og markerer oss som en del av et større fellesskap, så er jo ikke dette her bare sorghandlinger, det er jo også i stor grad minnehandlinger, så man ikke da føler seg sorgtung over et gammel mann som mange vil kanskje si er gammel og trett av dagom og måtte få lov til å dø, så er man jo absolutt, vil mange tenke at dette er jo for meg mye viktigere å tenke tilbake på det han har betydd og de verdiene som han har representert og hva jeg ønsker at Norge skal være i fremtiden.
2: Mm. Rolf skriver at de gode minnene knyttet til Kong Harald blir på en måte snakket litt i hel ved at det samme budskapet blir sendt om og om igjen uten stopp. Kan dette liksom ødelegge litt også, hvis vi snakker for mye om det?
0: Nei, det tror jeg ikke at det kan, men det er jo da en sånn, tenker jeg, at journalister og kommentatorer og skribenter som da vil delta, er jo viktig det å få fram hva som har skjedd i denne kongetiden, og hva kongen har gjort og bidratt med, at man trekker fram sider som kanskje ikke har vært så mye illustrert, og jeg har lyst til å si det når vi snakker om at vi har da en konge som nå tydelig i offentligheten bekjenner seg til den kristne troen, eller har en religiøs tro, så var jo kongen veldig opptatt av det religiøse mangfoldet i Norge, og det at han besøkte Rabita-moskeen i 2017, og at han var da i synagogen etter terrorangrepet på Israel den 7. oktober, og at han var med minnemarkeringene i synagogen og 100-årsjubileet altså i Oslo og 100-årsjubileet i Trondheim, alt dette, og at han inviterte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn til slottet, det tenker jeg er disse opptredene er veldig viktige for store grupper i det norske samfunnet, og som jeg tenker er viktig å trekke fram når man skal etablere et minne om hvem kongen var og hva han gjorde.
2: Mm. Men altså ikke alle som deler med oss at de føler samme type sorg som andre. En annen skriver inn, jeg lurer på hvorfor jeg ikke sørger over kongens død. Jeg anerkjenner at det trist, men ikke noe mer enn det. Jeg føler ikke for å tenne lys, besøke slottet og så videre, men han var en gammel mann, så jeg liksom ikke helt i kjelleren. Er jeg den eneste? Er jeg helt følelsesløs? Er det en som skriver inn? Og vi kan vel skrive inn på at du ikke er alene om det, det er lov å kjenne på det.
1: På ingen måte, vi er helt på linje, men det er nettopp altså, det å skru på nysgjerrigheten og egentlig også være, ta inn disse ulike fasene, det er interessant det, hvor mange likelydende nekrologer egentlig som kom helt fra torsdagen av, for det var da man begynte å snakke om dette, og de er, jeg er ganske sikker på at vi ble ganske fort ganske numne av de samme hagiografi, altså liksom bare sånn overstadig hvilket fantastisk menneske dette var. Og så nå dukker det opp etter hvert en del, blant annet dette statskirkeforliket som ble torpedert i 2008, fortellinger som skal, altså inn i alt sorgarbeid så skal fortellingen, alt trengs ikke nødvendigvis sies, men det som sies skal være sannferdig, og at det også var ting som kan være klanderverdig ettertid, det viktig å få fram for at man ikke skal miste helt proporsjonene her, og i tillegg altså det å få at vi ikke klarer å feste oss i, ved Kong Haralds det gode menneskelige eksempelet han satt fra, det helt i orden, men nå Morgenbladet i dag utsatte sitt nummer på fredag til å bli publisert i dag, jeg tenker at det var ikke spesielt god vurdering, for det som da kom frem var ting som har ligget og som har nå blitt sagt og gjort, jeg bladd fort igjennom, det her var litt for lite nytt, skulle ha ventet, rett og slett. De skulle ha publisert nummeret på fredag som de skulle, og så kommer de ut med et nytt og litt ferskere perspektiv på den kommende fredagen. Så alt i sin tid, også her, og den sorgfasen vi er i nå, eller den nasjonale sørgperioden vi er i nå, den har ulike stadier, og det endrer seg ganske fort, altså.
2: Men, ja, Ida-Marie Haug.
0: Det som er så flott med disse ulike rituelle handlingene som vi, og disse symbolene som vi bruker, da, det er jo ikke nødvendigvis at det bare uttrykker sorg, eller håp, eller trøst, men også at det kan romme et stort meningsinnhold. Så ved å utføre disse rituelle handlingene, sånn at tenne lys og sette ned flagg og så videre, så behøver en ikke å legge samme mening i handlingene. Og det er det som er så spesielt med ritualer, eller det vi kan kalle ritualiseringer, da, det at de krever ikke at alle kjenner til en, eller deler en bestemt, eller en felles mening om hva handlingen eller gjenstandene skal bety, men at man faktisk gjør det da. Så det mener jeg åpner jo opp da for å kunne, ja, individualisere minne eller da trekke fram de ulike verdiene som man tenker er viktige da, i denne som man vil fortsette å ivareta.
2: En annen har skrevet inn til oss, vi snakker om sørgebånd. Anne kan rapportere om at hun har vært på Norsk Kennelklubb sin internasjonale hundeutstilling i Rogaland i helgen, og der ble dagen startet med ett minutt stillhet, og ringsekretærene hadde svarte bånd rundt overarmen. Litt provisoriske, ikke sånne bånd som vi så i tidligere tider, men de var der, skriver Anne. Inn til oss, og med det så takker jeg for alle spørsmålene som har kommet inn til denne timen. Det har blitt helt klart, vi sørger jo, som jeg snakket om, ikke lenger bare fysisk, men også digitalt. Nesten umiddelbart etter at Kong Harald var død, så ble sosiale medier fylt av minner og hilsener, og gruppa High as a Kite var en av de som gikk viralt. Her er da vokalist Ingrid Helene Håvik fra festivalen Utopia i Stavanger.
3: Det er litt spesielle dager det her, så vi tenkte at vi skal begynne den konserten her med å hedre kongen.

0: Ja, det var vokalist I gruppa Highest Kite, Ingrid Helene Håvik, som markerte Kong Haralds død på den måten fra festivalen Utopia I Stavanger. Og så sier jeg tusen takk til gjestene våre I denne første timen av Ekko I dag, sosialantropolog og instituttleder ved Universitetet I Oslo, Torgeir Kolshus, og religionssosiolog og professor ved Universitetet I Agder, Ida Marie Høg. I Ekko I morgen så skal det blant annet handle om det dramatiske som skjedde da Kong Harald var 3 år gammel, programleder Jakob Avola.
1: Ja, om morgenen den 9. april 1940 så ble 3 år gamle prins Harald, søstrene Astrid og Ragnhild og alle de andre I kongefamilien haste evakuert ut av Oslo. Og de tyske invasjonsstyrkene hadde ett hovedmål I morgentimene, å få kontroll på kongen, kronprinsen og arveprinsen. Og togturen oppover til Hamar den kunne gått riktig galt, og da kunne norsk kongelig historie ha sett helt annerledes ut. Vi skal se tilbake på hvordan han som ble kong Harald, nå var den siste I den indre kongefamilien som var bindeleddet til 2. verdenskrig, og hvordan historien om krigen nå blir. Og så har Island sagt sitt et helt annet sted I verden. Det blir ikke noen nye forhandlinger med EU med det første. Hva får det å si for Norge? Her det allerede nå mulighet for å gå inn I appen NRK Radio for å komme med innspill og spørsmål.
0: Jakob Avla og Ekko I morgen. Straks så blir det en liten nyhetsoppdatering her nå I NRK P2, men etter det så Ekko tilbake med nye eksperter, og vi retter blikket fremover, for Norge har fått en ny konge. Hvor mye kan Håkon egentlig forandre når selve poenget med monarkiet kontinuitet? Og hva kan han bestemme selv? Og hvilke regler og forventninger må han forholde seg til? Har du spørsmål til dette, send inn allerede nå, og så vi snart tilbake igjen.
2: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen I dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført Kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra I morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere I kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
3: Det et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk I sorg, som de siste 5 dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var jo sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles I to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut I sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
2: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp I drivstoffprisene.
4: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
5: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
4: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran I mars. Siden har avgiftskammeratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå I første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet I morgen.
2: Så var det nyhet til Petter Auli Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt I USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesteretts justitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste opp mot $400 millioner. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
6: Dette Ekko.
0: Kongen død, leve kongen. Ja, en setning som rommer to ting på en gang. Sorg og fortsettelse. For mens folk fortsatt tar farvel med kong Harald, så har sønnen hans allerede overtatt oppgaven, og med kong Håkon den 8. Så begynner også et nytt kapitel. Men hvor mye kan egentlig forandres når selve poenget med monarkiet kontinuitet? Og hva skal til for at et nytt kongepar klarer å bevare den helt spesielle tilliten og nærheten til folket som kong Harald og dronning Sonja etterlater seg? Kjære lytter, vi lurer på hva du lurer på om monarkiet, makten, menneskene og det nye kongeparet. Velkommen tilbake til en ny Spør-Ekko. Her Ekko med meg, Sven Ole Engelsvold. I denne timen med Ole Jørgen Skylsrud Hansen, kongehusekspert for TV 2 og historiker, det du også, Ole Jørgen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK, og Inger Merete Obelstad, kulturkommentator og forfatter. Før vi går inn I jussen og historien og politikken og alt dette, hva har gjort sterkest inntrykk på deg, Lars Nehru Sand, de siste dagene?
7: Kan jeg trekke frem to ting, så tror jeg det må være Ingrid Alexandra og kronprinsessen og kong Håkon på vei inn I sitt første statsråd. Og så var en tur på Slottsplassen I helga, og da var jeg liksom forberedt på å se alt med blomsterhavet og alle folkene og sånn, men det å se folk på vei dit, med de forventningene de hadde på vei opp og bort med blomsten I hånda, det jo litt inntrykk.
0: Inger Merete Obelstad, du har vært veldig I sving de siste dagene her. Går det an å trekke frem noe som har gjort mest inntrykk på deg personlig?
8: Jeg vil faktisk si litt det samme, at jeg tok med datteren min til Slottsplassen etter at jeg gikk av jobb her om dagen, på lørdag. Og det noe, det virkelig noe som ikke ligner noe annet. Og når du står der oppe og igjen alle disse, den blandingen av forskjellighet og likhet på en måte, for her ser du mennesker åpenbart I alle aldre og fra alle bakgrunner, og det vi har til felles at vi står der med denne blomsten og skal legge det ned som en slags markering av at nå har det skjedd noe som vi tenker betyr noe. Og så synes jeg jo det var veldig rørende da nye kongen kong Håkon gratulerte sin mor med bryllupsdagen, og åpenbart var sterkt preget selv. Da satt jeg I sofaen og ble litt blank I øynene, og den samme femåringen ropte, «Mamma, du gråter!» Jeg sa, «Ja, kanskje jeg tror jeg gråter litt nå». Og det på en måte en påminnelse som ikke så dum, nemlig at, for alt, at det en sånn emosjonell dirring I hele samfunnet, egentlig, og noen mer enn andre, naturligvis. Men det greit å minne seg selv litt om iblant, at de som har det tyngst nå, selvfølgelig de som var en del av kong Haralds innerste krets og hans nærmeste familie.
0: Mm. Ole Jørgen Skylsrud Hansen, kongehusekspert historiker I TV 2. Du også såpass travel at du får ikke egentlig lov til å forlate TV 2-huset, men du med oss på en linje der. Går det an å spørre deg også om hva som har gjort mest inntrykk på deg de siste dagene?
9: Det som har gjort mest inntrykk på meg sånn I første omgang var da vi fikk se kong Haralds båre bli fraktet fra Rikshospitalet til slottet og den symbolikken som ble så tydelig der I monarkiets natur for ikke bare blir det veldig ekte og på en måte sant I det man får se kong Haralds båre men det var også noe veldig tungt I at dronning Sonja da gikk til bil nummer to I kortesjen og ikke lenger skulle sette seg inn I bil nummer en.
0: Det var deres, det noe av det dere kanskje husker best fra de siste dagene. Kjære lytter, vi lurer altså på hva du kanskje husker best, og etter hvert også skal vi komme inn på praten om selve monarkiet og menneskene og dette nye kongeparet vårt. Send inn en melding via NRK radioappen og programmet Ekko. Og så må jeg spørre, Ole Jørgen, du har jo brukt mye av livet ditt da, på kongehusets historie. Hvordan har det vært å oppleve tronskiftet mens det faktisk skjer?
9: Ja, det har vært veldig, veldig spesielt. Altså på en måte så som resten av Norge så føler man jo en nærhet til kong Harald og til kongefamilien, nettopp på den måten kong Harald har skjøttet kongegjerningen gjennom 35 år, og det at man, eller i hvert fall jeg da, ikke har kjent noen annen konge. Altså mens jeg har blitt fra barnsben av og til nå, så har det bare vært en konge for meg, og det har vært kong Harald. Og nå har det på en måte umiskjennelig endret seg til å nå også gå inn i en ny regjeringstid. Og det er, men det er også i et tronskifte man får sett monarkiets virkelige natur, altså hvor man ser all denne symbolikken aksentuert til sitt høyeste nivå da. Og i det så får man også se hvordan monarkiet symboliserer Norge, sånn som med dette kongen er død, leve kongen. Det er, Norge står aldri uten en konge, for når den forrige kongen trekker sitt siste åndedrett, så er det en ny konge som trekker sitt første.
0: Ja, hvorfor har det vært så viktig historisk at det ikke finnes noe sånn tomrom mellom to monarker?
9: En gang i tiden, for da snakker vi mange århundrer tilbake, så var tronskiftet den mest ustabile perioden i kongeriket, nettopp fordi at man gjerne hadde rivaliserende enheter som ønsket å ta makten, og det at det derfor gikk automatisk fra far til sønn, og at det kalde Norges hjerte aldri sluttet å slå, det symboliserte den kontinuiteten, og ikke minst en trygghet og en tanke om stabilitet i kongedømmet. Og det er jo det vi på en måte også nå har sett, at jo vi sørger over kong Harald den femte, men kontinuiteten og den autoriteten kong Harald bar prosjiseres videre inn i kong Håkon den åttendes påbegynte regjeringstid.
0: Mm. Og så er det jo selvfølgelig umulig å begynne å ha et godt svar på det, men hva tror du selv Håkon opplever i dette merkelige øyeblikket hvor han da mister sin far og samtidig får sitt livs største oppgave i fanget?
9: Jeg kan jo ikke uttale meg om noe annet enn det vi har fått se i det offentlige, og det ser jo ut som at vi har fått en konge som er preget av stundens alvor og ikke minst embetets alvor, og det at det blir tatt seriøst selvfølgelig i en situasjon som denne, at man både skal være nasjonens fremste sørger sånn sett, men også familiens overhode, det er noe som gir en trygghet.
0: Lars Nehru Sand, hva skjer mellom slottet, regjeringen og Stortinget de første døgnene her?
7: Ja, noe av det har vi allerede sett utspille seg ved at det var et ekstraordinært statsråd på slottet rett etter at dødsfallet ble kunngjort, for at regjeringen skal både informeres om at kong Harald er død, om når det skjedde, og at kong Håkon har tatt et kongenavn og et valgspråk, og så er statsministeren også blant de første som syner kong Harald og konstaterer at kongen faktisk er død.
0: Vi skal høre fra da kong Håkon begrunner hvorfor han da går videre med valgspråket Alt for Norge.
6: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket Alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: Kong Håkon den 8. beholder altså det samme valgspråket alt for Norge, kanskje ikke så overraskende. Hvor stort sjokk hadde det vært hvis han ikke var noe helt annet enn Merete Hobbelstad?
8: Det hadde overrasket alle, tror jeg. Altså, på den ene side så kan du si som Ole Jørgen sier her da, at tronskiftet tradisjonelt har vært har vært voldelige, ustabile perioder i verdenshistorien, men de ikke helt enkle for moderne monarkier heller. Fordi noe av monarkiets aller største forse er jo nettopp langsiktigheten, varigheten, altså at så mye annet skifter rundt oss, men i de siste, gjennom 10 år og 10 år, så ser man den samme personen stå for de samme funksjonene, være den som holder taler når det skjer noe tungtveiende, og så videre. Men så skal det plutselig komme en ny person, som man riktig nok kjenner, men som man ikke har sett akkurat gjøre disse tingene, fylle akkurat denne rollen. Og på en måte kan du si at det en periode hvor nettopp denne forsen glipper litt, da. Hvor det nettopp bryter litt med den voldsomme liksom, kontinuiteten og roen som man vanligvis forbinder med monarkiet. Og både kong Olav og kong Harald var jo forbundet med betydelig skepsis i det de arvet tronen fra sine fedre. Biskop Eivind Berggrav skrev et brev at han håpet Olav ville legge av seg sin lystseilersjargong, som han skrev, var litt bekymret for hvordan dette ville gå. Vi vet jo at kong Harald var vettskremt i det han tok over, fordi hans far hadde vært så elsket. Og så ser du at de selvfølgelig begge ble elskede skikkelser, fordi de skjøttet embedet med klokskap. Men det greit å ha med det at de også blir hjulpet av tiden som går.
1: Mm.
8: Ikke sant? Det blir monarkiet generelt. Og som sådan tenker jeg at det helt forståelig at kong Håkon velger det samme valgspråket. Det vanskelig å tenke seg noe annet som like kort og fyndig og effektivt, hvis man kan bruke et slikt ord. Og så tenker jeg at det for ham veldig om å gjøre og undersøke båndet til sin far, da, at det også noe ved hans gjerning som videreføres, siden det hans far alle kjente best og var så glad i.
0: Mm. Og det med å både finne sin egen vei og samtidig holde på det man har lært fra sine forgjengere, det skal vi snakke mer om etter hvert. Men jeg må spørre deg, Ole Jørgen Skylsrud Hansen, hva tenker du ligger i alt for Norge nå i 2026? Altså, kan dere nevne selv her å bidra positivt i verden, for eksempel?
9: Jeg tror det som jeg la mest merke til i Kong Håkons beskrivelse av hva alt for Norge betyr for ham, for det viktig med tanke på at han nå fjerde generasjon som tar til seg dette valgspråket, og som nærmest gjør alt for Norge til et dynastivalgspråk mer enn den individuelle kongens valgspråk. At han åpner jo for, selvfølgelig, som våre to foregående monarker også har gjort, at alle skal ha en plass i Norge, uansett hvem de er. Men når du får den plassen, så må du også være forberedt på å slåss for de idealene og de tankene som ligger til grunn for Norge.
0: Inge Merete?
8: Ja, det også interessant at alt for Norge, da, så fyndig og det på en måte så er det jo også et valgspråk som åpner for tolkning. Altså, hva alt? Hva legger man i det man kaller Norge i dette her? Altså, Norge også en størrelse som trengs å defineres, egentlig. Og det var jo det den nye kongen gjorde et forsøk på å gjøre. Og det var åpenbart noe han hadde tenkt på med stort alvor. Men det jeg kanskje syns var, altså, det var overhodet ikke uventet at det ble alt for Norge. Men det var kanskje litt uventet at han så tydelig trakk frem det internasjonale. Altså at det han legger i alt for Norge er også at Norge skal være en positiv kraft i verden. Hva betyr dette i praksis? Det vet jo ikke, men det jo sånn jeg lurer litt på å se på hvilken måte han har tenkt å styre skuta, hvis man kan si det slik, i den retningen.
0: Hva tenker du det kan ligge i å bidra mer positivt ut i verden, Lars Nehru Sand?
7: Det, jeg synes også det interessant å se hvordan han vil fylle det med innhold. Hans far var opptatt av klima og natur. Det jo, Norge har vært opptatt av havrett. Det jo mange ting Norge som nasjon, egentlig på tvers av hvem som til enhver tid har sittet med regjeringsmakt, har løftet som internasjonale problemstillinger. Hvordan teknologi kommer inn i livene våre, vil jo også prege hans tid som som konge, og hvordan han vil sette ord på dette, om han vil engasjere seg spesielt på noen scener. Han har vært opptatt av å skape seg et rom med denne lederkonferansen, og hvordan han har møtt ulike engasjerte unge, og så videre. Så hvordan han vil bli en kraft inn i disse debattene, og kanskje også selv engasjere seg i hva Norges plass i verden faktisk er, det er interessant. Og når han også trekker frem at alt i ytterste konsekvens er å offre livet, så sier han jo også det i en tid preget med mer internasjonal uro og krig på det europeiske kontinent, hvor disse spørsmålene faktisk kommer nærmere enn det kanskje gjorde da hans far overtok rett etter murens fall, selv om det også skjedde krigshandlinger i de døgnene.
0: Mm. Hvis vi skreller bort talene, uniformer og seremonier og sånn, hva kommer vi ned til da? Hva er kongens viktigste konstitusjonelle oppgave, Lars Nehru Sand?
7: Altså, funksjonen er jo å være statsleder, signere lover, åpne Stortinget, representere landet på statsbesøk, og det er jo viktig, men det er klart i de flestes møte med kongen så er det nok den samlende funksjonen som ofte tilligger denne bestefarrollen man har gitt kong Harald, at, eller han har fått, skal sies, som er det som er viktigst.
0: Men hvis kong Håkon er dypt uenig i noe regjeringen gjør neste år, hva kan han faktisk gjøre med det?
7: Teoretisk sett kan han jo nekte å signere på en lov. Da jeg har spurt litt hva ville da skje, og det vil nok det er litt uklart hvordan regjering og storting kan avsette en konge, eller det er på en måte ikke mulig å gjøre det. Men vi ville jo hatt en situasjon som, hvor kongemakten hadde utfordret folkeviljen, og det pleier jo å være folkeviljen som da vinner i norsk historie.
0: Mm. Inger Merete Hobbelstad.
8: Det finnes jo eksempler på det i nyere europeisk historie også. I de årene da daværende kronprins Harald var hemmelig kjæreste med Sonja Haraldsen, så ble det gjort iherdige forsøk på å gifte ham bort til ulike europeiske prinsesser, deriblant de greske prinsessene, først prinsesse Sofia og så prinsesse Irene. Men det greske monarkiet, det var jo et ganske annerledes monarki enn det norske. Og der drev jo familien og blandet seg i politikk hele veien, slåss mot med nebb og klør når den valgte statsministeren ville ha kontroll med hæren, kolliderte med den valgte lederen på vis som sørget for at i hvert fall en statsminister gikk av, fordi han ikke kunne styre i pakt med, det var vel Konstantin den andre som hadde blitt konge da. Og der blir det jo et kupp, hvor kongefamilien må forlate landet, og du kan si at det var jo oberstene som stod for det kuppet, det var ikke folket, men de var jo ikke ønsket tilbake igjen. Og du kan jo si at dette som alle trodde ville være en god idé, da, at Harald giftet seg med disse prinsessene, at det var jo en allianse som ville vært dypt belastende, ettersom det ble mer og mer klart at denne familien ikke var særlig demokratisk innstilt. Da. Så det var nok best for alle at det gikk som det gikk, med de norske kongehuset, vel å merke.
7: Kong Harald påvirket jo norsk politikk så langt han kunne i spørsmålet om stat og kirke, og der er vel historien at han i møte med kirkeminister Trond Giske sa at han ville satt pris på om bestemmelsene om at kongen må tilhøre den norske kirke, at den ble videreført, selv om han ikke skulle ha en formell makt der, men at kongen da ikke kan velge sin religion. Og det skal Giske ha respondert med til kong Harald, at da gjør du det vanskelig for meg, for det tror jeg regjeringen vil ha problemer med, eller regjeringen ønsker å skille kirke og stat, og da skal kong Harald ha svart at vel, da får de ta det opp med meg.
0: Ja.
7: Og det, da ble det sånn.
0: Ja, vi hørte jo, altså, som du sier, altså, kong Håkon avsluttet sin tale til folket på lørdag med måtte Gud bevare landet. Kongen må være evangelisk luthersk tilknyttet, men selv om det da er full religionsfrihet i Norge, holdt på å si for øvrig, så gjelder jo da denne bekjennelsesplikten spesifikt for monarken. Er dette moderne, altså er det forenlig nok med det moderne Norge at det må være sånn, tenker dere?
8: Som sagt, her var det jo kong Harald selv som mente at dette var viktig. Men man kan jo se for seg at monarkiet jo så tett sammenvevd med det kirkelige, at dersom man hadde en monark som valgte seg helt ut av dette, så ville det jo vært forskjellige seremonielle rammer rundt det kongelige livet som man kanskje ville fått litt større problemer med. Og dette har det jo også vært gnissninger rundt historisk, altså da denne signingsseremonien nærmest ble opprettet for kong Olav i 1957, eller det hadde jo vært i det arbeidet hadde jo vært i gang i noen år allerede, men så var jo dette noe Arbeiderpartiregjeringen var svært skeptisk til, fordi det satte de folkevalgte politikerne på sidelinjen, og det var en seremoni som på en måte fremstilte de kongelige og kirken som den virkelig sånn samlende kraften da, i nasjonen. Men hvor dette ble litt sånn kuppet nærmest av kong Olav og hans nære allierte i denne saken, biskop Arne Fjellbu i Nidaros. Så der har du, det er en litt sånn spenningsfylt forhold der, altså, fordi det ser du i alle sånne kongelige seremonier, det kongelige og det militære og det kirkelige er tett sammenvevd. Mm. Det er noe som iblant folkevalgte politikere har vært ikke overstadig begeistret for, måten dette fremstår offentlig. Og derfor er det noe at hvis det hadde vært sånne radikale endringer i dette forholdet, så ville monarkiet jo fremstått litt annerledes da, enn hva det gjør.
0: Fortsatt Gud, og fortsatt alt for Norge. Lars Nehru Sand, du skulle si noe mer.
7: Nei, bare tenk at det er jo spennende å se om den talen fra kong Håkon bærer bud om at det religiøse vil vektlegges mer i hans gjerning, at han vil være mer aktiv, knytte opp budskap og andre ting til den kristne tro, eller om dette var mer av forståelse for hva stunden krevde.
0: Takk for oss om kong Håkon den 8. tale på lørdag. Ole Jørgen Skjulsrud Johansen, mange har trukket fram en annen tale de siste dagene, nemlig da kong Harald rørte veldig mange da han ønsket over 1000 gjester velkommen til Slottets hagefest i forbindelse med kongeparets 25-års jubileum. Det er blitt 10 år siden nå, hvor han snakker om alle som er nordmenn og hvem som er nordmenn. Vi har jo snakket mye om at det debatt og kommentarklima i Norge om dagen ikke er så bra. Hadde det vært

0: så kan man jo anta at at den ville fått noe av samme reaktion også I dag, selvfølgelig med en med også en en motreaktion som som som har vokst frem siden siden den gang.
1: Ingen Merete Hobbelstad.
2: Altså når vi ser på akkurat oppmerksomheten som denne specifikke talen har fått, så viser jo også det noe som kan skje når du har et monarki, et konstitusjonelt monarki, som rett og slett ikke kunne skjedd I en republikk på samme måte. For det klart at hvis kong Harald hadde hatt noen som helst politisk myndighet over feltene som berører det han snakket om, så ville ikke han kunnet sagt det med den tyngde som han gjorde. Han kunne ikke vært så vidt inkluderende, rett og slett. For hvis han for eksempel hadde sittet på toppen av en regjering som skulle avgjøre hvem som kunne og ikke kunne bli I Norge, hvis han skulle sittet på toppen av en regjering som skulle styrt arbeidsvilkårene, så å si, for forskjellige trosretninger og menigheter rundt omkring, hvis han hadde hatt ansvaret for hvilke integreringstiltak som ble gjort for, ikke sant, alt dette, da ville han ikke kunne si, her vi, dette vi alle sammen, for da ville noen kunne pekt på ham og sagt, ja, men hva med det, hva med det, hva med den som ikke var fornøyd med det og det politiske tiltaket, men nettopp fordi han statsoverhode, men han adskilt fra disse avgjørelsene, så kan han stå frem og være den som tar alle I denne store omfavnelsen. Og det litt interessant, for mange snakker jo om at monarkiet en anakronisme, og det det på mange måter selvfølgelig. Det en statsform som utviklet for en annen tid, I en annen tid. Men dette viser jo også at monarkiet kan spille en spesifik rolle, som ville vært umulig for en annen institusjon I samfunnet, også I moderne tid.
1: Det sier altså Inger Merete Hobbelstad, som kulturkommentator her I NRK og forfatter. Hun sitter her sammen med Lars Nehru Sand, som da politisk kommentator I NRK, med oss på linje fra TV2-huset Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, kongehusekspert. Hvis du har et spørsmål til disse her, så det bare å sende det inn. Det en som lurer, som skriver her, bygde Kongsgård visst nok kongeparets sommerresidens. Hva betyr dette? Hvor mange dager I året det de kongelige der? Hvem skal bruke denne fremover, Hobbelstad? Dette kanskje... Nei, du vet ikke, Skjulsrud Hansen, vet du noe om dette?
0: Det et godt spørsmål. Nå, jeg har jo ikke alle kongens og altså kongefamiliens eiendommer i hodet sånn sett, men den sommerresidensen brukes jo i hovedsak I sommerperioden rett og slett, gjerne mens det omvisninger på det kongelige slott. Det begynner jo gjerne sånn I slutten av juni og holder på til like før nå dronning Mette Marits bursdag midt i august. Og vi har også sett nå med kong Haralds sykdom og bortgang at dronning Sonja har vært på Bygdøy også med familien.
1: En anonym her som spør Kong Harald mottok flere seilbåter I gave fra norsk næringsliv I 1987 og 1995. Det senere laget nye regler for hva kongen kan motta av gaver? Kanskje litt uten på det, akkurat det vi snakker om nå, men har du et svar på det også, Ole Jørgen?
0: Det ganske strenge regler for hva slags type gaver kongehuset kan motta, og det jo utifra deres egne retningslinjer. Men det skal sies at de mottar også private gaver som vi ikke får vite om, selvfølgelig, nettopp fordi de er private. Og så det jo da disse offisielle gavelistene som publiseres hvert år fra det kongelige hoff.
1: Send gjerne inn flere spørsmål om alt det måtte være innen dette I NRK radioappen og programmet Ekko. Send meldingsknappen der. Vi kan jo lese på diverse nettsteder og sånn. I dag står det stort slått opp at dronning Mette Marit har sitt første offisielle oppdrag I dag. Hvilken formell rolle får den nyopererte Mette Marit nå, Lars Nehru Sand?
3: Den formelle rollen ganske lik den dronning Sonja hadde. Hun dronningen og den som følger kongen, men hennes helsesituasjon gjør jo at hun rekonvalesens, og hvor mye hun vil være I stand til å gjøre offentlige plikter og ha offisielle oppdrag som I dag. Det gjenstår. Vi la jo merke til at hun ikke var I sørgegudstjenesten I Asker kirke i går

0: for eksempel. Et oppdrag jeg vil tro hun hadde prioritert hvis helsen hadde tillatt det, selvfølgelig. Så det må gå seg litt til. Det som er litt nyere i Norge, og den funksjonen dronning Sonja nå har, som fortsatt er dronning, vi skal vel...
1: Hvordan er den?
0: Nei, den er jo litt med, altså i, det er jo opp til kongen, hvordan, hva slags rolle han gir sin mor, og jeg tror han ser hvilken energi og kompetanse som fortsatt bor i henne, og vil bruke henne så frem til det lar seg gjøre, og i samråd med henne selv selvfølgelig.
2: Det du kan si er at det er jo, dette er det jo kongen som egentlig kan bestemme, men det du så i tilfelle kong Harald og dronning Sonja, det var jo at hun fikk jo lov, for du må jo på en måte få lov, til å forme denne dronningrollen ganske mye ut fra sine personlige interesser og lidenskaper, særlig selvfølgelig i forholdet til billedkunst, der hun var jo en beskytter for så mange norske kunstnere, trakk dem frem i lyset, startet sin egen kunstpris, altså Queen Sonja Print Award, den som går til da grafikere, grafisk kunst. Så sånn sett så er det, hvis kongen tillater det, et individuelt mann da, inne i denne rollen. Og det du så var jo at kronprinsesse Mette Marit, som hun var den gang, før hun ble syk, så var jo hun opptatt av litteratur, av dette litteraturtoget, hun var på bokmessen i Frankfurt, og det er jo sånn man kan tenke seg at om hun skulle bli frisk nok til det, at det er en ting hun kan gjenoppta. Jeg er vanskelig for å se for meg at kong Haakon vil styre med strammere tøyler, hvis vi skal si det på den måten, enn hva hans far gjorde. Men det som er med dronningen, det er jo at det er jo et forferdelig synd for henne. Hun har dette hengende over seg fra både rettssaken mot sønnen og all oppmerksomheten rundt forbindelsen med Jeffrey Epstein, samtidig som hun har vært for syk til å gjøre de tingene som kongelige gjør, altså som er det som knytter folk mellom dem og folket, som også gjør at disse nyhetshistoriene blir så veldig definerende. Vi ser, har knapt sett den i andre sammenhenger. Så det å sørge for at det også blir noe annet hun forbindes med, noe mer, altså vekke til livet den igjen. Hvis hun blir frisk nok til å gjøre det, så ville det sikkert være en god ting.
1: Er det litt sånn elefanten i rommet, at på en måte nå har hun blitt dronning, men så vet vi jo at hun ikke er helt på topp helsemessig. Altså bør det komme en slags kommunikasjon her med, som forteller litt sånn hvordan dronning Mette Marit kommer til å bekler denne rollen nå fremover?
0: Det har i hvert fall vært åpenhet rundt slottet med helsesituasjonen hennes hele veien, og på de tidspunktet har vært naturlig, så det vil nok være ønskelig også fra henne selv å være åpen rundt hva slags rolle og arbeidsmengde hun kan. Og så er det klart hun, det er jo sikkert mye med hennes helse hun ikke styrer selv, men at hun ønsker å bruke den plattformen hun nå har fått, det tror jeg vi kan regne med så langt det er mulig. Og så vil det jo også være opp til kongen hvordan både kronprinsessen og dronningen da inngår i dette teamet. Kongen var jo veldig tydelig på hvilken gjeng eller familie eller sine nærmeste han hadde rundt seg i det teamet som nå skal utgjøre kongehuset og det offentlige vi skal få se. Og så er det selvfølgelig spesielt, og det er jo ikke nødvendigvis tid for å brette ut alt nå, men når dette tronskiftet er over og det seremonielle er på en måte håndtert, og ikke minst den personlige sorgen og så videre, så vil det nok også bli mer medieoppmerksomhet rundt de skandalesakene og sånn som har vært knyttet til det som nå da vil være kongefamilien.
1: Og hvor lenge tror dere den der, holdt på å si, sorg-fellesskapsfølelsen varer før det begynner å gradvis gå over til litt mer sånn småkritisk journalistikk, Inger Mette Hobbelstad?
2: Det er veldig vanskelig å si, synes jeg, og det kommer jo an på hva som skjer også. Hvordan utviklingen er i for eksempel straffesaken mot Marius Borg Høyby. Men nå skal det jo være en begravelse først, som kommer til å trekke alles blikk til seg, som kommer jo til å være en begivenhet av en størrelsesorden som man ser relativt sjelden. Og jeg tipper at dette her kommer til å sitte i kroppen vår, hvis man kan si det på den måten da, en god stund. Og så kanskje når det, ja, kanskje når det hender noe, når det skjer noe som gjør at det bringer det tilbake til nyheten igjen, at bildet kommer til å bli litt mer blandet.
1: Lars Jørgensen, du nevnte i sted her at noe av det som hadde gjort kanskje mest inntrykk på deg de siste dagene var dette møtet med Kong Håkon den 8. Og prinsesse Ingrid Alexandra, da de møtte regjeringen. Hva slags, skal vi si, konstitusjonell betydning får prinsesse Ingrid Alexandra fremover, tror du?
0: Nei, hun er jo nå den som kan lede statsrådet ved siden av kongen og i kongens sted, og så er jo spørsmålet om studiesituasjonen og hvordan hun vil, skal hun tilbake til Australia, og hvor mye vil vi se henne på jobb i Norge, og da er det jo summen av en del ting her som gjør at skal vi si, arbeidskraftsituasjonen i kongehuset som sådan er utfordrende. Det blir veldig mye på kongens skuldre hvis han skal ta alt, så han trenger nok å spille på de hestene han kan. Og da tror jeg vi om få år i hvert fall vil se Ingrid Alexandra ta en fremtredende rolle. Jeg synes det var det bar veldig bud om når hun sitter i bilen med sin far på vei til slottet og går inn i statsrådssalen ved aller første mulighet. Så skjønner vi at dette er en kvinne for fremtiden, og slekt skal jo følge slektårsgang, men allerede før det vil vi kanskje se Ingrid Alexandra i en fremtredende rolle i norsk offentlighet, og det tror jeg er noe hun ikke bare vil vokse inn i, men også er parat til å ta på ganske strak arm.
2: Altså, noe av det viktigste monarkiet gjør rent sånn omdømmemessig, det er å betrygge alle. Dette er i trygge hender, det er stabilt, monarkiet flyter av gårde som en stor flod, det er en rekke av mennesker som tar dette jobben, denne plikten, denne gjerningen, uhyre alvorlig, og som stiller opp for den. Og det er derfor det alltid kommer den litt sånn nervøse skjelvingen inn med når det er skandaler og store nyhetssaker og sånn, fordi det virker som om hånden på roret ikke er så stødig da, som er nettopp det de trenger at vi alle føler at det er. Og det med når du ser kronprinsessen ha en prominent rolle og trekkes frem i denne talen, så er det jo også, altså nå har de anledning til å forsikre om nettopp det da, at ikke bare den nye kongen, men også hans etterfølger, er en sterkt deltagende, pliktoppfyllende del av kongehuset. Og så føler vi sikkert det som vi bør føle, som de håper vi føler i en sånn stund, nemlig at dette ser ut som det går riktig bra.
1: Ole Jørgen Skjølsrud Hansen, du er med oss da fra TV2-huset Kongehusekspert. Hva er du, når du som nevnt følt dette veldig tett selvfølgelig, mer enn de siste dagene egentlig hele tiden, hva er du mest spent på eller nysgjerrig på nå fremover?
3: Altså hvis man tenker et veldig langt perspektiv når det gjelder Kongehuset, så blir det jo hvordan Kong Håkon skal på en måte skjøtte kongegjerning selvfølgelig. Vi har jo snakket mye om hvordan kong Harald har vært folkekong, og man har stilt seg spørsmål om hvordan vil kong Håkon bli det. Vil han være en like humoristisk konge som sin far? Vil han være en like åpen konge som sin far? Og det tror jeg egentlig er å stille feil spørsmål. Jeg tror heller det spørsmålet man skal stille seg er hvordan vil kong Håkon fremstå som et helt menneske i kongerollen? For kong Håkon er et annet menneske enn kong Harald. Og det vi har sett med kong Harald, at han også ble en folkekonge sånn som kong Olav var, og vi skal heller ikke glemme, kong Håkon den 7. ble også omtalt som en folkekonge i sin tid. Og det viser jo at det vi på en måte ser etter er monarker som er seg selv i rollen, disse hele menneskene. De trenger ikke være like, og de trenger heller ikke være så vanvittig ulike, men de må på en måte vise at det er nettopp dem som er der, de må ikke være noe annet enn seg selv. Og det viser jo også til at kongehuset og monarken spesielt da, verken går forut for tiden eller går etter tiden, de er tiden, og det er der de skal finne sin rolle å spille.
1: Håkon har jo vært kronprins hele sitt voksne liv. Tenker vi at vet vi allerede mye om hva slags kongen kommer til å bli, altså refte Ole Jørgen sier, eller kan rollen forandre mennesket?
2: Og det Det kan jeg jo ikke svare på. Det jo en situasjon som ingen av oss noensinne vil få berøring med. Det man kan si om ham at han har jo beskrevet seg selv, eller i hvert fall slik han fremstår, som en tenker, en litt grublende type. Og som barn har han jo sagt at han har, for det første var han veldig temperamentsfull, en dårlig taper. Det er jo litt sånn underlig å tenke på nesten når man ser den ganske sikre skikkelsen som har vært i offentligheten mens han har vært voksen.
1: Er det noe han kan tillate seg å gjøre annerledes enn faren?
2: Altså det er jo altså det kongelige hele tiden må finne en balanse i er jo nettopp dette med å være opphøyet og være nær, være en av sitt folk da, så å si. Og der har det jo vært lagt større og større vekt på den siste delen, ettersom tiden har gått. Altså på den tiden da daværende kronprins Harald så gjerne ville gifte seg med Sonja Haraldsen, og motstanden mot det var massiv. Fire år før han fikk gifte seg, så var det debatt om dette i avisene, og da skrev Morgenbladet på lederplass, og forfatter Odd Eidem i VG, de skrev begge at de kongelige måtte finne seg å leve umenneskelig. Altså hvis de skulle være opphøyet så måtte de være så bunnet da, at det rett og slett var smertefullt, at det var krav til dem som man ikke ville finne på å stille til noen andre, og underforstått dermed at kronprins Harald pent måtte finne seg at han ikke ville få gifte seg med den han var forelsket i. Det var en luksus vi andre hadde, den hadde ikke han. Slik tenker vi jo ikke på det nå, men det er jo et element av det. Det er jo, vi forventer jo at de kongelige er bunnet også, som en slags, kan nesten kalle det en slags vederlag for privilegiene de nyter godt av. Altså at de skal stille opp i regn og ruskevær og på alle anledninger og, ikke sant, være sterkt til stede, og at de ikke skal gjøre noe som setter monarkiet i vanry da, mer eller mindre, at de ikke skal utnytte det på en utilbørlig måte, at de ikke skal være politiske, alt dette. Men samtidig så er det jo blitt forventet i mye større grad at de er åpne, at de er deltagende, at de er folkelige, at de er en av oss, så å si. Der er det selvfølgelig også mulig å rutsje for langt. Fordi hvis du, og da kan jeg jo huske, også for øvrig, jeg kom jo på at nåværende kong Håkon en gang ble kalt Johnny fra Stovner.
1: Ja, det tenkte jeg jo på han da, ja.
2: Ja, og som jo var en veldig uttrykk for...
0: Det
2: var han selv som kalte ham det. Nå, jeg var bare fordi jeg ikke husket helt rekkefølgen på hvordan det uttrykket oppstod.
1: Men, hvorfor kalte han seg det?
0: Nei, det var ikke det hans undercover-navn. Han var liksom, han ville være en vanlig fyr, og så presenterte han seg da av og til som levde en litt sånn fiktiv verden, hvor han faktisk bare var en vanlig fyr her da, definert var, som Johnny fra Stovner.
1: Han var på kvartfestivalen i Kristiansand.
0: Jeg tror han liksom sjekket inn på hotellet som dette akkurat, men jeg tenker det er jo, han har vel også hatt den trangen til å kunne leve et helt vanlig liv, gjøre helt vanlige ting, og det har han jo ikke nå.
1: Det har han jo absolutt ikke.
2: Johnny fra Stovner er nok borte. Det er vel det vi må... Han ser vi kanskje ikke igjen.
1: Ja, er du enig i dette, Ole Jørgen Skjølsrud Hansen? Du er jo i TV2 og ikke i NRK, som de to som sitter her. Er du enig i at Johnny fra Stovner, han ser vi ikke noe til nå?
3: Han har vi nok ikke sett på veldig lenge, vil jeg si. Jeg skrev en bok i fjor om Norges kronprinser siden 1814, og prøvde å sette de i samme sammenheng som kongerollen, rett og slett. Og der har jeg skrevet at i ekteskapet med vår nåværende dronning, da, dronning Mette Marit, så smeltet kronprinsen og Håkon sammen til en enhet som tidligere hadde vært delt på en måte, at kronprins Håkons manet den gang innimellom gikk inn i beslutninger på bakgrunn av at han var tronarving, og fordi at han følte at han måtte, og dermed ble på en måte overbevist om hvorfor det var riktig, for eksempel med forsvaret. Altså kronprins Håkon, det ble jo nevnt her tidligere at vår nye konge var en tenkende kronprins, og fortsatt er på en måte en grubler, og rundt det å ta del i forsvaret og på en måte gå den veien som har vært tradisjonen for kongehuset, så mente jo egentlig kronprinsen at, det var best å være pasifist, altså krig var aldri løsningen. Også på bakgrunn av sin, da, sin rolle og sin titel, så, så gikk han inn I førstegangstjenesten og ble da overbevist om at jo, det faktisk noen ideer det verdt å kjempe for, og noen verdier det verdt å kjempe for, og det ga jo gjenklang også I, I Kong Håkon den 8.s tale nå, nå nylig. Og I det så, så blir på en måte Jonny fra Stovner borte I det ekteskapet med, med Mette-Marit Tjessem Høyby blir gjennomført I, I 2001, og siden da så, så var han kronprins Håkon. Det var ikke kronprins på en side og Håkon på den andre, og nå har vi da fått kong Håkon.
1: Hvem vet, kanskje det blir en helt ny figur om noen år, at Håkon, kong Håkon overrasker oss med. Med det, hvem vet, og du nevner talen igjen her, Ole-Jørgen Skjulsrud-Hansen, ganske naturlig at vi kommer tilbake til den. Han sier jo I den også at han og dronningen ønsker å være nærværende og lyttende. Hva tenker du at det ligger I det?
3: Jeg tenker jo at, at det ligger I det at de ønsker å videreføre den nærheten Kong Harald og da sammen med dronning Sonja har, har hatt I de, de foregående 35 år. Altså det er en fortsettelse av nærheten til til folket, ikke bare I ord, men også I handling og rett og slett geografi. Altså man, man kan jo se for seg at, at noe av det første kong Håkon og dronning Mette-Marit, kanskje også da sammen med dronning Sonja, vil gjøre som, som nytt kongepar og som da enkedronning som dronning Sonja har blitt, vil fullføre Kong Haralds reise rundt om I Norge. Og det, det vil jo vise denne kontinuiteten I kongsrollen og monarkiet, at nei, kong Harald fikk ikke fullført sine besøk rundt om I alle Norges kommuner, men kongen fikk gjort det.
1: Tenker dere at det det som ligger også I dette, at liksom aktiv reisevirksomhet og møte folk, det det som å være nærværende og, og lyttende, Inger Merete?
2: Jeg tror I alle fall at det talte veldig vel om kong Harald og dronning Sonja. Altså igjen, disse kontroversene rundt ekteskapene til kong Olavs barn på, altså fra, på 50- og 60-tallet, noe av det man da var redd for ved at kong Olavs tre barn alle giftet seg med norske borgere, det var jo at kongefamilien ville bli for sterkt forbundet med Oslo Vest. Altså med det øvre sosioøkonomiske skikt I Norge, fordi det var der alle disse tre ektefellene kom fra. Og man tenker at dette ville man unngått hvis man hadde importert en europeisk kongelig, ikke sant? Da ville man fått en som uansett var over og som ikke hadde noen bånd til noen spesielle grupper I det norske samfunnet, som det nå ble. Og hvor bevisst det har vært I så en scene vanskelig for meg å si, men, men du kan jo si at det vil jo alltid være en fare for det, fordi kongefamilien bor nødvendigvis I Oslo, de har sin krets her, det skjønner jo alle, og at det dermed desto viktigere å vise at de vil reise ut og møte mennesker, det ikke bare mennesker som aller nådigst får komme inn til dem, det de som på besøk på steder der det de møter som hjemmehørende og fortrolige, og der de må vises rundt av folk som vet hva slags sted dette se på det som rundt dem I deres hverdagsliv, det jo en måte å legge noe I den andre vektskålen, altså veie litt opp for det, at det noe, det et annet sted de lever sine liv rent I det daglige.
1: Mm. Man kan vel tolke det dit hen som at Håkon og Mette-Marit har som et slags mål vær, altså man må være høytidlig nok til å være kongelige og folkelig nok til at vi føler at vi, vi kjenner de, at det den balansen der man igjen skal prøve å treffe på. Hvor vanskelig den balansen, tenker du, Lars Nehrosen?
0: Den vanskelig med det utgangspunktet de har. De lever helt andre liv, men må være oppriktig. Det derfor disse skandalesakene også ødelegger det bildet. Selv om det for noen trekkes frem at den ufeilbarligheten også tar de nærere oss. Og det... Derfor jeg litt spent på hvordan det vil spille seg ut, og så forventer jeg også at en forynging av kongehuset huset og det at kongen nå da fra en annen generasjon, at det også bidrar til en modernisering av hvordan han griper an den offentlige rollen og hva vi får se og høre fra han. Jeg forventer jo ikke noe politisk prosjekt på noen som helst måte, han ingen statsminister eller partileder, men han er en person med en plattform som folk vil forvente noe av, og kanskje noe annet av en mann av den tiden han er.
1: Mm. Og ta det moderne aspektet, men bare følge videre på det Lansnerud sier her, altså kan livserfaringene til Mette Marita, og det som har vært vanskelig, og det som vi har hørt om mye det siste, gjøre avstand mellom kongehuset og vanlige mennesker, enda mindre at det kan hjelpe på den være en del av folkebiten?
2: Det kan det, absolutt, og det du kan si er noe som har endret seg i tiden siden kong Harald tok over tronen, det er jo rett og slett at vi har blitt mer åpne alle mann. Altså litteraturen har blitt mer åpent, selvbiografisk, vi er bekjennende på sosiale medier, det er mer rett ut om hva man har opplevd av vanskelige ting og utfordringer og sykdommer. Og det ene med det andre, og jeg tror jo absolutt dette gjør at man er mer lyttende da, overfor, og kanskje mer forståelsesfull over en annen som åpenbart også står i en veldig vanskelig situasjon. Men det er et men der også, for du kan si hva var det som førte dronning Mette Marit ut i denne vanskelige situasjonen vis-a-vis Jeffrey Epstein. Det begynte jo på World Economic Forum, der hun ble kjent med en av hans nære medarbeidere, og der jo den globale eliten møtes, og et sted som nok betraktes med en viss skepsis, da. Som et sted der det ikke er deg og meg som er. Og hvis man knytter seg for sterkt til å bli den typen miljøer eller steder, eller blir for nært forbundet med det, da, med den typen reisende global jetsett, det er jo sånn igjen som kan slå uheldig ut. Så du kan si denne saken med dronningen da, hvilken fornemmelse er det som vil bli værende igjen av den? Er det at hun er en person som har stått i en dyp krise, som har gjort et valg som har hatt forferdelige konsekvenser for henne, og at dette utlyser medynk? Det kan absolutt hende. Eller så tenker man, var hun en som reiste til dette globale jetstedstedet og lot seg besnære av det og lot seg veve inn i denne styrtrike klikken da, på en måte hun burde hatt dømmekraft til å la være, og dermed er mer en av dem enn en av oss, for å si det på den måten. Hvis det er inntrykket som står igjen, så er det åpenbart ikke heldig. Jeg tror det er folk som tenker begge delene. Akkurat nå har jeg absolutt inntrykk av at det er sympatien som er den mest tungtveiende følelsen, men begge deler er en del av hennes historie, og det er jo sånn som bare historien vil vise.
1: Mm. Vi har vel vært inne på det, kong Håkon har vært en pådriver for gründervirksomhet og vært en del av både miljøer innen diverse næringsliv og økonomi, alle sånne ting, altså der på en måte, hva heter det, forsvinner alle bånd nå, eller hvordan skal man fortsette den halten, tenker du, Lars Nerumsen?
0: Nei, både statsbesøkene og andre besøk rundt om i Norge er viktig for næringslivet, at kongen er en døråpner, og det tror jeg kong Håkon vil være i likhet med sin far. Det ligger til rollen, og det er en forventning om det. Og så har sett nå da kong Håkon på flere av NHOs årskonferanser, han vet mye om norsk næringsliv og hva Norge eksporterer og selger og trenger. Det henger jo sammen med den plassen han vil Norge skal ha i verden, så jeg tror det er noe han vil absolutt videreføre.
1: Så ingen uheldige koblinger og ting som man ikke bør delta like mye på nå?
0: Det må man jo selvfølgelig unngå, at den pengemakten blir ødeleggende eller for nær, men det er jo etiske grenseoppganger han helt sikkert har trening i å gå opp, og det vil sikkert også bli gjort journalistikk på hvordan han, hvilke koblinger han har, og hvilke nettverk han har interesser i, eller som har interesser i han.
1: Det vil helt sikkert komme. En ting er sikkert, vår statsminister Jonas Gahr Støre er ikke i tvil om at Norge er i trygge hender med Håkon og Mette Marit.
4: Norge er heldig og godt stilt som får en konge som kong Håkon den 8. Jeg tror ikke det mulig å tenke seg en som mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Håkon når han nå tar den gjerningen opp. Jeg har hatt audiens hos han i dag. Jeg har kjent han og møtt han gjennom flere år. Og denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og nå i svært trygge hender hos kong Håkon og dronning Mette Marit.
1: Og med det så får statsministeren siste ord. Tusen takk til Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, Lars Nehru Sand og Inger Merete Hobbelstad.

0: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om hva som skjer med kroppen og psyken vår når vi aldri får oppleve ekte stillhet.
1: Det er jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man er for mye i det som vi kaller for sympatisk modus da, i nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det er fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr i munnen og følelse som du skal dø. Det er liksom ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering og at vi kanskje ikke er klar over det engang, men at det er sånn litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der er nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da er det kortisol som er det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det jeg har sagt, kortisol trenger vi. Det er livsviktig. Men det er ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det er i utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har liksom det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen. For det er en sånn fight-or-flight-aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å liksom booste musklene dine. Du skal få inn mer luft i lungene. Pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod. Fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen i alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så er det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser i områder som vi trenger blant annet for hukommelse, sånn at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så er det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernetverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det er det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi er veldig stresset. Og vi får lettere for å falle for fristelser for eksempel. Og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle. For det er det vi tror vi vil. Og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår. Fordi at vi er så slitne eller stresset. Og så har vi en sånn sirkel gående da.
2: Godt sagt i Ekko.
3: Snart er det tid for drivkraft her på NRK P2. Hva skjer hos deg i dag, Vegard Larsen?
4: Du, i dag så får jeg besøk av en gjest som jeg hører stemmen til nesten hver eneste dag.
3: Jaha, er det en programlederkollega kanskje dette her?
4: Ja, det er det også. Ja. Og barna mine er de som er store fan av programmet hennes. Flipklipp heter det programmet, og der er Tonje Gilje, som er dagens gjest, en av to ekstremt populære programledere.
3: Hva er Flipklipp?
4: Det er NRK Super sin underholdningssatsning for barn og unge, som er glad i gaming, og tøysete videoer, vil jeg si.
3: Ja, og hvem er Tonje Gilje da?
4: Høylytt type fra Sandnes, en dame som vokste opp med dataspill og YouTube. Hun mener at alle bør spille dataspill. Hvorfor mener hun det? Det lurer jeg på.
3: Tonje Gilje fra Flipklipp i Drivkraft klokka 11.03 med Vegard Larsen. Det blir spennende å høre på. Ekko nærmer seg nå slutten. Vi er tilbake igjen i morgen til samme tid. Da skal vi se nærmere på hva Islands nei til EU-forhandlinger kan bety for Norge, og om tiden er inne for en ny norsk EU-debatt. Lurer du på noe i forbindelse med det, send inn et spørsmål i NRK Radio-appen. De som har laget denne sendingen her, det er Jan Erlend Leine. Produsent, det var Penny Wayne Claire Kemba, og i studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvall.
5: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kongefamilien takket folket for støtta i dag da de kom ut på Slottsplassen i Oslo. Noen timer tidligere hadde de ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet. Der skal båra være frem til gravferda, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
6: Også de ansatte ved slottet fikk ta farvel med sin tidligere sjef. Så overrasket en konge, to dronninger og en prinsesse da de møtte folket. Båren er nå omgitt av kranser fra familien og voktes av kadetter fra Forsvarets krigsskoler. Fra klokken 14 i morgen slipper folket inn.
5: Andre nyheter. Flere har nyttet sjansen til å fylle tanken før drivstoffavgiftene går opp nå ved midnatt. Det er ventet at både bensin og diesel vil øke med henholdsvis 4 og 3 kroner literen. Stein André Kjemi og Svein Harald Martinsen har fylt tanken i dag.
7: Jeg har skyndet meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
8: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
9: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
10: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
9: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
5: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt i Porsgrunn, reporter Lisbeth Schei. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum. En halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, skriver nyhetsbyrået AFP. Profilerte artister som Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella slår nå ring om opphavsrettsorganisasjonen Tono etter en sommer med intern uro og flere utmeldinger. Organisasjonen krever inn over 1 milliard kroner i året til norske opphavspersoner, og artisterne mener dette viktig for ny musikk. Saken blir tema på et ekstraordinært årsmøte i morgen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
11: Kong Haralds båre på plass i slottskapellet. Dronning Sonjas rolle blir viktig fremover, men hun må selv finne ut hvordan hun skal fylle den, sier en sjefredaktør. Stortinget har innført borgfred og ligger unna politisk debatt til etter kongens begravelse. Legger de med det lokk på all offentlig debatt? Og Islands nei til forhandlinger om EU-medlemskap et solide nederlag for ja-siden i Norge, mener en kommentator. Men Civitas Kristin Clemet har ikke gitt opp. Velkommen til ukas første Dagsnytt 18, en sending som fortsatt preget av at vi har fått en ny konge i Norge, men vi får også plass til noen andre saker. I dag, for kort tid siden, var kongefamilien ute på Slottsplassen foran blomsterhavet der. Snaut 2 timer tidligere ble kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til Slottskapellet, som da åpner for publikum i morgen. Ville Hellesen, journalist i NRK, det var altså kongeparet og den nærmeste familien som kom ut til folket egentlig da, og rett før vår sending, hva gjorde de der?
12: Det var kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise som kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid da de gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
11: De som følger oss på TV kan se TV-bildene av oss, og de legger ned den røde rosevær her sammen med de andre blomstene som altså ligger der. Denne seremonien som vi var litt inne på jo et av leddene i sorgprosessen her. Hva slags seremoni var det?
12: Kong Haralds båre har stått i et rom som heter Røde Salong på slottet fra den kom til slottet fra Rikshospitalet fredag kveld. I dag skulle den flyttes til Slottskapellet, og det en seremoni preget av både høytid, men også nærhet, hvor da det var en prosesjon som førte båren gjennom flere av slottets saler, ledet av hoffsjefen som gikk foran med kongekronen på en pute, etterfulgt Ulk da leder for det kongelige sekretariat som var rikssverdet, og så var det altså barn og barnebarn som førte båren. Så kong Håkon og hans søster prinsesse Märtha Louise, hennes tre døtre, og også kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høyby som gikk på hver sin side av båren. Og bak båren fulgte dronning Sonja og dronning Mette Marit hånd i hånd. Og vi så også, dette er også en anledning for de ansatte til å ta farvel, det 130 ansatte på slottet som skulle ta et farvel med en kjær sjef og en konge gjennom mange år, som dannet espalier langs denne ruten og sluttet seg til prosesjonen etter hvert som den da passerte.
13: Du nevnte Marius Borg Høyby, han har altså fått fri fra soningen for å komme hit. Hva slags rolle har han her?
12: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men er et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Håkon, da som kronprins tidligere, har sagt at han er en vi er glad i, han er et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag, og skal også delta under begravelsen. Han har jo vært kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det er stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg.
13: Ikke sant? Det er jo flere seremonier her, Pål Kristian Balstad, du er domprost ved Oslo Domkirke. Dere spiller jo en stor rolle fremover også. Hva vil du si at denne seremonien markerer?
14: Det er jo sånn med sorg og sorgprosesser, at sorgen har sin tid, sånn som livet er. Og denne seremonien er en overføring av kisten fra den røde salongen til Slottskapellet, og er en forberedelse for at vi som folk skal få besøke båren til kongen fra i morgen. Så det er en seremoni som tilgjengeliggjør og som forbereder. Og sånn er det jo i familier, og også når vi har våre i våre private liv, så er det hver dag har sitt rituale, og det har også kongefamilien.
13: Men hvorfor er det så mange ulike seremonier og ritualer når en konge dør?
14: Altså, vi har i vår tradisjon i Norge, har vi hatt mange gravferdstradisjoner, så dette er ikke så veldig underlig hvis man ser den norske historien på lengre sikt. Så det å synge ut, for eksempel, er en helt vanlig tradisjon som vi har hatt i norsk sorgtradisjon i mange hundre år. Og at det knytter seg mange seremonier til det som handler om død og år, det tror jeg er fordi at det er vanskelig å finne ord for sorg og død. Og da hjelper symbolene, salmene, det å være sammen. Alle disse seremonielle tingene som vi gjør sammen, de hjelper oss til å finne ord for det som er vanskelig å sette ord på.
13: Vi så jo, og som vi også fikk beskrevet, barn, barnebarn, nære familie som kom med båren, og så ble den skiftet hender. Hva symboliserer det?
14: Det er jeg usikker på. Det
13: vi kan få vite om det litt senere. Men du kan jo, før du skal få lov å gå ut igjen, fortelle litt om den offentlige sørgeprosessen videre nå da.
14: Jeg synes det er interessant å se at det som er viktig i folks omtale av det som skjer, er den takknemligheten for hva kongen vår har fått bety. Og at vi som folk og som kirke skal få finne ord til og seremonier som skal kunne avspeile eller gi uttrykk for noe av den takknemligheten som vi kjenner på, det synes jeg er viktig. Og i tillegg så er det jo en sorg i dette, både for en familie som har mistet en de var glad i, og for oss som folk, å kunne holde både fast på de private og det som de skal få lov til å bevare i sitt eget hjerte og som familie, og det som vi har innblikk i som folk og det som vi skal bære som en nasjon.
13: Takk skal du ha, Tor Boman Larsen, forfatter, kongebiograf, litt privat og litt offentlig, og det ble vel også markert i dag da?
15: Ja, altså, dette er en ny historie på en måte, fordi vi har aldri vært inne i akkurat denne seremonien, for å kalle det, at NRK har sluppet på innsiden av slottet her, er jo nytt, og jeg vil kalle det en privat markering med familie og medarbeidere, altså hoffet. Når kongens båre da ligger i kapellet, så begynner på en måte, da slipper folket til, og det er offisielt på et vis. Så dette har vi hatt lite innsyn i før egentlig, men samtidig så skjer det også nye ting på utsiden av slottet. For eksempel med lysene og hilsene og det hele, og det startet jo egentlig med Kong Olav da, og nå var jo slottsplassen full mens, på utsiden, mens denne prosesjonen gikk diskret på innsiden, og viser dobbeltheten her på mange måter mellom kongfamilien og folket.
13: Og så er det jo hoffets avsked med en som har vært sjefen deres i lang tid. Hva slags rolle har de i en sånn type seremoni?
15: Jo, altså, hoffstaten, som det står i grunnloven, er på en måte en stat i staten. Og der er kongen eneveldig, mens han er fratatt da makten i konstitusjonelt i det politiske samfunnslivet, så styrer han sitt eget hoff. Og hoffet er jo en lang tradisjon også, og det finnes jo ikke noe kongehus uten hoff. Det går tilbake til før middelalderen, at kongen har sitt hoff, og folk har også et forhold til hoffet. Det er nesten et mytisk begrep, sånn som monarkiet også er det. Og med sin egen organisasjon, med mange lag, fra hoffmarskalken helt ned til lakeien og betjenten og knekten, ikke sant? Og dette er begreper som går inn i vårt bilde på livet og samfunnet, da, slik monarkiet hele tiden speiler det norske samfunnet.
13: Marianne Hagen, tidligere kommunikasjonssjef for nettopp det kongelige hoff, en del av myten, får vi vel si da. Du jobbet da for kongen, eller hvor nå avdøde kongen, i nesten 10 år. Hva slags relasjon blir det mellom kongen og hoffet?
16: Ikke en privat. Vi vet at vi jobber for kongen. Vi er ikke kompisene til kongen, og det tror jeg er viktig for hoff å vite, og det er viktig for han at vi vet det. Når det er sagt, så er det jo likevel, jeg opplevde en stor nærhet, jeg opplevde en stor raushet, jeg opplevde en villet og aktiv inkludering, en vilje til å modernisere, til å åpne, som imponerte meg. Og når Tor Boman Larsen sier, egentlig, jeg synes det er et ganske godt bilde, liksom helt fra hoffmarskalken og ned til lakeien. Det var ikke sånn det ble tenkt på hoffet under den kongen som vi nå markerer.
13: Han ville vekk med det hierarkiet?
16: Det at alle spilte en nødvendig rolle for å få hoffet og institusjonen til å fungere. Og det å aktivt jobbe med at vi som skulle forstå våre kollegers arbeidsoppgaver og deres rolle, sånn at alle kunne gjøre rollen sin og være likeverdige. Det var en viktig ting som vi jobbet mye med, som jeg opplevde som villet ledelse.
13: Ja, hva slags endringer gjorde han, Tor Boman Larsen?
15: Jo, det har skjedd en, skal vi si, demokratisering eller utflating på en måte. Altså, monarkiet er tradisjonelt veldig hierarkisk. Kongen, som jeg var inne på, er eneveldig innenfor sitt eget hus, men han flatet jo ut den organisasjonen, sånn at dronningen, kronprinsen, kronprinsessen, alle ble del av det samme sekretariatet, det som tidligere het kabinettsekretariatet, et begrep jeg savner, fordi ordet kabinett knytter jo slottet også til regjeringen. Og han endret en del av tituleringen, men, og det kan vi komme tilbake til, holdt jeg på å si, ikke bøkta den diskusjonen i dag, men hovedintensjonen hans var at det ikke skulle være også motsetninger, for eksempel mellom kronprinsparets stab og hoff og slottet, for det er jo det tradisjon for i de fleste kongehus, og det fikk han bukt med.
13: Men ikke kompis, men likevel nære, Marianne Hagen, hvilke fortellinger eller historier er det du husker på når du tenker tilbake på den tiden da?
16: Altså, når man har vært der så lenge som jeg var, i nesten 10 år da, så er det klart, og jeg har jo reist da på statsbesøk og besøk av veldig mange av landets kommuner og vært på kongeskip og liksom hatt opplevd både den mottagelsen man har fått av folk alle steder, og ikke minst det at vi som reiste fra hoff eller fra organisasjonen, vi var jo og snakket med de som skulle ta dem imot på forhånd, og den der sitrende nervøsiteten og spenningen for liksom, så kommer dette til å gå, og kommer jeg til å si noe feil, og blir dette riktig, og sånn. Så det er spenningen på forhånd, og så kommer de jo, og så er de jo verdens enkleste mennesker og hyggeligste mennesker å ha på besøk. Og så er jo vi igjen etterpå og ser den der euforien når folk liksom har virkelig fått liksom verdens øyne på det de har å være stolt av, som kanskje blir hverdagslig i deres liv. Liksom, tenk det byfjellet, at keiservarden i Bodø var sånn en stor greie som alle skulle se på. Og sånn er det alle steder. Så opplevde vi at folk så med stolthet og med et nytt blikk på det de hadde i forbindelse med et kongelig besøk. Mm. Og det mener jeg er en enorm styrke og glede for et land.
13: Og det er mange som har snakket om hvor nær både kongen og dronningen har vært i møte med mennesker. Samtidig så skal jo slottet ja, for eksempel la være å kommentere på alt mulig løpende debatt og så videre, sånn at når det da kom en melding nå før helgen om helsetilstanden, så vakte jo det voldsomt oppsikt. Da skjønte man at nå var det alvor. Hva tenker slottet om hva som skal kommuniseres ut og ikke?
16: Jeg skal ikke snakke på vegne med de som jobber der nå, men det er jo å være transparent, at alt du sier er sant, er jo helt selvfølgelig, og at de da så at situasjonen var så alvorlig at det tenkte folk å få vite. Jeg tenker det er ikke mer spennende enn det, at dette var sant, og dette var det nødvendig å fortelle.
13: Mm-hmm. Nå til slutt, herr Tor Boman Larsen, begravelsen er satt til 9. september. Det blir jo en veldig viktig dag. Hva skjer etter det?
17: Ja, først. Hva skjer før det, alt jeg kan si? Det er gjeldsavleggelsen som jo blir...
13: Ja, det skal vi snakke om snart nå.
17: Ja, ok. Etter det så har vi jo Håkon 8. og hans hoff, ikke minst. Han skal få jo også muligheten da, til å skape sitt eget hoff, sin egen organisasjon.
13: Ja, blir det bytte av personer og sånn? Er det vanlig, eller?
17: Det vil i hvert fall være naturlig at man til en viss grad stiller sin plass til disposisjon. Altså, det er jo veldig vanlig at de fortsetter. Men på sikt så vil han vel ha sine prioriteringer, og kanskje også sine nærmeste han ønsker i sin nærhet. Så det vil han jo styre over.
13: Vi skal snakke om denne edsavleggelsen som du nevnte. Takk skal dere ha alle sammen. Pål Christian Balstad som er domprost, Marianne Hagen, tidligere kommunikasjonssjef ved Det Kongelige Hoff, og Tor Boman Larsen, forfatter og kongebiograf, og vår egen kollega Vilde Hellesen. Ja, som nevnt, i morgen skal vår nye konge, kong Håkon den 8. avlegge ed til grunnloven, og det skjer i Stortinget klokka 13. Da kjører kongen i kortesje fra slottet ned Karl Johans gate og til Stortinget. Også dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus blir med og blir møtt av blant annet av deg, stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva er det som skal skje inne på Stortinget da?
18: Det vil være en høytidelig og historisk dag. Det er jo slik i grunnloven vår at tronskiftet skjer jo automatisk, det vil si at når en stortingspresident og statsminister får den telefonen om at en konge har gått bort, så er det en ny konge som ringer og forteller det. Og så blir jo den dagen klart at man tar valgspråket sitt, og det blir også klart at det blir da kong Håkon den 8. Men så står det også i grunnloven paragraf 9 at i løpet av kort tid så skal man komme til Stortinget. Og tradisjonen i det er jo at vi har konstitusjonell monarki, som handler om at kongen kommer og sier at jeg skal følge landets lover og regler, og at man er en beskytter av demokratiet. Og da er det naturlig å komme til demokratiets hjerte, fordi det er der du da møter folkets representanter.
13: Altså det er ikke bare symbolsk, det har også en formell rolle, altså at han lover å holde og følge landets lover og så videre.
18: Ja, og det handler jo om den tradisjonen, helt fra kong Håkon den 7. Noe av det første som skjedde når prins Carl kom til Norge og ble kong Håkon den 7., var jo å komme til det norske stortinget. At folkets vilje er også kongens vilje. Og at monarkiet er beskytter av demokratiet. At det ikke er noen motsetning mellom å ha monarki og demokrati. Det henger faktisk sammen.
13: Hva er egentlig forholdet mellom et kongehus og Stortinget?
18: Først og fremst er det jo viktig at man har en statsoverhode som følger norske grunnloven og de verdiene vi skal beskytte gjennom grunnloven vår, og at man har dette samspillet på hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg. Og hvis vi ser på kong Haralds liv, så kan man jo si at alle de talene vi snakker om i dag har jo nettopp handlet om å stå opp for det liberale demokratiet som vi er så stolte av. Vi lever i en verden hvor det står dårlig til med demokratiet. Det kun 7% av verdens befolkning som lever i liberale demokratier som oss, og kongefamilien vår har vært opptatt av å snakke om det, at de ikke må ta de verdiene for gitt. Og det jo dette tette samarbeidet, og nå skal ikke jeg forbegripe hva vår nye konge vil si, men i 1991 så var det jo viktig for kong Harald å påpeke det, at man så fram til dette tette samarbeidet mellom monarkiet, slottet og Stortinget som institusjon for fellesskapet Norge.
13: Du skal jo også selv si en del ord, både om den avdøde kongen og til den nye kongen. Hva blir det viktig for deg å få sagt da?
18: Det ene er jo å være takknemlig kong Haralds betydning for demokratiet i Norge, at vi er det landet vi er i dag. Og så vil det også være en tale til vår nye konge, om det tette samarbeidet vi skal ha mellom våre to institusjoner som er viktig for Norge.
13: Du brukte selv ordet historisk, det jo et ord som mange har brukt de siste dagene, og det jo historisk, og det seremonielt, og det høytidelig veldig mye av det som skjer nå. Hvilke tanker har du gjort deg de siste dagene om betydningen av å ha sånne type seremonier og sånne type høytidelighet som vi ellers ikke ser så mye til?
18: Altså selv om ikke vi har denne formelle eller offisielle tronskifteseremonien i Norge, så er det jo slik, tenker jeg da, at når kongen kommer til det norske storting, så er det jo der man tydeliggjør at de tar over kongeriket Norge, og at monarkiet er viktig for å nettopp beskytte grunnloven og de verdiene vi har. Og i Norge så har vi jo sett betydningen av monarkiet helt fra kong Håkon den 7. og videre i rekkene for nettopp det.
13: Og så har regjeringen fra ditt parti, Arbeiderpartiet, innført eller erklært landesorg. Stortinget utsetter eller avlyser det de kaller utadrettet virksomhet til etter begravelsen. Dermed blir det ikke noe særlig politisk debatt. Hvorfor skal demokratiet, som du nå nettopp har hedret, skal vi si, lide under eller bli begrenset på denne måten?
18: Det synes jeg ikke at det blir. Altså, jeg mener at det handler om verdighet, og det ikke mange dager til det skal være gravferd. Og jeg tenker at slik vi har gjort det nå i Stortinget, det kommer til å gå bra.
13: Men er det uverdig å ha politisk debatt?
18: Nei, det handler om at vi er i landesorg, og da tenker jeg det har med respekt for vår konge å gjøre. Og jeg opplever at partiene forstår det.
13: Vi skal snakke litt mer om dette litt senere i Dagsnytt 18, fordi vi i mediene kan jo fortsatt ha diskusjoner, selv om det litt vrient uten politikere. Denne edsavleggelsen altså i morgen. NRK dekker det hele, og da får vi se mye mer til deg, Masoud Gharahkhani. Takk skal du ha. Men nå tar vi en liten pause fra akkurat dette temaet. Det blir ingen forhandlinger om EU-medlemskap på Island, det sa nemlig befolkningen nei til i helgen. Det var mange i Norge som fulgte spent med på folkeavstemmingen, for hvis Island hadde gått inn for å forhandle om å bli med i unionen, så kunne Norge endt opp som ett av to gjenværende land i EØS-samarbeidet. Kristin Clemet, leder i den liberale tankesmien Civita, du har nettopp kommet hjem igjen fra Island. Du sier til Dagens Næringsliv at du er skuffa. Er du det på vegne av Island, eller Norge, eller EU, eller alle?
19: Ja, jeg vil vel si at jeg jo en pasjonert EU-tilhenger, så jeg jo skuffet og tror dette ville vært bra både for Island og for EU og for Norge. Men jeg tror nok likevel ikke at det har all verdens betydning på litt lengre sikt for Norge. Jeg er enig at vi på kort sikt ville fått en litt annen debatt, det ville vi nok. Og det hadde vært veldig interessant å se forhandlingene mellom Island og EU, fordi EU har jo åpenbart vært veldig imøtekommende og har ønsket Island som medlem. Men på lang sikt så tror jeg det er de underliggende realitetene som kommer til å avgjøre om det norske folk til syvende og sist vil se seg tjent med å gå inn for et medlemskap.
13: Vi kan komme litt tilbake til det, men du som var der, hvorfor tror du at det endte opp sånn da, med at det snudde fra ja til nei, særlig blant de unge da?
19: Ja, man så på, så vidt jeg har forstått, så de yngste og de eldste velgerne, de stemte mot eller nei til å gjenoppta forhandlingene, mens den store gruppen imellom, de stemte ja til å gjenoppta forhandlingene. Dette var jo ikke en avstemning om medlemskap, men om å forhandle om medlemskap, og så skulle de eventuelt hatt en avstemning til. Nei, det var faktisk veldig stille der. Det var nesten vanskelig å merke at det var en kampanje på gang. Og vi hørte jo valgforskere si at nei, det er ikke full fyr, fordi dette betyr ikke så mye. Men samtidig så ble vi fortalt, og det så jeg ikke direkte, men at særlig nei-siden hadde veldig store ressurser og brukte det veldig mye på sosiale medier. Så noen har jo sagt at dette kanskje var TikTok, rett og slett, som traff de unge velgerne og fikk de til å snu, for meningsmålingene viste at de unge var tilhengere av å gjennomta forhandlingene for en stund siden, og nå var blitt motstandere. Så at sosiale medier har betydd ganske mye, selv argumentene, de er ganske velkjente, for det er de samme. Nemlig at man uavhengighet, suverenitet, redd for fiskerien og så videre på den ene siden,

0: til Bryssel?
1: Nei, til Bryssel så, så det jo klart et, det en stor nedside for EU og for Bryssel at dette skjedde. For det åpenbart at EU og Bryssel har jo ønsket seg Island inn, få inn velstående, velfungerende land inn i EU, og det ville jo på en måte gitt EU en helt annen posisjon dersom Island og, som mange håper på etter hvert, Norge kunne vært med i EU, for at den dimensjonen har de jo manglet i stor grad, og det har jo blitt særlig nå viktig av mange sikkerhetspolitiske aspekter.
0: Men da, hva sier det da om EØS-avtalen, at man tenker at den tryggere og bedre enn alternativet?
1: Nei, det det først og fremst sier om EØS-avtalen at Gro Harlem Brundtland gjorde en utrolig god jobb, så vi gjør at den avtalen står der, og det den avtalen både islendinger lener seg på, og for så vidt vi lener oss på i Norge. Men det klart, det var jo åpenbart at dette her endte jo med som en stor nedtur for ja-siden i Norge. Man hadde jo her trodd at det nå kunne komme bevegelse i dette spørsmålet.
2: Noe som litt interessant, som jeg faktisk ikke visste før jeg kom dit, at det ingen partier på Island som har anfektet EØS-avtalen siden 1993.
0: Det Hva betyr det anfektet?
2: Nei, altså ikke vet om at den skal skrotes, eller at man skal motarbeide den, eller reforhandle den. Her har vi jo partier i Norge som vil skrote EØS-avtalen, eller forsøke seg på reforhandling. Så det en litt annen situasjon. Men når jeg sier at, altså det jeg enig at jeg hadde vært i bedre humør hvis det hadde blitt ja-seier, men jeg mener likevel at det de underliggende realiteter som kommer til å telle det lange løpet, og da det ene nemlig at EØS-avtalen svekkes dag for dag, og det skyldes jo at mer og mer av det EU gjør ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde, og vi har allerede over 100 tilleggsavtaler, og det blir vanskeligere og vanskeligere å forhandle seg til nye avtaler og komme på innsiden av alt dette.
0: Ja, hva tror du gjør med tålmodigheten fra EUs side når Norge for eksempel ikke vil innføre direktiver, vente med å innføre dem og så videre?
2: Det gjør det ikke bedre at vi har såpass mange EU-skeptiske partier og at regjeringen da trenerer innføringen av disse direktivene, det gjør det ikke bedre. Og jeg tror ikke EU gjør dette for å være slemme, men EU har fått så store oppgaver på grunn av så store utfordringer i verden, med den geopolitiske situasjonen, sikkerhetspolitiske situasjonen og så videre. Det står 10 land i kø som gjerne vil inn, at man kan nesten ikke regne med at de skal prioritere Norge og Island før alt dette andre. Så jeg tror vi kommer til å se et større skille mellom de som medlemmer og de som ikke medlemmer, og det ikke noe sånn juridisk at de bryter avtalen, men det mer politisk. Og så hvis vi legger til at det store tema sikkerhetspolitikk og geopolitikk, så mener jeg at det på høytid at vi blir medlem, men jeg tror denne tematikken vil forsterke seg og kanskje gjøre at også større deler av befolkningen vil være interessert å diskutere et EU-medlemskap.
0: Hvis, skal vi si, kvaliteten eller karakteren av EØS-avtalen skifter litt valør her da, Kristian Skar, hva kan det gjøre med EU-debatten her hjemme, tror du?
1: Den har jo, kvaliteten og valøren på EØS-avtalen har jo allerede skiftet karakter, for at den jo på mange måter, det en god avtale, men man kan også si at den moden for skraphaugen, fordi at det mange deler av den som ikke fungerer så godt nå, og EU velger jo nå å kjøre en del egne løp som på en måte ikke tilpasset den EØS-dynamikken og det topilarsystemet i EØS, og det og EU også veldig tydelig på det etterslepet Norge og delvis Island har på at vi ikke gjennomfører vedtatt politikk. Så, men jeg tror nok at først og fremst så vil nok dette henge en del på EU, hva de sier fremover knyttet til EØS-avtalen. Norske regjeringen vil jo tviholde på den avtalen, men det kan jo komme signaler fra EU etter hvert som gjør det vanskeligere.
0: Og det har, foreløpig har det jo ikke vært så stor bevegelse i den norske befolkningen heller, altså EU-skepsisen jo fortsatt stor.
2: Noen har jo vært skremt av at Island skulle komme inn før oss. Altså, jeg var ikke så skremt av det, men altså redd for at Island skulle være på den andre siden av forhandlingsbordet, med 400-500 millioner mennesker bak seg, og forhandle for eksempel om fiskeri. Nå kan det jo være et argument i motsatt retning, at vi burde forte oss å bli medlem, så kan vi forhandle med Island, for jeg tror nok Island, argumentene på Island, i retning av et ja, vil forsterke seg hvis Norge blir medlem.
0: Til slutt, Kristian Skar, det sikkert mange som ikke tolker det helt, sånn som Kristin Clemet her. Du sa det var en nedtur for ja-siden, og særlig kanskje for Høyre, da, som har gått så høyt på banen her, med den nye lederen inn Eriksen Søreides, ja, som gjerne vil inn i EU, men i Arbeiderpartiet er det mange som puster lettet ut, sier du.
1: Ja, og det, for EU-saken en veldig, veldig vanskelig sak for Arbeiderpartiet, og den saken har jo revet det partiet nesten i filler tidligere. Og det klart, hvis den EU-diskusjonen kommer opp igjen i Norge, så blir det veldig vanskelig for Arbeiderpartiet. De må også innkalle til ekstraordinært landsmøte. De har jo ikke et aktivt ja-punkt i programmet sitt engang, men samtidig så tror jeg det kan være muligheten for Jonas Gahr Støre å kanskje vinne valget valget neste gang igjen, fordi høyresiden vil ha det største problemet med å samle seg

0: seg bak en felles regjering.
1: Vi må sette strek der. Tusen takk skal dere ha begge to. Kristian Skar fra Dagsavisen og Kristin Clemet fra Civita. Hundre mennesker fortsatt fanget I flere tunneller ved et vannkraftanlegg etter at Nepal ble rammet av en katastrofal flom sist onsdag. Hittil 955 mennesker bekreftet døde, over 4000 fortsatt savnet. Enorme jord- og isras på grensa mellom Nepal og Tibet forårsaket sørpeflommen, og redningsarbeidet nå inne I sin sjette dag. Marlene Laura Solheim, journalist I NRK, hvordan forsøker de å redde alle disse som fanget inne I tunnelene?
2: Først og fremst så det å få kontakt med de som inne I tunnelene. Det snakk om I alle fall tre tunneller og noen tunnelnettverk. Og denne helgen så fikk de lufttilførsel ved hjelp av rør, sånn at de fikk puste I alle fall, men de har ikke fått noen kontakt. De har klart å hente ut tre personer, de var omkomne. Eneste grunn til at de klarte å få de ut var fordi at de ikke trengte lufttilførsel I den redningsaksjonen. Så... De prøver fortsatt å få tak I de som I livet, og det jo det som hovedfokuset for redningsarbeidet, finne de som I livet, for allereie så dødstallene veldig høye.
1: Ja, hvor store fysiske ødeleggelser det snakk om?
2: Altså, nå det en veke siden snart, og I dag sa statsministeren I Nepal, Balendra Shah, han sa at de jobber fortsatt med å kartlegge omfanget av katastrofer. Ingen tvil om at dette her kjempestore ødeleggelser. Jeg tror mange som har sett videoer fra den siste veka fra Nepal sitter igjen med inntrykk det kommer til å ha lenge, for ja, den flodbølgen kom veldig fort, veldig brått, med en hastighet på 120-190 kilometer I timen. Det ga I praksis folk ingen tid til å komme seg på trygge plasser, og så viser satellittbildene at elva for til og med opp i fjellsiden, så hadde det hatt tid til å komme litt opp I fjellsiden, så det ikke sikkert det hadde hjulpet så mye.
1: Bjørn Samset, forsker ved Cicero Senter for klimaforskning. Det var jo først snakk om et jordskjelv, men hva vet man nå om hva som forårsaket denne flammen?
3: Ja, det har man jo jobbet nå en uke med å prøve å finne ut av. Som du sier, først trodde man det var et jordskjelv, fordi man så veldig sterke rystelser. Men så har man da funnet satellittbilder etterpå, hvor man da kan se at det som startet det var en isbre som falt sammen, muligens igjen utløst av et steinras. Det litt uklart, for det jo ikke noe sånn permanent overvåkning der oppe. Så det har da falt ned en veldig bratt skrent, eller rett ned, antageligvis da ned I et stort vannbasseng, muligens knust en naturlig demning der nede, sånn at du fikk en stor flodbølge og flom ut av et stort vannmagasin I tillegg. Og så har det I tillegg blitt forverret etterpå ved at det da bynget seg opp mer vann ved avrenning fra fjellet, som da kom ned som ekstra flom I dagene etterpå, bare for å gjøre vondt verre. Så det klart at det har vært en enorm hendelse av en helt unik type.
1: Og så det jo snakk om permafrost som smelter også. Hvordan bidrar klimaendringen og oppvarmingen til en sånn type flom?
3: Jo, altså enn så lenge så vet vi jo veldig lite. Vi må skille mellom hva var det som skjedde nå, og hva de, liksom, de større trendene I Nepal og området. Akkurat dette her var utløst av et ras. Veldig mange tilsvarende hendelser de siste årene, de har snarere vært utløst av først en isbre som trekker seg tilbake igjen, sånn at det blir en naturlig dal, og så smelter det da vann av isbreene, som da blir liggende I den dalen, og så faller den naturlige demningen etter hvert sammen på grunn av trykket fra vannet, så får du det som vi på godt norsk kaller et gjøkullaup, som da får en sånn flom. Den går gjerne litt saktere. Dette en type hendelser vi har sett mange flere av, og sterkere de siste årene. Og det jo da fordi Himalaya og Nepal, det et av områdene I verden hvor klimaendringene merkes veldig tydelig. Det blir varmere der som alle andre steder. Da smelter isbreene raskere. Det ser vi, de trekker seg tilbake igjen, og du får mye mer smeltevann av. I tillegg, altså, som du nevnte, så smelter permafrosten I bakken, og da øker du også sjansen for ras. Og mellom alle de faktorene der, så det veldig mange ting som kan gå galt. Det liksom, det øker risikoen, og bare I Nepal så det 2000 sånne naturlige innsjøer demmet opp nå av isbreer som man overvåker, og I hvert fall 20 av dem regnes å være I stor risiko for å kunne falle sammen. Så det sier seg selv at de har et veldig stort arbeid der nå med å følge med på alle de endringene som skjer. Men dette som kom nå, det altså en litt annen type hendelse, hvor det var antagelig et fjellras først. Men så har man også sett på de samme satellittbildene at I dagene før den fjellsiden falt, så forsvant det veldig mye snø I området, så det betyr at det har nok vært en hetebølge oppe I fjellet, I den grad det hetebølger der, sånn at det smelte av mye mer vann. Det fikk nok laget, dannet av den innsjøen som fjellet etter hvert falt ned I. Så alt henger sammen gradvis med at det blir varmere og det blir mer intenst, selv om ikke akkurat dette raset nødvendigvis kan tilskrives til det riktig enda.
1: Og på den andre siden av grensen så ligger Tibet. Der har kinesiske myndigheter Solheim meldt om 16 døde og 546 savnet. Hvordan håndterer myndighetene I Kina denne situasjonen?
2: Altså, kinesiske myndigheter har sendt ut mye redningsarbeidere, til og med eksperter på tunnelredning. Men I Kina så har debatten fått en litt annerledes bismak, for der 10 personer blitt klandret av myndighetene for å spre feil informasjon på nett. Det her folk som kinesiske myndigheter mener sensurerer informasjon om omfanget av katastrofer. En person skrev av at det I realiteten over dobbelt så mange døde enn det som statlige kinesiske medier deler. Så I dag har kinesiske myndigheter sagt at det her ikke sant. Informasjonen vi deler den sann. Men det her har jo gitt en liten bismak til debatten I Kina.
1: Men faren over nå da?
2: Nei, det den ikke. I dag kom flere farevarsel om at det kan smelte enda mer snø og is I Himalaya, som kan videre, gjøre det veldig usikkert, akkurat den delen som der is datt ned, som vi hørte nettopp. Og nå driver de å sette opp overvåkningskamera langs elva, sånn at de kan få et bedre oversikt hvis der skulle komme en flodbølge igjen, fordi at de 6 flaum overvåkningspostene som de hadde langs den elva, de var tatt av flaum.
1: Vi får håpe på det beste. Takk skal dere ha begge to, Malene Laura Solheim og til forsker Bjørn Samset. Både Dagsnytt 18 og andre nyheter ser og høres litt annerledes ut disse dagene. Vanligvis ville det vært fullt av politiske debatter, men ikke nå. Da kong Harald døde på fredag, ble nemlig partiene på Stortinget enige om å ligge lavt en periode, som vi var inne om litt tidligere I sendingen. Så da Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gratulerte Island med å ha sagt nei til EU, så førte det til at Høyres generalsekretær Tom Erlend Skau sa til Aftenposten at uttalelsen var et brudd på denne borgfreden, som det da kalles. Kommentator I NRK Håvard Nyhus, hva det egentlig på partiene på Stortinget blitt enige om I denne borgfreden?
0: Denne borgfreden startet som en overenskomst mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på fredag, og så sies det at de sendte ut en slags lovtekst til de andre gruppelederne, og så ble alle enige om at de skulle avstå fra angrep under landesorgen. Så kommer det for en dag I dag at det kanskje ikke så enkelt likevel. Det ikke alle partier som helt med på alle paragrafene I denne lovteksten, og det også litt usikkert hvem som egentlig har skrevet under på den. Men tanken var nå I hvert fall god, og den var at man skulle avstå fra angrep I akkurat denne siden.
1: Og da regnes altså for noen da en gratulasjon fra Trygve Slagsvold Vedum som et angrep?
0: Den blir tolket helt I grenseland. Man har lov til å komme med helt generelle iakttagelser, man enig om. Spørsmålet om man kan trekke det inn I en norsk politisk kontekst, og det er der mange tolker Trygve Slagsvold Vedum I den retning, at han trekker dette inn I en norsk kontekst når han skryter av islendingenes omgang med selvråderetten, og antyder at her har nordmenn noe å lære.
1: Hans Mjelva, kommentator I Bergens Tidende, du har også skrevet om dette. Hva synes du om denne borgfreden vi har nå?
4: Nei, altså jeg synes jo den saken her viser at den problematisk, fordi Vedum reagerte jo, eller Vedum hadde jo som motpol et svar som utenriksminister Espen Barth Eide ga, der han I tillegg til å ta liksom Islands resultater på Island til etterretning, også la til at dette her, vi tid der EØS-avtalen utfordret. Og det kan jo, sånn som jeg mener, en objektiv sannhet, men det mener ikke nei-siden. Så jeg skjønner jo Vedums behov for å komme ut med en slags motsats til det. Og dette her viser jo problemet med det, for du kan, altså, norske utenriksministeren kan ikke la være å kommentere en sånn hending, men det utløser jo også da, samtidig et behov for tilsvar.
1: Ja, hvordan skal politikerne, enten de sitter på Stortinget eller ikke, Håvard Nyhus, skjønne hva som er greit og hva som ikke er det nå?
0: Jeg tror de skal stole på magefølelsen og sin gode skikk og sans, og det denne saken illustrerer er at det ofte byr på problemer når man går for langt ned i grøten og begynner å skrive detaljerte paragrafer. Da blir det uenighet om tolkning med en gang, og det er den situasjonen vi er. Det kan nok hende at alle parter nå i etterkant ser at vi hadde vært best tjent med at dette bare regulerte seg ved hjelp av god smak og sans for timing og musikalitet.
1: Uenighetene går jo ikke over selv om man blir enig om å ikke diskutere dem, Hans Mjelva. Hva slags syding og bobling kan oppstå under en sånn borgfred?
4: Nei, altså allerede ved midnatt så går jo drivstoff, kutt i drivstoffavgiftene ut. Det betyr at bensin og diesel blir over 4 kroner dyrere. Gitt at hele avgiftsauken går ut på pumpeprisen. Og det er klart, i normal sammenheng, så dette her er jo en av de heiteste politiske sakene de siste halvårene, og i en normal situasjon så vil jo det er gitt behov for stor politisk diskusjon. Og du risikerer nå at du får ganske oppstår et breitt folkelig engasjement, et folkelig opprør. Jeg tviler på at dieselopprørbrølet vil kjøre protesttog, men likevel så vil du da få en situasjon der folk reagerer, men politikerne har da sagt at de ikke kan svare på det som blir gjort.
1: Ja, fordi selv om ikke politikerne kommer til oss i NRK, for eksempel, Håvard Nyhus, så pågår jo debatten på sosiale medier i andre steder. Så hvor lett er det å tro at man skal klare å styre dette her fra politisk hold?
0: Jeg tror ikke det er mulig, og et av paradoksene med denne borgfreden er jo at den ble et politisk instrument i seg selv, hvor du har noen som vokter grensene og forklarer hva som er rett og hva som er utenfor. Da har den egentlig bare bidratt til mer støy, som var det motsatte av intensjonen. Så det er noe enside ved det også. Og så tror jeg, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, bare gå videre.
1: Ja, ok. Jeg må jo bare legge til, det har jeg allerede sagt, at sånn som NRK, altså mediene er jo ikke bundet av dette, Hans Mjelva. Hvordan skal mediene forholde seg til dette, sånn som du ser det?
4: Nei, altså det er jo også en utfordring. For eksempel sånne folk som meg og Håvard Nyhus, som er kommentatorer. Altså, vi kan jo mene hva vi vil. Vi kan jo kjøre ut knallhardt og komme harde påstander mot politikerne. Men skal ikke de da få lov til å forsvare seg? En annen problemstilling er jo den ordinære politiske journalistikken. Altså hvis du får et dieselopprør igjen, da, skal ikke da vi dekke det, og skal ikke vi spørre politikerne hva de syns om det, og skal ikke politikerne få svare? Dette her er ikke lett å løse på. Jeg tror det er en løsning, men enkelt er ikke det.
0: Jeg tror mitt overordnede poeng er at vi tåler en halvannen uke uten at politikerne på banen. Jeg tror til og med at det kan være en fordel om politikerne tas ut av dag-til-dag-logikken og tenker litt lengre tanker og avstår fra den vanlige kjeklinga og diskusjonen.
1: Men de som synes det er for mye av at journalister intervjuer andre journalister i sendingen, de skal få slite fremover. Ja, han smiler jo til slutt.
4: Nei, altså jeg tror jo løsningen er litt sånn som Håvard Nyhus er inne på, at politikerne må ordlegge seg høvisk, bruke folkeskikk, ikke provosere unødvendig og komme unødvendig spissformuleringer. Jeg tror dette her kan løses uten at du kveler den politiske debatten helt.
1: Det er mulig vi kommer tilbake til dette temaet i løpet av de nærmeste dagene, så fikk vi en liten forsmak her i hvert fall. Takk skal dere ha begge to. Hans Mjelva, kommentator i Bergens Tidende, og vår egen kommentator Håvard Nyhus. Fredag fikk Norge en ny konge, men hva slags konge kan kong Håkon den 8. bli? Selv har han lagt vekt på samholdet i familien, at han må gjøre dette på sin måte, at han og dronningen vil være nærværende og lyttende. Han legger vekt på demokrati, rettsstat, et land der alle skal føle seg hjemme i en urolig tid. Men Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator I NRK, hvordan tror du han vil skille seg fra faren sin, som sikkert også kunne ha brukt de samme ordene?
5: Ja, altså, det vet vi jo ikke, men vi kan jo tenke oss at det må bli visse forskjeller, fordi de åpenbart forskjellige gemytter. Og vi vet jo også at de og de selvfølgelig åpenbart forskjellige generasjoner, men de har også vært opptatt av ulike ting. Kong Harald var seilerkongen, jegeren, fiskeren, sportskongen, kongen av pappahumor, vil noen si. Mens sønnen hans har jo vært opptatt av mer kunstneriske ting, han en surfer og ikke en seiler. Og han har også, altså der kong Harald nok var ganske praktisk, tror jeg, I sin tilnærming til sin kongelige gjerning, I hvert fall var det stort sett det han lot journalister få tilgang til, så har vår nye konge vært mer av en grubler. I biografien som skrevet om ham, så snakker han mye om tankeprosessene rundt det å være kongelig. At han som barn følte seg ganske spaltet, at det var en del som var Håkon og en del som var prins, og hvordan han jobbet med å forene de to delene, med hvordan det kongelige kunne være noe han kunne velge, som ikke bare ble pålagt ham. Den typen tanker hørte vi jo sjelden fra kong Harald, og det blir interessant å se I hvilken grad det kommer, denne høyttenkningen, om du vil, kommer til å være en del av den nye kongens gjerning.
1: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør I VG. Jeg vet ikke om det mer høytenkning du etterlyser, men du ber I hvert fall om å få kong Håkon den modige. Hva ligger I det?
6: Jeg tenker at det fint å ha en konge, en tenkende konge. Og det jeg etterlyser også en konge som kan tenke selvstendig. Og så har vi jo ikke monarki til pynt. Kong Håkon ikke der til pynt, selv om det kan se sånn ut noen ganger. Det jo fordi at I ytterste konsekvens han en slags redningsbøye eller livbøye, hvis ting virkelig går galt. Og da må vi som folk vite at han klarer å ta tøffe beslutninger, at han klarer å, klarer å virkelig være der I de kritiske situasjonene.
1: Ja, fordi han lever jo, som vi alle gjør, da, I en mer urolig tid. Det jo et veldig forslitt begrep nå, men likevel så stemmer det jo. I hvert fall langt mer urolig enn det kong Harald regjerte I de fleste av årene sine. Så hva slags utfordringer gir det da?
6: I talen sin så forklarte han oss jo veldig I detalj egentlig hva alt for Norge kan bety, nemlig at man villig til å offre livet for Norge. Han kjenner jo veldig godt til hva slags nabo vi har. Han besøkte jo selv Ukraina for et års tid siden. Og det egentlig, det demokratier trua flere steder. Så jeg tror han vet hva dette handler om, men spørsmålet liksom, kan han vise, jeg tror det klokt av han å også vise flere sider av seg selv til oss da, enn bare den lyttende og, hva skal jeg si, tenkende.
5: Altså det man kan si til det Frøy sier her, det jo at på en måte jo kong Håkon vokst opp I en tid som ikke så til å ruste hans generasjon for akkurat denne typen oppgaver, for jeg tenkte på det for ikke så lenge siden at kong Håkon nå vår første Gen X-konge som altså ironigenerasjonen som på en måte røft regnet brukes om dem som født mellom 1965 og 1980 de som anses å ha hatt en friere oppvekst, men kanskje mer også ensom selvstendig oppvekst enn generasjon før dem de som ble overforet med populærkultur, som mestrer ironi, som et tett forhold til ærens musikk, og der vet vi jo sånn sett at vår nye konge var en ganske på mange måter en ganske typisk representant han leste, hvis vi skal ha en norsk variant, han leste jo Bjørneboe og Dostojevskij I tenårene, som ikke helt utypisk for tenkende unge menn av hans generasjon, han hørte på Nirvana Radiohead, spilte gitar til fingertuppene, ble såret og han har jo sagt om tiden da det stormet som verst rundt ham og vår nye dronning Mette Marit, fordi de ville gifte seg, og det blir satt store spørsmålstegn ved hennes fortid, som hun måtte beklage, at han satt igjen med en skyldfølelse over at han hadde sviktet dansmiljøet, altså EDM og elektronisk dansmusikk, som han selv følte seg som en del av, og plutselig satt han I slutten av 20-årene og skulle liksom fordømme ungdommen ut til dags. Så det klart at dette jo kulturelle opplevelser som har preget han. Det også det særs liberale miljøet ved universitetet, Berkeley-universitetet I California, der han har snakket om veldig sånn mye bevisstgjøring I forhold til mangfold og denne typen spørsmål. Så han jo et produkt av helt andre institusjoner, helt andre trender og helt andre kulturuttrykk enn hva hans far var.
1: Og så har det jo gått gjennom veldig mye da. Det har jo vært et forferdelig år for kongefamilien, Frøy Gudbrandsen. Hvordan kan det også prege veien videre for kongen, tror du, eller kongeparret?
6: Jeg tror akkurat nå så det behov for at han viser at, at egentlig mye ved det gamle, og at han ikke en helt sånn crazy, alt for nyskapende konge. Trygge for, og han har jo i alle, alt vi har sett så langt, har jo vist det, og han er trygg på at Gud med på laget, også med den nye kongefamilien. Men jeg håper jo ikke at det betyr at han, måtte, at han feiger ut, og at det blir for trygt og godt. Jeg håper virkelig at han tør å gå sin egen vei og være være den tydelige kongen som vi faktisk kan risikere å trenge en dag.
7: Ja, hvilke forventninger blir han møtt med da, tror du? Hva skal vi, altså, vi skjønner jo at mange er glad i den kongen som, altså i kong Harald, men hva det folk vil ha hos en konge nå til dags?
6: Altså det jo den synligheten til stedværende, altså i hele sosiale medievirkeligheten. Nå har de jo nettopp vært ute på Slottsplassen og, ikke sant, og vært nær folket, det tror jeg folket elsker. Så det, og det å være lyttende, reise rundt omkring i landet, altså det der går jo aldri av moten da. Men jeg tror den der alvoret som ligger i det å være konge i den tida vi lever i, og i ytterste konsekvens hva det kan innebære, jeg tror jo han fullt klar over det, at ikke jeg trenger å fortelle til han, men jeg håper han leverer på det.
7: Og helt kort til slutt, Ingeborg Tobbelstad, han snakket jo om at Norge skal bidra positivt i verden. Hva kan ligge i det, tror du?
5: Nei, det er jo det vi ikke vet, og det kan jo bety flere ting. Han har jo snakket om sitt engasjement for utviklingsspørsmål, blant annet. Det var han veldig opptatt av da han var ferdig på universitetet. Og dette var jo noe av beveggrunnen for at han og daværende kronprinsesse Mette Marit engasjerte seg i World Economic Forum i Davos. De var en del av den Young Global Leaders, som det het. Men vi vet jo også at nettopp dette engasjementet i Davos, det var jo også en snubletråd, fordi det var der daværende kronprinsesse ble kjent med Jeffrey Epstein og med alt som fulgte av problemer med det. Så det er på en måte snakk om, hvis det den typen miljøer han snakker om, så dette styrtrike, jetsettende, do-good-miljøet kanskje ikke noe man bør være for besnæret av. Ja. Men vi kan jo huske at det også kan være andre ting han mener.
7: Vi skal snakke om andre deler av kongefamilien. Takk skal dere ha begge to, Frøy Gudbrandsen og Inge Merete Hobbelstad. Da kong Haralds båre ble ført gjennom slottet i dag, så ble den fulgt av to kvinner hånd i hånd, dronning Sonja og dronning Mette Marit. Og med kong Haralds død så ble jo også rollen i kongefamilien endret, så nok en gang går dronning Sonja inn i en ny rolle som hun må forme selv. Shazia Majid, kommentator i VG, du skriver i en kommentar om dronning Sonja at hun spilte kongen god. Hvor viktig har hun vært?
8: Jeg tror hun har vært avgjørende i kongsgjerningen til kong Harald. De har jo vært et lag, et team. Hun har ikke bare vært en kone, hun har vært en arbeidskamerat for kong Harald, og hun har virkelig spilt han god over omtrent 60 år, og vært i hans liv i 70 år. Så, og det som former mennesker er jo den intime nærheten, og det har de hatt, og så de har jo formet hverandre. Mm. Det har de gjort.
7: Frode Hansen, sjefredaktør i Nettavisen, du har dekket kongehus i mange år, og også skrevet en bok om vår nye dronning Mette Marit, som jo nå skal stå ved kongens side. Men likevel sier du at nå trenger vi Sonja. Hva det viktigste hun kan gjøre fremover?
9: Nei, altså, dronning Sonja har jo vært bindeleddet mellom to kongsgjerninger, og vi står nå i en situasjon hvor det nye kongehuset skal finne sin form, sin nye form. Vi har en dronning som fortsatt rehabiliteres, vi har en kronprinsesse og en prins som fortsatt studerer, og en ny konge som nå da skal på en eller annen måte både sørge over faren og finne en måte å fylle rollen på. Og midt i dette, altså i sorgen, så står jo Sonja med den erfaringen, den arbeidsmoralen og den forståelse av kongehuset som ingen andre kan erstatte da.
7: Og hun har jo hatt noen kamper selv også, Shazia Majid. Du trekker frem et intervju du gjorde med henne selv, der hun sa at hun på en måte er selvlaget. Hva betyr det?
8: Hun kom jo inn i et kongehus hvor det ikke var noe ferdig plass til henne. Hun hadde ingen egen stab, ingen apanasje. Det tok henne 22 år med kamp, rett og slett, å få seg et eget kontor. Hun måtte kjempe mot en form for patriark i huset som var kong Olav. Og da hun ble gift da, i 1968, så var jo Norge et patriarkalsk samfunn, så hun har kjempet mot det og da lage seg en egen plass hvor da kong Harald har hjulpet henne, så de har jo vært like viktige for hverandre, og nå når hun går inn i, hun kom inn i kongehuset uten oppskrift og så har hun skapt sin egen rolle, og nå går hun inn i en ny tid uten oppskrift, men så har hun da disse mange tiårs erfaring bak seg, så jeg tror dette er en oppgave hun kommer til å klare, og det er sånn som Frode sier her, at hun kommer til å bli veldig, hun er, jeg tenker at hun er en gave for familien og kong Håkon.
9: Altså formelt så sto jo Kong Harald var formelt statsoverhode, men Sonja sto hele tiden med hans side. Det var jo et fellesskap, det var jo et felles livsverk dette, av de to. Men det er klart, dronning Sonja er 89 år gammel, har hatt helseproblemer, hun har nylig mistet mann, hun har delt nesten hele livet sitt med, så ingen kan jo forvente at hun skal løse kapasitetsutfordringene.
7: Hun kan likevel være en ressurs for kongeparet, da?
9: Hun kan være en ressurs for jeg mener at kongehuset trenger den erfaringen. Sant? Sonja har levd på innsiden av det norske kongehuset i lang, lang tid. Hun har sett hvordan Harald fant sin form. Hun har sett hvordan man kan krise ble håndtert, hvordan man kongehus gradvis åpnet seg. Altså, dette er jo en erfaring som ingen andre har, og som Håkon nok vil benytte seg av.
7: Ja, hva slags rolle tror du hun kan få, Shazia Majid?
8: Hun var jo selvfølgelig skapte sin egen rolle, har vært en sterk kvinne i sin egen rett, men jeg tror at hun var en viktig støttespiller for kong Harald, og jeg tror hun kan bli en viktig støttespiller for det nye kongeparet, for dronning Mette Marit. Når jeg pratet med henne, så sa hun at hun fant sin rolle, og når altså dronning Mette Marit må da finne sin egen rolle. Men jeg tror at hun kommer til å være både en viktig rådgiver, men jeg tror også selv, hun er 89 år og har hatt helseproblemer, men hun har også vært aktiv, og vi har jo sett det i går, da hun kom til Asker kirke, og vi har sett det i dag, da hun skrittet ut på Slottsplassen. Det er en dronning som er stødig. Mm. Og den stødigheten og den verdigheten, det tar hun med seg inn i det som kommer til å bli den nye rollen. Det vet vi ikke, hvordan dette kommer til å utarte seg, men hun har jo noen hjertesaker, og det er kunst og kultur og friluftsliv, men også inkludering. Det som for oss i dag er kong Harald, den samlende kong Harald og den inkluderingen han har stått for, det var et felles prosjekt. Og det er et hjertebarn også for dronning Sonja, særlig når det gjelder innvandrerkvinner, som er hennes hjertesak. Så jeg tror hun kommer til å, hvis jeg skal tippe, så tror jeg hun kommer til å fortsette og jobbe med det.
7: Det er det kommet flere vitnesbyrd om i dag fra dansen.
9: Ja, det var jo sterke og emosjonelle bilder vi fikk se på båre overleveringen inne fra slottet i dag. Altså, to dronninger hånd i hånd. Og kraftig symbol i de TV-bildene, de unike TV-bildene vi fikk se. Altså, dronning Sonja vet dessuten noe som ikke noen hoffsjef eller ansatte rådgivere eller statsrådet fullt ut kan vite. Hun vet hvordan det er å leve et helt liv sammen med et menneske som har den øverste rollen, og hva oppgaven krever for den som bærer kronen, og ikke minst for familien rundt.
7: Til slutt, det har jo også vakt noen reaksjoner at hun ikke lenger skal bli omtalt som deres majestet. Hvorfor fjernes den titelen?
9: Nei, dette er jo monarkiets logikk i seg selv, og det i all enkelhet også. Altså, når den ene kongen dør, så overtar den andre kongen. Og det så vi også under sørgegudstjenesten i Asker kirke, hvor rangen på en måte var satt med den nye kongen, så kronprinsessen og så dronning Sonja bak der.
7: En hyllest til dronning Sonja på tampen av Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Shazia Majid, kommentator i VG, og Frode Hansen, sjefredaktør i Nettavisen. Det var det vi hadde i dag, men vi er jo tilbake i morgen. Vi er i samme tid og samme sted. Det var Anne-Katrine Føhle som hadde ansvaret for innholdet i sendinga. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhol. Jeg heter Sigrid Solund, og hvis ikke du fikk med deg hele sendingen, kan du alltid spole tilbake i radio- eller TV-appen hos NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I morgon avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige ceremonien startar klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani har en sentral rolle I eidsavlegginga.
1: Det jo noe av det flotte I Norge at vi har denne tradisjonen, at noe av det første ny konge skal gjøre å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler om at monarkiet I Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som viktig for nasjonen Norge.
0: Andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann I et bygg med flere leiligheter I Tvedestrand I Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet evakuerer nå flere nabobygninger. Ifølge Fedrelandsvennen huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet I byen. Samtidig kommer det nå også meldinger inn om brann på et hotell I Øksfjord, Finnmark. Alle gjester og tilsette skal være evakuert, opplyser politiet. Totalt 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader. Det skal ikke være fare for spraying til andre bygninger. En fransk domstol pålegger arrangørene av en fotofestival I byen Deauville og setter opp at et fotografi fra Gazastripa. Bildet som taget av en palestinsk fotograf viser to fotballag som spiller midt blant ruiner. Og festivalarrangørene fjerner bildet I det stille, og flere ytringsfridomsorganisasjoner har kallet hendinga et rent sensurforsøk. Samstundes situasjonen I Gaza uendret, forteller reporter Øyvind Nyborg.
2: Mens verden opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 drept, militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
0: USAs president Donald Trump sier han vurderer USAs nåværende posisjon når det gjelder suvereniteten over Falklandsøyene. Det britiske territoriet I Sør-Atlanteren har lenge vært kjelde til en betent konflikt med Argentina, som gjør krav på øygruppa. USA har aldri en nøytral linje I striden, helt siden Falklandskrigen I 1982. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2, hvor vi denne timen blant annet skal snakke om en ny storfilm som på trappene.
5: Sommerens store kinosuksess var Christopher Nolans versjon av det antikke greske eposet Odysseen. Nå kommer snart et nytt episk dikt fra antikken opp på storskjermen, men da fra en helt annen del av verden.
4: Dette Studio 2 I NRK P2 I ettermiddag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.
5: Men nå, Ida, så skal det handle om farger. Fordi lurte du på hva du skulle ha på deg I dag?
4: Du, jeg var faktisk litt usikker på det. Du ser at jeg gikk for mørkeblått, og det vel egentlig innenfor, synes jeg.
5: Ja, så jeg kjente på at jeg var litt usikker. Jeg har jo lagt merke til at absolutt alle I nyhetene her I NRK har gått I svart. Og du og jeg, vi jo ikke på TV. Så vi kan egentlig gå og kle oss som vi vil, men vi skal jo møte en masse gjester som kommer her I studio. Så det på en måte føltes tryggest og riktigst å kle meg I mørke farger. Så sort jo selvfølgelig fargen vi forbinder med sorg, så det ble en sort genser på meg. Og vi ser det jo nå, også I forbindelse med Kong Haralds bortgang, hele det offisielle Norge kler seg I svart. Og vi har med oss Ragni Engstrøm Nilsen, konservator ved Norsk Institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes. Jeg lurer på hvordan reagerer du på at regjeringens medlemmer og nyhetsankere og reportere kler seg I svart?
6: Ja, hei. Ja, det vel ikke overraskende. For det jo svart vi vant til å se når sorg skal markeres. Så det nok så forventet.
5: Ja. Opplever du at vi blir ekstra vare nå på hva folk på TV har på seg I dager slik som dette?
6: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi legger merke til ting som vi ikke tenker over ellers. Og så det kanskje litt at vi ikke helt klar over, kanskje det kommer noen sånne ubevisste forventninger.
5: Ja.
6: Sånn at vi blir litt, vi ser vel litt etter at folk følger tradisjoner litt mer enn ellers.
5: Mm, jeg kjenner det igjen selv. Kunne det vært en annen farge enn sort da?
6: Altså i Norge så har vi jo blant annet tatt noe bruk av hvitt, og også i litt sånn mildere sorg, altså lilla, faktisk.
5: Ja. I hvilken sammenheng det hvitt og lilla vi har hatt i norsk sammenheng?
6: Nei, det har vært, hvitt har også vært hvitt, og svart har tradisjonelt vært I bruk I sorgdrakten, og så har det vært litt sånn modereringer, og da gjerne lilla og hvitt vært, altså sånn når det halv sorg og
5: ja. Ja, nettopp I forskjellige faser. Vi skal høre litt om det etter hvert, men hvis vi begynner med å se litt tilbake I tid, hvor langt tilbake går tradisjonen med nettopp sort som markør for sorg?
6: Nå lurer jeg på om du kunne gjenta spørsmålet, fordi ja. Forbindelsen min falt ut.
5: Den falt ut, vet du, til Fagnes. Hvor langt tilbake går tradisjonen med nettopp sort som markør for sorg?
6: Jo, altså den kan nok gå svært langt tilbake, men I hvert fall til 1500-1600-tallet.
5: Ja.
6: For da vet vi at... altså, under I katolsk tid I Norge, så tok man kappen kanskje over hodet og hette over hodet og gikk når det var markering av begravelse. Men etter reformasjonen så ser vi at det blir mer sånn ytre markeringer av begravelser I de høyere lag av samfunnet. Og man får store begravelsesfølger, og da de gjerne kledd I svarte kapper. Og svarte hatter, og her jo de kongelige, når de blir begravet, de får store opptog og følger, og det de som blir forbilde. Og I den tiden her, på 1500-1600-tallet, så blir svart en motefarge, og faktisk så kan man si at sørgedrakten med stor grad svart, men også hvit, kommer litt på mote og får den får ringvirkninger langt fremover I tid.
5: Men var det også et tegn på rikdom etter hvert? For det var vel kanskje ikke alle som hadde råd til å ha svarte klær spesielt for en begivenhet?
6: Ja, og så langt tilbake så var jo svart den mest det var en kostbar farge fordi det var krevende å farge inn sånn at du fikk en djup, fin svart farge. Ja. Så det var stas med svart. Og det klart at å kle seg I... Det handlet om å vise status at man hadde penger til å kle seg opp I sorgens farge.
5: Mm.
6: Så vise frem rikdom handlet det også om.
5: Og noen gikk vel veldig lenge med dette her. Jeg har hørt at dronning Victoria på 1800-tallet gikk I sort I flere år.
6: Ja, det var jo gjerne sånn at disse retningslinjene sa, gikk ikke noe lenger enn til et år at man skulle kle seg I sorg et år eller I kortere faser. Men noen valgte jo og gå lenger. Og dronning Victoria I Storbritannia jo kjent for det at hun gikk vel nærmere 40 år kledd I sort etter at mannen hennes døde.
5: Men du sa noe om reguleringer. Var det altså reguleringer fra myndigheter om hvor lenge man skulle gå kledd I svart?
6: Ja, det var sånn at på 1700-tallet så syntes kongen og myndighetene I Danmark-Norge at det ble alt for at for mange gjorde for mye for å vise sorg. Så de kom med forordninger som bestemte hvem som skulle få sørge, og hvor lenge, og hva de kunne gjøre, og hva slags stoffer de kunne bruke og slike ting.
5: Yes.
6: Ja, sånn at det ikke skulle gå over alle støvleskaft.
5: Men var det også sånn at sorgen ble indelt I graderinger? Du snakket litt om det I stedet, du nevnte dette med lilla.
6: Ja, det var delt opp I hel sorg og halv sorg og liten sorg. Og da var det jo hvem som hadde gått bort I familien, det kunne bestemme hvem som skulle være I hel sorg. Og så var det I visse perioder, og så at når det hadde gått for eksempel et halvt år, så kunne man da går over I halvsorg. Og som jeg nevnte I stad, så var det da også bruk av at man justerte litt, at man fikk en hvitt eller lilla, og at sorgen rett og slett ble litt mildere da.
5: Men dette med lilla for eksempel, det borte nå, det ikke noe I dagen?
6: Ja, det tror jeg borte nå, men på tv-serier fra 1800-tallet så kan man jo kanskje se det at de kler seg I lilla kjoler, fordi 1800-tallet, det var kanskje toppunktet av sånne masse små etiketteting å følge med på I borgerskapet, når det var sorg I familien.
5: Men nå det jo sånn at det mye som I endring, mye mer at man velger selv på mange måter, og det jo blitt mer og mer vanlig I begravelser, hvor det spesielt for de som har levd lenge, at man kan invitere til en begravelse hvor det mange farger, at man ber om at folk kommer I farger I stedet for I svart. Hvor lett det å kle seg til begravelse nå?
6: Ja, nei, det kan vel kanskje være litt mer uforutsigbart nå, men folk velger vel gjerne å signalisere det hvis altså be folk om å komme I farger og feire livet til den som har gått bort og gi et signal, kanskje I dødsannonsen for ellers så nok hvis man ikke kjenner familien godt så det nok mange som føler det tryggest å komme I svart hvis man usikker
5: synes du det fint at flere nå begynner å også inkorporere farger inn I begravelser?
6: Altså det vel en del av altså endringer I tiden som vi må være åpne for
5: ja
6: rett og slett. Og det handler vel om at sorgen har blitt mer privat på 1900- og 2000-tallet, og at man på en måte mer individuell, da, at vi styrer det mer etter hva vi som individer synes, og ikke så mye etter strenge normer og regler i fellesskapet.
5: I mange deler av landet så det jo tradisjon for bunad I mange forskjellige settinger, men har det noensinne vært tradisjon å bruke bunad I begravelser?
6: Ja, det noen som bruker bunad I begravelser, men det nok i noen familier og kanskje noen områder, så det ikke så lett å vite hvis man ikke kjenner familien, og det nok et sånt plagg som noen kan misforstå hvis man ser det I begravelse, for noen så det et festplagg,
5: ja.
6: Og så kommer man kanskje I begravelsen og lurer litt på hvorfor noen klett til fest. Så det nok et plagg som kanskje kan oppfattes på flere måter.
5: Så hvis vi skal oppsummere nå til slutt, når vi nå ser at alle I offisielle Norge går kledd I svart, hvilken måte sier dette noe om at klær viktig?
6: Ja, det viser jo at det er ikke det samme hva regjeringsmedlemmene og det offisielle Norge og for noe slags skyld NRK-ansatte har på seg. Det blir tolket, og man ser det som at de som har roller under nå I sørgetiden til kongen, at de respekterer hans minne og sørgetiden. Da.
5: Mm.
6: Så klær ikke ubetydelig.
4: Tusen takk, konservator Ragnhild Engstrøm Nilsen fra Norsk institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes.

0: Vi skal til sommerens store kinosuksess I Studio 2 nå. Det var Christopher Nolans version av det antikke greske eposet Odysseen, selvsagt. Men snart skal et nytt episk dikt fra antikken opp på storskjermen, da fra en helt annen del av verden.
1: Ram se pratishodh liya jayega Surpanakha. Na Ram ki mrityu sadharan hogi. ना उसका अपमान रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा
0: Ja, vi hører det blir storslått også dette her. Det det hinduistiske diktet Ramayana, som handler om den legendariske prinsen Ramas reiser og eventyr I India. Diktet ble skrevet for over 2500 år siden I India, og blitt filmatisert senere. Katinka Frøystad, du professor I moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo. Aller først, hva Ramayana, som vi hørte her?
2: Nei, akkurat som du sier det selv, så det et veldig gammelt dikt som beskriver historien om prins Rama og hans eksil fra Ayodhya, som stedet der han skulle ha overtatt kongetronen etter sin far. Han blir sendt ut I eksil I 14 år. Dette her blir da arrangert mer eller mindre av hans stemor, som vil at heller hennes sønn skal regjere. Så hennes sønn regjerer I 14 år, og Rama og hans nydelige kone Sita da ute på vandring og bor I skogen. Så hvis jeg får lov til å gjenfortelle litt av handlingen her.
0: Sammenfatte det litt kort, hvis du klarer.
2: Jeg skal forsøke.
0: Det vanskelig.
2: Jeg skal forsøke. Så skjer da det grusomme at kona Sita blir kidnappet av en annen konge som mer demonisk, som kalles for Ravana. Han hørte vi akkurat om I det klippet som vi hørte på hindi her. Han tar med seg Sita hjem til sitt slott, og da blir Rama nødt til å gjøre alt han kan for å vinne, for å forsøke å redde Sita, og det gjør han ved hjelp av skogens dyr blant annet, og særlig en som får en veldig viktig rolle apenes herrfører som heter Hanuman. Så ved hjelp av disse så vinner de Sita tilbake, og for å gjøre en veldig lang historie kort, så kommer de tilbake til kongesetet I Ayodhya, og får tilbake tronen til slutt.
0: Det høres ut som det noen paralleller her til Odysseen, det det?
2: Det mange paralleller, altså dette med at det en helt I eksil, dette med at det en lang reise, dette med at det en kone og masse drama rundt henne. Det også en bue som spiller en sentral rolle I begge fortellingene, så mange forskere spør seg jo selvfølgelig hva kan forbindelsen mellom disse fortellingene ha vært. Men så jo dette for så lang tid siden at det vanskelig å finne historiske indisier for hva som eventuelt kan ha vandret I hvilken retning, ja. Så det vet vi ikke helt enda.
0: Når ble diktet skrevet da, og av hvem, vet vi det?
2: Vi vet sånn cirka, du nevnte jo selv at det cirka 2500 år gammelt. Den som skal ha forfattet det en dikter som heter Valmiki, som skrev dette på sanskrit, men om han var en virkelig person, vet vi ikke helt, for han skriver seg selv inn I diktet, så han på en måte både en dikter og en rollefigur, men samtidig så diktet han nok ikke det hele, fordi sånne fortellinger som dette I diktsform ble jo ofte fortalt mange ganger og ble formidlet muntlig fra generasjon til generasjon så det har nok hatt et langt liv før Valmiki forfattet det men han var den som diktet det, skrev det ned på sanskrit og på en måte låste det
0: Så det kan rett og slett ha gått litt på folkemunnet?
2: Ja, kanskje ikke på folkemunnet, men at det I hvert fall en fortelling som ble fortalt ved hoffene, fordi den hadde noen viktige budskap om hvordan en høvisk konge skulle opptre I vanskelige situasjoner som skapte sterke dilemmaer for han. Der har Ramayana noen nøkkelløsninger som det meningen at folk skal lære av. Den læreboka som jeg bruker I hinduisme ved Universitetet I Oslo, og den spekulerer I at kanskje opprinnelsen til Ramayana-diktet var at det rett og slett skulle lære prinser hvordan de skulle opptre når og hvis de en gang ble konge.
0: Jeg så på traileren fra filmen tidligere i dag, og det altså flyvende elefanter, det apemennesker, og det kjemper der. Altså, hva slags mytisk verden finner denne fortellingen sted i, vil du si?
2: Ja, det var det da, ikke sant? For de som faktisk tror at dette skjedde, så er det jo ingen myte, men det er en virkelighet som er skrevet fra en tid der mennesker og dyr kunne snakke med hverandre og samhandle og så videre. Det er jo for oss som står utenfor at dette ligner på en myte. Så den verdenen som dette her beskriver er en verden der dyr hjelper til, der mennesker sånn som ravarna er ikke bare veldig, veldig stor, men også har 10 hoder. Det var jo blant annet fordi han var jo en klok mann, bortsett fra at han var slem også. så veldig mange har sånne doble karakterer. Så i hinduenes kosmologi så er det fullt av sånne historier.
0: Ja, og hvor stort er det i Sørøst-Asia, denne fortellingen da?
2: Både i Sørøst-Asia og særlig Sør-Asia, der det jo har opprinnelse, så er det kjempesvært, ikke minst i det nordlige India. Det er en fortelling som alle kjenner til, som framføres på årlige festivaler, det synges i form av religiøse hymner, sanger som er komponert med Ramayana-tematikk, men også resitering av, spesielt av en middelalderversjon som kom på 1500-tallet, som er ikke skrevet på sanskrit, men som er skrevet på lokale språk, og nå tenker jeg på det kanskje aller største og viktigste som er forfattet på en sånn middelalder-hindi. Det er en religiøs handling i seg selv å resitere det.
0: Men hva slags funksjon hadde dette diktet? For det er blitt omtalt som en hellig tekst. Hva innebærer det?
2: Ja, nei, det var nok ikke hellig i utgangspunktet sannsynligvis. Det var kanskje mest en sånn didaktisk tekst, men så da en sånn bestemt hengivenhetsbevegelse begynte å spre seg utover landet, som fikk denne middelalderforfatteren til å dikte det om til lokale språk, sånn at folk flest kunne lese det. Da ble teksten mye mer religiøs, for i den versjonen så ble prins Rama, og senere kong Rama, tolket som en inkarnasjon av hinduguden Vishnu. Og teksten kommer til å inkorporere veldig mange flere figurer enn før, som kommer fra et sånt hinduisk univers. Så akkurat denne hendelsen gjør at teksten blir plutselig noe voldsomt mer enn noe som bare er en slags lærebok på dikt.
0: Mm. Og hvordan kan man se diktets betydning hvis man befinner seg i India i dag? Ser man noen spor etter betydningen?
2: Jeg vil si overalt. Absolutt overalt. Det viktigste som man kan se hvis man reiser rundt i Nord-India er at det er nesten på annet hvert gatehjørne, i hvert fall der hvor jeg arbeider, så er det templer dedikert til denne apenes herrfører Hanuman. Bittesmå templer og kjempesvære templer i alle mulige størrelser. Så det er det ene. Det andre er at folk ofte bruker sånn hyllest til prins Ram som en hverdagshilsen. Jai Shri Ram, sier de, og så kan de hilse hverandre på den måten, omtrent på samme måte som vi sier god dag. Og det tredje er politisk, at denne Ramayana-tradisjonen har fått en veldig stor politisk rolle, ikke minst gjennom innvielsen av et nytt tempel i 2023 på det stedet der mange påstår at prins Ram ble født. Der det, siden 1526, hadde ligget en moské.
0: Ja. Hva tenker du man kan lære av dette diktet da?
2: Det spørs hvem du mener med vi, hvis du tenker på vi her
0: vi
2: i Norge.
0: Vi som ikke kjenner det så godt, eller ikke har hørt om det.
2: Ja, nettopp. Jeg vil tenke at det aller første vi kan lære er jo hvor utrolig langt fremme hinduene var, inderne var, mens vi fortsatt var i bronsealderen, og ikke hadde skrift av noen betydning i hvert fall.
0: Langt etter.
2: Så diktet de veldig, veldig kompliserte dikt på sanskrit, ikke sant? Det er det ene. Det andre vi kan lære er hvor utrolig levende sånne religiøse tradisjoner kan være, hvor det er vanskelig å skille mellom mellom det som religion på den ene siden og det som mer politisk på den andre. Det virkelig en levende tradisjon.
0: Mm. Skal man imponere litt i India, så bør man se denne filmen og lære seg mer om diktet.
2: Absolutt.
0: Ja. Og den storfilmen den har verdenspremiere i begynnelsen av november, og filmens premiere den sammenfaller med en stor markering og fest i India. Fortell om Diwali.
2: Diwali en festival som ikke nødvendigvis har så veldig mye med Ram og hans tradisjon å gjøre, men det en festival som den aller, aller største høytiden i India, der alle har fri, og der man tenner lys for å slippe inn lykke og velstand, og så videre. Og det noen dager like etter denne festivalen, der absolutt ingenting skjer. Og det klart at hvis det da kommer en kinofilm, som har en så sterk religiøs kraft som akkurat denne filmen har, så tenker jeg at den kommer til å bli kjempepopulær, særlig blant folk opp til 25.
0: Mm, og du ser den ble sommerens film. Du skal se denne her.
2: Definitivt.
0: Ja. Takk skal du ha for at du bidrar.

0: Ja, det var altså Your Own Moon, Embla and the Kari Daughters.
1: Kong Harald ble ikke bare symbol på Norge, han var også med på å utvide hvem som fikk kjenne seg som en del av det norske vi.
0: Hvorfor får det en egen betydning når akkurat kongen sier dere også?

0: altså en del av dette landet. Det skal vi høre mer om litt her i Studio 2, men nå i dag noe litt annet.
1: Ja, vi må snakke litt om dette blomsterhavet som har vokst på Slottsplassen og andre steder, faktisk i hele landet, helt siden kongens bortgang fredag morgen. Det har vært helt utrolig å se hvordan folk har lagt ned personlige hilsener, barn har tegnet tegninger, og blomsterhavene har faktisk bare vokst og vokst.
0: Ja, ikke bare i Oslo, helt fra nord til sør, så har folk samlet seg for å vise kong Harald sin siste respekt, og det er nesten rart at det er mulig å få tak i så mye blomster i kongeriket Norge i dag.
1: Ja, men du fikk tak i, du, gjorde du ikke det?
0: Ja, det vil si datteren min hadde veldig lyst til å gå og legge noen blomster der, så hun er jo tenåring nå, så hun bare kjøpte blomster på vegne av familien og skrev kort på vegne av familien og dro dit sammen med venninna og syntes det var veldig fint.
1: Ja, da er familien representert.
0: Ja.
1: Og jeg vet at på Mester Grønns hovedkontor i Lier, der har det blitt jobbet på spreng hver dag, og administrerende direktør der, Erling Ølstad, han sa dette om blomstenes betydning før helgen.
2: Altså, blomster er fantastisk i forhold til det at du klarer å uttrykke følelser på en helt annen måte enn med noe annet produkt. Det gjelder absolutt alle anledninger i hele livet, og det er klart at når vi kommer i en sånn spesiell sånn situasjon som er nå, så har vi jo behov for å uttrykke følelsene våre. Og da er det blomster det som forsterker det hele og som hjelper oss gjennom sorgen. Det lyser opp i en mørk tid.
3: Det mange lurer på nå er hvorvidt det finnes nok blomster.
2: Det som er veldig spesielt denne gangen er at normalt sett så har det å legge ned blomster vært et Oslo-fenomen. Det er ikke denne gangen her. Nå ser vi det fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Og det er klart at det uttrykker jo den store respekten og den posisjonen kongen hadde i landet vårt. Og dette, som jeg sa, dette er vi jo ikke forberedt på, så vi har blomster og vi jobber og har de varene vi får inn til enhver tid. Vi er jo en regulær situasjon i forhold til levering. Vi har ikke bestilt noe ekstra eller gjort noe annet, så vi må bare se nå, ta dag for dag, og så gjør vi så godt vi kan, og folk her de ønsker å stå på og levere. Men det blir det det blir, og når det er tomt, så er det tomt.
1: Ja, det hørtes ut som det var nok å gjøre. Dette var altså på fredag på Mester Grønns hovedkontor i Lier, og det var Erling Ølstad du hørte som er administrerende direktør der. Men så kan du tenke, Jeanette, at blomster, altså det visner jo etter hvert da, det har jo ikke evig liv.
4: Nei, jeg har lurt litt på det, og spesielt det har jeg regnet mye helgen også, så hva skjer med alle disse blomstene, har jeg tenkt på.
1: Ja, og da kan jeg fortelle at det som er så flott med blomstene, alle korte, alle hilsenene og tegningene, det er at de blir tatt vare på for ettertiden, faktisk.
4: Og alle kortene
1: opp. Alt blir tørka opp. Reporter Martin Fjørtoft, han var nemlig på Slottsplassen i morges og fortalte hvordan blomstene og alle hilsningene blir ivaretatt.
5: Veldig mange blomster, og disse blomstermengdene, de blir jo etter hvert håndtert når de dør av slottsgartnerne. Jeg snakket nettopp med en av dem. Han kunne fortelle at i disse dagene her så er de 8 slottsgartnere som jobber døgnet rundt på skift for å håndtere både blomstene, men også for å samle inn hilsningene som har kommet. Alt blir tatt vare på. Hvis noe er vått, så blir det tørka, og alt blir til slutt sendt til et eksternt lager for oppbevaring for ettertiden. Så ingenting av det som blir lagt ned her av skrevne ord og ting som ikke kan dø og råtne som blomster, det blir tatt vare på fremover.
1: Ja, det er flott å tenke på da.
4: Det var litt koselig da, så det betyr at det kortet fra familien blir med inn i historiebøk.
1: Altså, det er på et lager etter hvert, og blir tatt vare på. Så det er jo en historisk begivenhet det her, og du har jo da vært med familien din.
4: Men det må jo være et godt tidspunkt at dette skal skje, med tanke på at det er sommertid i forhold til det å skaffe blomster. Det er jo tross alt blomster overalt i Norge akkurat nå.
1: Ja,
4: og man det trenger jo ikke kjøpe noe heller. Man kan jo ta noe fra en blomstereng eller
1: fra naboens hage, var det det?
4: Ja, eller fra naboens men han tenkte mer på et eller annet langs ut I skogen eller noe man trenger jo, kan jo løse det på den måten også. Hun som var her I sted, en av gjesten, hun hadde jo plukket utenfor blinde, så det vel egentlig ikke lov, men hun hadde plukket noen markblomster til kongen.
1: Ja. Jo, jeg synes det lov også. Det jo I hvert fall veldig fint at det tas vare på. Folk hedrer kongen på ulikt vis, det har vi sett de siste dagene. Noen gjør det gjennom musikk også, og det norske bandet High As a Kite blant de som gjør det. De har nemlig spilt inn en utrolig vakker og stille versjon av kongesangen som har gått viralt de siste dagene. Har du hørt den?
4: Ja, nydelig.
1: Ja, den har vært til stor trøst, men også en slags glede for oss som har hørt den, for den spesielt fin. Og ideen kom faktisk da bandet skulle spille I Bergen på fredag. Da bestemte de seg for å innlemme kongesangen på spillelista si, og de forta seg å øve den inn, men konserten ble avlyst, så ingen fikk høre den der og da. Men da bestemte de seg for å spille inn denne versjonen. Og bandet har fått enorm respons på sangen, men de ikke overrasket. De sier selv at det viser jo bare hvor populær Kong Harald var. Tenkte vi skulle spille den her nå. Dette High As a Kite's versjon av Kongesangen.

0: Og det var altså High as a Kite med sin version av kongesangen.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Kong Harald har blitt omtalt som mangfoldskongen. Var det en rolle han bevisst tok, eller vokste den naturlig fram som et resultat av at Norge forandret seg? Og hvorfor får det en egen betydning når akkurat kongen sier «Dere er også en del av dette landet»? Litt tidligere i sendingen her i Studio 2 spurte jeg programleder i «Med all respekt» og journalist her i NRK, Sandeep Singh, hva Kong Harald har betydd for ham.
3: For meg så har Kong Harald vært en ekstremt samlende kraft, og kanskje det er andre deler av norsk offentlighet har sviktet i å la flere i Norge føle seg som en del av Norge, så har han på en måte aldri vist noe annet enn at enten man er en norsk same, eller man er bergenser, eller man er norsk pakistaner, så er man en like stor del av Norge. Mm. Og det har betydd ekstremt mye for veldig mange, og han har vist seg å være en person det er verdt å ha tillit til. Han har tror jeg også historien hans med at jo, han hadde fire besteforeldre som ikke hadde norsk som morsmål, noen av dem. Han hadde opplevd å være flyktning. Han omtalte seg selv som en etterkommer av innvandrere. Han hadde en kjærlighetshistorie som minte om en Bollywood-film også. Så det var mange ting ved han. Jeg tror folk med en annen bakgrunn kunne relatere seg til dette å stå i en slags kulturell spagat da han skulle velge sin kjærlighet over på en måte familie og tradisjon. Det var mange ting ved kongen som resonerte og traff og varmet. Deriblant hans raushet og nysgjerrighet i møte med folk, da.
2: Så fint å høre. Vi skal komme tilbake til deg. Jeg hører du har mye å komme med og mye å snakke om når det gjelder Kong Harald her, og det nydelig å høre på. Vi har også med oss Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord og spaltist i Aftenposten. Du skrev allerede i 2015 at du i løpet av 25 år hadde gått fra å være republikaner til å bli prinsipiell monarkist. Hva var det som fikk deg til å endre syn?
4: Nei, altså blant annet det at samfunnet ikke et laboratorium. Monarkiet står for tradisjon og kontinuitet som trengs i et samfunn som i veldig rask endring. Og da synes jeg kongehuset på en helt spesiell måte viser frem disse lange linjene, og på sitt beste så blir det et speil av oss alle, speil av samfunnet, også sånn som det utvikler seg, hvis det da moderniserer seg, som Kong Harald og dronning Sonja har lykkes med det norske kongehuset.
2: Så du tenker at det handler mer om at han speiler samfunn som har vært i utvikling, enn at han helt bevisst har gått inn for å være en mangfoldskonge?
4: Han har nok gått inn for det, fordi han har forstått og sett samfunnet og hatt gode nok rådgivere. Men det er klart, for at en monark ikke skal bli politisk eller ideologisk, så er det ikke så mange centimeter eller mange hestehoder foran utviklingen han kan ligge da. Men han har ofte i talene sine, han var en veldig god taler, grepet tidsånden og trekte det lille stykket for på en måte å, hva skal vi si, spissformulere det vil si er en handlingsrettet konsensus. Hva gjør vi nå for å være de vi vil være?
2: Og et viktig øyeblikk er selvfølgelig kongens tale fra 2016, da han sa blant annet dette.
5: Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
2: Norge er oss, Sandeep Singh. Hvor mye har det betydd også for folk med minoritetsbakgrunn å høre at akkurat kongen snakker så tidlig om at alle er et vi I Norge?
3: Altså det at alle er vi er jo ikke noe absolutt alle er enige i offentligheten politisk og det ikke alle som har følt seg speilet I den norske offentligheten men når kongen liksom sier noe da det dermed basta det noe med det når kongen mener det, selvfølgelig jeg norsk når kongen sier det altså jeg tenker det var utrolig rørende da man hørte denne talen I 2016 jeg blir fortsatt rørt av det fordi det ene hvor pent det var og så det det å høre stemmen hans men så det at det budskapet fortsatt viktig for oss å få frem og det på vegne av kanskje både min generasjon, min foreldres generasjon, kanskje mest av alt barna som vokser opp her, at de hører at kongen sier at ja, men dere like norske. Altså, det et vi, og det at norskhet forandrer seg, det har det jo alltid gjort. Den erkjennelsen der fint å høre fra noen som egentlig ikke behøver å stikke seg ut av den privilegierte boblen som jo kanskje en kongefamilie I de fleste steder I verden det man forbinder med ganske mange kongehus, en privilegiert boble og det ikke alle som velger å oppsøke livet utenfor I like stor grad som kong Olav gjorde eller kong Harald har gjort eller kong Håkon også har vist at han ønsker å gjøre og jeg tror det ekstremt mange som takknemlige for å ha et såpass jordnært kongehus da, ja, som det vi har I Norge.
2: Men Sandeep, det jo først og fremst symbolsk dette her med taler. Så hvor mye betyr ordene fra en konge I det reelle inkluderingsarbeidet da?
3: Jeg tror ord har en viss betydning, men her det både ord og handlinger og historie som spiller med, fordi jeg tror ikke at det så mange som tviler på at kongen har ment dette, rett og slett på grunn av hans historie og de kampene han har stått I og det familien også har stått I. Og da snakker jeg ikke om bare de siste årene, men også på 60-tallet og under krigen og alt. Og jeg tror I møte med mennesker så har både kongen og dronningen, altså min mor har vært invitert på slottet for 10 år siden, og måten hun også ble møtt da dronningen tok seg tid til å snakke med henne, og var nysgjerrig på hva min mors historie var. Bare det øyeblikket betydde så ekstremt mye for hun, men jeg regner med at det var jo ikke et unikt øyeblikk for henne. Jeg tror det er kanskje noe veldig mange føler som har vært I prat, eller vært I møte med spesielt da Kong Harald og dronning Sonja.
2: Knut Olav, du rekker opp hånden her.
4: Ja, altså symboler virker jo, og symbolsk makt er også en makt. Og I tillegg til talene, så det viktig, som Sandeep påpeker, de har også walked the talk. Ikke bare kongen, men også dronning Sonja, som har gjort veldig mye I etniske minoritetsmiljøer. Kong Håkon og Mette Marit har også gjort det samme. Og de har invitert et gjestebud på Skaugum, og I Kong Haralds tid så har på en måte definisjonen av hva det vil si å tilhøre og være norsk blitt utvidet. Og en ting den etniske dimensjonen, men det gjelder andre dimensjoner også. Avhengig av funksjonsevne, seksuell legning, og det også spesielt Håkon og Mette Marit hatt en spesiell fokus på de som faller utenfor sosialt og økonomisk. Og jeg husker en gang at Kong Harald sa I nyttårstalen sin, det var vel I 2008, han pirka I dette med at vi snakker om samfunnets svakeste, setter de I en offerrolle, Og da sa han at det krever jo veldig sterk rygg å gå gjennom krenkelser med verdighet. Og så la han til, skulle ønske at vi slutter å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er jo noen av disse de sterkeste blant oss. Mm. Og det visste han fordi han hadde møtt så mange av disse menneskene som hadde kjempet seg gjennom livet, og jeg tror det var noe av det som gjorde sterkeste inntrykk på han.
2: Men Knut Olav, hvis vi ser litt på de historiske linjene, hvordan har forestillingen om hvem kongen skal representere seg endret seg i takt med at Norge har endret seg?
4: Ja, altså i kong Olavs tid så var jo hoff og slottet og monarkiet relativt konservativ institusjon. Det endret seg, men slottet var jo som en militærforlegning, og de kongelige omgav seg med hvit norsk overklasse. Men så viste det seg at kong Olav ble folkekjær og folkenær. Han har et rykte som en litt autoritær person i mange sammenhenger. Men vi husker jo hvordan han kan ha vært på 80-tallet, introduserte uttrykket «våre nye landsmenn». Mm. Som han vel var en av de aller første til å bruke. Så den tilpassningen med hensyn til det nye Norge, som er så mye mer etnisk mangfoldig, begynte med han.
2: Ja, og nå skal den jo fortsette videre, og Sandeep var inne på det sted og nevnte kong Haakon, og jeg tenker vi kan høre litt grann fra kong Haakons første tale til folket lørdag som konge, hvor han helt tydelig bygger videre på farens arv.
6: Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi er ett folk.
2: Sandeep, det er jo tydelig at her bygger kong Haakon videre på det kong Harald sa, og hvor han rørte den talen deg.
7: Vet du hva, jeg ble ekstremt rørt og imponert av hvor både tydelig og stødig kong Haakon var i en såpass sorgtung tid. Jeg har opplevd å miste min far selv og forstår hva han står i. Og der han ønsker sin mor gratulerer med bryllupsdagen, der knakk jeg litt selv, merket jeg. Og så ble jeg jo veldig glad. Det er jo ikke det at jeg har tvilt på det heller. Jeg har sett at kong Haakon han representerer veldig mange av de gode verdiene, og hver konge har jo hoppet etter Wirkola. Vi har vært veldig heldige med kongene våre, fra Haakon den syvende. Det var sikkert vanskelig for kong Olav å fylle hans sko, og så videre. Og jeg tror nok kanskje at kong Haakon den åttende også føler på det, men han vil finne sin stil. Mm. Han er rustet. Han er tross alt oppdratt av det råeste kongeparet vi har hatt, og så er jeg jo veldig glad for at vi har en konge som også hører mye på hiphop. Første gang jeg så Kronprins Haakon var på en Dela Soul-konsert på Rockefeller, om jeg ikke husker helt feil, for over 20 år siden. Og da tenkte jeg, ok, vi kommer til å få verdens kuleste konge i fremtiden.
2: Og Knut Olav Åmås, altså, kong Haakon i den talen, så nevnte han også at alle konger er en konge for sin tid, og vi lever i en ekstremt turbulent tid. Hvilken rolle tror du at kong Haakon vil spille? Altså, han tar dette med mangfold videre, men hva mer må han spille på her?
4: Ja, altså det vil være veldig mye kontinuitet, og det merker vi det lille han sa om hvordan de tenker, verdiorientert og konkret. På slutten la han kanskje til noen overraskelse, men det burde ikke være det, for det er også en kontinuitet fra kong Harald. Vekten på at han håper at han har Gud med seg, og han har, den aller siste setningen var måtte Gud bevare landet vårt. Mm. Så en vekt på kristendommens betydning, eller kanskje skal vi si religion generelt. Gud er Gud, uansett religion. Men jeg tror vi vil få se mye nytt. Jeg tror vi vil få se en mye større åpenhet. Bare hvordan slottet har begynt å publisere private bilder de siste dagene, siden dødsfallet indikerer det. Så, og jeg tror vi vil se et enda sterkere fokus i retning av det sosiale og økonomiske.
2: Og Sandeep, helt til slutt, jeg vet at du tenker at her det håp. Håp om at man kan ta med seg det Harald stod for videre.
7: Ja, altså i et samfunn som jeg føler og en verden som jeg føler stadig har blitt mer fragmentert og det har vært større uenighet og vi mer polariserte enn noen gang i min levetid, så det jo veldig fint å få en påminner om at det noen ting vi alle faktisk enige om, og det at vi ganske velsignet med det kongehuset vi har og de kongene vi har hatt. Og den vi har.
2: Og der hørte vi altså journalist og programleder Sandeep Singh og direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås. Vi snakket om Kong Harald og hans betydning for Norge som mangfoldskongen.
0: Vi skal ha musikk i studio 2 nå. Phoebe Bridgers fra California og har gitt ut flere album som Grammy-nominerte. Nå hun klar med plata Lost Weekend. En artist med en magisk drivkraft intakt, skriver en musikkjournalist om artisten, og mener Phoebe Bridgers har fått mange utrolige ting til å skje på albumet. Med sitt akustiske elektroniske lydbilde lager artisten musikk som gjerne har melankolske og lyriske temaer.

0: Bridgers og Ida nå går Studio 2 mot en slutt for I dag.
1: Ja. Yes.
2: Vi skal ta med at de som har laget programmet vårt I dag Kadra Yusuf Olav Tessen Vidsvang, Hilde Liengen, Sjur Setre, Silje Ese, vaktsjef Linn Bølsa, produsenten vår heter Magnus Løge Hagen, og I studio denne mandagen, Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.
3: Her NRK Nyheter klokka 2. Kong Harald sin død preger mange I hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje I Bodø. Hun stod selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
4: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
5: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren I Bodø.
4: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
5: I lekse til I morgen skal de skrive dikt om kongen.
6: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
3: Sa til slutt Olivia, elev ved Østbyens skole I Bodø. Reporter I den saken var Monica White-Martinsen. Så skal vi ha andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann I et bygg med flere leiligheter I Tvedestrand I Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet har evakuert flere nabobygninger. Ifølge avisa Fædrelandsvennen huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet I byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brannvesenet.